0: sennilega ekki sko vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segjast vera að nota. Sko.
1: Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annars líkt að þá rofna enn frekar tengsl sem sagt útgerðamannsins við þorpið sitt eins og var í Bólungavík eða Vestmannheim á sinn tíma. Þannig að óhjákvæmi ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði þá er í óhjákvæmi þetta hvort sem er íslensk eða erlend eign að vinnslan og annað myndi fara það sem að fyrirtæki metur að segja komast. En þá er það spurningum rétt íslenskar stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinnslan fari öll til útlanda. Og hérna.
0: Já, tvennt sem þú getur gert. Annars vegar getur sett reglur það hvernig fyrirtæki að starfa og eitthvað svo löndunum skildu eða eitthvað slíkt. Hittir síðan það skattleggja fyrirtæki. Og veiðigjöld til dæmis, að þessi umræða um veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja sko, skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum.
1: Eitthvað það, ekki kallið þetta skatt.
0: Nei, já. Og en sko í þessu reglu sko Evrópusambandsins að þá það var ekkert sem mælti á móti því að innheimta sko veiðigjöld. Það var ekkert sem að mælti á móti því sjálfu sér að gera hlutni sem við erum að gera núna.
1: Eða ég fyrir bjóðu upp eins og færingar gera tilhvernig með.
0: En, og þetta getum við líka gert það sko, sko óháði hvort við gengum í Evrópusambandið. Þú veist.
1: Sko, mér finnst umræðan hérna, hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus. Af því að ég held að það sé engin stjórnmálamaður í Íslandi sem að getur gert samninginn án þess að tryggja yfirráð Íslendinga yfir auðlindum sjávar. Þannig að það yrði þá bara ekki skrifa undir samning. Þannig að þá kæmum við einfaldlega í ljós að Evrópusambandið ekki til í að veita okkur þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar.
0: Já, en það er samt,
1: sá samningur eru feldur í þjóðaratkvæði það fer aldrei genum þingið þannig að mér finnst í raunlega tóntmál að tala það að við lendum í þeirri stöðu að ákveði getur farin í Evrópusambandi að verum að gefa fiskin
0: Já, en það er heldur sko, það væri heldur aldrei spurningu það þetta snýst ekki eignarhald á auðlindinni þetta snýst nýtingarréttin
1: Já.
0: Þessi nýtingarréttur sem núna er ekki höndu þjóðarinnar heldur í höndu fyrirtækis þegar keyptu seltan sá nýtingarréttur fær kæmi til okkur í gegnum Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þannig að sko...
1: Og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhagslega hagkvæmar fyrir
0: að mati stjórnvöld og allt þetta sko.
1: En við getum aldrei stoppað það að það væri bastnest fyrirtæki sem myndi kaupa meiri hlutan í Brími eða Samherja.
0: Nei og það hefur ekkert sem hjá mig vekk fyrir það heldur að einhver baski kæmi hér á strandveðar. Þú mættir ekki mismun að þú getur sett strandveðar fylgi einhver ákveðnu kerfi og þú mátt setja alls konar reglur, en regla sem þú mátt ekki setja að sko, hvaða vegabrif fólk með í vasanum.
1: Og við njótu náttúrulega, það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Norex inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem hafa ekki geta gert á Íslandi.
0: Já, og íslensk útgerðfyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta.
1: Þýskalandi.
0: En svo er náttúrulega önnur áhætta í þessu sem er svo að þetta er auðvitað bara regluverk. Þannig að það er ekkert sjálfur sem kemur í vekk fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiði kvóta með einhverjum öðrum hætti.
1: Já, en miðað við regluna þá eru það hérna, ef það eru samningur sem eru gerður þá gæti náttúrulega dómstóllin úrskurð að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt af samningin úr gildi. En ef að það gerist ekki þá er hæpið, það er erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum á þess að við getum beitt einhver svona neitunavaldi
0: Nei, en það er svona eins og til dæmis þetta að sko Evrópusambandið veitir styrki til sko samgönguframkvæmda veitir styrki til byggða þróunarverkefna til landbúnaðar það er svona það er núna umræði gangi Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameinuð allt saman að þetta er svolítið þannig núna að það er rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins stuðning við landbúnað þetta gera samning stuðning við sjávarbyggðir þetta gera samning tvöföldun hringveginum nú er svona verið að það ætti þetta vera bara meira ætti þetta vera eitt samningur hvaða áhrif mun það hafa þannig að þetta sko Evrópusambandið þetta er að tekur breytingum, bara alveg eins og íslensk stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu þar að segja fyrirtæki eins og í aftur í landbúnaðinum sem að hérna sko íslenskir bændur eru ekki hérna ofsælir af sínu kjörum bara alls ekki. Við erum að borga sem nemur sko 15 milljónum á ári til hvers bóndabíls á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búrusamningarna, hins verið gegnum tollverndina. Kjör bænda eru ekki eins góðið sem hann búast við út frá því. Þannig að spurningin hversu mikið að þessu eru að fara í milliliði, hversu mikið að þessu eru að fara annað, getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að sko bændur komið betur út, hérna, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að ganga í Evrópusambandi til þess getum við hugsað
1: þú varst að formaður byggðastofnunar og minna, þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og þú erum við að sólunda peningunum í það við halda kerfi sem eyðir meira en 15 milljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftir spilni eftir annars líkt það er ekki gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skýlir sér
0: nei og ég held að sko það er þannig að hérna sko já menn vita hvað þeir hafa þetta svolítið sem byggðakvótum að vita allir að þetta ekki skynsamleg leið til að nota aflamarklis að stiga byggðir að dreifa þessu svona þund vera að setja bara svolítið að kvóta inn á fullt af staði og setja vinsluskyldu þegar menn vita ekki hægt að reka hagkvæmi vinslu með svona lítið kvóta þetta vita allir þetta samt betur en ekkert Þannig að auðvitað eru, menn hrættir við ef þetta lagt af, þá missur það sem þó hefur, jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið. Þannig að þetta, þessi umræðum Evrópusambandið, sömuleiti held ég, óháði hvernig hún endar, óháði hvort Ísland fyrir inn í Evrópusambandið ekki, þá þetta sömuleiti þetta bara holt. Að horfa á þessi kerfi okkar og segja, ok, en ef að við tökum bara eitthvað annað, eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta, hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna? Hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðar? Hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn? Hvernig kemur það út fyrir menntakerfið? Bara sú umræði held ég sé bara góð, alveg sama hvernig þetta mál fer.
1: Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það gæti komið eitthvað svona skýrsla um þetta og þá verðu henni bara hafnað. Þetta er einhvern veginn umræðin hjá okkur er þannig að það skiptir ekki máli og þessi kasta staðreyndum þarna inn að það verður ekki hafa neina áhrif á umræðina. Það eitt varandi landsbyggðinar af því að þegar maður ferðast Evrópusambandið. Nú veit ég ekki hvernig er svona kannanir og annað slíkt er, en maður fær svona tilfýningunni að til dæmis stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi á þegar þeir voru inni. Meiri í Katalóníu heldur en Kastalífu. Þannig að svona svæði sem að upplifa sig undir, eins og landsbyggðin á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík. Að í slíku svæðum oft svona meiri stuðningu á Evrópusambandið af því að Edinborg vill freka beygja sig undir Brussel heldur en London og Katalónia eða Barcelona vill freka beygja sig undir Brussel heldur en Madrid það er það og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum að þá kemur maður alla að brú eða tekur ferju án þess að það sé mert Evrópusambandið og sem ég sérstaklega áberandi þegar ég ferðast Skotland Það var hérna, sko, fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi.
0: Sko, einhvern tíma nú sagt fyrir austan, sko vondi Reykjavíkuvaldið, verra Akureyravaldið, en verstir Egilsstaðavaldið.
1: Já, hérna. Já, það þeir sem upplifa þetta. Við sækja oft, sko, sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægara vald.
0: Jú, það má líka segja það, ég meina, sko, á Íslandi það þannig að, sko landsbyggðirnar að mörgu leiti bara mjög öflugar og hafa bara sýnt ótrúlega mikið þól í gegnum alls konar hluti, sko. En, sko, baráttan er svolítið þessi, ég meina, hvernig, sko, haga ríkið sér gagnvart þeim. Ríkið í rauninni, sko, skattleggur okkur öll, en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem eru út á landi.
1: Þetta er það, ég meina, þú ferðu aust fyrir því, það er á sjónarmiðið þar, að við borgum hérna, gríðarlega verðmætökning sem verður til í fjórðungnum, við fáum bara ánskotan ekki neitt.
0: Já, já, og eins með, sko, hvernig hérna, fyrirtæki starfa, að það svolítið sé barátta og sko, það sem sko, með Evrópusambandið, er þetta með mjög skýra stefnu það að sko að jafna svæðisbundin mun bæði milli landa og innan landa og það er kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón að það bara betri business það betri business að sko veikar Evrópulandi standi sterkar það betri business að svæði innan land standi sterkar sko
1: og það setja plástur á sárið ekki það sem enginn meittur.
0: Já. Þannig að sko fyrir hérna sko íslenska landsbyggðir að ég meina það er borgaður sko styrkur á svæðum sem eru undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð og þróna verkefni þar borgaði styrki til sjáfa byggð til að hjálpa þeim að finna sko nýja framtíð ef að sko sjávarútvegurinn leiðinni niður það alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum en hérna sko sko fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald það betra að verra það líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því þú veist að hérna ef að hérna einhver lítil byggð á Íslandi við að sporrisast að þá það getur það orðið heilmikið pólitískt mál í Reykjavík það kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel
1: það náttúrulega kerfi það
0: bara, það segir... bara meira bara kerfi sko. Já, og eins með það að ef þú ert sko góður pólitíkus að þá getur hjálpa byggðalæðinu heilmikið þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðalæðið þitt sem að þú fengir ekki annars ef þú ertu komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi að þá fá allir svolítið að sama það betra að vera? Já, fyrir þetta eitthvað er sko.
1: En heyrið það náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá jáfólkinu að það telur það komi eiginlega svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenskri pólitík og að því við erum að tala svona samgöngur annars slíkt að þá það mjög ríkt út á landi að það sé eiginlega hipsum haps hvað gerist það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgöngur áðurinnar.
0: Já, já.
1: Sem við losnum við það.
0: Já, það sem kemur það annað, það sem kemur það að væri að nú allir við að fara í þessa stóra hérna, gangnaframkvæmt, við getum sótt styrkli Evrópusambandsins í samkeppnissjóð. Þar sem að sko þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu, ef það styrkt og þá borgar Evrópusambandið 30% af framkvæmdinni.
1: En ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það oft verið að tala við fengjum bara hvað ég man ekki hvert annars sko 700 eitthvað þingmönnum en þegar að kemur alltaf þessu útlöndu styrki og svona þá má ætla að við fáum jafnvel meira heldur en minna.
0: Já, sko ég held að nú sko
1: getur verið út af samgöngunum, dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunum, getur verið út af ýmsu þáttum þess að það elementin í Evrópusambandinu sem að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samfélög.
0: Sko írónin í þessu nú kannski svo að sko við myndum vera svona nettó greiðendur. Meina við myndum borga meiri í Evrópusambandinu heldur fengið til baka eðlilega, við erum rík. Og það kerfið byggt upp þannig að segja sem jöfnunarkerfi. Þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það. Dreifðu byggðina fengi meira. Þannig að fyrst, það pínu hef skondið að sjá til dæmis að nú er verið að setja 2 miljardar á ári í byggða áætlun og tengd verkefni og þeir gætu orðið 8 miljardar í Evrópusambandinu. Vissuleiti væru sér peningar að koma frá íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandinu og til byggðana en fyrir sko byggðirnar þá þakkast ekki allmálið allspurningin er þetta að byggja meira upp er þetta að gera meira
1: þá geti eins og neyjarnir segja stundum við getum svo sem bara gert þetta sjálf
0: þá getum algjörlega gert þetta sjálf
1: en við gerum það ekki
0: þannig þetta er svona þetta er áhugavert sko
1: þetta er við bónda daginn og hann sagði, jú, það má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu sko lögfræðing við að sækja með þessa styrki að því að bírókratían er svo þung og slígandi eitthvað heft í þessari tilfinningu þessa svona venjulega bónda eða svona hann er þokkalegt bú
0: ég held sko með hérna sko þessa beinu landbúnaðarstyrki þá er þetta bara rosalega einfalt að það bara vist margar evrur á hektaran stóra spurningi þar yrði hins vegar sko væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri hérna öll nýtt land undir og það getur muna sko 10 miljörðum
1: það náttúrulega sumar jarðir hafa mikil heiðalönd
0: og að þú nefndir Skotland
1: Grímstar og fjöllum, við myndir fá gríðarlegan styrk
0: þú nefndir til þessi Skotland á þann Skotland, þar þeir sumuliti svipað þar sko þessi heiðarlönd sem eru nýtt að þá var borgað held ég 6% að því sem var borga fyrir ræktaland það væru samt sko miljardar þannig að sko sá hluti
1: það veit ekki sömu kröfu vegna þess að skotarnir hafa nýtt sín heiðaland mjög svipað
0: og
1: sem svona almenningur og...
0: Já, já. Þannig að sá hluti er bara mjög einfaldur. Hins vegar leið út komin í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta, að þá er það bara, þá er það einlega bara nýkun, meina núna eru menn mjög flinkir í kunstinni að, sko, hérna, sko, koma sér inn undir í ráðunitinu, að, hérna, vera með góð tengst við þingmenn og allt þetta, sko, að þeir eru að læra nýja kunst sem verið kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins.
1: Já. Og það það sem að bóndin sem ég var að vitna í var að vísa til að, að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sko sérfræðing í því að sækja styrki. Já.

0: mestu líkunum að fyrir til þess að fá jarðgöng til Vestmanni er að við göngum í Evrópusambandið. Það er því.
1: Sko, það er þannig að Evrópusambandið er með, það annars vegar með sko, styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin, til að byggja samkeppniskerfi þar. Svo erum við styrki þar sem þeir þetta styrkja mikilvæga evrópska samgönguinnviði. Og af því að við erum í EES, þá bara til kort það hverju þeir eru. Og það hringvegurinn, það vegurinn frá hringveginum hérna Þröskulda og hérna Stenginsfjörða heiðina til Ísafjörðar. Það flugvellirnir í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. Það Reykjavíkur höfn, það Seyðisfjörðar höfn, það hérna höfnir Reyðafirði og svo Landeyjar höfn og Vestmannaeyjar höfn. Þannig að sú tenging frá lands til Vestmanneyja er styrkhæf sko hvort það þýðir að en ef þeir myndu styrkja göngin að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30% og þá bara spurningin íslenska ríkið til þess að bara út í búið að borga 70%
0: það munur 30% það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki
1: já, hvort það og annað sem gerist að hérna sko evróski hérna fjárfestingabankinn lánar til samgöngu framkvæmda á miklu betri kjörum heldur en íslenska ríkið hefur. Þannig að þú veist, þetta svo flókið reikningstæmi. Þannig að það að segja sko Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar. Svarið einlega að það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði. Hann gæti orðið bara skelvilegur. Hann gæti orðið rosalega fínn. Hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað.
0: En varandi að samgönguna þá þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjörður og síðan bara ringurinn og til Ísafjörður og Vestmannaeyja bara aukalega.
1: Já,
0: annars er þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur.
1: Já, já.
0: Annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu. Þar lendi mætti ég ætla að ef að við hefðum ykkur stórar hugmyndur ferjusiglingar, við getum ekki stuðning til þess.
1: Já, og svo þetta náttúrulega umsemjulegt, sko, þannig að hérna, sko, eru einhver aðrar hafnir sem við vildum væri á svo korti, þá það bara eitthvað sem fyrir inn í samningaviðræður, sko. En hérna...
0: En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða keiri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, að þá það bara merkjum að þeir borgu 30%.
1: Já. Nema í sko löndunum sem eru fátakust þar geta þeir fengið miklu hærri styrki fyrir framkvæmdum
0: Herðu Þorvaldur að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 2009. ágúst og þú ert meitt atkvæði eins og allir aðrir hvað allir að kjósa?
1: Sko ég það sem hérna sko vesalingur minn skiptir kannski ekki öllu máli í þessu sko.
0: Ég alveg spyrja að þú ert að segja að fyrir eftir einhverju samningur
1: ég hef það verið mjög ég persónulega sko ég er alls ekki vissi ég myndi greið atkvæði með aðild Evrópusambandinu, það færir bara eftir hvernig lítið út ég hef samt að viðurkenna að ég nú pínu forvitin að sjá ekki bara hvað sko Evrópusambandið býður heldur hvað íslenska ríki tilbúið að skuldbinda sig gagnvart landsbyggðunum í svona samningaviðræðum þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það
0: bara af svona faglegri forvitnina
1: já.
0: En það náttúrulega sumileiti að það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu út af ástandinu í heimsmálum og annað slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að sko, það sem Evrópusambandið myndi bjóða að verða samúðir hefðu búið kannski fyrir 20 árum.
1: Nei.
0: Það eru náttúrulega gríðarlegar hérna, hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfi til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum. Út af því að það flýti fyrir því að Noregur kom inn með allar sínar olíuauðlindir og það getur verið alls konar svona sjónamið sem að veldur því að þeim sé eiginlega sársaukalaust að gefa eftir
1: eitthvað,
0: fyrst að leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðurinu það bara guðspanir
1: hérna
0: það getur við að taka
1: já, nei, en hérna, svo eru þetta sko risastóra spurningar sem að eru utan við þetta ég meina, hvað er sko þú veist, íslensk þjóð þjóðin og þjóðríkið skilur við hérna hvar viljum við staðsetta okkur í heiminum allt þetta er svona spurningar sem að hvað sé skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar
0: þetta skipta ekkert máli eins og til dæmis Danir er náttúrulega meiri þjóðernis rembingur þar heldur en í okkur.
1: Já, já, og ég...
0: Sko, og

0: í Frakklandi alveg stórkostlega hérna hugmyndi þeirra hvað Frakklandi sé stórkostlegt þannig að sko, löndi sem þarna inni hafa eða sömu hugmyndir sko, um sjálf sig
1: sömu leiti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum að ég sko nú hef ég sko verið í miklu samskiptum við fólk á Möltu alveg sko 30 ár og Malta er nú bara ennþá Malta sko eftir að hafa gengið í Evrópusambandi
0: Þar finnir þetta bara almenna stuðningu
1: Já, já, þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsitja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægði með þetta, sko en Malta bara frá Malta, Finnland en þá Finnland, þannig að þú veist hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandi ekki þá verður Ísland bara Ísland, sko og íslenska landsbyðir, þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekki til að bjargast út af Evrópusambandinu það bara breytast leikreglurnar og menn þurfa að aðlaga sig nýju veruleika
0: Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Fyrst að hún hafa verið svolítið svona að það hafa verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru hérna yst í sikkur afstöðinni.
1: Já, sko, ég held að sé nú hérna bara alltaf þannig. Þannig að nú verða sko, ég verða að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökinu á Norður Írlandi. Sem allt annað mál, sko. Þar sko trúa, skat, við trúum því að þar standi bara sko hérna lýðveldissinnar og sambandssinnar sko gráu fyrir játnum hvora móti öðrum og geti ekki talast við og allt þetta sem alveg rétt en kannanir sýna að það sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð segir mér bara algjörlega sama ég bara hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona ég geti verið hluta af Írlandi geti verið hluta af Bretlandi mér alveg sama en hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna sjáum að því sko umræðum sko hérna þungunarrófi í Bandaríkjunum þar sem að sko myndi halda bara Bandaríkjum að skiptust bara í tvær jafnstóra fylkingar að meina sko staðreyndin svo að það kannski mjög lítill hluti sem sko mjög langt í aðrættana hina. Hér einlega bara umræðan þannig að sko annarkvort mun Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu að meina sko bara ef maður horfir á þetta sko þetta mun breyta leikreglunum þetta hvorki sko bjargar okkur nýðlugur hvað þá
0: en þetta samt stórt mál
1: já stórt mál
0: og... en þetta bara vandamál sem að við sem erum að halda út í svona umræðu erum með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem í miðjunni sem að kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyaranna að reyna að hafa umræðina þar en hafa hitt samt með því að það náttúrulega hluti af umræðinni.
1: Jú, svo líka lendi menn og í því ég var nú í hérna fjölskyldubúðum daginn sko þar sem ég fekk hérna alla yfir mig, bæði jáaranna og neyaranna sko fyrir að vera
0: að segja kannski
1: að vera svo, já, þetta er bara fyrir til kvind og þetta er því sko
0: Það var ekki til þess að búa til sátt Herðu, Þórður gaman að fá þig hingað, eftir að ræða hérna landsbyggðirnar og Evrópusambandið, gerði því Herðu, þetta eru lokin hjá okkur við Rauðaborði í kvöld. Ég þakka þeir sem hafa verið að taka viðtöl og senda út hérna í dag, en gestunum líka, en ykkur samt mest sem hafa verið að horfa og hlusta og breytta þessu spjall okkar í fjölmjölum. Minni á að samstöðin haldi gangandi af áskrifendum, að það fólk sem það núti og finnst samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi, skipta máli fyrir lýðræði og leggur okkur lið. Það kostar bara 2750 krónur á mánuði að vera áskrifandi og máttur þetta borga meira og þeir sem að kjósi getur átta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Við segjum þetta gott í bili en á morgun þá heitist við hérna klukkan 4 þá verður vikuskamtur, þá förum við yfir fréttir vikunar með góðu fólki.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Komið sér blessuð, við ætlum að við Ólafur Ævarsson geðlæknir ætlum að taka upp þráðina sem frá var horfið fyrir á þessu ári og ræða við ykkur geðheilsu og geðveiki, vertu velkomin Ólafur
9: Takk fyrir
8: Hvernig nennir þessu að koma hér aftur að rauðaborðinu og spjalla við með geðveiki?
9: Já, ég náttúrulega mjög gaman að fræðunum, þetta mjög áhuga að vera fræði og það er ég eins og þú, ég hef áhuga á mannfólkinu.
8: Já.
9: En mér finnst einhvern veginn líka, mér beri skilda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minka fordóma mjög mikið. Og nú finnst mér áhugavert að hugsa, já, og hvað svo? Hvað getur við gert svo?
8: Já.
9: Og ef að efni þáttanis er samfélagið og geðheilsuna, þá er það mjög gott. Og ég nenni alveg að tala þetta, því þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll. Mm-hmm. Og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun.
8: Já.
9: Og maður getur sagt að geðheilsan hún er ekki mitt engamál. Það eru ekki sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlegu heilsuna. Það skipti samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu.
8: Já.
9: Og það þetta samspil sem að mér langaði svo til að við getum rætt í dag um milli einstaklingsins og samfélagsins. Það er engar einstefnu þarna. Það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings.
8: Já.
9: Þetta mjög áhugavert.
8: Já. Ég sá því til dæmis bara í opinberu umræðu daginn á Facebook held ég hafa verið ræða geðheilsu í tengslum við sko bara skuldir almennings.
9: Já.
8: Sá sem alltaf býr við ofur vaxtastig. Og hérna veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinsteypuna þennan að greiða húsnæðislánið. Þetta er bara hluti af geðheilsu.
9: Það er það og það er, ef maður brýtur það aðeins niður, að þá er það þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það er svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga og svo hitt annað atriði það er öryggið. Öryggið er svo mikilvægt fyrir okkur og frelsi til að að velja og velja þá hvernig húsnæði förum í eða velja hvað við gerum annað þá þannig að það svo margir þættir sem hefum áhuga hvernig okkur líður og, og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna. Já. Ég hugsa að það sé alveg hægt að fullir að það að vaksta stig, það einn af áhrif að meiri þáttum á hvernig okkur líður og, og, og á geðheilsuna.
8: Þetta er mjög áhugaverð.
9: Já, og þá líka áhugaverð að hugsa það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu hafa áhrif á þetta.
8: Já. Og þetta líka áhugaverð bara út frá pólitík þeir sem að taka ákvarðanir um hátt vaxtastig.
9: Já.
8: Þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar.
9: Já, ég býst nú við að fólk átti sig á því en það er svo að þetta hvernig getur maður haft áhrif á það,
8: Já.
9: Hvernig er það gert
8: Já.
9: Og ég vil gert að skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnum að bæta mannlífið hjá okkur Já. Og svo eru skoðanir ólíkar og það tekist á og það líðræðið en þegar það svona flóknir hlutir í gangi þá við getum settið á fundi með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammálum það að lækka stýrivexti og lækka að lánavexti.
8: Kannski ætti eitt geðlæknir að vera í stýrivaxta nefnd Seðlabankans.
9: Já, það er margt veitlust að það, en svo er þetta hvernig er þetta gert.
8: Já.
9: En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við vendum geðhelsuna, hvernig við styrkjum geðhelsuna.
8: Já.
9: Að við hugsum fleira heldur bara það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning að við hugsum þetta aðeins víðar
8: Já.
9: Að miskvist í dag þurfum að tala það
8: Já.
9: Og viljum vekja fólk til að hugsuna það að það séu aðrir þættir sem skipta máli, hvernig þú stýrir fyrirtæki sem að það sem eru 100 manns
8: Já.
9: Hvernig þú tekur fundi á ríkistjórn tekur ákvarðan á ríkistjórnarfundi hugsum þetta þannig, þannig að þarna líka tækifæri til forvarna, forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í heilbrigðiskerfinu, þær liggja á svona borðum
8: og þá algjört lykilatriði að það sé búið að draga umræðina og fyrirbærið út úr skúmaskotunum eins og við höfum náttúrulega verið að gera
9: ég held að það sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt
8: og við höfum farið þá leið svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti margir nýir áskrifendur síðustu vikur að hérna að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjallum þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum notum en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram en Ólafur sko þú sagðir áðan að þér finnst að skilda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefðir öðlast þannig að styttist í starfslokjaðir sem ég álíkta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæptungulaust það sem þú vilt ræða en sko ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veittið þegar þú fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa?
9: Já, á margulegti, það er já, mér finnst það, ég er þá læknir og fræðimaður og vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúru vísindana
8: Já.
9: Og það er náttúrulega hlutverk þeirra sem að leggja á sig að mennta sig og stunda rannsóknir og skilja hlutina betur að meila því, annars verði það lítið svirði. En ég svolítið upptekin af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegta. Ég bara venlega strákur að norðan, eins og þú, og ég þá fyrsta barn að þremur hjá ungri fjölskyldi sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk sem vann bara venlega vinnu voru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólksins sem flutti á mölina og á Akureyri þarna svona ákveðin uppgangstími og mikill metnaður í menntamálum þannig að þessi strákur sem bara svona meðalveggefin, hann fær það tækifæri að mennta sig og fari gegnum háskóla og ljúka doktorsprófi og vinna við þetta merkilega starf sem langsvæðin er og námslánin eru eitt en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt
8: Já.
9: Að það skildi vera hægt
8: Já.
9: Og þetta er náttúrulega ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir
8: Já.
9: Einhverja sem hefur komið til mín og þannig að ég er alltaf í stóri skuld þarna
8: Já. Við höfum reynt að hérna sko eins og ég
9: Já.
8: Sem að stríti við mikla geðviki upp úr tvítugu ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og þá man ég að ég er þá er langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að hérna eiga við og það er svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að halda hérna við rauðaborðið það er að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki
9: Nei
8: og einhvern veginn vera bara óhrættir að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum til dæmis í sumafríinu núna ég fór við að Ísland og svona hitti marga það eru viðbrögð almennings þarna úti og það eru hvað margir sko hafa verið eins og ég opuslega feimnir við að ræða svona einhver geðvikiskabla en vald eflast núna með því að þú ert svo hérna rausnalegur að koma hér og setjast með mér og svo svona bruggu við hennan segið saman.
9: Já, en það er tvennt sem ég hugsa þegar þú segir þetta því að þetta er mjög mikilvægt og það er hluti af úrvinnslunni hvort sem að það er einhvers konar eigin meðferð eða maður er einhverjum viðtölum að koma aftur af málinu og fara í gegnum viðkvæmina og styrkjast það er svona partur af úrvinnslunni að geta farið á þennan stað sem varst að lýsa Þannig að það er þó að það sé stundum talað að það sé sársaukafullt ára samt hlut af úrvinnslunni og ég hef oft á tilfinninguna það sé bara þannig að við tökum þyngstu áföllin hægt og róla gegnum alla ævina og afgreinandu í þeim takti sem við þroskumst. Þess vegna þessi endurtekning dýrmætt. En svo finnst mér líka ef okkur tekst vel til í dag að ræðum þetta samspil við milli einstaklingsins og samfélagsins að ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skamma tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem ennþá eimir svolítið eftir
8: Já.
9: Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið en þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða jafnvel allsami sjúkdóma og svoleiði sjúkdóma
8: Og ég var að hugsa þetta síðast bara í gærkvöld áður en ég sofnaði, sko ef þú brýtur bein þá ertu ólíklegur til þess að flytja skamma ræðu yfir sjálfum þér akkur þú hafur ekki borðað meira kalk og það er ólíklegt að samfélagið muni hérna allir fara að pískra býtu, hann fótbrotnaði akkur hann ekki duglegur að borða meira kalk akkur hugsa hann ekki betur beinin sín hann hefði kannski ekki brotnaði hann hefði huga betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum en sá sem missi geðhilsuna hvort sem það er tímabundið eða varanlegt hann fer strax í þessa ásök
9: ég held ekki erist oft
8: og jafnvel samfélagi líka
9: En þetta er eitt af því sem að breytast og við þurfum að taka það föstum tökum og hvernig við vinnum það áfram. Það eru viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi.
8: Já.
9: Það er ekki lítið að sem aumingjaskap.
8: Nei, nei.
9: Það eru viðurkenndara að bókna vegna álagsins.
8: Já, já.
9: Eitt atrið viðbót sem að geti vel passa inn í þessa umræðu, það er þetta að það er líkami og sál er ein heild og Það er kannski svona andlegur eða geðrætt þáttur í öllum veikindum. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig andlega. Svo einhver annar sem að verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Finnum ekki fyrir þetta svona samspil og þetta getur haft þýðingu um svona þessa samfélags sjúkdóm að þetta er kallað á enskunni psychosocial disorders, þar að segja einhvers konar sjúkdómar sem að þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar hvað sem eru vextirnir eitthvað annað að spila inn í og ég tekið eitt dæmi sem ég bara mjög lítið inn í en heyrði í fréttunum unga menn á Suðurnesjum sem eru lengur en aðra jafna sig af COVID og ef maður hugsar þetta það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum og ég get leift mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálslega með því ég get inn í því að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessar ungu manna sé eitthvað öðruvísi en þeim á Dalvík og finnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öblur í þann á Suðurnesjum Þannig að það er einhver andlegu þáttur sem spilar inn í, já. Það eitthvað með aðstæðunar og við heyrum að þetta menn sem hafa ekki verið búnir að fóta sig alveg í samfélaginu og að koma utanfrá sumir. Þannig að þetta svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi og aðstæður spila saman.
8: Já. Þú ertu talan suðunas, tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbissu og kveikti í manni sem hafði held yfir sig eldfimu vökva.
9: Já.
8: Var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman, við viljum ekki sjá þetta árið 2026.
9: Nei, það erum að tala fordóma, sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbrigðilega hegðun þeir geta sem ættu í raun að vera að fá meðferð þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru en heppilegt það er nefnilega svo mikilvægt að greina á milli Já. Hver er gangster eða þjófur eða glæpamaður eða bara skítall og tölum íslensku og hverjir eru geðveikir og lögreglan enn og held ég bara býsna góð í að átt að segja á svona hlutum en stundum gerast hlutinir rátt og þá var þetta erfitt og tengt þessu þá fer svolítið taugarnar á geðlæknanum þegar sagt á samfélagsmiðlunum sko einhvern sem að sker sig úr hefur kannski einhverja einkennilega skoðun að það sagt að farðu og fáðu meðferð gefið skýna sig geðveikur og þess vegna mál normansins og hræðilegu fjöldamorðan það svolítið mikilvægt að menn heldur að þetta var einhver geðveikur maður sem að hefði fram með þessi ógnar morð en svo kom bara að losa þetta að maður með öfgaskoðanir og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóð hefni hvort hann sé geðveikur ekki það sé að reyna að segja að geðveikur maður ekki hættuleg heldur öfga kent og öfga skoðanir eru miklu hættulegri
8: Akkurat, það alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru allt og mörg okkar hrætt við geðveikt fólk að ósikju
9: en þessir hinir strákar hann á suðinu með post-covid eins og heitir og komast ekki í gang þeir þurru ekki bólusetning og þeir þurru ekki skilning á held í veirunni en þeir þurru að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hver fallikinn í samfélagi lækningin felst ekki í töflum
8: Nei.
9: Hún felst jafnvel kannski ekki í einhverju samtali hún felst í að finna leitsa þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess Þetta er það sem er svona þetta í sinni skýru mynd, svona samspila milli geðheilsu og samfélags.
8: Já, mjög góða punktur. En áður en við höldum áfram, sko, sem var halda áfram að ræða bara fréttir sumarsins.
9: Já.
8: Þetta edisjónmál er náttúrulega alveg hryllilegt líka.
9: Já.
8: Þetta bara, maður einhvern veginn, hún dæmd þarna sakhæf, sko.
9: Já.
8: Hvernig líf mörkað úr manns eigin barni, hvernig maður mörkar líf úr eigin barni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðveikur
9: sko þá kemur maður líkinn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti ef að þú kemur í viðtal til mín það tiltölulega auðvelt með þeirra aðferðafræði sem til í langsvæðinni að finna hvort þú geðveikur eða ekki
8: og frekar flótt
9: hæ
8: og frekar fljótt.
9: Já, og það ákveðin aðferðafæði til þessu, hún ekki fullkomin en hún mjög þróuð.
8: Viltu lýsa því aðeins betur?
9: Já, ég gert það en svo ég klári setningur samt sko að þá var það samt þannig að það er eiginlega engin aðferð til að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í huga að gera.
8: Nei, ég skil.
9: Út frá skoðun eða aðstæðum. Og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbrigðilegar einkennilegar skoðanir hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki en greiningakerfin eru þannig sko að það er í gangi kannski fyrst og fremst tvö greiningakerfi í heiminum í dag annað ameríst og hitt evróst og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem til í heiminum að hverjum tíma og þetta eru mannana verk Guð hefur ekki skapa neitt sem heitir alkoholisti eða geðklofi við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina betur og það eru svona tvö atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem eru kannski mest til umræðu núna það hefur orðið mjög mikil þróun á síðust árum, það er mjög mikil mál að fylgjast með þessu og svita sinni þetta við erum til dæmis ekki búin að innlega nýjasta kerfið sem kom fyrir 4 mánu síðan tekur tíma að innlega svona hluti. Mm. En það tvennt sem hefur verið mikillir umræð og það annars vegar það að öfutt við marga aðra sjúkdóma þá oft ekki vita nákvæmlega hvað orsaka geða sjúkdómana. Og það þýðir að það viðkvæmni í flokkunarkerfunum, sérstaklega því evrópska, af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá. Mm-hmm. Og heitt að sem hefur bara verið dálítið umdilt, það það, mm-hmm. það hefur verið ákveðið að vikka út skilmerki geða sjúkdóma.
8: Já.
9: Af hverju? Mm-hmm. Jú, til þess að ná fleiri minni meðferðir.
8: Já.
9: Til þess að skilja engan eftir.
8: Já.
9: Og það hefur kannski styrt þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðar úrræði hafa komið.
8: Já.
9: En það hefur þá aukaverkuna fleiri greinast.
8: Já. Já.
9: Og þá fáum við á tilfinninguna að allir séu að vera geðveikir að maður tala sér stert. Og þá viss hætt á því að einhver ofmeðferð og ofgreining verði.
8: Já.
9: Þetta eru öll meðvituðum, en þetta er svona, þetta er hlutverk sálfræðinga og geðlækna og lækna að vinna með þessa greiningar.
8: Og þetta er þetta mér í hug, sko, hérna, möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD.
9: Já, það er eitt af þessum málum.
8: Já.
9: Og þau eru mörg önnur og þetta er kjarnin í læknisfræðinni að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað, takt eftir ég ekki tala geðlækningan engungur núna heldur bara læknisfræðinni almennt að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði passið ykkur fyrst á því að gera engan skada
8: Já.
9: Þannig að við reynum að greina hlutin og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komið með tilfelli við erum komið með efni við í meðferð
8: Já.
9: Og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbeiningar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstakling eða þennan hóp
8: Já.
9: Og þegar við erum komin í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ert að tala úr sért veikur og þú ert að byrða meðferð sem mjög oft lyfja meðferð, hvort sem í hjarta lækningum eða geðlækningum en það sem við erum að tala hérna er ekki minna spennandi það hvað getur maður gert áður
8: Já.
9: Og hvað fræðslan og hvað forvarnar aðgerðunar og hvað samfélagslegu aðgerðunar
8: Já.
9: Og það bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi
8: okay.
9: að tala meira þetta
8: Já.
9: Og við getum ekki hætt hinu en þetta þarf alltaf að sjást í einhverju svona samhengi þess vegna finnist mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu og það byrjað, maður finnur það það áhuga þessu
8: Sko þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan
9: Já
8: Í rauninni
9: Já. Það þetta samspil
8: Já Og að sál félagslegir sjúkdómar eins og þú orðað það
9: Já.
8: Þeir þurfi meiri umræði og þetta samspil sé mjög flókið
9: Það er það og við þurfum að beygja okkur í auðmygtinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það er ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi maður sér þá hefði stærri löndum Já. Á Norðurlöndum, í Þýskalandi ef eitthvað er svona til umfjöllunar
8: Já.
9: Samflæðinu, Já. Og strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann
8: Já.
9: Sem að kemur þó með þá þekkingapunta sem eru til staðar og kemur með hugmyndir við erum lítið land þetta er það er ekki auðvelt að stunda svona rannsóknar á Íslandi en það er samt fullt af fólki með þekkingu í Íslandi sem geti komið meira inn í þessa umræðu því að samfélagsumræðan er nú ekki alltaf byggð á þekkingu
8: Nei.
9: En ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á getur svona að álægi við sjáum það all og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streituða kulnun sem eru í raun og veru kvíð og þunglindis vandamál sem að annarkort byrja og væri hægt að hindra eða tendur eitthvað sem var viðkvæmni fyrir.
8: Mm-hmm.
9: Annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu. Það hefur verið lágrif.
8: Já, þú ert ekki hrifin að því að við sem að galvotna allt Ísland
9: fyrir
8: sölu áfengi.
9: Nei, við erum bara að missa af góðu tækifæri að halda þessu í svona þessu skorðum.
8: Já. Asnarætt gagvart unga fólkinu okkar.
9: Já. Og þetta er nærmast fleiri svona dæmi og hérna ég held að maður getið nota vextina sem eitt svona.
8: Já.
9: Og síðan að þú komst inn á þetta mat í hátí að það er eitt atriði sem er mjög mikið rætt og það þetta ef að það þekking til að greina ef það þjónusta í boði þá hækka tíðni mælingarnar á viðkomandi sjúkdómum þannig að það sem í boði hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina hvernig hlutni greinast og, og ég ekki að segja það sé slæmt en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta
8: Já.
9: Við getum ekki sett alla á einhverja töflu meðferðir
8: Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að hérna er ekki flestir sammála að ef læknar hefði meiri tíma til þess að hlusta
9: Já.
8: Þá myndi það minka hérna lyfjagjafir í einhverjum tilvikum
9: Jú, við vitum það það er líka til ágætis rannsóknir á því sem gerist inn á geðtildum ef það góð mönnun
8: Já.
9: Og góð staða hjá þeim sem starfaðar
8: Já.
9: Þá minna notaða lyfjum
8: Þetta mjög áhugavert
9: og þetta svona stærði sem við þekkjum og, en heildarmyndin forvarnir samfélagið og samspilið veikindin, greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst þá maður ekki geðsjúkur alla í líf maður verður fyrirverandi geðsjúklingur eins og svo ég var að reyna að kalla þig
8: Já, ég fyrirverandi geðsjúklingur
9: Já, að það sé að það fer fram einhver uppbygging, ebling stundum þarf sérhæfa endurhæfingur sem að skortir mjög á geðsviðin á Íslandi,
8: Já.
9: Við erum öll meðvitið það en það til mér forvitnilegt að spyrja þig að því að þú náðir þér Já. Úr alvarlegum veikindum
8: Já.
9: Sem áfengið þér hvað var það sem að skipti máli
8: Já.
9: Var það eitthvað sem þú gerðir sem að örgla er var það einhver stuðningur sem þú fegst sem örgla
8: Já.
9: Hvað gerðir samfélagið sem skipti máli
8: Já.
9: Til ég ertu með svörin ofalega í hugannum
8: Já, sko, hérna, ég mann þú spurðir mig hérna mannkosti mína held ég fyrsta tímanum okkar Já. Og þá var ég svona að rifja upp hérna mína lágpunta í lífinu og mér datt ekkit gott í hug og síðan hefur ég fyrir að velta fyrir mér hérna og verður að vera betur undibúin ef einhver ætlar að spyrja þig hérna eitthvað sem jákvætt í þínu fari og hérna ég hef kannski náða að kreista fram eitthvað fleira heldur þú spurðir síðast En hérna, svarið þessari spurningu held ég já að sko fyrir ykkur sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið síendurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum. Og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan röð á áföllum og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa, seti gags og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér og það gerist hjá mér eins og svo hjá sem mörgum öðrum og á bara hvað 5 árum í neyslu þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki sem leiti til þess að eins og þú hefur greint að ég hef bara verið mjög vondri lífsættu einkennin voru alls konar ránkugmyndir augu sprungu í fólkinu sem ég var að tala við önduninn og hjarslátturinn í 200 slögum og ég var að kapna og gat til ekki andað og ofsarhættur bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á 4. sjúkrahúsinu og Akureyri sagði hérna yfirlæknirinn þar við mig þetta sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax þegar ég hvað 22, 23 ára gamall þá hefði mannsæfi minn sennilega orðið öðruvísi það liður nokkur ár þangað til mér tókst að hætta að drekka en það sem samfélagið gerði fyrir mig þegar mér tókst að standa við þá okkur það var bara stórfenglegt hvorki meirinni minna í fyrsta lagi þá fekk ég meðferð hjá SAA mér nánast að kostnaðalausu ég fekk skilning hjá atvinnurekandana sem var ríkisútvarpið á þeim tíma og þar þótti ekkert skammar mál að blaðamenn, fréttamenn færu í áfengismeðferð. Mm. Þegar ég fór í meðferðina, þá sá ég líka að það var prestar, þingmenn, læknar, það var þverskurður á öllu samfélagi. Þá sá ég allir gátu orðið alkoholistar. Meðferðin var frábær, síðan eru þessi sjálfsræktar samtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar hérna aðrar grúpur. Ég er mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkoholisti á Íslandi miða við mörg önnur lönd. Mm-hmm. Þannig að þetta kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni, en já, mér fannst samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábærlega við það að koma mér aftur á lappir. Mm-hmm. Það sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú benti mér á í fyrra vetur að ég ætti að gera, það sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur. Mm-hmm. Að er það ekki svolítið algengt Ólafur að hérna við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka.
9: Jú, ég held á, en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta er þetta sem við erum að reyna að tala í dag, samspil við samfélagið og maður getur að tala samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu og þannig erum við að tala áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í bóði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á rúf og þannig er dæmið það hvernig samfélagið veitir þið meðferðina sem er alveg rétt að þeir eru góðar aðstöðast þess á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagið stiður þig áfram og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnur að forvörninni besta forvörnin að þetta geðhelbri er gott samfélag sem okkur allir líðum vel
8: einmitt
9: En
8: sko, má ég skjóta einn ég var duglegur að opna mig minn alkoholisma þegar batinn hóst en ég sagði engum að ég hef verið geðveikur aldrei, það er bara alveg nýverið sem ég fann að þora að tjá mig um það
9: og hvaða áhrif hefur það finnst þér?
8: Sko, mjög frelsandi og hérna sérstaklega með litið til þess sem ég nefndi áðan að þegar hérna fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og það hafði sjálft strýttið mjög slæma geðviki eða stríða við geðviki var svo þakklátt yfir einhver svona ábrendi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta þá fá aðrir skjól en sko Ólafur, ég held að það sé að mörgu leiti hafi verið skynsamlega ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðvikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metu það sem svo að vegna þess að samfélagið er ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum þá held ég að sé eðlilegt að við álutum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur en þann sem fótbrotin og kemst ekki vinnun út af fótbroti.
9: Já, og það er það sem við köllum fordóma og fordómar eru, hvað við segja, skilnings- og þekkingaleysi og þess vegna er það að tala opið þessa hluti eins og þú gerir, eins og við reynum að gera hér.
8: Já.
9: Það er vörn gegn því.
8: Já.
9: Og að þú verður líka að hafa í huga á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi, þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóma, mjög mikið.
8: Já, já.
9: Og ég myndi vilja rósa, af því ég vunni mikið ráðgjum með fyrirtækjum, ég myndi vilja rósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævið þinnar þá hefur verið innleitt svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðingar sem er nýstjætt og það er unnið markvist með mannauðin sem er alveg einstaklega gott orð og þó þessi undantekningar þá finnst mér samt gegnum gangandi á íslensku matvinnmarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostna fyrirtækjana meira heldur bara forvörd sem að er rekstrinum gaglegur og taka oft þátt í ýmsum kostnaði og vinnu þetta eins og til dæmis þeir einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð. Þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja að fá sko mikið hrós.
8: Já.
9: Og þarna hefur unnið líka mjög gott starf í fordómum.
8: Já. Einmitt, og við mættum vera svona stundum dugleiri við að ræða sko það sem heldur.
9: Já.
8: Við erum oft að tala brotalamennar en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góðra kerfa eins og hafa verið byggð er það ekki í heiminum.
9: Jó, ég var svolítið að hugsa með þetta sko af því að hérna, ég átti kannski vona á því að fá spurningar bráðir bókina skýrðis og
8: Já, ég ætla að koma að henni við getum rætt hana núna
9: en sjónustuna, já.
8: Já,
9: já að sko það þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi
8: mm-hmm.
9: og við höfum mjög hátt menntunastig hjá þeir sem starfa í kerfinu
8: já.
9: Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefn stjórnmöld hafa mjög skýra stefni í helbriðsmálum og ekki síst í helbriðsmálum hafa haft það lengi
8: mm-hmm.
9: en svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta og hvernig þetta birtist og þá langaði mig að nefna við tvö hugtök sem að ég búin að vera að hugsa
8: mm-hmm.
9: og annað svona geð helbriðis stjórnsýsla Það að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þessa þjónustu. Eitt að hafa stefnuna, eitt að hafa aðbúnaðin og tækin og tólin
8: mm.
9: og spítalan, en svo kemur að þessu hvernig allar ríkja að reka þetta. Það er stjórnsýsla.
8: Mm.
9: Og þar sér maður, og ég held að það sé líka óumdeilt, að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi
8: mm.
9: og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaðala
8: mm.
9: sem ég raunar alveg sammála en það læsir stöðinni þá ertu með minni möguleik að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri
8: Já.
9: Og stjórnsýslan hvernig þetta gert, hvernig tilskipanir koma, hvernig stýring kemur, hvernig miðstýring til dæmis í heilsugjæslunni
8: mm-hmm.
9: hvernig ofríkistýring á landspítalinn sem eini stóri spítalinn, þetta hefur áhrif Og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel, við vitum menntun þeirra, við vitum að við erum að góða aðstæður en við erum að tala stjórnsýslun í helbriðskerfinu. Og þetta hefði ég að vilja að við getum rætt betur því að þarna eru brotalamir, það til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að sko verið samskiptum við kerfið, stofnanir eins og tryggingastofnun og fleiri.
8: Já.
9: Og það alltaf lítið samvinna og samspila milli ólíkra eininga.
8: Gyrðir skrifar það í þessari nýju bók sem þú vitnaði til, ótíð í víti eins og hann heitir.
9: Og þannig að þetta skiptir máli, við getum komið að þessi aftur, þetta er hugtækið hérna heilbrigðis stjórnsýsla. Hitt hugtækið er þjónustu menning, þetta er náskilt,
8: mm-hmm.
9: hvernig ætlum við að koma fram við fólk sem er að koma inn í kerfið. Og ef þú kemur inn með krabba minn, þú ert ekki látið bíða.
8: Nei.
9: Það allt gert. Það eru öðruvísi ennþá. Það eru ennþá þessi skömmi kringum áfengisjúkdómana. Sá sem er áfengisjúkur, hann er bara í mikli bráða hættu.
8: Og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á Landspítalanum geti upplifa sig eins og apa í búri, það er einhver vistar vera þarna þar sem að hægt að horfa á þá meðan þeir eru og hún finnst það bara hérna, algjör tímaskekkja eitthvað bara óskiljanlegt og ber til dæmis hérna, aðstæður á geðdeildinni á Landspítalanum sama við klepp honum finnst kleppur eiginlega jafn góður en svo honum finnst sko deildin á landspítalanum vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónust í umhverfi hvort það skóur að ganga í gönguturnum og allt þetta
9: Já þá geti verið ólík sko þjónustu menning eftir ólíkum einingum
8: Manni dettur það geti verið
9: Og svona bók, hjá manni sem ég hlusta og svo dýrmætt, vegna þess að þá getur maður, jú, maður getur horta á í dramanu það sem maður fór ekki vel, en það líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk að kalla, og við vitum alveg hvað það er. Það er að maður hafi sjálfs ákvarðan rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur.
8: Af því þú nefnir þetta, hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn. Nei, læknin sinn. Já, læknin sinn ekki geðlæknin sinn.
9: Já.
8: Og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni Semst að þegar þú ferði vinnuna, Ólafur, segjum að ég væri í viðtali við þig, þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flotta framkomu.
9: Já.
8: En ef ég hringdi í þig, þú verður að horfa sjónvarpið, eða þú verður að spila golf, og þú myndir nánast reyti mig ónotum, sami maður,
9: Já.
8: Og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér,
9: Já.
8: Að það fór mjög illa með Gyrði. Og þetta nefnilega svo góð saga, vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins. Við skiljum læknin,
9: Já.
8: Sem var truflaður, með símtali,
9: Já.
8: Og við skiljum sjúklingin. Við skiljum það báða. Í fullkomnum heimi,
9: Já.
8: Þá er læknirinn svo flinkur, að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trufla utan vinnutíma. Er það ekki einhvern veginn
9: þannig? Jú, menn eru misflinkir, sko. Menn eru misflinkir, en það er alveg rétt og það maður er náttúrulega, sko, ég í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling
8: Einmitt.
9: Og þá maður í faglegum stellingum
8: Já.
9: Og maður með ákveðna meðferða allir sem maður vinnur eftir
8: og svo ertu í þriðja hluturkinu þegar þú ertu að labba niður laugavegin
9: Já, en veistu sko, viðtal geðlæknis sem sálfræðings er ótrúlega öflugt verkfæri og það er eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð hvert orð skiptir máli
8: Já, það bara þannig
9: og það þannig
8: Já.
9: Og það út hugsað og það ákveðin hluti sem að reyna að ná fram
8: Já.
9: Og ég þekki þetta af reynslu sko ef að maður trublaður í viðtalinu einhver kemur inn eða hringt eða eitthvað sem að maður lætur ekki gerast það gengur ekki, það bara eins og að maður standi við skurðaborðið og ég þekki þetta líka vel ef að maður hitti fólk á annar staðar það getur verið viðkvæmt það er skemmt svo að þessu
8: já, komdu með
9: marga þess vegna
8: var það, komdu með hana
9: einu sinni var ég að vinna í með mann í Svíþjóð
8: já.
9: Sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur og hann var svona oft við dauðastir og ég áttaði mig á því og hann var lagður inn daldið lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæm að skrefa hann var kominn heim þá var minni stuðningur og
8: já.
9: Ég hafði áhyggjur á hann
8: Já.
9: Svo gekk þetta allt mjög vel
8: Já.
9: En samvinn okkar hún tók þátti langan tíma eitthvað á annað ár
8: Já.
9: Og það var tvennt óvinnilegt við hann annar var að hann var háttsettur hersöðingi og hitt var að hann bjó í sama hverfi og ég ég vissi það, ég er ekki viss að hann hafi vitað það svo er þetta bara búið honum við gengið vel og búin að kveðjast þá ég að flytja heim og ég búin að tæma húsið út í 40 feta gám og ég fannst einhvern veginn ómögulegt átt að sækja gáminn snemmi morguninn inn í íbúðakverfi við þurfum að taka hann snöggt verður að vera einhver á staðnum sögður. Og ég sef bara í húsinu hérna einn tómu og er tilbúin klukkan sjö þegar þeir alltaf koma
8: Já.
9: Nefna hvað að þeir komu hálsjö með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og rakaður og ekki búin að fá kaffi mitt og er að einmitt að setja kaffivélun og skúringafötuna inn í gáminn og lokónum og það gengur eitthvað illa og þeir standið með trukkakallanir og ég tek svona hörðina á gámnum síðasta skipti til að loka henni
8: Já.
9: Og stendur hann þar í svona rúmlega metis fjalla þessi gamli vinn minn á leið í vinnuna
8: Já.
9: Í heiðus einkinsbúning með allar orðurnar, húgu og hvitt hanska
8: Já.
9: Og eitthvað hefur hann séð mjög öruglega eitthvað verið að gerast þannig að hann kemur bara hann og hann stendur alltaf fyrir frammi auglítið til auðvitið svimmi og drukka kallandi sikkur megin
8: Já.
9: Og hann fellur í fangi á mér grátandi ert að flytja í burtu
8: Ó.
9: Og þetta var svo mikið drama og svo fór það allt vel og en þeim fannst þetta skrítið trukkakollanu sko
8: Þetta er mögna saga
9: Já, en svona er þetta ótt ég geri það oft með sjúklingarna mína ég æfið á í því hvað er að gera ef þeir þurra ná í mig
8: Já.
9: Utan vinnutíma eða hvað er að gera ef við hittumst
8: Já.
9: Og það er alltaf gagnlegt
8: Já En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að...
9: Tungumáli er náttúrulega vopnið
8: Já.
9: og maður oft leikrænn í viðtölunum.
8: Bæði vopn okkar og veikleiki náttúrulega.
9: Já. Og sem náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég svo upptekið, það dálítið mikil umræða það í dag að við sköldumst af áföllunum.
8: Já.
9: Þú virkar mjög heill og þú virkar að haft gagna þessari ömulegu reynslu.
8: Já, ég held það. En með að betri manni.
9: Já, og ég trúi því, en í fræðunum hægt að sýna fram á að heilin skáldast.
8: Já.
9: Og það ýmislegt sem gerist, þessna sem mikilvægt að vinna úr þessu.
8: Mm-hmm.
9: Og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þráttur allt krafta, eiginleika, ofurkrafta, mannlega ofurkrafta,
8: já.
9: Sem að eru ekkert smáraðis krafta sem að hjálpa okkur að takast þá við jallífið.
8: Já.
9: Og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram.
8: Já.
9: Og til þess að nota þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan. Við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu.
8: Það mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp
9: Já.
8: Að maður bara nóg og manni líður bara vel.
9: Já.
8: Og hérna... Og það var náttúrulega eitt sem ég gleymd að nefna á þann að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga. Ég gekk eitthvað til geðlækna líka. Ég var svo heppin að ég hafði efni á því að njóta þessara þjónustu. Hún náttúrulega stétt að skipta eftir efnahag. Og sjálfsvinnan, hún var gríðaleg. Sem sagt, til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið hætti svo að drekka og allar að verða hamingjusamur eins og við sögðu þarna í meðferðinu á staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og hérna og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkoholismanum en hefðu hinni sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkoholismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur að alkoholismi saman sem merki geðsjúkdómur stundum ég ekki alveg viss um það
9: þetta stýst hugafar
8: Já.
9: Og ef þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig, eigi að vera þannig, að við mætum hverjum þar sem hann er, hvernig sem hann nú er, og með þau vandamál sem hann hefur, sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt.
8: Mm-hmm.
9: Og það hafa nú verið svolítið umdeilt hvort að alkoholismin er sjúkdómar ekki, en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin.
8: Já, og alkaldin sjálfur, sko, ég held að þeir eigi auðvildara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsana aftur í tíman ef þeir, sko, selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki geta gert betur.
9: Nei.
8: Tótt ekki verið nema það.
9: En þegar þú hugsar þinn feril og ert búin í meðferðinni,
8: Já.
9: Getur þú greint einhverja þætt í samfélaginu sem að hafa skipti meira mál en aðri til að koma þér alltaf leið eða þú vilt tala þannig halda að þér edru
8: Það stundum sko stundum áttum alls ekki alveg á því hvað nær umhverfi, hvað maður sjálfur og hvað samfélag
9: Já.
8: En hérna ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppin með vinahóp fjölskyldu náttúrulega
9: Já.
8: Bakland vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst, þeir eru afurðir ákveðina menningar
9: Já.
8: Og samfélagi býr til þessa menningu
9: Já.
8: Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli
9: Já.
8: Ég vorkendi alltaf þeim mest Já. Í meðferðinni sem að voru búnir að spila öllu frá sér
9: Já.
8: Og voru einir áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver hvað fyrir þig, elsku kallinn minn, til þess að verða edru
9: og þá ertu fyrir ekki, þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum, út í jaða samfélagsins, skilur
8: já,
9: það
8: já.
9: Þú ert engu til gags, þú ert ekki að borga skatta, þú ert meira hættu að þessi ítt alveg út
8: já.
9: Þannig að ég skil það að þú hefur verið heppi með nær samfélagin með vini og maka og stöðning sem að maður færi fjölskyldum
8: já.
9: En út í samfélaginu og hvað gerði þið friskan í samfélaginu? Jó, það einhvers konar viðurkenning að vandinn sé endur stjórn eða jafnvel bara horfin og þú sést honum fyrirverandi geðsjúklingur. Og einhvers konar viðurkenning að þú sért nógu góður eins og þú ert og ekki ofur áhersla á einhverja skömm. Skilur við, þannig að það er örugglega rétt hjá þér að samfélagið okkar býsna gott hvað þetta varðar.
8: Já.
9: Og af hverju það, jú, að menn hafa þeir sem voru kallaði kvíllipanir hérna á 70 áratugnum sem stigu fram og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var og konu líka, þeir gerðu mikið og síðan gerum tíðina menn eins og þú sem hefur að tala lopið þetta.
8: Já, Og sko, vel að merki, ég ekki einn af þeim sem að það til þarna AA-bókin,
9: já.
8: Sem margir horfa bara sem biblíu, skrifað að milli 30 og 40 eða eitthvað slöðis. 1930-1940, ég ekki þeirra hópi sem að finnst að hún hafi bara elst 100%. Mér finnst veikleikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsu hefur hérna, það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan hérna hún skrifuð, en sko, það þetta sko þetta andlega prógram sem ekki handan heims hugmynd þessi guð og æðri máttur svo kallaði hann getur bara verið

0: en sem sagt þessi lífstíll þetta sko þetta viðhorf til lífsins auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum sé vakandi yfir þeim Já. Og reyna að halda þeim niður í bara þó teki sinna með eitt dag í einu Já. Þetta náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem
1: Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan
0: Já.
1: Að það skýr stefna
0: laðið
1: með bókinni
0: Já.
1: En hvernig ætlar svo útfæra
0: Já.
1: Það flóknara
0: Já,
1: það það háð því hvernig samfélagið aftur
0: mitt,
1: og í hvað tíma maður
0: já, já, já.
1: En þarna eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla og þá hefur það gerst á síðust áratugum að hlutur ríkisins þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins hefur farið minnkandi minni meðferða tilboð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu Það hefur dregist saman og maður geti spyrt sig af hverju svo heilbrigðisstjórnsýsla er þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur og SAA hefur þá tekið boltan enga framtak í raun og veru eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu
0: Já, einmitt
1: Skilur
0: það?
1: Já Það kannar dæmi
0: Já.
1: Ég alkoholisti
0: Já.
1: Og ég fútbrotna
0: Já.
1: Og ég fyrir ná bláðamótuguna og ég drukkin
0: mm-hmm.
1: og ég þarf aðgerð
0: mm-hmm.
1: fæ ég, þá ég með tvo sjúkdóma
0: mm-hmm.
1: ég með alvarlegan sjúkdóm sem geðsjúkdómur og áfengissjúkdómur og nú veitum við ekkit það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki
0: nei, nei.
1: En brotið ef að aðgerðin tekst vel til þá kemst ég út úr svo 6-8 vikum fæ ég öðruvísi viðmót fæ ég öðruvísi þjónustu er þjónustu viðmót öðruvísi ég í vandræði með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista
0: Já.
1: Nú það þannig með voga að þeir eru sniður með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum fólk ekki bara á bið, það verið að reyna að kynda upp áhuga
0: Já.
1: Og taka þá eins sem er líklegast að séu til samstarf
0: Já,
1: það er alltaf svolítið sérstakt sko. En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það látið bíða
0: Já.
1: Og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum í hérna, hvað maður segja krabbameini
0: Og þegar þú nefnir þetta, hún umdeild krafan víða að fíkillinn eða alkinn verði að koma etrú og verði að vera etrú til þess að þjónustu meðferð hefjist.
1: Já, það ákveði flækjustu í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin við mikið að segja. Í stóra heiminum og hér heim á Íslandi, þá fólk að vinna í þessu, að vinna með þjónustu menninguna. Og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerir bara eins og það var sagt sem að margir erist með þegar þeim líður illa núna tónninn sjálfsákvörðan réttur sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill og þá þarf heilbrigðiskerfi að mæta þessu með öðruvísi þjónustu menningu sem fólk hefur skoðanir og það allstað verið að reyna að draga úr ómikli stýringu eða hvað var að segja valdbeitingu í meðferðunum
0: Já.
1: Þú verður að taka þetta lif ég legg þig inn á sviftingarpapírum skilur þetta ekki algeng tilfelli en það mikil umfjöllun þetta og það er gaman að segja frá því að það eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem svona virt á Norðurlöndunum og víðar þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og setni mánuðinum sem að hugarafskipulegur sem opið öllum en það, ég býst að kosti eitthvað inn og þar kemur fólk allstæðar á heiminum og að tala þessa hluti það í sænskona sem að ég hef kynst lítilega hún að segja frá því að hún var sett í spennitreyfu og hún spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður hér þess vegna svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við erum svolítið stært okkur af því að við sem er mjög opna þjónustu menningu hjá okkur þannig að þetta eru svona hluti sem eru þá partur að því hvernig samfélagi tekur á málunum hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu hvernig við getum að líta út hvernig við mætum þeim sjúka og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara ég einhverja niður í umræðum hvernig starfsfólki menntað, hversu hlata að hlaupa einhvers staðar og einhver

0: Síðan verðum við að tala peninga því allt kostar.
1: Já, já. Ég meina ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppin með land og aðstæður hér.
0: Já.
1: En það sé líka fjölmargt sem enn með í bæta.
0: Já.
1: Og þurfa að halda áfram að gaggrínu.
0: Já.
1: Það gengur 100% upp í mínum huga.
0: Já.
1: Við getum bæði verið heppin og þakklátt líka gaggrínu.
0: Já.
1: Og hérna og mér mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir sko þetta samband hagstjórnar stjórnmála viðhorfa og geðheilsu í samfélagi.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta mjög stórt afl og við erum svo sem hlut af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum.
1: Já.
0: Það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðheilsu og áhrif stjórnmála á geðheilsu.
1: Já.
0: Það þetta gera ýmislegt svona.
1: En þetta málþing okkar síðustu klukkustund, það nú skára nekkert líka held ég.
0: Við erum að reyna að vekja til umhugsunar.
1: Já, og það eitt og lögur ég hérna, þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir vita ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál, þá hafði þú opnað þig með þín vandamál. Mm-hmm. Þú hefur sjálfur, glimtir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn.
0: Já, og það er hluta samfélagsumræðan við erum, þetta þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður að vanda orðin þá finnst mér gott að tala geðheilsu sem stór, mikilvægur hluti af heildahugtakinu heilsa
1: Já.
0: Og mér finnst gott að horfa á því að þessari röð forvarnir meðferð, ebling eða endurhæfing og mér finnst gott að horfa á hlutverk samfélagsins mér finnst gott að horfa á hlutverk ríkisins mér finnst gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður sem veikastur en þarna samt og maður þarf hjálp með að ebla og töfra fram ég hef sagt það við áður og ég treytist ekki að segja það eins að margir að vinur mínum eru læknar og ljósmaður og heilbrigðisstarfsfólk sem hefur ekkit mjög mikið álit á því sem geðlæknir að gera og heldur að sé ekkit mikið lánangur ég hef sé alveg endalaust mörg kraftaverk
1: Já.
0: Sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lifnjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítil sko. Það þegar einhvern veginn fólk finnur sig finnur leiðina endur heim til kraftana
1: Það er ofurkraftan mannsuga.
0: Finnst þér ég að jákvæður?
1: Nei, mér finnst þú það ekki. Ég hérna bara alls ekki. Sko, ég sé þetta líka.
0: Já.
1: Ég ekki með sömu menntun og þú. Ég bý ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú. En ég sé þetta líka.
0: Já, en við getum ekki gert lít úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum og þeir eru lífshættulegir.
1: Já, já. Það bara, hérna, það náttúrulega við kannski tökum það í næsta þætti, sko.
0: Já, en mér finnst vóa gott að ég má láta klingja í kollinum á þér
1: Já.
0: Fá þess að hugsa þetta lengra með mér.
1: Já.
0: Þjónustu menning
1: Já.
0: í íslenskri heilsbrigðisþjónustu.
1: Já.
0: Hvernig þjónustu menningin?
1: Já.
0: Það löng bið eftir heilsugæslulæknum.
1: Já.
0: Það eru biðlistar.
1: Já. Einmitt.
0: Og geðsjúklingunum vísað frá eftir stutta meðferð.
1: Já.
0: Viljum við hafa þetta svona?
1: Nei.
0: Og svo hitt heilbrigðisstjórnsýsla.
1: Já.
0: Það ungu maður núna að sækja örorku. Það engin, ungu maður, hann 55 ára meðaldra kall, það engin annar kostur. Hann er mjög skertur.
1: Já.
0: Við erum tvö aðstofan við þetta. Samskiptin eru svo flókin.
1: Já. Æmitt.
0: Það eru enda kerfisbreytingar í gangi og það er lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu en þú myndir ekki sætta þig við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á vestæði
1: Nei og þarna sko þetta nægilega umræða í sérstakan þátt að sko þar sem áður var persónuleg nálgun þar er ansi oft núna hérna finnst mér bara einhver vél bara þú nærði ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar
0: Nei, og þessna finnst mér svo freistandi ef við hugsum fordómar minni betri skilningur, meiri umræða hvað næsta skref getum við ekki að horta þetta þjónustu menninguna og heilbrigðisstjórnsýsluna.
1: Já, einmitt. Þú skilur okkur eftir með tvær mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur, kæru hlustendur. Hvenær fæið þið næst í heimsókn?
0: Það verður þá líklega bara inn í september.
1: Já.
0: Ég að fara í stutt frí núna.
1: Já.
0: En ég kem gjarnan, ég hef nennuna.
1: Já.
0: Þú þarft ekki að hissa á því.
1: Nei.
0: Mér finnst þetta mjög mikilvægt.
1: Þú gaman að þessu líka.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Er ekki gaman máli. Að öllu sem mann finnst skipta máli?
1: Jú, ég held að.
0: Já.
1: En maður með áhuga á einhverju þá ég yfirleitt gaman.
0: Já.
1: Svona mín reynsla. En við erum báðir að gera okkur besta. Og ég mjög þakkláttur fyrir það og ég hlakka þá bara til að hérna sjá þig í september síðan að það sérst nokkra vikna hlé núna mögulega þangað til við sjáum þig næst en þá ætlum við kannski að vera með nokkra þætti svo í röð exakt.
0: Ég var ég til í það, ég þakkláttur fyrir það að þú ert að sýna þessum álum áhuga og ég heyri að þú ert í góðum tengslu við sko, áhörfendur og hlustendur þannig að mér finnst líka áhugavert að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveða efni
1: Já,
0: geti, þú hefur kannski gert það þó ég veit ekki af því og þá getur við gert meira af því
1: Já, hefur ekki bara að segja það ef það eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur þá megiði senda mér bara enga skilaboð ég á Facebook eða á björntolagsson@gmail.com ekki betra, ég hafi stjórn á þessu en þú
0: Jú, það ég þakkláttu fyrir það
1: Já, þetta ykkur að hefur vinnu Heirðu, Ólafur, bara alltaf heiður áhugavert og hérna lærdómsrikt að fá því í heimsókn kæra þakki fyrir komana
0: Miklar þakkir, kærlega
1: Og áfram göngu við göttuna, kæri hlustendur ekki fara langt, nýtt efni handa við honnið
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: áhugaverðan viðmælanda í dag og hérna hlakka til að heyra hvað þú hefur að segja því ég hér til að læra af þér.
1: Já.
0: Þannig að við bara byrjum á að þú kynir þig.
1: Já, ég heiti Snæ Humadóttir og ég 17 ára og ég hinsegin ungmenni og alls konar annað líka.
0: Já, það nú aldeilis gott því að hérna við erum svo margt, ekkit okkar eitthvað bara eitt við öll margar hliðar.
1: Já, gerum það.
0: Já, og þú ætlaðir að hérna fræða með aðeins hinsegin félagsmiðstöðina.
1: Já, ég get gert það. Hinsegin félagsmiðstöðin félagsmiðstöð fyrir krakka á aldrinum 13-16 ára og alltaf á þriðjudögum í spennistöðinni við Austurbæjarskóla og líka með klúbbastarf á fimmtudögum frá 5-7.
0: Áhugavert.
1: Þannig að það eru 2 dagar vikunar núna komið í gegn.
0: Frábært.
1: Sem mjög gott og mikilvægt og þetta bara eitthvað mikilvægasta starf held ég bara í borginni og á landsvísu fyrir hinsegin krakka. Að því að það svo mikilvægt að eiga vettvang þar sem maður ekki frávik heldur bara venjulegt þú veist, það venjulegt að vera hinsegin og það ekki eitthvað sem þarf eitthvað svona að ræða sérstaklega
0: Þannig að þá upplifur kannski að þú sért svona meðaljafningja
1: Já, maður meðaljafningja og það náttúrulega og þú veist, og getur tengst fólki sem eins og maður sjálfur sko
0: Og einhver svona takmörk fyrir hverja nákvæmlega félagsmiðstöð?
1: Bara hinsegin krakka eða alla
0: Já, þannig að þú veist það eru aldursspilið
1: Aldursspilið 13-16 ára
0: Ok
1: En það líka yngri krakkastarf og eldri krakkastarf sem samtökin eru með
0: Frábært
1: 78 sem sagt
0: Já Og þetta bara fyrir reykvinginga eða þetta fyrir
1: Þetta fyrir alla
0: Þetta fyrir alla Og ég hef einmitt heyrt að hérna fólk komi víða
1: Fullta fólki, fullta krökkum úr alls konar sveitafélögum bara Akranesi, Seltjarnarnesi Hafnarfirði, bara allstaðar og þetta og sko þegar þetta var ekki kannski orðið eins vinsælt að vera með hins ein starf, að þá var þetta alveg bara strætó í klukkutíma og koma og vera í 2.5 og strætó klukkutíma tilbaka eða eitthvað
0: En það baka. Þess virði?
1: Það þess virði, það alltaf þess virði
0: Já, gott Og hérna hvað myndir þú segja að væri svona það sem þú tengi mest við í starfinu?
1: Starfsfólkið ég held að ég hafi nýtt með starfsfólkið mest að geta talað við fullorðið hinsegin fólk og átt fyrirmyndir og fólk sem hægt að spegla sig í en líka bara hitta krakka á mínum aldri sem kannski þekkja það sem ég þekki að því það eitthvað svona hinsegin tengt eða þú veist hlusta á sem tónlist og maður sjálfur eða lesa það sama á maður eða vita eitthvað svona hei, veist þú einhverja bók lesbíur veist þú einhverja homabók sem ég get náð í, ó já, ég veit þessa þessi eitthvað svona að deila þekkingu og eitthvað svona til þess að okkur líði kannski meira eins og við eigum pláss
0: frábært
1: eitthvað svona til þess að hjálpa okkur að standa saman og vera bara til einhvern veginn að það einhvern veginn fleiti manni svo mikið áfram að vita að maður ekki einn í einhverju
0: Þannig að þarna hafið rými til þess að vera því sjálf og jafningjafræðsla eldra fólk á staðanum til þess að hérna, koma inn með smá reynslu. Þannig að hérna...
1: Og þú veist, þetta svo mikið öryggi að eiga þannig stað og að vita að ef að ég lendi í einhverju, ekki bara tengti ég að vera hinsegin, að þá get ég leita til fólk sem að þekki mig vel og getur horft á þetta með svona öllum gleraunum, ekki bara eitthvað svona, já okkur þannig unglingstelpa sem lendi í einhverju. Þetta þannig svona alls konar sem að þau geta kannski horft á líka og unnið út frá sem hjálpa rosa.
0: En finnst þér þú annars mæta miklum fordómum út í samfélaginu?
1: Sko, ekki ég endilega. Að ég hef einhvern veginn komist smá hjá því eða ég einhvern veginn hef verið rosa heppin, sko. En ekki, náttúrulega, maður sleppur aldrei alveg undan fordómum. En jú, krakkar, sérstaklega grunnskóla núna, eru alveg að verða fyrir þessu bakslagi, sko. Og veist, það ennþá verið að gelta á fólk í strætó og sem að var rosa mikið fyrir 2 árum. Að þá voru krakkar sem voru kannski ekki hinsegin að gelta á svona... sýnilega hinsegin krakka sýnilega hinsegin að það kannski ekki eitthvað svona alltaf en ef maður með blátt hár eða klæddi sig öðruvísi eða eitthvað þá varð maður meira fyrir þessu þannig að maður einhvern veginn reyndi að passa sig að vera minna sýnilega hinsegin á þessu tímabili en það ennþá alveg eitthvað að koma fyrir sko.
0: Upplifir þetta sem hérna svona eitthvað barnaskap eða kjánaskap hjá þeim eða bara markvist verið að targeta eða semst ertu upplifir þetta sem skotmark þessa hóps þegar það
1: Ég maður alveg skotmark sko, en ég veit ekki hvort að þessi hópur fatti hvað þetta hefur raunverulega mikil áhrif. Ja. En þetta klárlega alveg eitthvað, þú veist, þau vita alveg hvað þau að gera sko.
0: Ja,
1: að gjalta á fólk óþægilegt og það leiðilegt og það ógnandi aðalega. Ég held að það sé, þú veist, ég held að það sé málið. Og þetta svona, við vorum að ræða daginn ungmennar að samtakana 78 þessast líka til.
0: Já.
1: Og við vorum að ræða daginn að Þetta einhvern veginn gerir okkur að þetta tekur svolítið mannleg þú veist, mannlega hlutan frá okkur að við erum mannleg þetta einhvern veginn svona, ég finn ekki betra orðin dehumanize á ensku
0: afmennskun
1: þetta það svolítið og hefur verið það svolítið markvist núna í 2-3 ár
0: og ég myndi segja að afmennskun eiginlega það hræðilegasta sem að við mannfólki gerum hvert öðru.
1: Já, það.
0: Ég svona, ég spurði að þess að því að hérna, þú veist, það einhvern veginn pínu afsakanlegra ef maður heldur að þetta sé barnaskapurinn ef að það verið að gera þetta viljandi til þess að afmennska einhvern, að þá það svolítið stórt og það eitthvað sem við þurfum virkilega að berjast gegn.
1: Já, við þurfum að gera það sko. Og líka bara með því að einmitt, tala við hins krakka eins og þið að gera og hlusta á okkur og þá held ég að við getum alveg gert það sko. En bara aðeins að ég held að þetta sé alveg eitthvað sem við þurfum að sem samfélag að skoða sko.
0: Já, ég sammála því og sem samfélag þá þurfum við hérna, þurfa þeir sem að sko eru í miðjum hópnum svolítið að hérna ríma til fyrir öðrun og gefa hérna öllum pláss.
1: Já.
0: Þannig að það sé ekki hérna jaðarsetning og einhverjum ítti hliðar.
1: Já.
0: Er eitthvað sem þér dettur í huga gæti verið mótvægi við bakslag?
1: Hins er fræðsla náttúrulega. Þú veist fræðsla frá samtökunum að kennara sé bara sýnilegir.
0: Já.
1: Svo bara með regnbóa fána á borðinu sínu. Mikið tekið sko. Og að ræða þetta bara.
0: Já.
1: Að því að við vitum bara að það hjálpar.
0: Já.
1: Og líka bara að þekkja hinsegin fólk eða vita af hinsegin fólki og vera sýnileg líka við hinsegin fólk sem að getum það, held ég að hjálpa líka ekki það að það sé eitthvað á okkur að fræða alla í kringum okkur en ef að maður hefur tök á því að þá það líka eitthvað svona sem að við getum gert sko. Annars bara að ræða við hinsegin fólk hinsegin fólk náttúrulega fallega alltaf og bara svona kynnast þessu betur sko, og kannski gefa fólki tækifæri til þess að kynnast þessu til þess að síðan kannski skilja betur af því að fáfræði líka oft bara eitthvað sem að þú veist eru fordómar eða endar einhvern veginn sem fordómar
0: fáfræði veldur fordómar þannig að með hérna, því að fræða fólka þá getum við vonandi útrýnt fordómar
1: já, með því að fræða þá getum við einmitt útrýnt fordómar ég held að það sé eitthvað best af gegn þessu sko,
0: já, líka sína þið eru bara venjulegt fólk með sömu vonir, væntingar, drauma og þrár og allir aðrir
1: já, alveg sko
0: það skiptir máli
1: mér langar alveg eins í bílprófu öllum öðrum úlingum sko,
0: akkurat þannig að hérna þessi félagsmiðstöð hún er lífsnauðsynleg
1: algjörlega og hún það fyrir alla aldurshópa myndi ég segja sko
0: já.
1: Og bara frá, það 10-12 ára starf fyrir þá krakka sem eru búin að fatta þetta af því að það gerist alveg svona snemma ég fatta þetta þegar ég var 11 ára eða eitthvað og hefði þurft starf þá líka til þess að geta þess fengið bara að prófa mig áfram en þetta lífsnauðsynlegt og hinsegin krakkar eru í meiri hættu á einangrun og svona út af þessum fordómum og ég held að þú veist að við sjáum öll að við lítum á þetta bara venjulega að, veist, að þetta ógeðslega mikilvægt og þarna fáum við bara eitthvað að vera til án þess að þurfa að útskýra tilvist okkar og það rosalegt áreiti að vera hinsegin í grunnskóla og menntaskóla og ég held að þarna sé svona smá staðið það sem að fær bara pásu frá því og fær bara að koma og vera
0: fær að vera þú sjálf
1: Já,
0: og finna þú skipti máli
1: og finna maður skipti máli og ég held að það sé eitthvað svona sem að allar manneskjur hafa þörf á, ekki bara hins einn fólk. En þarna fáum við stað til þess að finna það sérstaklega. Mm-hmm. Og þannig starfsfólk sem að þekkir hins einn starf og þekkir líka bara til alls konar annars. Að, þú veist, ef það erfitt heima eða ef manni líður illa eða eitthvað, þá Hrefna, forstöðukonan, að hún ógeðsla klár í öllu þessu. Hún bara eitthvað besta kona sem ég þekki í alvörinni og hún hefur bara eitthvað gripið svo marga krakka og alltaf til í að taka slægin hvort sem það í skólanum eða við foreldra eða við skólastjóra eða félagsmiðstöðunum manns eða þú veist hún bara hringir öll þessi símtöl, sendir alla tölupóstana til þess að manni líði vel mm-hmm. og þú veist hún meirast að það góð og hún greip mig þegar ég fekk krabba minn og var bara eitthvað leiði mér að koma og hitti mig og tala við mig og spjalla við mig og tala við fóreldra mína til þess að hjálpa þeim líka að þú veist, halda mér inn í starfi og eitthvað.
0: Já, svona starfsfólk alveg ómetanlegt.
1: Hún þú veist, og þau öll eru ómetanleg.
0: Gott að heyra.
1: Já.
0: Það. En hversu þú fékkst krabba minn?
1: Uh-huh. Í hægri handlegg og þetta gerfi hendi.
0: Okay.
1: Ég hefði mér að svo sýntir hana. Hún svona. Já. Þú búin að sýta hana arfband mér þetta.
0: Já.
1: Og já, fékk krabbamein sem sagt í hægri handlegg í ágúst greindist ég 2024 mm-hmm. og misti þarna í nóvember 2024 hendina frá öxl. Og er núna bara eitthvað, með gerfi hendi og venjulegur rúlingur.
0: Já.
1: Eða eins venjuleg ég verð, ég kannski ekki alveg venjulegur rúlingur aldrei, en eins venjuleg maður verður, sko.
0: Já, er maður ekki alltaf venjulegur en maður maður sjálfur?
1: Jú, ég held það. Þetta
0: er það, það sem að manni finnst venjulegt í sínu kösti.
1: Já, ég held það. Já. Ég held að mælikvarðin minna venjulegt sé mjög brenglaðir, þannig að ég veit ekki alveg hvað venjulegt en kannski bara eitthvað úlingur sem fer í skólan og fer síðan bara eitthvað og hangi með vinnu sínum í sundi eða eitthvað.
0: Og þú, hérna, þú nefndir áðan að það hefur verið mjög góður stuðningur einmitt hérna, í gegnum þessi veikindi að hérna, vera í þessari félagsmiðstöð. Mm-hmm. Þannig að eitthvað sem hún vilt
1: nefna. Líka, þú veist, maður einhvern veginn að ég kom hann inn í umhverfi þú veist, upp á spítala, þar sem að enginn eitthvað pælið að maður sé hins einn mm-hmm. en það einhvern veginn, þú veist, það alltaf að maður alltaf hins einn þótt maður sé einhvers þar annars þar mm-hmm. og það alltaf gott að hafa stuðning og vita af því að það sé einhver sem að skilur mann eitthvað mm-hmm. í skrýttum aðstæðum líka mm-hmm. að alls þar sko, kemur alltaf við sko mm-hmm. en og eiga þetta fólk kallið þessi nice guys það, mjög fyndið að þú veist, að þarna voru nokkri starfsmenn úr hins einn félagsmiðstöðinni og félagsmiðstöðinni minni mm-hmm. sem að bara eitthvað svona kom og hittu mig og spiluðu við mig
0: Já.
1: Að því það bara eitthvað mikilvægasta
0: Já.
1: Sem maður á að tala við fólk
0: Já. Þannig að þú hafðir stuðning í gegnum ferlið
1: Já.
0: Ekki bara inn á félagsmiðstöðinni heldur stuttuðu við þig
1: Já.
0: Já,
1: og gera það ennþá.
0: Já, frábært að heyra. Og hvað stefnir þú á að gera svo í lífinu?
1: Þetta rosalega spurning. ég veit ekki alveg.
0: Nei.
1: Kannski fjölmiðla, kannski fer ég held ég áfram í eðlisfræði að því mér finnst það ógislega skemmtilegt. Mm-hmm. Kannski fer ég í leiklist. Ég hef gaman af öllu, sko.
0: Já.
1: Og mjög mikið eitthvað svona sem að hefur áhrif á fólk eða svona kemur við fólk. Kemur við fólk, þetta var flott setning en þú veist, við kemur fólki og við kemur einhvern veginn samfélaginu sko.
0: Já. Þannig að heimurinn bara opinn og liggur fyrir fótum þeir og hérna við höfum öruglega eftir að sjá eitthvað til þín í framtíðinni
1: Já, ég held það sko, ég rosa mikið félagsstarfi ég held að við sjáum alveg eitthvað meira að mér eða ég allavega ætla að halda áfram að gera eitthvað sko
0: Já. En hversu eru hérna af hverju myndir þú segja félagsmiðstöðar séu mikilvægar fyrir ykkur?
1: Það svo mikilvægar út af svo mörgu þarna tenging fyrir þú veist, tenging við fólk og þarna fullarið fólk sem að kannski ekki kennarar en hægt að tala við geta hjálpa manni þannig líka bara vettvangur til þess að hanga og bara eitthvað spila tölvuleiki eða þú veist, spila spil lesa, hanga í símanum bara eitthvað svona koma sér út úr húsi og það alltaf gott að vera í kringum fólk En líka þegar manni líður illa eða eitthvað eiga erfitt með vini sína eða erfitt í samskiptum eða eitthvað, að þá eru félagsmiðstöðarnar náttúrulega bara stútfullara fólki sem að veit hvað það að gera. Ég meina, þannig eru forstöðumenn sem eru menntaðir í þessu og þeir, þú veist, grípa mann svo oft og það ekki eitthvað of lítið vandamál eða of stórt fyrir þau og þannig hægt að koma og líða eins og manni líður og spjalla það og eiga svolítið bara svona safe space
0: Já, mín reynsla í þessu að ef maður hérna með eitthvað vandamál og þegir yfir því og grefur það með sér að þá eins og að stækki
1: það gerir það
0: þannig að hérna þá oft gott að geta rætt við eitthvað
1: Já, það mjög mikilvægt en þannig að líka svona að þú veist, bara eitthvað, ég mætti í félagsmiðstöðar og gat rætt hvað sem kannski eitthvað sem að vinir mínir höfðu ekki alltaf áhuga að heyra en ég veit ég alveg, kannski, þú veist, bara eins og ungmennaráðin mín ég komst í ungmennaráð út af félagsmiðstöðinni og núna fæ ég að hafa áhrif í kringum mig
0: Já, þannig að þú komið rödd
1: fyrir
0: þinn hóp þannig að pínu öðruvís að tala fyrir hund hóps heldur
1: bara fyrir sjálf á sig sko. En líka bara, ég fekk að koma og ræða bara myndirna sem ég voru að horfa á eða, þú veist, ég gat rætt í alvörunni hvort skóin ég myndi fara í fyrst og það, þú veist, og fólki í félagsmyndstöðinni vildi ræða við mig og var til í ræða við mig, það alltaf vinnan þeirra en þú veist, það að manni líður eins og maður eigi pláss og maður líður eins og maður hafi einhvern svona stað þar sem að maður má bara vera úlingur og það einhver kröfur eða kannski bara kurteisi að krafa eða eitthvað en samt ekki að þú veist, þá bara eitthvað negin hægt að ræða við þig og það bara eitthvað tekið þú veist, maður bara fær að vera maður sjálfur maður tekið eins og maður
0: Já. En hérna, kannski spyrja þig aðeins úti nú talað að ofbeldi meðal barna hafi aukist Er það eitthvað sem þú verður vör við?
1: Maður verður alveg var við það sko og kannski bara í tali ungmenna og líka bara á netinu og svona, maður sér þetta alveg og það ekki gott sko ég,
0: Nei.
1: Hérna,
0: Nei.
1: Maður sé það maður vill alltaf alls ekki að sé þannig
0: Ert þú með einhverja hugmyndum hvað geti gagnast til þess að berja skegg því?
1: Fræðsla, alltaf alltaf fræðsla það, ég segi þetta svo oft mér finnst alltaf verið svarið, fyrsta svarið mitt sko En líka bara einmitt að gefa krökkum stað þar sem þau mega bara vera. Af því að oft einhvern veginn þarf fólk pláss eða veit ekki alveg hvernig það var að haga sér eða hefur ekki bakland heima eða í skóla. Og þú veist, það einhvern veginn að gefa ungmennum tækifæri á að tjá sig án þess að þurfa að leita síðan í ofbeldi. Af því að það einhvern veginn svona seinasta stoppistuðin sko. Finnst mér að ég held að væri hægt að grípa það með því bara að gefa fólki pláss.
0: Já. Eitt af því sem kom mér óvart þegar ég var að skoða þessi mál nánar og hérna og fannst svolítið sláandi var að þegar það var hérna komi ljós að það var erfitt fyrir börn sem komi frá heimilum þar sem að ríktu miklu fordómar. Að þau börn væru líklegri til að beita ofbeldi. Já. Það eitthvað sem að þú...
1: Já, ég held það. Ég held að þú veist, þarna hefurðu kannski, þarna heima hér heyrirðu svo mikið eitthvað svona fordómar og andúð og þú veist, ég meina, hvað veitum við nema þessi ofbeldi heimaskiluru og því fylgir náttúrulega bara eitthvað svona þörf til þess að fá að tjá sig, en það bara ekkit annað sem maður getur leitað í kannski en ofbeldið, ég held að það sé kannski ekki það, ég viti þetta náttúrulega alveg sko, ég á gott bakland
0: heima bara gott að fá fína sín á þetta.
1: En ég held að þú veist, leið og maður finnur að það kannski ekki allt rétt heima hjá sér að maður hefur ekki kannski rödd heima hjá sér að þá og kannski ekki heldur í skólanum ef maður eitthvað þú veist að vera kannski með fordóma þar að þá verða krakkarnir oft eitthvað svona reiðir við mann líka held ég og ég held að þetta sé svona leið og þú finnur að þú ert einhvern veginn einangraður í einhverju einu að þá þú veist er þetta eitthvað svona ekki auðveld leið til þess að leysa málin en kannski eina leiðin sem þú þekkir
0: Já, það rétt maður þarf að þekka fleiri leiðir til þess að geta gripið til þeirra fleiri tólatæki í verkfærakistuna
1: Já, ég held að verkfærakistan kannski sé bara ekki eins góð á þessum heimilum sko.
0: Nei, held að það sé mikið rétt í þér En eitt viðbútt sem langar að spyrja aðeins hérna, að því nú hérna við erum með fleiri persónuformnöfn í dag heldur en voru áður
1: Já.
0: Og hérna og það kannski erfiðara fyrir þá sem að hérna ekki hafa eitthvað nákomin sem notar önnur persónuformnöfn að læra þetta, hvernig finnst þér fólki ganga almennt að nota hán og bur og
1: bur og hán og ég held að sko fólki gangi almennt vel ef það að reyna
0: Já.
1: ég held að það sé það eina sem að við sem samfélag getum gert bara eitthvað að prófa okkur áfram og að reyna að hérna prófa okkur áfram sko ég held að fólk í gangi einmitt almennt séð vel
0: já,
1: ef það tilbúið að koma til móts við okkur kynsegin fólk
0: Nú ég miðaldra kona og hérna vil virkilega reyna, hérna vil virkilega læra þetta og, og hérna verður stundum á þannig að hérna, en ég að reyna og ég velti oft fyrir mér sko einmitt, fólk í mínum aldurshópi og ég vil eldra það erfiðara í þessu?
1: Ég veit ekki hvort þessi erfiðara í þessu ég held að þessi kannski, þú veist kannski finnst ykkur þetta flóknara bara að því þetta svo nýtt koncept sko en að hérna ég held að við líka bara þurfum sem samfélag að gefa okkur rými til þess að læra þetta og þannig held ég að þetta verði ekki erfitt, eitthvað svona rosa erfitt ég held að þetta verði meira bara eitthvað svona sem maður lærir inn á
0: Mér finnst þeim svo frábært að það sé hægt að hérna, aðlaga íslenskuna að þessum nýju orðum en hérna það náttúrulega pínu erfitt að hérna tungumálið í grunninn svo karllægt maður hérna svona opnar augun fyrir því að maður þarf að hugsa svo margt upp og nýtt þessu.
1: Já, og ég með líka bara karllægt þú veist að við erum með, þetta bara einhvern veginn í tungumálinu þannig að þetta kynbundin og þegar sko, þannig að einhvern veginn þurfum að læra eitt enn og þú veist það getur alveg verið flókið og mér finnst þetta alveg líka flókið stundum að þú veist, eitthvað svona, já ég svangt og ég svona, á já, þú veist, mér langar að segja það núna og svo ætla ég kannski að segja eitthvað annað og ég bara, hvernig ætla ég að orða núna að mér langi að gera eitthvað svona skrítin sög þú veist, ég veit ég alveg hvað ég að taka dæmi það kemur oft upp og þú veist, mér langar að nota þú veist, að vera kynsegin og ég veit ekki sjálf hvernig ég á að segja það sjálf hvernig ég á að segja það og þá þarf ég bara eitthvað að læra það sjálft og prófa mig áfram og fólki í kringum mig, þú veist við einhvern veginn, höfum bara þólum að það fyrir hvert öðru og æfum okkur saman
0: En það einmitt gott að vita, skilur þú veist að hérna, þetta ferli og við erum bara í miðju ferlinu og þá verður okkur á
1: stundum en ef við erum, þú veist, að vilja gera það þá það ekkert mál, sko
0: Ég held að það sé bara frábær loka orð, ef við erum öll að vilja gera það, þá þetta ekkert mál og það einmitt máli, við viljum læra flest okkar og það góðu grunnur fyrir allsmart
1: Það góðu grunnur fyrir allsmart
0: Þannig að bara þakka þér alveg kærlega fyrir
1: sem leiðis
0: að hérna koma og vilja fræða og

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið í sæl. Það margt framundan á rauðaborðinu í kvöld. Fjölbreyttu þáttur. Við byrjum á að tala skólana og vetrastarfi sem fer sann að hefjast og kennararnir byrjaðir að undirbúa það. Til mín kemur Magnús Þór Jónsson sem formað kennarsambands Íslands og við ætlum að ræða þær mörgu áskoranir sem fylgja skólastarfinu. Þegar að Magnús Þór kveður okkur, þá setjast þið sama niður Gunnar Smári og Gauti B. Eggjesson, prófessori hagfræði við Brown-háskóla í Bandaríkjunum, en Gauti hefur einmitt skrifað mikið Ísland og Evrópusambandið að undanförnu og hafa greinar hans vakið mikla athygli. Það verið forvitnilegt að fylgjast með honum og Gunnari Smári þeir umræðu. Síðan það menningabrunnur. Það Halldór Guðmundsson, rithöfundur og útgefandi sem ætlar að ræða við Björn Þorláksson menningabrunn. Við komum spettur að því hvað það þegar að þeir félagarnir setjast niður og í lokin þá að sólmyrkva hátíðin heimsótt og þarna sem sagt við að gera eða undibúa skulum við segja, ekkert ekki hlort það vera undibúa til þess að hellisandi þessum að íbúafjöldin margfaldast þessa daga í dag og morgun og það Jón Bjarni Steinsson sem verið viðtalið Ástís Ólsen í gegnum fjarbúna þegar Zoom viðtal og allar að uppfræða ykkur það sem að framundan og hvernig þau undibúa þessa miklu hátí sem að marga hlakka til að fylgjast með.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, komið í sæl. Fyrsti viðmeldi nokkar í kvöld Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins. Ertu velkominn Magnús.
1: Takk fyrir það.
0: Nú styttist því að skólar hefji starf. Kennara kannski byrjar að mæta til starfa?
1: Já, já, nú þetta allt að fara stað. Leikskólan náttúrulega margir hverjir hófust bara náttúrulega fljótlega upp verslumælingi. Þannig að þar að verða komin fullmönnum. Ég sé nú bara flestir orðnir opnir þeir sem voru í sumarleyfi. Þetta vikan sem margar fyrstu vinnudaga kennara í grunn- og framhaldsskólanum og svo krakkarnir farnir að koma í svona miðbyggnastu viku í framhaldsskólan og lok næstu eða upp af þarnæstu. En það allt komið að stað og kennarar eru klárlega farnir að setja sig í stellingar og skólastjórar mættir til þess að klára stundu töflur og allt öll þessi haustverk sem skólanum fylgja.
0: Já. En hérna, svo margt sem við nokkur ræði við, byrjum á hérna með menntun kennara. Tekst að manna allar stöður með menntun kennarum.
1: Því miður þá hefur það ekki gengið nægilega vel og þetta það þannig að við höfum verið lengi að klást við það verkefni að fjölga vendum kennurum í leikskólanum og þar má kannski segja að hérna hafi gengið mörgulítið ágætlega ef við horfum til útskrifaðara kennara. Þeim hefur verið að fjölga undanfarin ár og við höfum verið ná ákvörnum jafnvægi í því að við halda þeim fjölda sem að kemur útskrifaðir en á móti hefur kerfið stækkað hratt á síðust árum þannig að hlutfallið sem að við viljum sjá verður miklu hærra að fagmyndu og leikskólakennurum hefur verið kringum 30% þó við séum að fjölga leikskólakennurum tölvert mikið þá hefur kerfið stækkað, leikskólanum er að fjölga og þeir eru að deildirnar að stækka þannig að það hefur kannski verið svona verkefni sem að það hefur markað svolítið að því og við erum að vonast til þess að svona með
0: tekst að mennta fólk inn í það.
1: Já, við höfum bent á það hjá kennarasambandinu að verkefnið eigi að vera ekki að vera það að stækka kerfið endalaust með lengri vistunna tíma barna heldur að horfa til þess að við svona eflum ennþá freka fagmennskuna og séum að manna herra hlutfall leikskólans fagmenntara kennara. Það er verkefni sem að hefur í gegnum árin svona að verið svona tímabundin átök sem hafa verið að koma upp og við hjá KÍ og fyrir að leikskóla kennara á stjórnir leikskólanum hefur verið mjög áfram það bara með alls konar aðgerðum við það að hjálpa að styrkja fólk til náms til dæmis. Það eru þetta verkefni sem að við höfum verið að kalla eftir því að við sem samfélagi um að stíga fast inn í. Þróunin í framhalds- og grunnskólanum hefur verið á þann hátt að það hefur verið að hækka hlutfall ófagmenntara kennara og við höfum svo sem lýst því að við höfum haft áhyggjur af því að verkefnið sem að líka er ákveðin breyting í því að þetta voru má segja ákveðin svæði á landinu þar sem að kannski hlutfall og falarna var herra og það kannski reyðist bara af samsetningu samfélagana það bara hefur verið sem sagði gegnum tíðina að hérna lítil samfélög dreifbýlinu, það var kannski átt erfiðara með að halda upp í fagþekkingu kennara í gegnum tíðina og það verkefni hefur svo sem verið á samstæði en það hefur sannlega orðið breyting á síðustu árum í grunnskólanum hér á höfuðborgarsvæðinu og það er verið þar að sjá hlutfall ófaglærðra hækka og í framhaldsskólanum líka og í framhaldsskólanum erum við svolítið að horfa upp á það að hafa ágjör af því að þar séu að lendi því að hluti kennslunni sé að fara fram bara í verktöku eða í hópum sem að það eru ekki að koma inn í starfið að fullu leiti þannig við höfum lýst þessum áhyggjum í síðustum.
0: Sem er betur í verktöku er þá bara út á skólana?
1: Já, það er bara það mögulega þannig að það er að koma inn, einstaklingar sem kom inn til að kenna ákveðin áfanga þetta er mjög oft tengt verknámin okkur til dæmis það sem er menn, fólk er bara að koma inn til að kenna einn hóp eða einn áfanga og það er eitthvað sem er einhverju leiti skiljanlegt af því það er auðvitað við viljum að framhaldsskólanámið okkar sé fjölbreytt og þar sé kannski þetta er ekki alveg í sömu mótum og við vorum kannski verið 30 árum þar sem að kennara voru að kenna kannski margar greinar eða við vorum með föst í svona ákveðnum bóklegum greinum þetta er hluti sem við höfum verið að sjá að það er að fjölga kennurum kannski svona sem að koma inn í hlutastörf og sem eru þá að koma inn í verkefni og það hefur þýtt það meðal annars að við erum að sjá líka í framhaldsskólanum þetta hlutfall kennara sem er ekki með leiðisbrefti kennslu verið aukast og það er auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af og ég kennar samfélaginu kalla eftir að við sem samfélag svona setjast yfir hvaða leiðir eru færar til þess að hækka þessi hlutfall í öllum skólakerfunum.
0: En það hérna sko þið hljótið að vera að leita skýringa hvers vegna að svo marga stöður eru hérna mannað með ekki kennaramentuðu fólki. Hvað er það? Erum nú í samfélagsumröðinni þá er það að þetta sé sífellt svona erfiðari, meiri kröfugjörði kennara vegna til dæmis tungumála þekkingar sko nefnda tala við mörg tungumál kannski einu sama bekknum og kennarastarfið kannski þá þingra erfiðara heldur að það var kannski fyrir ekki svo mörgum ára síðan 10-15 árum
1: þetta auðvitað svo sér við höfum auðvitað við eitt af því sem við reynum að gera að reyna að rýna inn á við að því það, við höfum alveg kynst því að það hefur okkur hefur fundist vanta upp á svona pólitískan vilja til þess að fara aðeins á dýftina með okkur að segja okkur nákvæmlega hvað það sem að við erum að horfa til við auðvitað höfum bent á það að launaleg staða kennara varandi sambærilega stéttir hefur ekki verið með þeim hætti sem við vilja sjá og það ein breytan, það ekkit eina breytan en það klárlega ein af þeim breytum sem að þegar að fólk að velja sér lífstarf og sér fram á það að fái eina upphæð fyrir að vera kennari en aðra upphæð eða fer inn í sambærilegt nám og fær miklu meiri pening að þá það nú bara sem uppalandi og fjóra dætra faðir þá þetta samtölin og umræðin sem eru á ákveðnum tímapunktum við teljum okkur hafa náð ákveðnum áfangasigrum í því að við teljum okkur vera á betri stað heldur en þegar ég var að koma út úr mínu kennaranámi fyrir rúmlega 30 árum þar sem að kennaralaun voru bara í alveg lægstu lægðum við höfum náð ákveðnum áfangum þannig að það þurfum að komast lengra því það einn af þessum þáttum sem einfaldasta laga það einfaldasta lagalaunilega þáttin það sem þú ert að vísi Sigurún er auðvitað bara umræða sem að fyrir okkur sem eru búin að vera lengi inn í skólanum og það hefur alltaf verið erfitt starf að vera kennari það hefur verið álagsstarf en það eins og segir, það eru mörg verkefni sem eru koma ný inn sem að við hefðum viljað mögulega að okkur hefði gengi betur að leysa, takast á við höfum verið í gegnum tíðina að vinna með alls konar frávikshópa, gert að vel eða illa, bara svo það sem er bara sagt upp átt en núna erum við klárlega horfa inn í til dæmis kannanir og mælingar sem við höfum verið að gera hjá KÍ til dæmis eins og þú ert að vísi í þessa samsetningu hópa hvernig við getum gotum móts við ólíka félagslegan bakgrunn það því að krafan í dag er bara orðin sem betur fyrir miklu meiri en var fyrir 20 árum með það við eigum að koma til móts við alla og það hefur kannski skýrast dæmið í framhaldsskólanum það sem í dag erum að tala það að nær 100% nemenda fara inn í framhaldsskóla kerfið okkar, það ólíkt svo þegar ég var að fara út úr mínu framhaldsskóla eða þú, það sem að stór hluti að ákveðin hluti, minna jafnaldra fór bara út á atvinnumarkaðinn og ekki inn í framhaldsskólan, það kannski skýrasta dæmið svo ný verkefni sem að takast á við og þar hafa komið upp álagspunktar sem við höfum bent á þessa hópasamsetningu hópastærðir okkur höfum við fundist vanta upp á það að við fáum þjónustu fyrir börnin sem mesta frávikið hafa þurfa mest aðstoðana til þess að ná utan skólan. Við viljum að þessi breyting á skólakerfinu sem varði það að skólin, hverfiskólin og þorpsskólin þetta vera fyrir alla hún hefur verið betur fjármögnuð ígrunduð okkur hefur gengið betur að koma til mótsveðana því það álag hjá kennara að vinna með nemundur sem líður ekki vel í aðstæðanum og svo þetta í dag nýjustu tölur sem við sjáum, þá erum við að vera komin já, 20% nemunda búi ekki að íslensku sem móðurmáli eða helsta tungumál á sínu heimili þar risa verkefni sem að kannski ekki, ég ætla að leið mér að segja það og síðustu kannski 3-4-5 árum höfum við náð í ákveðnum skólum í ákveðnum samfélögum, höfum við náð ákveðnum tökum á því verkefni en heilt yfir hefur okkur ekki farnast nægilega vel að vinna með það hópa og það þetta erfiðasta fyrir kennaran alveg sama hvort er leikskólanum, grunnskólanum dvalarskólanum, framhaldsskólanum að upplifa það að vinnan þín sé ekki að skila sér til þessara krakka sem þú átt að vera, að þú komur en ekki til það. Það er engin tilfinning verri fyrir kennara heldur en að horfa upp á einstakling sem að nær ekki að tileinka sér það sem hann á að gera í stofinu og líður ekki vel. Það er kannski svona þessi álagsþáttur sem er og ég kannski leið mig líka að segja það hafandi verið inn í skólum líka fyrir þannig að 30 eitthvað árum að hluta til held ég að við sem erum þarna inn í skólanum að við séum meira meðvitið það að þetta sé okkar hlutverk að þess vegna séu kannski þessi umræðum álagið, umræðum hvað starfi gefur Ég held að þegar ég að koma inn þá þessi umræð þetta menntastofnun, þetta uppeldistofnun við vorum að koma úr kerfi þar sem að voru raðaðir bekkir, voru skóla sem voru ekki endilega fyrir alla veist, þannig að núna erum við orðin svo meðvitið að okkur ber að koma til móts við mjög ólíka einstaklinga og ólíka félagslegan bakgrunn og það er erfitt verkefni og við höfum núna farin að tala ykkur hluti sem ég held að í fyrir 30 árum voru svo ekkert mikið svo glatt umræðefni skólan sko því það var bara annað hlutverk sem hann hafði. Hann er svona blanda af mörgu. Einfaldast að laga launaþáttinn en svarið við hinu þetta bara það sem við svolítið höfum að kalla eftir að við sem samfélag svolítið bara rýnum ofan í það hvað viljum við fá út úr skólanum okkar? Hvað viljum við að þeir geri og hvernig styðjum við það best í hverfunum okkar eða þorpunum eða samfélögunum eða hvað sem við erum að tala sko. Já. Þannig held ég að þúst, við þurfum að nenna frá dýftina sko og vita hvað við viljum gera.
0: Já, en þegar ég var að spyrja þessu þá sagði ég líka fyrir mig sko að vel meinandi kennari, vel menntaður og hvaðina og vel undirbúin að getur staðið frammi fyrir því að í bekknum hans eru nemendur sem að getur ekki ná sambandi við eða það vantar bara tungumál til að geta að tala saman og hann hvort þetta geti virkað sko fráhrindandi fyrir sko að fólk svona færi síður í menntunina þegar það getur staðið frammi fyrir einhverju svona hindrunum
1: ég til að það sé bara heilmikli líkur á því ég held að sé akkurat svo og þú talar við erum að tala hérna krakkarna sem eru það einfaldast að benda á tungumál ég var nýlega að tala við kennari í mínu hverfi í bínu breiðaltunni sem að er með 22 nemendur og 13 tungumál og á mjög mismunandi stöðu og þar reyndar breiðaltið þannig að leiða mér að orða það þannig að breiðaltið hefur verið í farabroti við það að reyna að koma til móts við þessa einstaklinga en þetta nákvæmlega það sem þú ert að lýsa sem að við greinum að liggur þyngst á kennurunum okkar að það það að vera með krakka sem að við ná ekki að ná til og svo erum við auðvitað líka að horfa krakka sem að eru með hegðun og frávik og þurfa mikinn stuðning sem að var tekin ákvörunum fyrir nokkrum árum og sem ég tel ennþá klárlega hafi rétt að hverfi skólarnir eða samfélagsskólinn eigi að vera búin þeim eiginleika að geta tekið á móti ólíkum börnum og þarna finnst okkur vanta töluvert upp á að við horfum inn í þessa hluti sem að skipta kannski, já ég ætla að leiða mér að segja að skipta kennara og skólafólk stærsta máli í dag er það að við getum komið til móts við akkurat þessa hópa því þetta er álæðið og þetta er það sem þú ert að lýsa eru þetta sögurnar sem maður heyrir af unga fólkinu okkar sem við hittum kennara nema sem eru að útskrifast hvert vor og þá heyrir maður það alveg að þau hafa alveg komið inn í skóla eða hafa heyrt af þessu að þetta séu þessi risa verkefni og þetta er klárlega einn partur og mögulegt stærsti parturinn í dag af umræðinu það hvernig við getum svona dregið úr þessu álegi sko.
0: Þú sagðir áðan sko, það eru 22 nemendur innu bekk og þar eru 13 sem eru ekki með íslensku sem móðumál.
1: Það eru fleiri, það eru 13 tungumál sko.
0: Já, 13 tungumál, já, 13 tungumál.
1: Já, já.
0: Og þá ef að við ættum sko börn íslensk börn talað sem sagt sem að þá myndum við segja heyrðu, þetta hlýtur að bitna á kennslu sem barnið mitt fær
1: sko, það eru þetta viðtalið sem að stundum verður og ég ætla nú að svona sko, þess að ég segi að sko í dag ég held að voru ákveðin breyting fyrir nokkrum árum, þetta voru fyrir svona 10 árum, þá voru þetta ákveðin hverfi á höfubakarsvæðinu þetta var Reykjanesið, þetta voru samfélög svolítið út á landi, það sem að verkefnið var krakkar 10, 15, 20, 30% sem voru krakkar sem voru ekki með íslenskan bakgrunn og breytingin sem hefur orðið núna á síðust árum hefur verið svo og nú er við komin með verkefnið inn, já ég ætla að leið mér að segja í alla grunnskóla landsins og þar reynir maður ákveðna breytingu á því hvernig þetta verður partur af umræðinni og þá akkurat þetta sem að er málið að þú þarft að vera með kerfi þar sem að allir fá að njóta sín og þar ætla ég að leiða mér að vísa til dæmis á það við vorum með ráðstefnum í fyrra alheimsvísu þar sem að svona þekktustu menntamógular sko alheimssamfélagsins sko sem eru kennarasamtökin og OECD fóru til dæmis inn í fellaskóla og voru að skoða vinnuna sem var þar unnin sem er bara eins og þessu heimsmæli hvarða einmitt að koma til móts við þessar ólíku stærðir og hluti og sko ákveðun tímapunkti held ég að mögulega hefðu við getað kannski leist verkefnið eins og var hugsað með einhverjum svona móttöku hópum, móttöku deildum sem voru hérna, en í dag erum við bara að tala um, já, ef við tölum um starðir sem eru í bara grunnskólanum, við sem þetta 20% barna, þá erum við 10.000 börn á Íslandi sem að eru þá búa við þennan raunveruleika að þurfa stuðning við íslensku vegna þess að það er ekki þeirra móðumál, að þau þurfa mismikinn stuðning, sumir hafa bara náð ágætlega veg og þetta er ólíkt það er ólíkt að læra íslensku ef ég kem sem Dani eða þjóðveri heldur en ef ég kem úr samfélagi þar sem arabíska letrið eða kyrilíska letrið að koma. Þetta svo ólíki staðir. Þannig í dag þurfum við að gera það kröfu á alla skólan okkar og þannig við öll samfélagin okkar að við stígum þarna inn því að þetta má líka segja að þetta líka okkar vaxtarbrotur í samfélagi sem að við erum komið í barneignir í 1,6 barn á fjölskyldu þá höfum við orðið alveg vör við það að fjölgunin í skólakerfinu eða bara það að við þalda kerfinu okkar fyrst og fremst fólkin í börnum sem eru að koma utan að og við verðum að horfa inn í það að það verkefni verði með þeim hætti að þau njóti sín og einmitt að krakkarnir sem að það í sumum tilvikum það heppin að fá inn nógu mikið að krökkum til þess að hverfisskólinn eða bekkurinn þeirra eða þorpsskólinn beri sig þau verða líka að fá alla þá þjónustu sem að hægt að veita og þetta risaverkefni og við höfum alveg bent á það og við höldum áfram að tala það sem eitt af stærstu verkefnunum í öllum skólagerðunum leikskólinn klárlega í dag með örlum herralhutu allar verið að fara yfir þáttölfræði í dag eru krakkarnir sem að útskrifast úr grunnskólanum sem ekki tilbúnir í rauninni til að íslenskan ekki orðið þeim ennþá mjög töm þau fara samt inn í framhaldsskóla því það kerfið sem við höfum byggt upp og þarna í dag við komin með risa verkefni í framhaldsskólanum okkar sem að þetta verkefni sem að næri yfir allt skólasamfélagið og fyrir okkur sem samfélag þá skiptir það öllu máli að við séum komin með 18 ára einstakling sem tilbúin að taka þátt í íslensku samfélagi sem fullgildur og klár þegn, ekki einhver sem að við þurfum að halda áfram að vera að byggja upp með sko. Þannig að þetta risaverkefni og þetta kallar auðvitað á hafandi haft reynslu í samfélagi og skóla það sem að þetta verkefni þetta kallar á alls konar hluti fyrir kennara sem að skólinn breytist með þessum hætti, þetta er risaverkefni og þarna höfum við verið svolítið að sofaverðinum, mér finnst við vera svona á ákveðnum svæðum, ákveðnum stöðum að ná einhverjum tökum, en við verðum að
0: fara að stærði við því. Er svo mikil verðmæti falli algjörlega, og lýsu fólki.
1: Algjörlega.
0: Já,
1: þetta er bara, að fyrir að því ég nú hef nú ennþá tengið út á landi, þetta er bara, má segja að þetta er hópa sem hefur bara bjargað að hvernig samfélagum, ef við fyrir hringin í kringum landi, þar sem að við erum kannski að tala það að 85% nemenda í litlum þorpsskóla eru krakkar sem ekki íslenskan bakgrunn vegna þess að foreldrarnir hafa valið sér þetta samfélag og eru komið vinnu þar af keft sér heimili, þetta er bara lykill fyrir litlu samfélagin og stundum segi ég nú að við erum eitt lítið samfélag þannig að það einfalt að horfa á þessi samfélag út á landi þar sem að þetta hefur verið að gerast og versus það sem önnur samfélag sem hafa bara heimilega lent í því að skólanum hefur verið lokað vegna þess að það engin eftir og þetta eru bara svona dæmi sem við getum alltaf heimfart upp á stærri vettvanginn og stærri mynd sko.
0: En sem sagt að starfið og hefur það nýjar áskoranir
1: algjörlega, það eru það
0: í þarna starfi kennarana
1: nýjar áskoranir og ég hef líka að mögulega eitthvað svona samtal sem að við erum með að hérna og við höfum svo sem kallað eftir því að svona samtöl þau kalla svolítið á dýftina og við erum svolítið lélegi í Íslinni að hugsa þetta svona heildrænt alltaf, það er bara þannig að við höfum auðvitað reynslu af því og mér í kennara samtali höfum verið í alls konar samtölum og þá greinum við það alveg að það ákveðin samfélög á landinu sem hafa gefið sér tíma til þess að segja, við erum með þessa samsetningu, þetta samfélag, hvað viljum við fá út úr skólanum okkar og hvað þurfum við að gera til þess að komast þangað. Við okkur langar í svoleiðis samtal á stærri vettvangi og að lykil öflin í samfélaginu okkar sem eru þetta stjórnmálin, hvað sem það sveitastjórnar eða landsmálapólitíkin. Með virðingu fyrir alls konar umræðum um einkunnagjöf eða um einhverja hluti sem er í rammanum eða því sem að svona verður birtingumynd ákveðins hóps að við viljum alveg verið í þeim samtölum en kannski það að búa til einhverja dýft og segja heyrðu, þetta breyting sem við verðum hérna að vinna í þar verðum við auðvitað að treysta á það að sveitarstjórnir vísur á landsembjörn og leik og grunn og tónlistarskólum og

0: því miður ekki kannski alveg verið nóg glöð með það að okkur hefur fundist forgangurinn kannski liggja annars staðar og í litlu samfélagi þá, þá þarftu að forgangsa það.
1: Sko, þegar tala þetta saman og þá þú ert að segja þetta að svona nýjar áskorunir og öðruvísi á sama tíma erum við að heyra fréttir að það bara vantar námsgögn.
0: Akkurat.
1: Og hvað þá fyrir svona eða hvað?
0: Algjörlega, það vantar algjörlega. Það bara akkurat og það bara eitt af því sem að því miður að ég við fluttum hérna til dæmis grunnskólana yfir frá ríki yfir til sveitarfélaga og ég held að mörgu að ég allavega mín upplifun sem kennari hafa upplifað bæði þá held ég að séu fleiri kostir heldur en gallar við það þegar við vorum að færa skólana nær sveitarfélaginu og nær þeim einstaklingu sem að voru að þykja það sem skólinu byggði upp á en þar til dæmis má segja að tveir þættir sem að við erum í mikilli innviða skuld við annars vegar námsgögn sem að það var þetta gamla góða ríkisútgáfa námsbóka sem að menn geta alveg rifist það hvort að ríkið eigi að gefa út bækur en það sem að því miður gerðist og mjög fljótlega var það að námsgögn þeim fækkaði verulega og við erum mikla skuld í námsgögnum sérstaklega hjá einstaklingum sem að einmitt þurfa þennan stuðning því að þú veist það ekki það sama að læra að lesa þrjótt 12 ára og kemur frá landi með arabísku letri og kannt ekki hljóðin eða þrjótt 5 ára koma að skoðana við okkur vantar ofbóðslu upp á það og námsgögnin sem hafa verið að efri skólastígunum okkar unglingadeildunum og í framhaldsskólanum eru bara hafa verið undanförnum árum bara ekkert gefin út þar rosaleg skuld og heitt sem að var líka erfitt að við vorum líka með ákveðin kerfi sem að tengdu svona endurmenntun og starfsþróun kennara sem hafa því miður ekki náð sér almennilega flug og verið annað sem að tengist bara nákvæmst í beint hvernig get ég undirbúið kennara minn undir þennan bekk þess að við erum að lýsa á þann þetta eru dásanlega börn, þetta eru börn sem að flesti eru komin inn í skólan sinn með þessar væntingur og það læra þar og eignast vín og gera hlutina vel það öðruvísi þegar þú ert með bakgrunn þetta ólíkan þá þarftu sem kennari að leggja öðruvísi á því heldur en þegar við vorum að horfa einhverja hluti innan við 20-30 árum það sem að kontrasturinn eða breytingurinn í hópnum var ekki þetta mikil þannig að þarna námsgögn starfsþróun eru hluti sem verða að fylgja því ef við viljum ná árangri með þetta verkefni.
1: Ég segi nú bara hvernig má það vera að það sé ekki framleitt námsgögn jafnvel fyrir skildunámi
0: það bara hræðilegt það er þannig og þetta er auðvitað þetta er hluti af stærri umræðu og við höfum til dæmis bent á það í gegnum árin að niðurstaða okkar í náttúrugreinunum og PISA er að hluta til vegna þess að við höfum ekki náð að við halda námsgögnum sem að bara standast tímans tönn og þá leið gerist það líka vegna þess að það sem gerist er að námsgögnin vantar að þá þú sem kennari þú þarft að koma inn í stofuna og þú þarft að fara kenna. Og þú ert með námsgögn sem er annarkvort orðin úrelt að þau bara ekki til og þá það þína ábyrgð einhvern veginn því þú vilt mæta til þess að kenna börnunum sitja fyrir fram að þig. Og það það sem hefur verið að gerast að við höfum verið að ósjálfrátt og svona ómeðvitað einhvern veginn að þrýsta þessu yfir á hlutverk kennarans og það eru auðvitað eitthvað sem að er ekki gott fyrir einn eða neinn og það geta, er náttúrulega álagsvekjandi fyrir kennara og þetta er eitthvað stóra álagsáttunum í því sem að okkar framhaldsskóla kennara svöruði í okkar könnun að þeir eru bara búa til námsefni í sín fæsakort sem það er bara mannkynsaga eða tungumál eða hvað það er þá eru þau á þessum stað vegna að það er engin útgáfa hjá okkur og þarna skerum okkur úr meiri sé hjá vinum okkar grænum okkar færeyingum sem hafa staðið vörðum sitt námsinn sína námsgögn útgáfu með ríkisstyrtu verkefni og hvað þar erum komin yfir til Norðurlandana eða í stærra tungumálasvæði að fyrir okkur sem erum að berjast við þetta tungumál þá það eitthvað sem við þurfum virkilega að vera að horfa til og hvað það núna þegar við höfum þennan hvað að segja, þegar við höfum þessa skemmri skýrt sem að gervigrendin getur gefið þér og við höfum miklar áhyggjur af því að skortur á námsgögnum sé mögulega að gefa gervigrendinni aukið vægi í þeim þætti og það er eitthvað sem við viljum auðvitað ekkert lendi í.
1: Nei, en svo er það líka, nú er það kennararnir að vera hérna mjög skóðir útbúa fyrir læra það ekki.
0: Það er augljóst. Já. Það er algjörlega augljóst. Það er þetta sem við höfum svolítið verið að reyna að lifta og hérna það er einhvern veginn að við viljum að kerfið okkar sé þannig að það sé jöfnunartæki að það bjóði fólki upp á sambærilega hluti og þá er þetta bara þannig sem er hvort við köllum að kennar þetta sé mjög skóðir að þeir eru allavega örugglega mjög skóðir að búa til námsgögn. Það að búa til námsgagn eða taka námsgagn og kenna það er auðvitað bara sitt hvort hluturinn það er bara þannig sem þeir að grunnurinn er auðvitað sá að þú ert komið með einhverja fastmótaða hugmynd

0: og en þegar þú þarft að útfara hana öll mörgulega öllu leiti sjálf sjálfur þegar ekkert liggur fyrir þá ertu bara öðrum stað og þetta er eitthvað sem að hefur verið í umræðinni núna í mörg ár og ég virkilega vona að stjórnmálin sem hafa lofað reglulega að þetta sé, og ég held að sé allir sammálum námsgagnaskuldina, ég hef ekki greint neitt annan en það að vera á þeim stað, en nú erum við bara veist, skuldin rón svo háa mikil að þetta þarf að verða algjörst forgangsmál því að þetta getur skipt þetta er eitt af því sem að klárlega hefur einna mest ef þú ert að koma sem kennari og þú byrjar ef ágúst nú ef mánuð dagarni núna við undanin fari það að búa til kennsluefnið þá augljóst mál að undirbúningur og öðru leiti verður ekki dendilega svo sami og væri sko.
1: Nei og mjög mismunandi milli kennara milli skóla
0: algjörlega og ólíkar aðstæður já, það bara þannig sem
1: já, er einmitt, sko,
0: algjörlega
1: aðstæður bara til að geta gert þetta
0: algjörlega
1: en hérna þetta við erum búin að tala svona sem eru svona mikið vandamál að það er bara innviða skuld í menntamál mhm
0: já við erum algjörlega skýr með það að við höfum sem samfélag höfum við þetta ég alltaf hlutræður þetta alltaf bóra mitt líf síðan ég var svona tvítugur sko að verða að vinna inn í skólum síðan þá að sko það því miður þannig og bara leiðum við að kannski heiðalegur með það að okkur hefur vantað ákveðna sín það að þessi málaflokkur sem að ég held að sé mjög, já ekki að tegja til hann vera þann mikilvægast fyrir hvert samfélag það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og meina, þegar maður situr og að tala að heimsvísu þá það þannig að farsald þjóða ofsalega samofin skólakerfinu þeirra, það bara þannig sem þeirra að skólakerfi þarf að búa til einstaklingar sem við halda að upplifum samfélagum að okkur hefur fundist of oft skammtímalausnir svona einhverju patentgrip pólitísk lofvorð það hefur verið mjög lítil stöðuleiki í málaflokki menntamál ekki bara til þessar ríkisstjórnar þó að þetta sé núna búin að vera hérna þrí ráðherrar tiltölu stuttum tíma þá hefur málaflokku menntamálana verið að hoppa milli flokka verið að hoppa milli ráðherra og það hefur bara þýtt að svona langtíma sýnin hefur verið lítil og því miður hefur verið upplifað líka inn í sveitarfélögunum þar sem að auðvitað grunnskólinn og leikskólinn og tónlistarskólinn er að þar séum við líka að horfa til þess að bara við pólitískar breytingar að þá séum við að stökkva inn í það að einhvern veginn að hoppa til og hlaupa gera einhvers konar átök eða eitthvað og það nú ágætis kenningu það að átök í mestalagi veldur einhverjum skaða en svona skorturinn á heildarsýn og framtíðarsýn vegna þess að það kannski samræmist ekki pólitíkinni að það ákvarðin sem vera teknar núna í vetur fyrir badn sem að byrja í skóla það mun væntanlega taka 10 ára að sjá hvernig það hefur virkað og þá eru mjög margir þessara pólitíkir sem bara, ég allan að komna úr menntamálaráðuneytinu jafnvel hættir, að það hefur kannski verið það sem við höfum verið að kalla eftir og verða svona auglýsa eftir því, ég vilja fá samtal bara við svolítið, bara samfélögin og segja hvað viljum við fá út úr því þannig við séum ekki einhvern veginn að hoppa til ykkur atriði sem að eru kannski birtingamynd ákveðins hluta skólastarfsins og fara meira á dýftina og horfa til lengri hluta og það eitthvað sem að við vonumst til að við verður alltaf verkefni okkar hjá KÍ það einhvern veginn að reyna að stýra mikilvæginu, lyfta mikilvæginu því að ég í kerfunum okkar erum 80.000 börn eða þú tekur leikgrunn og framhaldsskóla saman og svo ertu að horfa ef við tökum bara að snerti 2 fullorðna þá ertu komin upp í 240.000 það einhver sem afleiðu en það allavega helmingu þjóðar sem hefur klárlega daglega snertingu við þetta kerfi og mikilvægi þess og svona bara okkur finnst í stundum pínlítið, við erum pínlítið svekti við því að menntamálin skuli ekki vera eitt af því sem enn slást að fá sem málaflokk í pólitíkinni hvað sem það er
1: það var bara menntamálaráðherra
0: akkurat
1: Katrín Jakobsdóttir, Þorgerður Katrín Björn Bjarnason og ég ekki að gleyma ykkur en þarna voru bara sem sagt fólk sem að bara var í sterkri pólitíkri stöðu sem sýnt í þessu málumlóki.
0: Já, já og ég ætla ekki að þar með ekki endilega að tala niður til fólksins sem að koma eftir, en það einhvern veginn það sem að okkur hefur fundist vera að sko, stöðuleiki það sem við höfum svolítið vera að kalla eftir og þar hefur við bara við nefnum aftur hérna þegar við höfum verið að hoppa inn í það að við viljum fjölga kennurum og það hafa verið sannarlega átök sem hafa átak sem að við höfum kannski farið í með einhverju ráðuneytinu, einhverju ráðherra og það hefur skilað sér og við náum hérna einhverjum ákveðnum hóp svo kemur nýr ráðherra og hann segir, jæja, nú ætlum við að fara að gera eitthvað annað og það svona einfaldasta dæmið, það rosa mikið í okkar málaflokki, það samþykkt einhver stefna til 2030 jafnvel með undirritun allra stjórnmálaflokkana bæðið bent á Reykjavíkuborg þar eða ríkið svo líða 2-3 ár, það komið breyting og þá erum við búin að beygja af þeim kursi og það auðvitað þetta skipt. Olíuskip sko. Þetta ekki, þetta ekki spýtbátur og trilla þannig að þú ert alltaf að sko, olíuskipi fara hægt yfir og þú ert alltaf að beygja af leiðinni þá alltaf þér rotið þú kemur loksins að landi sko. Þannig að við, svolítið, við höfum svolítið verið að, svona, að lifta því upp og það alveg þannig að veist, samfélag var öðruglega einfaldara þegar við vorum að tala menntamála ráðherrana með stóru emmi sem voru hérna svolítið, að taka stóra ákvarðin 70 eitthvað, 80 eitthvað að það svolítið það sem við höfum verið svolítið að benda á við verðum einhvern veginn að og við getum ekki reyfist písa þryggjarafresti og reyfist tölur og bókstafi en einhvern veginn látið allt hitt sem að skiptir mestumáli svolítið bara fljóta á milli þessara svona heitu kartafna sem þetta sendum upp
1: og svona skuggin af þeim
0: akkurat
1: leggst yfir
0: annað.
1: En er það þannig að svona í hérna svona það sem að íbúar eru fáir og skólar því kannski þá takmarkar eitthvað að það sé bara sýnilegt að skóla ráði ekki við hlutur sitt sko, en það getur kannski áttu við stærri skóla
0: Já, við náttúrulega okkur langar mjög að ég myndi að rýna aðeins í umræðan kerfið okkar dýraskólakerfið okkar til dæmi sem hefur svolítið verið lift og við höfum alveg svona ákveðna skoðanir á því og erum alveg að skoða það nýri káði núna við viljum vera að hluta þeirri umræðu líka Sko, mér hefur ekki endilega fundist, ég geta sagt að lítið samfélag eða stórt samfélag sé automatist orðið betra að verra í því að ná að sinna einhverjum hlutverkum. Það er miklu frekar ákvörðun hvers samfélags, hvernig þau ákveða að gera hlutina og þar, það eru lítil sveitafélög út á landi sem að mínu veit er að gera hlutina algjörlega til fyrirmyndar, hvort sem það er að vinna með einmitt nemendur mælindu bergi þar er það auðvitað þannig að fólk sem að nemendur mikil frávik út að líka með andlir fötlun þeir eru ekkit lengur sendir í einhvern skóla sér í Reykjavík eða fjölskyldna flutt búfyrlum í fastum tilvikum, heldur eru menn þá að segja að þetta er okkar hérna hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag. Þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tiltölulega stórt samfélag sem að nær ekki alveg að halda utanum með jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að fá ná eyrum pólitíkurinnar. Þannig að það er svolítið það sem að ég held að sé frekar hægt að segja sem einhverja stýribreytu. Við vitum það alveg að í litlu samfélagi það sem að er ekki að háa með útsvartekja þá er það stundum stærra hlutfall. Það er einfalt að finna það út ég man þetta rétt að það svona bilinu 28-78% tekjum sveitafélag sem fara til skólamála þannig að sjá það bara að við sambandsins ég bara ekki sko nýjustu tölur þannig að þá er það augljóst mála í samfélagi sem er að greiða 70% af tekjónu sínum þá er þetta erfiðara verkefnöldur þegar mann er að greiða 30% sko. Þannig að en mér hefur fundist þetta miklu frekar vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara herri, við ætlum að gera þetta svona. Þar, ef það pólitísku vilji fyrir því þá er það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru og það má saman að segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkir að starfa gerðum þegar menn ná að búa til verkefni sem að rúmar þá gengur það vel sko.
1: Við ætlum við að segja þetta gott að sinni. Ég mun örgulega vilja fá það aftur í vettur.
0: Endilega.
1: Þegar þið komaði alltaf stað.
0: Endilega.
1: Já, Magnús Þór Jónsson, takk að kjalla fyrir. Og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: málin sem er já, líklega það sem að fólk tala helst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi fyrir utan kannski sólmyrkvann sem að er á morgun.
1: Já.
0: En hingað er komin Gauti B. Eggertsson.
1: Hæ. Takk fyrir að fá mig heimsókn á sig.
0: Já, gaman að hafa þig hérna á landinu, vanarlega ef þú býrð út í Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Á Íslandsvöldri.
1: Já, já. Það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn. Núna, en
0: þú sógast inn í Evrópu umræðina.
1: Síðan, nema, lendir einhver umræði.
0: Já, því að þú komst inn í vor og þá vorum við að tala um öryggismál.
1: Já,
0: og þú varst svolítið að tala um að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira. Ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin.
1: Já.
0: Og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu. Þú varst svolítið á þeim buksunum þá.
1: Já, og það var svona bara það sem að kveikt í mér fyrst að að hérna það væri mikil ástæða til að fara að hugsa alvarlegum Evrópu bara sem hérna áhættu stjórnum vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega heitir Evrópu sinni en samt frekar jákvæður en já það
0: en umræða bara... núna, hún meira svona eða þitt sérsvið sem efnaðismál
1: já, já og það náttúrulega líka annað sem að og hefur, sko, eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands sem var 1997, hvorki minn mm. þá skrifaði ég grein um hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona mín greining var já en það var svolítið á markunum þú veist, það var rök á móti en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gerst þau eru auk miklu sterkari en þau voru þá
0: takk upp evru
1: já, og ég get sagt þér okkur hvað þau breyst við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi ég held nú að vera minnsta kannski einhver eigaðan út fyrir Indland en það var nú einn að halda þér fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki ríkist á sem var jafnvel minni mynd en það þýr ekki það að við gætum ekki við þessi hérna þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að
0: Sumir myndu segja að það sé bara hluti að ég veri sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnarsmánum
1: Já, sko, ok, það sem ég ætla nú að tala ég er endilega vissum að það sé málið og náttúrulega sjálfstæða ríki hér þegar allir voru gullfæti en ég minna, ég held að það hafa ekkit en förum bara yfir sko hvað býra baki þessari hugmyndum að sé gott að vera megin minn það fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það ríður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verð ekki fyrir og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru afla brögð og sértæk sjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hlut af þjóðfélaginu. En síðan, það sem við gerst og það kom fram í þessari skýslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórn er að núna eftir að við gengum í evrópska efnahagsvæðið þá var efnahagsvæðið hérna á Íslandi orðið mjög samþættir evrósku. Miklu meira.
0: Það eru mikil viðskipti við Evrópu.
1: Já, og sko það var númer eitt en sér númer tvö, ok af hverju það gott að breyta genginu og það var hugmynd og þetta hugmynd Mandel sem að bjó til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myndkerfi þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður fyrir getur nafnlaunum, það er erfitt að borga fólki minna í krónum en eða einhver verðbólga, þá lækkar raunin og þá verður ekki annars gæti þessi skellubist í atvinnuleysi en grundvalla forsenda hans og þessuna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myndkerfin Evrópa ekki grundvalla forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var og það þessi stóri munun alltaf sem eru orðið á að við erum að fá svo gífulega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólland og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinn er há hvað myndi gerast ef að væri engin atvinnutækifæri?
0: Sum fara tilbaka en ekki öll.
1: En það bara var miklu meiri sveigjanleiki en hann var, ég er ekki að segja allir myndi fara.
0: En það er miklu meiri atvinnuleysi meðal innflytjenda heldur en innfæddra.
1: Já. En bara almennt tala, sko, þessi sveigjanleiki, það er orðið annar svona högdeyfir, svo maður segja, sem að, þú veist, við erum í allt annar aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni yngum að þetta huga að flytja út en reyndar á þeim tíma fara það nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur en núna erum við komið fólk beinlinni sérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komið hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra með ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það alltaf gott að blessa en margir að koma í svona stuttan tíma taka svona vinnutörn og fara sér tilbaka.
0: Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem sameiginlegur vinnumarkaður, að þá fara þessi rök
1: Já, þau bara miklu minna, þannig að við erum miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á við erum aðstoða bankastjóra Seðlabankans, hann Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkit sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndurinn svo að auka á hérna útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur þeir ekkit að bregðast mikið við breytingi verði, ég myndi voru með kvóta og álið ekkit bara að breytast það kannski helst ferðaþjónastan
0: Það ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verður lækkar eins og var hann að það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðina 97 þá var það eiginlega
1: Já, nei, sko þá var hugmyndin svo eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að mikið eignisbreytingum þá aukist eftirspurn
0: samkeppnishæfni útflutnings
1: Já, en stór hluti af minnskosti vörútflutning sem hér ekkert að bregðast mikið verðsveiflum þess að búið ákveða kvótan og álið ekki hvort ekkert verðlætt í íslenskri mynt, sko, þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman, þannig að þú veist það kannski helst það það valdi verðbólgu sem bara mingi raunlaun verka fólk, sem þá spurning hvort að það sé endilega hérna súleið sem viljum fara og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnurekendur hafa viljað þú veist, jú, við skulum bara keisa samning og síðan láta sjóðvöld, að það var á sín tíma síðan láta bara sjóðvöld fella gengið og þá brann það upp í verðbólgunni sko, þá án aðeins, þá án að batna núna
0: og að kannski deilt það kort koma undan gengisfellingar leita til launa
1: já, það er kannski höfrung og hlaup mann, minni mig
0: en svo tími þess að ég var allast upp og það var eitthvað yngri að þá var gengið eiginlega tengt hérna afkomu í sjávarútvegi.
1: Já, þá enda þannig þegar ég mannist í mér.
0: Já, og sumu leiti svona reynt að hafa það svipað og er víða í auðlindadrifnum hagkerfum að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegur þoldi til þess að hér að kemja inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur þá var gengið felt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri.
1: Já.
0: En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það lítill hluti
1: hann hefur náttúrulega bara
0: mín. Og álið, þannig að það umlega engin ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum sko tök á því að geta felt gengið.
1: Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútíma að vætari Seðlabanka á lækirnar þar sem vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með að við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við en staðurinn er náttúrulega bara svo að reyna að halda sjó með þessa örmynd er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana vesla og kannski þú veist, það er kannski meiri spekulasjón vegna þess að það að vera með minnsta myndkerfi í heimi því að það ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta ég held að það kunni að vera vannmetið svolítið
0: skrítið því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að vera rannsakað þetta
1: sko, veistu það Hannes Hólmsteinn þið gaf mér eitt gott ráð við nú stundum að bítast á Facebook en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólum ég tók kúsana en svo voru mjög skemmtilegir hann sagði að sko að þú færi framhaldnám að ekki fjallum Ísland ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira um það en prófessorinn og þá ert ekki að, þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér þetta var mjög gott ráð þannig að ég ákvaði eiginlega því fór framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir raun þannig að ég sko ég verið blanda mig meira í umbræðu hvað var það sko evróska seðlabankan og bandaríska
0: en þetta er hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru oft að tala um hvað hérna, króna sveiflast mikið en ef maður skoðar sveiflur á króninni svona síðustu 15 ár á þessu tímabiliða sem er komið meira jafnvægi inn í Íslenskt efnahagskerfi með ferða þjónustun og slíku þá er krónan ekki að sveiflast meira heldur um hverju mynd
1: já, en þú er náttúrulega takin í myndin að það voru, hafa verið mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 16 og
0: en ef við færum, tækjum bara það tímabil það bara 16 og 18 þá er ekkit svona teljandi sveiflu á króninu umfram aðra myndir
1: Jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér hún nú reynda meiri en á evrunni, það ekki alveg rétt sem að fram hefur komið en ég ekki með tölun í kollin
0: en ekkit í líkingu við það sem
1: það var, ég meina ekki eins og það var en ég meina við sjáum að sko það sem ég hef áhyggjur af núna ef þú lítur bara ástandi eins og í dag þá eru verðbólgu væntingar sem er svona akkerið þær eru ekki það sem viljum það séu þær eru farnar akkerið er að losna en verðbólgan er há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verða miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúðið þetta er að reka þessa mynd en að sko við sjáum það sko fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastí sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en allt þar annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna áttum saman og við sjáum bara í verðtriðum lánasamningum að raunvexti hérna síðast við skoðaði það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það er raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í hérna í verðbólgu, það eru 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á evrisvæðinu svona í milli miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem er að kaupa sér sitt fyrsta hús þá er það bara, það er rísa það er bara 60 miljonar krónar hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem veist, eins og maður segir ensku adds insult to injury er að í íslenska dæminu þá er þetta eiginlega meira allt og meira minna útborgun sem þetta kastar nú gluggan vegna þessi þetta er vaxtagjöld á með enn í hinu dæminu þá er þetta í raun að borga upp húsið
0: eignast að ég því
1: þannig að þú veist og tölunar, það er viðkenni ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein um þetta og hérna hún er, ég byrst hann opiðlega með útreikningum og hérna, hef nú reyndir ekki fengið svör við því annað en bara dylgjur það er ekki reiknað þú að sýnt mér fram að
0: Hver er sagt, Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur?
1: Það er bara á, já sko það er ekki bara húsnæðiskaupendur þetta er bara einn mælikvarði á sko þetta er bara augljósasti stabin vegna beinlínshagsmunum fólks en ég meina þetta er ekki síður alvarlegt fyrir smáum meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stór fyrirtækin vegna þess að þú veist rannsóknir í hagfræði benda til þess að eru þessi sprotafyrirtæki sem eru að þrýfa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðganga út úr fjármagni. Og það, þú veist, þau tækifæri sem þannig fara forgur, það erfitt að mæla þau.
0: En einhver geti sagt að hérna, þetta náttúrulega bara mannana verk hátt vaxtastig á Íslandi. Og ef að aðra þjóðir geta lifa við það að hafa raunvexti í stýrivexta bara nálaugt núll, þá getum við alveg gert það sama. Þannig við erum ástæðisir
1: að Nei, þetta, náttúrulega,
0: stýrivextin upp í 8%, við getum að setja hann í 5, ef við viljum.
1: Já, ef við gerum það myndi verðbólgan formöndunum, þú verður náttúrulega stýrivextinir endur spegla það álag sem þú verður að halda stýrivextinum fyrir ofan verðbólguna til þess að ná markmiðið þínu og því, sko, það að tala út frá það að tala um þetta út frá einhverju hagfræði til sem ég myndi hérna að setja alla áhorfendur hlustir okkar bara umsögulaust svæfa þá þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna það 21 ríki í evri samstarfinu öllis og ákveði byggist þennan evran það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans og það bara það sem gerist 99 að það eru lönd sem hafa verið mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöða verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, já mikið verður nú gott að geta búið við þessa, þennan stöðuleika og hvað það sem við sjáumst að gerast í landi eftir landi Spán, Portugal, Ítalía að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var með sér vandamál það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætt inn fjármagn og þú veist þetta bara fjög fyrstu ríkin en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasansríkin þú veist þetta 20 ríki alltaf gerist það sama að þegar þau ganga í evru þá kemst á stöðuleiki það fer út þetta áhættu álag út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að hérna áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynd og lítil viðskiptíni þú ert í rauninu bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdalögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það engin ástæð til annars en ætla að við munum það búa við sambærileg kjör og
0: Þú myndir nú ekki vilja segja það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast
1: Nei,
0: það ekki Seðlabanki Þýskalands, hann ekki jafn sterkur í dag eða þýski efnaðurinn jafn sterkur í dag og ríkisfjármál ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina
1: Já, þeir skuldast að þýska ríkisins er nú alveg ágætt og innan Maastricht skilirina og hún er líka frekar góð hér, við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli
0: En við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af
1: Já, hugsaði bara hversu mikið við getum spara við erum með eitthvað 60 rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin, þú getur bara hugsað hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtunir í eitt það bara maður er gífulega stór hluti af útgjöldu ríkisins
0: Þetta er nú oft sést það sem við borið saman sko skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin, þar sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Grikkinni þótt að þeir skuldi sko þrefalt meiri við
1: Já, eða sko eitt sem að fyrir soldið í töguna mér þegar er bara því sem að er deili með fólki í frustrasjón þegar fólk er að segja sko skuldast að Ísland miða við Evrópusambandið það þú veist það ekkit finnst mér áhugaverður samanburður þú spyrð skulda hlutfall Íslands miða við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp út af það gekk mikið þessum málflutning Ísland væri best í heimi var að taka eitthvað meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantjálsblokk sem er að veist að ná okkar lífsgæðum hratt en
0: þú viltist bera okkur saman við Írland og
1: já og ég bera okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíþjóð og Danmörku og ég meina við erum ekki annarri deild en þessi ríki við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild bara, það eitthvað að vera stolt af því við erum ekkert að vera hérna, standa á tánum og, og bara þetta lýsir einhverju já, mjög ég hérna
0: en kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta þá það raunverulega að segja að við höfum náð þessum árangri
1: þótt
0: að við séum ekki í ESB
1: já,
0: þannig að tilkvæmst við að fara inn í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná
1: já, ég meina, þú veist, ok ég heyrt þessi rauk sko af hverju ættu hérna ungt fólk að af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk greiðir sem peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira fólk í unga fólk í, í eigin húsnæðan og Ítalíu þar sem að það ekki hægt að draga karlmenn út úr hérna frá mömmu sinni ok, á Ítalíu búa kannski margir heim hjá mömmu sinni það kemur málum bara ekki við, við erum bara að hugsa hvað gott fyrir okkur væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau kaupa sitt fyrsta hús að borga miklu læra í hérna mánaðarlega í, í hérna útborganir af sínum húsum þú veist, við erum búin að ná góðum árangar það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir hérna fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur og af hverju ættum við ekki að gera það
0: Þannig að þú, hérna, í vor var það öryggismálinn sem þú taldi verið ástæð til þess að hugsa alvarlega fyrir
1: já, bara,
0: núna það... nefnur við eiginlega evru
1: Já, það náttúrulega fullt af rökum, skilur
0: En stærstu rökin evra
1: Nei, sko ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segi þess og bara, ef maður fer yfir þeir sem eru stærstu fyrir mér náttúrulega bara fyrir fullveldi landsins, fyrir við erum að tala núna að, að Bandaríkin eru farin að, að leita að olju innan lögsögu Grænlands á þess að, þú veist sem sett bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða í öryggisbandalagi þá það náttúrulega bara númer eitt þegar þegar stóðir NATO virðast vera fúna
0: Heldurðu að ef að Grænland væri hluti af Evrópusvæðinu? Heldurðu að Bandaríkin myndu ekki leita olíur?
1: Nei, kannski myndi það gera það, það en ef þau væri ekki hluta Danmörku, væri þau líklega farnir komni lengur og væri bara reynilega búin að taka við landið, ég meina þú manst hvað var að gerast á þessum tíma, þau voru að tala að fara þann inn þá sendu þjóður Evrópu hermenn til Grænlands Já, en það var eins og þau sögðu þá danskringi þetta bara trippvæðir og þessi bara sögðu, já ef að Bandaríkin minn komi hérna yfir þá það bara declaration of war Þannig að þú veist, þið bara beinlínni settu línuna í sandin. Mm. Hefði þessi ríki færði Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu? Hefði þau komið til Íslands? Ég veit það ekki. Mm. Kanski, kannski ekki. Ef við varum í Evrópusambandinu, er ég samfélagur að það væri jafnvel ennþá sterkara vegna þess að við værum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja. Þá, þetta er svo náið samstarf. Sem á sér stað þarna og það er að þróast upp í varnasamstarf líka þannig að sko, ég held að en ok, það eru bara varnamálin
0: en þú ert að segja það að, að í viðsjárverðum heimi og breytingunum í bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt á því að vera utan bandalaga
1: já, ég ekkert endilega að segja að heldur bara að ógsta við það, annar bandaríkjum minna, við erum bara að tala það er að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið kínverju mikinn áhuga á Íslandi verið með Pútín sem að verist hafa áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólaf Ragnarur sagt þá er búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðlega mikilvægum stað en drega því þá álæktun að það þýði að við eigum ekki að vera neinum að bandalugum sem að ég, ég skil ekki alveg hvað
0: Jó, það er oft hann um að heyra hjá Ólafi hann telur að, að þetta sé verðmæti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar það sé hernaði mikilvægi
1: já en á þessu stíu máls með fyrir bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast með að þá bara rétta þau í samningin Ég held að, en býttu, við vorum bara að tala sem varnamálinu, auðvitað sko, ég var bara að segja það svona kveikti minn áhuga, en síðan náttúrulega kemur hérna að reyna að fara að gefa upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og margt í henni sem mjög, við erum aðeins búin að tala um evru, það stór þáttur, en það eru líka aðrir sko, og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það ekki bara það öryggismál virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið heldur líka skipan viðskiptamála og þar er líka mjög mikilvægt að sko það tala það við erum að fórna svo miklu fyrir að núna getum við ekki gert þá tvílega samninga sko við erum 400.000 manna markaður það verður engin áhuga það verður engin viðskiptalega hagsmun
0: við erum með smá samninga við Kína og Indland
1: já, akkur allir það sé það ágæti spurning sko hvað ákveður Kína sé að sína þessu áhuga hérna
0: það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunar samning
1: jú, það er jákvætt en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samninga við erum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá þetta nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnæðsli tengst við lítið líki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá þetta að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum. Á meðan eða ert í tollabandalagi með 450 miljón manns einu stærsta efnæðsvæði heims Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað erum við miklu sterkari samningstöðu, sú heild í sterkari samningstöðu en 400.000 króna, 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér einhver skipti. En það líka annað...
0: Stundum getur það að vera kostur í samningum að því það ekki ógn af Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt Óla Ragnar segja þetta þegar maður fórseti. Að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki.
1: Sko, bandaríkin hafi ekki einu sinni sínt okkur áhuga á, á tvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig, þeirra spurningar, af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu. Og ég ekkert viss að svari við því væri sérstaklega hughreistandi. En hérna, einn, ég veit ekki sem að sagði mér að þetta er svona tilraunaverkefni, það eru svona veist, já, skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samning ákveð gera ekki
0: eitthvað
1: já, skiptir engu máli en ég ekki viss að við getum byggt mikið á því framtíðin og líka það gefur þeim leverage, það gefur þeim en Gina, sko, annað við það allar matalag sem ég held að sé ekki að fylg en þá mikilvægara vegna sé ekki, mér finnst þessi sko, ég meina, Evrópusambandi líka að gera samning við Kína vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur ég með að þú myndi að bera saman við þann samning sem við gerum allir við höfum sett mjög sterka kröfur að vernda okkar eins og að sagt að ensku intellectual property right nei þeir eru með samningstöðu það náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem er Þannig að ég efastu, ef þú myndir bera saman þá samningu sem út í koma, held ég að það verið mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningan sem við gerum við Bretland með við Evrópusambandi, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandi en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það annað að vera hluta þessi tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá New Mexico, það kemur hvað sem og komið við dyrna bara nokkur dögum setna. Mm-hmm. Hérna, ef þú ætlar að kaupa ykkur á Danmörku, þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt. Þetta fyrir í tollhúsið og færa á, það einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan oft lagt líka virðisaukaskatt í hérna sem að í raun ætti danska, Dan ekki að gera vegna við gerum það, en svo lítið svæðið bara nennaði ekki að standi í því að vera að fyrfæta þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leiti er mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það bara ekki einu sinni möguleiki oft að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesinn var tollamál og vinna úr það er ekki samhæður okkar virðisauka skattu við þeirra og þetta myndi allt gjör breytast þú getur keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál
0: Það nú verið að flytja svona bíla inn í dag
1: Já, sem ég finnst
0: og tjóna bíla meira sig
1: Já, sem ég sýnist nú segja sitt ástand marka sem setna ég ætla að kaupa bíl hér og vegna þess að svona minn býr hér núna og við keiptum okkur mikla glæsi kerri í Bandaríkjunum og kostaði $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og alltaf að kaupa bíl á svipu verð og það var bara einhver 8 ára Kia sem var keirður 8-10,000 80,000 kilometra það var ég bara, hvað eiginlega að gera? Svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrðar bílar og nota þetta bara mjög skrítin verðlagning, þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytta inn og það kom í ljós í einmitt bara stór græð á því og það það eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því veseni að flytja inn bíl og græða á því frekar en að kaupa frá mönnum sem er að, og þess vegna við sem viðskipt að tekja bróði til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgöta þetta að hérna að hann getur keypt bíla frá hérna með sem löndum og flutta á inn nota það og selta og...
0: Það er ekki að koma ekki að Europa svo allir til þess það sem að ég að menna sko.
1: Nei, það sé ég að segja
0: Það sé ég að segja
1: Það sé ég að segja Það sé ég að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beint frá því skal þú ert ekki Ástór Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þetta, þú getur fara að panta þessa hlut á internet þau koma bara beint til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði á meðan núna þetta náttúrulega vesinn og þetta fari gegn með Ástór Magnússon til þess að leita nótinni bíl fyrir þér og mú þarf bara, þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem eru að selja nótaða bíla sem eru að senda út alla Evrópu það það sem ég að segja sko, að þessi viðskiptakostnar hann allur farin og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar við erum með að tala sömu mynd.
0: Já, ég ætla aðeins varandi myndina. Við stöndum ekki skilirði til þess að ganga inn í evruna.
1: Við stöndum tvö mikilvægustu skilirðin sem náttúrulega hvað var það ríkissjóð sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hver hinn skilirðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með hérna verðbólgu að gera og stöðuleika gengis munum við standast þau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svari við því held ég sé að já, það mun gerast mun fljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka er þannig að strax þú kemur með trúverulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við og þarna ef við myndum ganga í þetta myndsamstarf eða stefna því þegar farið gegnum svona ERM2 system, þá þurfum við ekki að reyða okkur einhver gjaldirus var að sjóða okkar, þá erum við bara með ótakmarkaðan gjaldirus forða hjá Evróska Seðlabankan sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverlega áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála þá efast ég ekki að þau skiliði verði uppfyllt tiltölulega fljótt. Ég minna tók Slóvakíu þú veist 3.5 ár að taka upp evru en sko aðlögun á sér stað miklu fyrir hún tekur upp sjálfan peningin það strax að hann verið trúlega sem getur gæst 2-3 ára áður og þá sérðu strax samkvæmna þannig að það að segja þetta er svo furðulegur rök sem maður heyri hérna já, ég meina ef við getum ná þessum skilir þeim já, erum við ekki þá hvort er komið afgóða aðstöðu og, ég meina, þú nærði ekki þessum skilir nefn og sért með trúverðist markmið sem er akkirinn sem er evran
0: Það sé fullt reynd með krónuna.
1: Sko, við erum náttúrulega búin að vera bisast við þetta síðan já, hvenar kastuð við dansku krónuna.
0: En við okkur gengur betur undanfarin ár heldur en áður. Það bati.
1: Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu.
0: Og það gerir engar athugasemdir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrifæsta svona háum.
1: Já, þú verður að gera til þess að nánið verðbólgu. Það er ekkit annað í bóði.
0: En ekki verið að keira okkur ofan í hálgerða stöðnun og greppu?
1: Já, það nefnilega vandinn vegna þess að þú ert mér svona óstúða mynd og verðbólga vendingar eru að fara upp. Hvað gerist þá? Það bara eins og í Bandaríkinum á 1970-80 þegar verðbólgu vendingar fóru úr öllu valdi, hvað þurft að gerast? Jú, þá skipuðu Walker sem að hækkaði vext upp í 18-19-20% þess að ná verðbólgun niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þeir höfðu ekki stjórna væntingum að verðbólgu og í svona litlu hagkerfi þar sem ekki trausta ekki geri, þá það hættan og mér sýnist að vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársaukafullt að ná því verðbólgumarkmið sem við höfum sett okkur og það akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona fara fá ókeypis far með þjóðverunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika þýska seðlabankast í Suður Evrópu og það virkaði en og það engin ástæði þess að
0: síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu þessu evru kreppa þannig að það ekki þannig þetta hefur ekki verið happy go lucky alveg bara undanfarin 25 ár
1: Já, ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evrusvæði sem skorti vilji fara aftur í óstöðu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnæfandi meira hluti segir að þeir vilji stöðuleika
0: Já, það endar oft þannig í könnunum það sem við verið að spurja svona þá er eiginlega að bjóða fólki upp að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru
1: Já, það nú bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver lista í veröld væri
0: En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það þau ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun Það er eiginlega helst, þú getur fundið þetta í Bretlandi
1: Já, þeir eru náttúrulega bömmir
0: En í Nóri
1: Þetta er algjöld að gekk bara upp það sem hagfræðingar hefði spáð Það var svona smám Já, sko, sumir voru með einhverjum rosa Ég bjóst ekki því einhverjum rosalegri kreppu þegar það myndi gera Þetta myndi bara verið svona eins og núðis blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr London var orðin sko miðstuð fjármála í Evrópu en núna þetta alltaf flytjast og þetta svona smám saman að staða.
0: Það var bara hérna í vikun held ég var eitthvað grein sem að vera metað upp á held ég 8% hérna landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu.
1: Já, það er já, maður sé tölur átt í dag. En og það bara sko og það bara síðan líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem erfitt að leggja sem náttúrulega erfitt að leggja mat á
0: Herði, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að vera með krónu
1: Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaði
0: Já, nefndur líka smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtæki og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annars líkt er hjá litlum fyrirtækjum fyrst og fremst, það ekki stóru fyrirtæki sem eru að
1: Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum eins og í Bandaríkjum þar nýsköpunin helsi á þessum litlu ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miðað við það hversu erfitt að fá fjármagn fyrir lítil fyrir það ekki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur.
0: Þeir sem eru hérna að gagnrýna efnahag Evrópu, benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona tannkraft í efnahagskerfið.
1: En hérna
0: Kakiskíslan fjallaði
1: það. Já. Hérna finnst mér einmitt verið oft að segja Evrópu, sko ok tölum Svíþjóð og Danmörk það mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og
0: megrunarlyfja
1: og megrunarlyfja og svona í norðanverði Evrópu
0: það er þá sóðu ég lendi vandræðurenda með að danninni núna því eru komin út í rann lyf
1: já en sko þú veist ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd það ekki hægt að segja bara í Evrópu mér finnst Draghi í skýrslan beraði svolítið keim að Mario Draghi er ítalskur og það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leiti eigi sér rætu bara í bara aldurs píramíta þeirra þjóðar það mjög mikið lífstegum og mjög lítið ungu fólki en ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver ein þú veist það vandamál í Evrópu ég meina ef við göngum þannig en ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að hérna það sé ekki nýsköpun þar ég meina að það bara aukast okkar mögulega
0: ég, það frekar líklega að fólk að segja það að þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu mm-hmm. að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu ekki endilega við verðum eins og segja það, bara að þú, það erfitt að finna
1: dæmi ég bara, ég bara segja að, að það myndi auka okkar Íslendinga okkar hérna tækifæri við lægri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggjum smæri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf en það alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að og sko það að við ég meina við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu hvað erum að tala um að bæti stofuna á við erum að tala um það að alla torla hindranir gangi vegi að við höfum
0: sem erum flestar varnar hvað sem út af evrópska efnahagssvæðinu
1: nei en það samt má ekki vanmeta þennan kostnað af sem torla gjöldum afgreiðslu gjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem orðið helsta form smávöru
0: Það var ríkið að finna aðra tekjustofna? Það ekki ríkið að finna aðra tekjustofna?
1: Ég veit nú ekki hversu stór hluti af, innkomu ríkisins þessi gjöldir mér grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil sko, en ég kann því ekki að svara en ég hugsa að ábyrðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur þetta það sem bara almenn niðursta en ég veit ekki hversu stór hluti hérna en ég varst að sé eitthvað sem að við þyrftum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrann ríkin en já ég held það bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með hérna tollum og það nú ekki sérstaklega vel.
0: Hann vísaði því söguna, hann sagði að þetta hefði verið meira minna svoleiðis fyrir 150 ár.
1: Nei, já, það bara getið ætti honum. Ég fór nú eftir minn yfir þetta. Það var sko, minnum yfir upp af Bandaríkina, þá var það að þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þrónaríkjum og það bara vegna þess að svo vanþróa stofnana umhverfið en það auðvelt að taka gjald af þeim sem að koma í gegnum inn í hafninnar sko
0: Herðu, það eru öryggissjónarmið og líklega eitthvað svona menningarsjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þá þann hóp sem að þú vilt tilheyra býst ég við að séu hluta síðan ertu bara með að evran væri hérna, myndi létta bara miklu álagi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smæri fyrirtæki
1: og auka samkeppni vegna þess að sko, fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill það bara ekki þess virði
0: en til þess að fá þennan ávinning
1: Já.
0: Að þá þurfum við að ná hérna hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst þannig að við missum ekki auðlindir okkar
1: það
0: væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmála fólki að gera samning sem að leti til þess og það býst ég við að yngum ditt í huga að gera
1: Nei.
0: Og þá koma hérna deilurnar á milli jáara og neyara að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til að ná betri samningum Já. En neyararnir segja að það bara gleymdu því það liggur fyrir sko sjáurðu stefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda
1: sko ég tek nú bara orð stækkunastjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram og það er bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunastjóra að þau séu full meðvitið sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undan þágur og sjávarútvegsstjóra hefur svipað lýst því yfir en ég náttúrulega veit það ekki eftir fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komi en það sem er samt líkilættir núna og það var að tala þessi vondur tími nei, þetta er nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman af hverju vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál sko, þau hafa áhugju, þau hafa áhuga á okkur, en það hafa ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins. Og það náttúrulega eitthvað sem að, sko, það mun skapa aukin þrýstingur á Noreg að sækja aðild og við förum inn. Það hafa margir norskir stjórnmálamenn lýst í yfir. Þannig að þetta mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leiti að samning, og Bretar eru ekki inni núna, þannig að samningstakur eru mjög sterk til þess að ná fram sérlausnum. En á hinbóginn getur við snúðis við og sagt, já, hvernig verður samningstað okkar eftir 10 ár? Og margir segja, já, erum við ekki bara með þetta allt með EES? Pítu, okkur þetta svona vissum að EES verður til eftir 10 ár? Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB.
0: En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú.
1: Vegna þess að þá vestna samningstað okkar. Hún miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga frá Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna.
0: Og Ísland út af öryggisjónarmiðum líklega.
1: Já, en það að Ísland fari inn, það mun

0: og það að sækja en það að sækja en það að sækja
1: er það raunverulegt að Noregur horfi eitthvað til Íslands ég meina Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna þessi bara 4000 manns er búið
0: já sko við sáum það nú bara þegar það farið í síðustu umræður hvað gerði Noregur þau gerði eitthvað sem við hefum reyndar átt að gera settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt á af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfu komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væri í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna og hvað sjáum við núna þegar, við, þegar þessar umræður þessi stað að aðal sá sem var í fórestu neyrheimingarnar var ekki ég ekki sérstlega góð með nefn var ekki Bóndivík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu nei 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina að, sem að Ólafur Ragnar vinnur Ólafs Ragnar sér að hlæja og skríkja sem að fáránlegasta saga sem ég hef heyrt hann sagði við ættum að fara íslensku leiðina og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að það
1: en auðlindir hafsins erum við bara líkilatrið á Íslandi
0: og
1: hversu vel við höfum farið með það en ég meina það bara stæðst hluti sjálfstæðsbaráttunar að vara ná yfir á auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag Íslendingar mun aldrei samþykja það að missa auðlindar frá
0: sér og erum við saman náttúrulega veit það
1: Já, en er þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar?
0: Já, það er það sem við erum fara að gera.
1: Ætli þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir einhver stekkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það.
0: Já.
1: En hann þarf að bera það undir 27 land.
0: Já, já.
1: Og það nóg að eitt land segir nei.
0: Já, já, það rétt.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þessi atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt. Megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum? Og þá jú, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist.
1: Já, en þá segja sumir.
0: Já, að þeir bara viti það.
1: Nei, svo ég viti nú í hérna, Sigmund Davíð núna.
0: Já.
1: Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fá að koma inn. Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt
0: að
1: ná Ísland inn vegna að segja langar í jólum.
0: Að það sé að breyta eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldarsamningnum þá verður það orðarétt og með réttum hættu þetta er ekki deilt. Og Ólaf Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á sprengistandi okkar sérfræðingi. Ef það sagt í samningnum að þetta verður okkar höndum, þá að það hlut af frum rétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki.
1: Þar með við.
0: Þannig að ef við fáum það sem hluta samningnum, þá er ekki þetta að breyta því eftir á. Það er bara ekki rætt.
1: Það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessum að allir þurfa að samþykja.
0: Já, ef þú ætlar að fara að breyta frum reglum Evrópusambandsins.
1: Það er að tala það og reynslan er þetta út af Ungverjaland og fleira hvort þau geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykja. Það sé hægt að neyða sérstaklega smærri ríkin og þau sem komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans.
0: Já, það er þá að það þýtti að breyta frum rétti eða sérstaklega frum reglum Evrópusambandsins þyrfti samþykkja
1: Það þú kannast við að það eru umræður um þetta
0: það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland þess að það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútin og var að brjóta mannréttindi hann rakti eina góða háskólan þar úr landi, var að loka fjölmið setja fólk í fangelsi hvað á að gera við slík já, ég meina hvað á að gera já, og var síðan að misnota neitunavaldið rúsum í hag og þá er spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur það er náttúrulega vandamál ef þú færið einhver slík ef það komið slíkt ríkinn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið ég bara víkjað úr bandalí ég veit það ekki en það er þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál og þú ert komin með einhvern sem beinlínis að vinna með

0: þeim kemur að Pútin sem ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega, það vandamál en það kemur ekkit fiskveiðum við
1: En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá ef ég skilði rétt þú varst að segja frá þessu þá hefur verið svona, jú, líklega hefur verið betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess afstæða þín 97
0: já.
1: En hún ekki alveg svona í dag Þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona ég nú ekki, þetta ekki uppbóðs efni mitt að gangi Evrópusvöldið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður
0: Já, sko, það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stóri þessi vaxtakostnaður og setja það bara inn í hvað hagfræði líkan sem þá ekki bara það að náttúrulega eitt náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólk sem það í sjáum sér bara þið ekki tilfærsla frá einum hópi til annars, en síðan það hitt sem hefur
1: með þetta mjög ósangjönt
0: já, sem að, þú veist, það pólitís
1: samfélagið að vera að leggja sérstaka byrðir á
0: já, það náttúrulega hæðlutu fyrir sig en bara sem hagfæringar bara að hugsa hagvöxt og bla bla, og þetta, þú veist, mér alveg sama hvort að fólk
1: er ítti
0: en í auðvitað ef ég bara held mig við, sko en að vera með svona háan fjármagnskostnað þá það bara slæmt fyrir hagvöxt og ég hafði, ef ég á segir vegvegs að ég hafði ekki innbytt minn mikið af Íslandi, þá hafði ég ekki áttið með á hversu gífurlega háran og það vantaði svolítið inn í umræðan ef ég segi eins og ég í þessum upphaflegu greinum sem skrifar voru af Möndel og fleirum varðaði hérna hver hagkvæmsta starfminnsvæðis þetta vantaði
1: En eitt að við erum að bera saman til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku og getu farið svo sem víðar þá náttúrulega það ekki bara vaxtamunurinn heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskari en okkar, það stærri hluti félagslegt húsnæðis það ekki svona stór hluti bæði á markasvirði húsnæðis sjálfs og markasvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráði við að vera í slíku
0: já.
1: Þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi þjóður
0: já, eða vín danir, vín já. Er náttúrulega gott dæmi sko. Jú, það er náttúrulega að
1: þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið á húsnæðinu það reynslan hinga til
0: já, ég held að nú ekki alveg kannski tvöfaldast en jafnvel þó svo að þú sjáir eins og við náttúrulega sama spáni þá jókst verðið á húsnæði en á sama tíma þá tvöfaldaðist líka bygging á nýju húsnæði vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar en og það breyti líka ekki hinu
1: það var enda vitlust húsnæði sem var byggt það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir
0: það var bóla
1: við erum svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað
0: Ertu að tala hérna eða Spáni?
1: Já, hérna.
0: En það gerðist reyndar, það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að gekk svo langt
1: Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu hérna, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupi húsnæði
0: sko það alls konar leiði sem hægt að fara til þess að bregðast við húsnæðisbólu og það eitthvað sem við yrðum að vera mjög meðvitið við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við en sko jafnvel þó húsnæðisverð hækki þá má ekki gleyma því að það sem er þá að gerast að þú ert að borga þá það gæti jafnvel hækka svo mikið þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni en þá ertu þó að leggja fyrir sparnað stærsti hluti sparnað flest fólk er húsnæði en núna þegar mestur hluti þessar afborgana er ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað þá er við að taka þetta stærsta sparnaðaform frá fólki sem skiptir ekki síst máli fyrir lágtekjufólk þar sem þetta er í raunni að minnst hvað í Bandaríkjunum þar sem við stúdara betur eiginlega eina helsta sparnaðaform fólks sem er liggur í húsnæði síðan þegar eldist á minka vissi þannig að sko jafnvel þó að verðið hækkar
1: það húsnæðislán til þess að fjármagna menntu barnana
0: þá það getur verið en það breytir ekki þeirri staðreynd að þá ert að fjárfesta í einhverju sem hérna, þá ert að greiða af eign en ekki að fleyja peningum út gluggan og hvort að það verði tvöföldun ekki ég hefast nú reyndar ennum að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá það en hvað var það er alveg rétt og það er líka að húsnæðismarkaðan hérna er ekki nægilega góður og það var nú kvarta mikið undan því í borgarstjórnu tíð bróður míns að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstarf við verkalýðsfélög og þeir því gerðu það, það voru, og voru setta kvaðir nýbyggingar að það ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem að væru hérna.
1: Þær aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar raunverulega að vera aðgerandi stefnubreytingu í
0: Já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og það þarf að gera meira en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borg að standa saman í
1: Erðu eitt sem að nei að segja að Íslandssagan þannig að ég held að var blómlegur tími í landnámsöld og þjóðveldisöld svo mistu við sjálfstæði okkar börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur ganga vel aftur Þannig að saga okkar þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum hérna, getum sjálftekið ákvörðunum framtíð okkar, framseljum við ekki til erlends valds, að það sé líkillina því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi.
0: Þetta svo mikil afbökun vegna þess að okkar, í fyrsta lagi það náttúrulega rétt að það að komast undan einokuna veslun Danakonungs var líkilatri, það náttúrulega alveg rétt. En sko hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti hún hefur framfara skrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO við fórum inn í EFTA fríverslunum samningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveitja þjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar sko forseti Ísland sem helsti talsmaður núna þess að segja nei
1: Það fyrirverði forseti
0: fyrir ekki þau, það erfitt að gleyma hann sé ekki lengur, hann var það í 20 ár þetta var rónum síklu vanni en hann að tala með þetta sé einhverju uppeyja nei þetta bara beint framhald að því sem við höfum gert að taka þátt í vestrunu í samstarfi vestrænna lýðræðisríkja í varnamálum hann var á móti NATO EFTA, EES frjálsum útvarsrestri við verum væntalega hérna að tala í ríkisútvarpinu eða við fengjum væntalega að komast að
1: en það eru margir sem hafa þessi sjónarmið í Íslandi
0: já, en ég held að það sé neini, ég er ekkert að gera lítið úr fólki sem með önnur sjónarmið en ég held að sé afbökun Íslandssögunar að segja að það að sko að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefni sem við tekið frá stofnun lýðræðisins, það þvert á móti akkur á það sem viðum gert þegar við komumst undan ægivaldi Danakonungs og var beinlínis bannað að vera í viðskiptum við önnur lönd nema í gegnum þeirra einokun. Það þannig sem að þjóðin komst til efna þegar Dani voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna þá var okkar bara ótt að fólks í því að byggja bandaríki menn hvort við mætum ekki lýsa við sjálfstæði sem tókst.
1: Er þú allra að vera landinu fram yfir kostingar?
0: Já, það hafði nú verið planið ég laði ekki átt að með á þessum kostningum almennilega en það er líku við maður fórðið sér nei ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér hérna farið mentaskóla og ég reyna hjálpa að gera bíbúna
1: Þú veitum við sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni
0: sem ég finnst furðulegt
1: Já Þannig að ég fæði kannski að koma hengi aftur fyrir kostingarnar.
0: Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti já, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað mikið af mér þykir rangfærslum sem að eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur, sama hversu oftar eru leiðréttar.
1: Það nú bara hluti að stjórnmál umhverfi við okkar tíma, ekki bara Íslandi heldur.
0: Já,
1: við talaðum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjunum.
0: Já, það er ymmið það. Það hefur svolítið hleyft illu blóð í mig að mér finnst umræða hérna og ég ætla bara að segja hreint út af, sko, það er aðalega hendi neysina. ég meina ég veit að kannski verði einhver reiðir sem ég segi það, ég ekkert að segja allir en sko samtökin þessi áfram Ísland og við tekjum þau samtök sem skiplögðu eru af hendi já sinni, ég hef ekki sé beinan misflutning gagna en fólk má benda mér á það ef að þau sé það hjá þessari jáfyrirheimingu en hjá þessari neyrheimingu ekki síst af helsta talsmann þess eru skipulagðar upplýsingar settar fram sem búið að leiðir þetta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umbræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina
1: Hello. Kvæti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur með Evrópusambandið.
0: Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem ég að, veist, þetta svona þessi ásöngu bara hangir í loftinu, en það, ég mynd reyna að koma því að framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum.
1: Kom ekki að vilja með það. En við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Komið í sæl, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópu kosningarinnar, ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meilands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan og maður hefði svona vilja sjá mér finnst langmest rætt efnahagsmál auk einhverja svona fullveldis pælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og hlutum Guðmundur Hálfdanarsson sagnfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuðu hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi Þannig að vinklarnir eru ótal margir á þessu stóra máli, ekki bara efnaðarslegir og gestun minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur, Halldór Guðmundsson, rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað og hvað Halldór, velkomin.
5: Takk.
4: Ertu, svo maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessar kostningar framöndar?
5: Já, mér finnst það mikilvægt, sko. Já. Mér finnst bara mikilvægt að hérna menn notið þetta tækifæri.
4: Já.
5: Tali við Evrópu.
4: Já.
5: Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef gerum það ekki. Ég á svolítið erfitt með að skilja heftin á þetta þessu.
4: Já, hún mikil.
5: Já, og hérna, og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan.
4: Nei.
5: Þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlindur Evrópusambandinu og þessu samstarfi Evrópuríkja og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegu röksendir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona daldið persónulegt í þessu sambandi í upphafi sko ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað þetta í Bonni í vestu Þýskalandi en það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimstyrjaldar annarhvert hús var með fallbyssugötum þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér sko og auðvitað hugsaður það næsti bæri Köln sem var algjörúst eftir stríð og þurfti bara byggjast upp frá grunni kennararnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinu. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjörskildu í frí til Frakklands og þar erum við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappinn sem virður okkur ekki viðlits. Taldi eðlilega, ég var í þjóður líka vildi ekkert við okkur tala en talaði fullkomna þýsku en hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi Þannig að það sem maður sá eða situr í mér síðan, ég hugsaði ekki svona meðvitað þetta þá, en það sem situr í manni síðan er þessi hugsun. Þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir með löng landamæri hvort að eru frakkar og þjóðirar, sem höfðu bara barist í tveimur heimstyrjöldum. Og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola og stálbandalaginu þannig að upphafi sjötta áratugunis þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en við er líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrð á því hvernig þessi fyrir hluti aldarinnar var og síðan hefum við alltaf mér við fundist tilhengt til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, já, eins og Guðmundur Halldórsson sagði ekki að er verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað þeim að segja, alvöru stærð bara í heiminum, stærð sem beiti sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna.
4: Nei. Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti, þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynst þessum stríðum.
5: Já, ég efast ekki það. Nei. Taktu lönd sem hafa mátt þóla þau sko meira en flestir. Ja. Eistland, Lettland og sérstaklega Litáin.
4: Já.
5: Þetta var alveg megin atriði þeir eru laus úr Sovjetinu
4: Já.
5: Að tengjast Evrópusambandinu.
4: Já.
5: Og það ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Þetta var vegna að þeir vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinu. Okkar tilhneiging er alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu.
4: Já. Og helst fyrir ekki neitt.
5: Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til.
4: Já, já.
5: En ég ætla að leiða mér að segja, við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þannig. Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir, auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum mann að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessu viðskiptalega. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, höfum við eitthvað fram að færa,
4: Já.
5: Eigum við að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna inn að helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem að bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko.
4: Já. Var það ekki, af því þú ert nú æfisögur í þeirri Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lifta umræðan og örlítið hæra plan?
5: Jú, það var stórkostlegu sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjallæður og er horfinn sko. Þá var það svona mitt í kaldastrýðis umræðinu sem hann sagði þetta og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því.
4: Heyrðu, og það nú svolítið kaldastrýðis bragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum sko, þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á þann og ég upplifa hana líka og í gærkvöld þá var hérna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins í Silfrinu á RÚF að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýsti þessu bara eins og einhverri sturlungu.
5: Já, ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er ekki, ég veit að það er alla skoðunir upp í minni fjölskyldu sem er frekar stór, sko. En hérna, það er ekki háð okkur inn einn samræðum um fjölskyldur og málefni. Það sjálfsögðu getum að stundum rífist pólitík, það er enginn af því.
4: Nei. En sko getur verið að það sé þingra en ætla vegna þess að við erum fá, við erum skild erum við fær um þetta verkefni að hérna hugsa okkur til gags út úr þessari stöðu
5: Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins og að soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vitleysu eins og málþófið mikla hérna út af einhverjum hérna kvótaálögum sem engin maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sumir gera það mér alveg óskiljanlegt við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningnum sjálfum og ég myndi nú satt segja geyma sko stóru kanónar þanga til þar að kemur ef já. Kemur að því
4: já maður finnur að neyjararnir sko þeir hafa svolítið náð að hafa áhrif á dæmis manni svo mig að þeir eru búin að töngla svo oft á því að þessi kostning snjúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna
5: Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta samband hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að segja já núna, þar segir þú vilt viðraður, þú vilt samtala þetta og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, en í kringum þetta verður þetta svona sumt sem ég finnst bara óneitilega spaugilegt í þessar umræðu nú koma allir þessir aukefingar með kvótan og segja menna við eigum fiskin sko, en ég held ekki við hinn höfum orðin eitt sérstaklega vör við það undarfönnu.
4: Nei.
5: Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúft sko, það er þetta sem til umræðu núna og komi til aðildar umsóknar sem skilar einhvernig góðum samningi, þá verðum látum greiða atkvæði hann aftur.
4: Já.
5: Og svo verða stjórnarskrár breytingar, þetta sko þjóðin verður margspurð um þetta.
4: Og hvað var það sko þennan samning þá hann allir ekki nokkuð leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkert hvers konar samningur þetta verður þannig að sko það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 29. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo.
5: Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins sem segir bara fyrir nokkrum dögum. Að hún telji víst að það hérna sé hægt hann á samningi sem báðir aðlega verði ánægði með.
4: Já.
5: Ef hún segir þetta fyrirfram, þá er hún að segja að þeir muni gefa eitthvað eftir, sko.
4: Já.
5: Það sem ég hins vegar, svona, að því hún nefndir að líka upphafi, varðandi sko menningarhliðina, þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við Evrópu bara gríðarlega mikilvæg.
4: Já.
5: Við erum sko, það er til þeim menn sem segja að ég hef engin hætta með okkar málefni við hérna höfum þennan samning frá við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hverna. Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstuða samning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig að eiga sig. En þegar að þetta er komin svo staða að í æfleiri ríkjum eru svona hvað maður segja, autokratískir svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á lýðræði og út á frjáls og opna umræðu sem er algjörn forsenda sko menningarstarfs til dæmis þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna lýðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt það er nú miklu betri efnahagur í Kína heldurinn og Evrópa bara á niðurleið. Ef Evrópa á niðurleið, viljum við ekki vera með í að breyta því? Viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður?
4: Já, í vestafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi eða það þróaðist þannig.
5: Það hafa mann gert og kannski ekki endilega riði feitum hesti frá því. En þetta...
4: Þetta sennilega raungum fórsendum eða orðum menna Brexit.
5: Já, en sjá til þess eitt í þessu að þú nefndir menningumálin. Sjá tungumálin. Það er, Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kenndi okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala. Hefur styrkt slík tungumál svo munar. Að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðumáli þó að fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinberu mál eins og katalónsku og baskneska þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til þess að þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandið sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risafyrirtækjum í þessu
4: Nei. Sko breskir háskólar, dæmis listaskólar, þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur héðan. Og það rifjar upp fyrir manni sko þessi forréttindi sem að við Íslendingar höfum notið í aldanna rás, náttúrulega aðlega gegnum kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim
5: og listamanna sem hafa getað farið Evrópu, í gegnum EES þá höfum við aðganga því sem heitir Creative Europe þar sem við getum sótt mikla styrki og þar á með að líka ferðastyrki fyrir listamenn til þess að komast þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum alveg eins og það rándýrt fyrir eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki hann er bara alveg feiknarlega mikilvægur.
4: Og hugsaðir sko gildið verðmætin fyrir Íslandst einsleitt fámennt samfélag.
5: Já.
4: Fólkið sem sneri aftur kom með hugmyndirnar. Erum við ekki öll sammála það að það eru ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tillit erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meinlandi væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkert rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað?
5: Sko, ég held, það mikið til í þessu ég held reyndar að við höfum verið býsna frumleg í bókmenntum á 13. öld en að því ég hef búin að vera hérna glíma oft við íslenska bókmenntasögu bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum í útlönd það eru síðmiðaldir þegar Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum viðsvegar og það er prentöldin eftir að hún byrjar að 19. öldin og svo nútímin allur þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm sko ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningar pólitísk áhrif okkar styrkur á því sviði er miklu meira enn sem nemur mannfjöldanum virðingin sem til þess Evrópubúar auðvitað þjóðverjar sem ég þekki það sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka það á okkur hlustað í því samhengi og eins og sagt hefur verið við erum hvað 80% þann inni sko hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka
4: Ég er að velta fyrir mér þessari svartsýni sem að ég, mér finnst ég rekast víða á sko af því að hérna ég nefndi það á þannig að þú væri æfisugur í þar í Laxness, ég nú með hlunginin hérna góða
5: Já
4: Þetta nú ekkert smá rit
5: Nei
4: Halldór Laxness æfisaga
5: Heldur þetta að við stemt fólk í hættu fyrir að sofa sko
4: og ég hérna, ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en við byrjuðum að spjalla og dæmis sko þar ég við að stuð fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunar fyrstu prentuðu skáldsu Laxness þá kveður hann dáið er allt án drauma og dapur heimur og hérna sko hvernig skýrum við þessa svartsýni hvernig skýrum við að í staðas að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað þróttmikil og jákveð til nýskref sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi af hverju eru svona mörg okkar hinum ein
5: sko einhverju leiti svartsýni og bjartsýni þetta er náttúrulega einhverju leiti svona karaktereinkenni sem engin stýrir en að einhverju leiti er þetta líka svartsýni sem menn eru að nota sér pólitískt sko að það er verið að parturinn af því að segja nei við ætlum ekki að taka neitt skrifi þessu sambandi er að segja Evrópa er í ólum vandræðum og að sjálfsögðu það stríð í miðri Evrópu sem við höfum líka tilneyingu til að gleyma og það ég er alveg ljóst að það allskyns hættur sem steðja að. En að því þetta nú uppáhalds línur mínar hana sem tiltekur.
4: Já.
5: Þá þetta aldrei gama til þess að hugsa. Það hann yrkir þetta 16 ára.
4: Mm-hmm.
5: Svo þegar hann 70 og rúmlega það, þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túnun heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir svona myndi ég líka yrkja núna. Og þetta finnst mér góðast.
4: Já, þetta vissi ég ekki. En þetta er semst uppáhalds tilvitnun hjá þér.
5: Já, ég held mikið upp á þetta.
4: Sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst?
5: Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Það er, þú getur ekki tala fyrir annar hönd sem þar auki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt. Stundum í, sko, stríði við sjálfa sig það, en hann var þetta tvennt. Íslendingur og heimsborgari.
4: Já.
5: Og það er það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert. Að reyna að halda í þetta tvennt.
4: Já. Þú fórst snemma ungur utan eins og varst að nefna á þann við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur utan og við erum væntanlega sammála það að hann hefði orðið allt önnur mannvera að hann hefði aldrei yfirgefið Ísland.
5: Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér.
4: Nei.
5: Sannarlega skrifa hann þessa bók bara náttúrunar þegar hann 16 ára, 17 ára fyrir hann svo til útlanda.
4: Já.
5: Og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 og mjög miklum ferðalegum næstu 10 eftir.
4: Já.
5: Og fyrstu 10 þá hann ekki einu sinni búin að ákveða sig það hvort hann komi heim aftur, sko.
4: Nei.
5: Hann ætlar að verða stjarnar í bandarísku kvikmyndagerð, sko.
4: Já.
5: Hann, eða fyrst ætlar hann í klaustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar og það dýr þá ekki bara að sitja heima við.
4: Nei, sko nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún er svo sem ekki háværi sem umræða en ég samt reykist á hana, hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gamla heimi meilands Evrópu.
5: Já, það alveg rétt hjá þér. Maður heyrir þá umræðu en maður spyr sig allavega segjum að því nú ég að horfa þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alltaf sína æfi. Núna til þess að er Bandaríkjamenn búinir að skera svo niður öll framlög til þýðinga, öll framlög til bókaútgáfu, alla ofinbera styrki að það hefur stór breyst ástandið. Vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og Íranstræðinu að standa í fullkomlega tilgangslösum styrjöldum og þetta að horfa upp á land sem að þokast frá lýðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima en í Evrópu bara það ég gæti ekki verið meira ósammála.
4: Nei. Er sko þessi menningalega samlið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu. Ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi og hérna mér alltaf fundist hérna þetta svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd. Þetta ekki mjög framandi heimur, ekki þannig séð, hann er maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og hérna sko þegar er talað um þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leiti og menningar, þegar er hérna rætt þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum að segja við sjálf okkur?
5: Það er, sko, þetta er mjög ófrjó nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi sé öll að hnykna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræði samfélög haldi velli.
4: Já.
5: Það engin trygging fyrir neinu. Það hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem geti unnið stóra sigra.
4: Já.
5: Það er mjög hærri sinnaður flokkur í Frakklandi sem geti líka unnið sigra á næsta ári og svo framvegis. Það engin trygging í neinu.
4: Já.
5: Og við eigum heldur ekki afsala okkur sambandi við umheiminn eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mest að samle með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respektir okkur mest.
4: Já.
5: Hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trump einn morgun en hann setur 100% tolla á allt sem hérðan kemur.
4: Mm.
5: Þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollarðar. Þessi leið, hún undirstrykar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalegi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli að ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna af fardiskratnaseldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir hugsaðu það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fekk að sjá það verkefni og það í ferlega vondri stöðu framlag en það sko gott það kom gott framlag frá hennu umbera og hérna sem nú var þetta utaríkisráðherra átti reynda stóran þátt í og ég man ennþá þegar að forstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 með við heldum við ættum með það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífist svona hálfan dag um Evrópusambandið sem forstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu svo erum við komið þannig og krónan hreinur helming framlæðir helminguna því sem það var við þurftum að fá mikla hjálp til þess að gera þetta almennlega og svo þetta sægist almennlega og svo yrðu bækur þýttar og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi og okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem var nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram og okkur var tekið opnumverum þrátt fyrir bankarhrunið og ISAF og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur ég var að reyna að reikna það út daginn, ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári sem ótrúlega mikið að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira en við þannig að ég held að það sé alveg ljóst til þessi bókmyndum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leiti við tónlistina og sumpartmyndlistina það var hort til okkar það er á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sína þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama
4: Já. Af hverju hrífast þjóðverjar í okkar bókmyndum?
5: Ég hef verið að reyna áttum á því ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf það sagnalistin veist, þetta sem Íslendingar hafa kunnað síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta upp alveg, að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum svara hinum stóru spurningum sem þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífulegum abstrakt heimspekikerfum svara þeim með því að segja sögum frænda sinna á Súðavík eða eitthvað, þú veist, þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunar
4: Já.
5: Þú veist, þetta síðmenningin á ystu mörkum þess að sáu svo margir hérna, manstu, tengingar mell Íslandingar sagna á kúrekamynda það er svolítið þetta og ég held að þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmyndinar og þá ekki bara frásanna bókmyndir hafa skipt okkur miklu máli þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára ámali Lúður þeitar og félag Reykjavíkur var stofnað 1876.
4: Já, ummitt, skemmtilegt.
5: Fram að því höfðu, já, kannski örfá skipti, þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spila saman á hljóðfæri, sko. Og 1876, nú sagt þetta áður, það árið sem Niflungarhringurinn fluttur í heilsinni í Þýskalandi.
4: Já.
5: Það höfðu fimm íslenski iðnaðamenn keft sér lúðra í Kaupmannahöfn.
4: Já.
5: Og stofnað þetta band.
4: Já.
5: Og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarinn B. Þorláksson.
4: Já.
5: Og það árið 1900 í glugga á verslun í Reykjavík. En hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmenntinnar og þessar bókmenntalegu hefð. Og en það skiptir ekki bara mála að hafa, það skiptir líka þar, skiptir líka tengsli með útlönd miklu máli.
4: Já.
5: Þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfaldlega. Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að þjóðverjar og þjóðverjar höfðu bara mikinn áhuga á þessu samtali.
4: Já.
5: Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur.
4: Já, svo þetta mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum í mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgur leiti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það einhverju leiti því að við erum út úr, ég veit það ekki, maður þurfti að pæla aðeins svona betur í því, en hérna, það kannski, nú þekki ég það ekki nógu vel, ef ég bara vera hreinskilin með það, hvort sko innganga eða aðild að ESB myndi, vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi, þekkið þú það?
5: Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að, en það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það, og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmenntunum mjög mikið, það eru möguleikar tungumálsins.
4: Já.
5: Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur, varðveitist, en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram. Mm. Og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja. Mm. Heldur inni í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt fyrir allt komið sér upp í kringum tungumálin.
4: Já. Sko, ég ætla ekki að halda þið mikið lengur, Halldór, en hérna þetta er mjög hérna
5: svolítið ókvænlegt að sjá þið með bókina ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum
4: er það ekki gaman að heyra?
5: Já, síðasta halva árið
4: hvers vegna?
5: Það verði ég nú að gefa morgunblaðinu eða þeir byrtu merkilega fréttum það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness mann var uppalega tengt framhaldsskólum og þá bara eins og hérna hálfþjóðin hafi fengið móral og það hérna
4: ég getur nú verið góð í þessu, ég viðbröðum þegar mástæði
5: er og gefum þeim þó það sko, gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar
4: já.
5: Ég fórum síðustu viku í einhverja göngu og vegum borgarbókasamsins milli sögustaða Halldórs inn er í bæ.
4: Já, heyrðu þú slóst alveg í gegn, skilst
5: mér. Já, ég segi það nú kannski. Ég,
4: voru ekki 100 manna í göngunni?
5: Jú, yfir 200 manns. Ég held, ég hef alltaf verið í mörgum mótmælagöngum sem voru fámennir að þetta.
4: Já, einmitt. Þannig að áhugin
5: er
4: nú
5: það. Áhugin er til staðar, já. Og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana. En manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga að gerast. Já. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni Unni í landnámssetrinu upp úr Sörku Volku sem er sko 95 ára gömul bók.
4: Já.
5: Og er algjörlega bara vitrast manni þarna sem fullkomi nútímastykki.
4: Já.
5: Og þetta er einhverjum það sem bókmenntina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko.
4: Já, já.
5: Það er það klassíska bókmenntir lífa og þær tala með sínum hætti til hverja nýrar kynslóðar. Það sem Unnur sér í þessari bók er annað en það sem pappina sá þegar hann var að leik sér á Sörku 40 árum fyrir að hvað það var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu að því ríkidæmið er svo mikið.
4: Já.
5: Samt fannst Halldóri ekkit merkilegra en tónlist sko.
4: Nei.
5: Þó hann hafi skrifað þessu á 3000 plassið, segja hvað það er.
4: Einmitt. Hér hefur maður stundu velt í fyrir sér hvort fegurðin og tragíkin haldist í hendur eins og ég held að þú hafi skrifað í þessari bóka að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju.
5: Já, það gerir það og þetta auðvitað sko aðferð er leið sem hann fer oft þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk mér sem byggt upp eins og klassískur grískur harmleikur þar sem sögu hérna missir eitthvað í lok hvers þáttar en það líka fegurð og í heimsljósi fegurðar þráin hún bara sjálft viðfangsefnið.
4: Já, maður vantar svolítið fegurðina í Evrópu umræðinu og þessu stendur. Það ómikið að harmi. En hérna, af því að Laxness ennú, sko, ég nefnilega þér sammála það. Hann ætti að vera sínálægur okkur. Og það ekkit mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtíman en núna. Og hérna, ég veit ekkit hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki, en klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhverstaðar árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð í nágrannlöndunum hefðu öll almennilega blöð sérstaka menningar síðu svo til daglega en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á héraðsmót og börn sem væri að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi öllum íslendingum biði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur þetta eins og að tala fjósaskít allt árið Þetta skemmtilega
5: Stenglina þessi hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratum þá fannst hann einhver veginn að Íslendingar kynni ekki nóg mikið að meta sig
4: Nei.
5: Því að höfundar er nú svo sem allir eins með það sko það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið og þegar eitthvað fór í tögnunum alveg frá upphafi þá gat engin formúleir það betur en Halldór Laxness sko Og það sem fór alltaf í tönur á hann, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi.
4: En sem er heiðarlega ástæð.
5: Já, en það sem hérna fór alltaf í tönur á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem hann skrifar í íslensk blöð en að kenna íslendingum nútíma menningu eins og hann er að upplifa hana í Evrópu og Ameríku.
4: Einmitt, þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin erðum.
5: Og það gæti verið allt sko, milli þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem hann gat staðið í sko blaðadeilum út af.
4: En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, hérna þessi ógnvænlega byrði, hvað hann fannst þetta flókistar, hvað hann fann mikið til eigin ábyrðar.
5: Já.
4: Alveg magnað. Heyrðu,
5: Halldór. Síðasta þjóðskáld Evrópu.
4: Já. Þú ert alveg harður á því.
5: Já.
4: Já, einmitt. Það væri gaman að geta kallað hann hér að Rauðaborðinu, Halldór Laxness, til þess að við höfum bækundar hans. Og þú ert talandi það, bara svona rétt að hann í sleppið þér. Ert þú ekki bara að ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur?
5: Jú, það á að koma út í haust bókum íslenska bókmyndasöguð frá upphafi til voru daga. Skrifuð hérna af einu manni í einu myndi handa almennum lesanda já, ekki, þetta er ekki háskóla reytið að nýtt slíkt en úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldór Laxness áður en Halldór var hann 30 sko.
4: Já, í mig skemmtilegt.
5: Svona tengist þetta allt í hring sko.
4: Nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna.
5: Sömuleiðis.
4: Við göngum götuna áfram, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Heyrðu, við erum lent á Hellissandi á Solar Eclipse festivalinu og hann Jón Bjarni Steinsson hérna með mér og við erum bara að fá að heimsækja svæðið með hans hjálp. Hann ætla bara að sýna okkur hvað í gangi þarna og leið okkur að heyra hvernig stemmingin er. Sólmyrkvi á Hellissandi og hátíðin í kringu það er sem sagt til umfjöllunar núna og Jón Bjarni, heyrir í mér?
8: Já, ég heyrir.
7: Heyrðu, gaman að sjá þig. Hæ.
8: Yes. Ég er þetta núna fyrir framan fyrsta tjaldsvæðis fólkið og tjaldsvæðis barnum.
7: Ok. Þetta er sem sagt, er þetta stóra tjaldið eða hvernig, er þetta það sem að, nei. Þetta er bara
8: þetta svona. Þetta er tjald sem að þjónustar stóra hluta þeirra sem á tjaldsvæðinu, þetta er tjaldsvæðis bar og veitingastar.
7: Ok, frábært að fá að sjá þetta og ég sé hérna, ef þú sýnir okkur aðeins ringin, eru hérna tjöldin hérna niður við
8: Já, ég reyna, sko, svo þið var svo að sími með ringið sem mikið, þetta stökk á því hérna Já, þetta sem tjáð, þetta sem tjöldin, hérna sko matsumstaður, þetta bara, geti ég snúið ykkur við, bara, bara þægilega, geti ég varð, sko, ég nota Zoom svo lengi og opna að blokka þetta, sjá
7: Já.
8: Sko, þetta sem tjaldi og hér inni og labbaðið inn Já. Hér inni fólk að fá aðfenn tjöldin sín og miðan sína ég hefði að fara sér að borða og tjöldin hann
7: Já.
8: Og þetta sem það var opnað fyrst hér eru fyrsti gestirnir að koma það var annar eins tjald hérum í hann á svæðinu fyrir húsbíla og hjólís og svona og svo ég getna að sjá því hérna yfir til að horfum við sagði en sko aðalsviðið sem það sem að festulist það
7: hérna,
8: sér það ekki hérna
7: okay.
8: það sem opna það
7: Já.
8: Hérna sem hérna allt lífið núna hérna fólk, hérna að taka með fólk hérna stoppa rútirnar hérna koma frá BSI og Keflavík með gestina
7: Já.
8: Og það fær fólk meðan sína og hér partíð á kvöldin núna
7: partíð á kvöldin Geturðu kannski aðeins sett okkur inn í hvað eru margir komnir og hérna, hvernig þetta dagskráin hjá okkur núna í dag og næstu daga?
8: Sko, núna myndi ég diska á að sko, sem komnir svona með gestum og starfsfólki svona 2000 manns.
7: 2000 manns.
8: Og í lok dags í dag verða þær 3000 brúna. Wow. Það stiga flestir að komnir þetta í lok fyrir lok dags í dag.
7: Já. Og er slatti af einhverju svona þjóð þekktu og heimsfrægu fólki hjá þér?
8: No comment, en hérna, ég var allavegs bara í morgun til því að taka að fara í vettvangsferð með erlendri lífvarðarþjónustu sem var takvitt sæði til að tryggja sinn gest að kunna.
7: Já, já, já.
8: Það verður alls konar fólk hérna og þú veist, fullt að fólk er komið og... Og hérna, já, já, þannig eru 200 listamenn sem koma fram. Þannig að allt í allt, sko, það verður 3500 manns hérna á svæðinni, 3750. Bara við eru kannski svona 500 sem eru listamenn, fyrirlesarar eða, hérna, já, einhverjum sem að kenna jóka eða hugleyslu. Svona meir en svona 15% af þeim sem eru á hátíni eru að taka þátt í henni líka.
7: Já, með einhverju innleggi og einhverju framlægi.
8: Yes.
7: En sem sagt, eru margir þá með alveg lífverði og heri kringu sig sem er að mæta?
8: No comment.
7: Þetta er náttúrulega útrúlega spennandi tilhýsun, maður er alveg látið þetta í myndið í hug, en fólk er hérna að sækja þá í einhverja sérstaka upplifun hérna á svæðinu eða hvernig, í hvað tilgangi er fólk að koma?
8: Og útlendingar, þeir eru 85% útlendingar sem eru að koma hérna.
7: Já.
8: Og þetta er bara fólk og langþessir auðvitað eru að koma hérna til að vera hátíðinni og sjá tónlistina, en megin tilgangur ferðarinnar er að upplifa alltaf myrkvann og upplifa Snæfellsnes. Þetta er fólk sem er komin þessum til að vera í náttúrinni. Fólk byrjaði að koma hérna á laugardaginn og þetta er fólk upp að vera í kajakferðum, skoðunarferðum, upp á, bara búið að skoða allt, fara hérna um allt nes, það er alls konar ferðir í gangi, þyrlu og eitthvað. Og þetta fólk er bara hérna til að upplifa og vera hérna í viku í 10 daga sem er að upplifa þennan stað. Hérna, og, þeir sem hafa komið á Hellisand í góðu veðri, það er ekkert margir fallegri staðar í Íslandi, sko.
7: Nei.
8: Það er stöld.

0: bara, þeir eru bara þess, þeir eru bara, bara strökk sko. Þeir eru bara vott, hvað í gangi
1: Já, viltu sína okkur jökulinn hérna, sérst það núna
0: Hann er það ekstar
1: Hann er það ekstar
0: Nei, það Hann er Það er smá það er
1: skýjahula þarna Já, já
0: En hann er hér
1: En hann er þarna
0: Kríutarinn í gæða
1: Og kríutnar, já, eru þær að láta ykkur í friði, eða
0: Það hérna, sjáðu hérna Það eru hérna bara yfir Sjástanur svo litlar, sko En hérna það sveimar yfir Og við höfum þetta útskýra það fyrir þessu fólki hversu stórkastlegt dýr krían
1: Já, hún að passa ungana sína
0: En það eru byrjar að fara, sko Það voru miklu fleiri hérna bara í síðustu viku
1: Já
0: Það eru byrjar að, hérna, að fara í bestu
1: En segðu mér nú aðeins frá þessari hérna hátíu og þessari hugmynd sem að þið eruð að vinna með þarna. Þið eruð að leggja upp úr því að fólk fá að upplifa þennan sólmyrkva og hvernig skapið þetta andrúmsloft í kringum það?
0: Það þegar myrkvinn skellur á morgun, þetta, við opnum sér aðalsviðist, hátíasvæði sjálft, eins og búið opnum núna bara tjálsvæðin. Tvö morgun þá opnar hátíðasvæði þetta niður frá og klukkan bara áður að myrkvinn byrjar því að tunglið byrjar að fara fyrir sólina þá verður Högni Egils spila upp á sviði svo bara þegar myrkvinn þetta byrjar þá hættir hann og fólk bara nýtur myrkvans það bara bannað fólk við munum bara senda tilkynningu þú hlustar á tónlist bara í eyrunum að þér þú settir ekki drón í lofti þá bara fólk nýtur þess bara eins og vill njóta þess Svo þegar myrkurinn búin, þá tekur áskipt fresti við. Og svo þegar það búið, þá bara hátíðin formlega hafin og verður stendur yfir fram til hljóðan 5 á sundarsmörgum.
1: Vá, þannig að þið viljið skapa svona frið í kringum sólmyrkan, að fólk Já. Fá að upplifa það svona í tengslu við náttúruna. Og þetta...
0: Já, og það bara, þú veist, það sko, ég veit að, sko, það við leigið við handalögumálum, þegar til að fólk setur dróna á loft til að það sem fólk að njóta sólmyrkan, sko.
1: Já.
0: Þetta bara moment sem fólk bara fara að nota sinni í friði og við munum alveg reyna allt við getum það, alltaf rótin ekki allstar eins og við vitum, en hérna við munum best alltaf að gera það fjölst að það bara þögn núna.
1: Það bara þögn. Hafið þið eitthvað undirbúið ykkur fyrir það? Ég heyri að stundum verður fólk svona rætt eða það verður fyrir alls konar áhrifum og þannig stór hópur af fólki, eru þið undir það búin að einhver missið tökin?
0: Við erum með, það verður sjúkrabíll á svæðinu, við erum með okkar eigin hérna, sjúkratjald á svæðinu, það eru hjúkrunarfræðingar og vanir sjúkraflutningar menn sem að sinna fólk og svo verður staðsettur í okkar öryggisstjórnastöð, þar verður ég og öryggisstjórn okkar og lögreglan og hérna, sjúkrabíllinir. Við erum bara að beina aðganginn á svæðið og talstöður öllum, við erum alveg með öryggismálum, það er það sem skiptir okkur mestu máli hérna, er öryggis, sko. Þá er ekkert að koma neitt fyrir neitt hér. Þannig að þetta er allt þaulskipulagt.
1: Þetta er allt þaulskipulagt og búið að vera undirbúningur í mjög langa tíma, er það ekki?
0: Í mér massi fyrra. Ég held að öryggisáætlunin standi í dag í 85 plassi.
1: Já, ok. Og hvað er þetta stór hópur sem stendur á bakvið þetta?
0: Sko, þeir sem standa á bakvið þetta, ég ætla bara erlendir aðalar, bandarækjumenn, sem fyrirtækið mitt smorales, sem nú verið á rúf einhvern tímann.
1: Já.
0: Hann á fyrirtæki sem heitir EMXP og þau bara höfðu samband við okkur, sett mjög og kona mína, sem að við vorum að vinna á Solstis í mörg ár og tóku það yfir 2019 og höfum ekki haldan síðan.
1: Secret Solstis, tónlistarhátti hennar stóru, já.
0: Já, þannig að basically heimið sem að jarðvítunar sem setti upp Solstis eru bara að vinna undir okkur. Við sjáum um framleiðsluna, komum sér upp, framkvæmum þetta og taka þetta niður aftur. Og ameríkarnir sjáum markasetningu með að sölu og allt, þú veist, og finna auðlista fyrir sínum kunnum. Því að sko, margir sem kunnum er fólk sem búið að elta svona myrkva áður og þessi ameríska aðal, þeir hafa haldið svona viðbyrð áður. Og í Texas í fyrra, Oregon 2017 og verðið ekki eftir landa vestarinn. Þannig þeir eru bara að fengu okkur til þess að framlega þetta fyrir sig hér.
1: Þannig að þetta er... gert fyrir, hugmyndin að þetta sé fyrir þennan hóp sem að að elta svona sólmyrk út allan heim.
0: Já. Sko, fyrst þetta kom til okkar borð, þá voru þeir ætlir að gera þetta í Reykjavík og spáði að gera þetta í hörpinu og leiða hörpinu eitthvað og við vorum spurgum til að hjálpa þeim og mitt fyrst

0: svar var bara ég nenni ekki að gera halda tónlistarhátíð í Hörpunni. En það ekki var út í það. En hérna ég spurði af hverju fara geta land. Þá var stjörnusagar, það var með stjörnusagar í haustum einhversstaðar. Og ég myndi bara þeir sést þið ekki best á Vesturlandi. Og ég sagði erum við að spá í Snæfellsnesi. Og svo bara gerðist ekkert meira, svo bara fengum við símtal frá þessum frá Mitz. Bara hafa rúmlega tala við Kitta bæjarstjóra og spurði okkur hvort við gætum hérna kíkt upp á Hellissand og séð hvort það væri hægt að halda alþjóðlega tónlistarhátíð þar, ja, snátti þar og við fórum upp til. Og heldum bara eins og bara fáum ekki pottir borga fyrir þetta skilur. Og sem svo bara sáu fótboltavöllin hérna á Hellissandi og þetta svæði þetta í kring og bara holy shit. Já, við erum til í þetta. En þetta búið að vera sko að þetta sko að ég er ekki ígjá, ég búin að tala við sko tækumennir sviðin frá hljóðarskæðin sem við konum að setja upp hérna sviðin og svona. Það sem að búa, búa til þetta og ef verður framkvæmt þetta næstu daga þetta verður aldrei gert á Íslandi og verður aldrei gert á því. Þetta er flóknasti viðburður sem er nokkuð tíman við skipla Íslandi.
1: Og á fallegasta stað á Jarriki, eða hvað?
0: Þetta er það er til stjörnusagar nema hann svona alheims stjörnusagar hann er bara stjörnusagar en bara fyrir heiminn hann bara kominn nokkrum sinnum og hann bara sjá einhverra 19 almyrkva ég hitti hann hérna í þjóðgarðskálanum hann sagði bara ég var að spá að fara til Spánar svo bara keyrði hérna hann sagði bara þetta bara fallegasta stað sem ég séð ef að það einhver séns að ég geti séð sólmyrkva hérna þá þetta bara þú þá getur bara hægt þá bara ég búin að ná mínum móti.
1: Vá, wow, þannig að fyrir marga er þetta merkilegasta bara upplifun ævinar hugsanlega sem að fólk er að fá upplifa morgun.
0: Ég bara hitta sko, margt fólk hérna sem bara sjá þetta áður, það bara lýsir sinns og hverju sko, það fyrir sko sömu, ég bara sé fólk bara tárast þegar lýsir því þegar sá þetta síðast.
1: Vá. Wow.
0: Þannig að ég held að Íslendingar séu sko, típist er ekki ennþá alveg búin að fatta þetta sko.
1: Já, annars finnst mér þetta rosa skemmtir og þú finnst mjög gaman að sjá því þarna Jón Björn í þessum aðstæðum og hérna ég, ertu til í að labba aðeins og lega okkur að sjá, bara eða þú bara hérna í róliheitum beinu myndavélinni hérna í, já, þannig eru tjöldin, sjáum við og það er, hvað eru mörg tjöld þarna hjá þér?
0: Það eru 750 svona hvít tjöld þetta sagði
1: 750 tjöld og eru sem sagt allir þáttakandur með eitt tjald allir sem borgar sinn og
0: Þetta er sumi komið sinni einn tjöld en flestu kiftu tilbúin tjöld hérna, fyrir aftar mig hérna, ég sjá það, hérna eru fólk sem er búið að kera sinna einn húsbíla
1: já
0: en sko, ég er sko svæði, sko maður þetta svæði er ofboðslega stórt
1: já, það er nógu mikið
0: sko, undirlendi það er alveg 100 og eitthvað 1000 fermetrar sko
1: já, þannig að nóg plass fyrir alla
0: að miklu minn nóg plass fyrir alla Þannig að það eina sem er, hérna einu staðan það sem er fólk.
1: Já.
0: Þannig að hérna er tjaldsvæðu opið, sko, það er annar eins, það er, sko, það er annar eins svona tjald akkurat í hinum endanum á tjaldsvæðinu, sem er það sem er líka fólk sem gera sama. Svo er bara hátíðsvæðu hérna mitt á milli.
1: Ég sá að þið voru nefnilega með risa tjald, það sem að meir og minna allir ætti að geta komist fyrir bara í einu. Er það ekki rétt hjá mér?
0: Og róla tjald, stærsta tjald sem ég sjekka bestand.
1: Já, hvað er að margir fermetrar?
0: Það er, sé 1000 fermetrar tjald.
1: Já, 1000 fermetrar tjald. En segðu mér nú eitt, hvernig hefur þið gengið, þú nefndi Kitta bæjarstjóra og þetta hérna, fólki á svæðinu sem hefur verið að vinna í þessu með ykkur. Hefur það allt saman gengið vel og er Hellissandur að fá nýja stöðu bara á heimskortinu eftir þetta?
0: Ég held ég þekki helmingin af kvenfélaginu hérna. og starfsfólki hérna og já, þetta er bara frábært, bara fólki að Hellissandi búið að vera yndislegt og þeim finnst það gert skemmtilegt og fólkinu okkar útlendingum finnst gert að hitta þau og þetta er búið að vera bara frábært og þau eru svolítið spennt, ég held að séu allavega 200 íbúar Hellissandi sem eru komið með á hátíðin og alltaf koma að njóta.
1: Já, og eina spurningu eftir.
0: Okay.
1: Hvernig leggst í þig, þú veist, veðurspáin? Má ræða það? Lítur þetta allir þig að hérna, vera jákvæð þótt að rigni?
0: Við erum komið veðurvélina frá Bjaldi.
1: Já.
0: Við erum komið að fá veðurvélina sem að Jakob Fríman var með á Kalljó.
1: Já.
0: en sko, það er veðurspáin allt í lagi núna en það þannig og það heimamenn segja mér það að það einhver veðurfyrirbæri sem mann ekki okkur betur núna en það eitthvað sem að nálægð Snæfellsjökuls við sjóin
1: gerir
0: það verkum að það oft tungskíað allstar á Snæfellsnesi nema bara rétt í kringu jökulinn. Þannig við ætlum bara að trúa því og ég búin að fá skilaboð frá dagróðrar sjómönnum á Rifi sem segir mér það að trúa ekkert á veðurspána það verði fínt veður hérna á miðvikudaginn á morgun og ég ætlum bara að trúa því.
1: Já. Herðu, við krossum fingur fyrir ykkur og því að það verði bjart yfir sem víðast á Íslandi og sérstaklega hjá ykkur þarna á hátíðinni. Við ætlum bara að þakka þér fyrir og bara gaman að fá að sjá stemminguna og þú hérna allar að senda okkur myndband.
0: Yes, ég senda ekki, senda okkur vídeo af aðalstöðan eftir.
1: Já, frábært. Heyrðu, þakka þér. Já, bless, bless. Heyrðu, við látum þetta bara duga frá Hellissandi og hérna Solar Eclipse hátíðinni sem er haldin þar núna í kringum 12. ágúst. Þannig að hérna, já, takk fyrir þetta.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þá dagskrá Rauðaborsins tæmt og við minnum áskrifendur, það fólk sem vill gerast áskrifendur og að láta verða því, fara inn á heimasíðu samstöðvarinnar, þar að þetta finna hnapp sem að þetta skrá sig fyrir áskrift og okkur veitir ekkit að því. Þetta hérna eins og við erum búin að sjá í kvöld, þetta mikil dagskrá sem kostar mikið að þreki, mannlegu þreki, en og okkur þætti væntum að fleiri gengju í liði með okkur. En ég þakka okkur fyrir að hafa fylgst með okkur í kvöld og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakka fyrir að hafa séð upptökur og útsendingu og sjáumst aftur annað kvöld, sæla sinni.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu í kjölfar almyrkva á sólu. Hans er sérstakur dagur í dag. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á spjalli sem ég á við hann Spessa, ljósmyndara sem gerði merkilega mynd um Megas, mynd sem verður sýnd í sjónvarpinu næsta sunnudagskvöld. Og Spessi fer yfir þá sögu með mér hvernig það var að ákveða að búa til heimildamyndum þennan merka listamann, mæta síðan öllum þeim mótbárum sem urðu eftir að alvarleg ásökun kom fram á hendur Megasi, lenda í þessari slaufun með myndina en svo opnast allt aftur eftir dauða listamannsins. Forvitnilegt ferðalag endum þáttinn á þessu. Nú þar á undan verður endur vakið samtal okkar Ólafs Ævarssonar. Hver er Ólafur Ævarsson kannt að spyrja? Ólafur Ævarsson er geðlæknir sem að vakti töluverða athygli hér á fyrir hluta þessa árs þegar hann kom hér síendurtekið í spjall við mig og við rættum geðveiki af miklu hispursleysi og án þess að skammast okkur við rættum eigin bresti í þeim efnum en reyndum þar að segja persónulega nótum báðir en reyndum að setja það í samhengi við þið þjóðfélagslega og eftir nokkra mánuða pásu þá hann Ólafur aftur mættur til leiks og ég fagna honum mjög og á vona því að þættir hans eða okkar þeir muni vekja athygli eins og síðast í kvöld krifum við geðheilsuna í samfélaginu með því að vísa til alls konar þátta og kerfa og já, ég bara hveti ykkur til þess að fylgjast með þeirri umræði en það styttist í Evrópukosninguna óurlegu 29. ágúst og alla jafna þá höfum við verið með að minnstakosti eitt samtal hér á hverjum virku degi sem tengist einhverju leiti Íslandi og hugmyndinni um aðild að ESB að minnstakosti að sjá samning og í kvöld eru tvö þannig efni á boðstólum. Ég ræði við Þorvald Gylfason, hagfræðing, íslensku krónuna og einnig spillingu í tengslum við það hvort Ísland eigi að vera fyrir utan eða innan krónu og evru og það hefur kannski ekki farið fram hjá okkur að greiningadeildir bankana hafi í dag spáð stýrivaxtahækkun eftir viku og þannig að við ætlum að reyna að setja þetta í samhengi einhvern veginn en þátturinn byrjar á því að Gunnar Smári okkar ræðir við Ögmund Jónasson fyrrum ráðherra og formann BSRB þetta risamál, þessa þjóðar atkvæðagreiðslu umsókn Íslands í ESB og ég held að Þorvaldur vilji skoða það að við göngum í Evrópusambandið en Ögmundur sé algjörlega á móti því þannig að það ætti kannski bara að vera sæmilegt jafnvægi í þessari umræðu hjá okkur í kvöld en það stýtti semst í það að þátturinn okkar hefjist áhuga að vera dagskrá við fáum nokkrar auglýsingar og svo teljum við í
1: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Herru, það Evrópusambandið sem aðalmálið í dag. Nú þegar sólmyrkvinn liðin. Við ætlum að ræða hérna núna í svona þessari sirpu Evrópusambandið og fáum við bara einn gest í einu og látum hann að fá mann til að rökstyðja sína afstöðu og í kvöld hingað kominn Ögmundur Jónasson. Vistu velkominn.
9: Takk hefur.
8: Þú ætlar að, þú ert sáttu við þessi sjóðrækakrilla.
9: Já, já.
8: Þú sér ekki það henni.
9: Ég hef alltaf verið, ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu en hins vegar finnst mér hægt að standa misjaflega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu
8: En er þetta ekki, ekki bara tilfell heldur að allir fatti ekki hvað að verða þjósa já eða nei
9: Nei, ég held ekki Jú. Vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækjum aðild Evrópusambandinu Við erum hins vegar að gera það
8: Já.
9: Á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009. Þá var sótt aðild að Evrópusambandi Já. Og nú verið að, sem sagt, að taka upp þráðin varðandi þessa aðildar umsóknað Evrópusambandinu. Og það nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga. Hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nefn hún vilji fara þangað inn. Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það nefnir þeir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandi.
8: Margir sem að segja já, lítið kannski svo á það að þetta sé eins og tilbúð ef að ég, Evrópusambandið gengst að okkar megin kröfum. Þá já, ég alveg til ég að skoða það.
9: Já, já,
8: en ef þið gera það ekki, þá er þetta bara svipað og ég, þú verður sér í íbúðun og ég sendi 30 miljón krónur tilbúð. Kannski tekur því. En kannski sendur þú tilbaka 55 miljónir og þá segi ég nei og kaup ekki íbúðna þeirra.
9: Já, sko, í rauninni finnst mér þetta svona lítið leggjast fyrir Íslendinga í rauninni. Já. Að sækja aðild ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarum sókn okkar, bjóð okkur velkomin. Og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkin sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið, samningsaðila, svo kallara. Hvað það, hvað er alltaf þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það Og síðan finnst mér...
8: En býttu það myndir, er það ekki alveg ljóst, sko? Það engin stjórnmálamaður sem að fer og semu við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. Það bara pólitísk sjálfsmál, það bara óhugsandi eitthvað gerir það, sko.
9: En förum aðeins tilbaka.
8: Já.
9: Förum til ársins 1990 og 2003.
8: Já.
9: Þá sátum við yfir samningnum hið evrópska efnahagssvæði. Og hvað hafði gerst þá? Jú, við hafðum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði Evrópubandalagi, eins og hér þá, þróaðist framanaf. Það var fyrst og fremst tollabandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum.
8: Reyndar, viðskipti.
9: Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðla friði með því að taka á helstu ásteytingasteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópu bandalagi frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum þangað 1970. Síðan gerist tvennt. það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum þá ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandi. Okkur tekst það með EES-samninginum. Ég var ekki trifin að þessum EES-samningi og er ekki enn. Ég, til hann...
8: Undur að vilja segja hann upp?
9: Nei, ég hef, við hefum rættið áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Það er svona erfiðari hlutur að ganga út alveg eins og ef við gengum vinni í Evrópusambandi þá er erfitt, mjög erfitt að fara út. Ég tala ekki um að við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil næstum því útilokað og samræma okkur í bak og fyrir. Það var næstum því útilokað.
8: Þetta afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði alltaf grunum að félagiðin Corbyn hafi vilja segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit.
9: Já. Ég held að hann hafi gert það og það var menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hægt og ég hefur fengið yfir mig nóg af EES-samninum vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallað gerst of ásælið of dominerandi of frekt inn í okkar innviði og ég stundum tekið þessin dæmi að þegar ég var sem innanríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær þetta var kert til ESA og á grundvelli þess fekk ég sem sagt hótun lögsókn ef ég heldu þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum við þeim á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr að hverju ættu við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald
8: í Við erum í því.
9: Já, við erum í því og ég bara skýra
8: já.
9: Hvers vegna ég til að EES-samningurinn hafi gengið of langt. Ég er þar.
8: En þú hefur myndu kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin.
9: Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað.
8: Sviss fór náttúrulega út úr EFTA.
9: Nei, Sviss fór ekki út úr EFTA.
8: Það er
9: inn í EFTA, en fór ekki inn í Evrópus, ekki inn í EES
8: samningin. EFTA fyrir utan EES er náttúrulega
9: og það er svona
8: óljós hvaða fyrirbrið það er.
9: Já, en engar síður þá er þetta ekkit slæm framtíð. En ég bara lýsa því að ég sem svo með mínar skoðanir, mér fannst EES samningurinn ekki góður, meðanstann ganga of langt á okkar fullveldi.
8: Og framkvæmdin jafnvel ennþá meira sem að vitnar í þessi Jón Baldvin sem að gerði samningin. Hann er þess mjög ósáttur við við höfum látið orkumálin fara þarna inn þegar það
9: rúmust. Já, já, og ýmislegt í innflutningi á landbúnað að verum úr framvegis. En við erum þar, við gerðum hennar samning, við erum þar. Og það má, við skulum bara segja þessi málamiðlun og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem er að lýsa þessum skoðunum, ég er minni hluta maður í þessu máli, alveg klárlega, minni hluta maður. En núna, og segjum þetta að vera málamiðlun þar sem mér þótti gengið og langt, hvaða afstöðu tekið þá þegar menn verið að ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjólfrelsispakkan en gert var í EES-samninginum og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það og samningarnir svo kölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í EES og ég spur hvernig í ósköpunum stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var en málamiðlun var hún að hún fær ekki að standa nei þá að þvinga okkur lengra út á plankan Og síðan hérna síðan annað sem ég vildi segja.
8: Þú ég sagði þess að skjóta inn hann því að ég býst við að já fólkið myndi segja með þessu að með því að fara lengra inn að þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins með það sem við höfum ekki með því að vera eða bara þiggjendur ákvarðana inn í EES-samningnum. Það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar.
9: Þetta finnst mér góður punktur til að ræða.
8: Mm.
9: Og þá ég búinn að vera óska eftir því og við höfum verið á, sem á þessari línu, sömu línu og ég, ræðum þetta.
8: Mm.
9: Skoðum áhrifin sem við kæmum til með að halda vegna þess að ég tel og get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni.
8: Af hverju sér það?
9: Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum. Það í fyrsta lagi framkvæmdastjórn. Það fulltrúi hvers ríki sem sig. Stjórnmálamaður sem stígur þarna inn, eins og fyrir varnarmálaráðherra Þýskalands, Ursula von der Leyen, hún verður bírókrat þegar hún komið þangað inn. Og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni, þeim mega ekki draga taum síns ríkis. Þetta framkvæmdastjórnin. Framkvæmdastjórnin ein hefur heimild til þess að setja fram lagafrumvörp á Evrópusambandsþinginu. Hún ein, ekki þingið, hún ein hefur heimildi þess. Svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yðurlega með meiri hlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðisliði vor þegar
8: að... Þetta nú næstu eins og íslenska þingið að rauglega einu frumvörpi sem fari gegn eru frumvörp ráðaranna. Það bara eitt og tvö þingmanna frumvörp sem fari gegn.
9: En rétturinn er engar síður hennar fyrir hendi. Hann er ekki fyrir hendi þarna. Þetta er eitt valdþátturinn, hinn næsti valdþáttur er leiðtogaráðið. Það eru leiðtogar allra, við fengjum leiðtogar þarinn, þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogaráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópi stríðsam til að fara, hérna, fara að vilja bandaríkjamanna sem var skipuð Evrópusambandinu að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrétt, þeir leggja höfuð línurnar. Svona höfuð pólitíska línur síðan eftir með ráðherraráðið það verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar utanríkismál þá eru utanríkisráðherrarnir innanríkismál, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis þetta er sá þáttur síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni mjög valdalítið, við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó hefum þá myndið ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það dómstóllinn í Luxemborg, það Evrópusambands dómstóllinn í hérna Luxemborg. Hann sá aðili sem dæmir rétt og rangt. Hvað heimilt og hvað ekki heimilt að gera. Og ef við ætlum að síðan að semja hluti, þá, og við varum ekki sátt við það sem okkur varði skamtað, þá það undir honum komið hvaðan dæmir. Og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti, til dæmis í fiskveiðum, að þá verður það að standast stofnsáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu en ég að segja rétt með þessu já, við skulum bara horfa á dóma framkvæmdina við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslögu í einstökum löndum hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja ef hann telur að það stríði gegn stofnsáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem eru sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu
8: En við erum undir sambarlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast í þess þú varst að taka dæmi af því áðan að það var Já. Hótunum að þú fengir ekki að láta stræt og fara til kefla ykkur.
9: Já, já, alveg rétt. Og þessin er ég að segja það að ég ósáttur við hver langt við fórum í því og þess vegna lagðist í gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðavald sem íslenski dómstólar hafa að skera úr hvar landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkarréttar, hvar þau liggja. Menn vildu taka það frá okkur. Það vil ég ekki. En ég bara að segja það að þessi spurning sem þú vekur máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta. Og þetta er það sem við þurfum að ræða. Og þetta skýrist ekki í samningaviðræðum, já til að sjá, það gerir það ekki. En það þegar þú ferð að horfa á og hlusta á röksendirna, þær snúa öðrum þáttum en þeim sem að verða rætti við samningaborðið, menn að tala vexti, menn að tala gjaldmiðil og svo framvegis. Þetta verður ekki rætt við þetta samningaborð. Þetta verður ekki gert þar. Það sem verður rætt eru væntanlega fiskveiðimálin og landbúnaðamálin og þar ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraxis að það stofn sáttmálin sem máli skiptir og þar kveðið á það að það sameiginleg fiskveiðistefna á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstóllinn mun dæma samkvæmt því.
8: En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að dómstóllinn gútar í samningin?
9: Hann mun aldrei láta segja sér það. Nei, ég meina, við erum að tala það, að við erum að tala dómstól sem valtar yfir stjórnarskrá Frakklands, stjórnarskrá Þýskalands, menn hafa ekki verið sáttir við það hjá stjórnlagadómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta, hann dæmir samkvæmt þessu, þetta veruleikin.
8: En ekki framkvæmulegt að skjóta málunum til hans, því þú ert að lýsa aðal óvissan sér það, hvernig dómstólin muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands? Má ekki bara hafa samlikið þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólinn hefur lagt blessinu verið það?
9: Já, all right. Verður þeim að góðu, ræðið þeir það við dómstólinn. En það verður bara, við fáum nú í næstu viku þá koma írskir gestir. Þingmenn sem hafa verið annars vegar á Írska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminnasefninu á fimmtudaginn næsta, hátíðisfund þar. Það sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Lofvörðum, samningum sem gerði voru og hvernig þeir voru, hvernig var síðan að fara með þá. Látum þá að segja frá því.
8: En heldur þið að við myndum bara að fara og labba götur korkuða Dublinar eða eitthvað þar. Heldur þið að væri ekki stór meiri hluti Íra ánægður með veru landsins í Evrópusambandinu? Ég held að við sumir myndi að segja að það hefði hjálpað okkur að öðlast raunverulegt sjálfstæði, ekki verið ykkur hjálenda englendinga, það var veran okkar í Evrópusambandinu.
9: Ég hef ekki hugmynd um það og í rauninni skiptir það með engu máli vegna þess að ég aðlega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis óttað því að í Evrópu sé ekki mikil andstaða gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu og allt öðrum grundvelli. Og ég er ekki að horfa til þess. Ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmunni hvernig reiddi Írum af. Gagvart þeim lofórðum samningum sem Evrópusambandi gerði og ég að benda á að menn fari í reynsluna af þessu, skoði dómapraxísana og spyrji hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það og þetta talum já til að sjá og síðan fara menn að tala vexti og annars slíkt sem ekki þurfir að ræddir þetta finnst mér svolítið út í hött.
8: En ég ber hins vegar reynslunni að vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið.
9: Það má vel vera og sumstaðar og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það er allur gangur
8: á þessu. Stókustlegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni.
9: Já. Það er allur gangur á þessu. Alhæfingar duga alls ekkit í þessu efni að gera það ekki. En það er eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldvin áðan. Að hann hefði ekki verið sáttu við allt sem gerði síðan
8: eins og oft er að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þess að
9: það
8: er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem er gerðar góðar eða slæmar.
9: Já, og hann, alveg rétt og hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálin.
8: Já.
9: Og það kemur til, sem sagt, kom til síðari löngu eftir hennar samning sem gerðu var. Og þá finnst mér vaknað þessi spurning að því að sumir segja, þetta er bara næsta stoppustöð, þetta er endastöðin. Við stoppuðum á Gunnarsbraut, Ljósgötu, en við erum að fara á Hlemm. Það er Evrópusambandið. Þetta er ekki svona. Evrópusambandið hlemmur er nefnilega allt annar en að var í gær. Allt annar. Evrópusambandið hefur tekið grundvallar breytingum. frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja í hérna við Brussel árið 1992 og 3. Þetta allt önnur stofnun. Hún orðin miklu lokaðri, hún orðin miklu umfangsmeiri, hún orðin miklu frekari, hún miklu meira dominerandi og skipandi en áður var.
8: Þannig að pólitíkin í Evrópu hefur breyst, þegar Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að haft það eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósíaldemókrata fyrir utan asnar á Spáni, það var sósíaldemókratar og asnar.
9: Já.
8: En núna eru sósíaldemókratar eiginlega ekki mjög áberandi.
9: Já, sko, ég var með fund í hérna safnahúsinu daginn hervæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það er svona, var ég fróðlegt að fá að, var ég gott að fá að aðeins að vikja því á eftir, ef ég mætti, en hérna, þá skal ég segja að þér voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjana alveg einni spyrðu, menn alltaf tala með þetta sundrast Bandaríkjana og Evrópusambandi langt í frá styðja bæði þjóðamorðið í Gaza eru þar í miklu bræðralagi í öllu að hérna
8: það er lönd innan Evrópusambandsins sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis Spánn
9: Jú, alveg rétt sko, en í heildina er stefna þessi og þar eru þau að fara saman en það sem að kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur gerast á síðustu árum, hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn, einhliða refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka. Á hverju einasta ári fordæmt það sem er að gerast. Nú er þeir að færa sér bara skaftið. Nú er ekki nóg með það að þeir setji banna á Sýrland og Venezuela og Kúbu og alltaf, heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leifa sér að andmæla utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega á hérna, aðgengilegur á netinu, þessi þáttur eða þessi fundur. Ég var með mann í Berlín, þýskan blaðamann, sem hefur að sinna Miðausturlöndum og tala við ýmsa þar, alla aðila, stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla og hérna hann hlaut fyrir þetta bann, það er búið að taka á hann kortið, bankakortið, það er búið að skerða ferðafrelsi hans, líka konans og mömmans og ef að þú hjálpar honum þá er þú komin í fangelsis refsi refilstígu einhverja og af hverju skildi það af hverju gera þér þetta, jú vegna þess að þeir spyrja sig hverjum gagnar svona fréttaflöðningur Pútin gagnast Pútin já, hann er að mála hjá Pútin ég er banna á mannin og þeir eru búin að taka fleiri Jacques Beau, frægt, hann er ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum bann og þeir eru konum með fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands
8: ég hef gagnrýndi þetta allt saman þegar ég myndi vera að þakka niður ef við gengum í Evrópusambands
9: auðvita, eru þið skrúa fyrir þig það er alveg öruglega gert þetta er nefnilega, og þetta menn trúaði ekki, og margir halda hér þetta eru öfgar sem eru hér á verðinni maðurinn er að íkja, nei það er ekki að gera, og ég er aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambands vefin og fór að kanna þessar refsi aðgerðir og forsendur refsi aðgerðana, hverja það væru jú, viti menn þeir segja þar þetta er hugsað ekki sem punitív, ekki sem refsingi sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa. Ef þú gengur gegn stefnu, varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins, þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér og tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur. fari menn inn á hérna vefinn og skoði þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá erum við reynið að sjá þetta, reynið að skoða þetta
8: Já, en að því að við erum svolítið að tala þú veist, að hafa áhrif vera inni eða fyrir utan og ég, þetta er afstæða eða sérst fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í Vafki það var ekki að því Vafki var bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn þú fórst inn til þess að breyta Vafki til þess að væri til þess að hafa góð áhrif á það ef Evrópa að þróast til verri vegar það ekki bara hægt að segja sig svo að við ættum meila frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að Evrópa myndi þróast til betri vegar verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti, ég meina að það stæðst í luti allra viðskipt okkar eða við erum sömuliti erum við bara eins og varta á Evrópu
9: við verðum okkur eins og varta á Evrópu
8: við erum meila orðið það sko það verðum við sáðalítið viðskipt
9: ég með valkost Ólætt, við erum með beggja vegna okkar annars vegar mjög óstabílan mann vestanhafs Donald Trump sem er að gera hluti sem ekki góðir við erum með mjög hérna, vafasama karakterar sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðurins því miður hvað gera Íslendingar þá? Hvað er þá valkosturinn að fara þangað inn og halda að menna menn fá eitthvað skjól þar? Nei Þetta er bara þetta
8: er sama spyrða. Ég er bara að spyrja almennt.
9: Ég veit.
8: Hvort að sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu, hvort að þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi.
9: Nei, ég vil.
8: Ekki?
9: Ég vil horfa.
8: Akkurat ekki að vinna
9: með
8: því fólki.
9: Ég vil ekki hugsa svona smátt. Ég vil hugsa til heimsins alls. Já. Og vístu hvað skortir í heiminum öllum núna. Og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta, utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem að þessir þó skoðanabræðu minnir og líka fólk sem ekki endilega á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki það skortur á friðflytjendum það skortur á fólki sem að réttir út höndina ekkit bara í Evrópu heldur í heiminum öllum og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað þannig að þeirra úvar rísa beggja vegna Atlantshafsríkjarins sem við sitjum á miðjum þá eigum við að taka okkur þessa stöðu þetta var staðan sem Einsteinn Jónsson framsóknarmaður boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsa.
8: En það gæti ykkur jámaður sagt einmitt augmundur, ég alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu til þess að geta raunverulegt áhrif á þróun heimsmála, þá snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp á þann ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina.
9: Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til þessin í Bandaríkin og inn af áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við það sem við eigum að leggja rækt við sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Við eigum að vera á slíkum vorsendu, þeir eru að stúta saminni þjóðanum þetta var reyndar
8: frekar bandaríkjamenn sem eru að þekki
9: þekki það eru bandaríkin, já hinir taka allir þátt í þessu Davos fundirnir sem Íslendingar hafa verið að sækja líka Davos fundirnir eru bara tilræði við saminni þjóðanar, það er ekki annað það er sem að peningavaldið, stórlagsarnir auðvaldið í heiminum er að íta saminni þjóðanum til liðar það er bara það sem er að gerast út af það gekk þetta og ég segi við að stilla okkur upp með Sameinuðu þjóðunum með alþjóðalögum þar eigum að vera við skal segja reitt að hérna, hann var hérna hjá ykkur hann Alfreda Sæjar sem tjóðan í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sínum tíma og hann var spurður þetta heyrðu, alþjóða hérna glæpa dómstóllinn vill lögsækja Pútin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill ég bara stið það sagðan, að ég stið þessar alþjóðlegu stofnanir það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu þau vilja þetta ekki, þessir aðila vilja þetta ekki og þarna eigum við að stilla okkur upp
8: ég get komið þá áfram með bara sama upplegg það ekki líklegra að þú getur breytt þessari stöðu að Evrópusambandið hérna, berjist ekki gegn niðurbroti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan sko, hver heldur að hlusta á Ísland
9: finnst þér það líklegra fyrst er að fá að segja það sérðu til einhver hlusta á mann þá verður maður að fá að segja þetta.
8: Ólof Palme, Ólof missa debitkortið.
9: Já, hann sem missa debitkortið. Ólof Palme, hann var sú rödd í heiminum sem allir svona sem massinn vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var sú rödd. Sú rödd ekki, hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og að verða alltaf saman súrraðri með hverju árun sem líður. Það koma eins og þú bendir á tilvik þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu eins og þú nefnir Spán og þarna núna forsætisráðherra Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinni litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki samræmingar átt í þessum efnum og það sem að mér finnst svo skrítið að það að vinstra fólk sumt hvert það vill leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaðar maskínunar sem alveg furðulegu hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikið spilling og við þurfum að flýja þessa spillingu, það spilling á Íslandi það spilling allstaðar þar sem að þú hleypir auðvaldun að þar sem að peningarnir fá að ráða þar spilling ef þú bætir síðan inn í hergagnæðinaðunum inn í þann kóktel eins og hann kominn í Evrópusambandinu þá ekki við góða búast
8: Þannig að þú veit ekki þeirra skoðunar eins og sömur sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við Íslandst auðvöld
9: Sko svo langt í frá vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta en það sem að ég nefnilega glemt að segja á þann og var að fálma eftir það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfredi Segjas Thomas Fassi sem að kemur hann fram líka ítalskur fræðingur Jeffrey Sachs og fleiri það sem þeir eru að segja allir að Evrópusambandið allt annað en það var fyrir 30 árum allt annað það var þegar Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja þetta allt annað konstrúkt en þá var það er ekki saman að jafna og hann sagði Alfredi Segjas hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir samvinnu þjóðan og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht tímabilinu 92 þá var þeir fullt samræmi milli samvinnu þjóðana og Evrópusambandsins fullt það það ekki lengur þetta orðið
8: en það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu?
9: Jú, og í heiminum.
8: Já, ég veit það, við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi, við, hérna nýfrælsingin á að vera dauð, en hún eru aldrei verið virkar eða
9: núna. Já, já, þetta er alveg rétt, þetta veður uppi allstaðar, vestanháls
8: og líka hérna heima.
9: Líka hérna heima, en þess vegna eigum við að reyna að hasla okkur völl utan þessara illu straumar sem þeir eru, þetta eru illu straumar
8: Já, en má ég þá spyrja aftur frá svona hluta af jáurónum að þeir myndu orða þetta sem svo að það eru vísjáverðir tímar í heiminum við veitum ekki hvert bandaríkin að þróast, það getur jafnvel orðið óvinnur okkar með að við hvernig þeir hefða sér gagnvart Grænlandi í slíkum á slíku tímum eru allir að rotta sér saman í einhver svona bandalög að velja sér hérna stöðu og þá myndu þessir menn segja sér svo það bara óraunhæft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterka stöðu það miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að tilheyra einhverju þá bara fórnar við einhverju sjálfstæði fyrir hérna að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála
9: sko ég held að þetta já ég held hins vegar sko ef við tökum þetta með Grænland sko það sem við erum að upplifa með Grænland og Danir taka mikið bakföll og eðlilega og allt það er það sem mann afhlaða Rómanska Ameríka búin að upplifa sko í ára tugi frá hendi
8: Bandaríkjanna
9: og Filippseyjar og heimurinn að Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjanna og svo framvegis sko leiðin út úr þessum ofbeldisheimi ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem að eru í forsvari fyrir palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði og horfa fram hjá því að Evrópusambandið er stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta eins með Bandaríkin og Evrópuríkin í Miðausturlöndum, ég þekki nú orðið svolítið til þar, var í Sýrlandi ekki að fyrir löngu Rósjava, þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmenn og olíu hagsmann og svo framvegis og hvað sögðu þeir þegar að Donald Trump réðist á Íran, þetta er stórkostlegt, sagði Rutte, NATO forstjóri, stórkostlegt, hann er að enginn sem hefði þorað þessu og Merz, kanslari vestu Þýskalands, sagði, hann er að hreinsa til þarna í miðausturunni og taka af okkur ómætið. Þetta er einspyrða, þetta er sama liðið og við eigum ekki að skríða upp í fangið á þessu.
8: En við erum upp í fangið á þessu, íslenska utanríkisstefna er mjög í takt við allt þetta.
9: Alveg rétt og við erum að reyna að rífa okkur
8: við erum eitthvað ég kalla þetta verðugur bandamaður í öllu þessu drasli
9: við erum að rífa okkur frá þessu spurningin er hins vegar og þar kemur þetta raunsægin sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hól og kalla nei, við gerum það ekki við erum að svona sína varkárni við erum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra, ekki að skríða upp í til þeirra, alls ekki, heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986, menn horfðu þá svolítið til Íslands og að voru margir sem sögðu, Ísland er ákjósanlegur staður, þeir eru svo smáir Íslendingar það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul og við höfum að hugsa svona
8: Það er þetta svona í takt við Óla Ragnar Grímsson til dæmis, hann hefur alltaf haft svona þessa afstöðu
9: Jú, eða hann í takt við mig, ég veit ekki og takt við aðra sem eru að tala þessu máli þegar við erum margir, Eysteinn Jónsson, ég var að vísa í hann og svona töluðu pólitíkusennir miðja síðustu öld nánast yfir allt litróið, þeir gerðu það menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti, núna hafa menn, eru menn bara konur upp á barrikauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum, þetta eigum við ekki að gera
8: En nú geti eitthvað sagt þetta er allt gott og vel svona sjálfstæði utanríkismálum og sem að er mikils virði en gjaldi sem að við borgum fyrir það er hérna krónan til dæmis og það eru færið rök fyrir því ef við tækjum upp evruna varum með skári vaxtakjör það er ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni tvisar sinum oftar heldur en næstu bæjum heldur á þetta líka við ríkið það sem að ríkið skulda bara 60% landsframleiðslu en er samt með hærri vaxtagjöld heldur en Grikkland sem að er að fara að slá í 200% þannig að þetta er bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum að hérna unga fólki sem er að kaupa íbúðir leigjendur sem er á markaði þau bara standi ekki undir við vilt ekki létta af okkur byrðunum í smá stund, svo skulum við kannski koma með þér í baratuna
9: í fyrsta lagi, þá segir nú við fólk sem að svona er haldið þessu ferðum svolítið um Evrópu ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar, förum út í útkverfin förum þar sem er húsnæðisleysið þar sem er atvinnuleysið þar sem að fólk berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það er ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúði sem eru allavega. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það er bara ekki hægt. Og við getum ekki sko leift okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir framtíð Íslands í bara heimi þjóðana, það getum við gert en allt þetta sem við erum að nefna það getum við gert sjálf og er
8: endar heldur eitthvað vilji borga þess að vexti?
9: Nei, en það sem að menn er að kalla eftir leggjum meirum við það hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti Þeir eru að tala meira stabilitet stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að verið Dagur B. Eggertsson sem sagði þingmaður samfylkingarinnar sem sagði heyrðu við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum eftir Salek. Það er þetta sem við erum að tala Við fáum stuðning við þetta í Evrópu. Og nú hefur þeim tekist þessum markaðsöflum að nánast sko svæfa verkalýðshreyfinguna og þú ert að bera spegil upp að vitum menna til að bara finna hvort hún er á lífi eða andvana Það er banna þar, það eru bara mannréttindi að þú getir staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki að vera í verkalýðsfélagum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í einkageiranum nema vissum hlutum hans sem er að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verið að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir áhugamenn, mestu áhugamenn með Evrópusambandið, hlustaðu á þá. Hlustaðu á Daga, hvað hann er að segja og hlustaðu á þessa hérna hægri krata alla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilit þetta á hinum íslenska. Ég vil sko miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins mögulega hægt er til að hrista okkur misréttið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið.
8: Þú lýsir Evrópu svolítið sem ja, ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðarríkja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara einn bestu samfélög.
9: Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg?
8: Já.
9: Ég ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg.
8: En af hverju tekur Evrópa þessi afgerandi röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu?
9: Vegna þess að Evrópa, sko, Eisenhower sagði þegar hann tók við forsetanum bætti hérna 1953 þá varaðan við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunni á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Mm. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á

0: horfin til og okkur finnst jákvætt í Evrópu. Við getum haldið þessu öllu saman. Öllu saman. Við höfum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við höfum að fara út og fá kaffisopbót á stétt í Strasbourg og París og allstæðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópusambandið allt önnur ella. Það bara stjórnkerfi sem heldur utanum hérna
1: Ég var að spyrja af hverju Evrópa þinn góða álfa tekur svona rangar ákvarðanir
0: Ég held að sé þetta Ég held að þessi öfl þau hafa náð undirtökunum þau höfðu ekki undirtökin þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES samningurinn sem Maastricht þau voru ekki búin að ná þeim það ber öllum saman um þetta núna þetta gerast og ef að menn horfa fram hjá því að það verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli það verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu það bara gerast þeir tala opinskátt það að nú þurfi að vígvæða Evrópu komin í hérna hvað var það, military mót stríðsam og býtu Og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Ha? Og allar menn þá enga síður að sækja aðild að þessi til að sjá í pakkan. Þetta pakkin. Hann þarna.
1: Ok, ég maður koma að því að hérna, kíkja í pakkan og að ná samningum. Margir neyjarar hafa bara hafnað í það sé ekki í bóði. En því er líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstaku tími fyrir okkur að sækja núna. Af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og höfur ekki smála, þá svona okkur fengur að hafa Ísland í bara á kortinu.
0: Já.
1: Líka vegna þess að það orku kreppa í Evrópu og Evrópusáttum myndi gjarna vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleika ná miklu betri samningu við Evrópusambandi heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum því að við getur raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annað slíkt að Evrópa mun samþykja það vegna þess að það svo mikil fengur að við að fá Ísland núna sem að var ekkit fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annað slíkt nú þurfa að efla sig í vestrinu búin að missa Bretland langar að fá hérna Noreg og þess vegna höfum við eiginlega
0: þetta
1: einstakt sögulegt tækifæri myndi eitthvað segja
0: Til að gera hvað? Til þess að fá þú segir,
1: Til þess að fá alltaf góða en ekkert að slæma
0: eitthvað í bóði, eitthvað í bóði þá það sem var í bóði væri að halda einhverju af því sem við höfum þegar og við viljum ekkert missa og þá stendur það eftir þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir eins og þú hefur eftir öðrum þú ert að vitna í jáara
1: ég spyr neyjara eins og jáara
0: það er bara mjög gott og hérna hvað sé í bóði og ég segi það sem er í bóði að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhver af því sem við þegar höfum og þá
1: ég skil ekki fyrir eitthvað annað
0: og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja, ég vil fara í Evrópusambandi, ég vil sækja aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega fara þangað inn. Ég skil það. Það vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að vellag og það verði þetta að temja verkalýshreyfinguna að láta hana halda sér saman. Og
1: okkur á þessum. Það verði ekki jafn mikið okkur á Íslandi.
0: Okkur á Íslandi. Guðminn almáttur, sko vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út. Og vita menn ekki menn segja til dæmis þannig spillingu, vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu innan stjórnkerfisins og allstæðar, svoleiðis grasserandi spilling. Það er allstæðar sem eru miklu peningar, það er mikil spilling. En ég segi sko, hún hérna líka, það er ekki það, en þú lagar henni ekki með inngöngu í Evrópusambandi. Þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem að sem mér finnst vera spilt, sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins. Og þegar maður fyrir að skoða þessi mál, þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstólinn í Lúxemborg, hann dæmir alltaf í vil fjármagninu, alltaf, vegna enda það bara sátt málin sem að hefur verið gerður.
1: Það á nú svo sem eiginlega næstu við Hæstarétt Íslands líka. það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo hérna erlendur lánin 2009 þar sem að
0: hæstir það er í

0: Það bara verið það er, mjög fá dæmum að, að dómskerfi hérna sé ekki alltaf í liði með hérna valdinu og
1: öðru. Sem ráða, ég skal ekki aðhlæfa það. Nei. Ég ekki að mótmæla því sem hún segir þarna um þessi einstöku mál, alls ekki. En ég skal ekki aðhlæfa það. Ég aðhlæfa eins og er mitt að dómstóttin í Luxemburg dæmir alltaf með hérna með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stofnsáttmálinn hvílir á hann hvílir á þessu fjórfrelsi og neða þessu frelsi við sendum fjórfrelsið nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið sjávarútveginn og annað og ég að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál landbúnað sjávarútsmál sem getur vel verið að verði boðið í ljósi þess sem hún nefndir um stöðu Íslands í viðsjáverum heimi núna það má vel vera, það mun ekki halda og við svona hlusta á Írana sem koma hingað í næstu viku á hádegisfund í þjóðminnasafninu klukkan 12 á 15 hvað hafa þeir að segja um reynslu Íra?
0: Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattaafslátt sem að má svo sem líta á sem hérna jákvæða áhrif Evrópusambandsins.
1: Þetta þekki ég ekki, ég þekki það ekki.
0: Þeir náttúrulega
1: en ég þekki það
0: bara hvernig... skattaparadís í...
1: Já, en ég þekki það hvernig það hafi verið að þröngva hérna bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana. Og það þetta, að því að þetta tala ég pínlítið að reynslu. Ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu. Sat í framkvæmdastjórnum ETUC, European Trade Union Confederation sem er sem sagt, samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og hinsvísu og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana. Ég er ekki að móti sko rakkabúðið eða byggabúðið eða bjarnabúðið, alls ekki. En ég er að móti þessu einokunar valdi og þessu ofur valdi fjármagnsins. Við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman...
0: Berjast gegn Evrópusambandinu?
1: Við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það. Og við eigum ekki að ganga lengra inn á þeim planka. Við eigum að reyna að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda. Við eigum að reyna að gera það. Svo getum við rifist það og tekist á það. Hérna hvernig við högum skipulagi okkar samfélags við megum ekki afhenda valdið frá okkur nú vorst að tala þjóðaratkvæðagreiðslu höldum við hérna lýðræðislega umgjörð okkar
0: þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður hérna í dag heldur en áður þróunin
1: hefur verið síður. Ég skal segja ég sagði, hann strýtti mér stundum á því hann Össur Skarphéðinsson vinnum minn, að...
0: Þú varst nú í ríkistjótt sem að sóttu um aðöld.
1: Já, illu heilli.
0: Og þá sagður já.
1: Já, gerði það, illu heilli. Og ég hef skýrt það hvernig á því stóð, ekki sagt að það var gert, að við gerum það,
0: illu heilli. Þú fyrst að skrifa heila bók til þessu.
1: Já, ég skrifa bók og eftir fór að skrifa marga bækur. En hérna að það engin okkar sem þá sagði ríkistjótt, ekki heldur Össur og Jóhanna og þau öll, trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð. Eins sundrandi og erfitt
0: Alltså umsóðin.
1: Já, og ferlið. Og frekjan í Evrópusambandinu og ágengnin og ítnin, hvað þetta var ægilegt að opna þess að dyr. Hvað var ægileg mistök. Nefn að ég sagði einhvern við hann eftir EES-samninginn að því að hann vissi að ég var á móti EES-samninum og taldi hann ganga og langt að ég sagði einhvern já, þegar það er komið allir ég myndi ekki vakna alveg jafnvel innan Evrópusambandsins sem utan. Þetta var á þeim tíma það er ekki núna svoleiðis núna er það þannig að með óarfiði að þetta verið gert og hugsaði reitt Gunnar Smári að við verum að tala lýðræði sko, og við skulum tala í því samhengi ábyrg og óabyrg stjórnvöld það er alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga einhvern veginn
0: Ég hef ekki alveg sans fyrir þessu. Mér finnst hérna, ég hef nú yfirleitt alltaf verið aftur gaman að því að spá fyrir múslit kostninga. Ég er algjörlega blankur gagnvart þessari.
1: Já, ég er alveg, ég er bara að horfa síðustu skoðanakannari.
0: Jó, en það það, það alltaf svona
1: einhver liti
0: gallar. Ég held að segja kannski í þessari viku og næstu,
1: já.
0: Það sem að stór hluti þeirra sem hafa hérna, ekki haft skýra afstöðu,
1: já.
0: Munu taka afstöðu.
1: Já, en ég held allavega, ef við bara lítum á já. Þróun síðustu ára, hvernig svona afstæðan hefur
0: verið. Þetta sé bara 50-50.
1: Já, þá hefur það verið svolítið svolítið. Að það, það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu. Og þar hefur þetta verið svona skipt. Er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér erum að ræða þegar að við þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir. Finnst að vera mjög góðir. Erum við að gera þjóðinni gott með þessu, ég held ekki hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta því að nota bene, þetta ekki verið að svifta einn eða einn einu, við erum með þetta hérna rómaða fjórfrelsis
0: en þú ert að dásanna líðræði það sem gott fyrir okkur að hafa það
1: já.
0: Og við erum með þessa þjóðrættakvæðislu ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei
1: já.
0: Hvað mun gerast?
1: Þá munið þið farið viðræður
0: En hvernig munur neyjararnir bregðast við því?
1: Ég meina, það bara úrslit, kosninga.
0: Heldur það?
1: Já.
0: Heldur það átökið mun ekki halda áfram, eða sama hvernig nýðust að...
1: Já, menn munur halda áfram að rífast málið. Að sjálfsögðu, meðan að þetta ferlir í gangi, alveg svo við gerðum
0: síðast. Hvernig finnst þetta ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu? Talandi líðræði, hvað eru við þroska líðræði?
1: Ég held að muni ganga betur og betur
0: já.
1: Eftir því sem líður á. Já. Það held ég að hérna á endanum muni þetta radikalisera íslensk samfélag. Svona umræða og hún er til góð sko. Hún er ekki slæm. Hún er bara fín. En ég óttast þessa niðurstöðu. En ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar niðurstöðu, við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meiri hluta 80% 65% 65% afgerandi, það er að vera afgerandi afstæða.
0: Til þess að breyta?
1: Já, til að breyta.
0: En er þetta ekki að færa bara íhaldsöflunum bara neitunavald? Til þess að breyta samfélaginu þá þurfum við aukinn meiri hluta. En til þess að við halda því óbreyttu
1: Mér finnst það í þessu Mér finnst ekki að alhæfum það er í sömu tilvikum, jú, kannski en öðrum tilvikum ekki, við erum að meta það hverju sinni, þetta er það afgerandi ákvörðun sem að er svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag til mjög langstíma þar finnst mér óabyrt að fara í þessa ferð nema með aukin meiri hluta á bakvæðsir. Mér finnst það, það er mín skoðun.
0: En hvernig kanntu við þig í þessari baráttu vera eiginlega í sama liði og útgerðar auðvaldið, hann er Sólmsteinn og margir svona sem að þið þetta kannski hefur ekki kannski spáð í endilega að þú myndir lenda í sæng með eins og sattir?
1: Ég er ekki samreikja þeim. Ég er ekki með þessum mönnum í neittni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar er hinn raunverulega elíta. Það er valda elíta núna. Það er þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að veita, þessa línur liggja ekki svona.
0: En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallað venjulegt fólk.
1: Já, akkurat, ég með því.
0: Já.
1: Ég þar, ég stendi vinstri við
0: þeir. Hefur þetta tilfinningu að það sé frekar svona betur setta í elítan sem er í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neginu?
1: Það kom fram í einhverju skoðanakonuna að það væri hinir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og var í jáinu.
0: En aftur þetta þú ekki að standa með þeim? Eins og Jesú, standa með smæstu bræður á þínum?
1: Ég kann að meta öðruvísi hvað er fyrir bestu. En ég bara segja hvernig þetta er þeir sem að telja að allt sé grænt sko, komast inn í Evrópusambandið og hinn er sem
0: bara að
1: sjá að þetta geta komið sínum fjármunum í, í brúk, sko, það þessi ríku sem að þarna eru, en sko, þetta tala að ég standi með auðvaldinu, það var meira að segja að ég skrifaði grein í vísi daginn, gegn auðvaldinu, og svolítið anda þess sem að einu sinni var talað kótan heim. Og ég var þar með ágætum manni sem við fórum um landið og vildum afnema framsalskerfi kótans. Og það vill svo til að sá maður situr gegnt mér hérna núna.
0: Það var stoppað með því að það var samkomubann, við gátum ekki aldrei áfram.
1: Nei, þá, hvað var gert þá? Þá var stofnuð samstöð og það var hérna fyrst sent út á hérna YouTube og svo var búin til heil sjónvarstöðu í kringum það sem ég hef alltaf bundið mikla vonið við og þykir væntum. En ég bara að segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi. Hvort ég sjávar hérna, til sjávar eða lands, það ger ég ekki. Ég send með almenningi í landinu, ég reynt að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum. Það segja þér, akkur ég held að þessi undarlega, þetta undarlega samkrullir Sko, í fyrsta lagi áfyrir ég vika því, þá ætlum ég að segja að þegar ég að horfa til málsvarana hinum megin, við tökum bara, það var viðtal ágætt viðtal við Kristínu Frostadóttur í sjónvarstættu.
0: Ég var með mjög fínt viðtal við Gauta Bjeggjesson í gær.
1: Já, það nefnilega það. Hann segist aldrei hafi verið sammála mér með þetta einasta máls að lasi einhverstaðar á blóti. Allt í lagi, hann má vera það, það bara í góðu lagi. Nefna hún er að tala þar við Alistair Campbell. Já. Og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað, Winness, held ég hún hafi heitið eitthvað slíkt, miklum áhrifum. Menn vita hver þessi maður er. Já, hann var spunameistari hérna Tony Blairs og einn aðal höfundur af New Labour.
0: Já, og bara Írakstríðum líka.
1: Já,
0: það er alveg stór hættulegu maður.
1: Já. Og réttlætti það. Þegar við erum að tala sko elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvís, við skulum bara horfa inn í viðreisn. Við skulum bara horfa inn í samfylkinguna. Og alveg óþarfa að reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvaldsmönnum. Ég er ekki þar. Ég er ekki þar. Ég hef alla tíð verið hérna, málsvari þess að stuðlað jöfnuði í samfélaginu og taka völdun úr höndum þessara manna.
0: Hvaða tilfinningu
1: hefur þið fyrir? Hvað ég held að hafi gerst og hvers vegna þessar fylkingar eru svona. Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér. Ameríka setti alltaf markað og setti síðan regulasjón, setti síðan lög eða regluverk yfir markaðin. Þú mátt ekki taka nema þetta, hagnað út úr vatnsveitunum og svona regluverk. Evrópa stóð almanna vaktina með eignarhaldi. Við eigum Gvendarbruna, við eigum Landsvirkjun. Og svona var þetta líka í Evrópu. Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjanna og markaðsvæði allt. Og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum, markaðsvæði allt, setið á markað, þá náum við það. Þá fara menn að segja í Evrópusambandinu líka, hljum gerum svo kannanir, setja regluverk. Það líkar íhaldun illa, það líkar markaðsöflunum illa og margir markaðsmenn hér, hægri menn hér, þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar, vegna vaksandi regluvæðingar og þarna mætumst við mennir svo ég sem er að vil tryggja almannahag með eignarhaldi og hinir sem eru bara móti regluverki og neytenda samtök segja, heyrðu sjáðu hvað fín neytenda vend í Evrópu sko, neytenda vend og aðhald mun aldrei ráða við markað ef þú hleypir markaðsöflunum að lætur það að fá allt, þá eru þið búin að geta allt og þegar menn er að tala það að halda eignum þjóðar að sé ekki til Evrópu sáttmálarnum sem að kveði áum að þú þurfir að afhenda eignirinn þjóðar eignir, það er rétt þú nærðið með annan hátt það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald þú eru að horfa á hver setur lögin hver setur regluverkið hver hefur eftirlitið hver dæmir hvað er rétt og rangt. Þarna hefur verið allt í sinni hendi.
0: En að mörguleiti erum við hérna komin undir svona reglur í gegnum EES.
1: Já, já.
0: Þeir eru að skipta sér að við erum að brjóta upp orku fyrirtæki nokkar sem voru í samfélagslegri eigu.
1: Alveg rétt.
0: Algjöru tilgangsleys og vitleysu.
1: Alveg rétt. Þessna hef ég verið gagnrýninn á það. Alveg rétt. En við erum ekki að ganga lengra.
0: En ég var nú bara að spyrja þig hérna samvisti þínar auðvaldinu af því að það bara í umræðinni.
1: Jú, jú.
0: En það náttúrulega menn getur komist að sömu niðurstöðu með ólíkum forsendum. Ég get boðið netur og þú segir sem ofnæmi en Pétur segist bara að vera sattur.
1: Já, já.
0: En þeir eru hvoru netur. En ég eru vel ekkert skilt.
1: Nei, nei. Nei, ég er bara að benda á
0: að... Og einhvern veitir passar þetta dæmi því að ég heldur sett með svolítið ofnæmi fyrir Evrópusambandinu.
1: Ég með ofnæmi fyrir auðvaldsöflum, ég með ofnæmi fyrir peningaöflunum og ég að segja, og það númer eitt hjá mér. Ég með ofnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessun ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annar handleggur. Allt annar handleggur.
0: En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprisu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi aftur ná tökum Evrópusambandinu þannig að það myndi sjóna almenningin ekki auðvitað?
1: Ég held að þú myndir gera henni miklu, miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Hmm. Stilla þér upp hér, svona óháð þessum öflum sem vilja loka á því mununum og hefta taka því bankakortið, óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim, Evrópu, allan heim.
0: En hvaða tilfinningu hefur fyrir úrslitunum? Það nú hefur bara rúmar tvær vikur þangað til.
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Nei, ekki.
1: En ég bara segi, ég bara vona að Íslendinga byrja gæfu til þess að segja nei.
0: Hérðu, láttu þá kveðju vera að loka orðin, Ögmundur gaman að fá því hérna, kannski fæ ég þið aftur áður en að kostningarna verða. Ef við ætlum að halda þér náfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaflar eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnunefnd Seðlabankans muni enn ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir slétta viku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegi þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan enda lausa. Hann er komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxta hækkun í næstu viku líður þér eins og mér að óbreyttu þá þetta bara einhvern veginn þetta stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum.
4: Já, ég tek undir það og ein mikilvæg rök að fyrir inngöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að eigi að taka viðræðurnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar en fyrir mér málið mjög einfalt og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt þótt ég var ekki fættur þá að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er, bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
3: Þannig finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdánarsson sagnfræðingur í vikunni.
4: Já, ég tók eftir því. Og eins ég var ekki fættur þá heldur, hefði ég verið hlindur inngöngu Íslands í NATO 1949, bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð, aftur. og það eru semst af pólitískum, af félagslegum og menningar ástæðum Já. Sem að ég hef ekki spurt ég meina, hvað kostar okkur við NATO? Hver eru kostandi, hver eru gallarnir? Setum þau upp í Excel? Nei. Og ég lít sko eftir sömu augum og ég var komin undir tvítu þegar við gengum þangað mér átti sjálfsagt að ganga þangað inn og mér átti sjálfsagt að gera þetta aðili af EES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandið sömu augum þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlegt að kíkja í pakkan Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr lokasamningum komi samningur sem ég geti ekki fellt mig við. Já. Og ástæðin sú að ég treysti íslenskum samningamönnum, það mikil reynsla og þekking sko, til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmuni Íslands en það líka komin upp nýsta aða sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Mm. Og það stafar ekki af efnahags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það sagt... komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki, og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Mm. Og þá þurfum við að þétta raðirnar. Ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu. Mm. Þeir hafa jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko að leiðtogahlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO. Mm. Og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð. Við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig að Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar í norðvestur horni Evrópu og á þessu ríkur skilningur með allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás rússa í Úkraínu og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar nú 70% aðildar að Evrópusambandinu en við stöndum utan þess og þau mingin ár bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá að hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærandi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur að það myndi færa okkur að ganga þann inn ég væri samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnaðarslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá er skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá ég ekki bara að tala efnahagsmálin þar að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunnar því hún ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslið málsins ekki aðalatriðið í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriðið pólitískt eins og landin liggur núna Evrópa í hættu henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni bandaríkjamenn væri vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland
3: en þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna já, vegna þess að komi ógn bæði úr austri og vestri þá eigum ekki að fara að
4: já það er bara fráleit röksend í mínum huga þeir sem að gaggrína Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás rússa hvað myndu þeir segja eða þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur myndu þeir gaggrína Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðabrölt neðu við þetta ekki, Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi, þetta mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudelunni og við verðum að bregðast við því og ég eina trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd er alveg frá að lokum síðari heimstrialdarinnar við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar að bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðeldinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin menn hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast að beinast á þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2013 og að ljúka málinu ekki bara það, leiði mér að bæta einu við sko stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis opinskátt haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umboð kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028 og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar ég vil nefna dagsetninguna ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalagi eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir fullveldi skerðingar við svo rangt orð við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru sko. Þannig það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla virt að þá getur ástandi hér gerbreyst til batnaðar bara innan að það getur þeir ekki ára.
3: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefurðu sleppt þessu skrefi núna að hefurðu bara farið beint í að leita samningi?
4: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun Alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og Alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir Stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum dætti hug að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrst í auka aðilinn að sambandinu og það var svo lítil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem að byrti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson. Nefn að það gerist á 100 ára afmæli Þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá þetta 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefnan það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhver staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakandur landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko með Sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig var þið skilvi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldislið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson að nágrannu okkar og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síðar formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök Sameinuðu þjóðanna hvort sem það var alþjóðabankinn eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svo leiðir sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtáksöndi við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldis deilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildarríki er árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum þá við tvo þriðir hluta Sameinuðu þjóðanna sem eru aðilar að alþjóða glæpadómstólnum í Hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það. En það eru nokkur ríki sem eru það ekki. 70 sko af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna. Og í þessum hópi eru Bandaríkin, Kína, Rússland og fleiri. Og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútin Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður. Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir sko samninginu um alltaf að glæpastómstólin. Hvenær? 2016. Þegar þeir voru undirbúa fullnaðara innrás inn í Ukraínu. En þeir hafa kannski játað sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem aðili að dómstólnum að þá hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina. Og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í Hag eins og kollegians í Rússlandi. Ástæðan sú að fórnarlambi Íran ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Þar sé ef Íranar hefði hatt vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sættu þeir núna lið við lið á saga manna bekk í Hag vonandi að það var hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana. En þetta var út úr aðatriðið það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum.
3: Já.
4: Sjáðu. Og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafa á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismálasögu Íslands frá lokum heimstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar að vona á 29. ágúst, að þá vona ég bara að ríkisjóttir hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
3: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær hnífjafnar fylkingar núna meðan við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrirvarandi, eða prófessor emeritus. Einu sinni prófessor ávallt prófessor í hagfræði.
4: Yes.
3: Þá sko klassískt riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna,
4: já,
3: sem eru enn að velta því fyrir sér, hvort þeir eiga að segja já eða nei. Já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna?
4: Já.
3: Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sko sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis. Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti, þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja. Ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út frá þínu.
4: Bæði þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eða eiga mikinn rétt á sér. En við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að að ná áttum eftir fjármálahruni 2008 að þá vil ég bara benda á það að evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og evrópska myntsamstarfinu evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju. Þvert á móti þá sendir blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilabó til dæmis inn á vinnumarkaðinn. Þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef að kaupækkunin eru of mikil. Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evra þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þeir sama á við treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur að svipað muni gerast hér.
3: Hefur þau reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónu hagkerfi?
4: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjáðu, það náttúrulega óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðar að sína í erlendum banka það bara leiða þeir og þú kemur íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu en þar að ekki skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmi sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausafé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag.
3: Það er ótrúlega hræstni.
4: Já, þetta var þenni í gamla daga, það var þetta fella gengið með einu síndali bara frá útvarpsmönnum í stjórnaráði og stjórnaráði ringdi Seðlabankann og gengið var fellt.
3: Það eimir enn eftir af
4: þessu. Það eimir enn eftir af þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er svo rýmisir aðrir fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við höfum fáa banka sem að ríja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklum vaxtamun miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í Jörnulöndum sem kemur ekki óvart því að Ísland bóstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendir bankar þurfa ekki að keppa við Erlendabanka og þetta stafar ekki bara af fámenni, heldur einnig að því að Erlendabankar hafa þeim þetta ekki sem huga velta fyrir sér að koma engan.
3: Út
4: af krónunni. En ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með, að þá myndi afstæðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru því auðveld fórtálum í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántaka undir í bönkunum hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa þessu að hann er mikill, ég kann ekki tölu það en hann er verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningun eftir samtölu menn að bankaelítan, bankastjórarnir, þeir eru allir að segja nei. Því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni, við þeirra fáveldi hér á íslenski fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendra samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
3: Og að því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg á verkfræðingum í bíli við þurfum að búa til fleiri skáld Já. Vegna þess að ímyndunaraflið, það að ímynda okkur hluti fram í tíman, góða hluti sé öllu öðru mikilvægara Já. Þá gaman í þessu samingi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir Já. Hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði Já. Þá ekki nokkur leið að spá fyrr það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru, kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það ekki nokkur leið að eins og maður heyri svo marga halda fram, nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, já. Þeir mun ekki sína Íslandi já. Áhuga.
4: Ég sama sín, þess að Halldór Guðmundsson að réttöfundu lísti þessu príðilegi samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sókn gæti leitt af enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þjóðum daginn það var mjög hérna hyggilega mælt, hann sagði að fullveldisskerðingin ef það þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
3: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sig stempilin að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kemum umræðunar finnst þér umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum, ég hélt við verðum komin lengra hvað hafðist þér?
4: Já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síðu þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáliðinni og ég bara treysti íslenskum kjósendum að vel til þess að sjá muninn á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að jáliðin hafi betur
3: Sko ég var aðeins spillingu í lokin af því að þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu
4: Rétt.
3: Og allstaðar spilling ef út í það færi það sem vald þar verður einhver spilling en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi
4: Já, en sjáðu í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja eru að búast til að semja við Evrópusambandið við aðild að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér. Og sú rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér. Oft, þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar við villunar hjá sér og svo komi ljós að þeir botnum fórski uppni niður í grundvallaratriðum í lögfræði.
3: Og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekarna láta sjálfstæðisflokkin raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var.
4: En alveg eins og ég á vona því að flestir bankastjórar muni segja nei þá ég vona því að margir dómarar muni segja nei af því að þeir skynja hættun á þessu. Það er svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðildarlönd Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna en auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug ekki frekar en til dæmis Bandaríkin hugsaði til dæmis það að svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012 Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi í Evrópusambandi og þeim þessu höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu? Er það vegna þess að þeim margra alda hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. Er svo annar ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpamenn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl að hún ekki eins trygg. Ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu og sjáðu þegar að þessar umræður fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska. Við eigum að sitja við borðið og við eigum að fá rétt upp hönd og segja hvað okkur finnst bankalendina í Sviss.
3: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útfallina og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi. Þetta eru sko þessi angill dæmis hérna þetta sem við erum að ræða núna. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Það eins og það sé lítið þær fjalla. Er það allans fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
4: Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðeilar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá það eru ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og engin sem morgundagurinn og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég lítið við sviðið eins og að leggur sig.
3: Svona í lokina því þú nefndir áðan að það er náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi athugasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðuflokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar að sko það var haft, hún mistið það út sem hún Sigríður Andersen í hérna spjalli á rúf þið látið bara eins og þjóðina í að ráða
4: Já, ég tók þessi
3: Heyrðu það, sástu það?
4: Já, já
3: og þarna hundurinn svolítið grafin.
4: Já, og ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara vísu fyrirverendin á fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefur annarkvort ekki lesið ekki skilið sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér í sjálfum hæstarétti það alltaf næri engri átt og aðstafa okkar til þess að laga þetta eins og svo margt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið.
3: Lokaspurning Þorvaldur Gylfason inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar hvað hefur það að segja?
4: Mér finnst það að vera lítil mótlegt fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert. Og mér finnst það bara eiginlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram. Ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar, þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sýna sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið þjónustu þeirra þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnist mér að myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag og mér finnst Íslandi lítill sómi sindur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár skuli taka fullan þátt í þessu.
3: Einhver sagði því lík andalok.
4: Já.
3: Á hans felli.
4: Já, já. Ég skil það sjóna með vel.
3: Já. Hefur kæra þekkir, Þorvaldur.
4: Takk fyrir mig.
3: Þú voru gaman að spjalla við þig.
4: Takk.
3: Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu Geðviki. En Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann geðlæknir.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt.

0: Komið sæl blessuð, við ætlum að, við Ólafur Ævarsson, geðlæknir, ætlum að taka upp þráðina sem frá var horfið fyrir á þessu ári og ræða við ykkur geðhils og geðveiki. Vertu velkomin Ólafur.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig nennur þessu að koma hér aftur að rauðaborðinu og spjalla við með geðveiki?
1: Já, ég náttúrulega mjög gaman að fræðunum, þetta mjög áhuga að vera fræði og það ég eins og þú, ég hef áhuga á mannfólkinu.
0: Já.
1: En mér finnst einhvern veginn líka, mér beri skilda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minka fordóma mjög mikið og nú finnst mér áhugavert að hugsa, já og hvað svo, hvað getur við gert svo?
0: Já.
1: Og ef að efni þáttanis samfélagið og geðheilsuna, þá er það mjög gott. Og ég nenni alveg að tala þetta, því þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun.
0: Já.
1: Og maður getur sagt að geðheilsan hún ekki mitt einkamál. Það hefur sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlegu heilsuna. Mm. Það skipti samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu.
0: Já.
1: Og það þetta samspil sem að mér langar svo til að geta rætt í dag milli einstaklingsins og samfélagsins. Það er engar einstefnu þarna.
0: Nei.
1: Það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings.
0: Já.
1: Þetta mjög áhugavert.
0: Já. Ég sá því til dæmis bara í opinberu umræðu daginn á Facebook held ég hafi verið ræða geðheilsu í tengslum við sko bara skuldir
1: Já.
0: Almennings.
1: Já.
0: Sá sem til dæmis býr við ofur vaxtastig. Og hérna veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinsteypuna þegar hann að greiða húsnæðislánið. Þetta er bara hluti af geðheilsu.
1: Það er það og það ef maður brýtur það aðeins niður að þá verða þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga og svo hitt annað atrið það öryggið er svo mikilvægt fyrir okkur og frelsi til þess að Já, velja og velja þá hvernig húsnæði förum í eða velja hvað við gerum annað. Þannig að það svo margir þættir sem að maður áhuga hvernig okkur líður og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna. Ég hugsa að það sé alveg að fullir að það að vaksta stig, það einn af áhrifa meiri þáttum á hvernig okkur líður og á geðheilsuna.
0: Þetta mjög áhugaverð.
1: Já, og þá líka áhugavert að hugsa að það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu hafa áhrif á þetta.
0: Já. Og þetta líka áhugavert bara út frá pólitík, þeir sem að taka ákvarðanir hátt vaxtastig.
1: Já.
0: Þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar.
1: Já, ég býst nú við að fólk átti sig á því en svo er að þetta hvernig getur maður haft áhrif á það
0: Já.
1: Hvernig er það gert
0: Já.
1: Og ég vil gerna skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnum að bæta mannlífið hjá okkur Já. Og svo eru skoðanir ólíkar og þá er tekist á og það er líðræðið en þegar það eru svona flóknir hlutir í gangi þá við getum sett þá fundi með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammálum það að lækka stýrivexti og lækka að lánavexti.
0: Kannski ætti eitt geðlæknir að vera í stýrivaxta nefnd Seðlabankans.
1: Já, það margt veitlust þannig það, en svo er þetta hvernig er þetta gert.
0: Já.
1: En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við vendum geðhelsuna, hvernig við styrkjum geðhelsuna. Að við hugsum fleira heldur bara það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning að við hugsum þetta aðeins víðar að minn sko í dag þegar við erum að tala það og viljum vekja fólk til að hugsuna það að það séu aðrir þættir sem skipta máli hvernig þú stýrir fyrirtæki sem að það sem eru 100 manns hvernig

0: þú tekur fundi á ríkisstjórn tekur ákvarðan á ríkisstjórnarfundi hugsum þetta þannig þannig að þarna liggja tækifæri til forvarna forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í heilbrigðiskerfinu þær liggja á svona borðum
1: og þá algjört lykilatriði að það sé búið að draga umræðuna og fyrirbærið út úr skúmaskotunum eins og við höfum náttúrulega verið að gera
0: ég held að það sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt
1: og við höfum farið þá leið svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti margir nýir áskrifendur síðustu vikur að hérna að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjallum þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum notum en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram En Ólafur, sko, þú sagðir áðan að þér finnst að skilda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefur öðlast þannig að styttist í starfslokjaðir sem ég álíkta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæptungulaust það sem þú vilt ræða en sko, ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veittið þegar þú fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa?
0: Já, að margu leiti, það já, mér finnst það, ég er þá læknir og fræðimaður og er vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúru vísindana og það náttúrulega hlutverk þeirra sem að leggja á sig að mennta sig og stunda rannsóknir og skilja hlutina betur að meila því annars verði það lítið svirði en ég svolítið upptekin af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegta ég bara venlegur strákur að norðan eins og þú og ég þá fyrsta barn að þremur hjá ungri fjölskyldi sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk sem vann bara venlega vinnu voru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólk sem flutti á mölina og á Akureyri þarna svona ákveðin uppgangstími og mikil metnaður í menntamálum þannig að þessi strákur sem bara svona með að við gefin hann fær það tækifæri að mennta sig og fari gegnum háskóla og ljúka doktorsprófi og vinna við þetta merkilega starf sem langsvæðin og námslánin eru eitt en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt að það skildi vera hægt og þetta náttúrulega ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir einhverja sem hefur komið til mín og þannig að ég alltaf í stóri skuld þarna
1: Við höfum reynt að hérna sko eins og ég sem að stríti við mikla geðviki upp úr tvítugu ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og þá man ég að ég þá er langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að hérna eiga við og það svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að halda hérna við rauðaborðið það að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki
0: Nei
1: Og einhvern veginn vera bara óhrættir að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum til dæmis í sumafríinu núna ég fór við að Ísland og svona hitti marga það eru viðbrögð almennings þarna úti og það eru hvað margir sko hafa verið eins og ég opaslega feimnir við að ræða svona einhver geðvikiskabla en vald eflast núna með því að þú ert svo hérna rausnalegur að koma hér og setjast með mér og svo svona bruggu við hennan segið saman
0: Já, en það er tvennt sem ég hugsa þegar þú segir þetta því að þetta mjög mikilvægt og það er hluti af úrvinnslunni hvort sem að það einhvers konar eigin meðferð eða maður í einhverjum viðtölum að koma aftur af málinu og fara í gegnum viðkvænina og styrkjast það svona partur af úrvinnslun að geta farið á þennan stað sem varst að lýsa Þannig að það er þó að það sé stundum talað að það sé sársaukafullt ára samt hlut af úrvinnslunni og ég hef oft á tilfinninguna að það sé bara þannig að við tökum þyngstu áföllin hægt og róla gegnum alla ævina og afgreinandu í þeim takti sem við þroskumst.
1: Já.
0: Þessna er þessi endurtekning dýrmætt. En svo finnst mér líka ef okkur tekst vel til í dag að ræðum þetta samspil við milli einstaklingsins og samfélagsins að ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skamma tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem ennþá eimir svolítið eftir
1: Já.
0: Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið
1: Nei.
0: En þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða
1: Já.
0: Jafnvel allsami sjúkdóm og svoleiðis sjúkdóma
1: Og ég var að hugsa þetta síðast bara í gærkvöld áður en ég sofnaði, sko, ef þú brýtur bein, þá ertu ólíklegur til þess að flytja skamma ræðu yfir sjálfum þér, akkur þú hafir ekki borðað meira kalk. Og það ólíklegt að samfélagið muni, hérna, allir fara að pískra býtu, hann fótbrotnaði, akkur hann ekki duglegur að borða meira kalk, akkur hugsa hann ekki betur beinin sín, hann hefði kannski ekkit brotnaði ef hann hefði huga betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum, en sá sem missi geðhilsuna, hvort sem það tímabundið eða varanlegt, hann fer strax í þessa ásök.
0: Ég held ekki erist oft.
1: Og jafnvel samfélagi líka.
0: Já. En þetta eitt af því sem að breytast og við þurfum að taka það föstum tökum og hvernig við vinnum það áfram. Það orðið viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi.
1: Já.
0: Það ekki lítið að sem aumingjaskap.
1: Nei, nei.
0: Það orðið viðurkenndara að bokna vegna álagsins.
1: Já, já.
0: Eitt atrið viðbót sem að geti vel passa inn í þessa umræðu, það þetta að það líkami og sál ein heild og Það kannski svona andlegur eða geðrætt þáttur í öllum veikindum. Mm. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig andlega. Svo einhver annar sem verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Mm. Finnum ekki fyrir þetta svona samspil. Og þetta getur haft þýðingu svona þessa samfélags sjúkdóm að þetta kallað á enskunni psychosocial disorders, þar að segja einhvers konar sjúkdómar sem að þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar hvað sem eru vextinir eitthvað annað að spila inn í og ég tekið eitt dæmi sem ég bara mjög lítið inn í en heyrði í fréttunum unga menn á Suðurnesjum sem eru lengur en aðra jafna sig af COVID og ef maður hugsar þetta það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum og ég get leift mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálslega með því ég ekki inn í því að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessar ungu manna sé eitthvað öðruvísi en að þeim á Dalvík og finnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öflur í þann á Suðurnesjum þannig að það er einhver andlegu þáttur sem spilar inn í það eitthvað með aðstöðnar og við heyrum að þetta eru menn sem hafa ekki verið búnir að fóta sér alveg í samfélaginu og að koma utanfrá sumir þannig að þetta er svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi og aðstæður spila saman
1: Já. Á því að tala Suðurnes tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbissu og kveikti í manni sem hafði held yfir sig eldfimu vökva var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman við viljum ekki sjá þetta árið 2026
0: Nei, það því að við tala fordóma sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbrigðilega hegðun þeir geta sem ættu í raun að vera að fá meðferð þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru enn heppilegt það ennumlega svo mikilvægt að greina á milli hver gangster eða þjófur eða glæpamaður eða bara skítall og tölum íslensku og hverjir eru geðveikir og lögreglan enn og held ég bara býsna góð í að átt að segja á svona hlutum en stundum gera hlutinir rátt og þá var þetta erfitt og tengt þessu þá fer svolítið taugarnar á geðlæknanum þegar að sagt á samfélagsmiðlunum sko einhvern sem að sker sig úr hefur kannski einhverja einkennilega skoðun að það er sagt að farðu og fáðu meðferð gefið skýna sig geðveikur og þess vegna er mál normansins og hræðilegu fjöldamorðan það svolítið mikilvægt að menn heldur að þetta var einhver geðveikur maður sem að hefði framið þessi ógnar morð en svo kom bara að losa þetta að maður með öfgaskoðanir og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóð hefni hvort hann sé geðveikur ekki það sé að reyna að segja að geðveikur maður er ekki hættulegur heldur öfga kennd og öfga skoðanir eru miklu hættulegri.
1: Akkurat, það alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru allt og mörg okkar hrætt
0: Já.
1: Við geðvegt fólk
0: Já.
1: Að ósikju.
0: Já, en þessir hinir strákar hann á suðinu sem með post-covid eins og heitir og komast ekki í gang.
1: Já.
0: Þeir þurru ekki bólusetning og þeir þurru ekki skilning á held í veirunni en þeir þurru að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hverju falli ekki inn í samfélagi. Lækningin felst ekki í töflum
1: Nei.
0: Hún felst jafnvel kannski ekki í einhverju samtali, hún felst í að finna leitsa þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess. Þetta er það sem er svona þetta í sinni skýrun inn, svona samspil á milli geðheilsu og samfélags.
1: Já, mjög góða punktur. En áður en við höldum áfram, sko, sem var halda áfram að ræða bara fréttir sumarsins.
0: Já.
1: Þetta edisjónmál er náttúrulega alveg hryllilegt líka.
0: Já.
1: Þetta bara, maður einhvern veginn, hún dæmd þarna sakhæf, sko.
0: Já.
1: Hvernig líf mörkað úr manns eigin barni, hvernig maður mörkar líf úr eigin barni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðveikur.
0: Sko þá kemur maður líkinn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti. Ef að þú kemur í viðtal til mín, það tiltölulega auðvelt með þeirri aðferðafræði sem til í langsvæðinni að finna hvort þú geðveikur eða ekki.
1: Og frekar flótt.
0: Hæ?
1: Og frekar fljótt.
0: Já, og það ákveðin aðferðafæði til þessu, hún ekki fullkomin en hún mjög þróuð.
1: Viltu lýsa því aðeins betur?
0: Já, ég gert það, en svo ég klári setningur samt, sko, að þá það samt þannig að það er eiginlega engin aðferð til að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í huga að gera.
1: Nei, ég skil.
0: Út frá skoðun eða aðstæðum. Og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbrigðilegar, einkennilegar skoðanir, hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki.
1: Já, einmitt.
0: En greiningakerfin eru þannig, sko, að það eru í gangi, kannski fyrst og fremst tvö greiningakerfi í heiminum í dag, annað ameríst og hitt evróst og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem til í heiminum á hverjum tíma. Og þetta eru mannana verk Guð hefur ekki skapa neitt sem heitir alkoholisti eða geðklofi við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina betur og það eru svona tvö atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem eru kannski mest til umræðu núna það hefur orðið mjög mikil þróun á síðust árum, það mjög mikil mál að fylgjast með þessu og svita sinni þetta við erum til dæmis ekki búin að innlega nýjasta kerfi sem kom fyrir 4 mánuð síðan tekur tíma að innlega svona hluti.
1: Mm.
0: En það er tvennt sem hefur verið mikill umræða og það er annars vegar það að öfutt við marga aðra sjúkdóma, þá oft ekki vita nákvæmlega hvað orsaka geða sjúkdómana. Og það þýðir að það viðkvæmni í flokkunarkerfunum, sérstaklega því evrópska, af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá. Og heitt að þeir sem hefur bara verið dálítið umdelt, það er það, það hefur verið ákveðið að vikka út skilmerki geðsjúkdóma.
1: Já.
0: Af hverju? Mm-hmm. Jú, til þess að ná fleiri minni meðferðir.
1: Já.
0: Til þess að skilja engan eftir.
1: Já.
0: Og það hefur kannski styrt þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðar úrræði hafa komið.
1: Já.
0: En það hefur þá aukaverkuna fleiri greinast.
1: Já.
0: Já. Og þá fáum við á tilfinninguna að allir sé að vera geðveikir að maður tala svolítið stert og þá viss hætt á því að einhver ofmeðferð og greining verði.
1: Já.
0: Þetta eru öll meðvituðum en þetta er svona þetta er hlutverk sálfræðinga og geðlækna og lækna að vinna með þessa greiningar.
1: Og þetta er þetta mér í hug sko hérna möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD.
0: Já, það er eitt af þessum málum.
1: Já.
0: Og þau eru mörg önnur og þetta er kjarnin í læknisvæðinni að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað. Takk þetta, ég ekki að tala geðlækningarnar engungur núna, heldur bara læknisvæðinni almennt. Að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði passið ykkur fyrst á því að gera engan skaða.
1: Já.
0: Þannig að við reynum að greina hlutin og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komið með tilfelli, við erum komið með efni við í meðferð.
1: Já.
0: Og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbeiningar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstakling eða þennan hóp. Já. Og þegar við erum komin í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ert að tala úr sért veikur og þú ert að byrða meðferð sem mjög oft lifja meðferð, hvort sem í hjarta lækningum eða geðlækningum. En það sem við erum að tala hérna ekki minna spennandi, það hvað getur maður gert áður?
1: Já.
0: Og hvað fræðslan og hvað forvarnar aðgerðunar og hvað samfélagslegu aðgerðunar?
1: Já.
0: Og það bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi
1: okay.
0: að tala meira þetta.
1: Já.
0: Og við getum ekki hætt hinu en þetta þarf allt að sjást í einhverju svona samhengi.
1: Já.
0: Þess vegna finnist mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu.
1: Já.
0: Og það byrjað, maður finnur það, það áhuga þessu.
1: Sko, þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan.
0: Já.
1: Í rauninni.
0: Já.
1: Já.
0: Það þetta samspil.
1: Já. Og að sál félagslegir sjúkdómar, eins og þú orðað það,
0: Já.
1: Þeir þurfi meiri umræðu og þetta samspil sé mjög flókið.
0: Það það og við þurfum að beygja okkur í auðmygtinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi, maður sér þá hefði stærri löndum á Norðurlöndum í Þýskalandi ef eitthvað svona til umfjöllunar samfélaginu og strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann sem að kemur þó með þá þekkingapunta sem til staðar og kemur með hugmyndir við erum lítið land þetta það ekki auðvelt að stunda svona rannsóknar á Íslandi en það samt fullt af fólki með þekkingu á Íslandi sem geti komið meira inn í þessa umræðu því að samfélagsumræðan nú ekki alltaf byggð á þekkingu
1: Nei.
0: En ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á getur svona að álægi við sjáum það all. og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streituða kulnun sem eru í raun og veru kvíð og þunglindis vandamál sem að annarkort byrja og væri hægt að hindra eða tendra eitthvað sem var viðkvæmni fyrir annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu það hefur verulega áhrif
1: Já, þú ert ekki hrifin að því að við sem að galvotna allt Ísland
0: Nei,
1: fyrir bara, sölu áfengi
0: Nei, við erum bara að missa af góðu tækifæri að halda þessu í svona þessu skorðum
1: Já, astanætt gagvart unga fólkinu okkar
0: Já, og þetta nefnir fleiri svona dæmi og hérna ég held að maður getið nota vextina sem eitt svona
1: Já.
0: Og síðan að þú komst inn að þetta mati hátí að það er eitt atriði sem mjög mikið rætt og það þetta ef að það þekking til að greina ef það þjónusta í bóði þá hækka tíðni mælingarnar á við komandi sjúkdómum þannig að það sem í bóði hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina hvernig hlutni greinast og ég ekki að segja þessi slæmt en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta
1: Já.
0: Við getum ekki sett alla á einhverja töflu meðferðir.
1: Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að hérna er ekki flestir sammála að ef læknar hefði meiri tíma til þess að hlusta,
0: Já.
1: Þá myndi það minka hérna lyfjagjafir í einhverjum tilvikum.
0: Jú, við vitum það.
1: Það
0: er líka til ágætis rannsóknir á því sem gerist inn á geðdeildum.
1: Já.
0: Ef það góð mönnun.
1: Já.
0: Og góð staða hjá þeim sem starfaðar
1: Já.
0: Þá minna notaða lyfjum
1: Þetta mjög áhugavert
0: og þetta svona stærðið sem við þekkjum og, en heildarmyndin forvarnir, samfélagið og samspilið, veikindin greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst þá maður ekki geðsjúkur alla í líf
1: Nei.
0: Maður verður fyrirverandi geðsjúklingur eins og Svo ég var að reyna að kalla þig.
1: Já, ég fyrirhandi ekki þessu.
0: Já, að það sé að það fer fram einhver uppbygging, ebling, stundum, þarf sérhæfa endurhæfingur sem að skortir mjög á geðsviðin á Íslandi.
1: Já.
0: Við erum öll meðvitið það. En það til þess forvitnilegt að spyrja þig að því að þú náðir þér úr alvarlegum veikindum
1: Já.
0: Sem áfengið þér. Hvað var það sem að skipti máli?
1: Já.
0: Var það eitthvað sem þú gerðir sem örugglega var það einhver stuðningur sem þú fegst sem örugglega hvað gerðir samfélagið sem skiptir máli
1: Já.
0: Ertu með svörin ofalega í huganum
1: Já, sko, hérna, ég man þú spurðir mig hérna mannkosti mína held ég fyrsta tímanum okkar ja. Og þá var ég svona að rifja upp hérna mína lágpunta í lífinu og mér datt ekkert gott í hug og síðan hef ég fyrir að velta fyrir mér hérna og verður að vera betur undibúin ef einhver ætlar að spyrja þig hérna um eitthvað sem jákvætt í þínu fari og hérna ég hef kannski náða að kreista fram eitthvað fleira heldur þú spurðir síðast en hérna svarið þessari spurningu held ég já að sko fyrir ykkur sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið síendurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan röð á áföllum og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa seti gags og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér og það gerist hjá mér eins og svo hjá svo mörgum öðrum og á bara hvað 5 árum í neyslu þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki sem leiti til þess að eins og þú hefur greint að ég hef bara verið mjög vondri lífshættu einkennin voru alls konar ránkugmyndir augu sprungu í fólkinu sem ég var að tala við öndunin og hjarslátturinn í 200 slögum og ég var að kapna og gat til ekki andað og ofsarhættur bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á fjórum sjúkrahúsinu á Akureyri sagði hérna yfirlæknirinn þar við mig þetta er sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax þegar ég hvað 22, 23 ára gamall þá hefði mannsæfi minn sennilega orðið öðruvísi það liður nokkur ár þangað til mér tókst að hætta að drekka en það sem samfélagi gerði fyrir mig þegar mér tókst að standa við þá okkurun það var bara stórfenglegt hvorki meirinni minna í fyrsta lagi þá fekk ég meðferð hjá SAA mér nánast að kostnaðalausu ég fekk skilning hjá atvinnurekandanum sem var ríkisútvarpið á þeim tíma og þar þótti ekkert skammar mál að blaðamenn fréttamenn færu í áfengismeðferð þegar ég fór í meðferðina þá sá ég líka að það var prestar þingmenn læknar það var þverskurður öllu samfélagi þá sá ég allir gátu orðið alkoholistar meðferðin var frábær síðan eru þessi sjálfsræktar samtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar hérna aðrar grúpur ég er mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkoholisti á Íslandi miðað við mörg önnurlönd þannig að þetta kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni en já mér fann samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábærlega við það að koma mér aftur á lappir það sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú benti mér á í fyrra vetur að ég ætti að gera það sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur að er það ekki svolítið algengt ólagur að hérna við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka.
0: Jú, ég held á en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta er þetta sem við erum að reyna að tala um í dag, samspil við samfélagið og maður getur að tala um samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu og þannig erum við að tala um áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í bóði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á, á rúf.
1: Já.
0: Og, og þarna dæmi það hvernig samfélagið hvað við segja, veitir þið meðferðina sem er alveg rétt, það eru góðar aðstöðast þess á, á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagið stiður þig áfram og, og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnum að forvörninni besta forvörnin að þetta geðhelbi er gott samfélag sem okkur allir líðum vel
1: einmitt
0: En
1: sko, má ég skjóta einu inn ég var duglegur að opna mig um minn alkoholisma þegar batinn hóst en ég sagði engum að ég hef verið geðveikur aldrei það bara alveg nýverið sem ég fann að þóra að tjá mig um það
0: og hvaða áhrif hefur það finnst þér?
1: Sko, mjög frelsandi
0: já.
1: Og hérna sérstaklega með litið til þess sem ég nefndi áðan að þegar hérna fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og, og það hafði sjálft strýttið mjög slæma geðviki eða eras hérna stríða við geðviki var svo þakklátt yfir einhver svona ábrendi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta þá fá aðrir skjól en sko Ólafur, ég held að það sé að mörgu leiti hafi verið skynsamlega ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðvikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metu það sem svo að vegna þess að samfélagið ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum þá held ég að sé eðlilegt að við álutum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur en þann sem fótbrotin og kemst ekki vinna að nota fótbroti.
0: Já, og það er
1: ekki þess, bara
0: jú, og það er það sem við köllum fordóma og fordómar eru, hvað við segja, skilnings- og þekkingaleysi og þess vegna það að tala opið þessa hluti eins og þú gerir, eins og við reynum að gera hér.
1: Já.
0: Það er vörn gegn því.
1: Já.
0: Og þú verður líka að hafa í huga á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi, þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóma, mjög mikið.
1: Já, já.
0: Og ég myndi vilja rósa, af því ég vunni mikið ráðgjum með fyrirtækjum, ég myndi vilja rósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævið þinnar þá hefur verið innleitt svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðinga sem nýstjætt og það unnið markvist með mannauðin sem alveg einstaklega gott orð og þó þessi undantekningar þá finnst mér samt gegnum gangandi á íslensku matvinnmarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostna fyrirtækjana meira heldur bara forvörd sem að er rekstrinum gaglegur og taka oft þátt í ýmsum kostnaði og vinnu þetta beins og til dæmis þeir einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja tækja ég að fá sko mikið hrós og þarna hefur unnið líka mjög gott starf í fordómum.
1: Já, einmitt og við mættum vera svona stundum dugleiri við að ræða sko það sem heldur.
0: Já.
1: Við erum ofta að tala brotalamendara en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góðra kerfa eins og hafa verið byggð er það ekki í heiminum.
0: Jó, ég var svolítið að hugsa með þetta sko af því að af því að hérna, ég átti kannski von á því að fá spurningar bráðir bókina skýrðis og
1: Já, ég ætla að koma að henni við getum rætt hana núna
0: þjónustuna, já,
1: já.
0: Að sko það þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi og við höfum mjög hátt menntuna stig hjá þeir sem starfa í kerfinu
1: já.
0: Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefnu stjórnvöld hafa mjög skýra stefnu í helbrigðismálum og ekki síst í helbrigðismálum hafa haft það lengi en svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta og hvernig þetta birtist og þá langaði mig að nefna við tvö hugtök sem að ég er búin að vera að hugsa og annað er svona geð heilbrigðis stjórnsýsla þar að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þessa þjónustu eitt er að hafa stefnuna, eitt er að hafa albúnaðin og tækin og tólin og spítalan en svo kemur að þessu hvernig allar ríkja að reka þetta það er stjórnsýsla og þar sér maður og ég held að það sé líka óumdeilt að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi mm-hmm. og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaðala mm-hmm. sem ég raunar alveg sammála en það læsi stöðunni þá ertu með minni möguleika að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri
1: Já
0: og stjórnsýslan, hvernig þetta gert, hvernig tilskipanir koma, hvernig stýring kemur, hvernig miðstýring til dæmis í heilsugjæslunni, mm-hmm. hvernig ofríkistýring á landspítalinn sem eini stóri spítalinn, þetta hefur áhrif. Já. Og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel, við vitum menntun þeirra, við vitum að við erum að góða aðstæður, en við erum að tala stjórnsýslan í helbriðskerfinu. Og þetta hefði ég að vilja að við getum rætt betur því að þarna eru brotalamir, það til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að sko verið samskiptum við kerfið, stofnanir eins og tryggingastofnun og fleiri Já. Og það alltof lítið samvinna og samspila milli ólíkra eininga.
1: Gyrðir skrifar það í þessari nýju bók sem það vitnaði til, ótíð í víti eins og hann heitir.
0: Og þannig að þetta skiptir máli, við getum komið að þessi aftur, þetta er hugtækið hérna heilbrigðis stjórnsýsla hitt hugtakið þjónustu menning þetta náskilt mm-hmm. hvernig ætlum að koma fram við fólk sem að koma inn í kerfið og þú kemur inn með krabba menn þú ert ekki látið bíða
1: Nei.
0: Það allt gert það öðruvísi ennþá það ennþá þessi skömmi kringum áfengisjúkdómana sá sem áfengisjúkur hann út bara í mikli bráða hættu
1: og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á landspítalunum geti upplifa sig eins og apa í búri það einhver vistar vera þarna þar sem að hægt að horfa á þá meðan þeir eru og hún finnst það bara hérna, algjör tímaskekkja eitthvað bara óskiljanlegt og ber til dæmis hérna, aðstæður á geðdeildinni á landspítalunum sama við klepp honum finnst kleppur eiginlega jafn góður en svo honum finnst sko deildin á landspítalunum vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónust í umhverfi hvort það skóur að ganga í gönguturnum og allt þetta
0: Já þá geti verið ólík sko þjónustu menning eftir ólíkum einingum
1: Man dettur það, það geti verið
0: Og svona bók, ja manni sem hlusta og svo dýrmætt vegna þess að þá getur maður, jú, maður getur horta á í dramanu þar sem maður fór ekki vel, en það líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk að kalla og við vitum alveg hvað það Það að maður hafi sjálfs ákvarðan rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur.
1: Af því þú nefnir þetta, hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn, nei, læknin sinn, já, læknin sinn ekki geðlæknin sinn.
0: Já.
1: Og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni semst að þegar þú ferði vinnuna, Ólafur segjum að ég væri í viðtali við þig þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flotta framkoma en ef ég hringdi í þig þú verður að horfa sjónvarpið eða þú verður að spila golf og þú myndir nánast reyti mig ónotum sami maður og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér að það fór mjög illa með Gyrði og þetta nefnilega svo góð saga vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins við skiljum læknin sem var trublaður með símtali og við skiljum sjúklingin við skiljum það báða í fullkomnum heimi þá læknirinn svo flinkur að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trubla utan vinnutíma það ekki eitthvað neður
0: þannig? Jú, menn misflinkir sko menn misflinkir, en það alveg rétt og það maður náttúrulega sko ég í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling
1: Einmitt.
0: Og þá maður í faglegum stellingum og maður með ákveðna meðferða allir sem maður vinnur eftir
1: og svo ertu í þriðja hlutverkinu þú ertu að labba niður laugavegin
0: en veistu sko, viðtal geðlæknis sem sálfræðings ótrúlega öflugt verkfæri og það eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð hvert orðskiptir máli
1: já, það bara
0: og það þannig
1: já.
0: Og það út hugsað og það ákveðin hluti sem maður að reyna að ná fram og ég þekki þetta af reynslu sko ef að maður trublaður í viðtalinu einhver kemur inn eða hringt eða eitthvað sem að lætur ekki gerast það gengur ekki, það bara eins og að maður standi við skurðaborðið og ég þekki þetta líka vel ef að fólk ef að maður hitti fólk á á annar staðar hvaða getur verið viðkvæmt það skemmtu sögðu þessu
1: já, komdu með
0: marga þess vegna
1: var það, komdu með hérna
0: einu sinni var ég að vinna í með mann í Svíþjóð sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur og hann var svona oft við dauðastir og ég áttaði mig á því og hann var lagður inn daldi lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæm að skrefa hann var kominn heim þá var minni stuðningur og ég hafði áhyggjur á hann svo gekk þetta allt mjög vel en samvinn okkar hún tók daldi langan tíma eitthvað á annað ár og það var tvennt óvinnilegt við hann annar var að hann var háttsettur hershöfðingi og hitt var að hann bjó í sama hverfi og ég ég vissi það, ég ekki vissi að hann hafi vitað það svo þetta bara búið honum við gengið vel og hann búin að kveðjast þá ég að flytja heim og ég búin að tæma húsið út í 40 feta gám og ég fannst einhvern veginn ómögulegt átt að sækja gáminn snemmi morguninn inn í íbúðakverfi við þurfum að taka hann snöggt verður að vera einhver á staðnum sögður. Og ég sem með mér sef bara í húsinu hérna einn tómu og tilbúin klukkan 7 þegar þeir alltaf koma nema hvað þeir komu hálsju með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og rakaður og ekki búin að fá kaffi mitt og einmitt að setja kaffivélun og skúringafötuna inn í gáminn og lokonum og það gengur eitthvað illa og hef standið með trukkakallanir og ég tek svona hörðina á gámnum í síðasta skipti til að loka henni og stendur hann þar í svona rúmlega meters fjalla þessi gamli vinnu minn á leið í vinnuna í heiðus einkennisbúning með allar orðurnar húgu og hvitt hanska og eitthvað hefur hann séð mjög öruglega eitthvað verið að gerast þannig að hann kemur bara hann og hann stendur alltaf fyrir frammi auglítið til auðvitið svimmi og drukka kallandi sikkur megin og hann fellur í fangi á mér grátandi ert að flytja í burtu og þetta var svo mikið drama og svo fór það allt vel og en þeim fannst þetta skrítið trukkakollanu sko
1: Þetta mögna saga
0: Já, en svona þetta ótt, ég geri það oft með sjúklingarna mína að ég æfið þá í því hvað ég að gera ef þeir þurra ná í mig utan vinnutíma eða hvað ég að gera ef við hittumst og það þetta alltaf gagnlegt
1: En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að...
0: Tungumáli náttúrulega vopnið.
1: Já.
0: Og maður oft leikrænni í viðtölunum.
1: Já, já. Bæði vopn okkar og veiklíki náttúrulega.
0: Já. Og sem náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég svo upptekið, það dálítið mikil umræða það í dag að við sköttumst af áföllunum.
1: Já.
0: Þú virkar mjög heill og þú virkar að haft gagna þessari ömulegu reynslu
1: Já, ég held það en í manni.
0: Já, og ég trúi því en í fræðunum hægt að sýna fram á að heilin skáldast
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem gerist þessna sem mikilvægt að vinna úr þessu og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þráttur allt krafta, eiginleika ofurkrafta, mannlega ofurkrafta sem að eru ekkert smáraðis krafta sem að hjálpa okkur að takast þá við jallífið og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram og til þess að nota þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu
1: Það mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp að maður bara nóg og mann líður bara vel og hérna og það var náttúrulega eitt sem ég gleymd að nefna á þann að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga ég gekk eitthvað til geðlækna líka ég var svo heppin að ég hafði efni á því að njóta þessara þjónustu hún náttúrulega stétt að skipta eftir efnahag Og sjálfsvinnan hún var gríðaleg sem sagt til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið hætti svo að drekka og allar að verða hamingjusamur eins og við sögðu þarna í meðferðinu á staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og hérna og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkoholismanum en hefðu hinni sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkoholismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur að alkoholismi saman sem merki geðsjúkdómur stundum ég ekki alveg vissum það
0: Nei, og þetta stýst hugafar og ef þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig eigi að vera þannig að við mætum hverjum þar sem hann er hvernig sem hann nú er og með þau vandamál sem hann hefur sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt og það hafa nú verið svolítið umdeilt hvort að alkoholismin er sjúkdómar ekki, en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin
1: Já, alkaldin sjálfur sko, ég held að þeir eigi auðvildara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsana aftur í tíman ef þeir sko selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki geta gert betur
0: Nei
1: Tótt ekki verið með það
0: En þegar þú hugsar þinn feril og ert búin í meðferðinni
1: Já
0: Getur þú greint einhverja þætt í samfélaginu sem að hafa skipti meira mál en aðri til að koma þér allar leið eða þú vilt tala þannig halda að þér edru
1: Það stundum sko stundum áttum alls ekki alveg á því hvað nær umhverfi, hvað maður sjálfur og hvað samfélag
0: Já.
1: En hérna ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppin með vinahóp fjölskyldu náttúrulega bakland vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst þeir eru afurðir ákveðina menningar
0: Já.
1: Og samfélagi býr til þessa menningu
0: Já.
1: Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli
0: Já.
1: Ég vorkendi alltaf þeim mest Já. Í meðferðinni sem að voru búnir að spila öllu frá sér
0: Já.
1: Og voru einir áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver er hvað fyrir þig, elsku kallinn minn, til þess að verða edru
0: og þá ertu fyrir ekki, þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum, út í jaðar samfélagsins, skilur það þú ert engu til gags, þú ert ekki að borga skatta, þú ert meira hættu að þessi ítt alveg út þannig að ég skil það að þú hefur verið heppi með nær samfélagin með vini og maka og stöðning sem að maður færi fjölskyldum En út í samfélaginu og hvað gerði þið frískan í samfélaginu? Jó, það einhvers konar viðurkenning að vandinn síðendir stjórn, að ég vil bara horfin og þú sétt honum fyrirverandi geðsjúklingur og einhvers konar viðurkenning að þú sétt nóg góður eins og þú ert og ekki ofur áhersla á einhverja skömm skilur þau, þannig að það er örgulega rétt hjá þeir að samfélagið okkar er býsna gott hvað þetta varðar
1: Já.
0: Og af hverju það, jú, að menn hafa þeir sem voru kallaði kvíllipanir hérna á 70 áratugnum sem stigu fram og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var og konu líka, þeir gerðu mikið og síðan gerðum tíðina menn eins og þú sem hefur að tala lopið þetta
1: Og sko, vel að merki ég ekki einn af þeim sem að það til hérna AA bókin
0: Já
1: sem margir horfa bara sem biblíu skrifaði milli 30 og 40 eða eitthvað slöðis 1930, 1940 ég ekki þeirra hópi sem að finnst að hún hafi bara elst 100% mér finnst veikleikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsveg hefur hérna, það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan hérna hún skrifuð en sko það þetta sko þetta andlega prógram sem ekki handan heims hugmynd þessi guð er og æðri máttur svo kallaði, hann getur bara verið esjan, skilur við hann er ekki handan heims fyrirbrigði hjá mörgum sem hætti að drekka en sem sagt þessi lífstíl þetta sko þetta viðhorf til lífsins auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum sé vakandi yfir þeim og reyna að halda þeim niður í bara þó tekið sinna með eitt dag í einu þetta náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem
0: Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan
1: Já.
0: Að það skýr stefna
1: laðið
0: með bókinni
1: Já
0: En hvernig ætlar það svo útfæra
1: Já
0: Það flóknara
1: Já
0: það háð því hvernig samfélagið aftur og í hvað tíma maður
1: Já,
0: En þarna eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla
1: Já
0: Og þá hefur það gerst á síðust áratugum að hlutur ríkisins, þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins hefur farið minnkandi. Minni meðferða tilboð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu. Og það hefur dregist saman og maður getur spyrt sig af hverju svo heilbrigðisstjórnsýsla er þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur. Og SAA hefur þá tekið boltan enga framtak í raun og veru eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu
1: Já, einmitt
0: Skilur það?
1: Já
0: Það kannar dæmi
1: Já
0: Ég alkoholisti
1: Já
0: og ég fútbrotna
1: Já
0: og ég fyrir náblá ámátuguna
1: Já
0: og ég drukkin og ég þarf aðgerð Fæ ég þá ég með tvo sjúkdóma ég með alvarlegan sjúkdóm sem geðsjúkdómur og áfengissjúkdómur
1: Já
0: og nú veitum við ekkit það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki en brotið ef aðgerðin tekst vel til þá kemst ég útrúst á 6-8 vikum
1: Já.
0: Fæ ég öðruvísi viðmót fæ ég öðruvísi þjónustu er þjónustu viðmót öðruvísi
1: Já, hvað heldur þú sjálfur?
0: Ég í vandræði með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista
1: Já
0: Nú það þannig með voga að þeir eru sniður með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum, fólk ekki bara á bið, það verið að reyna að kynda upp áhuga og taka þá eins sem er líklegast að séu til samstarf. Það er alltaf svolítið sérstakt. Sko.
1: Já, já.
0: En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það látið bíða
1: já.
0: Og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum, í hérna, hvað maður segja, krabbameini.
1: Og þegar hún nefnir þetta, hún umdeild krafan víða að fíkillinn eða alkinn verði að koma etru og verða að vera etru til þess að, að þjónustu meðferð hefjist.
0: Já, og já, það ákveði flækjustu í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin við mikið að segja. Í stóra heiminum og hér heim á Íslandi, þá er fólk að vinna í þessu, að vinna með þjónustu menninguna. Og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerir bara eins og það var sagt sem að margir erist með þegar þeim líður illa núna tónninn sjálfsákvörna réttur sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill og þá þarf heilbrigðiskerfið að mæta þessu með öðruvísi þjónustu menningu sem fólk hefur skoðanir og það allstað verið að reyna að draga úr og mikilli stýringu eða hvað var að segja valdbeitingu í meðferðunum
1: Já.
0: Þú verður að taka þetta lif
1: Já.
0: Ég legg þig inn á sviftingarpapírum skilur þetta ekki algengt tilfelli en það mikil umfjöllun þetta og það er gaman að segja frá því að það eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem svona virt á Norðurlöndunum og víðar þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og setni mánuðinum sem að hugarafskipulegur sem opið öllum en það, ég býst að kosti eitthvað inn og þar kemur fólk allstæðar á heiminum og að tala þessa hluti það sænskona sem að ég hef kynst lítilega hún að segja frá því að hún var sett í spennitreyfu og hún spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður eru hér þess vegna svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við værum við erum svolítið stærst okkur af því að við sem er mjög opna þjónustu menningu hjá okkur þannig að þetta eru svona hluti sem eru þá partur að því hvernig samfélagi tekur á málunum, hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu, hvernig við geðvildin að líta út, hvernig við mætum þeim sjúka og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara ég einhverja niður í umræðum hvernig starfsfólki mentað, hversu þetta að hlaupa
1: já.
0: Einhver staðar og einhver tíma verður að tala peninga því allt kostar
1: já, já. ég meina ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppin með land og aðstæður hér
0: Já.
1: En það sé líka fjölmart sem enn megi bæta
0: Já.
1: Og þurfa að halda áfram að gagnrýna það gengur 100% upp í mínum huga
0: Já.
1: Við getum bæði verið heppin og þakklátt líka gagnrýni og hérna og mér finnst mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir sko þetta samband hagstjórnar stjórnmála viðhorfa og geðheilsu í samfélagi
0: Þetta mjög stórt afl og við erum svo sem hlut af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum
1: Já.
0: Það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðhilsu og áhrif stjórnmála á geðhilsu það er þetta að gera ýmislegt svona
1: En þetta málþing okkar síðustu klukkustund, það nú skára nekkert líka held ég.
0: Við erum að reyna að vekja til umhugsunar.
1: Já, og það eitt ólega, ég hérna, þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir veit ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál, þá hafði þú opnað þig með þín vandamál. Þú hefur sjálfur, þú glimtir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn.
0: Já, og það er hluta samfélagsumræðan við erum, þetta þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður að vanda orðin þá finnst mér gott að tala geðheilsu sem stór, mikilvægur hluti af heildahugtakinu heilsa og mér finnst gott að horfa á því að þessari röð forvarnir meðferð, ebling eða endurhæfing og mest gott að horfa á hlutverk samfélagsins mest gott að horfa á hlutverk ríkisins mest gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður sem veikastur en þarna samt og maður þarf hjálp með að ebla og töfra fram ég hef sagt að við áður og ég treytist ekki að segja það eins að margir að vinur mínum eru læknar og ljósmaður og heilbrigðis starfsfólk sem að hefur ekkit mjög mikið álit á því sem geðlæknir að gera og heldur að það sé ekkit mikið lánangur ég hef sé alveg endalust mörg kraftaverk það sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lifnjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítil sko. Það þegar einhvern veginn fólk finnur sig finnur leiðina endur heim til kraftana
1: Það er ofur kraftan mannsuga.
0: Finnst þér jákvæður?
1: Nei, mér finnst þú það ekki. Ég hérna bara alls ekki. Sko, ég sé þetta líka.
0: Já.
1: Ég ekki með sömu menntun og þú. Ég bý ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú. En ég sé þetta líka.
0: Já, við getum ekki gert lít úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum.
1: Nei,
0: og þeir eru lífshættulegir.
1: Já, já. Það bara, hérna, það náttúrulega við kannski tökum það í næsta þætti, sko.
0: Já, en mér finnst voða gott að ég má láta klingja í kollinum á þér.
1: Já.
0: Fá þess að hugsa þetta lengra með mér.
1: Já.
0: Þjónustu menning
1: Já.
0: í íslensku heilsbrigðis þjónustu.
1: Já.
0: Hvernig þjónustu menningin?
1: Já.
0: Það löng bíð eftir heilsugæslulæknum.
1: Já.
0: Það eru bíðlistar.
1: Já. Einmitt.
0: Og geðsjúklingunum vísað frá eftir stutta meðferð.
1: Já.
0: Viljum við hafa þetta svona?
1: Nei.
0: Og svo hitt heilbrigðis stjórnsýsla.
1: Já.
0: Það ungu maður núna að sækja örorku. Það engin, ungu maður, hann 55 ára meðaldra kall, það engin annar kostur. Hann er mjög skertur.
1: Já.
0: Við erum tvö aðstofan við þetta. Samskiptin svo flókin.
1: Já. Næmið.
0: Það eru enda kerfisbreytingar í gangi og það lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu. En þú myndir ekki sætta þig við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á vestæði.
1: Nei. Og þarna sko þetta nægilega umræða í sérstakan þátt að sko þar sem áður var persónuleg nálgun, þar er ansi oft núna, hérna finnst mér, bara... einhver vel, bara þú nærði ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar.
0: Nei, og þessna finnst mér svo freistandi ef við hugsum fordómar minni, betri skilningur, meiri umræða, hvað er næsta skref, getum við ekki að horta þetta, þjónustu menninguna og heilbrigðisstjórnsýsluna.
1: Já, einmitt. Þú skilur okkur eftir með tvær mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur, kæru hlustendur. Hvenær fæið þið næst í heimsókn?
0: Það verður þá líklega bara inn í september.
1: Já.
0: Ég að fara í stutt frí núna.
1: Já.
0: En ég kem gjarnan, ég hef nennuna.
1: Já.
0: Þú þarft ekki að vera hissa á því. Nei, nei. Mér finnst þetta mjög mikilvægt.
1: Þú gaman að þessu líka.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Ég gaman máli. Á öllu sem hann finnst skipta máli.
1: Jú, ég held að.
0: Já.
1: En maður með áhuga á einhverju, þá yfirleitt gaman.
0: Já.
1: Já. Svona mín reynsla. En við erum báðir að gera okkur besta. Og ég mjög þakkláttur fyrir það og ég hlakka þá bara til að hérna sjá þig í september síðan að það sérst nokkra vikna hlé núna mögulega þá til við sjáum þig næst en þá ætlum við kannski að vera með nokkra þætti svo í röð exakt

0: hlustendur, þannig að mér finnst líka áhugavert að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveðið efni.
1: Já,
0: einmitt. Geti, þú hefur kannski gert það og ég veit ekki af því og þá getur við gert meira af því.
1: Já, hefur ekki bara að segja það ef það eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur þá megiði senda mér bara enga skilaboð. Ég á Facebook eða á björntolagsson@gmail.com Er ekki betra að ég hafi stjórn á þessu en þú?
0: Jú, það ég þakklátt fyrir það.
1: Já, það tekur að þið vinnu. Heru, Ólafur, bara alltaf heiður áhugavert og hérna lærdómsrikt að fá því heimsókn. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Miklar þakkir, kærlega.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæra hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni handa við hornið.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum, sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir menningu og svona það sem ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu. Ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mig langar að sína Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti kominn hér að rauðaborðinu Spessi, vertu velkominn Spessi
3: Já, takk fyrir
1: Hvernig varð þér við þegar Megas dó?
3: Já, svona hann ætla bara smá svona já, smá áfall þannig, já.
1: Voruð þið vinir?
3: Já, voruð vinir
1: Marga áratugi aftur í tíman?
3: Já, svona já, svona 40 ár, sko
1: 40 ár?
3: 30 ár
1: Manstu við hvað aðstæður þið kynntust?
3: Já, það var einna það var ég að taka mynd á hann fyrir pressun það var ég ljósmyndar á pressunni
1: Já
3: Og hérna tók mynd á hann fyrir það og síðan hérna og þá kynnti sem ekki nefna bara þú veist, þannig bara og svo, síðan hérna kynst hún betur en að kringum 2000 þá var að vera að gera eina svona sapplöti með honum og þá gerði það cover og þá kynntist honum svolítið betur sko
1: já,
3: og, hérna, já.
1: Þitt meins þar náttúrulega í aldanarás hefur verið að taka myndir
3: já, já
1: en svo ertu líka kvikmyndagerða maður
3: já, já. Svo
1: Og ég ætlaði að mynda að ræða við því og eftir hérna samstarðið með Megasi í myndinni sem að þú gerðir. En áðurum fyrir þangað, var auðvelt að vera vinur Megasar? Eða var þetta svona, gengu brotsjóir yfir samskipti ykkar?
3: Já, svona ég held að eina... ég einhvern veginn... reikna alveg með hvernig hann skilur og maður geti ekki alveg sko hann var svolítið bara á sinni ferð og hérna maður að hitta bráðan sko
1: Já.
3: Og hérna þannig að maður var ekki að gera neina kröfur að hann sé eitthvað að standa sig gagnvart mér eða eitthvað svona skilur
1: nei
3: hérna, mér var svona bara svona mikil virðing fyrir bara þessi snilling sko
1: já
3: og hann leifist og kannski einhvað aðeins meira hann rockstjarna
1: já
3: mesti töffari Íslands
1: mesti töffari Íslands

0: þetta alveg rétt hjá þér sko ef maður upplifir það einhver snillingur þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi
1: Já, eitthvað svolítið
0: Það eru bara engar það bara leið og einhver snillingur í manns huga þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist
1: Já, hann verður að hafa svona, já, hann verður að hafa lið það bara plás sko.
0: Já, þarf það plás
1: En það það sannast bara í gegnum tíðina alveg bara frá byrjun þá hafa alltaf verið einhverjum sem hafa hlaupið bakka með honum og hjálpa honum og bara eina allir tónlega sem landsins hafa eina vilja spila með honum
0: Já.
1: Og það út af einhverjum, það út af þeirna þeim finnst hann bara spennu að vita hann alveg, hann yfirbjörn maður og komast inn í hans sína
0: Þetta líka svolítið ruglandi með Megas, flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíknefni eða áfengi hætt að drekka eða deyja en Megas sildi þarna mitt á milli eitthvað þeim
1: Já, jú, hann bara eina
0: Hvernig fór hann að því?
1: Hélt á hann bara og menna veist, og eina Já, hann bara hérna hann nota amfetamín mjög lengi sko.
0: Já.
1: Hann hafði nú að gera skilu. Hann bara skrifa og skrifa og samti skilu. Var vakandi bara sólarhringana saman
0: Var það?
1: Já, ég held að og þetta þá gæti hann unni lengur skilu.
0: Já.
1: Því að hérna ef þú hefur ekkert að gera þá fyrir bara að lemja ykkur skilu eins og hérna kannski maður sér í réttum ofbeldi og svona, það var bara einhverjir á spýti og bara hérna viti hvað ég að gera orkun að fara þá lemmi einhvern, skilur en mér kannski var ekki þannig
0: Nei, margar mótsagnir sko, mörgu fólki rakar líka í listköpun sinni ef það að ánota einhver svona efni en maður finnur það ekkert endilega á mega sig að hann hafi sko hérna hann að bæta sig á sama tíma og búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og...
1: Já, hann er bara alveg stöðugt búin að vera stöðugt að veist, og bara það sem liggur eftir hann náttúrulega alveg sko rosalega magt texta og laga skilju hann var alveg rosagóður laga höfundur líka skilju
0: Já,
1: gríðalega og kunni að skrifa nótur og skrifa þetta hann skrifa þetta allt upp skilju
0: já. Og svona mjög pró, það ekki í...
1: Já, mjög pró, sko.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Já, það margir sem segja þá sögu að það bara í ruglinu var líka svakalegur ægi og hérna.
1: Já, hérna. Ég, það margir sem sögum mér eða hérna bæði Eit Ólafsson og hérna og Pátt Baldin sögum mér, sko, að hérna allt í sambandi við, sko, músíkina og þú veist plötusafnið og allt þetta það var allt alveg eins og bókasalt fræðingi skilur en svo allt annað var alveg rús skilur
0: Já.
1: En nótunur og allt þetta alveg bara
0: einmitt sko eina ástæðan þess að ég baði að koma spesifíkt og spjalla við mig að ég hef verið að lesa sko hjá vinum mínum á Facebook hvað Megas var fólki gríðarlega mikilvægur sko andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér því líka honum við Jónas Hallgrímsson Ert þú þar, stættur?
1: Já. En að Jónas Hallgrímsson var þá skilur, og hann er núna og hérna og hann er bara á sama kaliberi skilur bara
0: Já.
1: Og ég myndi sé hann sem bara mesti sko textast meður Ísland sko og mestir rock og rollari sko
0: Einmitt. En þannig var komið fyrir snillingnum hérna fyrir rúmu ári þegar hann varð áttræður en ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur sakfræðing og vinkonu hans gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum en samfélagið þagði þunnu hljóði og þá komum við kannski að því hvernig þú reyndir þetta á ein skinni að þú leggur í það stóru verki að búti mynd um hann, hvað mörg ár síðan?
1: Það var 2019.
0: Já, og í ferlinu gera svo hlutir sem að enginn gat séð fyrir.
1: Nei, einmitt.
0: Hvernig horfir þetta við þér? Fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala um, en sem sagt, það kemur þarna ásökun. Og hérna... og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu það breytist ekki satt
1: Nei, það breytist ekki neitt sko en ég var við varum búin með myndinlurinni þegar
0: ásökunni ekki búið fram
1: gangi yfir sko
0: Já. Þeir eru búin að fullvinna hann þá
1: Já, svona nána sko ekki alveg ekki búið að loka alveg klippinu en svona, það var allt öll viðtölu búin og svona og það stóð til að fara bara hérna sína myndina en svo kom COVID líka inn í sko það sett svolítið styrkir inn í ginn þannig að var ekki alveg sko tímabarta hérna einhvern veginn að var ekki alveg jarfur til þess að sína hana og svona en hérna 23 þá voru þá hérna ég sótt hérna sko já ég hitti hérna Mika Kaurismäki hérna finnska leikstjóna hérna Íslandi og hérna og við varum að spjalla bara líf og tilverun og bara það sem við erum að gera og svona og ég sann frá þessari mynd og hún fasta mjög áhugaverur hérna maður þessi mega sko og hérna spurgið þið væri hérna hvort ég ætti einhverja hvort ég var búin að klippa hann og hvort hún væri svona tilbúin já ég sagði hún komin langt ég geti alveg sendt þér smá svona eitthvað og hann sá þetta og sagði bara já hérna hann og bróðir hans stofnuðu kvikmyndahátíð sem heitir Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir hérna Sötunkíla og hérna bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko rosalega ljótu bær sko af því að hérna sko í hérna í eftir stríði þá fóru þjóðverjar hérna og þeir brenndu allt fyrir aftan sig sko og allir bæir í Finnlandi voru allt svona timburbæir rosa fallegir sko allt timburhús sko og þetta brann og svolítið vel og þannig að hérna hann eftir stríði þá var þessi bær og þetta svæði allir Lapplandi bara bruna rústir sko og þá þetta byggist þetta upp sko 1950 og eitthvað svona sko og hérna fyrir og hérna og fyrir eitthvað 30 árum síðan þá fengu þeir bræður Aki og Mika hérna hugmyndum að stofna bara kvikmynd átt í þarna og bara eins og bara til dæmis á Patrisfirði skilur er hérna þarna kvikmyndaháttíð og hérna þeir stofnir kvikmyndaháttíð hérna og hérna og þetta var svolítið svona og svona kvöld og svona kultúral og svona kvöld hérna hátíð sko og það var allir búin að koma hérna Jim Jarmusch hef verið hérna og hérna Martin Scorsese og það allir verið hérna skilur og þetta svona lítill bær og minna Martin Scorsese bara er að kaupa tankrim í kaupfélaginu skilur og hérna og þú veit og svona og hérna og Jim Jarmusch sem bara kom að ofta hann vinur Aki sko og hérna hann sagði hann hérna frá því sko hérna Aki hann svona svolítið mikið áhuga svona amerískum bílum og hérna og áhuga svona Lincoln Continental svona hérna convertible skilur og það hérna og hann náði í hérna í Jim Jarmusch á þessum bíl sko hérna, út af flugvöll sko í Helsingi og hérna og hann var með toppin niðri skilur og það var 20 stiga frost og átt af og svo spyrir tími hvað það ekki allir að þetta loka þessu tjaldi og þá og sá að þetta bil og leta hann af hund og svo kyrði bara í frostinu skilur inn í bæn og svona í vindkjallegur það var þetta kóðið skilur 30-40 stegar frost
0: áttu hundurinn að skýla honum
1: fyrir já, hvað svolítið DMD erum það að stetta rosa skemmtileg já, þetta hann og þannig þetta svona mjög flott hátíð sko og hérna og ekki svona neittulega verðlunar hátíð bein sko og núna þetta hann að hérna það eitt bíó svona og sem bara var byggt alltaf 1950 og svolítið sko og þá byrjaði bara hátíðina bara í þessu eina bíói bara og hérna það komu svona fullt af listamannum alltaf hana, á þessu hátíð sko voru bara í tjöldum og var svolítið stemning sko og svo hérna svo að þeir eru náttúrulega flotti leikstjóra skilur hérna gerðu hérna Leningrad Cowboys hérna Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona og hérna og þannig að þetta verður svolítið svona kvöld hátíð sko og þykir var flott að koma hátíð og núna í dag þetta þannig sko að hérna það eru fjögur bíó á staðnum sko og það bara riggað upp að svona stæsta venjuð hérna svona stór sirkus tjald sem tekur 900 manns og það svona aðalmyndina sýndar sko og svo annað tjald sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur og en
0: og fyrir þá sem ekki vita tenginguna hvernig sem það tengist þetta með kassi
1: já en þá eru þetta eina að því að eina já en að Mika hann vildi fá sína myndina á hátíðinni og hérna þá myndin komið bara rosa flotta hátíð skilur og bara hérna og
0: horfði vel hjá þér með þetta allt saman
1: já, ég var bara og við fórum hérna með þess að hérna hún sýndi gamla bíónu sko sýndi tvisvar sko og hérna og Mika var sjálfur með hérna Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann bara ég tek þetta skilur og bara hérna þetta flottur sko svaka hérna svaka uppe fyrir mig og myndina skilur
0: hérna verið heiður fyrir þig
1: svaka heiður
0: og hérna hvernig gekk að svara spurningunum hans
1: það var bara fín sko það var mjög ánægð með þetta mynd og líka bara þetta megast talist þetta vel inn í finnana sko
0: þú veist já, einmitt
1: og hérna þegar Inna, það samt svolítið, hún svona náttúrulega svolítið lokal, skilur, að tala minna, að tala einna, Jón Múla og eitthvað svona í myndin, það veit ekki hver það skilur, en við sem vitum hver Jón Múli var, þá svona verður að starra, sko en það margt sem náttúrulega en þú veist, að svo eru textandi þýttir, skilur, og þannig að
0: Ég held ég hafi ekki verið búin að spyrja þig það og það eru einhverju sem að vita ekki sko, hvers konar mynd þetta er lístu því aðeins bara svona frekar stuttlega
1: Já, sko þessi mynd þannig en að hún ég læt hann að gera svo 20 dögum Já. Sem æfingaferli fyrir tónleika sem hann hélt í hörpu og í dokumentera allar æfingarnar og hérna og lögin sem eru æfð það glugginn inn í fortíðina
0: já
1: og þannig að þetta er þá tvær tímalínur sko það hérna þessi 20 dagar og 40 ár sem lögin sem eru talað í myndinni eða sem eru æfð spanna
0: já
1: og svo bara hérna svo þetta bara æfingar svo bara eitt lag sem bara í hörpu á sviðinni í Eldborg
0: já
1: það eina sem frá úrina og hörpu ég snýður vanlega þegar svona myndur ég gera þá yfir sko aðla tónleikarnir og svo bara bestu hlutnir úr æfingunum skilur. En ég snýður svolítið kvól sko og bara hérna bara æfingarnar
0: einmitt En það sem sagt komið fram þessi ásökun, þú nærða klára myndina, þú fer með hana út, fær fljúgandi start, kemur aftur til Íslands, þú ætlar að sýna á riff, er það ekki? Það bara einhver starfsmaður sem segir, nei takk.
1: Já, það var það var alltaf einhver svona, það var búið að taka inn á riff, sko, það var einhver bara svona, ósætti með að sína sem mynd og hérna og ég held að ekki vera út að hann væri léleg sko
0: en það út að megasi, það út að persónu megasi
1: já, já, já
0: og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekin á dagskrá nánast
1: já, já, já.
0: Þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilegt tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd var þetta ekki bara hérna lentur ekki bara í fjárhagslegum erfiðleikum út af
1: Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfiðleikum en ég náttúrulega fekk ekki mikið laun samt og eina en hérna, en ég náði alveg borga allan kostnað og hérna hann lýrti ekki að veða setja húsi með þetta svolík sko en hérna, hann að hérna ég var alveg sáttur við að þó ég fengi ekki mikið borga sko
0: Já, bara fylgdi þínu hjarta
1: Já, og hérna
0: En eftir að megast þeir Þá eins og að það sé aftur komið ný saga, nýtt viðhorf.
1: Já, já, það bara hérna, já, það bara, já, það svolítið þannig, sko, og hérna, já, það, ég veit ekki hvað þetta var, sko, þú var ekki svona einhver svona bara, einhvern áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar að saman, ég hérna, en þeirna já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko en kannski er bara því að hann er dáin menna, hvað ætlum við að gera þú veist alltaf að einna, hætta hlusta músíkina þess og hætta að lesa textana þess þú veist neða þá bara þeir sem hafa kannski hérna dotti inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara, þú veist, nei, við getum ekki gert það, þetta er bara, þetta er ákveðin snillingur og svona, og bara við erum að hérna og hérna já hérna.
0: Leggur þú spessi í huga þínum núna þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í hugaðinu mat á það hvort viðbröðin voru réttleitanlega eða í samræmi við eitthvað sem að við getum leift okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis leggur eitthvað mat á þetta
1: Nei, ég gera það ekki ég bara hefur ákveð bara ekki bara eina, ekki gera það ég bara eina þetta er ekki mitt sko.
0: Þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst
1: Já, ég skil það en ég kann ekki geta alveg sammála ég skilur og hérna sko, mér finnst sko að gera heimildar mynd einhvað eða einhverja heimild skrifa einhvern eða gera bíómynd einhvern þú veist Það svolítið, sko, þú verður að hérna, þú getur ekki verið í dómarasæti, skiljur. Þú veist, þú verður að, þetta svolítið eins og starf blama sinn, skiljur. Hann verður að vera hlutlaus og bara hérna, en auðvitað blama með eitthvað sko, en þá getur hann verið, sko, hérna, hann verður að vera eitthvað á miðjan, hérna er hérna, slæmt henni gott og þá er hann einhverstað hérna en hann verið svona skoða þetta skilur við og hérna og í þessari mynd alveg ég segi við megast þegar árið byrjað sem mynd ég sagði hérna ég kem til að spyrja því óþægilega spurninga og hérna já, ég nú vanur að lifa á jarðsprengisvæði og hérna þannig að hann var alveg viðbúin því en hann treysti mér alveg sko hann er aldrei vilja leifa nefnum að gera heimildarmynd sig skilur áður
0: það sem ég tek svolítið út úr sko því sem hún segir og því sem hún segir ekki er að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tímum maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkit að draga hann en að helgi mynd upp á honum í þessari mynd
1: Nei, ég læt hann bara eins og til þess að ég hefða
0: þetta heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera mega svo neittni snöru með þessari kvikmyndagerð
1: Nei, það held ég ekki sko ég að sko eins og hérna mjög oft í svona heimildamöndum einhvern, þá að sko tala við ættingi og vini og spurði hvernig var þessi maður og einhver svona en það ekkert í þessari mynd
0: Nei.
1: Það engin þú veist, það engin að dása mann eða neitt skilur og hérna þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og rauninni stendur músikinn og það sem að gerir því að líf hans kemur svolítið fram í gegn lögin sko þú veist bara til þess bara hérna þegar var að gera að bleku náttkjölum þá hérna Pát Baldvin hérna, það var alltaf að einhverja hjálpa mega sig sko, það var alltaf alveg sko var svolítið hérna, í mikil nýstl alltaf sko og þannig að svona og var svolítið mikið óreiða sko og hérna en það var alltaf það var alltaf einhverjum sem skinnið þess að snillu og yrða hérna haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og hérna bókuð gefa það og með meiru og hérna hann var til að gera plöti með hann þó að hann var bókuð gefa það og hérna fjármagla plöti
0: Já.
1: En hann eins og segir sko, hann vildi fá einhver svona dísentina, eða mega sagði sko, en að Jóhann Páll að ég vilja fá einhver svona dísentina spilara með mér svo, einna, sem var ekki einna, að segja klámsugur á nútímanum eða einhvað slíkt sko einna, eða blammari einhver skilur eins og einna, að pekka hann spilvögg þjóðuna sem var svona hljómsið sem var á toppnum þá bara alveg bara vinsalasta hljómsið landsin sko og, einna, og þeir eru til að bara
0: og best spilandi hljómsið
1: já, og þeir eru til að bara einna, að slökka á spilverkinu og fara bara gera plötu með Megasi og hérna og Jóhann Páll lýsir þessu þannig sko já ég hef nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæma kontor hún skilur hvernig hérna því að hann var allir út aldur og skítur skilur og hérna og hérna en mömmu og pappa bara hérna en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur hérna sentilmaður skilur og mömmu og pappa fór bara að staða að þetta ekki var svo vænt hann skilur það ekki takt hann þetta er svo mikið svona eðalmaður hann er svo velmáli farinn og hann er kurteis og er bara alveg mikið ljúlingur sko, það alveg hérna, allt það bara það hérna hvernig var útlinnið það en bara sentilmennskan hún alveg trompaði það sko
0: Einmitt. Ég tók það af því töl og húmorin líka í honum sko þetta hann alveg það mjög eftirminnilegt einu sinni þá hérna skutlaði honum heim eftir viðtal sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá
1: já
0: hann var nú ekkit í frábæru standi til þess að hérna ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málsgreinarnar hvað eftir annað á segulbandinu til þess að reyna að skilja hverju hann hafi svarað spurningunum mínum en það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skutlað sér heim og ég sagði já, ég geri það ekki Þórskötunni og hérna en það var svo vond lykt í bílnum eftir hann, að ég tók hann inn og það var einhvers sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðin á fólki sem svona mikið á amfetamíni þannig að það var mín saga, ég segi hana hér á ofinberu vettvangi á sama tíma og ég gerð svona dýrkaði texta og tónlist þessa manns og þannig það bara með mörg okkar að við erum alls konar við erum í öllum tónum en hans stærstu og skærustu tónar eru náttúrulega bara stærri heldur en flest allt sem maður hefur reykst á
1: Já, menn að þú veist inn að hvað á maður að gera annað þú veist bara, þú skoðar alltaf þess snillinga sem eru búin að vera hérna Mozart, skilur við það var ekki þinn einhver hann var alveg skrítinn maður, skilur við og hérna og Megas, minna, hann bara þú veist, hann bara
0: já.
1: En að því svo Megas og svo góður maður
0: sko. Já.
1: Bara hérna og hérna gaman að spjalla við hann skilur hann svona mikla reynslu maður geta alveg svona ef maður í vandur hann geta maður að spjalla við mega sem það sko.
0: Já, var það?
1: Já, hvað var með svona fína vinkil oft á það
0: Já, og hann góður hlustandi
1: Já,
0: áhvert Römmut
1: Væna
0: En spesi myndin þín hún það er allt það er önnur ára núna en var
1: Já.
0: Og það ekki réttskili hjá mér ertu ekki að og ekki sína þess að mynd í hvað er ríks sjóðarfinu
1: Jú, nú á sína hann bara núna á sunnudaginn
0: Núna á sunnudaginn?
1: Í sjóðarfinu, já
0: Já, bara eftir fjóra
1: sem,
0: daga
1: sem rosa gleðilegt sko.
0: Já
1: og hérna
0: Þannig að útilokunin og hérna slaufunin og það búið.
1: Já, ég hefna ég vona bara hérna sko það geti vel verið að segja einhverjum sem hérna er ekki sátti við hann. Þá er þeir bara hérna þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta skilur. Þú veist það bara hérna en láta hérna lefa hinum sem minna elskan, þú veist, að hérna að njóta það, skilur, ég meina það er ekkit mjög flóki, skilur
0: Nei
1: En að Megas er ekkit allra, skilur
0: Nei
1: Og hann ætla hann búin að hérna já, lifa þannig lífi að hann stíða fullt á tám, skilur
0: Já En hann hefur aldrei verið ákærður fyrir
1: Hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt en eitt, skilur
0: Eitt en eitt
1: Og hérna
0: Nei En mitt Já, þannig að þetta er svona þetta er svolítið flókin staða sem þú ert í þú missir hann að góðan vinninn og við hann gerna vilja hafa hann lengur með okkur, hann Megas en dauði Megas er samt einhvern veginn auðveldar þér að halda áfram
1: Já en sko, já, það gerir það sko, einna, og hérna þá hérna Já, það virka þannig en svo eina ef hugsa til hans sjálf sko, minna, hann átti ekki lengur nýtt og svo gæða líf sko, hann var svona bara hjólastól og hann bara gat valla gat valla unnið skilur gat ekki skrifað að því hann bara var svona masturinn í höndanum og þannig að svona og hann 81 svo skamalt
0: já, já
1: Ég get alveg unanum að fara bara skilur
0: Já Kanski var það möggu konu að þakka en kannski var það hans sjálfur, ég veit það ekki en ég alveg að mér mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitta og sá hann það var á tónleikum í Seltjarnarnes kirkju í fyrra vetur þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila
1: Já
0: Það er flott
1: Já
0: Það er síðasta snerting mín við
1: Menns. Hann hefði mjög gaman að fara á alls konar svona vip tónleika
0: Já.
1: Leikrit og
0: hann
1: bara rosalega sko svona já hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á sko bara listi og hafði mjög gaman að því sko
0: já.
1: Og hérna en það var hann sjálf var hann þetta allt sko myndlistamaður tónlistamaður, tónskáld
0: orðið múlt í síni þannig er yfir hann
1: já. Og menna já, það er bara hann ég menna hann bara mesti rockar í Íslands og mesti töffar í Íslands.
0: Já. Við höfum það að loka orðin. Takk fyrir komuna, Spessi, og gaman að vita því að, að myndið þín að fara í sýningu hjá og Ríksútorfinu gangi eða verið með, var það sundaginn, svo er það?
1: Já, sundaginn.
0: Já.
1: Bara strax þetta fréttir.
0: Strax þetta fréttir.
1: Frábært. Kort í átta.
0: Já, bara til hamingju.
1: Takk.
0: Og takk fyrir hlustun og áhorf kæru stuðningsmenn samstöðurinnar. Við náttúrulega þökkum ykkur sérstaklega sem stiðið okkur með beinum hætti, þar að segja fjárhagsstuðningi. Ef þú hefur oft velti fyrir þér að styrkja samstöðan en hefur ekki ennþá komið í verk, þá hægðarleikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hnappur sem þið finnið þar sem ástendur áskrift og þar getið þið gengið frá greiðslumáta ef þið viljið með aktífum og skilvirkum hætti tryggja það að við höldum áfram að taka viðtöl eins og þetta við spessa og bjóð ykkur upp á alls konar efni eins og verið hefur hér í kvöld það kostar aðeins 2750 að vera í mánaðar áskrift og þið geti gengið frá því á vestlóðinni samstöðin.is með þessum áskriftar hnappi eins og fyrr segir en ég þakka öllum viðmælendum kvöldsins, tæknifólkinu okkar og velgerðarmönnum, ég heiti Björn Þorlófsson takk fyrir samvinnu í kvöld, verið sæl

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngu okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Það fimmtudagskvöld 13. ágúst, dagurinn eftir almyrkvan í gær. Ég heiti Björn Þorláksson. Með mér Ásdís Olsen, sæl og blessuð.
1: Sæl.
0: Hvernig var almyrkvin í þínu lífi í gær?
1: Það bara beint í heitapottin.
0: Já.
1: Sko, ég var í heitapottin.
0: Nú.
1: Ég bara, við vorum með varadeld í garðinum.
0: Já.
1: Og vorum með svona sérmóni, drukkum heitt kakó eða svona kaka og settum, við vorum búin, ég var búin að undirbúa þetta svolítið, sko. Maður átti að hérna losa sig við það sem var á eldin, það sem maður vildi skilja eftir og svo að taka inn það nýja. Þannig að þetta var svona hátilstund í garðinum, í rigningunni.
0: Já, þú losaði við einhvern ósóma.
1: Alls konar ósóma.
0: Já.
1: Já, og hérna, maður alltaf reyna að bæta sig og hérna þroskast eitthvað og ná í meiri kærleika og sátt.
0: Mm-hmm. Það verðugt markmið.
1: En þú?
0: Sko, ég var eiginlega líkur mig við að segja einn með dóttur minni, hún á 16. ári.
1: Mm.
0: Við vorum reyndar, það var ekkit langt í næsta fólk en við vorum út á Nesi, Seltjarnarnesinu.
1: Já. Yeah.
0: Og við vorum bara voða mikið svona ein, tvö, sátum á steini í fjörinni og hérna í andlegu ástandi og hafa mjög gaman að því að við vorum svona samstillt á það að þetta væri mjög merkileg stund og við fengum bæði mjög mikið út úr þessum litabreytingum og svona og mér varst allt í lagi að það væri skýjað og jafnvel súld vegna þess að mér varst bara allir litinn svona mjúkir þarna við hafið og ströndina fallegir þannig að ég fekk heilmikið út úr þessu
1: Já, upplifur eitthvað svona hérna eitthvað svona innra með þér eins og talaðum að maður sé að
0: Já Ég
1: skynji eitthvað
0: ekki kannski beint skynjun ekkert nýtt en þetta var svona einhver hátíðlegu tilfinning og hérna eitthvað gott
1: Já, við upplifum þetta jákvætt
0: Já, mjög jákvætt og þannig að veðri fór ekki töðunar mér
1: Nei, það því ekki að láta að veðri fór töðunar mér við vissum að þetta var að gerast þannig að þú veist og ég meinum, mér fannst magnað að upplifa þegar myrkur skall á
0: Já.
1: Og það var alveg svona aha moment þegar ég var að upplifa það í fyrst kitta efinni
0: og líka þetta gerist hraðar en það getur gerst sko þetta óraunverulegt sem fylgir þessu þetta getur ekki gerst svona hratt en samt þetta gera svona hratt og það var svo tilfinning sem að býr svona til einhverja
1: það svona kannski aðdána nátturinni sem maður finnur fyrir hún þarna virkilega að hafa áhrif á okkur bara úst, en skýrt og það getur orðið
0: allt sem tengir okkur við móður jörð og náttúruna gott þannig að ég held að þetta hafi verið góðu dagur fyrir okkur öll
1: sammála því
0: frábært ertu orðin brjáluð á eða spjöfum ræðin eða hvernig er það að leika þig
1: alls ekki sko mér finnst alveg gaman þegar að þetta kemur upp sko, og fólk eitthvað að velta þessu fyrir sér og hérna Og ég nenni nú ekki að vera að taka þátt í einhverjum, hú veist, þrasi þetta eða, þú veist, og ekkit með neitt rosa sterka skoðunir, svona frekar bara, já, endilega, ég er forvitinn og hérna, að sjá hvað getur komið út úr þessu og ég held að umræðan geta alveg orðið til bóta fyrir okkur, ég meina það fara allir einhvern veginn að skoða sem gang, held ég.
0: Ég held sko að sólmyrkvinn hafi komið á besta tíma svona til þess að hérna
1: hreinsa til
0: já, heil okkur saman sko.
1: Já,
0: hann fann að rífa svo mikið
1: en þú, hvað ert þú í þessu?
0: Ég alveg á kafi í þessu frá móti kvölds það sko eiginlega allar hugmyndir mínar viðtalsefni snúast Evrópukosninguna þannig að ég er alltaf að velta þessu fyrir mér dag og nótt hvert get ég fengið að rauðaborðinu til að tala við, hver hefur ekki tjá sig Þannig að ég svona með ákveðna þráhyggju gagnvart þessu vegna það sem ég veist að skylda mín. Núna eru, 16 dagar í kosninguna.
1: Já.
0: Þetta verður búið áður en hérna maður veit af.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst bara fjölmiðlar á Íslandi og við sjálf bara ekkit vera standa okkur neitt rosalega vel í því að reyna að hérna...
1: Að fræða fólk.
0: Já, fræða fólk og útskýra hvað það snýst þannig að... Þannig að það er sko, ég kvart ekki, ég væl ekki, en ég er mjög mikið á kafi í þessu.
1: Og ertu búin að taka ástöðu?
0: Já, ég búin að taka ástöðu.
1: Ok, já, hvað þér segja?
0: Ég ætla allan daginn að segja já, 2009. En ég myndi segja að það jafnvel undir 50% líkur á að ég segi já með hérna þegar kemur að það greiða atkvæðan samning ef til þeirra stundar kemur. Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt að við skulum ekki sjá það að auðvitað segja já núna og svo skoða maður hvað kemur út af því. Ég veit ekki hvað kemur út af því. En allavega, þetta svona, já, ég hef ekki orðið fyrir neinum vandræðum í fjölskyldunni eins og talaður fólk sem eru að segja sér svo blóðir árekstrar og svo leiðis en að ég svona sloppið við það mestu.
1: Já, það fólk að fara slást bara heima?
0: Formaður sjálfstæðisflokksins hélti fram á mánudagskvöldið í Silfri Egils á Ríkisútvarpinu að bara fjölskyldur væru klofnar í herðar niður og þetta væri að sundra bara öllu samfélaginu þessi kostning.
1: Hvað segir? Það kallar á einhvern veginn, já, að það þarf þá að taka umræðuna og leysa málin, hlýtur að vera. Þannig að já, þetta forvitnilegt, hvernig fólk bregsti og það, ég fór nú að hugsa, viðtalið sem ég var að taka við hann að Erla Ólafsdóttur sjúkraþjálfara, má ég nefna það í þessu samhengi og þegar þar hún hérna, að vinna í Úkraínu og búin að vera þar með annan fótinn að eiginlega kenna heilbrigðisstarfsfólki að vinna með svona höfubinn og spjaldtryggja meðferð sem er mjög áhugaverð og áhrifarík sérstaklega fyrir áfallastreituröskun og svona sálræna áföll en hérna og þegar hún var að lýsa þessari þjóðs hvernig hún saminuð hvernig hún hefur styrst hvernig hérna já og það einhvern veginn svo hún sagði það svo mikil kærleikur svo mikil hjálpsemi, það svo mikil einhvern veginn við saman í liði
0: já.
1: Sem svolítið áhugavert og ég get ímyndað mér maður hefur að teyrta að þegar að það eitthvað utanfrá sem ógnar þá saminum stuð
0: já.
1: En það var ýmislegt svona sem var fróðlegt sem kom fram í þessu viðtali og ýmislegt sem að hún sagði við getur lært að þeirri þjóð sem er í þessum erfiðu aðstæðum.
0: Já, ég spenntur að fylgast með því sem að þið ræðið í þessu samhengi. Við endum þáttin í kvöld á ESB einslæðinu enn einu, það hérna Þóruldur Bjarnason, prófessor. Sem starfaði lengi fyrir norðan á Akureyri á háskólanum Akureyri en er núna komin hinga suður og í HÍ. Hann hérna nú svona eiginlega bara einn okkar helsti byggða fræðingur og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára áhrif aðeldar að ESB á sérstaklega íslenskar landsbyggðir.
1: Já.
0: Og við náttúrulega eins og hefur tekið eftir þá eiginlega bara þetta eru tveir ólíkir heimar sko, landsbyggðirnar og höfuðborgarsvæðið hér mikill meiri hluti fyrir jáan en mjög stæk andstaða víð út á landi og það verið gaman að heyra hvað Þóróttur
1: segir það út á landbúnaði eða,
0: og sjárútvi
1: og sjárútvi, já
0: en þetta eru mjög skarp skil og hérna og það verið fróðið að heyra greiningu Þóróttar líka ég held að sko að Gunnar Smári ætlinn bara spyrja hann bara svona út í heildar áhrifin út á landi sko þannig að það svona verið vonandi hérna einhver neðurstaði í því hjá þeim
1: Já.
0: Nú á undan því ræði ég við Ingva Ómar Sigurnarsson hann er formaður leigjendasamtakana en segist ekki koma fram sem slíkur í spjalli heldur bara sem einstaklingurinn Ingvi Ómar. Við ræðum sérst húsnæðismál í tengslu við Evrópu umræðu Íslendinga og hann ber saman húsnæðishlutskipti okkar núna og hvað myndi breytast við með eingöngu í Evrópusambandið með Evru og öllum pakkanum.
1: Geturðu sagt frá því stuttu máli?
0: Já, ég get alveg sagt það sko að hann er honum finnst orðið bara vonlaust og allar tölur tala þannig fyrir ungt fólk á Íslandi að eignast eigið húsnæði óstutt og það finnst honum mjög alvarlegur vandi og hann bendir á það að 5-6% íslensku þjóðarinnar vorum síðustu aldamót leigjendur við núna nálgast þessi tala 30% þannig að þriðji hver íslendingur er núna í leiguhúsnæði í stað þess að væri bara 5-6% fyrir aldarfjórðingi og þetta segir hann að sé náttúrulega kirkingar ól og það ýmislegt sem bændi til þess að segir hann að okkur væri betur borgið í ESB
1: og þá bara lána kjör
0: og vestinir og allt þetta sko.
1: Já.
0: Svo alls konar neytenda vernd og hérna öryggi sem felst í því
1: mm-hmm.
0: því að sem að hérna þannig að hann alveg harður á þessu
1: já.
0: Nú þú nefndir já hana Erlu, Ólafsdóttur, sjúkraþjálfa og þú verður svona, þið verðið að spjalla miðbygg þáttarins um þetta
1: Já, þetta svona andlu nútum alveg,
0: já, það andlu
1: anstæði nútum. Við allt annað sem maður í gangi, já, kannski já. Út af því hún svolítið þar
0: já.
1: Og ég kannski líka og já. Ég alveg til að ræða svoleiðis og svona að hún að tala um hérna svona það, hvernig við getum lagt gott til heimsins með því að leggja ekki á vogaskálar svona átaka
0: Já.
1: Og alls konar svoleiðis áhugaverðar vangaveltur en hérna fyrst og fremst hún að segja okkur frá aðstæðum í Úkraínu og hún segir þetta svo merkilegt sko, hú veist, flesta nætur þá eru svona sprengjur alls konar hérna ónót af stríðinu sem að fólk eru vart við en það allt þrifið og hreinsað á götunum á elsnum á mótnana, þannig að þegar maður kemur út á mótnana, þá bara eins og ekkert hafi ískorist og fólk
0: fer reymur,
1: og tekur þátt í bara sín daglega lífi og
0: súrrealist.
1: Hún segir, það líka athyglisvert að fólk leggur upp úr því að njóta lífsins og það eins og kannski þetta íti á það að það að gera lífið eins fallega og það getur.
0: Já. Ég djammaði miklu meir í menntaskóla en ætla því að ég hélt alltaf að kjarnorku bomba nú að fara að springa sko
1: Já, nákvæmlega við sem erum alveg upp í kaltastriður já, erum kannski búin að stilla en að þessar strengi snemma á æðinni
0: En hún nú að tala að fólki þarna lífi sínu með göfugri hætti sennilega ekki bara að djammandi
1: Jú, mér heyrist að hún lísti svo leysastam og svo þetta, hérna, svona að fólk kannski stiðist líka við trú þegar að svona erfiðar aðstæður uppi og hérna hún hefur verið að meðhandla kannski hermenn sem að koma úr fangabúðum þú veist, í Rússlandi mjög illa fartir eftir pyntingar og hún með það í fanginu og þar líka einhvers konar eðurleysi sem maður einstakt að verða vitni að
0: Þetta ótrúlegt stríð, ótrúlegt afrek sem að Úkraínumenn hafa unnið á þessum mömliðinu árum. Ég sagt þér að ég fór þarna einu sinni að landamærum Póllands og Úkraínu og horfði á flóttafólki koma yfir landamærin og tók viðtöl við konur sem höfðu borið börnin sín 100 kilometra hafst við í hellum á meðan mennirni þeirra fórust í stríðinu á vígvellinu.
1: Wow.
0: Og það var, ég var að vinna fyrir fréttablaði þá og svo varstu hennar hringbraut
1: Hvað árið þetta?
0: Og þetta hennar bara rétt eftir að
1: 2014 þá eða
0: það? Nei, innrásin hvað fjör ár síðan hún?
1: Já, 2022
0: Já, þetta bara rétt eftir hún sko hóst já, bara mjög ánægða með ritstjóra fréttablaðsins og eigendur blaðsins að þeir bara splæstu Ég far með það, fyrir já. Mig og ljósmyndara, þannig að Sigtrygg Ara Baldursson.
1: Vá.
0: Já, en maður, sko, þetta var þannig ferðalaga að hérna, ég sé allar fréttir sem ég heyri á þessu stríði, náttúrulega þær eru nær mér og ég skynni aðra öðruvísi eftir að hafa kynst fólkinu sem að, sem að hérna, það er jú almenningu sem er náttúrulega megin fórnarlömb svona stríða, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það verður svolítið að hlusta á ykkur. Nú hann hérna, Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgar fulltrúi vinstrisins, hann bætist í hóp þeirra sem ræða ESB-málin við rauðaborðið í kvöld, Gunnar Smári ræðir við hann. Við tekið eftir því að vinstrið svona heilt yfir... frekar á móti því að við segjum já en samt eru skoðanir skiptar við sáum formann VG segjast alltaf segja já og meðan Svandís Svavarsdóttir segir nei ég veit ekki hvað Stefán Pálsson segir mest líklegt að það segir nei en það verður gaman að heyra hans rök og ætlum að hefja þáttinn á svona hóp umræðu sem er hérna fréttir vikunar komi hérna Erna Bjarnadóttir hagfræðingur Björg Leví Gunnarsson fyrir þingmaður og Björg Eva Erlendsdóttir frá Landvernd þau ræða fréttir vikunar sólmyrkvan ESB og fleiri mál sem okay. við höfum verið að einbrá og það var það bara mjög hérna dýnamísk og eiginlega tilfinningarík umræða á köflum þannig að Þannig að ég mæli bara með því að þú situr hérna og fylgist með þættinum okkar aðeins lengur hlustandi eða áhorfandi góður. En áður en við Ástís kveðum ykkur þá ætla ég að benda á það að á morgun tökum við upp helgispjall sem verður varpað út á laugardagsmorgni klukkan 9. Og svo verður einnig þátturinn hérna vikuskamtur á morgun þar sem Gunnar Smári fær fjóra góða gesti til sín í beina útsendingu Ástís, þú verður með þetta helgispjall á laugardags morguninn og þú ætlar að ræða við konu sem að fæst okkar hafa séð en við höfum mann sem hefur keyrt í
1: Já, ég trúi því að þjóðir hafi heyrt í Halldóru Björnsdóttur nokkur sinnum
0: Já, hver sem, Halldóru Björnsdóttur?
1: Halldóru Björnsdóttur sem satt sér morgunleikumina Já. Á Rás 1 og búin að gera það í nærri 40 ár og samt hún bara kona, finnst mér En hérna já, þess vegna nú kannski og ég veit að hún hefur ekki farið í viðtöl sko. Hún, þannig að við erum að fá að hitta hana hérna
0: Skemmtileg.
1: Já.
0: Þekkir hana þá persónulega?
1: Já,
0: já það oft þannig að mér næri einhverjum í viðtal sem hefur aldrei vilja fara í viðtal við aðra fjölmiðla. Það var einhver kunnuleiki.
1: Það þannig sko, já, við vorum hérna að leika okkur á skíðum í gamla dag og vorum hérna keftum saman á skíðum í skíðadeild Ármanns.
0: Já.
1: Kynntumst þar og svo vorum við saman að vinna í kettlingafjöllum árabil þar sem við vorum að kenna skíði. Og já, höfum haldið sambandi og hún hérna, já, bara einstök kona og líka var með tengingu við Valdimar og Jóninu Ben sem voru á undan henni hérna í morgunleikuminni.
0: Já, og fyrir 30 minnum vissi ég ekki að þú varst skíða drottning og varst í landsliðinu árum saman og varst ótrúlega góð að skíða.
1: Já, það við eigum orðið langar sögu að rýmislega sem geti komið á óvart þegar maður opna á allt sem maður búin að gera í lífinu
0: Mér finnst það magna, mér finnst það ekki alveg sjálfgefið mér finnst það ekki alveg að það til eitthvað sem heitir klassísk íþróttatýpa mér finnst ekki þannig
1: Ef þú vissir, ég nú bara ég sko hreyfi óð með örugglega einhverja ofvirkni og ég var bara send í allt, sko. Ég var látið synda og ég var í fimmleikum og skýðum og já.
0: Já, já
1: trúlega var alltaf verið að reyna einhvern veginn að reyna að sýstu mér einhvern spenning og orkuði eða eitthvað og ég alla daga bara helst upp á fjöllum, sko, að ég mögulega get
0: Já, og slæð golfkúlu það svo melli
1: Já Þannig að út að leika er svolítið mínar er og kýr.
0: Já, gaman að því og vel gert að hérna fá hann Halldóru til þess að ræða við okkur hér og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja. Ég veit ekki um þess að mannesku, annað það að hún bara reyna að fá mig til þess að reyfa mig í 40 og það er ekki engin. En ég hef alltaf verið að velta því fyrir mér á ég að gera þess að reyfingar á ég að
1: prófa þetta. Já, ok, það geti breyst núna hérna. Þegar ég held að þetta sé líka sérstaklega hentið fyrir þá sem eru heima á sem tíma það sem að, hérna, þegar fyrir að róast hjá okkur þá fyrir við að gera morgunleikuminn með Halldóru
0: Takk fyrir að vera með mér í kynningunni Ástís og gangið vel með viðtalið
1: Takk sem þess
0: Og það styttist á ég að við hefjum leik ég ætla bara svona rétt að minna ykkur á það því sem að fylgist með okkur kannski daglega og eruð þakklátt og ánægð með efnið ef þið hefðu tök á því að sína okkur það í verki með fjárstuðningi, það svo sem aldrei gaman að ganga hérna með eitthvað betlista við að söfna bauk en það samt eiga síður staðreind að við værum ekki loftinu ef fjölmörg ykkar hefðu ekki ákveðið að greiða okkur tíund, mánaðarlega tíund og eða voru að velta því fyrir þeir að styrkja okkur en hefur ekki gert það þá eru hægheimatökin að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar áskriftar hnappur og þar getur við fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði lagt þitt lóð á vogarskálarnar til að við höldum áfram að búa til spennandi og skemmtilegt efni fyrir þig. En ekki fara langt, örfáar auglýsingar og svo teljum við í fáum reynslubolta til að ræða fréttir vikunar sólmyrkvan í gær umdeilda brottvísun eða áplánun fanga sem framdi hræðilegan glæp ESB-málin og markleira.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð.

0: Gunnhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is.
2: Já, þá erum við mætt með reynslubolta, ég held í fyrsta skipti síðan í júní. Og í reynsluboltum fáum við yfirleitt þrjá gesti til þess að ræða fréttir vikunar. Með þetta skiptið verður nú þessi viðburður hér, almyrkvin, hann verður nú svolítið til umræðu. Og sennilega Evrópu umræðan og sitt hvað fleira. Og gestir þáttarins... hafa nú allir komið sögu áður í þessum þætti. Björn Leví Gunnarsson, fyrrandi þingmaður og nörd, velkomin. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur ekki satt, velkomin.
3: Takk.
2: Og Björg Eva Ellensdóttir hjá Landvernd, fyrrandi fréttamaður og já, þið eru allir náttúrulega fyrrandi ýmislegt.
3: En sko, alltaf bóndadóttir samt.
2: Þú ert bóndadóttir, eins og ég, þar sem ég bóndasonur. En hérna við erum sem tvö þá af þeim meiði,
3: líka
2: þú líka já,
4: en flóknara hef mér sko
2: flóknara,
3: já, ekki, við erum að samt alltaf
2: veistu ekki svona. Tala um það
4: jú, alveg, svo flóki jú, maður mikið sveitjama og krakki og pappi var hérna kvenneri og allt þetta bóndast í Noregi, við veit ekki hvað og hvað
2: já, emmitt
4: og ég held að eitthvað
2: já, þannig að hérna við erum góðir íslendingar sko þessi almyrkvi í gær hann er búin að hérna, ég er búin að sjá mjög ólík viðbrögð svona Íslendinga við þessu fyrirbrigði í gær hvernig fólk upplýða þetta og ég held að þessi bara gaman að við förum en það hringin og við byrjum á því að þið segið mér hvernig hann snerti ykkur og þið kannski lýsið því fyrir okkur svona bara persónlega hvað þið voruð að gera, hvar þið voruð og hvers þið voruð að leita við byrjum á þér nafni.
4: Já, ég var bara upp á holtinu rétt hjá svona heima með fjölskyldu og upplifa svona hvernig þetta varð myrkur og sjá svona í áttina af Bláfjöllunum einmitt hvar það var ekki myrkur þar af því að það var ekki náði ekki innan skuggans og mjög áhugavert að sjá það. En kannski svona einn af það áhugaverðast að var að upplifa sem sagt nákvæma veðurspá með svona 2 ára gamla veðurspá meira að segja fyrir stægin það var einhvern veginn allir held ég sem spáðu að það erði skýjað og rigning þennan dag og það stóðst með margar ára fyrirvara það er mjög, mjög merkilegt
2: hvað er það var því spáð fyrir 2 árum að erði ekki
4: ég það gisku það fyrir á það hvernig og einasti maður held ég
2: en sko þessi upplifun þegar það fer að skyggja og hvað það gerist hratt var þetta sterk stund fyrir þig?
4: Ég hugsaði allar þessar sögur og bíómyndir sem að hérna, að kemur svona óvæntur sólmyrkvi og mér fannst það ekki gerast eins hratt og í sögun
2: nei
4: en það ætti ekki að koma einhverjum veginn óvart að hvað var að gerast í rauninni það er ofta einhver dramatís sem kemur sólmyrku og þá gerist eitthvað dramatíska því að þegar einhverju er að deyja eða eitthvað svo leiðis en það gerist ekki það rætt í alvörinni en þegar það gerist ég með þegar að ský eru fyrir sólu þá kemur þetta kannski fólki óvart sem er ekki með góðar spárum það hvenar og hvar sólmyrku er svona höldum áður það skal ekki vera áhugavert
2: svo hann líka pínu fyndið að hlæja að sumum færslunum á Facebook þar sem fólk að það voru svo rosalega hissa hissa því hvað að þetta skildi gerast og svo þetta en það lánu svo það er alveg fyrir hvað myndi sirka að gerast
4: það kom alveg óvart hvernig það var dimmara og dimmara verður svona dimmt nei, svo var það aðeins meira myrkur en það og svo aðeins meira myrkur en það áhugavert
2: en auðvitað var veðrið eins og segir ákveðin skellur en Erna, segja okkur frá því hvar þú varst og með hverjum og hvernig þú upplýðir
3: þetta já, mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg spurning og gaman að fá að rifja þetta upp hérna, ég fór og eitt í þessum klukkutíma eða einum að halva með dóttur mín og fjölskyldu hennar vestur á Seltjarnarnesi og þetta var einhvern veginn þannig að allir voru að búa sig setja gleraugun í vasan ef að skildi nú vera hægt að nota þau

0: Jó, svo fyrir út á götun og þá allt inn í svona áramóta stemming, fólk að koma úr fleiri húsum og allir stefna í sömu áttina, svona eins og þeir að vera að fara í áramóta skrúðgönguna þarna á Vestranesi sem ég þekki ágætlega. Og síðan bara svona dreif fólk að og hlaupa hjólum og hjólum með bakpoka og vatnsflöskur og myndavélar og allt og lögregla þarna og tekin mynda litlu strákunum með löggunni og að vinna leir eins og þeir eru á svona stundum. Og svo svona raðaði fólki sem meðfram sjónum þarna fyrir neðan suðuströndina og allir að bíða svona og mér fannst mjög flott hjá strætó sko að vera með á skílunum. Hérna hvernig þetta fór fram að því við sáum við náttúrulega ekkert nefnum bara eins og Bjarni búin að lýsa þessu gráa himni og svo fann maður hvernig fólk var að bíða eftir þessu og litlu krakkarnir hlaupandi að kasta steinum í sjóin að því að þau hafa ekki þolinmæði til þess að standa bara að horfa upp í loftið og svo sko byrjaði þetta að vera svona koma svona grár litur og þegar að fór svo í alvöru að dimma þarna þá heyrði maður svona þá kom svona hljóð frá fólkinu og þá fær maður þessa svona hálfgerð gæsa húðskoður um að taka þátt í að fylgjast saman með einhverjum atburði í náttúrunni sem að enginn hefur stjórn á og það var þarna tölvert dimmt tíma eins og við munum öll þó að hafi verið svona skýja og eins og við vorum að ræða fram í áðan svona litinni kannski kominu svolítið óvart hvað þetta var svona ekki dimmt eins og í nóttu, heldur svona grátt Og svo fannst mér sko svo merkilegt hvað birti hratt. Það var í svo var bara dregið frá tjald. Og þá náttúrulega köstuðu litlu strákarnir sér í jörðina og voru frústeraðir yfir að þetta var bara ekkert merkilegt og bara ekkert hægt að nota þessi glerugu og þú veist, það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð í tilfinningum og upplifun sko.
1: Það fyrir mávinnara kvarta eða gala eða...
0: Já, einmitt.
1: Hvað ég fendur að gangi hérna?
0: Einmitt. Það var gaman að það var köttur hann líka að fylgjast með þessu sko svona, og svona, kísar ég bara mætti hérna út á suðuströnd að horfa á þetta. Svona, hvað er í gangi?
2: En þau eru minnist á þessi hljóð sem koma frá fólkinu, heldur að þau hefur komið alveg innan úr sálar djúpinu heldur að það hafi snert okkur alveg
0: Já, mér fannst þetta var ekki svona wow, eins og með flugulda
1: síngur
0: Þetta var svona einlægt, svona andvarp með smá svona víbringi skilir.
2: Já, ég upplifði líka mikla einlægni
0: Já, veist, fólk var svona bíð eftir svo heyrum alltaf bara
2: Hátíleika
0: Mér fannst þetta mjög heillandi að taka þátt í þessu með fólki, sko. Já, það allavega mín upplifun.
2: Gaman að heyra og kannski ég nú bara að vera einhver pollýjana hérna, en sko, það eru einhverjir kostir sem fylgdu því líka hvað allt var grámóskulegt. Þetta voru svo mjúkir litir að það hefði bara verið skjannabjart og þetta hefði voru svona miklar andstæður. Þá hefði ekki allt voru svona draugalegt eins og það var það sem ég satt mjúkt og flaugjels flott, sko.
0: Sko, veðri var náttúrulega alveg...
2: Það voru einhverjir kostir við þetta.
0: Veðri var náttúrulega alveg yndislegt fyrir utan hvað var skýja. Það var hlýtt og það var logn og það gott allir verið úti og notið þess að vera.
1: Já, þess aftur, ég heyrði frá fólki sem var einmitt í grennandi rigningu akkurat.
2: Já, var það.
1: Voru að kvarta yfir
0: já,
1: að koma bara á gleruun
2: að
1: fylgjast
2: með. Já, við erum alltaf misheppin.
0: Akkurat til það sem ég var stödd að það var það svona allir bara afslappaði, sko.
2: Já, akkurat.
0: Það var engin pirringur yfir einhverjum aðstæðum þannig.
2: En hvar varst þú, Björg, Eva?
3: Ég var í barnaafmæli út á Kársnesi.
2: Já.
3: Og hérna, þetta hafði, ég myndi segja, þetta hafði ekki haft teljandi áhrif á mig, hvorki til góðs né ills. Og í rauninni fannst mér þetta Í það var alveg skemmtilegt svo sem að sjá þetta væri skrúa fyrir og frá með dimmer á mjög stuttum tíma en fyrst og fremst þá var ég nú orðin bara mjög leið á þessum sólmyrkva bara mörgum mánuðum áður en hann varð út af þessari ótrúlegu markasetningu á fyrirbærinu og líka þótti mér hérna fjölmiðlar taka sitt hlutverk einhvern veginn langt út fyrir það sem ég lærði í gamla daga að fjölmiðlar ættu kannski að vera að segja frá fréttum og, en þarna var einhver ógurleg forræðishyggja í gangi að fólk ætti að vera með teppi og lif og nóg af nesti til þess að upplifa þessa mínútu hásumar og þetta var eiginlega bara orðið svolítið fyndið og hérna og svo líka pínu þreytandi ég var bara, já, ég var hún leið á sólmyrkvanum áður en hann kom svo var ég pínlítið pyrruð líka því að ég bífið ægisíðu og þurfti að fara í ammæli þaðan því ég var svolítið forvitin að sjá sko hópeflið sem ég vissi að vera að koma þangað að því mér fannst þetta vera miklu meiri viðburður fólk heldur en
2: sólmyrkva
3: og það fannst nú greinlega ríkisútvarpinu að mörguleiti líka því að fréttatíminn allavega hann var bara fólk en ekki myndir af sólmyrkvanum þannig að ég hefði alveg verið til í að upplifa sólmyrkvanum ég veist ég ekki að sérstaklega hafa mikið gert það Nei. En það hefði verið örugglega gaman að vera á í Breiðuvík og þannig á Látrabjargi og sjá þetta raunverulega en ef ég væri ferðamaður einhverstaðar út í heimi þá myndi ég ekki velja Reykjavík til þess að sjá sólmyrkva, aldrei Nei. Ég myndi bara spá fyrir með 2 ára fyrirvara að það yrði rigning eins og fólk gerði.
1: Það var samt ánægilegt að þeir sem höfðu mest fyrir því og fóru þarna út á Látrabjargi.
3: Já, þeir eftir skilið að fá eitthvað ekstra. Það finnst mér
1: alveg.
3: Absolutely. En ég held að þessa barna afmælisverði örgulega meira minnst fyrir bara þær fínu gjafir sem þangað komu heldur en endilega fyrir þetta.
2: Já, en þetta sem hún nefnir sko með fjölmiðlana En ég hef séð þetta á ýmsum stöðum bæði gær og í dag að margir tala svona tilfinningarung að það hafi svolítið komið í stað fréttarinnar og hérna og svo tala menn hennan fréttatíma að Ríkisútvarpsins í gærkvöld eftir sólmyrkvann hann var mjög lítið staðreyndin að hann var fólk að tala þetta og hvernig það upplýði en sjálf fréttin hún var svolítið fjarverandi mér leið svolítið vel þegar ég vaknaði í morgun ég sá að Raxi hafði bara náð fréttinni og hún var hérna á forsíðinni sko. Þetta er fréttin ekki fólkið
0: mér finnst áhugast sem Björg að segja sko, það að hún hefði búin að fá nóga af þessum atburði áður en að gerðist sko, fyrir mig þá ég fylgdist ekkert óbáslega mikið með þessu fréttum að taka með sér teppi og pilluna sko. Ég hérna var búin að reynda að gera áallanum að vera annars staðar svo bara breytist það allt í góðu og hérna þannig að ég var ekkert svona hvað að segja, ég var ekkert búin að vera í þessum gír bara var tilbúin að láta þetta koma mér svolítið óvart sko.
2: Ég tel mig taka eftir því að það eru bara aðrar manngerðir sem að hafa valist í seinni tíð til þess að flytja okkur fréttir þær fá annað uppeldi fréttastjórarnir eru öðruvísi, það meiri rómantík í þessu það jafnvel meiri meðvirkni þetta meira á forsendum viðmælenda heldur en það var í gamla daga og þú ætlar ekki að styggja neitt þú bara taka þátt í veislunni og það ég alveg samanlega sko, það er tölver breyting og þetta vildi maður síst og seinast sjá hana hjá Ríkisútvarpinu en stundum finnst mér eins og þeir bara leiði þetta, þeir séu konir hraðar en hinn
0: þeir eru bara komnir í síða hirt
2: Já,
3: en þú getur náttúrulega ekki verið mjög lengi að segja fréttir af þessari frétt hún er einfaldrar gerðar þetta er náttúrulega eitthvað sem gerist með jöfnu millibili
0: og löngu búið reikna út
3: og já, spurningin er þetta frétt? Já.
2: Sko, þetta með markasetninguna sem hún nefnir þú náttúrulega þekkir það við vorum nú einu sinni bæði fréttamenn á rúf og þú lengi miklu lengur en ég maður alltaf að ringi maður fólk og það vil fá umfjöllunum eitthvað og maður alltaf að segja nei vegna þess að það hefur ekki almanna hagsmunir að þið fjallu þetta stundur líður manni núna eins og það sé bara nóg að ef maður að selja eitthvað og það bara, já, auðvitað, ekkert mál
3: Jú, en svo hefur svo sem alltaf verið sagt það hafa alltaf verið fréttir af viðburðum það fréttir af sauðburði á hverju ári
0: sem kemur alltaf á sama tíma
3: sem kannski ekki fréttir endilega þannig að fréttamat aldrei sérstaklega auðvelt og fólki líður eins og þetta sé ykkur viðburður sem allir eiga saman og hérna, svo bara fólk misrifnæmt og ég greinilega ekki hrifnæmt
1: Já. Lífið er aldrei bara fólkið sko ef ekki fólkið hvað þá fréttnæmt
3: já, þannig að þetta fólk vildi eiga þennan atburð saman greinilega en markasetningin held ég að hafi sannarlega haft mikil áhrif við erum búin að vera að hlusta á þetta taut og raul uppseldar íbúðir og hvaða væri hægt að hérna selja Airbnb á uppsprengdu verði og allt þetta og ég var allavega núrin frekar þreytt á því
0: skiljanlega
2: og sama tíma og ég svona gagnrýnin á of hraða breytingar í fréttaheiminum þá var margt gott sannarlega líka gert og hérna þetta er skýta að vinna að vera á einhverju annesi sko sólarhringum saman að hérna flytja frétta af þessu þetta er alleiðilegasta sem
0: hægt það var lokuna pósti í Grindavík hávetur
2: þannig að við bara þakka fólkinu fyrir að nenni að vera þannig
3: Ég hefði alveg nefnt að vera
2: já, já. Hérna, en hérna, það var kannski gott að við náðum öll þótt tengingin hafi kannski verið mismikil þá náðum við mörg okkar náðum einhverju tengingu við sjálf okkur og samfélagið og þetta náttúru fyrirbrigði og ég var hræriður með dóttur minni hérna þar sem við vorum bara einhvern veginn að ég upplifði tvö í heiminum og mér var þetta falleg stund og hérna og ég held hún hafi ekki gert með að verri manni og það kannski ágætt að við fengum þessa gjöf sko svona til þess að missa okkur ekki alveg í einhverri úlfúð vegna þess að það náttúrulega rosaleg harka núna í samfélaginu út af Evrópukosningunni framundan og við gætum sko talað ótal marga vinkla á því og þið megin nú svolítið bara ráða því sko hvað þið viljið ræða í þeim tengslum, ég ætla ekki að fara að reyna neitt að stjórna því en hérna svo ég kasti svona einhverjum bolta á loft eins og með þig hérna Björn Levi af því að þú náttúrulega hefur unnið við það að vera á þingi og þú talar, skrifaðir mikið og talaðir mikið lýðræði og útvæntilega með sterkar skoðanir á þessu hvernig hefur þeir fundist bara svona íslenska þjóðin hinga til standa sig á þessu prófi sem allir vissa yrði dalti svona áhugaverð þrekraun
1: þjóðin bara alveg ágætlega samfélagsumræðan hörmulega tænt ólíkt
2: Já.
1: Það svakalegt rifrildi í samfélagsumræðinni sem að margir sem að eiga að vita betur hjálpa ekki til við í allar áttir skal ég segja
2: fólk sé hérna, fólk sé vísvitandi að halla réttu máli og,
1: já. Þegar það talað að þessi kostning aðild það rangt þetta kostning aðildar viðræður svo fer alltaf út í einhver tæknilega smáatriði sem bara svona nei og nei og nei aftur og það einhvern veginn engin tilbúin til þess að viðurkenna að hafa lagt fram þá einhverja rangar forsendur til fólks
2: Nei.
1: Og þetta ekki bara þessi umræða sem að ávið þá þann svona gallað etja þetta almennt pólitískt vandamál í dag,
2: Já.
1: Þar sem að þetta eingöngu orðræðu keppni en ekki umræða og það bara risavaxið samfélagslegt vandamál hvernig við einhvern veginn getum ekki átt í bara beinskiptum innlægri sem sagt, umræðu málefnilegri umræðu heldur þurfa þetta alltaf að vera upprópunir fram og tilbaka
2: en sko eftir höfðinu dansa limirnir og á mánudagskvöldi síðasta var bauð ríkisútvarpið okkur upp á umræður formanna stjórnmálaflokkana og ég ætla bara að segja fyrir mig þetta versta efni sem ég hef séð
1: eða,
2: frá
1: eða
2: upphafi
1: besta því að það var svo upplýsandi
2: upplýsandi, menar hvað?
1: Bara varðandi hvernig svona fólk kom fram.
2: Já, en það samt sko bara, það hérna einn maður sem að tekur yfir 70-80% af öllum umræðu tímanum og það engin þáttastjórnin og það bara eiginlega ekkert sem þessi þáttur skilur eftir sig og ég að velta það fyrir mér sko, þú ert að segja, samfélagsumræðan eins og hún
1: Já.
2: Þeir sem ætti að vísa veginn og ætti að vera fyrirmyndir.
1: Geta það ekki.
2: Þeir geta það ekki.
1: Nei.
2: Akkur geta
1: það ekki. Vilja það ek sko, ég lærði þetta frá tveimur fyrirverandi forsætisráðherrum, annars vegar, eins og Davíð Oddsson skrifaði hérna í Mokkan einhvern veginn fyrir langa lengu að þegar hann var í stjórnarandstöðu þá var hann á móti öllum málum þó að hann var í hjarta sínu sammálaðin. Þetta náttúrulega bara svakalega óhæðilegt. Og svo líka fyrir forsætisráðherra, hérna Katrín Jakobsdóttir, sem sagði bara velur þau rök sem henta hennar málflutningi. Ég alveg nákvæmlega óhæðilegt. Gjörsamlega óþolandi svona eigum við ekki við eigum ekki skilið að hafa svona stjórnmálamenn í alvörin, en við samt einhvern veginn endur við með þá skilir ekki okkur
2: Nei. Þannig að þú gefur ekki mikið fyrir þessa hliðmálsins hvernig Nei. Heldur þetta fari?
1: Þetta verður úðalega teft ég held að verði ýmis konar sár særindi út af svona myndum miskilningi eða viljandi sem sagt rangfærslum hjá báðum aðalum, báðum hópum sem að því miður einhvern veginn við fáum aldrei uppgjör á af því að það engin tilbúin til þess að við kynna að hafa haft rangt fyrir sér eða viljandi sérstaklega sagt rangt frá
2: En hvort er þetta að vera já að nei?
1: Ég held að þetta verði nefnt já við aðildarviðræðum eins og held ég að verði ekki drosalega nefnt nei við aðild eins og mm. En ég held að þessi endalaust verðmætt fyrir okkur að fá sem sagt að sjá samning bæði upp á að geta kannski þróað umræðan eitthvað aðeins já. Lengur svona staðarinda með það
2: Þannig þú leitir ekki á það sem pyrrhósar sigur að er því já, 2009 og svo nei
1: Alls ekki, það er því
2: Þið finnst það gott líðræði
1: Já, og ég held að sé sko sérstaklega út af því að þá væri við komin með sko ákveðin svona ákveðina tryggingu fyrir kannski einhvern tímann setna ef að þurftum að fara í þyrftum kannski að fara í einhvers svona samræður og viðræður aftur Já. Þá værum við góðan betri grunn til að byggja og heldur en ef að við myndum fara í áttina að Evrópusambandinu á svona nauðri kosti eins og við gerðum kringum hrunið þá kannski slæmur tími til þess að sækja þá því að við vorum þá frekar að leita eftir aðstoð og meðan núna þá erum við sterkari stöðum
2: Einmitt. Erna, þú ert búin að vera gríðalega öflug þú ert búin að skrifa hverja greinin og fætur annar og þú ert bara allstaðar það alveg sama, ég, hérna, ég opna ekki fjölmiðilega, ég fer ekki á Facebook öðru sem að sjá að þú hefur einstar verið að þú trúir því alveg einstaklega svona start og stöðut í hjartaðinu og á miklum hita að við verðum að segja nei þarna 2009
0: Já, ég trúi því að sko fyrir mér þetta þannig að ég ætla bara að kynna mér þetta mjög lengi að ég tel þó ég sé nú kannski ekki til nefnd í keppni við aðra það ég ætla ekki að halda því framheldur að ég get ekki þetta betur en aðrir en það sem ég hef kynnt mér þetta þá, og ekki síður bara það sem hefur gerst síðan að aðildarviðræðurnar voru síðar hvernig mér sýnist Evrópusambandið að þróast að þá hafi ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að við munum bæta stöðu Íslands í þessu hérna, samfélagi Evrópuþjóða með fullri aðild og það þar bendi ég á til dæmis að tveggjastoðakerfið hefur reynst okkur vel að gera það í ICES-samningunum Evrópusambandið að þróast í aðrar áttir heldur en við vorum að kannski horfa það fyrir 15 árum þar sem að til dæmis stóru löndin eru sífellt að hafa meira vægi og neitunavald að minka fyrir minni löndin og fleira í þeim túr þannig að ég ekki að segja og það má alls ekki miskila mig að ég sé ykkur heita á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna og hérna hvernig sem hún fer ég held þetta sé eins og björn þetta verði nömmt og þetta getur farið á hvernig veginn sem og ég hef enga trú á þetta verði já eða nei bara, þetta bara mjög tæft en hérna já ég búin að skrifa mikið og ég vona að ég sé svona ekki eitthvað það sem ég fyrst að því að spyrjum umræðan og björn fór ágætlega yfir það hérna líka Það er svolítið gott orð sem þú nefndir á, sko, það var engin stjórnun á þættinu. Mér finnst fjölmiðlar þurfa að vera aðeins svona meðvitaðri. Hvaða orð þeir nota, hvað þeir kalla fram hjá sínu viðmælendum og stoppi þá ef þeir eru með og við, framkomið sem að gera lítið úr öðrum í þætti til dæmis, eitthvað slíkt.
2: Í barnaskólanum
0: já, en því veit það en það ekkert betra allir væli á eftir
2: í barnaskólanum hefði nefndanum þarna sem er svo óstýrilátur og hún hefur verið vísað út
0: já, ég,
2: og hann hefði fengið fylgd út og akkur ætti ekki vera bara sama um okkur fullorðin sem að höfum kannski verið forsættist ráð þegar einhverju sinni stundu verður bara að gera fleiri en gott þykir það þarf að senda svolítið ákveðin skilabúð inn í þetta annars verðum við bara alltaf á einhverjum furðulegum stað
0: í því að reyna sama getum við sagt sko, nú horfði ég ekki á þetta alveg frá allu ég hef heyrt í fólki sem horfði á þáttin allan og ég ætla ekki að dæma ég hef aldrei verið stjórnandi svona þætti heldur þannig ég veit ekki hvað úrræði til staðar skiljið ég er ekki að mæla neinn bóti því en sko við horfum líka á til dæmis fjölmiðla sem eru fyrst og fremst á netinu en eru samt heyrundi fjölmiðlalög nota mjög ljót orð fólk sem er að taka þátt í umræðinni og það auðvitað kyndir undir svona
3: fjölmiðlana sjálfa
0: já, ef við lesum ritstjórna pistla á DFF þá eru ekki notu falli orð þar stundum
1: Ómokanum,
0: já, bara
1: og ýmis möðurum með mitt podcastum sem hefur verið að fjölmiðla
0: já, nákvæmlega, sko ég ætla ekki að draga einn til ábyrgð,
1: en
0: þú ert sammála mér því að það eru notuð mjög gildislaðin orð já. Og ég hef sjálf fengið ymmið svo sveip á fjölmiðlum og þú eru örglega fengið það líka þannig að þú veist þetta byrjar þetta allt í okkur sjálfum en ég held að fjölmiðlar verði að axla töluverða ábyrgð líka hvernig þeir stjórna sínum þáttum og hvaða orðin nota í umræðinni.
2: Mörg meinana núna sem við verðum vörfið frá móti kvölds eru mjög afhjúpandi fyrir veika stöðu fjölmiðla sem engum þarf að koma á óvart. Við erum með eitt dagblað, það einhver áróður fyrir neginu og hverju einustu forsíðu. Við erum með tvær fréttastofur í sjónvarpi sem að það sem önnur sko hún hangir á hor rimni. Það stendur svo tæft að fréttastofa sínar lifi af frá degi til dags og svo gætum við áfram talið og maður sér alveg merki um það um þetta í þessu máli. En Erna, mér langar til þess að hérna fá að vita hjá þér sko þessi ákvörðun þín að vera svona áberandi í þessu þú átt vini og fjölskyldu og svona og þú útsetur því svolítið sko
0: Já.
2: Þetta svolítið viðkvam staða
0: algjörlega þakkaði fyrir
2: Já, að hérna þora að standa með mannsegin skoðunum sem að ég ef ekki að þú hafir, þú ert ekki á mála hjá einu neinum, þú bara þú trúir þessu sem að þú ert að segja og þú ert reyna að hafa áhrif hvernig hafa svona persónulegu hérna áhrifin orðið af þessu ferðalagi?
0: Vá, wow, ég fennu bara næstið að tárast yfir þessum lestriðinu bjöti þetta snerti mig mjög já, þetta mér mjög mikið hjartansmál að hafa eitthvað fram að færa í umbræðinu sem ég allavega vona að ég sé ekki að keppast við að vera ómálefnileg og ég alveg tilbúin að ræða fólk Ég gekk út úr vinnunni minni 5. janúar, ég hef ekki mætt til vinn í mjölkursansunni síðan þá, meðal annars að því að ég vildi bara vera frjáls í þessar umræðu og hérna síðan þá hef ég látið svona eins og kálfur þó enginn hafi beðið mig það og útsett mig eins og þú segir og fengið bæði mínusa og plusa fyrir það eins og Björn veit að svona staða gerir mann útsetta fyrir og Björg örugglega líka
2: Hvernig hlutföllin?
0: Ha?
2: Hvernig hlutföll?
0: Ég get sagt þér það sko að hérna, ég reyni helst að lesa sem minnst af þessu neikvæða til þess að láta það ekki
1: stjórna mér. Þú nokkuð jákvæðir svona málefnilega pislanar í hannri þannig að í meira hluta myndi ég segja að það séu svona jákvæð alltaf það sem ég séð.
0: Já, takk fyrir það og ég fæ þetta oft ágætt viðbröð fyrir það. Og en hérna auðvitað tók ég mikla áhættu persónulega því ég bara, þú veist, ég ekki fastur vinnu lengur. Ég hérna á ekki einmann, ég bara bý ein heima hjá mér og hérna, ég veit ekkert hvernig þetta, eða þú veist, auðvitað í börn og barnabörn og fjölskyldu og hérna það eru auðvitað alls konar skipta skoðanir kringu þau, ég veit ekkert hvaða debattu þau eru að taka eða hvernig þetta kemur. Hérna, ég vona fólk skilja milli þeirra og mín í þessu en hérna
2: en hafa verið mörg erfið augnablik svona tilfinninga, sársauka augnablik ég hef fengið upplifa töluvert af augnablikum erfiðum eftir að ég upplýsti og náttúrulega mjög stað að hlustendur og áhrendur samstöðurnar þurfa að vita það ég hef langt sér sagði það ég ætla að segja já 2009 Og það er eins og ég hefði svikið og ótal margt mannshjarta sem hélt að ég væri einhver annar enni og hérna hefur þú upplifað mikið
0: já, að því? Ég hef upplifað það, alveg hygglust. Ég bæði fengið náttúrulega sko þannig tala til mín að ég skil ekki hvaðan ámustendur veðrið. Já. Ég ekki reyndur stjórnmálamaður eins og Björn eða
1: þeir sem eru því. Góður innkomur inn í varaþing mennsku.
0: Já, ég átti góða innkomur, við sáttum svo hliðir hlið þá. Það var fórnum allt mjög vel, en ég hef ekki áraðar einslu og hérna...
1: Íslandsbankinn góði?
0: Já, Jónfrúar ræða mín var 15 mínútur, fyrsta ræða í umræðum skýrslu fjármálaráðherra, þannig að hann ekki... Ég var nú hægt beint í djúpulaugina.
1: Og góður
0: ræðilega Já, þetta bara mjög áhugavert, þetta svakaleg lífsreynsla og hérna...
2: Oft erfitt.
0: Það kemur alveg fyrir, en ég á líka góða vinni og bakland sem að hérna grípur þegar að hérna... Ég ætlast til að engi sjá að mér finnst þetta eitthvað múti blása sko, maður ekkert að opinbera það mikið. Já.
2: Áður en ég fæði hér í Björgu, hefur þið fundist þetta málefnulegt?
0: Að stærstum hluta,
2: já. Að stærstum hluta?
0: Já.
2: Og upplifir það þannig
0: já,
2: ok, það verið að segja að
0: oft ekki, en að stærstum hluta málefnalegt og ég vil ekki fara í það að tala þá sem ósammála mér fyrir það að vera ómálefnalegt ég vil ekki taka umræðan á það plan því ég vil að við séum á hinum staðnum og ég hef auðvitað svara fullt af greinu sem ég talið að fólk var ekki að fara rétt með en ég hef reynt að gera það málefnalegt
2: Nafni, þú ert að segja, orðið ekki
4: hvað ætlað þú að segja, Björg, ef að ég byrja á því að rukka því þú ræðir hvort þú svara mér eða ekki?
3: Já, ég hef nú bara eiginlega enga þörf fyrir að svara þessari spurningu hér og nú. Og í rauninni, og það er ekki hugleysi, heldur er ég að vinna fyrir samtök þar sem að eru... ef það hægt að segja margar skoðanir
4: Já.
3: Það ekki bara tvær, það margar
4: Já.
3: Og fólk sér kosti og gallan þar sem að og það hefur ekki verið neinn eftirspurn eftir því í mínum samtökum að fá fram mína persónlegu afstöðu þetta heldur
4: Já.
3: En ég hins vegar sé það að sko, fólk hugsar þetta allt öðruvísi eða ekki í þessari pólitík og, mm-hmm. og það sem við erum að reyna að hugsa afmörkuð mál þar sem að eru kostir við að vera hluti af Evrópu meira heldur en við erum í dag alveg klárlega eru kostir gallar líka og hlutir sem að náttúruverndarfólk mjög hrætt við sérstaklega í orkumálunum það er margir frekar æstir út af orkupökkum og svona hlutum sem að við höfum undirgengist af Evrópu tilskipunum sem að fólk telur að við hefðum ekki þurft að gera svo horfum að til Noregs þar sem að gerast alveg nákvæmlega sömu hlutir og hérna Noregur ekki í Evrópusambandinu frekar en við en enga síður þá markaðsvæðing raforkunar ekkit styttra komin þar en annars staðar nema síður sé Þannig að það bara mjög margt í þessu og fyrir mig þá þetta spurningin að reyna að afla sem mestra og bestra upplýsinga fram að þessum degi og því miður þá finnst mér ekki að mér verði neitt sérstaklega vel ágengt í því og ég vil bara segja það að auðvitað ekkit skemmtilegt að vera saka fólk að vera ómálefnalegt, hvorki stjórnmálamenn né fjölmiðla en ég verð samt að segja það að ég fæ ekki neitt vit út úr þessari umræðu og núna ég hérna með morgunblaðið með mér þar sem að yfirskrift lánastopp landbúnaðarins svo kemur fram í fréttinni að það ekki hægt að nefna neitt dæmi og þetta eitthvað sem menn bara halda greinilega
4: Já,
3: síðan næsta frétt ábyrðarlaust að vaða á stað í stjórnarskrár óvissu við erum búin að vera að reyna að breyta stjórnarskránni í ansi mörg ár Talandum að hvað greiðslu það væri þá væntanlega aldrei ábyrðar
1: það er búið að kjósa að maður að segja og komin niðurstaða með veist, tveimur þriðju já en ekkert búið að gerast
3: Já, þannig að það margt sem skrítið í þessu finnst mér en svo heyri ég fólk líka tala mjög mikið það að þetta sé einhvern veginn bara lífið að dauði hvernig þetta fer og það finnst mér skrítið Já. Og það ekki það sem ég upplifi í kringum mig og í náttúruverndarhreyfingunni þótt hún sé nú alveg tölvert pólitíska og marga vegu þá hún ekki svona þannig að ég held að það sofi fólk bara ágætlega yfir þessu og telji bara að lífið muni halda áfram
4: Guðrún Hafsteinsdóttir fór með þetta í hæstu hæðir í vitarinu við Silfrið
3: Já, hún segir að þjóðin sé klofin það einhver sem hún þekkir og fjölskyldur
1: bara allt kannski eftir að líta það eins í einbar með ástæðinu fyrir því að fólk sé klofið þeimna
0: Já, ég held að sko
1: skoðun hérna fyrir rúmum 10 árum síðan það sem að hún var átt að klára sko, aðeldaveruna og hún fresti þjóðin til að kjósa síðan maðild hvernig horfir maður á þaðan en þú veist, þess að breytingu á skoðunum en einhvers svona söndrungu ég skil ekki hvernig fólk getur flakkað svona fram og tilbaka í rökur einu svona var þetta rökrætt lið til þess að klára hérna, innliða evruna meira sig að hjá þessum flokk en ekkert haldbært sem útskýri þess að breyttu afstöðu nema bara einhver populismi
2: Þú sér hvernig íslensku flokkarnir greitu atkvæði EES samningin ja. Eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta og kú ventu bara á milli daga það hendist efnu pólitíkin enn og hún ríður náttúrulega ekki við eintemi hér
3: Nei, þannig að það vissast að gefa ekki upp afstöðu því að hún getur orðið alltaf önnur í næstu viku
0: Já, ég held að vera nú alltaf áskilja einstaklingu minnstakosti og jafnvel stjórnmálaflokkum til að breyta stefnu sko, það nú annaði skerst á einni nóttu strax ári 2009 þegar að sótt var aðild við munum öll hvernig það var
1: það eru bara útskýringarnar á því af hverju skiptum skoðun
0: allt í góðu skoðun
1: skipti máli
0: en hérna, ég held að allavega það að fjölskyldur séu skiptar í þessu, ég held að það er ekkert að gera með þessi lofvörðum einhverja atkvæðagreyslu þarna sem þú ert að vitni í þó það getur skipt máli fyrir einhverja en ég held það bara, bara mjög leiðilt að horfa það að svoleið stað að sé að koma upp fólk í fjölskyldum.
1: Fólk er enn alveg pínu sárt í umræðinu eftir sko lofvörðin sem að flokkanin gerði fyrir kostningana 2013, það sem að báðir flokkanin sem endur í ríkisstjórn höfðu lofað að klára og taka þjóðarakvæðagreyslu einmitt aðildarviðræður og svikuðu síðan báðir.
0: Ég er ekki nógu langar ekki fyrir þetta.
1: Nei, þú veist, ég veit að ég, sko, þetta eru sem sagt svona, þetta eru særin sem ég heyri.
0: Já, ég heyri mjög lítið þessu, sko.
1: Já, já, sem er, ég skil alveg að þetta sé orðið gamalt, en þetta lifir en það, fyrir hraunið lifir en það í fólki, að sjálfsögðu. Það var mjög slemt fyrir mjög marga. Og sem betur fer að þá kannski komast við yfir þetta á lokum en einhvern veginn þá erum við alltaf að fara frá einu áfall í annað aðeins að fá einhvern veginn uppgjör gagnvart í svona gagnvart fortíðinni það ekki droslega helbrigt
2: Ef þú myndist á Noreg, Björg Eva ertu hálf norsk? Nei.
3: Ég er tölvert norsk og ég var norsk. Í Noregi í sumar Já. Og það var líka áhugavert af því að maður heyra mjög mikið hérna að norðmenn stæði nú almennt á öndinni yfir þessari mögulegu yfir þessari atkvæðagreyslu mögulegar viðræður
2: En segðu okkur frá, því þú veist ekki meira Noreg heldur en við hinn hérna.
3: Ég náttúrulega spurði mjög margt fólk, af því ég hitti margt fólk. Ég var að heimsækja ættingja og gömul skólasyskin úr Blaðamannaháskólanum. Og mér fannst nú fólk vera tiltölulega afslappað yfir þessu. Já. Og hérna, ég spurði margt af þessu fólki hvort að þau var að fylgjast með þessu og hvort að það skipti máli upp á framhaldið í Noregi Já. Hvað Íslendinga myndu ákveða þarna Já. Það fannst engum Nei. Nei, ég var ekki vör við það
2: Kemur líka svolítið á orðið
3: Sumir vissu nú ekki dummið þeim sinni Nei. Og ég held að normenn eru nú ástæðan fyrir því að þeir standa þarna fyrir utan, það eru nú held ég þeirra dygru sjóðir
2: Já, en svo var það HM-mælingin hérna sem eftir þeir voru svo góður í fótbolta
3: Já, var... þeir eru sjálfur að tala það að andstæðan við aðild hafi aukist eftir þeir voru róa Það finnst mér svolítið óhugnalegt
0: Já, þetta styrkir sjálfsmynd hverra þjóðar að komast áfram á fótboltamótum. Við þekkjum það. Já, það er ekki gera lítið úr öðrum fyrir það.
3: En mér fannst þetta fæst mér ekki viðkunnalegt, ég verð að segja.
2: Ég kannski nefna þetta sem dæmi það að í huga margra þá þetta svona bara sko ástæðan fyrir því hvort þú ætlum að segja já eða nei. Hún ekkert endilega upplýstur grunnur eða neitt flóki. Þetta bara
0: Ég held að ekki gera kröfu til fólks bara
2: Nei, ég er ekki gera
0: Nei, ég bara takk undir með þér
2: Já, akkurat sko
1: bara, Ég geri ekki beint á kröfu Þú veist, ef þetta tilfinning fólks að bara velja eitt eða annað þá það bara fínt Það sem ég geri helst aðtúðsend við þegar fólk notar einhverja sko, gefur upp einhverja ástæðu sem að kannski passar ekki alveg ef að fólk er á móti því að sem sagt, segja að fara í aðelda viðræður að því að það eru móti ESB og aðelda ESB Já. Það þannig tvennt ólíkt ég skil alveg vissa tengingu en ég skil samt ekki sko að tala til dæmis það sé svo kostnaðarsamt og mikið umfang takið súrefn úr kerfunni eins og það hefur verið orðað og þess að þar en við höfum farið í aðelda viðröður áður og ég bara satt að segja man ekki eftir í hversu þú veist að það hefur verið eitthvað rosalega hörmulegt að vera í aðelda viðröður maður sem hvað skýslu utanríkisráðherra kostaði það ferlið eins og það hefur verið það kostaði einhverjum 400 miljónir verðgildi þess árs á móti vorum 5 miljardar sem komu inn í einmitt svona innleiðingar styrki til þess að fara í þýðingar og betri tölfræði í hagstofinni og ímyndlega svoleiðis
0: sko, ég má hendin í þetta fyrir því að búa að sko, það er alltaf hvergi talin kostnaður sem að aðrir enn hefði opinbara urðu fyrir ég meina að það var alls konar félagasamtök bændur viðskiptarlífið og verkalýðshreyfingin og allir sem áttu fulltrúa fólk í alls konar vinnuhópum og lögðu á sig mikla vinnu sá kostnaður til dæmis er ekki inn í þessu
1: Já, bara slæmt einmitt eftir að vera þar
2: Ég held líka bara að það sé svona
1: og fá afurðuna líka þannig að 400 miljonur og 5 miljonur þetta
0: kostar
1: dreifast vel á milli
0: en nú ekki vissum að þessu 400 miljonur í passi en hérna ég held að það sé
2: samanburður á árunum eftir hrun
4: þegar við vorum náttúrulega bara á hnjánum
1: Já.
4: Við tíman núna og tækifæri núna, ég held að þetta sé alveg gagslu samanburður
1: Já.
4: Ég tók eftir því í gærkvöld að Ögmundur Jónasson sá frómi maður ég man ekki hvað hann var með mörg ráðunni til þann tíma
1: hann
4: var mörg að hérna hann talaði á þeim tíma í viðtalinu í gærkvöld hér á samstöðinni við Gunnar Smára að þau hefðu talað svo niður til okkar hjá ESB og honum fjall það illa og það eitt af því sem að skýrir hans neikvæði afstöðu til ESB í dag
3: að ESB talaði niður til hans
4: til Íslendinga,
3: til Íslendinga.
4: Íslenska stjórnvalda okay. Ísö, eftir þetta ferli hefst þá upplifir hann að þessi tala þau tali svo mikið niður til okkar og þetta svolítið svona no shit Sherlock af hverju hefðu þau átt að tala upp til okkar í þeirri stöðu sem við vorum þá við vorum gjörsamlega á njánum við vorum búin að hérna, draga aðrar þjóðir niður í skítinn með einhver rugli og botlausu rugli árum saman og ég held að samningsstaða okkar núna ég ætla ekki að gerast Kristín Frostadóttir eða Þorgerður Katrín en ég held að hvað sem að var fyrir þessum x árum sé ekki lengur og sé nýtt og öðruvísi í dag þú vilt bregðast við því?
3: Já, gjarnar sko hérna ég nú ekki séð þetta viðtal en ég hefði oft heyrt Ögmund tala með þessi mál og ég átt sjálf samtöl við hann og ég var þetta sjálf á vettvangi í morða þannig ég var í þremur samningahópum og starfaði í þeim fyrir höndbændasamtakunni ég kom á fundi fleirum ég kom fyrir utanríkismálanefnd og ég fór með þessi til Brussel einhver tíman þegar þetta var í aðdragandanum þannig að ég allavega ekki svo þar að ég hafi ekki séð þetta svona einhverlega degin raun og þetta nú veit ég ekki hvort að Ögmundur að vitni þetta en þetta þannig að það verið að bera okkar löggjöf saman við lög og reglur Evrópusambandsins og markmiðið að færa okkar löggjöf til samræmis við það þess vegna hef ég einhver star kallað þetta samræmismat frekar en samninga það að segja að hérna þetta samræmi náu stjórnsýsla okkar uppfylli kröfur sem að Evrópusambandi gerir til stjórnsýslu í sínum löndum ég sé að þú kinka kolli þannig að þetta ekki samningar í þess orðsmerkingu það kunna vera einhver svæði þar sem hægt að semjum að inn í þessum kassa sem sáttmálarnir eru þá getum við legið í þessari stellingu en ekki hinni einhver tíma
1: aðeins meira það, náttúrulega líka við erum að tala sko eins og varandi hlutdeild kóta og afla sem sagt innan þá svæðis sem að Íslandi með og þeim sammeinlega stofnum sem að ganga þetta milli það þarf að rauninni semja það hvernig það skiptist alveg eins og við erum búin að vera í samningi við nákvæmlega þjóður hvernig makrillin og Ísland Noregur hérna var þetta síldin á ýmislegt svoleiðis við erum í þessum samningum þegar og það verður líklega nákvæmlega eins en það samt samningsatri
4: Mér langar að kasta einu hérna til þín núna Björg Eva að það hafa all nokkrir viðmælendur samstöðarinnar núna í þessari viku sagt að við séum alltaf mikið að tala stýrivexti og efnahagsmál við hefum að tala pólitík í þeim skilningi að við hefum að tala friðarpólitík við hefum að tala mikilvægi þess að tilheyra Halldór Guðmundsson útgefandi einn Guðmundur Hálfdanarsson sagfræðingur prófessor annar við tölvið þá báða hafa verið á miklu flugi síðustu daga út af því að þeir reyna að lyfta upp hérna umræðin upp og aðeins hærra plan eins og Halldór Laxness baðum hér árið hvað finnst þér með þessi rök þessi bara svona sko mannúðar friðar, samstöðu rök burt séð frá ónýtu efnahagskerfi Íslendinga í aldanar ás
3: Ég hlustaði á það báða og mér finnst þetta fín viðtöl og bara sammála því að það þarf að, auðvitað þarf að lyfta þessari umræðu upp og það náttúrulega hluti af því þegar við erum að tala að umræðan ómálefnaleg af því að hún svo eigingjörn. Þetta snýst fyrst og fremst það bara hvað getum við grætt á þessu og ef við getum ekki grætt á því Já, þá bara viljum ekki sjá það. Og nú var ég að vinna í Norðurlandasamstarfi í nokkuð mörg ár og þá sá ég þetta viðhorf oft hjá Íslendingum líka. Við vorum þarna með, við vorum samt sem áður svolítið svona nefndum þess ekki alveg og hérna vorum bara spekulera í hvernig getum við hvað getum við fengið út úr þessu. Og verið líka í leiðinni svolítið svona lítil og frek og það átti alltaf að taka tillit til þess hvað við vorum fá og svo áttum við bara fá og fá og fá og það ekki alveg nógu skemmtilegt.
1: Nei.
3: Þannig að og svo vil ég líka aðeins koma með í sambandi við lagatexta þegar það verið að aðlaga. Það býsna margt raunar í náttúruverndarlöggjöf sem að við myndum gjarnan vilja að væri aðlagað.
1: Já.
3: Og það ekki þannig að allt sem kemur að utan sé sjálfkrafa mjög vont.
0: Alls ekki.
3: Og í náttúruverndarlöggjöfin til dæmis góð og Já. Við hefðum viljað hafa fullgiltan árósa sáttmála hérna Já. Til dæmis.
1: Já.
3: Þannig að það margir ótvíraðir kostir, það líka gallar.
1: Já.
3: Og það væri svo ánægilegt ef við getum notað þessa síðustu daga
1: Já.
3: Til að ræða staka, kafla, stök mál ekki bara vexti og að húsnæðisláni mitt verður miklu ódýrara þegar við tökum upp evruna. Það ekki að fara að gerast á morgun.
0: Akkurat.
3: Alveg sama hvað við segjum þarna. Það lífið verður eins
1: Já.
3: Hér í nóvember.
1: Það einmitt þessum svona einhagsmunapólitík sem rosalega ráðandi í alþjóðapólitíkinni. Og maður upplifði þetta einmitt svona á þeim vettvangi einmitt að þetta var einhvern veginn svona ákveðin unglingapólitík, þetta var eins og komið gaggó aftur einhvern veginn. Það var bara svo sem var stærstur og sterkastur eða vinsælastur eða fallegastur eða eitthvað slíðis, hann bara þau réðu. Og þróunin í alþjóðamálum á undanförnum árum hefur verið í áttina að einmitt stærri og stærri blokkum af samstarfi. Eins slæmt og það líka því að sko við allavega sem sagt, þegar ég var að þengja þá vorum við alltaf að tala um einmitt meira beinnalýðræði, þetta færa valdi nær samfélaginu þar sem að sko Evrópusambandið meiri valda þjöppun að einhverju leiti allavega í ákveðnum málflokkum þó hún sé minni valda þjöppun heldur til dæmis eins og í Bandaríkjunum eða öðrum svoleiðis samvinnu störf samanstöðum eins og í samanum þjóðum eða Norðurlanda samræðun og svo framvegis að sko við viljum ekki verða útundan í því en hvernig við ætlum að fóta okkur í þeirri þróun ekkit endilega Evrópusambandið, það gæti verið meira Norðurlanda samstarfið eitthvað þegin líkt en við verðum samt að vera þáttakandur í því einhvern veginn, því að það mjög auðvelt að vera skilin eftir útundan af því að Alþjóðapólitíkin, hún þannig að þó að sem sagt innanlandspólitíkin í Íslandi sé tvístruð á milli flokka, að þá þegar að Ísland fer sem aðili erlendis, að þá allir á Íslandurinn sammála að það hagsmunir Íslands í heildsinni sem að þeir eru að fylgja og það sama á við öll önnur lönd allt í henni hverfur svona sundrungin sem að innanlands í það sækja hagsmunni landsins hérna, í alþjóðasam samstarfi. Og það gerir svona það verkum að jafnvægið í pólitíkin öðruvísi þar heldur en svona hér og ég held að fólk maður þarf einhvern veginn að setjast inn í herbergi og skynja það. Ég held að David Cameron hafði orðað það einhvern veginn, ég held að það verið hann allavega. Þegar hann settist í fyrsta sinn inn í herbergi þar sem að voru stóru þjóðunar bara, já, svona virkar þetta, oh shit það öðruvísi og við þurfum að einhvern veginn svona vera mem það við litlu þjóðin að stóla á það að alþjóðalög virki
2: Já, ég ætla að þér erna eiga síðustu orðin hérna
0: Já, takk, mér langar bara að segja ég veist fulla skilning á þessi margt í erlendri lögju, hvort sem hjá Evrópusambandinu annars stað sem við gætum haft til fyrirmyndar hér og auðvitað svo til þess ég veit að í merkingum á matvælum hvort að það jurtasafi sem að kallað mjólk eða eitthvað anna sem við erum ekki skildu og innlega vegna EES-aðildar og ég veit svo sannlega fólk í mínu umhverfi hefði vilja sjá þetta innlega það bara einhver löggjönur og alþingi sem getur leist það það þarf ekki einhverja stórkostlega breytingu til þess og eins og við bara einhverjum að breyta lögum
3: Já, það þarf vilja til þess
0: það þarf vilja til þess, ég skil það
1: ég lenti því að leggja þannig mál fram og fengið þau svör að herðu þau eru að fara að gera þetta í Evrópusambandinu og við fáum þetta innleitt í ESB bara til því.
0: Já, ég skil ég einhvern séð hvað ég við en varðandi friðarumræðuna sem að, hérna var ávarpið náðan. Ég hef ekki átt kost að hlusta það í tvö viðtöl sem þið að tala hér. Ég var eins og var áhugaverðu fundi hjá Ögmundi Jónussyni í Þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn var þar sem hann var með erlenda aðila sem voru með einslu og einn í beinni útsendingu. Og þetta var ákaflega fyrir mig allavega merkilega eða svona upplýsandi og fróðlegur fundur og ég veit að hann verður settur á netið í einhvers konar kleiftri útgáfu og get vonandi innlegg í þetta. En svo, ef ég má eitt enn, þá man ég alltaf eftir því þegar við erum að tala samþjöppun valds og hvar valdi fer og það engin vafa því að hérna, þetta að þjappa saman í Brussel og landsbyðin sem að fylst, hún verður langt frá Reykjavík í ákvörðun, hún verður ennþá lengra frá Brussel að þegar að finnar voru í aðildarviðræðum ég hitt marga finna og ég búin að fara yfir 20.000 finnast að tala við þá þeirra viðræður þá sko áttu þeir í miklum erfileikum með að leiða mönnu fyrir sjónir að í norðu Finnlandi bara allt á kafi ís og snjóu vetur það varð að bókstallega fara með fólki á staðinn til að skilja það
2: Minnum við á það einu sinni vann ég sem fréttamaður á stöðu 2 á Akureyri og hérna vaktstjórinn minn var hérna ég var að gera einhverja frétta á sunnudegi og vaktstjórinn minn hér á höfuðborgarsvæðinu upplýsti að hún hefði aldrei komið norður til Akureyri.
0: Akkurat. Hvernig áttu þá von á skilningi á aðstæðan?
2: En hérna þetta næstu því búið hjá okkur en ég ætla að biðja ykkur að deila með mér nokkrum orðum hvað þið hugsuðu þegar þið heyrðuð af því í dag að dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunar hefði verið sleppt eins og Vísir segir á reynslulaust og vísað úr landi eftir að hafa afplánað takið eftir aðeins þriðjung dómsins við erum hérna með yfirfull fangelsi við erum með kerfi sem augljóslega eru orðin þannig að við nennum ekki lengur að fullnusta refsingar og þetta er svona mál sem að ég finn fyrir því að margir eru sleiknir yfir, förum bara aðeins hringin byrjum að þeir Björn
1: ég byrja, já hérna, nú eftir að hafa heimsöld svona fangelsi í landsins í fyrri vinnu að þá sá maður annað stærsta fangelsið er bara allavega eins og ég sagði að það var ónýtt ég veit ekki hvernig heilbrigðis eftirlit bara getur gefið leyfi til þess að það sé starfsemi þarna, algjörlega fáránlegt þannig að það nú bara vandamál út af fyrir sig fyrsta sem ég sá var einmitt hvernig ákveðin þingmaður var að klóra sér hausnum yfir því af hverju þetta var að gerast og þá hugsaði bara getur þið ekki ákveðið hvort að það var að senda fólk úr landi eða hafa þið fangelsi
2: Það náttúrulega sér að spara pening, er ekki bara út af því sem það verið að virkja ákvæði sem dómsmálur á það að koma í gegn
1: Svo er kvartaði við því og fólk sendur landi eins og var verið að byggjum held ég en að ég veit ekki hvað er vandamálið
2: Á hvaða leið erum við, Erna?
0: Ég verð nú að segja ég hérna er svolítið slegin ég heyra þetta og ég skil alveg vandan sem Bjarni er að lýsa og það þetta bara okkar eigin vandi við lýsum hann ekki með ég veit að meiri fjármunum í þetta
2: það bara vesen að vera samfélagar
0: já það mikið vesen og það bara vesen að vera leiðtog í samfélagi við getum vísa því eitthvað annað í þetta borð en hérna sko þú veist og hvert, þá eigi þessi menn að fara eitthvað annað býttu, okkur getum við þá bara vísa vandanum eitthvað annað eins og þetta kom okkur ekki við þessi menn fremdu glæpi hér
2: voru
0: dæmdi til refsingar til að spara peninga þá sendum við menn sem eru mögulega hættu leið bara eitthvað annað
2: allir okkar heildar hugsa
1: það búið rosalega
0: ég vona að grafa ekki, upp að senda
1: ólulegt fólk um eitt bara burt þannig að
3: ég trú ekki öðru en að þingi hljóta kíkja eitthvað yfir þetta og breyta þessu því að það ekki sama hvaða tegund af glæpamanni þú vísar úr landi
0: Akkurat.
3: Og sleppir lausum ef þú ferð að sleppa hættulegum morðingjum lausum eftir stuttan tíma þá myndi ég nú telja það hvað bara byrði hættunni heim þá getum við nú bara sagt út í hinnum hræðilegum aðfíum við það, það ódýrt að drepa á Íslandi
0: Já, nákvæmlega
2: Þetta rosalega skilabóð
0: Vá
2: Ég skil ekki neitt
0: Nei
2: og það er æg oftar sem ég skil ekki neitt
0: Þetta er sko, þetta er ódýrara heldur en að koma með nokkur kíló af sterku eitilíum til landsins
1: sem þeir eru að glíma við til þessi í Bretlandi þar svipa fangelsisvandi þar þar hafa, hefur samt afbrotum verið að fækka minka en fjölda sem sagt, í fangelsum er rauninni að aukast út af lengingu sem sagt, dóma þannig
0: að fleiri
1: afplánum tíma að aukast sem að fylla þá fangelsin í lengri tíma þannig að þetta svona fjölþættrófandi
2: Býðum eftir skýringum frá dómsmálaráðherra þegar þessi þáttur tekin upp sem milli 4 og 5 í dag þá hafa þær allavega, ég ekki reksta þær En ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna. Ég held að okkur hafi allavega tekist að vera hérna bara öll vinir að
0: ræða. Algjörlega.
2: ESB.
3: Við erum ekki klofin í
0: herðarliðinu. Mjög falleg mjög falleg samtal.
2: Og við erum ekki einu sinni fjölskylda.
1: Og við höldum að hitta fjölskylduna.
0: Nei, ekki það. Takk fyrir mig allavega.
2: Já, takk ykkur fyrir komuna Björn Levi og Erna og Björg Lilja og við kannski sjáum þig nú hérna í mínum stól þar sem ég sit núna bráðlega. Þú ert að snúa aftur.
3: Græna borð umhverfismál rísu vonandi
1: Það að setja upp dúkur
2: hérna ekki að því.
3: Já, við höfum eftir að ná í dúkin
1: Já, vel gert
2: Ég hlakka til að hérna, fylgjast með fyrsta þætti ykkar eftir sumarfrí Og takk hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur í þessu hópspjalli Eftir andartak kemur annar kafli ekki fara langt
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og Opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, þá er komið að Evrópusambandinu. Við höfum kallað til okkar fólk sem hefur velt Evrópusambandinu og aðildarumsókninni fyrir sér og talað svona við einn í einu. Það er eiginlega, við erum á því tímabili hérna við Rauðaborðið og okkur þykir það þægilega að fá fólk sem rökstuðu þá bara sína afstöðu skýrt og skorinort. En það má vel vera að við förum út í eitthvað svona meira karp fyrir að álíður að fá jáar og neyjar til þess að neggja hérna hvorn og annan en við bara finnum enga þarf í okkur til þess að gera það núna. En núna komin Stefán Pálsson sem er sakfræðingur og var að borga fulltrúi vinstrisins, félagi VG.
1: Já.
0: Og formaðurinn þinn í VG og var að formaðurinn, það var lýst í yfir að ætla að segja já.
1: Já, já.
0: Og... En þú ert ekki þar...
1: Nei, ég er ekki þar.
0: Og ég spyrjaði afstöðu þeirra, finnst þér hún, hvað finnst þér hana?
1: Ég meina þau bara útskýra bæði sína afstöðu, formaðurinn sérstaklega svona, setti ýmsa varnagla með það hvað, svona, hvaða sjónarmið þyrftu að ráða ferðinni þegar að kæmi að viðræðum. Ég segi það líka að bara við sem að þekkjum Rósu og höfum fylst með henni í pólitík að hún hefði ekkit verið nýtt sérstaklega trúverðu ef að hún hefði stíið fram núna og þóst alltaf vera grjótharður ESB-andstæðingur. Mm. Það er alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir í okkar fylkingu.
0: Hún vísaði til þess að það væri meiri hluti í kjósandi ykkar.
1: Það
0: kannski er svolítið tæft í að það hefur kannski bara verið 30 svör í ykkur gönnum.
1: Það hafa verið í fleiri heldur en ein könnun í sem hafa verið snúið sérstaklega einmitt að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa sýnt það að á vinstri vængnum þá hafa bara mjög margir verið til í að gefa þessu tækifæri kannski svona bara keift þessa hugmynd um það að þetta sé svona einhvern veginn ferði í búðina til þess að sjá hvað í bóði er. Mín afstaða er sjálfu sér bara svo sama og hefur verið lengi. Ég hef bara talið að Ísland sé bara nokkuð vel statt í núverandi ástandi að það sé ekki nein knýjandi þörf að fara inn í Evrópusambandið heillar mig ekki bara sem vinstrimann og bara út frá svona ákveðnum lýðræðisprinsipum en ég tek líka fram að ég á voðalega erfitt með að tengja við sko heimsendaspádómanna sem að við sjáum frá báðum hliðum. Ég held að sé alveg að ljósta að þó svo að svo kynni að fara að aðildarviðræður yrðu samþykktar hér lokum ánæðarins og svo ólíklega vildi til að það tækist að landa einhverjum samningi sem væri hægt að fá samþykktan af þjóðinni að þá verð mun hvorki drjúpa hér smjur á hverju strái né allt fara fjandans til. Ég held að margir yrðu hissa svona hversu lítil áhrifin yrðu þannig að það er ekki endilega það sem að drífur áfram mína afstöðu, einhver ótti það að það sé verið að kokgleypa okkur eða við sem að fara inn í eitthvað brennandi hús og allt furðulega líkingamálið sem að maður hefur heyrt.
0: En hver þín afstöða, af hverju ætlar að segja nei?
1: Sko, við getum talað bæði þetta er tvíþætt. Annars vegar er bara hreinlega bara afstaða mín og hugmyndi mínar Evrópusambandið og við munum vafalítið tala það meira hérna í þessu viðtali og síðan er það bara hreinlega spurningin þennan leiðangur, að fara í þennan leiðangur yfir höfuð eða að fara í þennan leiðangur á þessum tíma og þar bara reyni ég eins og

0: maður snemma í pólitísku starfi á Íslandi að ég man bara mjög vel eftir því þegar við fórum síðast í þennan leiðangur fyrir 15 árum síðan hjá vinstristjórninni og það var bara það var mjög skaðlegu leiðangur eftir hrun fengum við svona klárustu umskipti sem að höfðu verið milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Íslandssögunni jú, vissulega hafði samfylkingin verið svona á loka sprettinum rétt fyrir hrun með sjálfstæðarflokknum en engu að síður, við fengum þarna vinstri stjórn með bara óvenjulega sterkt umboð tekur við í þeirri þær aðstæður að bara allir sanngjarnir menn víðurkenndu það og sáu það að allt var í kalda koli og það var nokkuð ljóst hverjum það var að kenna. Þetta var stjórn sem að hafði mjög bara sterkt umboð til þess að fara í mjög miklar breytingar.
1: Það dugði nú ekki lengi, það dugði kannski eitt og allt árum.
0: Það dugði ekki lengi og meðal annars það sem gerðist var það að þar farið út í þennan Evrópuleiðangur sem að var bara ófrávíkjanleg krafa samfylkingarinnar þarna inni þá eins og núna vorum við samt í þeirri stöðu að í rauninni var ekki þingmeiri hluti fyrir aðildarumsókna að Evrópusambandinu En það var, enga síður, var farið í þennan leiðangur og afleiðingarnir eru tvíþættar. Í fyrsta lagi, og það nákvæmlega það sem að Kristrún Frostadóttir hefur alveg viðurkennt og segir alveg réttilega í viðtölum. Aðildarviðræður við Evrópusambandið taka mikla orku og tíma úr stjórnkerfinu. Meira segja í þessum viðræðum og sínum tíma þar sem að menn náðu nánast ekkert að fara inn í hinn svona raunverulega stóru flóknu samningsatriði. Megnið af tímanum fóru rauninni bara í að tjekka á hlutum sem að þegar voru inn í EES og sjá hvernig íslenska stjórnsýslan stæði varðandi það. Það tók ótrúlega mikinn tíma og orku. Þessi leiðangur gerði það líka verkum að þetta tapaði ríkisstjórnin mjög miklu af þeirri svona velvild og umboði sem að hún hafði áður haft þannig að ein afleiðingin af því ég ætla til dæmis að segja að ef menn hefðu stillt sig að fara þennan Evrópuleiðangur þá eru bara góða líkur og að menn hefðu náð að klára þessi stjórnarskrármál sem að fóru í vaskinn.
1: Þetta ekki að skauta yfir ISF sem að var þessa ríkisstjórn náttúrulega gríðarlega kostnaðsamt.
0: ISF var þessari ríkisstjórn gríðarlega kostnaðsamt það var það líka vegna þess að bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru farnir að skríða upp úr sínum holum strax í tengslum við Evrópusambandsmálið og það nú það sem að ég er bara smeykur við að verði niðurstaðan núna eins og þá vegna Evrópusambandsins, vegna ISF og þess að vinstri stjórnin henni hérna færðist mjög mikið í fang að þá endaði hún á að fá fullkomið afróð við sátum uppi með Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem forsætisráðherra á samt Bjarna Benediktssyni. Við sjáum bara þegar að ríkisstjórnin mjög óvænt og skyndilega tilkynir fyrir á þessu ári að það sé bara ákveðið að drífa sig inn í þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem hafði til dæmis ekki verið á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar haustið áður þannig að og maður heyrir það bara útundan sér að þessa fréttir hafi rauninni komið meira að segja bara almennum þingmönnum í stjórnarliðinu á óvart þegar að snögglega var tilkynnt um þetta. Hvað gerist þá? Sjálfstæðisflokkurinn fór strax að vaxa. þegar að, að menn eru að, að fabuleir það hvort að Efling sjálfstæðisflokksins hér fyrir á þessu ári hvort að það sé Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þakka eða vegna þess að bæjar og borgarstjóra efni sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafi verið svo og svo öflug að þá eru menn ekki að horfa á fílinni í stofunni sem að

0: Evrópu umsóknin sem að var allt í einu hent þarna inn og það merkilega að sko, þetta ekki samsæriskenningar frá sko mér eða einhverjum svona til þess að gera volgum ESB andstæðingi þetta nákvæmlega það sama og Kristrún Frostadóttir sagði fyrir síðustu kosningar fyrir síðustu kosningar segir Kristrún og vakti litla kátínu svona harðra Evrópusinna í sínum eigin flokki þá steig hún fram og sagði jú, ég hér formaður í Evrópusinnum flokki og auðvitað vil ég einhvern tíma fara inn í Evrópusambandið en ég met það sem svo að nú sé ekki tími vegna þess að þetta muni hvað sagði hún, þetta myndi kljúfa þjóðina, að það yrði afskaplega veikt að fara í viðræður nema umboðið og bakviða væri mjög sterkt. Mér minnir að hún hafi talað töluna 70% hreinlega í þessu samingi og svo sagði hún líka, við eigum ekki að fara þegar að við erum með fullt af öðrum verkefnum. Við þurfum að kljást við stóru efnahagsmálin og allt þetta var í rauninni satt og rétt og ég held að þessi nálgunennar, hún sló mjög vopnin úr höndum margra andstæðinga samfylkingarinnar fyrir kosningar og ég held að þessi nálgun hafa átt mjög stóran þátt í því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum og svo er allt bara snúið á punktinum
1: Þú ert sammála Kristrúnu 2024
0: Ég var sammála greininguna, ég var ekki sammála forsendumennar, ég var sammála greininguna
1: Jú, þú ert saman á því að þetta mál hérna þurkir raunverulega alla athygli úr pólitísku umræðu eða getur ríkisstjórnina til þess að sinna þeim verkefni sem þarf sannarlega að sinna að vera endur þess að hér einhvers konar húsnæðiskerfi og það alls konar verkefni sem að bíða.
0: Stór efnahagsleg mál og fyrir vikið eitt af því sem svo kaldhannislegt sem gerist við þessar aðstæður að í meðalári þegar við værum í þessari stöðu, við erum með ríkisstjórna að berjast við verðbólgu við vexti húsnæðisvandamál og þar hann til götunum í meðalári þá værum við með sko stjórnarandstöðu sem að væri berjandi á henni og rauninni svona málandi skrattan á vegginn en ríkisstjórn sem að væri talandi ástandið upp og að reyna að blása mönnum einhverja bjartsýni í brjóst en út af ESB-vinklinum að þá þetta allt í enn orðið nánast omvend þar sem að við erum allt í enn komin með sko stjórnarandstöðuflokkana að segja að það séu nú ýmis tækifæri og þetta gera margar hluti á Íslandi þrátt fyrir allt og ríkisstjórn sem að í rauninni bara elur á því að hér sé allt ómögulegt og afleitt og enginn getur ekki hér fyrirtæki eða keypt sér hús á þessu landi.
1: En ég var að segja að þú hefur verið sammála Kristrúnu 2004 í sambandi við það hvort þetta væri gott að setja þetta mál á dagskrá bæði hafna því. Hún kannski segja ég meina þegar þetta mál fyrir á dagskrá þá er ég svona frekar eða rúf mein þú, hérna, þegar þetta mál kemur á dagskrá þá er ég nú frekar á hinum mein en ég get alveg lifa við niðurstuna, hún það sama þannig að En síðan gerist ýmislegt og ef að maður hlustar á það sem að Kristján var að segja, þá er það ekki síst það sem er bara gerast í heiminum sem að veldur því að það verður aðkallandi fyrir okkur að setja þetta mál á dagskrá. Því að þannig getur staðan verið að það eru mörg verkefni sem við ættum að sinna og þetta er nú kannski bara númer 14 en svo verða breytingar í heiminum og ég meina ef að Kristján hefur tekið skona ígrundað ákvörðu þá hefur hann tekið ákvörðu það að nú er það bara þannig að staðan í heiminum að þetta mál verður að vera það sko.
0: Já, maður hefur séð fréttaskýringar erlendar þar sem að Manuela ljóst vera að er haft eftir íslenskum hérna stjórnmálamönnum og ráðherrum þar sem að er það sem er nú bara beinlínis talað eins og að þetta sé bara einhver svona skyndi hugtök sem hafi komið upp í kjölfar þess að Donald Trump fór að lýsa yfir áhuga á að eignast Grænland sem er nú tímalína sem að gengur ekki upp vegna þess
1: Þannig að öryggissjónarmiðin öryggisstefnu það komst á dagskrá sem að hafði ekkit verið fyrir 5 árum það var ekki að tala
0: en enga síður þá var þetta náttúrulega komið inn í stjórnarsáttmála áður heldur en að Grænlands ævintýrið fór allt saman í gang og skona félaga mín er í og vinn mínir í viðreisninga nú svona samt í sko mestum vandræðum með þessa hérna þessa orðræðu sko vegna þess að þá þarf svona öðrum þræði að tala það að ógnin úr vestri sé hérna einhver kveikja og drifkraftur en um leið þarf alltaf að halda því til haga að varnarsamningur við Bandaríkin sé það sko fullkomnasta plagg sem að til sé og þetta séu hérna okkar bestu og mikilvægustu og dýrmætustu bandamenn þannig ég gem nú svo sem ekki mikið fyrir það en eins og ég segi það sem að ég verið að rekja svona núna eru kannski einmitt þessar áhyggjur af þessu ferli ég meina við erum að sko, allir í kringum mig eru að krepera af leiðindum yfir umræðunni eins og hún búin að vera hér núna í fáeinar vikur og bara hérna bara óðinn hjálp okkur ef að við eigum að fá 2 til 3 ár í viðbót af þessu ég fyrst og fremst smeykur það að þetta muni það segi bara út frá sko hérna bara pólitískum hagsmunum sko að þetta mun efla hægrið þetta mun riðla vinstrinu sérstaklega róttaka vinstrinu þetta mun gera erfiðara fyrir með alla svona umsköpun á flokkaminstrinu á vinstrivængnum ef að við förum inn í næstu kosningar með hálkaraðar ESB umræður ríkisstjórn sem jafnvel búin að knýja í gegn sko stjórnarskrárbreytingar sem að náttúrulega eina forsendunum fyrir ESB inngöngu og mér finnst bara algjörlega óþarfa skemmta skrattanum að tilefnislausu.
1: En ekki því að þú talar að kljúfa vinstri og svona, þá það þannig að það eru fólki í Vafki sem eru með á móti og sósialistum með á móti og leifunum og pírótum með á móti og þannig að það meðlis að inn í sko, sjálfstæðarflokknum eru 20% sem að vilja ganga í Evrópusambandið. Þannig að þetta hérna mál sem að einhver geti sagt sem þetta algjörlega típist mál sem átt að setja í Þóraugu. Því að það eiginlega vonlaust að sko flokkarnir nái að komast að einhverju samkomlagi sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar sem þeir eru allir fastir í einhverjum svona vanda við að halda sig saman og eiginlega geti ekki tekið málið á dagskrá. Er þetta ekki dæmigert bara eins og áfengisbann og hérna Æseif og ESB?
0: Ég hekka einmitt þvert á móti að þetta sé alveg sko sérdeilis afleitt mál til þess að setja í þjóðaratkvæði ég held að það sé ég tel alla líkur á því að þegar að eftir kosningar og einhverjum sérlega það sem að manninu sýnist að það verði hérna mjóta á mununum að þeir sem að verða undir munu eiga afskaplega erfitt með að una þeirri niðurstöðu þá munu sko svikabrigslin byrja eftir á og að niðurstaðan hafi ju orðið þessi en það skýrist nú alltaf því að það hafi nú verið hér upplýsinga óreiða eða þessi mótherji hafi farið með rangt mál eða staðhæft hitt eða þetta eða einhverjir rústeskir bottar hafi farið að blanda sér í einhverjar umræður á Facebook
1: og það fram til kvöldum ef það verður nei munu þá Evrópusinnar ekki bara þurfa að þagna í næstu 10 ári?
0: Nei, ég tel engar líkur á því vegna þess að þá mun það strax ég meni, ég bara sem áhuga maður um bresk stjórnmál og sérstaklega skosk stjórnmál skotar hafa fóru í gegnum sína þjóðaratkvæðagreiðslu þar var sjálfstæði felt með svona til þess að gera naumum mun og þeir sem að unnu þá atkvæðagreiðslu sögðu sko strax, já, þá þetta mál bara búið í 20 ár og þið megið ekki belgi ykkur eða segja eitt eða neitt sjálfstæðisinnarnir innan árs voru farnir að segja, heyrðu, við vorum hér órétti beittir móterjar okkar notuðu það sem röka að Evrópusambands aðild væri hættu ef að við myndum samþykkja sjálfstæði, sömu aðilar fara síðan og keyra í gegn Brexit, allar forsendur eru breyttar og við verðum bara að byrja upp á nýtt. Ég til enga líkur á þetta muni ná að settla eitt eða neitt engum sérilagi þar sem að við erum meira sig á þeim staðan núna að mönnum gengur illa að koma sér saman það hvað þessi kostning þýði í rauninni. Við fáum...
1: Það svo, Stefán? Ég heyri þetta stundum aldrei fram í umröðinni.
0: Já,
1: ég... En ég held að svona venjulegu kjósandi sér, við eigum við að sængja til þess að sjá hvað, hérna, hvort að Evrópusambandi gengst við kröfum okkar eða ekki.
0: Sko, mjög algeng kritík sem að maður heyrir úr jáhópnum frá jáliðinu er svo að það sé hreinlega bara ólýðræðislegt af þeim sem að hugsa sér að kjósa nei að gera það vegna að með því að kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu að þá sértu einhvern tátt að taka lýðræðislega rétt af hinum vegna þess að þeir séu í raunin ekkert að kjósa Evrópusambandið þó svo að þeir noti í sínum kostningaáróðri og sínum kostningaupplegjum kaffibollaverð og vaxtaprósentur í Evrópu þá snúist þetta í rauninni bara einhvern svona formlegan feril það hvernig menn afli upplýsinga og veist, þá segi ég ef það tilfellið, ef við erum farin í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem það sé rauninni bara ólýðræðislegt að velja annan kostinn, þá þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara gölluð þá ættum við bara að blása hana fullkomlega af Af hverju erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Jú, ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna og erum þar með að fara aðra leið heldur nokkurt annað umsóknarríki að Evrópusambandinu fyrir og síðar.
1: Þetta var lærdómur að vinstristjórnum sem varst að lýsa áðan með veikt umboð.
0: Já, já.
1: Þannig að Evrópusinnar að sækja sér sterkt umboð
0: það sem er málið er það að allavega síðustu 50 árin hefur ekkert land sóttum og gengið inn í Evrópusambandið nema vegna þess að það var fyrir því þingmeirihluti. Þar voru flokkar sem að höfðu verið kosnir til valda í almennum þingkosningum með þá stefnu að þeir ætlu að ganga inn í sambandið. Við erum í rauninni að reyna að núna erum við að reyna að svona rétta það af sækja með svona bakdýra leið og ég lítið aldrei svo á að ESB-sinnarnir séu raunir bara stytta sér leið þar sem þú þarft að gera
1: Stefán, það er þýnd meiri luti fyrir því að hafa þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og sætta sér við jáið eins og flokku fólksins segir það, við beygjum okkur bara undir vilja þjóðarinnar þannig það er meiri luti fyrir þessu ferli
0: á sama hátt og að á sama hátt og að það fékkst meiri hluti fyrir því að sækja þegar vinstristjórnin var mynduð. Það var þó á kostnað þess að meðal annars velflestir þingmenn vinstri grætna kusu þar með þrátt fyrir að hafa með mjög skýrum hætti talað öðruvísi fyrir kostningar. Samstarfsflokkurinn bara setti stólinn fyrir dyrnar og gjald sem að bara vafki greiddi fyrir þá stjórnarþáttöku var það að bara ganga mjög berlega gegn sinni stefnu og gegn sínum kosningaloforðum sem að skaðaði ferlið í heildina vegna þess að þar með varstu komin með umsók sem að ekki byggði á heilindum. Þannig að það er nú staðan í þessu. Ég spyr líka.
1: Þú segir með heilindi en samfylkingin hefur verið Evrópuflokkur, viðreist er það. Og flokkur fólksins hefur verið með þá stefnu að þetta sé dæmi mál eins og ég var að lýsa á þann sem er gott að sitja í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Samfylkingin hefur verið með þessa stefnu og einmitt þess vegna var það svo mikil tíðindi að þegar að formaðurinn kom með svona afgerandi hætti og stilti dæminu þannig fram hvers vegna það væri raunin engin glóra í því að fara í Evrópusambandið á þessum tímapunkti og ég verð nú að segja að mér finnst nú forsætisráðherra að vera einhver alminnst sannfærði Evrópusinni sem að ég hef fyrir hitt svona það kveknar engin ástríðu eldur í augum hennar þegar hún fer að tala þetta fyrirbæri.
1: En svo spyr ég hún hlusta frekar heldur að tala.
0: Það allvist að hlusta en svo spyr ég líka þegar hérna sem ég segi þessu óháð öðru treysti ég þessari ríkisstjórn til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Það er bara þannig í lýðræðslu samfélag. Þú kaust engan aðeins og flokkum.
0: Nei, nei.
1: Þú situr uppi með þetta.
0: Nei, nei.
1: Og verður bara sætta við að reyna að breyta það í næstu kostningum.
0: Og svo er ég hreinlega beðin það hvort að ég eigi að gefa þeim einhverja traustsyfirlýsingu og ég bara ekki til ég að gera
1: það. Þú segir nei.
0: Ég segi nei.
1: Þannig það ekki bara þetta sé á vitlausum tíma, heldur þetta líka vitlaust fólk sem að myndi reka aðildar umsóknina.
0: Það er allavegna mitt mat og ég held nefnilega að það sem að ég held að sé í rauninni líka enn meira áhyggjuefni og þar komum við svona pínlítið inn á rökstuðningin hjá formanninu mínum þegar að Rósa útskýrir að hún muni segja já og fagni þessum aðildarviðræðum en leggur síðan upp þau sjónamið sem sé nauðsilegt að halda til haga og heyrist það hins vegar bara það ekki góður tími að gera það þegar að við erum með alþingi ég eiginlega bara í fyrsta sinn með engan róttakan vinstriflokk inni á þingi. Þetta eru mögulega verstu mögulegu kringumstæður til þess að semja ef að við höfum þessa nálgun þegar við höfum enga sósialista vinstri sósialista setjandi á þingi.
1: Hvaða mál eru það sem að vinstri sósialista rættu að vakta í aðildarviðræðum.
0: Ég meina það sem að við sjáum að sko Evrópusambandið sem að sérstaklega sko í upphafi menn eru svona pínlítarinn að endur sko skrifa söguna og þann hátt að Evrópusambandið hafi fyrst og fremst verið stofnað sem einhver svona friðarvettvangur til þess að leiða saman hérna þjóðverja og frakka og búa til einhverja hérna einhverja félagslega utópíu. Ég meina í grunninn var þetta kapitalist bandalag sem að var bara það að skipuleggja sölu á kolum og stáli á meginlandi Evrópu. Þetta er bandalag sem að hefur í grunni þetta er svona kristileg demokratía hérna drömsindaldið reyndar í Lissabon sáttmálanum var búið til þetta hugtaka að þetta væri sem sagt grunnurinn væri sko félagslegur kapitalismi á félagslegum grunni minnum ég að sé talað sem er náttúrulega bara beint úr orðabók þýskra kristilega demokrata
1: En nú eru kristilega demokratar með miklu minni völd í Evrópu heldur voru fyrir 25 árum
0: Já, en komnir inn síðan aðrir vinklar sem að eru populistarnir en ég meina sko þegar að maður var svona að stíga til dæmis sín fyrstu skref í pólitíkinni það var á þeim tíma þegar að Evrópusambandið var að keyra áfram á samt Bandaríkjunum og Japan stóru hnattvæðinguna á forsendum fjármagnsins stóru fundir alþjóða viðskipta stofnunarinnar sem að kölluðu síðan á andófsbylgju í Seattle, í Gautaborg og í Torino og allir þessi stóru fundir hérna í aldarbyrjun þannig að svona hugmyndin það að Evrópusambandið sé einhver svona sænsk tryggingastofnun frá 8. áratugnum er bara sko hálfgerð mýta. En á þessu sögðu, Evrópusambandið gerir marga hluti mjög vel og Evrópusambandið gerir til dæmis þegar kemur að umhverfismálum er miklu meira hald í Evrópusambandinu nokkuð tíman heldur en brjálæðingum í Bandaríkjunum eða og hérna Kína og fleiri slíkum ríkjum svona þetta ofta dálítið svona bjúrokratískan hátt, menn alltaf dálítið að bjarga heiminum í gegnum sko öfluga staðla og hérna og regluverk en Evrópusambandi gerir það ákaflega vel og við svo sem höngum utan og því hvort sem í gegnum aðild okkar að EES vandamálið hins vegar á móti það að þetta mjög þetta teknokratíst þeir sem að eru hérna svona hlittastir Evrópusambandinu eru teknokratar sem að hafa mikla trú á bara sérfræðingaveldi að hérna fundir opinbera fulltrúa opinbera stofnana úr einstökum aðildarríkjum sem að hittist oft og reglulega á ráðstefnum og Zoom-fundum muni einhvern veginn sko besta veruleikan og koma með hinn réttu lausn vandinn að það styttur þér leið framhjá lýðræðislegu ferli þú setur...
1: En þú ennþá með kostningar til þings þjóðsingana og fleira.
0: Já, en færð oftar og oftar svarið og í fleiri og fleiri pólitísku málum þá kemur síðan svarið þegar þú ert ósáttur við eitthvað og segir heyrðu, ég vil nú að þingmaður minn breyti þessu. Jú, nei, það ekki hægt vegna þess að þetta kom út úr skrifinsku vélinni úti.
1: En mér erum svolítið föst í þessu svo það að Evrópusambandi hefur fokka upp eins og krakkandi segja orkukerfin okkar sem að var í félagslegri eign og
0: já,
1: bara
0: já,
1: mikill sómi af
0: og við höfum
1: en núna þetta orðið þannig að allir auglýsingatímar orðið fullir af ykkurum bröskurum sem eru að selja okkur rafmagni sem við eigum
0: já,
1: þá ég meina að við erum að sumliti sko farina inn og það það sem að anstæðingar hérna aðildarum svona finnst mér að verði svolítið að svara ertu þá bara á móti eða samlingum með það
0: Nei, ég held líka að við séum að lýsa vandamáli sem að þetta snýr ekki bara okkur ég meina þetta innan megin í Evrópusambandinu sjálfu og það sem að og náttúrulega kannski fyrst og fremst hefur við reynst vatna á millu populísku aflana vegna þess einmitt að fólki finnst slæmt að fá svarið bara það var einhver ofur tölva í útlöndum sem komst að þessari niðurstöðu. Það ekki hægt að hræra í þessu vegna þess að þetta flókið samkomulag og hérna komu 40 aðila rað og hérna þú eru bara að lifa við þetta. Og ég held að sko samruni sem að sækir ekki lýðræðislegt umboð sitt til fólksins, hann mun alltaf falla að lokum og þannig að það finnst mér nú vera svona veiki punkturinn í þessu stóra Evrópuverkefni öllu saman.
1: En Stefán, hérna, það eru margir í Evrópusambandinu sem eru svona nokkuð á þinni línu og það eru margir sem að eru á Evrópuþinginu sem að eru þú mútur ég að fyrir líta á sem bara flokksfélaga þína og það fólk sem að trúir því að með starfi sínu og pólitísku starfi í þjóðlöndunum en líka inn í Evrópusambandinu að þá geti það hnikað heiminum í áttað betri stað Akkur vilt þú geta taka þátt í þessu með þínu félagum í Evrópu að breyta Evrópusambandinu
0: Sko þegar að ég þegar ég bjó í, var nám í Skotlandi á sínum tíma
1: og, Skotarnir eru mjög hreifnir af Brussel því þeir hata London
0: Skotarnir, já, það þú ert alltaf hreifnari af valdinu sem er skrefinu fjær út frá því ættu reyndar sko ættu landsbyðamenn á Íslandi að vera
1: en það kannski, þegar þú færði í Orkneyjar að þá fólki þarna, í mein illa við Edinborg mjög hreifið af London
0: Nákvæmlega og kjósa aldrei SNP. En það sem að mér fannst áhugavert þegar að maður fylgdist með pólitíkinn þar var að þar voru fjöldin allra pólitísku fréttaskýringa þáttum og mikil skrifi í öllum blöðum. Djúp umræða náttúrulega öll málefni inn í skoska þinginu og átakamál þar og eins sveitastjórnamálin sem að þarna voru í gangi. Það voru líka rætt mikið það sem var í gangi í Westminster og hjá á breska þinginu og pólitísk áhrif af því. Það var aldrei talað Evrópu þingið á sama hátti að það sem að vera að gerast þar. Þær fréttir sem komu af störfum skosku fulltrúana í Evrópu þinginu, það voru ýmist svona einhverjar svona furðu fréttir sem svona nána svona skemmti gildi og voru í líka kannski svona pínu nostalgískar vegna þarna voru svona gömlu pólitísku jálkarnir sem að menn mundu eftir fyrir sko 10-15 árum menn voru svona eiginlega komnir á eftirlaun og enduðu inni á
1: Sáti Evrópiski fótbolta hérna meistaradeildin
0: pínulítið, þetta er alveg ágætis líkindi þannig að svona undirlíkjandi hugmyndi var svo að þetta er ekki vettungur sem við höfum einhver áhrif á eða sem að getur einhverju breytt, en það sýnst man líka að við erum með framkvæmdastjórn sem að er á ákveðinni sko sjálfstýringu mjög skýr birtingamynd að því var í þessum var bara í tengslum við gasastríð þar sem að við sjáum hérna þýskan forseta framkvæmdastjórnarinnar taka gríðarlega harða stuðningslínu með Ísrael sem að var nú bara sko, þráttur allt mjög á skjön við almenna afstöðu Evrópuþingsins meira að segja að maður tala ekki Evrópubúa og þá erum við nú komin inn að allri sko utanríkismála umræðunni sem náttúrulega sérstakur vinkill í þessu máli öllu saman.
1: En gætu við ekki, svo ég haldi áfram að spyrja það, gæti þú og menn eins og þú ekki verið í pólitísku starfi innan Evrópusambandsins, reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Evrópusambandsins dæmir þau ekki til algjörs áhrifaleysis að vera í þessum heimi sem að virðist fyrir að fæðast utan allra bandalaga verður ekki að velja þær vini
0: ég meina ef að þessu staða kemur upp að Ísland fari inn í Evrópusambandið þá það náttúrulega bara þá staða sem að þeir sem að kynna hafa greitt atkvæði gegn því þurfa bara að laga sig að það var í afskaplega ósangjörn og furðuleg krafa til þeirra sem að væru á móti Evrópusambands aðild að þeir reyndu að láta eins og bandalagi veri ekki til ef þeir væru komnir inn í það að
1: loka engan hótt eftir svona verð
0: ég hygg það sem að ég tel að mörguleiti að Evrópuþingið sem miklu nær því að gegna því hlutverki sem til dæmis NATO-þingið hefur. NATO-þingið er batterí sem að er ákaflega valdalítið en hefur fyrst og fremst það hlutverk að ljá því hernaðabandalagi einhvern líðræðislegan blæ og annað sem gerist er að og það fannst mér nú alltaf ágætt mínum flokki og alþýðubandalaginu þar á undan að þingmenn þeirra neituðu alltaf að taka þátt í þátti NATO þinginu með einmitt þessum rökum að þetta væri ekki raunverulegt lýræðislegt raumurinn lýræsli stofnun svo voru alltaf einhverjir sem komu og ég til að mynda píratar og fulltrúar í hreyfingunni, borgarhreyfingunni á sínum tíma sem að sögðust nú alltaf fara þetta inn einmitt til þess að láta sína rödd heyrast og bara láta helvítin hérna heyra það og það var svo merkilegt að alltaf urðu þeir á undra skjótum tíma hérna meira og meira svag fyrir þeir smituðust bara af þessu umhverfi öllu saman. Þannig að það er nú svona mín lína í þessu en aftur tek ég fram eins ég sagði áðan. Ég hygg að þó svo kynna fara að Ísland færi í Evrópusambandið það muni ekki ég, það muni áfram verða erfitt að eignast húsnæði á Íslandi vörur verða háar og sveiflur í vöxtum og gjaldmiðli það fer heldur ekkert allt til fjandans það verða ekkert einhverjir evróskir komissarar sem að muni koma og skipa okkur fyrir verkum umræðan náttúrulega þetta jú, ef ekki að fá sæti við borðið á það bara líta nú þegar inn í EES þá höfum við ýmsa kanala til þess að hafa áhrif á ákvarðanir en við erum ekki að nýta þá, hvers vegna ekki jú, vegna þess að við höfum ekki treyst okkur til þess að vera með nógu burðuga og öfluga og fjölmenna utanríkisþjónustu það held ég að mun ekkert breytast hvort að við erum fyrir innan eða utan við getum gert fullt af breytingum á okkar samfélagi við þurfum að gera það sjálf
1: Herðu, þú ert stjórnmálaskýrandi líka þú er tundað við það í áratugi þú varst áðan með eina stjórnmálaskýringu að það sama hver úrslitin verður að Evrópumálin mun ekki þagna að mun verða hérna, fyrirferða mikið í íslensku stjórnmálum og vera fyrir þeirri umræðu sem við ættum frekar að vera með í gangi til þess að lagfara það sem aflaga hefur farið í íslensku samfélagi. Já. Þannig þú spáði því.
0: Ég spáði því og ég sé það í rauninni þegar að við erum með umræðu þessa dagana sem gengur öll út af það að vandamál okkar verði best leist með einhverjum sko gjaldmiðli sem hugsanlega kannski verið möguleiki að verið komin eftir 5 ár eða 6 ár eða hvað það í landinu handan fjarskans og meðan þá það bara látið fullkomlega slæta að það séu bara þessi hálfur mánuður í það að bara allir sko samningar á vinnumarkaði losni öll verðbólgu markmið kolfallin, meiri líkurinn minni á vaxtahækkun og við erum með forsetisráðherra sem að svarar á þann hátt að aðlega vinnumarkaðinins megi alveg hennar vegna bara koma með tillögur að því hvernig ríkisstjórnin geti leist þetta máli ef að þeir hunskist þá til þess að fjármagnaðir í leiðinni sjálfur. Þetta bara rísastór yfirlýsing það að bara ríkisstjórnin ætli bara að segja pass í viðræðum á vinnumarkaði undir öllum eðlilegum kringumstæðum væri allt brjálað út af þessu við værum ekki að tala neitt annað en vissulega höfum við haft einhvern sólmyrkva til þess að brjóta heilanum en síðan erum við bara föst í þrasi það hvort að réttur aðili hafi bókað sal fyrir málfund út í bæ eða hvort að einhver maður á netinu hafi náð að kaupa sér íbúð í Kaupmannahöfn eða á Ítalíu með þessum eða hinum kjörum.
1: En varandi ríkisstjórnin og kjarasamningana, þá það líklega þannig að það sem ríkisstjórnin segi alltaf í aðdragandanum. Alltaf þegar vera að semja að aðeina vinnumarkaðs vera að sjá að það ekki til okkar að sækja. En svo endanum þá náttúrulega gangast þau inn í það þegar eru komnar einhverja svona mótaðar kröfur hvað þetta að gera. Því þú máttu ekki lofa neinu fyrirfram því þá hérna hefur rétti litla futta þá tekir það hendin. Þannig að mér finnst eins og alla ríkisstjórnir hafi verið eiginlega með þessa ræðu. Alveg skiptir engu máli hver í stjórnarráðinu.
0: Þetta er samt svo hérna komist að sömu dagana og sólarhringana og við fáum sko umræðuna það að, hérna að öll ófjármögnuð inngrip ríkisins í að stuðla því að tryggja hérna öryggi á vinnumarkaði og bara að samfélagi geti haldið áfram að fungera, það sé bara ábyrgðalaust og klórulaust og kom ekki til greina, en sömu stjórnmálamenn eru á sama tíma að tala um að það ekkert mál að borga 50 milljarða á ári til Evrópusambandsins vegna sem við myndum líklega fá slatta til baka og svo yrðu hérna veltu áhrifin og afleitu hérna afleiðingarnar af þessu og sama fólk jafnvel sko mætir á hálsás fresti á NATO fundi og kvittar undir sko vilja yfirlýsingar um álíka brjálæði í einhverja hérna við vilja hítar
1: Herðu, en sjónmála skýrhaldin hvernig heldur að kostingarna fari það hérna svona snemma öldin þá sagði ég við samfélíkingafólk sem að vildi endilega gangi í Evrópusambandið að ég sagði, það mun aldrei gerast okkur vegna þess að öll íslensk stjórnmála umræða fer fram á heimavelli þjóðdirsikjunar og þegar þið laupið inn á völlin í bláu búningunum með stjórnundar hana að þið munu aldrei geta unnið á þessum velli Það svona eitt sjónami sem ég held að ég alveg jafnt við í dag og átti við þá. En hins vegar held ég að Evrópusinnarnir, eða þeir sem að vilja gangi Evrópusinnarnir, þeir horfa svo á að tækifærið okkar til að komast þarna inn þegar að vextir eru hér háir, þegar að er svona efnaðskreppa yfirvofandi, að fólk hérna kjósi já til að losna undan skuldabyrðinni, eða vaxtabyrðinni sem er með. Þetta vegur svolítið saman og ég verð að segja það að mér finnst mjög gaman að spá úrslit kosninga og hefur að ég alltaf gert það hérna við rauðaborðið og oft haft rétt fyrir mér. Ég bara treysti mér eða engan hátt til þess að spá fyrir þetta, en gerir þú það?
0: Nei, eitt sem að flæki máli líka enn frekar og ég var gaggrínin á það og mér fannst það hreinlega bara daltið ólýræðislegt með jafn stórt mál að setja niður þjóðaratkvæðagreyslu í sumarlok vegna þess að það, við sjáum það að það bara þá núna á þessum allra síðustu dögum sem að bara fjölmiðlar eru að vakna til lífsins
1: það byrjar einhver umræða. Mikil umræða Mér fannst það eiginlega furðulega mikil
0: umræða. Samfélagsmiðla þras og kliður
1: en myndur ekki segja, síðan komið fram
0: síðan hefur þetta vissulega elst núna en eitt af því sem gerist einmitt út af því að þetta hefur gerst að sumarlagi er það að við vitum það að skoðanakannanir á sumrinu eru sérlega ómarktækar. Það er alveg afleitt svörun í því og við...
1: Þú ert ekki að taka makka neinu fyrir svona eftir 17. august.
0: Já, þannig að það gerir þetta dálítið erfitt. Ég meina við fengum um daginn mælingu frá maskinus til dæmis sem að sýndi jáið með svona þokkalegt forskot en sama könnun sýndi líka að mestur stuðningur einstaks aldurshóps var við jáið var hjá elsta hópnum sem að ég held að bara mjög fáir sem að taki þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi að fylgist með hafi verið til í að skrifa upp á skrýtinkönnun að þessu leiti það gerir þetta ekki auðveldara kosningaþáttakan ég veit ekki hversu getum vænst
1: varandi hana fram að neyjararnir verðu líkleiri til þess að rjúka og kjósta það veri sest, meira undið í þeir huga ég held að sko neyjararnir eru fjölmennari heldur en jáararnir en það eru líklega hérna, þeir sem eru á milli það sem líklega það neyjist þér já með það, út af svona, ég hef ekki bara sjá til af því að næstu þeir svo segja kannski
0: sko. Já, og svo er annað sem gerist í þessu er að eins og kannanir þar hafa verið presenteraði fyrir okkur að þá er það rauninni með alveg lígilega fáum óákveðn það er kannski bara
1: Já, enda er þetta netkannanir, þannig að það er bara þeir sem að vilja svara sem svara já, og það er lítill kvati á þér til að segja ég veit ekki
0: Já, þá lítur þau hérna auðvitað út og svo er annað sem er í þessu að flestar þessar kannanir eru síðan sko niður brotnar yfir í að þú sért sko mjög ákveðin eða frekar ákveðin og það er framöndi götunum en þessir líðir eru síðan saminaðir bara sem já og nei þannig að maður myndi vilja sjá uppbrotið á því hversu hátt hlutfall já og nei megin eru bara mjög einarðir í sinni afstöðu en ég held að það sé allavega vegna óhætt að slá því föstu að það verður mjótt á mununum það verður væntanlega töluverð gjá milli landsbyðarinnar og höfuðborgarsvæðisins
1: sem að hefur ekki verið neitt ýkja mikil í konunum sem hafa verið
0: nei.
1: Það svona ívið fleiri út á landi Já. Sem segja nei en það ekki svona afgerandi ég hefði kannski ekki þorðið hissa að segja svona 30-70 kannski að við tækjum Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið frá en maður ekki sé það Men þetta virðist vera, þetta klífur flokkana meira heldur en að ég reiknaði með að það eru þó svona margir jáarar inn í sjálfstæðisflokknum og það eru neyjarar inn í samfylkingunni og af kjósendum, þetta það kannski ekki félagsmenn þetta bara kjósendur
0: Já, já, og svo þetta svona millistjættin er mjög jámegin þeir efna minni og þeir efna meiri eru neymegin
1: Já.
0: Þannig að er millistéttin farin að hversu mikið millistéttin farin að gefa eftir maður spyr sig
1: Já. Nei, það verður gaman að sjá sagt, hvatan til þess að mæta á kjörstað en það líka sem að ég held að ég eftir að koma að því að við verum að tala sumarið og þetta kannski að fara í gang núna þá held ég að verði þá eftir að koma fram sveiflan sem að mun ráða úrslitum eins og oft í könnunum, við sáum þetta í forsetakostningunum síðast, hvað svona sein sveifla hefur mikil afgerandi áhrif ég held að við líka séð þetta í þingkostningum 24 þar sem að þessi upphafi kostningabaratuna var miðflokkur til þessum miklu meira fylgi, heldur að hann fekk upp úr kostunum, þannig að það ásolti eftir að þetta milli fólk, það er að fara að hugsa um þetta núna og það hefur ekkert komið fram hérna, hvernig þeir munu sko hérna sveiflast.
0: Trendi mun skipta máli en það eina sem ég alveg fullvissum það það að það sem mun ekki ráða úrslitum í þessum kosningum meintar, hnittnar, gervigreindar teiknaðar skopmyndir sem að fólk að dreifa á internetinu og telur sig vera að vinna málstæðinum óúrlegt gagn í hvora áttina sem er
1: Það er alveg réttu þar. Þetta við tekið við af svona ferskjællunni í pólitík.
0: Nákvæmlega, svo reyndar er nú eitt í þessu að mér skil sko að kostningastjórarnir beggja vegna séu farnir að reyna að stoppa sitt fólk vegna þess að lélegt gervigreindart út strýkur yngsta hópnum alveg gjörsamlega þveröfugt. þetta er að versta sem að þau sjá þannig að kostningastjórarnir eru farnir að hafa áhyggjur af að þetta geti sko hreinlega hérna verið bara bjúverpill.
1: Það þeir sem að reka baráttuna finnst mér hérna vera að tala inn í sinn hóp fyrst og fremst. Nema þeir séu með þá ótrúlegu delluhugmynd að þeir geti sko snúið þeim sem eru algjörlega öndverðar skoðunar.
0: Já.
1: Mér finnst að báðar hreyfingarnar mætti nú fara að ræða inn í hópin sem að þú veist hérna...
0: Já, það er rétt. Já. Og sennilega ef mér hafa líka þá hugmynd að kosningabarátta verði best rekin með því að virkja fólk á samfélagsmiðlum að þá ertu í rauninu að gull tryggja það að allir fótgönguliðarnir séu bara að tala í sinn eigin hóp.
1: Og þú mert algjörlega miskilja sko möguleika þína og sigri eins og maður heyrir svo fólk segja
0: maður
1: segir bara ég hef bara ekki hitt neitt sem allra að segja nei ég hef ekki hitt neitt sem allra að segja já þetta er að fólk sem í bara alvarlegri stöðu í nútíma samfélagi, bara aflokað inn í einhverjum nei það ætti bara
0: já,
1: ætti að fara að mæta fundi á hinum
0: og bara sko fólk í sömu kjarnafjölskyldu er í sittkori samfélagsmiðla búblunni bara því að þau eru að því fólk eru á sittkorum aldrinum
1: Eitt í lokin sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri að þú svolítið talaði að þetta gljúfi þjóðina og taki fókusin. Hún talaði svolítið sem að var eins og hljóma eins og ómur af lýsingu og bandarísku stjórnmálum að svona fjölskyldur væri að klofna. Upplifur þú að hitinn sé það mikill að...
0: Nei, það... það geri ég nú ekki sérstaklega. En hérna svo er mann líka bara hann svo góður í að leiða hjá sér kliðin á Facebook og öðru
1: slíku. Ég var þá að vísa það sem Guðrún var að
0: já,
1: nefna, sem já, er eiginlega svona í nálagð.
0: Já, þetta mér finnst þetta nú vera meira í takt við svona einmitt einhverja hérna yfir dramatíseringu en ég það hérna Já, en jú, vissulega erum við fljótir upp að háa sér, hérna, ég sá bara í hverfagrúppunni minni á Facebook að einhverju voru orðnir bandbrjálaðir ef það hefur verið stungin yfir skilti á umferðareyju og ég veit ekki hvort að það átti ekki að bara kalla til yfirvöld og ef þetta er svona hræðilegt þá ferð bara kippir upp skiltinu og skellir því í pappírskáminn. Þetta ekki vandamál.
1: Herru, Stefán, gaman að fá þig í heimsókn. Takk. Takk. En við ætlum að halda fram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við erum að fara að tala hvað að gerast í Úkraínu hérna með henni Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sem hefur verið þar að kenna já, fólki að vinna með craniosacral therapíu og að heila lækna heila og styðja þá sem að hafa skaðast í stríðsátökunum og leggja bara gott til þess sem að gerast hjá fólki í Úkraínu og við erum eiginlega að fá Erlu hingað til okkar til þess að forvitnast aðeins þessa reynslu hennar og hennar framlega þarna úti og velkomin Erla, takk fyrir að koma
6: Takk hella, yndislegt að sjá þig
5: Sum leiðis og kannski gaman að nefna það að ég þekki til starfa Erlu og veit að hún er göldrótt kannski ákvæmt að koma því að hún er hérna svona kraniotherapisti heiti það sem að sumir þekkja og ég hef átt svo ótrúlega reynslu hjá henni á bekknu sem ég kannski kem að hérna setna en ég veit að þú ert alveg einstök Erla Takk. Í þínu framlægi þarna og hérna og allstaðar en segðu mér Þú ert að koma bara í fyrra dag heim.
6: Já, ég hef bara nýlent frá Úkraínu eftir þriggja vikna ferð.
5: Já.
6: Þannig að hérna, þegar þú hringir og ég bara mætingað.
5: Já, þannig að það eru erfitt að ná þér á landinu því að þú ert jafn mikið úti og hérna heima.
6: Allavega, já.
5: Og þú ert að segja mér, hérna, þú ætlar að segja mér aðeins frá því, hvað, bara ef þú segir frá síðustu ferð, hvað er það sem þú ert að upplifa út í að þú sko, það er erfiðara ástand núna en hefur verið nokkuð svona fyrr?
6: Ég er náttúrulega búin að fara hann í 10 ár og náttúrulega eftir að stríði byrjaði, held ég áfram og til að byrja með voru það mikið drónar og bara... svona einhvers konar stríð sem átti sér stað fyrir hann höfuð á manni en þá mestlega eitthvað drall sem datt niður en núna þetta orðið miklu erfiðara það náttúrulega vera að skjóta svo mikið það sem heitir ballistic missiles eða flugskeytum og Úkraína uppiskroppa með það sem kalla antimissile eða til að geta ekki, þeir geta ekki skotað þetta niður nema mjög fá af hundruðum.
5: Já.
6: Þannig að ég myndi segja að það væri bara rússnest rúletta núna í Kýf og þessum borgum sem liggja undir. Þannig að þetta orðið miklu hættulegra og já, sorglegra.
5: Hvernig þú að upplifa þetta? Eins og bara, finnst þér þú vera örugana?
6: Sko, fyrstu árin eftir stríð þá var ég með svo mikið traust til hérna til hvað kalla maður þetta hérna militari þessi þeir sem að skjóta þetta niður
5: Já.
6: Þeir eru flinkir hérna
5: Já.
6: Og en þessi veist, eins og til síðasta nóvember var svolítið merkileg reynsla fyrir mig, ég kem að nú til að kenna meðal annars að meðhöndla ósýlega töðakerfið, sympatíska, parasympatíska kenna stresslevel og hvað áhrif stress hefur á heilsuna og líkamann og svo var ég þarna og það fjögra kannski tímabil sem að hljómar eins og gamlaskvöld á Íslandi og ég bara upplifði og þó maður þarf alltaf að túlka áreiti túlka hættu þó ég væri að reyna meðvitað að túlka og það meiri líkur að þú fái lottovinning í hvaða lotto sem er heldur en að lenda akkurat undir sprengju þá var sympatíska taugakerfi ekki ósjúlega taugakerfi ekki að hlusta á mig það bara egnast sitt eigi líf þarna og brást við og það var mjög sérstök reynsla það var svona þurf að berjast við hvernig ósjúlega taugakerfi manns fór bara alveg út á suður
5: og það ekki að bregðast við ósjúlega taugakerfi við vitum að það helsta, verstu afleðing ekki verstu afleðing heldur svona algengustu afleðingar því að lifa við stríð það að þú færð taugakerfið stöðu þannig eða ekki og Jú, alltaf að bregðast við
6: og þróun mannkynsins hún hefur það í för með sér að það á sér stað nám hjá líkamanum hjá taugakerfinu nám þýðir að maður verður hæfar og hæfar að bregðast við hættu til þess að mannskepnan lífi af eða dýrið sem þýðir að við verðum viðkvæmari og viðkvæmari að bregðast fyrr við til þess að forðast hættunni. Þannig að þegar að það ekki tækt að forðast hættuna og þetta bara stanslust ástandarna allar nætur, þá náttúrulega verður fólk næmara og næmara, en það fer líka í ákveði svona, hvað getum kallað
5: þetta? Fight and flight ástand?
6: Já, svona frís.
5: Já,
6: ástand. Þannig að veist, það ótrúlegt, ég hef miklu aðdáun á ég þekki þúsundir manns þarna sem hafa farið í gegn námi hjá mér síðustu 10 árin og er veist, 5 sunum ári í sambandi við svo mörg af þeim og hérna
5: ég nú svolítið forvitin hvernig þú vannst þig út úr þessu þú segist sjálf hafa bara fundið það var bara komið áfallstreitur öskun í kerfi þitt
6: já.
5: Og hvað gerir þú við það?
6: Já, þetta var nótt númer 2 af 2 vikna ferð þarna þannig að ég satt svolítið upp með þetta með var úti en svo það íslenska náttúran, trén okkar þannig að ég tók bara mjög meðvitað mikla göngutúra og samveru við íslenska móðurjörð náttúru
5: Já.
6: Að gefa henni stressið en ég fór til Kasakstan að kenna mánuðið setna
5: Já.
6: Og var að labba þar í molli og það heyrðist einhver háaði og ég hoppaði alveg upp sko dópar einhver kassa sem var að vera að draga til. Þannig ég vissi að ég var ekki komin nóg og sem sagt telt áfram með þetta að vinna með þetta hérna heima
5: Viltu segja okkur aðeins í hvaða ástandi fólk þannig út frá þessu sem þetta segja eða þú berða saman bara við okkur Íslendingar sem búum með öryggi og frið hvað finnurðu í kerfunni hjá fólkinu þegar að þú ert að meðhundla
6: sko það er kannski annað hvað maður finnur og hvað maður sér veist, kerfin eru þarna frósin en það er svo það er svo aðdáunarvert hvað þau eru hvað ég segja hérna bara
5: resilient
6: já bara já, hvað þau hafa úttald og kærleikurinn samhygðin með hvert öðru ég man alltaf fyrsta skipti sem var rafmagnsleysi ég kom heim eftir daginn með alveg þunga handtösku með tölvum og alls konar og ég á 13. hæð af 25 og engin lyfta
5: wow.
6: og ég byrja bara fram að upp stigagangi kolniðamyrkri og ég kannski komin á annan eða þriði þriðju hæð þegar að kemur einhver upp að mér og grípur töskuna mín og ég skil náttúrulega ekki orði í ukrainsku og viðkomandi skildi ekki orði í ensku og bara skildi samt að hann var að beina mér að elta sig svo þegar hann kom á tíundu hæð þá beinda mér að koma af stigaganginum inn á hæðina og ég alveg bara elti manninn
5: og pínu hrætt
6: hver gangi yeah. og hann opnar íbúðuna sína fer inn og sækir hérna, vasaljós og hleðslubanka og segir mér að koma labbar upp á 13. hæð spyr mig hvar ég sé og gefur mig til sem sagt getur komið í áleiðistímin að hann ætla að koma þegar að rafmagnið komið á og sækja hleðslubanka sinn og hérna vasaljósið. Þetta er alveg bara þetta er eðlilegt í Úkraínu.
5: Hjálpsemi
6: mikil og svona samhygð og hérna.
5: Hvaðan kemur það? Húst, er það kannski ávinningurinn af því að vera út í maður rótt heyrt að við þjöppum okkur saman þegar það hætta?
6: Já, sko, það náttúrulega, þegar ég kem fyrst í Úkraínu og finna þess mikla tengingu við fólkið, þá var það ýmislegt sem ég svona sá hjá þeim og eitt af því var hvað gæði maður hérna svona humble þar hérna þau voru svo auðmjúk þau voru mikið menntu þetta voru allt læknar og hjartalæknar og taugaskur læknar og, en mikil auðmjúkt og þau voru svo tengd við náttúr

0: Já.
1: Þannig að jurtirnar og tinn og veist, þetta, þetta var mjög yndislegt og en það eitt skildi ég ekki. Það var svo lágt sjálfsmat. Og þau voru alveg bara vá, bara takk fyrir að vilja koma til Úkraínu að kenna og eitthvað. Og ég skildi það ekki alveg því að voru yndislegt. Þetta breyttist eftir stríð. Þau hafa styrst rosalega í sjálfsmatinu sínu en það eru þau náttúrulega ekkit smá að ná að veist, takast á þessar hræðulega aðstæður á bara ofsalega mannlegan hátt og náttúrulega fyrir utan hérna, árangur sem þau eru að ná sem enginn hefði geta grunað sem náttúrulega ekki, maður vil ekki eins og kallt árangur, það náttúrulega svo mikið af döðsfullum en þau þurfa að halda þetta út og þóla þetta og sko það var fljótlega eftir í komanna fyrst, þá var mér sagt sko frá að hérna svona þeir sem voru, eru ennþá lifandi, eru kannski ömmur og afar kannski aðeins heldur ég samt amma þau muna eftir ykkur sem hét hérna fake famine eða sett gerfi hungursneið þar sem að allur þetta var örgulega verið að sjá við tímanum allur matu var tekin af Úkraínusvæðinu af þeim og bara miljónir sveltu
0: Þannig, ekki sem ekki talað að Úkraínu sé matakista
1: jú,
0: heimsins
1: jú. Og þarna fenguðu ekki að njóta matarsins.
0: Þau fengu ekki að Nei. Borða kveiti sitt.
1: Nei. Þannig að þau, þetta eru kynslu sem lifandi í dag, sem man þetta.
0: Já, að hafa, og þarna var búið að taka, voru það rússar þá, sem já, að voru búin að eigna sér matinn.
1: Já, bara fluttu það í burtu frá þeim. Já. Þannig að það svo mikið í minnunu þeirra, og það hefur brotið kannski sjálfsmatið þeirra niður, þau alltaf leift að fara einhvern veginn með sig. Það svona, veist, voruðu svona auðmjúk og en þau eru að byggja það upp núna.
0: Og þú veist að segja að svona léli sjálfsmynd og afsakandi og finnst þau ekki eiga mikið skilið, síðan hugsanlega afleðing af því hvernig þau hafa verið undirokuð af rússum. En núna allur heimurinn með þeim og þá er verið að, þá eru þau að finna styrk.
1: Í orði, styrkinn finnaðu ekki frá stuðningu frá heiminum. Hann í orði.
0: Já.
1: Eitthvað á borði en ekki mikið
0: Já.
1: Þau finna styrkin af sínu eigin að sem að heitir resilience að hérna og bara úttaldi og þannig að hann að koma innan frá styrkunum þeirra
0: Ok, ég var samt eitthvað að googlið til gæm ég fannst þess að vera rosalega háar upphæður og mikið á vopnum og eitthvað svona til þess að Ísland eitthvað bara 15 miljardar til Úkraínu og ofsa mikið svona líka stuðningur það kallað hérna já, stuðningu við varnabaráttuna þú veist, allavega hana
1: en það er, ég held en þegar að maður er springtur hver einustu nóttu
0: já.
1: Það kostar svo mikið og þeir eru búin að ná svo, svo niður í ódýr að dróna ódýr eitthvað, þannig að þeir eru að nýta það mikið og það er spillingana og það er spilling allstaðar hver einast og getur ekki fundið það ríki sem er ekki spilling þannig að það getur aldrei verið afsökun fyrir að styðja þá ekki af því að hún allstaðar en hérna það þarf, sko fyrir mér þá almálega styðja varninar veist, þetta saklausa fólk sem að deyja dagstaglega
0: það náttúrulega skelfilegt
1: það sem að hérna
0: ég
1: ekki nóg
0: ég bara í grunin erfitt með að skilja núna þetta reyndar góðar ástæður sem þú veist að gefa að hérna að finna að maður getur einhvern veginn staði í fæturnar gegn ofbeldi en það að fara í stríðs sko á hjálta er eitthvað að skilja yfir höfuð
1: ég meina við þekkjum þetta ekki ég er alveg græn þegar ég kem hana veistu, það er ekki her hérna og ég bara skildi þetta ekki, okkur gefist ekki bara upp okkur sem ég ekki bara strax alveg á reynu en veist, þau vita það þau vita það að ef maður fær eina ræmu þá er ekki þetta treyst á hvernig hann fer lengra og þeir íbúar sem hann fær ráð yfir, hann nota þá sem hermenn til að fara lengra inn eða þá jafnvel í næsta land ef hann næði allu Úkraínu
0: Já Allavega, þetta er mjög áhugaverð umræða þetta non-violent resistance sem að þú veist væri þá hinn valkostur eins sko það sem er mjög áhugavert koncept að, hérna, sem hefur virka svo vel en mér finnst þetta áhört sem hún segir að þarna er fólk að upplifa já, styrki því að standi fæturnar
1: já.

0: hérna þessu ofbeldi.
1: Já, og fyrir mér þá eru Úkraínubúar svona peð í leiknum sem að stórveldi er að leika. Úkraína er ekki einn svona eitt af þeim.
0: Mm.
1: Þannig að þetta miklu stærri mynd sem að við skiljum ekki og vonandi
0: já.
1: bara...
0: Já, já, já, já. Og ég einmitt sko, maður sér alveg fyrir sér auðvitað, þetta austur og vestur einhvern veginn sko, en segðu mér út eða þú ert búin að koma inn og svo margt, mér langar svolítið að ná utan að þetta sem segir, í fyrsta lagi segir þú mér að þú tengir eitthvað við þessa þjóð
1: já.
0: Og þarna svona, því finnst gott að vera þarna, því finnst fólkið vera kærleiksrýtt og sína samkjönd og hjálpsemi hvað hérna heldur að þetta snúist hjá Úkraínu þjóðinu og þér eða ég meina hvað er það
1: ég náttúrulega veit ekki hvaðan mín tenging kemur að það hvort að ég eitthvað karma sem að ég þurf að uppfylla
0: hefur skoða það?
1: Nei, ég hef ekki skoða það neitt nema bara ég veit að ég get ekki hætt að fara þarna þetta er verkefni sem að ég hérna og sko
0: getur þú sagt mér að hvað er verkefni eða, þú veist, svona, út af því þú ert með svo þú ert bæði að kenna heilbrigðisstarfsfólki höfubinn og spjaldriksjöfnun
1: höfubinn og spjaldriksmeðferð
0: já. Þannig að þau eru að nýta þessa aðferð sem er frekar óhefbundin hérna í okkar heimi. Það eru ekki læknar að nota höfubins og spjaldriksmeðferð hérna á Íslandi.
1: Nei, sko máli er að hérna hluti af kennslun er það sem kallar sálvefran vinna. Þannig að þetta eru mjög mikið inn á tráma. Þannig að þetta nýtist þeim rosalega vel núna og hérna þau eru bara sko, þetta snýst ekki bara að vera opin fyrir höfubinn og spjaldriki meðferð heldur eru þau bara opin fyrir sjöllu og það svo mikið frelsi innan Úkraínu og þú ferð út í búð eða apotek og þú getur keift allt sem bannað á Íslandi hvort það heitir melatonin eða methylene blue eða það er ekki allar þessar boð og bönn og ég man ég hérna tel mig nú ekki fylgja samsæriskenningu nema bara sömu þeirra og ein þeirra er náttúrulega bara hérna COVID-bólsetningin og mask hérna, grímunur og allt það og ég man bara, ég var lappin á flugvöll í COVID-tímalum í Odessa og hérna hafa vörður hann og sett á því hérna maska það er skilta en hafði hann bara hökunu, við erum líka á móti þessu hafa það bara svona undir en það var regla hafa maska
0: já,
1: það máttu vera hvað sem er
0: ok, þannig að það er svona mikið frelsi
1: af
0: hver er það?
1: Það er bara það er tvennt það er náttúrulega Evrópusambandið og Ameríka hafa bara hamrað svo íkt á alls konar reglur þannig að það hefur náttúrulega á ekki við þarna en svo líka hérna efnahagslega hafa þau ekkert náði að fara út í alla þessa tæknivæðingu í læknis hérna meðferðum og svona þannig það er verið að nota miklu meira allt þetta sem tengist náttúrinni og verða það og svo veit ég ekki, það er náttúrulega mikið þau eru mjög trúið líka hvað það kemur inn í
0: ok, það tengist þessu hvað trúabröð
1: orthodox hérna Það er ekki kaþólika, já.
0: Og eru þið kaþólika?
1: Ég held að segja orthodox. Það er kirkja sko á hverju hodni.
0: Er það?
1: Og þú erum, þegar ég að kenna á sunnudögum, þá kemur oft svona söngur inn klukkana, hvort sé, 11 á mótnan eða eitthvað, inn í salina þegar kirkja handa við hodnið.
0: En ertu til að lýsa því hvernig þú vinnur þarna? Ef þú segir mig til næst bara frá síðustu ferð, hvað
1: ég hérna kendi tvö námskeið þar sem ég var að kenna að vinna með hérna, fyrsta leið var ég kenna að vinna með heilan og þá vorum við að tala ef að er leki í blóð heila þröskuldunum ef að það er hérna eftir traumatic brain injury þar að segja hérna höfuðhögg og alltaf þau eru náttúrulega svo oft nálægt sprengjum þannig að eru mikið af svona heila að það tengt því og hérna þannig að og í þessu heilanámskeið þá erum við að vinna með raun og veru bara svo margt í heilanum hérna taugamótin hérna boðefnaflutningin og mjög mikið með bólgur og svona hérna enduruppbyggingu á vef og vinna með ör í heila þannig að það var alveg fyrsta námskeið svo
0: var, þetta námskeið sem heitir Touching the Brain þetta ég lærði það á sín tíma hjá þér
1: og bara fyrir mjög djúft
0: já. Já,
1: og bara henta þarna rosalega vel og veist, við erum að tala um líka eyrnarsuð og bara allt sem tengist eftir svona sprengingar og við fáum hér við aðra aðstæður
0: ég fæ að spyrja það eftir sko, dæmi um árangur
1: já,
0: en þú varst eins og þetta að kenna þetta námski fyrst
1: já,
0: og þá er það eins og segir læknar og heilbrigðisstarfsfólk
1: sem er að læra svo var það sem heitir Somato Emotional Release 2 sem er hérna sálvefran vinna sem sett svona meira hérna svona advanced hluti af því það sem við erum að vinna með hérna, já, sálvefran hérna tilfinningalega bælingar og slíkt
0: Já, og eitthvað taka eitt dæmi að því hvernig það virkar á ég taka dæmi úr mínu lífi
1: Þú mátt það
0: Já, og þetta þú getur kannski útskipta betur heldur en ég en einu sinni hérna var ég með sko lungnabólgu aftur og aftur og hérna á endanum ég bara greint með asma og hérna og kem til þín og þegar að hérna,
1: ég held að þetta var í fyrst skipti
0: sem kom til þín og hérna og pappi var ný dáin og þetta sem sagt, gerst í kjölfarið því að pappi deyr að ég fer að fá lungnabólgu og svo fæ ég astmagreiningu og ég man að ég komi með lyfseðil þú veist úti, þetta hún örugglega einhver 20 ár síðan nei, 17 ár síðan og hérna, og þú segir hérna, hérna eitthvað, skynjar eitthvað hjá mér og segir, hvað áttur þetta að segja við pappa en þann dó og svo byrja ég að segja og græt og græt og græt og græt þetta var svo ótrúlega sterk og áhrifri greinsla fyrir mig og svo stend ég upp á bekknum og það ég hef ekki fundið fyrir neini lungunum síðan Þannig að þetta eins skýrt og getur orðið, er það ekki?
1: Algjörlega, en við lærum að finna það sem er kallað ennsku energy cysts og það er staðir sem er svona, hvað sé, bæld orka sem geymir tilfinningar inn í líkamann og við lærum að finna raunur tíðni sem hún gefur frá sér til að, eða sveiflur, þannig við lærum að finna þessa staði, bráðunum inn í það og förum svolítið með manneskjuna inn í það sem er að koma upp, þannig við styðjum. Og það náttúrulega mjög mikilvægt þarna.
0: Geturðu útskýrt hvað hefur gerst hjá mér þarna ef við tökum þetta sem dæmi? Það er einhver sorg?
1: Já, þarna þú að bæla sorg og jafnvel hérna, eitthvað ósagt, sko, eitthvað sagtakendi eitthvað, ég veit eitthvað hvað þú vildir segja við en ég man ekki svo langt aftur. Þannig að þú bælir þetta bara niður og geymir þetta og þá tekur orku fyrir líka að manna haldi þessu bældu og vinnu og þetta líka minkar hvað sé að flæði á það svæði sem þessu orku stífla þessu orku bælinga þannig að vefurinn þar verður veikari fyrir og jafnvel fyrir að sína sjúkdómseinkenni svo þegar við losum þessa orku stíflu oft með hérna tilfinning sem kom upp að þá hérna bæði erum við ekki lengur að eða orku ég haldi þessu niðri plus það fyrir að flæða meiri orka þetta svæði og bara veist, bæði lífsorka og bara betra blóðflæði, þetta verða oft svæði sem er svona líflausari
0: Hvað geti gerst á svona svæðum eins og þarna þá er bara að vera til sjúkdómur
1: Já.
0: Og er það það sem gerist að þarna geti orðið til einhver svona varanleg veikindi
1: Já, algjörlega
0: Ok, þannig að þetta útskýri svolítið vel þetta sem þú ert að kenna þarna í Úkraínu.
1: Já, þetta, og þetta náttúrulega hentar svo vel þarna að það er mikið þörf á þessu þarna.
0: Og þú varst líka búin að segja áðan sko að þau eru frosin?
1: Já, sem sagt, það er raun og eru í þessu hérna ástandi með sympatíska kerfið þó að sé misjamt hvar þau eru í því ástandi.
0: Já, að þú finnur það að það eru margir bara með mikið af svona stíflum og lokaðir og búin að bæla mikið og kannski í svona frís ótta ástandi.
1: Já, og svona af því að þau eru líka að kenna okkur af því að þau eru í aðstæðum þar sem það er ekkit val þú verður að halda áfram og meira sé að þarna sko fyrstu árun eftir stríði þá raunveru var val þá sá ég að hluta að fólkinu fór í sjeltir í svona skýli en hluta af hópnum gerða ekki af því að það þurft að velja á milli þess að vera að hlaupa eitthvert niður á nóttinni og vera alveg búin alltaf eða hafa enga orku í vinnu en eitt eða bara treysta guði og þetta fólk held bara áfram að lífa sínu daglega lífi þú sér ekkert á daginn þú sér engin ummerki lík við stríð á daginn nema að það komi sprengingar því að klukkan 5 á mótnana er hreinsunadeildin komin út.
0: Já.
1: Allt brak, allt fjallagt og svo bara er fólk að labba út með hundana
0: sína. Er þá brak eftir einhverjar drónarásir og
1: sprintu, eitthvað? Já. Allt sem springur í loftinu, það kemur niður. Þannig að reglan var, farði á milli tveggja veggja inn á baðherbyggi eða eitthvað og þá ertu örug því að það var oft að brak var að detti innum klukkan og jafnvel valda eld eða einhverju. Núna þessi regla ennþá, en ég held að, og veist, miðað við það sem ég séð myndir eftir þessi flugskeiti sem hafa lent á jörðinni, þá er bara hérna, hvað kallar maður þetta, gígur.
0: Já.
1: Þannig ég held að vera nú klósti, kannski breyti ekki öllu, maður sé alveg farin þar eins og annars staðarinn í búðinni, en það er ekki heldur tími til að hlaupa niður.
0: Og það getur sem sagt ýmislegt hafa gerst um nóttina, fólk hafi þurft að einhvern veginn að fara undir rúm eða eitthvað, hú veist, að fela sig fyrir einhverjum hugsanlegum.
1: Já, það er ýmist að milltökja vekja eða fyrir nýri bílakjallara eða jafnvel í það er margir sem taka tjöld og svona með sér í undir hérna hvað heitir þetta, metro, hérna jafnbreyta stöðanar, fara þar niður í hérðina, þannig að þau eru búin að vera stútfull undanfærið eftir að kláruðust þarna
0: Varnarsprengjurnar. En svo segiru svo hefst dagurinn og þá bara er fólk á röltinu á leiði vinnuna og börnin í skólan.
1: Og það er svolítið gaman sko að ég hef lítinn tíma þegar hana.
0: Já.
1: Ég er náttúrulega bara að vinna en það hafa komið með mér stundum meðfræðaðalar til þeim séðan á Íslandi sem hafa verið aðstoðakennarar hana og til þeim eitt sem fer út á mótnana klukkan 7 og að tekur myndir fyrir niður á ströndina þar sem fólk með hérna svona nestistúk og er að taka upp samlóku fyrir fjölskylduna, einhverja mála málverk á trönum og fyrir niður í miðbæ á kvöldin þá voru að spila píano og þau gera í því að lifa.
0: Já.
1: Þau lifa miklu meira en við. Kannski út
0: ekki hvað þau fá langa tíma eða
1: Nei, það er bara, þegar maður er þarna, þá veistu ekki hvort að þú vaknar á morgun, það er bara núna er það alvöru hérna, og ég man bara veist, fyrst eftir þetta ég kom heim bara, vá ég get sofnað og það er engin að fara að skjóta mér nátt veist, þetta er svo djúft
0: en merkilega þessi aðlögunar hafni mannsins
1: alveg. En þau eru miklu meira lifandi og núna
0: miklu meira lifandi heldur en við
1: já, þó þau séu þessu frostna ástandi það er að segja, þetta er svo flókið og við erum að læra af þeim og þá eftir að koma mikið meiri ljós eftir að stríða hætti þegar þau geta gefið eftir
0: þá eiga hugsanlega eftir að koma í ljós meira afleðingar
1: já, þá fyrir að koma
0: kannski meira og eitthvað
1: já, svona. Núna verða þau að halda og hérna nú eru, þú sér hvað heitir þetta á íslensku hérna, generators þannig, svona vélar sem framlega rafmagn við hvern veitingast að við hverja blokk, þannig að nú er allavega ein lifta sem virkar í rafmagnsleysi þannig að þeir eru svo fljótir aðlast fyrsta skipti sem kendi þarna við þetta rafmagnsleysi, þannig að ég lenti með töskuna
0: já, það er kannski saga sem þú eftir að klára þú veist að mæta ert ein að þvælast með töskunar og þú veist að ganga upp 13 hæðir
1: já, og bjarga það við sem manni en svo náttúrulega mæti ég til að kenna og ég með PowerPoint og þá bara var sá sem heldur út á námskeið mætti bara inn með bílarafgema og þau redda sér alltaf
0: Og ég heyri á þér að þú kannt að meta þessa sem sagt útsjónasemi og hjálpsemi og, og það fólk er tengt. Það ég, hérna þínar aðstæður varða mig og ég skipti, slæt með að varða og gera eitthvað í því. Það rosa áhugavert og meðan við erum kannski að upplifa meira svona tengslaleysi og rof.
1: Mikið rof, já, polariseringu.
0: Finnur þetta svona einhvern veginn skýrt þegar þú kemur til Íslands?
1: Já.
0: Þetta. Ertu minna einmana eða hvað orð getum við notað yfir tilfinninguna að upplifa sig vera í, í hérna tengslum við fólki sem þú ert
1: með einhverjum? Ég náttúrulega rosalega sterka tengingu við fjölskyldina mína heima.
0: Já.
1: Þannig að ég, og veist, það má segja, og veist, ég myndi segja að, að sjálfsvinna sem ég náttúrulega búin að stunda í 30 ár, markvist, bara misjón að kemur einhver tímapunkti þar sem þú ert komin á stað þar sem að þú skiptir ekki öllu máli heldur hérna það sem heitur miklu meira einhvern veginn fallegra á ensku svona surf að þjónusta að og veist fyrir mér það bara fjölskylda mín náttúran, dýrin og Úkraína, en ég samt að kenna út allan heim, en bara Úkraína svo mikið þörf og þessi tenging
0: þannig að þú ert í þjónustu og það, þá, það er svona ekoið víkur alveg
1: þetta snýst ekki lengur hvers vegna maður koma á jörðin snýst ekki lengur afbrýðisim eða hvað þessi á eða hvernig hann lítur út veist, það, það verður allt öðruvísi
0: manstu þegar þetta breytist hjá þér þar sem þú kemst inn í þennan Þetta, hvað ég segja, hú veist, ást, ég meni, ég, þetta hann oft talað að þegar maður komin í þjónustu þá maður, það svona markmið með sjálfsvinnu í rauninni er að komast út úr raskatunum sjálfum sér og geta verið í þjónustu.
1: Það held ég að bara gerst mjög smá, smá saman en mjög mikið á þessu tímabili 2016-17 og fram að 2020. 20 kannski, það var mjög ég var í svo mikið kröftur í sjálfsvinnu þannig að mikið gerðist þar þannig að, að hérna, en samt þetta búið að vera hægt og rólega en svo náttúrulega var ég hérna þriðju vikuna í Úkraínu þar sem var meðferðarprogram
0: núna. Þú varst búin að segja okkur frá fyrsta vikan var Touching the Brain og svo kemur
1: Sálfæfran vinna og svo var það sem við köllum meðferðaprógram meðferðaprógram eitthvað sem við erum búin að vera að halda hérna á Íslandi í samvinnu við hérna svona mikið meistara út í Ameríku sem við komið til Asperi og hérna við erum búin að halda þetta hérna í 25 ár þannig mikið reynsla og fljótlega bara eða strax eftir að stríði byrjaði og ég gat farið þarna út þá settum við út svona sjálfbúðavinnu meðferðaprógram. Þannig að það koma sem sagt það hafa komið nokkri Íslendingar við höfum verið sjö í heldina, við vorum þrjú núna
0: Já.
1: Það frá Póllandi, Svíþjóð frá hérna Kanada og Kasakstan og svo restina meðferðaðalum eru Úkraínubúar þannig að raunum verum að segja að helmingunum meðferðaðalum eru líka fórnarlömb stríðs og þessi sjálfbúðavinna fyrir raunum veru hermenn sem hafa lent í þurfa á þessu halda
0: sem var nú kannski svona tilefni viðtalsins það var einmitt þetta er svo áhugavert og hvað eru þið mörg þarna
1: við erum alltaf með 10 kuna og það hafa verið kona líka sko. Það ekkert endilega þurfa að vera hermenn það getur verið herrkonur
0: 10 mann sem þurfa meðferð
1: sem fá meðferð, já og svo erum við 30 meðferðaðalar þannig að þrýr meðferðaðalar að meðundla hvern og einn allan daginn í 5 daga til 4 á daginn þannig að þetta er svona almennt teitir þetta intens
0: þetta er svo besta sem ég geti hugsað mér í heiminum
1: þetta heitir alþjóðavísu intensive meðferðaprogram en ég vil ekki nota það nafn því að það þarf að nálgast þetta svolítið meira gentle þetta ekki post-traumatic stress disorder í Úkraínu þetta ekki veist, það áfalla streitur öskun en hún ekki post við hana þar
0: Nei.
1: Hún viðvarandi og það sér engin endan á henni þannig að fólk allt öðrum stað og 5 eða 6 af þeim sem vorum með núna voru að fara beint aftur á, á hérna
0: vígstöðarnar
1: já, frontlines alveg í víglínina
0: okay.
1: þannig að þetta svolítið miklu maður þarf að nálgast þetta á svona sérstakan hátt þar
0: Geturðu lýst í hvernig ástandi fólk kemur á þetta námskeið? Núna í síðustu viku?
1: Já.
0: Svo nálægt okkur.
1: Já, við vorum með einn sem var fangi í 3 ár og 3 mánuði og var leistur fangaskiptum núna 2025.
0: Já.
1: Og hann ferðast og heldur fyrirlestra fyrir hljóns í Evrópusambandinu og svona til þess að reyna að vekja athygli á ástandinu.
0: Hvar hann fangi?
1: Hann á laus núna, hann var fangi í Rússlandi.
0: Já.
1: Og hann sem satt hérna, sko fætuna voru ónýttið, veist, engin tilfinning, ekki neitt. Þeir voru hluti af... af hvað kallar maður pyntingunum var að þeirst að standa
0: yeah.
1: hann var í einangrun í 3 mánuði og hann sagði þá sett hann að markmiði að kynnast sjálfa sér
0: yeah.
1: og veist, þetta var svona nálægt næst því fyrir mig að hafa kynnast Búdda að kynnast þessum manni
0: wow.
1: og hann sagði að þeim var rétt bók þegar voru tendi fanga þykku dóðrandi til að heila þó það og hann ætlaði sko aldrei að lesa bók hann var búin að lesa hana 7 sinnum á fyrsta árinu ekki til að lesa bókmyndina heldur til að halda athyglinni frá því sem var að gerast
0: yeah.
1: og hann sagði hann fór alltaf á líkamanum þegar hann var að vera pyntan og svo gerði hann alltaf svolítið grína þessu sagði, svona, ég fekk stundum frí að lestaferð frá einu hóteli og annað þá var hann að tala einu fangabúð yfir aðra og ég alveg, já, ok já, við kvörtuðum yfir hótelinu og ég sagði, hvað varst að kvart yfir hótelinu eða matnum og veist, maður kvartar ekkit við mat sem maður fær ekki þannig að, veist, þið bera þetta sérstaka útlit hafi, veist, algjörlega vannærðið og hann sagði síðan hann sagði þeir með að taka hérna, mati minn, heilsuna mína frelsi mitt jafnvel lífi mitt, en þeir taka ekki trúna mína og hann sagði okkur hvað frá sinni trú sko, en hann sagði ég heldur ekki frjáls fyrir en allir sem eru þarna til fanga eru frjálsir líka þannig að þetta var rosalega ah. merkileg reynsla að kynnast þessu manni
0: Veistu hvað trú hann með? Hvernig hann ræktaði trúna út í þú talar að
1: hann var með mynd hann var með svona mynd af hérna hvað heitir hann sem hérna
0: já
1: af sant hérna sem alltaf Írlandi sjötti desember fagnaði þessu
0: Seventh Day Adventist
1: en allavega hann var með mynd af henni sem gömul kona mynd af þessum seint sem gömul kona hefði gefa honum og það var fyrsta sem tók af honum en hann sagði þeir geta ekki tekið hann af mér
0: og kannski skipta trú hvað trú að hvað trú engu
1: það skiptir ekki öllu máli
0: það er merkilni trú
1: ljósið og trúa á bara það góða
0: og hvernig hann kemur í ykkar hendur hana, í meðferðarprógraminu eða þú segir er búið að laman fæturnir á honum,
1: hann gat gengið en hann hafði enga tilfinningar og þetta var eins og koma við sko játnaði viðabút allt svo að kerfi allt búið þarna upp og hann var alveg byrjaði að fá, var alltaf að segja okkur já, nú er tingling nú er svona komið kýtl og þannig að hann var að fá tilfinningar í fæturnar á þarna á þessum tíma en svo er náttúrulega erfitt líka þegar maður með alltaf hermenn sem að náttúrulega þeir hafa allir orðið fyrir sprengju þannig að allir hafa orðið fyrir höfuð áverka það er bara allir
0: er það bara út af því að það kemur högg eða hittin
1: það er sprengt nálægt
0: og þá er, kemur högg á höfuði
1: já, þess að þeirra er sprengja og kemur högg bylgja og hún kemur sko svakaleg bylgja inn í höfuð og heilan og svo sogast hún í burtu og það kemur svona vakjum, það kemur svona sóg þannig að það skaða síðan aftur og það verður svo mikið skaði og oft eru heila heimnunar alveg hertar utanum heilan og þau eru með eyrnasvið og verki höfuverki og svefli martraðir eru mjög algengt og svefli sem getur ná ekki að sofa og við náttúrulega tökum við metum þá alla fyrir prógramið tökum mynd fyrir og eftir og hvernig veist, gangan hérna í tröppum og á sléttu og svona og strax aftur og eftir svo höfum við alltaf samband eftir 3 mánuði og hvernig staðan hjá þeim til að veist, við viljum vita að sé varanleggi á breytingunni
0: Já, eins konar rannsók
1: já, algjörlega þannig að og veist, þegar maður að fara í sálverun að vinnu með veist, það svo erfitt að fara þarna tilfinningalega á staðinn hérna í framlínuna og við náttúrulega gefum þeim svona ákveð öryggi til að komast á og þá náttúrulega maður að heyra ansi mikla sögur sko, sprenging og svo rækna við sér að skríða og veist, finna lyktin á holdi og fatta svo að þetta þeirra eigin fætur sem þeirra að skríða yfir og eitthvað sagði bara hérna bara gaf merki til félagana sinni færði bara ég skal stoppa árasa aðlan en þeir bara koma og tóka hann þar lendi endan í okkur en dó ekki veist, þetta oft svona einhvern veginn lifa af einn núna var búin að það var springing og þeir, hann lá á milli vina sinna sem voru dannir og hann sagði vau hvað hann var þakklátur að þeir fengu frelsið og hann lá þannig 3 daga eftir að einhverjum kom og náða sækjan veist, þetta eru svona sögur sem enginn á að þurfa að þola bara veist, maður langar að segja við yfirvöldin í heiminum bara drop it, eigiði bara ykkar eigi land, gerið fólkið ykkar hamingjusamt
0: og það er enginn eiga hamið. Land
1: nei, nákvæmlega
0: bara, þetta er sem ekki bull
1: bara drop it
0: þetta er svo ótrúlega bara, heimskulegt að ég bara næ ekki
1: sangasa, upp veist, ég man alltaf
0: mér finnst þetta að vera eitthvað svoleið svo. Eins og bara út að við þurfum eitthvað neina að leika okkur hérna, vera power. Í einhverju power game
1: já Algjörlega, ég man alltaf þegar ég var í barnaskóla, ég veit eitthvað ég var gömul, 10, 11, 12, 8, veist, ég var að læra sögu og setna heimstyrjöldina og þá vantlega ásvits, og ég man bara, ég var bara, þetta aldrei eftir að gerast okkar tímum, við myndum aldrei lifa það, og bara, hér ég, innan þetta, það bara, veist.
0: Hvernig þetta hafa áhrif á þig?
1: Ég kannski það erfitt að vera hann núna þetta bara svona úrlöta hvar sprengja lendir hver sprengja er ekki nákvæmari heldur 5 kilometra radíus allavega ákunna tegund af þessum ballistik missilega hvað ég kalla þetta Shahed og þetta einhver voru fín upp og þannig og það sem komst næst mér var núna ég bara lá í rúminu sofandi og vakna bara veist, ég fer bara lárétt upp og niður þannig að þetta er það nálagt
0: og bara hoppar í rúminu og þá er það aftur þessi bylgja
1: höggbylgja, höggbylgjan og það er fara svo hratt að þarna vakti síminn þeir setja alltaf sírunur í síman hjá manni og tal bara fara í skjól og enda alltaf may the force be with you og hérna það er engin tími nema þú sér það og veist, það er alltaf komið miklu fleiri og ég með upp í símónum þar sem að einhverjir sem eru er svona dýpra inn í hérna hernum sem vita veist, þeir geta alltaf séð þegar einhver tekur af stað en hún tekur bara einhverja sekundur að koma þannig að ég get farið í appið og séð ok, við höfum von á 30 ballistic missiles eða einni þannig að en ég hef aldrei farið í bílakellaran Það hef ekki gerst ennþá. Nei. Ég hef farið hann að mell tveggja veggja, bara með dýnu og held að fara að sofa.
0: Já, hann er þú ert kannski ekki á svona hættulegustu stöðunum.
1: Það er engin ekki hættulegust staður.
0: Það er bara þannig.
1: Þetta er bara, veist, ég bara í blokk í meiri kýf.
0: Já.
1: Það alltaf á sama stað og hún stendur ennþá þegar ég kem næst. Akkur ætti hún ekki standa þegar ég er þar. Þannig að það má kannski segja...
0: Þú
1: ert
0: náttúrulega auðsjáðlega búin til ykkar eitthvað æðruleysi.
1: Já, það verður, annars væri ekki annað. Þannig að
0: En segðu mér árangur, ertu með dæmi einhvern árangur að þar sem þú bara hefur virkilega séð að þið eruð að hafa umbreytandi áhrif?
1: Svo sannarlega. Sko, ég get sagt alveg frá því bara, veist, eins og fyrsta ferði mín eftir stríð, þá var ég að kenna síðast í eitt sem fyrsti áfangin í náminu, sem bara svona grunn, við köllum hann 10 þrep, þar sem við erum bara svona farið yfir líkamann. Svo kem ég aftur 3 mánuðum setna að kenna þessu sama fólki áfangin nummer 2 og þau svona kynna sig og segja svona aðeins hvort það verið að nota þetta og svona og ein kona segir að maðurinn hennar á framlínni og kemur öðru hvoru heim og þá hann bara með martraðir og getur ekki sofið og hún bauð honum að fá að gera 10 þrepin á honum og martraðin hætti og hann fór að sofa og þá þarna í annars getur syngu og hugsaði ok
0: þetta að virka
1: hér hef ég eitthvað að gefa já.
0: Já
1: og svo náttúrulega þegar við höfum verið meðferðaprógramin þá tökum við alltaf niður varandi árangurinn og svo hef ég talað á ráðstefnu út í Rúmeníu varandi árangurinn og það bara svo áhugavert bæði sjón bæði hreyfiferlar og svo til þess eitt sem var bara eins og sprengitunna hans hann lýsti því sjálfa konan hans sagði, þú varst bara eins og dýnamittunna alltaf
0: í svona spenna ástandi
1: já, og,
0: eins og væri að fara að springa
1: kannski, já, og veist, bara hérna en þú eftir prógramum var hún orðaði að þannig varst eins og tunna fulla hunangi þannig að var svo mjög okkur þannig að þetta,
0: þetta er
1: svo
0: en þetta er samt svo áhugavert út í að ég hef reynslu á því hvað þetta er árangursríkt og heilandi en það er samt svo erfitt sko að einhvern veginn greina það skýrt það er bara verður svo mikil breyting og líðan fólks
1: já, við erum með sálfræðingar sem getur gera svona ákveðum viðkjönd sálfræðimöð þar sem eru talan 1 upp í 5 varðandi svef, varðandi áfallstreituröskun varðandi ýmislegt sko, stress og svona, þannig að það fyrir og eftir mælt og svo þannig, eftir 3 mánuði þannig að við reynum okkar besta svo bara...
0: Þú voru ekki segja okkur eitthvað aðeins hvað, útið að þú varst nú að flytja þarna, þessar upplýsingar á þessari ráðstefnu hann niðurstöður mats á árangri hvað er það? Getur þú sagt einhverjar tölur eða einhver dæmi?
1: Já, og veist, þetta er alveg ófrávíkjanlegt að það mikill árangur, það sumt náttúrulega ekki hægt að vinna með, veist, eins og það var annað augað hjá öðrum, að hann var bara allur full, einu þeirra, hann var allur full af svona, það kalla sharpnels, þetta eru litla flísar á sprengjunum, þannig að þær voru ennþá í, hann stanslausum aðgerðum, en árangurinn á því sem svona hérna hægt að vinna með er alveg, ótrúlega góður en auðsjóðlega misja en það sem svo áhugavert við þetta allir með sko þeir vita ekkit hvað að fara út í þeir hafa aldrei heyrt kraníu og sakral veist, 90% af þeim og það bara einhver sem býðu þeim að fara einhvert upp í fjöll við erum á öryggum stað með það við erum ekki í kýf við erum það sem enga sprengjur og þeim búðu að fara upp í fjöll og þeir halda sig að fá retreat og nutt og eitthvað ekki út í hvað að fara, þannig að það tekur ákveðin tíma að vinna traustið og eins og núna kom það bara á fyrsta degi við erum alltaf að hérna,
0: að vera betri í þessu
1: já, sérst, það kemur upp í samvitundina og svona
0: já.
1: Og en allavega þá hérna, þeir sem gefa vel eftir og leifa þá er árangurinn meiri, þannig að það er engin regla
0: að þessum 10 sem komu núna og voru að fá meðferð geturðu sagt einhver svona fyrir og eftir árangur hérna, eða húst, já einhver sem sagði í lokin mér líður allt öðru sig eða
1: veist, við sáum svo eftir að hafa ekki tekið upp morgun umræðina á síðasta deginum þá hérna hafa allir eitt sem sagði að hann var lýsa kræni og sakral við það eins og ef maður fer hún í sjóin, hún í djúpin og hittir all skrimslin svo það maður að passa að fara á öðrum stað upp, finna sér aðra leið upp til að koma ekki sá sami tilbaka og þetta var svolítið falleg lýsing en hérna veist, og einn var með stál í andliti veist, hafði verið sprengdur í framan og það náðist að losa við það var svo miklu verkir og það náðist bara á síðasta degi þannig að það var veist, þetta miss er við vinna og Já, þetta var mjög hérna áhugavert að það var eitt svona yfirmaður sem kom með nokkra undir sér sem þurfti að fara aftur, það þeir sem þurfti að fara aftur, þannig að hann var að koma til að gera sem best fyrir þá, undirbúa þá til að fara aftur, þó sér rosalega sorglegt að vita af því að þurfa að fara þarna.
0: Fara aftur á vígstöðunar.
1: Fara aftur á vígstöðunar, já. Þannig að, en það var fyrir kannski, hérna, þar síðasta prógram, þá var hérna eitt sem sagði í lokin að hann var svo glaður að hafa tekið þátt í þessu prógrami því að hann vissi að það hafi ekki bara áhrif á hann, þetta myndi hafa áhrif almennt á hermenn og yrði auðveldara fyrir þá sem koma eftir og þarna erum við að finna sko að þeir eru svo meðvitað um samvitundina, allt sem við gerum hér vinnum í okkur það fer upp í samvitundina og verður aðgengilegra fyrir aðra og jafnvel hefur áhrif á aðra og þetta á við bæði jákvætt og neikvætt þannig að hérna og það sem ég finnst svo sorglegt við hvað við öll þar að segja Vesturlöndin sérstaklega erum dugleg að hlaða inn í samvitundina stríði, þá er ég að tala um að vera með á móti öllu hvað sem það heitir við dæmum alla þó við séum góða fólkið eða vonda fólkið, veist, maður sér þetta allt þau eru bæði að dæma, þau eru bæði í stríði
0: meina að þetta sé svona mín í stríð sem að við erum
1: að skapa þetta
0: já,
1: þetta manifestast, þetta já. Efnisgerist
0: já við erum útskýra aðeins samvitundina eins og þú upplifir þetta út af því ég veit að þú er mjög næm
1: og... sko, það er náttúrulega óbáslega miklar rannsóknir núna og miklu meiri viðurkenning vísindilega þannig að þú leitir af alls konar viðtölum við vísindamenn varðandi consciousness og það getum við kalla vitund, við höfum okkar eigin persónulegu vitund og svo er samvitund og svo er kannski hinn stóra vitundin hvað sem kallum þetta en þetta er allt gegndrept, þetta er allt að hafa áhrif á hvert annað.
0: Við erum að leggja inn þarna já. Í samvitundina sem er svona sameiglugur hérna sameiglug, hvað við segja?
1: Aðgengileg
0: Já. Andrúslótt í heiminum bara
1: já, við erum að því já. Þetta er bara eins og var veist, við kjönt, í gamla dag, einhver fekk einhverja hugmynd að byggja einhverja brú einhvers stað þarna, þá veist, hérna í Afríku þá var hún byggð líka í Þýskalandi á sama tíma, sama hugmynd þetta er bara hún var til þarna uppi þá var hún aðgengileg, þannig að ef hún fari hugmynd gerða hana strax
0: gera svona, er að lóta niður einhverjum en ég veist með eiginlega besta dæmi líka vera að þessu sem er búið margransæka líka að einhver hópur og fólki sæst niður og hugleðir á kærleika og afbrotatíðnin í samfélaginu lækkar bara mjög áþreifanlega þannig að það er já, þannig að getur þú gefa okkur ráð varandi það hvernig við eigum að leggja gott inn þarna í samvitundina? Er það eitthvað með hugafarið okkar?
1: Já, það er umburðalindi náttúrulega fyrst og fremst gagnast öllum. Við erum náttúrulega að fara gegn rosla polariseringu og auðvitað förum við að dæma stundum en við reyna bara veist, að taka eftir því og sleppa því og hérna ég á það til að gubba á Facebook kallaði það, þannig að oftast gagnvært með hendlun og dýrum eða Ukraínu eða en ég reyna að fara aldrei að tala um öflinu tala
0: já, við erum gerst einhverju mótróa og byrring
1: en ég reyna að setja frekar lilla setja kísumyndir eða eitthvað og börnum og eitthvað svona en við erum, sko við þurfum að átta okkur að því að við erum öll allt þetta, þú veist ég hef örugglega einhver fyrir lífi þú veist bæði drepið og nauðgað og gert allt sem að ég myndi dæma í dag og veist þannig að við erum að læra kannski að vera saman að þess að dæma og frekar að hjálpa þeim sem að eru að gerundur
0: já
1: þannig að þeir eru að mest bátt og veist ég myndi ekki öfunda þegar þeir fara að horfa á eigin þegar við deyjum
0: já
1: þegar við förum að sjá bíómyndunum um lífið okkar
0: já.
1: Þá erum við einu dómarinni sjálf
0: já, þurfum að sjá hvernig skaðamaður hefur valdur hugsanlega sko. Mitt, þá að vera þakklútu fyrir að vera ekki þar,
1: það er skára
0: já, þetta er ágætis bóðskapur að bara hafa sankend gagnvart heim sem að eru sem sagt eiga vont líf
1: já. Og við höfum það svo gott
0: já
1: veist, við höfum allt ef við viljum.
0: Já. Þá einhver ráð til Íslendinga varandi það? Hú veist, hvað við getum lært af þessu fólki sem hefur þurft að lifa við svona aðstæður eins og í Úkraínu?
1: Það náttúrulega, stærsta náttúrulega elskaða náungan og hérna ég, hérna já, bara að gefa af okkur en við þurfum náttúrulega að hafa mörk líka ég ekki að tala markaleysi þannig að við þurfum, veist, og það sem þú ert að gera mindfulness og fara inn á við og svona kynnast sjálfum sér vita hvar við getum gefið án þess að upplifa við séum að ganga okkur veist, þannig að við séum svona réttu flæði við líka við okkar aðra sjálf þannig að sé ekki bara að gera eitthvað og gefa þannig að all innri vinna og hugleyslur og slíkt verið kærleikunum dæma ekki
0: frekar að nóttan
1: svo náttúrulega misti og sem
0: er það, kærleikur eða ótti hvort ætla ég að setja á þessa óáskálar eða hinar
1: þannig að
0: þú ætla eru bæti einhverju við henni lókin og ég heita
1: ég er búin að gleyma því en allavega þá misti við okkur öll Vist, enginn fullkomin og dæma heldur ekki sjálfa sig hann að hérna
0: Sátt og fyrirgefning og bara erla, takk fyrir það sem þú ert að gera fyrir þá sem að eiga erfið.
1: Það sýna þær.
0: Já, viltu sýna mér? Ég var búin að sjá að þú ert með eitthvað hérna sem að...
1: Já, þetta á úkraínsku, þannig að ég skildi ekki.
0: Laufi er hérna með okkur, getur séð þetta laufi sem að er hérna, er þetta viðurkenningarskjæð?
1: Það stendur hérna Erla Ólafsdóttir og þetta viðurkenning frá herdildinni í Odessa fyrir það sem ég lagt á mörkum til endurhæfinga á þeir sem á því þarf að halda þarna
0: algjörlega og þetta er letrið
1: þetta er ukrainska og náttúrulega ég var alltaf tólkuð yfir á rússnesku framastríði
0: já.
1: Núna ég tólkuð yfir á ukrainsku
0: já,
1: það voru allir að tala rússnesku um allt
0: þau eru búin að eignast tungumáli sitt aftur
1: já, það var meira bara í sveitunum
0: kannski eitt að lokum er að þú ert að tala ensku á námskeiðunum og er alltaf túlkað
1: já yfir á ukrainsku núna
0: já heyrðu, frábært, þetta er hérna mjög áhugaverð og svona og kannski svona mikilvægt að við séum aðeins vakandi fyrir því hvað að gerast þérna fyrir utan okkar þrönga heim og ég kannski seg yfir því að ég svona forðast fréttir og svona en hérna mjög finnst þín nálgun hérna vera mjög áhugaverð alltaf.
1: Það er erfitt fyrir fólk að horfast í augun og hlusta og ég ætlum þegar ég tala á þess að ráðstefni fyrir það var erfitt fyrir fólk að hlusta.
0: Já.
1: Fólk vill ekki sjá þetta.
0: Þetta og maður verið svo vannmáttug og það er alveg, þú veist, og þegar ég var að hérna, setja með þess inn í þetta, því ég var undirbúið mig þá, að ég upplifði svona pyrring yfir því að svona vitleysingar fengju að vera við stjórnvölinna í heiminum.
1: Fyrst þegar ég var hana eftir stríðið, þá var tilfinningi mín ekki ótti, hún var svona, þú þannig að hinna megin, nágrenni, hvað heldur þú sért? Heldur að dugi eitthvað svona til þess að við viljum vera landar þínir
0: nákvæmlega
1: hvað heldurðu
0: en ef við setjum þetta í stærra samhengi í þessu samvitundar hugmyndafræði hvað heldurðu þetta sé að hvert þetta leið okkur hvað eru við að læra
1: samkvæmt því þá eru þessu öfl búin að vera bara dulin þannig að þau eru að koma upp á yfirborðið til þess að við hreinsaðu út og ég var farin að þykja þetta ansi langu tími
0: Já.
1: Að hreinsaðu út
0: Já.
1: En ég að vona að sólmyrkurinn og fullutunglinn og alltaf erum við að fá hærri og hærri tíðinni með öllum öllum þessum norðurljósum og allt það en að það fara að koma yngri menn og þetta sé stoppað og ég held að gæti bara stríðið byrja á einu degi getur bara að stoppa einu dag og þá veist, er ég alltaf þar að öll stríð, ekki bara Úkraína ég er persónulega þarna en veist, bara öll stríð hætti, þetta er ekki
0: kannski er það hætt ég hef ekki heyrt fréttir í dag en ég nefnilega var með viðmælanda hérna sem var að segja mér frá sólmyrkanu sem sagði einhver tíman fyrir langa löngu fyrir mörg hundru árum þá hérna komið sér sólmyrkvi öllum á óvörum og engi vissi hvað í gangi og það var stríð
1: Já.
0: Það sem að hermenninni bara það var bara allt inni myrkur
1: Já.
0: Og þeir bara löðnuði vopn og sagði bara, já, þetta skilabóð frá guðunum við fyrir bara heim og semja frið
1: Já, þannig að Hver veit?
0: Ég veit bara
1: Settum að algjörlega lesa það
0: Já, já. Heru, takk fyrir þetta allir mín og bara hérna við kveðjum að sinni það að koma annað efni hérna eftir smástund
1: já, Takk fyrir mig, takk og grein
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, meira tengt ESB. Hann er komin hingað formaður leigjendasamtakanna, Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann ætlar að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópu umræðina sem við stöndum núna í. Vertu velkomin, Yngvi.
1: Takk fyrir það, Björn. Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd leigjendasamtakanna, en ég kem með tölvera þekkingu á málefninu.
0: Já.
1: Og ræða út frá því, samtingin sjálf hafa ekki tekin inn opinber afstöðu.
0: Ég skil þannig
1: að það sé á einu bara.
0: Þannig að þú setur þann fyrir að þú ert að tala í eigin nafni.
1: Já, og maður sem hefur átt í miklu samskipti við erlend leiðinda samfélög og meira þess að ráðuneyt og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila.
0: Já.
1: Þannig ég þekki þetta mjög vel.
0: Já, einmitt.
1: Og mér eru svolítið blöskrað umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu.
0: Já.
1: Af því að það svo mikið rangfærslu.
0: Já.
1: Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar hérna einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum kom með grein þar sem að tala að það bara hvergi eins og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins og Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það greining og ég teka bara fram allt sem ég að segja, það eru til heimildi fyrir því og þið geti bara séð grein eftir mig á Vísi frá því fyrir nokkru dögum.
0: Má við spyrja því hvaða hagfræðingur hélt þessu?
1: Minnir það að vera hann Konróð. Minnir það en jú, ég held það.
0: Já.
1: En eins og segja, ég með heimildi fyrir því sem ég að segja hér.
0: Já.
1: Þannig að ég ekki bara að tala úr eigin munni, sko.
0: Nei.
1: Sko, það kom greining sem að gerð var á frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hver að kaupa íbúður. Hvernig gengur ungu fólk að kaupa íbúður í Íslandi?
0: Já.
1: Kemur ljós að einungis 3,2% fólks í kringum þrítugt getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingum.
0: Þetta svo sláandi.
1: Alveg rosalegt, sko.
0: Og þetta í algjöru samræmi það sem fasteignasalar hafa verið að segja hér við þetta rauðaborð. Að það bara hver einasti dýrkli ungu fólki bakkaður upp af stöndum ættingum.
1: Það eina leiðin, enda sko, það líka annað sem HMS gaf nú út í apríl skýslu út. Við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarni hjá þeim að fara að skoða bara raunverðshækkarinn húsnæði. Kemur í ljós að það 103% frá 2015. Þá að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu og umfram launaþróun.
0: Segðu þetta aftur, 103%
1: raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu.
0: Já.
1: Við sjáum þetta bara á til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Það fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúður. Bjóðu þessi eigaðar með þér og leigaðar hluta og það allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð.
0: Ég og þú við keyptum kannski fyrstu íbúð á 3-4 miljónir.
1: Já, ég keypti með minni barnsmóður fimmherbyggja neðri sérhæðar enda kjallar íbúð á Langholtsvegi aldamót á 4,9 miljónir.
0: Einmitt.
1: Veistu, það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Það var bara ekkert eitthvað stórkostlegt vandamál. Ég man mér þess að hvernig hann kom til, það er skemmtilegt að því að við vorum að leigja og við fengið okkur hund og vorum við vinir frá leigusalunum að vega með að vera um hund. Svo allt í hennu hætt hann bara við, þetta var svona seffer sýninguhundur. Þá segi ég bara við Kristínu, herðu, ef ekki bara kaup okkur íbúð. Jú, gerum það, keftum okkur íbúð.
0: Það var hundurinn.
1: Já, akkurat. En það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Í dag kostar þessi íbúð minnstakosti 120 miljónir. Minnstakosti, sko. Og sama tíma fættist sonur minn.
0: Úr tæpum 5 miljónum í 120.
1: Já, við erum að átt okkur á því að sko, bara að þú skoðar laur, bara venjulega tvekja þriggja herbergi íbúð. Ég er með tölu frá HMS sem styðið þetta. Ef þú skoðar venjulega tvekja þriggja herbergi íbúð aldamót, þá kostar hún 6 miljónir cirka, 6-7 miljónir.
0: Já.
1: Bara almennt á markanum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá í góðu standi, jafnvel nýleg. Í dag kostar venjulega tvekja þriggja herbergi íbúð 80 miljónir, 70-80 miljónir og lóðakostnaðurinn er 6-7 miljónir.
0: Já, sem var enginn.
1: Já,
0: gamlanda.
1: Þú veist, þannig verið eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko.
0: Já.
1: Og það er, þess að vera að tala sko, og það er líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslenska húsnæðismarkaðin og eru að tala gegn ESB.
0: Já.
1: Og taka það fermetar að verði miðbókum stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og bera það saman við til dæmis Ísafjörð, þá er ekkert svo mikill munur. Allt Ísland er dýrt. Það er bara býr líka hvað 3/4 hluta landsmanna á suðvestur horninu og þar er íbúð að vera allstaðar mjög hátt. Þetta er ekki bara einhver miðborg höfuborgar í Evrópu sem við getum borað okkur saman við. Þú getur keft sko, sem ég var í Danir byggja í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efnað að kaupa með rándýra íbúð í miðborginni þar sem er eflaust mjög dýr. Þá getur flutt klukkutíma frá og keft íbúð að eðlilegu verði.
0: En sko eitt er að komast ekki inn í kerfið sem er augljóslega miklu þingra í dag heldur en það var og svo er annað að þegar þú komin inn í kerfið þá er eina leiðin sem þú hefur það að taka verðtrið lán
1: Já.
0: Nú stefnir í N stýrivaxta hækkun í næstu viku.
1: Já.
0: Og ég þekki fólk sem skuldar marga tugi milljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem aðeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir um hver mánuðamót þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til liðs við ESB af því að þessir vextir, þessir okkur vextir séu svakalegir þetta samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir sem eru leigjendur exakt.
1: Jú, en sko vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka.
0: Hún hefur það náttúrulega líka, já.
1: Og líka bara ef að þú skoðar vext á Íslandi frá 99 til já. Dags í dag, já. Þá eru það meðatalið 5% hærri hér en í Evrópu.
0: En ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig, hvað myndi breytast með hérna jái 2009. ágúst og svo að loknum samningi ef samningurinn verður þannig að þjóðin samþykir og þjóðaratkvæðis greiðslur, töfalting og allt saman allt verður stimplað og geng frá öllu.
1: Sko, við vitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast en ég með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Sko, það sem átti sér stað í kringum COVID 2021 eða svo þegar að við lækkuðu vexti hér gríðarlega mikið fóru niður í 1% eða eitthvað hvað gerðist? Fólk voru að kaupa húsna á fullu, sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni þá byrjuðu bara verðbókun að rísa eins og ekkit væri bara rosalega mikið út af húsnæðisverðir ef við til dæmis gengum í ESB og vexti myndu lækka aftur og fólk myndi fara að kaupa upp húsnæði þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græki á íslenskum húsnæðismarka hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu þannig að við getum ekki svona grafi beint
0: kalt og fjarlægt vaxtastig sem að
1: já og eigin græki setur það ekki á kvolf sko ég meina bara eins og sólmyrkun í gær hann talaði að hann hafi einhver áhrif á verðbólgu
0: já, aukið verðbólgu
1: já, þú veist það náttúrulega bara súrrealistir inn á veru sko já. Og svo aðeins sko íslenska húsnæðismarkaðin þegar ég fór hérna á Alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023 þetta var stórt og mikið þing og aðal ræðumaður var doktor Rory Hærin sem er írskur hagfræðingur og gefi út fjölda bóka íska húsnæðismarkaðin sem þykir mjög slæmur og hann var að halda ræðu þarna akkurat íska húsnæðismarkaðin og talaði að húsnæðisverðu hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira og fleira og fleira en svo vildi til að ég var með bunga að blöðu með mér tölur íslenska fastamarkaðin og sérstaklega leigumarkaðin og alla tölur voru miklu verri hér miklu verri og ég syngdi fulltrúum og þinginu okkar tölur og þeir bara göptu ég skildi ekki, þeir eru ekki dættið ekki eins og í hugu, þetta væri svona slæmt hérna
0: fjölgun leigjenda á Íslandi
1: já, hún nefnilega gríðarlega líka að sko það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði og þá sér hérna stefni í gangi og hefur verið í gangi í síðan, hefur verið við líði í dag sankat opri tölum frá HMS er 29% og við sjáum líka að sko kaupenda hópanir eru að breytast fyrstu kaupenda, eins og komin á þann menn það bara 3,2% geta keifta án hjálpa frá mömmu og pappa kaupenda hópanir eru að breytast þannig að nú eru leigufélagin að kaupa íbúðir og það má rekja þetta til runnsins í raun og veru

0: til, þau fá mikið eignum úr hruninu og leiguverð byrjar að hækka. Fasteignaverðið svona nokkuð bara stöðugt, en leiguverð ríkur upp. Já. 2014 þá var búið að kaupa þennan lagara íbúðum. Já. Þá byrja fasteignaverðið að hækka líka.
1: Já.
0: Og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleytt í mörg, mörg ár og í algjörum toppi.
1: Já.
0: Og það akkur þessina sem ég hefur sambandi um í hérna sænska ríkisjónvarpið núna í byrjun vikunar. Þeir vildu koma til Íslands og að koma til Íslands í næstu viku.
1: Í tengslu við Evrópakostninguna?
0: Já, og vilja athuga að sko hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði.
1: Já.
0: Þeir finnst það líklegt og töldu sig að einhverja heimildi fyrir því. Ég sagðist ekki vit það, en það veit ég það ekki.
1: Nei.
0: En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að veist, við tölum vexti sem óeðlilega háir, en tölum líka bara húsnæðisverði sjálft. Þú veist að íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið.
1: Já, og 25 földun á fasteign eða verði frá því dæmi sem þú nefndir
0: Já.
1: Árið 2000 fram til 2026.
0: Ég var náttúrulega bara heppin að finna akkur þessi íbúð, ég þurfti að skipta parkið og eitthvað svona sko, já. En þá var hægt að finna íbúður og góða verði. Það bara ekki hægt í dag.
1: Nei.
0: Þú veist. Og það þetta sko gott dæmi, við með greiningu ef við færi inn á BHM bandala háskólamanna vefin, þá sjá við greiningu frá 25 held ég, 24 sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar alltaf inn ákveða tvöfalda álætning á nýjar íbúðir fór að selja sagt, að fá tvær krónur í staðin fyrir eina af hverju sölu þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta hérna þetta lágasta skot fólk fyrir að kaupa íbúður núna stöndum við í svona markaði sem bara ósjálfbær
1: Já.
0: Við erum ekki að selja íbúðunar en vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græginni að þið geti ekki byggt heldur út af því þeir eru búin að skjóta sig í fótinn
1: og þetta alveg gríðalegur brask markaður íslenskur íbúðamarkaður í dag ég á vini eða kunningja sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með ein fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það er að verða algengur og algengar að vera stöndugir Íslendingar þeir bara kaupa húsnæði gagger til þess að græða á neyð þessa hóps sem orðin svakalega stór.
0: Klárlega og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og kefti sér íbúður og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega þetta ungu manni sem var að vinna með mér í tölvöki fyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leiga eldri konu í seljakverfinu og hún ætti 9 aðrar íbúður í hverfinu sem var að leiga út.
1: Já.
0: Skilurðu?
1: Það rosalegt.
0: Já. Þetta það sem hefur leift að gerast á Íslandi eða við viljum sko að Noreg sem dæmi þá máttu bara ekki, þá færði ekki lán fyrir annar íbúð. Það bara ekki, kemur ekki til greina, sko.
1: Nei.
0: Og annað, nú, sko, eins og ég sagði hann, veit maður ekkit hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, því að hvert ríki ber ábyrð á sínum húsnæðismarkaði. Við höfum þó væntingur að vexti munum lækka. En það sem munum svo klárlega lagast er réttarverðin. Við sjáum það bara að því nú að tala hrunið á þann. Sko, 2010, þá fellur hérna falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg. En þá búið að henda þúsundum manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern neitt aðila sem að stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir mátt ekki bera hann út fyrir að verði búið að kanna og ganga frá lögmæti eða þess að rétt, hvort að láni hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út að Evrópu dómstól. Sko. Við erum nefnilega Við erum hluti að Evrópíkjörnum með þess, en við fáum samt bara dóma sem eru svona ráðgefandi í kjörnum eftadómstólin. Og meðan þeir þau eru að hlýta Evrópu lögum og eins og spánverið að þessu tilviki þurft að breyta löggjöfinni sinni.
1: Þannig að það meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með við þau land sem eru í með aðild að ESB.
0: Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert Já. Í runnu, það Já. Er bara staðreind. Þú veist, lánin voru dæmd óluleg.
1: Já.
0: Síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðinn eru við konum með leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúðu og 550 er að koma beint frá fólki sem mista þeirra hruninu.
1: Já.
0: Þú veist,
1: Já,
0: þar erum við bara.
1: Ég veit að það ekki gallalaus ákvörðun að hérna fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur það með Breki Karlsson hjá hjá neytendasamtökunum, hann hefur marg

0: oft sagt við þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum hérna bandalagið og reglugerðir þess og svona en sko þetta mjög áhugavert að fylgjast alltaf með hvað maður að segja þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það orða troðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið núna alltaf tekið eftir því að hérna, það mjög neikvæðar fréttir skrifaðar um einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hérna, hafa samþykkt og það satt í umhverfislegu tilliti verða reyna að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að hérna einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað
1: skilja. Var það ekki þannig gamla daga? Þú fórst með mjólkur.
0: Það var náttúrulega þannig.
1: Vilst bara fórst með svona mjólk og fekkst aftur mjólk í hana.
0: Einmitt. En það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju sko þetta er hérna Evrópusambandsríkin eru náttúrulega sko þetta eru engir böðlar sem eru að þetta eru ekki fólk sem að hatar fólk sem er að hérna að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigenda íbúðar, kaupenda hvernig ég veit að það er óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en hérna getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð?
1: Sérhagsmunir, klárlega við sáum þetta í veiðigjaldamálinu
0: Já.
1: Það er eisi bara upp hérna sérhagsmunöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunöfl yfir okkur ítrekað
0: Já.
1: Og það sást alveg bylgja hæri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum þess að finnst bara akkurat svo óreinaft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þessi að við viljum breyta þessu sjálfur en það er bara verið ein hrein vinstrimönn á Íslandi frá lýðveldinu og stofnað og það var eftir hrunið og þá var að vera að bjarga Íslandi eftir þetta eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar sko.
0: Já, þyngsta verkefni sögunar bara.
1: Já, en það er svo margt í þessu sko, bara við skoðum til dæmis sko sýnileika lána eða sem sagt þegar þú ferð til dæmis erlendis og skiptir í gjaldeyrir þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það er alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki þegar það er lánaði pening þá lánaðum ákvörnum vöxtum sem eru tölvöld hærin annars staðar, það er líka óljóst hvaða kostnaðurinn er. Mm. Þannig ef þetta færi evrur, þá er nokkuð ljóst að kostnaðurinn yrði meira sýnilegur.
0: Já.
1: Fyrir mér er þetta líka spurningum tölfræði.
0: Já.
1: Þú veist, við erum bara 400.000 manns.
0: Já.
1: Það eru 450 miljónir í ESB og það eru 100 eitthvað miljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag.
0: Já.
1: Sem eru löndi sem er að sækja þessi 10. Ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn policy makers, skilurðu þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu líst í tvo afbúra stjórnmálamenn annað er að fórendan ítútóspórunum sem var Davíð Oddsson en hann var skemmtilegur hnittinn og var mjög góður í mörguleiti
0: átti frábæran tíma
1: já, akkurat, og svo núna Kristín Fóstadóttir það er til fullt af svona fólki út í Evrópu af því að það er miklu meira úrval og veist, þetta er bara spurningum tölfræði
0: þú voru að segja að sko það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið
1: alveg klárlega, hvert þekkiru það er svo mikið og mér finnst sorglegast og nú náttúrulega er komin út fyrir mitt sérsviði sem er húsnæðismálin mér finnst sorglegast hvernig er búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlættalegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand
0: já
1: þú veist, akkur er það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það búið setja við upp einhvern svona fullveldis búning sem er náttúrulega bara að fynda þegar við veist, og mér finnst þessi rök sko sósialismen gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu röki sem ég heyri
0: Já.
1: Þegar þeir segja sko ESB stiður Ísrael og svona Já. Sem er bara bull, því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstaklega landtökubyðunum heldur en Íslendingar
0: Já.
1: Auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utasambandið eða reynt að koma í sambandið og taka pólitíska afstöðu og baráttuna.
0: Já, ef það er eitthvað heftið í að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela, þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það.
1: Akkurat, ekki bara standa fyrir utan og öskra, sko.
0: Og væla.
1: Já, það það sem að sumir vilja gera Já. Og kalla mann illu nöfnum að þegar maður segir, heyrðu nei, förum frekar og tökum afstöðu og berjumst með fólkinu.
0: Já, það mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðunar. Að sko, það eins og fólk vilji ekki breytingar. Það er bara, það vælt út af því sem gæti gerst. Menn eru farnir að romantisera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn eru búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðuskyni. Til þess að hérna, við lokum augunum og gleymum því í rauninni að þú varst að tala glíkuskapin að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leita eftir í hverra manna og þerst frá hvers konar fjölskyldu þú kemur
1: Já, og svo líka þessi mýta kaupmátt Já. Mjög veist hún mjög sérstök í Íslandi
0: Já.
1: Þú veist, við erum að skoða að verða á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun
0: Já.
1: En þú ert með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónur hækkun samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum
0: Nei.
1: Þú veist, kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðalega hára leigu eða gríðalega hás vaxtakostnaðar þannig að allt þetta tal kaupmátt mjög villandi í íslensku samhengi
0: og svo það meðaltölin þetta nú orðnir ansi margir íslendingar sem hafa það alveg svakalega gott og eiga alveg brjálaðaslega mikinn pening taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuðborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 miljónir fyrir nokkrum árum, eru komnar í 400-500 núna.
1: Já.
0: Sko, maður sér það víð að það lekur smjör á hverjust strái og auðuga fólkið verður alltaf auðugra og auðugra meðal annars út af fákeppnismarkaðanum og þau skiptu á milli okkar, milli sín hérna, því sem að ætti að vera samkeppni en þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið.
1: Klárlega, og líka bara, veist, við getum séð þetta eins og við tölum með málum, til dæmis bara í fjölgun leigenda. Það hefur verið að gera unga íslendinga leigulegum í eigin landi,
0: Já.
1: Í staðin fyrir það sem var, og maður heyri svo oft, menna gamla frænku mín að tala að ég var ung, það var sko erfitt að kaupa í búð og ég þurfti sko bla bla bla gera þetta og hitt. Ung í dag, og ef ekki líka með maður pappa, þá getur bara ekki keft í búð.
0: Nei.
1: Nema kannski 3% af því fólki.
0: Skilur. Og þá hætt á atgerfisflótta hjá hérna, góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að hérna, splæsa peningi í grunnmenntun þeirra, kannski allaleið upp í háskóla. Að hérna, við viljum ekki að það fólk krekist úr landi af því að það geti ekki keift húsnæði hér en eigi auðveldra með að kaupa húsnæði einhverstaðar í nágrannalöndunum. Við viljum það ekki. Það er vont fyrir samfélagið. Og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir hérna bökkum aðeins, þú segir sko þetta yfir 5-6% kannski um aldamótin sem voru hérna í leiguhúsnæði núna 29% sagður.
1: Já, ég heldur þetta að sé aðeins meiri, það opinberar tölur.
0: Næstu því þriði hver?
1: Já, leigutum hefur fjölgað 320% kannski sérka á einu kynslóðbili.
0: Segðu mér þá eitt sko, hefur samfélagið einhverju leiti tekið tillit til þessarar rísastóru breytingar.
1: Nei, og það nefnilega máli, við búum við óregluvætast að leigumarkað í Evrópu, það ljóst, en það breytingu framöndan, við erum að vinna með ráðuneytinu og það verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það verið að skoða þess að sérstakku vísu til að hækka í leigu, þú veist að brýstu stríði miðjastöröndum og leigan hækkar íslendingum, þú veist sem náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði, sem algjörlega sérjuslegt fyrirbrið og bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðum maður þetta við eins og hagfræðinga og með svo fleira og þeir tala að markaðsaðstæðu gildi á íslenska legumarkaðunum. Ég segi nei, hvernig geta það gild þegar það 100 manns að sækja meina íbúð? Þá bara neyðin sem ræðu verðinu, það ekkert annað. Og það staðan sem búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við, þú getur farið um hverfi, sérstaklega nýju hverfin. Þá sér við mikið útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara í svo hlíðarenda hverfið. Þá þetta fólk bara, þú veist, sett inn í 5 herbyggja að 4 herbyggja íbúð stúkunni og stofan og selt og leikt út í svona herbyggjaleigu, oft svart. Af því það getur engin keift þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur séðan leiktar út dýrt.
0: Já, já, já.
1: Og þessu þarf að breyta, það er alveg ljóst, sko.
0: Já.
1: Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til dæmis það er manneski sem ég þekki sem er að leiða félagslega íbúð. Og hún er að borga eitthvað kringu 200 krónur leigu held ég. Hún er að borga tæpla 30 skalli húsjóð
0: Já.
1: sem bara óútskýrð tala af því að húsjóður á bara að vera heitt vatn sem 3000 kall sko en hún hefur enga valkosti og hrættum að vera hent út rýbúinu sinni og við sjáum fullt að dæmum svona það sem verið að hérna bara að misnota aðstæðu fólks út af neyð og það bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert en við breytum ekki vaxtastíginu meina ef við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af sem var sett á, var ekki 79 jú, sem neyða viðbræði óðverðbólgu
0: tímabundið
1: já, akkurat, það ennþá í lífi við náum ekki að losna með hana, fólk getur ekki farið í venjuleg lán sem því að kemst ekki verðstýringatæki Seðlabankans sem hefur ekki sömu áhrif Þannig að við erum stödd í einhvers konar víta hring, bara eins og hamstur á hjóli, náum ekki að komast út úr þessu og þess að fyrir mér þetta rosalega skýrt. Já. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfum að láta á móti fyrir að eiga möguleika að lækka vexti, möguleika að losnaði að vera tringu og skipta út krónunni. Því að ef þú skoða krónuna, þá eru mist 99,7% af verðgildi sínu frá þannig að setja á lækkinar. Þú veist, ein dönsk króna var jafngilt einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af.
0: Já.
1: Samt einn dans núna 19 hætti íslenskar
0: Já.
1: Þú veist, það bara mólíkjöldum og eitt punktur viðbútt með þetta
0: Já.
1: Þú verður að vinna hjá tölufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga þá var hagstæðlega fyrir okkur að láta að vinna úti þóttir þessum að borga þeim ágætislaun heldur hann að fá þá hingað því að þeir fannst ekki þess virð að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnisandi landsins
0: Já.
1: Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegasjópu á leiðinni Norður Akureyri og þú getur kannski þetta flakkugunar og tvöðuskall af því að hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði
0: Já.
1: Þetta svona veltur ofan á sig alveg endalaust
0: Ég tók viðtal við konu um daginn sem að hafði verið krossuð eins og maður segir hún hafði fengið fálkaorðu stórritara krossi á forsetanum
1: okay.
0: og þetta listakona býr út á landi og stað sem að ekki margir búa og ég hérna spurði hana í viðtalinu svona með gáska og glaðværð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna Já, þetta bara einst aðeins sem ég efni á að búa
1: Já. Það sjáum við mikið nefnilega
0: og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að all mörg okkar þurfa núna að hafast við því af því að það engin annar valkostur jafnvel fólk sem að búið að krossa í bak og fyrir á Bessastöðum
1: Veistu hvað, ég var að hugsa fyrir að daga, mér þetta skemmtileg tilöksunurinn voru, en svona svolítið grátbrósleg sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmunni, hægri stjórn meira að minna við líði síðustu 30 árin, auðvitað eitt stutt tímabil og sérstæðlega síðustu 20 árin hefur húsnæðisverð og bara kostnaði við að lifa Íslandi hækkað og hækkað og hækkað ok, ef að það verður þess valdand að við kjósum okkur síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum, þá væri það pínur svona grátbróslegt. Þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í hot. Að því það er ekki tætt að horfa fram hjá þessu. Að það er margt sem við ráðum ekki við að stjórna.
0: Já.
1: Við höfum bara fyrstilega ekki úrval eins og við talaðum á án tölfræði, nú mikið að klárum hagfræðingum, klárum stjórnmálamönnum, klárum ráðunetur stjórum eða hvað sem það sem geta virkilega segir þau, þetta vandamál þetta þarf að leysa. Og meðan við getum nóti góðsæði að fá aðstóð úr stjórnkerfi sem hefur getur valið úr 450 milljón manns og hefur hæfasta fólkið sem getur stjórnað og komið ráðlingar til okkar.
0: Já, svo líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það, bara, það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að þú ljúir.
1: Já, plús það.
0: Og sko áróður, líga áróður, hann bara samþyktur. Það bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að beita.
1: Já.
0: Í hérna til dæmis aldraganda þessara kostningar þá hérna maður sér bara að sumum klappa á bakið fyrir ósýrfinu að hafa bara logið einhverju.
1: Ég veist, fyrir fórsetið akkur að vera þar á spalli, hann hérna hann sem seldi útrásavíkingana sem mest bara víðum heim, held að vera einhver tíu mismunandi staðara sem hann fór Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar, sérstakir sko, og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtalum daginn þar sem hann sakar Kristrún og Frostadóttir að ætla að fara að ljúga þjóðinni ekki höfum við staðið hana lýi áður eða nokkuð og hún vil samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og mér finnst þetta mjög óforskammað þú veist og maður sér þetta og það líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðinn veist við sáum hérna ég skrifaði grein eins og ég segi og hún var svona sem viðbrað við grein frá Hirsti Guðmundssyni held ég hann heiti sem mikill Evrópu andsinni þetta minn sko
0: Já,
1: og hérna og þar var hann að telja upp sko hvað verið slemt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkaðinn en myndist ekki á Ísland Þannig að mitt svar við því að tala Ísland og bera það saman við Evrópu, þá Ísland bara með ánefa, og ég get bara fullkomlega staðið við þessu orð, með vestahúsnæðismarkaðina í möll.
0: Já.
1: Og það svona smá, mér að við höfum gott forskotar.
0: Já. Svo hann líka svolítið seinheppin hérna forsetin okkar fyrirvarandi sem varst að vitna til. Að nú hann að tala að hérna, Evrópa sé svo þung í skrifræði. Það sé einnást að þessu er mikið ganga þangað inn. Manstu hvað hann sagði jú eins í Nothing Yet ræðunni í Bretlandi hann sagði að ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í banka heiminum væri skortur á skrifræði og við vitum all til hvers það leiddi
1: já, akkurat, þetta svolítið gott sko en við sjáum þetta bara í þessari umræði það er bara að vera að ræða fólk það það sem þetta gengur út á
0: Það verið að stýra skoðanum fólks með óta.
1: Já, já.
0: Reki réttina.
1: Og ég lít svo á að ef að kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það verið lokað á möguleika bara út að hræðslu áróri fólk sem að jafnvel fór ítreka með ósanendi. Af því það alveg ljóst, það búið að fara með gríðalega mikil ósanendi í þessari umræðu.
0: Já.
1: Og þá eitthvað við já, en það mest við nei, það sem við að hræða fólk. Þetta eins og tala fiskveiðiauðlindir og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli í dag. Þetta kemur í ljós í samningnum. Ef að það verður slæmt, þá segjum við bara nei, búið mál.
0: Heldur að kom ekki líka upp forvitninni staða að það kemur mjög veikt í já. Það sko...
1: Nei, þetta eins og rangstæði fótboltana, hvort þetta rangstæðir eða ekki. Eða ekki. Það verður að vera þannig, sko. En þá, þótt að koma upp já og verði veikt já, þá var samt að segja nei aftur.
0: Já.
1: En eða kemur upp nei, þá er ekki að segja já setna.
0: Nei.
1: Þú veist, það var bara umræðan í lokaði 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár, þá komum við til að lifa með 5% vöxtu, með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin. Skilur það því að ef við segjum já núna, kjósum við mannasamling segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið. Fá evrun inn og svo framvegis.
0: Já. Herðu, við þurfum að segja þetta gott í dag en hérna það var gaman að spjalla við yngvi. Við erum allavega sammála það, heyris mér. Það mikið undir. Þetta ekki kostning, bara ekki neitt.
1: Nei, það mikið undir og það má ekki láta hræða sig. Þú ert ekki láta óttan stjórna þér. Þetta það sé aðalatriði. Þú ert bara að taka ákvörðun og þetta ekki einhver leikur. Þetta ekki einhver kappleikur um yfir tveggja liða. Þetta spurningu um að bara leifa fólki að sjá. Já til að sjá, finnst mér gott. Mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott. Því að við erum bara að fara að sjá hvað fórnir við þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta.
0: Kíkja í pakkan, það meira næsta skref?
1: Já, akkurat. Já. En já til að bara sjá, það máli, sko.
0: Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið sem er líka það efni sem að flestir ræðum er að hitta annað fólk í dag og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyðunar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyðunum Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, velkominn
1: Takk
0: Hérna, mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðelda viðræður út á landi heldurinn á höfuborgarsvæðinu
1: Já, svona
0: Ívið minni,
1: já
0: Já, ekkert svona afgerandi
1: Nei, ívið minni, já
0: Og finnur alveg jásinn á út á landi
1: Já Og það náttúrulega svo sem eðlilegt því að sko aðelda Evrópusambandi myndi breyta heil miklu fyrir landsbyðirnar Já, svona öðru vísi, sko Menna, hvort það góðs eða íls hins vegar enn spurning, sko Ef við tökum eitthvað eins og sko landbúnaðin þar sem að sko Íslendingar náttúrulega setja mikla peningi að stiða við landbúnað þannig að búvörusamningarnir eru einhverju 20 miljardar sem eru borgaðar af skattgreiðendum og síðan eru tollverndin sem eru einlega 80 miljardar sem eru borgað af sko neytendum og þetta svolítið áhugavert að velta þessu fyrir sér vegna þess að sko,
0: já, þetta gerum við til þess að tryggja matvælöður ekki, myndu bennið að segja
1: þetta jú, og það alls konar ástæður fyrir að gera þetta og en sko formið á stuðningnum að Evrópusambandið sko við erum með þetta annars vegar framleiðslu tengdan stuðning og hins vegar erum við tollvernd. Evrópusambandið einlega meira með svona borgaralaun. Það að segja bændur fá bara vissa upphæð fyrir hérna á hektaran. Og síðan ráðu þeir svolítið hvað þeir gera, hvers konar landbúnaður eru með og hvers konar starfsemi þeir eru með. Væri þetta betra eða verra fyrir Íslendinga bændur þetta væri kannski fyrst og fremst öðruvísi.
0: Þetta aukið smá nýsköpun í landbúnaði sem að stundum hefur verið gaggrind og það sé allir að framleiða inn í
1: Þannig þið líka breyta sko valda tengslunum því að meina, ef við tökum sko tollvendina að hún nýtist auðvitað ekki bændum mest hún nýtist þeim sem að framleiða matvöru þannig að fyrirtækin í matvælavinslunni þau njóta góðs af því af tollvendinni skilar það sér til herra verð til bænda kannski ekki. Það að segja, ef að fyrirtæki sem að framleiða vöru, getur selt vörun og herra verði út af tollvend, mun hún nota þá peninga til þess að borga hráefnisframleiðendum meira, eða bara að kaupa sér, skilur hún nota peningan eitthvað annað, maður veit það ekki, sko. Þannig að í rauninni getum við sagt að sko, núna er helmingurinn af stuðningnum til bænda til þess að stiða við framleiðslu. Helmingurinn til fyrirtækjana sem eru í matvælaframleiðslu. Ef að þetta breytist, að þá þetta mun þetta breyta miklu bara sko innri pólitík og hvernig landbúnaður starfar og það mjög eðlilegt held ég að þeir sem eru háðir þeim iðnaði sko síðu skeftískir og segir við vitum hvað við höfum við vitum ekki hvað við höfum fá þannig að það sé alveg eðlilegt að það sé ótt í fólki
0: en ef ég búndi og Ísland gengur í Evrópu sambandið þá fæ ég beinan styrk skiptir sér enginn að því hvort ég sé að nýta jörðina ég geti bara að fara að rækta hesta
1: Já, þú getur verið með þú þarft að vera með landbúnað en þú hefur miklu meira svigrúm að hvað þú gerir þannig að ef við tökum eitthvað eins og til dæmis nú hefur í matvælaiðnaðinum verið mikill þrýstingur að það fækka afurðastöðunum, fækka sláturhúsum kaupfélag skaffiðinga verður stærri og stærri hluti í kjötvinnslinu og svona
0: sem er líklega komið að því að fólk fer að gaggrína að vera að flytja gripina 100 kílómetra og mjólkina 100 kílómetra, þetta er ekki
1: Nei, en þetta líka sprettur úr því að út af tollvendinu sko ef að bændur hefðu bara fengið beingreiðslur eða svona borgaralaun þá væri kannski miklu auðveldar að prófa sig áfram með það að búa til pilsu eftir uppskriftinu nema mjög eða eitthvað sko þannig að kerfið sem við erum með það þetta að mótast af þessu fyrirkomlega stuðning
0: og hafa land gengið inn í Evrópusambandið sérðu þessa þróun þar að valda hlutuðin í landbúnaði breytist eða voru kannski ríkin ekki með sambærilega landbúnaðastefnu við
1: sko það sem að gerði sko þetta, í Evrópusambandið almennt að þá er bara föst upphæð sem borguð til bænda og ríkin megi ekki styðja meira heldur það. Þanga til að Noregur Svíþjóð og Finnland genguinn, að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir, norðan við 60. Aðra breytugráðu. Þar mætti ríkið borga til viðbótar.
0: Við erum
1: öll fyrir norðan það. Þannig
0: sjálf... En var þetta ekki laust sem var svona miðuð við hérna reyndýrabúskap saman? mikið af svona venjulegum landbúnaði sem líkur okkar í þessum löndum?
1: Já, sko, það bara með við það að hafna séu bara erfiðar aðstæður til landbúnaðar. Þannig að, sko, þess vegna svona í þessari umræði þess snýst. Þú veist, það tala það að, sko, hvort við að kíkja í pakkana ekki. Það nú eiginlega bara sel og fann utan pakka. Það til þess að auðvelt að sjá hvað Evrópusambandið bjóða. Stóra spurningin hvað veri ríki tilbúið til þess að gera? Að ríkið hefði alveg heimild til þess að styrkja landbúnaðinn nákvæmlega mikið og núna gert. En þeir þyrstu þess ekki. Þannig spurningin hvað
0: við getum tekið hvort tveggja, við getum tekið styrkina frá Evrópusambandinu og lagt bætt við okkar eigin styrk.
1: Já.
0: Eða með því að nota eigin styrk, þá strókum við út styrkina frá...
1: Nei, þannig að það er föstu styrk, þetta er eins og í Finnlandi og Svíþjóð, að föstu styrkinn kom inn og þessi lönd hafi heimild til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar aðstæða.
0: En það ekki að Evrópusambandi sé að styrkja sérstaklega landbúnað fyrir norðan 60.
1: Nei,
0: nei. Það er bara heimild fyrir ríkin ekki.
1: Já, já.
0: Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu.
1: Nei, nema bara auðvitað þetta. Meina, þegar að þú sko, styrki landbúna með skattfé, að þá ferði þeir hver borga mest að skatta, hver leggur mest til, þegar þú gerir það í gegnum...
0: Þannig að þetta flestir skattar á Íslandi eru bara hlutvarslegir, sko, fyrir þessu skatt og tekjuskattkerfið meiri svo þú flatar að núna þegar það var bara fyrir 30 árum.
1: Jú, já, en hins vegar sko, þegar þú setur, sko, þú borgar í gegnum matvælaverðið, að fólk getur ekkit, hefur ekkert valið það hvort það borðar það ekki, þannig að það skattleikja neytendur pínlítið öðruvís heldur að skattleikja skattgreðendur. Þannig að hvernig þetta kemur út, þetta þetta bara, svona eftir hvernig lítur á þetta?
0: Það með þetta tanna út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði, sauðfjárrækt og mjólkur búum. En myndi ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt, svínarækt?
1: Jú, sko, það náttúrulega, með það mjög áhugavert hvernig, sko, maður horfði þetta út frá byggðasjónu.
0: Og það náttúrulega ekki hefðbúti landbúna, það bara kannski þrjú, tvö stór fyrirtæki og eitt minna í öllum að þessu, hvort sem eru egg, kjúklingur eða svín.
1: Og þannig að þetta kemur þetta, ef að maður að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein, versus að horfa á hana sem, sko, út frá byggðasjónu miði. Að við getum sagt að það skiptir mjög miklu máli til að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út allt land. Það að sé sko svínakjötsversmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggð áhrif. Skilur, þannig að það þetta bara læsa þessu svolítið saman, að bara öll þessi matvælaframleiðsla sé landbúnaður. Ef maður horfir út frá byggðasjónarmið, þá myndum við að segja, já, sumt væri sko mikilvægt að styrkja ef við erum hugsa byggðaminstrið og byggðakeðjuna. Aðrir hlutir, þó þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin, skipta kannski ekki öllu máli í byggðalegu tilliti.
0: En tollvendin, áhrif hennar kemur mest fram í þessu sem ég var nefna, svínin og kjúklingurinn. Að meðan að styrkinir koma fram í mjólkinni og lambakjötunum. Og til þessu mjólk á Íslandi er liggum við með að segja bráðirari heldur við víðast í Evrópusambandinu, út af niðurgreiðslunum. En hins vegar er kjúklingur og svín, sko, þrís og fjórusunum dýrari hér heldur en annars þar.
1: Þannig að þetta er sko, þannig að þetta er svona eitt dæmi það hvernig sko það væri verið að breyta í hvernig kerfið virkar.
0: Það var ólíklegt að Íslands stjórnvöld tæki upp eitthvað sko styrkveitingar til en að þessa verksmiðjubúskapar sem hérna í kringum Reykjavík.
1: Já, já, og það náttúrulega bara saman sem gerðist ef við gengum í evrópska efnahagssvæðið að hérna það var alls konar verksmiðjuframleiðsla sem lagðist af. Þannig að það er ekkit ólíkt að það gerist, sko.
0: En eigendur þeirra, þetta eru bara hérna, þrjár fjölskyldur í hverju grein, það er líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópu.
1: Já, eflaust,
0: sko. Það er ekki að finna ekki sjávarútvegi eða annars afgerandi árum. Við getum sitið hérna og spáði raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa.
1: Sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir sko gallabuxna verksmiðjuna Akureyri. Ég veit það ekki en
0: skóverksmiðjuna
1: sko, allt þetta, allur iðnaðurinn sem að lagðist af sko.
0: En ekki eftir að mæla með því það var ekki gott að iðnaðurinn hafi horfið út úr Akureyri.
1: Nei, ég svo sem ekki að mæla með neinu, ég bara segi að ef við breytum leikreglunum, þá breytist leikurinn og eins með sjávarútveginn að þar segjum við sko, það verið að tala hvort við séum að afsala okkur sko auðlindinni. Við erum náttúrulega nú þegar með þetta sérkjælna kerfi þar sem við segjum sko þjóðin, þetta fiskurinn sameign þjóðarinnar, en afnotarétturinn framseldur til fyrirtæki sem kaup og selja.
0: En mamma og pappa starfar ekki mig eins og
1: Já.
0: Að sko, sjálf, en mamma og pappa starfar ekki.
1: Ef Ísland gengi Evrópusambandið að þá myndi sko þjóðin áfram eiga fiskinn en það væri þessi afnotaréttur
0: sem í rauninni allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að
1: Nei,
0: það sem veiðiréttindi.
1: Já, það sem myndi gerast væri það að, og þetta aftur þetta að við vitum hvað við höfum en við vitum ekki hvað við fengjum ef að Ísland væri í Evrópusambandinu að þá myndi Evrópusambandið útluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu sem þýtti það sem þýtti öllum í sko botnfiskinum öll hér þannig hann kemur allur hérna í uppsjávarfiskinum að þá
0: erum við kosinu með samninga við
1: Evrópusambandið Noreg Þannig að það sem að þá myndi gerast væri það að, sko í sjálfu sér ef með vildu þá getur þeir viðhaldi kvótakerfur nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara útluta hérna, heimildunum til fyrirtækjana munurum væri hins vegar sá að sko þú mættir ekki mismunuti þjóðverni þannig að það gæti einhver sko Gudmund von Bremen komið og keift meiri hluta í hérna primi og það var ekkert að kemja í veg fyrir það og það hérna og við veltum sko því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá svona þessi skrýtna saga þar sem að sko annars vegar segjast útgerða fyrirtækin ekki bara neina ábyrgð á sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það bara allt leið með það það segja bara já við verum bara að gera það sem hagkvæmt ríki verður að hugsa um þessa byggðir svolítið harkalegt en maður skilur þetta vel hins vegar snúa þessi við og segja sko það svo samt svo mikilvægt að við heldum á kvótanu vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyrðinu eins og við erum og þá þetta spyr maður sig sko já, ef að Ísland gengin í Evrópusambandið þyrfti þá ekki bara setja miklu skýrari reglur en það hvernig fyrirtæki haga sér
0: Já, en væri heimildur því í Evrópusambandinu að þeir þeim sitja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi
1: Þú gætir sett löndunar skildu á allan aflan þú gætir sko sennilega ekki sett vinslu skildu af því að það væri frjálsflæði vöru og allt þetta sko að þú gætir sett kröfu á það þú gætir sett kröfu á það fyrirtækin hægi sér með tilteknum hætti hver sem á þau
0: Þannig að tóarinn gæti ekki silt til Englands, nei það ekki til Englands bara og landa þar, heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá verði að flytja það með frakturum.
1: Já, og það náttúrulega sér spurning, sko, menna það auðvitað, sko, íslensk útgerð fyrir það ekki sigla með hlutavaflanum og senda hlutavaflanum óvinn og landi og allt þetta. Þeir eru líka með fiskvinnslur.
0: Eftir fyrirtæki sem þau eiga sjálf
1: já,
0: til
1: já,
0: og, það sem rótur eru að vinna.
1: Og svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin auðvitað þessi, menna samherji með þessa stóru flottu fiskvinnslu Dalvík vegna þess að borgar sig eða vegna þess að samherja þykir svona væntu Dalvík að ef að það þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja séum öðrum hætti heldur en sko útlendingar myndur reka þau að þá eru þessi íslenska fyrirtæki sennilega ekki sko vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segjast vera
0: að
1: nota
0: sko. Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annars líkt að þá rofna enn frekar tengsl sem sagt útgerðamannsins við þorpið sitt eins og var í Bólungavík eða Vestmannheim á sinn tíma. Þannig að óhjákvæmi ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði þá var í óhjákvæmi þetta hvort sem er íslensk eða erlend eign að vinnslan og annað myndi fara það sem að fyrirtæki metur að segja komast. En þá er það spurningum rétt íslenskar stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinnslan fari öll til útlanda.
1: Já, tvennt sem þú getur gert annars vegar getur sett reglur það hvernig fyrirtæki að starfa og eitthvað eins og löndunum skildu eitthvað slíkt, hittir síðan það skattleggja fyrirtæki og veiðigjöld til dæmis, að þessi umræða um veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja sko skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum
0: eitthvað það ekki kallið þetta skatt
1: nei, það vera, og en sko í þessu reglu sko Evrópusambandsins að þá það var ekkert sem mælti á móti því að innhenda sko veiðigjöld það var ekkert sem að mælti á móti því sjálfu sér að gera hlutni sem við erum að gera núna
0: eða ég fyrir bjóðu upp
1: og þetta getum við líka gert það sko óháði hvort við gengum í Evrópusambandið þú veist
0: Sko, mér finnst umræðan hérna hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus af því að ég held að það sé engin stjórnmálamaður Íslandi sem að getur gert samninginn án þess að tryggja yfir á Íslendinga yfir auðlindum sjávar. Þannig að það yrði þá bara ekki skrifa undir samning. Mm. Þannig að þá kæmum við einfallið ljós að Evrópusambandið ekki til í að veita okkur þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar.
1: Já, en það er samt,
0: þá samningur eru feldur í þjóðaratkvæði, það fer aldrei genum þingið, þannig að mér finnst í raunlega tómt mál að tala það, að við lendum í þeirri stöðu að ákveð við getum farin í Evrópusambandið við erum að gefa fiskinn.
1: Já, en það er heldur, sko, það væri heldur aldrei spurningu það að þetta snýst ekki eignarhald á auðlindinni, þetta snýst nýtingarréttin.
0: Já.
1: Þessi nýtingarréttur sem núna ekki höndu þjóðarinnar, heldur í höndu fyrirtækis sem keypt og seltan, sá nýtingarréttur fær kæmi til okkur í gegnum Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þannig að, að sko
0: og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhagslega hagkvæmar fyrir
1: að mati stjórnvöld og allt þetta sko.
0: En við getum aldrei stoppað það að það væri bastnest fyrirtæki sem myndu kaupa meiri hlutann í Brími eða Samherja.
1: Nei, og það hefur ekkert sem hjá mig vekk fyrir það heldur að einhver frá einhver baski kemi hér á strandveðar. Þú mættir ekki mismuna þú getur sett strandveðar fylgi einhver ákveðnu kerfi. Og þú mátt setja alls konar reglur, en regla sem þú mátt ekki setja að sko hvaða vegabrif fólkum með í vasanum.
0: Og við njótu náttúrulega, það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Norex inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem hafa ekki geta gert á Íslandi.
1: Já, já, og íslensk útgerðfyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta.
0: Þýskalandi.
1: En svo er náttúrulega önnur áhætta í þessu sem er svo að þetta eru auðvitað bara regluverk. Þannig að það er ekkert sjálfur sem kemur í veg fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiði kvóta með einhverjum öðrum hætti.
0: Já, en miðað við regluna þá erum við þá er það hérna ef það eru samningur sem eru gerður þá gæti náttúrulega dómstóllinn úrskurða að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt á samninginn úr gildi. En ef að það gerist ekki þá er hæpið, það er erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum á þess að við getur beitt einhver svona neitunavaldi
1: Nei, en það er svona eins og til dæmis þetta að sko Evrópusambandið veitir styrki til sko samgönguframkvæmda veitir styrki til byggða þróunarverkefna til landbúnaðar það er svona það er núna umræði gangi Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameinuð allt saman að þetta er svolítið þannig núna að það er rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins stuðning við landbúnað þetta gera samning stuðning við sjávarbyggðir þetta gera samning tvöföldun hringvegin nú svona verið að ræða það ætti þetta vera bara meira ætti þetta vera eitt samningur hvaða áhrif mun það hafa þannig að þetta sko, Evrópusambandið þetta er að tekur breytingum, bara alveg eins og íslensk stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu þar að segja fyrirtæki eins og aftur í landbúnaðinum sem að hérna, sko, íslenski bændur eru ekki hérna, offsælir af sínu kjörum, bara alls ekki við erum að borga sem nemur sko 15 miljónum á ári til hvers bóndabíls á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búrusamningarna, hins verið gegnum tollvendina. Kjörbænda eru ekki eins góðið sem andi búast við út frá því. Þannig að spurningin er hversu mikið að þessu er að fara í milliliði, hversu mikið að þessu er að fara annað. Getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að sko, bændur komið betur út, hérna, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að gangi Evrópusambandi til þess getum við hugsað
0: þú varst að formaður byggðastofnunar og minna, þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og þú erum við að sólunda peningunum í að viðhalda kerfi sem er eyðir meira en 15 miljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftir spilni eftir annars líkt það er ekki gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skýlir sér
1: Nei, og ég held að sko það er þannig að hérna sko já, menn vita hvað þeir hafa þetta svolítið sem byggðakvótum að vita allir að þetta ekki skynsamleg leið til að nota aflamarkið sem stiga byggðir að dreifa þessu svona þund vera að setja bara svolítið að kvóta inn á fullta staði og setja vinsluskyldu þegar menn vita ekki hægt að reka hagkvæmi vinslu með svona litlu kvóta þetta vita allir þetta samt betur en ekkert Þannig að auðvitað eru menn hræddir við ef þetta lagt af, þá missur það sem þó hefur, jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið. Þannig að þetta, þessi umræðum Evrópusambandið, sumuleiti held ég, óháði hvernig hún endar, óháði hvort Ísland fyrir inn í Evrópusambandið ekki, þá þetta sumuleiti þetta bara holt. Að horfa á þessi kerfi okkar og segja, ok, en ef að við tökum bara eitthvað annað, eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta, hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna? Hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðinn? Hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn? Hvernig kemur það út fyrir menntakerfið? Bara sú umræði held ég sé bara góð, alveg sama hvernig þetta mál fer.
0: Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það gæti komið eitthvað svona skýrsla þetta og þá verðu henni bara hafnað. Þetta eitthvað einu umræðin hjá okkur er þannig að það skiptir ekki máli og þessi kasta staðreyndum þarna inn að það verður ekki hafa neinn áhrif á umræðina. Það eitt varandi landsbyggðinnar, af því að þegar maður ferðast Evrópusambandið. Nú veit ég ekkit hvernig er svona kannanir og annað slíkt er, en maður fær svona tilfýlingunni að til dæmis stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi á þegar þeir voru inni. Meiri í Katalóníu heldur en Kastalíu. Þannig að þetta svona svæði sem að upplifa sig undir, eins og landsbyggðin á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík. Að í slíku svæðum oft svona meiri stuðningu á Evrópusambandið af því að Edinborg vill freka beygja sig undir Brussel heldur en London og Katalónia eða Barcelona vill freka beygja sig undir Brussel heldur en Madrid það það. Og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum að þá kemur maður alla að brú eða tekur ferju án þess að það sé mert Evrópusambandið og sérstaklega áberandi þegar ég ferðast Skotland Það var hérna, sko, fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi.
1: Sko, einhvern tíu var nú sagt fyrir austan, sko vondi Reykjavíkuvaldið, verra Akureyravaldið, en verstir Egilsstaðavaldið.
0: Já, hérna. Já, það sem upplifa þetta. Við sækja oft, sko, sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægara vald.
1: Jú, það má líka segja það, ég meina, sko, á Íslandi það þannig að, sko landsbyggðirnar að mörgu leiti bara mjög öflugar og hafa bara sýnt ótrúlega mikið þól í gegnum alls konar hluti, sko, en, sko, bara þetta svolítið þessi, ég meina, hvernig, sko, haga ríkið sér gagvart þeim, að ríkið í rauninni, sko, skattleggur okkur öll, en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem eru út á landi.
0: Þetta það, ég meina, þú ferðu aust fyrir því, það eftir á sjónarmiðu þar, að við borgum hérna, gríðarlega verðmætökni sem verður til í fjórðungnum, við fáum bara ánskuldan ekki neitt.
1: Já, já, og eins með, sko, hvernig hérna, fyrirtæki starfa, að það svolítið sé barátta og sko, það sem sko, með Evrópusambandið, Evrópusambandið þetta með mjög skýra stefnu það að, sko, að jafna svæðisbundin mun. Bæði milli landa og innan landa. Og það er kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón, að það bara betri business. Það betri business að sko, veikar Evrópulandi standi sterkar. Það betri business að svæði innan land standi sterkar.
0: Sko, og það setja plástur á sárið ekki það sem enginn meittur.
1: Já, þannig að sko, fyrir hérna sko íslenska landsbyggðir að meina það er borgaður sko styrkur á svæðum sem eru undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð og þróna verkefni það borgaði styrki til sjáfa byggð alltaf hjálpa þeim að finna sko nýja framtíð ef að sko sjávarútvegurinn leiðinni niður það alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum en hérna sko er sko fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald er það betra að verra það líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því þú veist að hérna ef að hérna einhver lítil byggð á Íslandi við að sporrisast að þá er það getur það orðið heilmikið pólitískt mál í Reykjavík það kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel
0: Það er bara kerfi,
1: sko, og eins með það að ef þú ert sko góður pólitíkus, að þá getur hjálpa byggðalæðinu heilmikið, þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum, þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðalæðið þitt sem að þú fengir ekki annars, ef þú ertu komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi, að þá fá allir svolítið það sama. Það betra að vera? Já, það fer út í hvað það sko.
0: En heyrið það náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá jáfólkinu, að það telur það komið eiginlega svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenski pólitík og að því við erum að tala svona samgöngur annars slíkt að þá er það mjög ríkt út á landi að það sé eiginlega hipsum haps hvað gerist það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgönguráðurinnar
1: Já, já
0: sem reyður sem við losnum við það
1: Já, það sem kemur það annað það sem kemur það að væri að nú allir við að fara í þessa stóra hérna, gangnaframkvæmt við getum sótt styrkli Evrópusambandsins í samkeppnissjóð þar sem að sko þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu ef það styrkt og þá borgar Evrópusambandið 30% af framkvæmdinni
0: En ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það oft verið að tala við fengjum bara hvað, ég man ekki hver talanir sko 700 eitthvað þingmönnum en þegar að kemur alltaf þessu útlöndu styrki og svona þá má ætla að við fáum jafnvel meira heldur en minna
1: vegna. Já, sko ég held að nú sko...
0: getur verið út af samgöngunum dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunum getur verið út af ýmsu þáttum þess að það elementin í Evrópusambandinu sem að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samgöngunum
1: sko írónin í þessu ennum kannski svo að sko við myndum vera svona nettó greiðendur, meina við myndum borga meiri í Evrópusambandinu til fengið tilbaka eðlilega, við erum rík og það kerfið byggt upp þannig að segja sem jöfnunarkerfi, þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það dreifðu byggðin að fengjum meira þannig að það er það pínu hér skondið að sjá til dæmis að nú er verið að setja 2 miljardar á ári í byggða á öllum tengd verkefni og þeir getur orðið 8 miljardar í Evrópusambandinu vissuleiti væru sér peningar að koma frá íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandið og til byggðana, en fyrir sko byggðirnar, þá þakkaðs ekki aðalmálið, aðalspurningin er þetta að byggja meira upp, er þetta að gera meira.
0: Þá geti, eins og neyjarnir segja stundum, við getum svo sem bara gert þetta sjálf.
1: Þá getum við algjörlega gert það sjálf.
0: Já, en við gerum það ekki.
1: Þannig að þetta er svona, þetta er áhugavert sko.
0: Já, já. Erðu, ég þetta við bónda daginn og hann sagði, jú, það má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu sko lögfræðing við að sækja með þessa styrki að því að bírókratían svo þung og slígandi eitthvað hæft í þessari tilfinningu þessa svona venjulega bónda eða svona hann er þokkalegt bú
1: Ég held sko með hérna sko þessa beinu landbúnaðarstyrki þá þetta bara rosalega einfalt að það bara vist margar evrur á hektaran Stóra spurningi þar yrði hins vegar sko væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri hérna öll nýtt land undir og það getur muna sko 10 miljörðum
0: Það náttúrulega sumar jarðir hafa mikil heiðalönd
1: og þú nefndir Skotland
0: Grímstar og fjöllum, við myndir fá gríðarlegan styrk
1: Þú nefndir til þessi Skotland á þann Skotland, þar þeir sumuliti svipað þar sko þessi heiðarlönd sem eru nýtt að þá var borgað held ég 6% að því sem var borga fyrir ræktaland það væru samt sko miljardar þannig að sko sá
0: hluti það veit ekki sömu kröfu vegna þess að skotarnir hafa nýtt sín heiðarland mjög svipað
1: og þannig
0: að sá hluti sem svona almenningur og...
1: þannig að sá hluti er bara mjög einfaldur hins vegar leið út komin í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta að þá það bara þá það einlega bara nýkún meina núna menn mjög flinkir í kunstinni að sko koma sér inn undir í ráðuneytinu að hérna vera með góð tengst við þingmenn og allt þetta sko að þeir eru að læra nýja kunst sem veri kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins
0: og það það sem að bóndin sem ég var að vitna í var að vísa til að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sko sérfræðing í því að sækja styrki þannig sem myndi geta líklega allan hagnaðin af því að fá styrkinu. En ef við tökum svona dottið í umræðina, mestu líkunum að það til þess að fá jarðgöng til Vestmanni er að við göngum í Evrópusambandið. Er það því?
1: Sko, það er þannig að Evrópusambandið er með, það er annars vegar með sko, styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin, til að byggja samkeppniskerfi þar. Svo er það með styrki þar sem þeir styrkja mikilvæga evrópska samgöngun við og af því að við erum í EES að þá bara til kort það hverju þeir eru og það ringvegurinn það vegurinn frá ringveginum hérna þröskulda og hérna stengisverða heiðina lýsaferðar það eru flugvellirnir í Keflavík Reykjavík, Akureyri og Egilstöðum það Reykjavíkurhöfn það Seyðisfjarðarhöfn það hérna höfnir Reyðafirði og svo það landeigur höfn og Vestmannaeyjahöfn Þannig að sú tenging, tenging frá lands til Vestmanneyja er styrkhæf sko. Hvort það þýðir að en ef þeir myndu styrkja göngin að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30% og þá bara spurningin, íslenska ríkið til þess að borga 70%
0: það
1: munur
0: 30% það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki
1: já, já, og hvort það og annað sem gerist að hérna sko evróski hérna fjárfestingabankinn lána til samgöngu framkvæmda á miklu betri kjörum heldur en íslenska ríkið hefur. Þannig að þú veist, þetta svo flókið reiknistæmi. Þannig að það að segja sko Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar. Svarið eiginlega að það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði. Hann gæti orðið bara skelfilegur. Hann gæti orðið rosalega fínn. Hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað.
0: En varðandi samgönguna þá þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjörður og síðan bara hringurinn og til Ísafjörður og Vestmannaeyja bara aukalega.
1: Já,
0: það annars er þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur.
1: Já, já.
0: Annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu.
1: Nei, nei.
0: Þar alvegandi mætti ég ætla að ef að við hefðum einhverjar stórar hugmyndur ferjusiglingar, það við getum ekki stuðning til þess.
1: Já, já, og svo þetta náttúrulega umsemjulegt, sko, þannig að, að hérna, sko, eru einhver aðrar hafnir sem við vildum væri á þessu korti, þá það bara eitthvað sem fyrir inn í samningaviðræður, sko. En hérna...
0: En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða keiri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, þá það bara merkjum að þeir borgu 30%.
1: Já. Nema, nema í sko löndunum sem eru fátakust þar geta þeir fengið miklu herri styrki fyrir, fyrir framkvæmdum
0: Herðu Þorður að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 2009. August og þú ert með eitt atkvæði eins og allir aðrir hvað þarf að kjósa?
1: Sko ég það sem hérna og vesalingur minn skiptir kannski ekki öllu máli í þessu sko.
0: En ég er alveg að spyrja að þú ert að segja
1: já,
0: að
1: ég, já, ég held að vera mjög ég persónulega sko, ég er ég sko sko, ég er alls ekki vissi ég myndi greið atkvæði með aðild Evrópusambandinu, það færir bara eftir hvernig að lita út ég verð samt að viðurkenna að ég nú pínu forvitin að sjá ekki bara hvað sko Evrópusambandi býður heldur, hvað íslenska ríki tilbúið að skuldbinda sig gafall landsbyggðunum í svona samningaverða, þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það
0: bara af svona faglegri forvitin
1: forvitnina, já
0: En það náttúrulega sumileiti að það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu út af ástandinu í heimsmálum og annars slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að sko, það sem Evrópusambandið myndi bjóða að verða sam og þeir hefðu búið kannski fyrir 20 árum.
1: Nei, nei.
0: Það eru, náttúrulega eru gríðalegar hérna, hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfið til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum. Út af því að það flýti fyrir því að Noregur kom inn með allar sínar olíuauðlindir og það getur alls konar svona sjónarmið sem að veldur því að þeim sé eiginlega sársaukalaust að gefa eftir
1: eitthvað,
0: fyrst að leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðurinu það bara guðspanir það getur við að taka
1: já, nei, nei, en hérna, svo eru þetta sko risastóra spurningar sem að eru utan við þetta ég meina, hvað er sko þú veist, íslensk þjóð þjóðin og þjóðríkið skilur við hérna hvar viljum við staðsetta okkur í heiminum allt þetta er svona spurningar sem að hvað sé skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar
0: en þetta skiptir ekkert máli eins og til að við stanir er náttúrulega meiri þjóðurnis rembingur þar heldur við okkur
1: já, já, og ég
0: sko, og víða í Frakkland, alveg stórkost hérna hugmyndi þeirra um að hvað fraklaði sér stórbúrslegt, þannig að sko, löndi sem eru að inni hafa eða sömu hugmyndir sko, um sjálfsig.
1: Sömu leiti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum. Að ég sko, nú hef ég sko verið í miklu samskipti við fólk á Möltu alveg sko 30 ár og Malta er nú bara ennþá Malta sko. Eftir að hafa gengið í Evrópusambandi
0: Þar finnir þú bara almenna stuðningu Evrópusambandi
1: Já, já, og þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsetja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægði með þetta sko. En Malta er bara frá Malta, Finnland er ennþá Finnland Þannig að þú veist hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandið ekki þá verður Ísland bara Ísland sko. Og íslenska landsbyggðir þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekki til að bjargast út af Evrópusambandinu Það bara breytast leikreglurnar og menn þurfa þá aðlaga sig nýjum veruleika
0: Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Fyrst er hún hafa verið svolítið svona að það verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru hérna yst í sikkur afstöðinni.
1: Já, sko, ég held að sé nú hérna bara alltaf þannig, þannig ég nú verða sko, ég verða að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökin á Norður Írlandi, sem er allt annað mál, sko. Þar sko trúa, skat, við trúum því að þar standi bara sko hérna lýðveldissinnar og sambandssinnar sko gráðu fyrir játnum, hvora móti öðrum og geti ekki talast við og allt þetta, sem alveg rétt. En kannanir sýna að það sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð. Segir mér bara algjörlega sama, ég bara hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona. Ég get verið hluta af Írlandi, get verið hluta af Bretlandi, mér alveg sama. En hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna. Við sjáum að því sko umræðum sko hérna þungunarrófi í Bandaríkjunum. Þar sem að sko myndi halda bara Bandaríkjum skiptust bara í tvær jafnstórar fylkingar. Að meina sko staðreyndin svo að það kannski mjög lítill hluti sem sko mjög langt í aðrættana hina. Hér einlega bara umræðan þannig að sko annaðhvort mun Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu.

0: þetta korki sko bjargar okkur neðlugur hvað þá
1: En þetta samt stórt mál.
0: Já já stórt mál.
1: Og en þetta bara vandamál sem að við sem erum að halda út í svona umræðu erum með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem í miðjunni sem að kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyaranna að reyna að hafa umræðuna þar en hafa heitt samt með því að það náttúrulega hluti af umræðunni.
0: Jú, jú, svo líka lendum enn og í því ég var nú í hérna, fjölskyldubúðum daginn sko þar sem ég fékk einlega alla yfir mig, bæði jáaranna og neyaranna sko fyrir að vera að vera svo, já, þetta bara fyrir til kundum þetta yrði sko.
1: Það var ekki til þess að búa til sátt. Herðu, Þórður, gamla fáðinga, þetta að ræða hérna, landsbyðirnar og Evrópusamvæðið, gerði ekki. Herðu, þetta eru lokin hjá okkur við Rauðaborði í kvöld. Ég þakka þeir sem hafa verið að taka viðtöl og senda út hérna í dag, en gestunum líka, en ykkur samt mest sem hafa verið að horfa og hlusta og breytta þessu spjall okkar í fjölmjölum. Minni á að samstöðin haldi gangandi af áskrifendum, það fólk sem þarna úti. Og finnst samstöðum skipta máli í íslensku samfélagi, skipta máli fyrir lýðræði og leggur okkur lið. Það kostar bara 2750 krónur á mánuði að vera áskrifandi og máttur þetta borga meira og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem áhugur ykkur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bili en á morgun þá hittust við þetta klukkan 16:00 þá verður vikuskammtur, þá förum við yfir fréttir vikunar með góðu fólki.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Og kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég hérna mættur í sjávarútvegsspjall núna eftir sumarfrí og gesti mínir í dag í sjávarútvegsspjalli eru Valdimar Jóhannesson og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Og ég ætla nú bara að byrja á því að því ég veit að Valdimar hefur verið og hefur mikla skoðanir á fiskveiðistjórnuna kerfinu og ég ætla bara að byrja á að spurja hann hvernig viltu sjá stjórnun á fiskveiðum við Ísland?
8: Já, fyrsta skilyrði sem ég myndi setja við öll fiskveiðistjórnuna kerfi það að þau samrýmist íslensku stjórnarskránni. Það vil segja að þau samræmist atvinnufrelsisreglu og jafnræðisreglu. Það gerir núverandi kerfi ekki. Að því frátöldu, þá sem fyrsta skilyrði, þá myndi ég telja að við

0: hefðum margar leiðir til að fara. Ég bendi á leið sem að ég veit að sessunutum minn hér alveg samarum og það kerfið að sleppa að framan og aftan. Það vil segja að allir megi að fara og veiða að vild en það verða allir að borga afgjald af lönduðum afla og allir afli verður að fara í gegnum fiskmarkaði. Þannig myndi vera hægt að tryggja það að það væri hægt að bremsa ómikla veiði með því að hækka gjaldið sem að menn myndi borga eða lækka eða þyrfti að hvetja til meiri fiskveiði og að við myndum jafnframt tryggja það að sjómenn fengju réttláta greiðslu fyrir sína vinnu vegna þess að þeir eru afla hlut og ef þeir eiga það á hættu að menn sé að selja sjálfum sér og undirverði aflan til þess að vinnan, kannski hálfvinnan og senda hann út og taka hagnaðin úti eins og aðtalið að gert sé, þá þetta kerfi nauðsynlegt að þess fari í gegnum fiskmarkaði og líka til þess að við sjáum hvað í raun og veru að koma upp úr hafinu vegna þess að með þessum hætti Grétar, þá myndi enginn hafa hvata til að henda neinu Allt sem verðmæti myndu koma að landi og við myndum nákvæmlega sjá hvað kemur að landi og síðan ef við teljum að þetta myndi setja ómikið álag á fiskimiðin þá alltaf hægt að grípa til ýmissa ráðstafana, það hægt að vera með lokanir, það hægt að vera með takmörkun á veiðarfærum á hverjum stað og það hægt að vera með tímabundna lokanir eða algjöra lokanir eftir forsendum fiskifræðinga og annara spekinga sem ekki hefðu þá ástæð til þess að vera svindla á þjóðinni með einhverju bulli vegna þess að þeir eru taldir af mér og mörgum öðrum að séu ekki alveg heiðarlegir í sín vinnu. Þeir eru undir töflinum.
1: En þú myndi vantarlega þá vilja að flotin væri bara á sóknarmarki, ekki á kvóta.
0: Hann myndi þá vera bara á sóknarmarki af þessu leiti, að hann myndi geta veitt það sem hann vill á þeim tí, sem, en hann að borga afgjald, og svo segja að hann borgaði 10-15% af hverju verðmæti landasafla, og ef okkur fyndist nú flotin orðin full gráðugur í að fara, þá er þetta hækka þetta gjald, og það myndi þá verka eins og bremsa, og auka, ef við teldum að það þyrfti að veiða meira, þá getum við minka gjaldið og það það eins og að setja bensínið í botn. Þannig við gætum stjórna veiðum algjörlega eftir þeim þörfum sem að vísindin myndu krefjast. Ég held að vísindin myndu skipt breytar mjög mikið stíl við það að það ekki fámenn klíka sem að ræður öllum veiðum á Íslandi eins og gerir í dag. Þetta mitt svar, stuttasvar. En síðan eru margar aðra leiðir. Passíval Kóps, eitt frægasti fiskihagfræðingur heims sem eitt Passíval Kóps, hann kom til landsins sérstaklega til þess að hitta mig þegar ég hefði unnið kvótamálið á sínu tíma og hann var með ýmsar leiðir sem að hann viðraði við mig og ég held að þessi bara mikið mál að fara út í það en það eru ýmsar leiðir til sem að eru réttlátar gagnvart landsmönnum sem eiga fiskimiðin. Þetta svona í stuttum máli.
1: Já, en Jón, þú hefur ýmsar skoðanir á ráðgjöf frá sérstaklega á Hafrannsóknastofnun.
2: Sko, vesti óvinur okkar hræðislam við ofveiðidrauginn.
1: Já.
2: Það sé alltaf verið að ofveiða. Þetta heyrðist hérna aðalega í landhelgismálun að ryksugutórar og ofveiði og allt þetta. Sko hér áður fyrr áður en að vísindamenn fóru að hafa vald og voru bara ráðgjafar þá reyndum við að útrýma þorski og erum fyrstegundur við Ísland í áratugi og með hjálp útlendinga sem að nenntu að koma og hjálpa okkur og hér var vildi allir þeir koma sem höfðu allir veiðilegi vill að veiða hér frjálst upp að 3-4 mílum og það tókst ekki að útrýma neinu og það gaf okkur 500,000 tonn á þorski sem uppgefi við var reyndar meira en þar var alltaf góð veið og þar voru engar ekkert hrun Það eru, menn benda alltaf á síld, síld er bara þannig að hún gegnum söguna, sveiflast hún þannig að það eru toppar á 50 ára resti.
1: Það má nú til gaman sketa þess með síldinna núna, það síldin á Húnaflú og það síldin í Eyjafirði, vaðandi síld.
2: Já, já sko, það síld, það síld allstaðar.
1: Bara þessa dagana sko.
2: Og ef það væri allt í lagi, þá var ég hér síldar sumar. Eins og var, síldarvertið og þetta var náttúrulega svona það í þessu stærri skip og allt það en við það er ekki þessi síldin var ekkit ofveitt ármenn voru búin að veiða miljónir hektolítra í bræðslu af smásíld og það gekk allt í lagi og það var alltaf nóga síld og menn heldur það að hafið að það væri endanlaust í síld þangað til að eitthvað annað gerðist og breyttist og þá var...
1: Skipstjórarnir ákváðu þá á sínum tíma þeir voru komnir Jan Mægin eða Svalbard að hætta að eldast við hana.
2: Já, já. Ég var nú í þessu...
1: Það nú til skeiti frá sem Eggert Gíslason sendi í land á sínum tíma þeir er hættu.
2: Já, en við skulum halda okkur við fiskveiðistjórnina. Að svo til þess að koma landhelgin út þá var erlenda þjóður og við ásakaður ofveiði það voru tógarar, margir tógarar og alltaf og það var alltaf talað ofveiði og við viljum að koma veg fyrir ofveiði ef maður skoðar þetta eftir á þá hefur afli af Íslandsmiðum Færeyjamiðum, Skotlandsmiðum, Bretlandi, allstaðar Noregi, allstaðar minkaði við útfærslu landhelgina. Vegna þess að sóknin eru minkuð. Og síðan þetta nota til þess að búa til kvótakerfi á sínum tíma og menn fá útlutað einhverjum kvóta eins og gengur og síðan fara þeir að skera niður fræðingarnir, þeir eru alltaf hrættir að allt sé að fara til fjandans, skera niður og þá dregst aflinn saman og veiði heimildirna saman og þá verður það þannig svona í stórum dráttum að þeir litlu þeir get ekki lengur og þeir eru þá keyptir út af þeir sem stærri, þetta heitir samþjöppun og þetta hefur gerst þarna og allstaðar og þetta var kannski tilgangurinn með setningu kvótakerfa að plata því inn á þjóðuna að þetta væri það rétt að því að það væri svo að þetta passa sig svo á því ofveð ekki fiskin
1: Var ekki svarta skýslan á sínum tíma fyrstu svörtu skýslunar voru þær ekki byggðar á fólskum forsendum
2: Jú. Menn hafa aldrei geta talið fisk það hefur komið fyrir tíma fyrir þennan tíma ég man eftir því að Hermann var á í leiðangur á mægi hann var að fara í síldaleiðangur svo kemur að surtu þá var engin þorskveiði það bara aflaðist ekki neitt við Íslandsmið svo þeir eru komna í hérna sögur þá logar allt í þorski og hann hélt þetta væri búið hann var hálka látandi yfir því hann hélt þetta væri búið Hermann Einarsson svona með fisk þú veist það sjálfur
1: hann
2: kemur og fer og kemur og fer
1: sporð og maður þarf að eldan
2: já, en svo þegar við sjáum í fiskstofnum einkenni vanviði, það að segja hungurástand þá má ekkit gera
1: þegar hann byrjar að horast og lifir
2: já, þá er þetta að verða á sitt sko.
1: Já,
2: ég var þannig að ráðgjáði færi að sínum tími kringum árið 2000 og þá voru færingar mjög ánægði með sitt kerfi ég fór með ráðurum, hann kom með til Írlands og hann var að kynna þetta kerfi sko. Þetta er besta kerfi í heimi fyrir okkur og það var þetta dagakerfi þær fengu útlunda dögum og þetta var stofn unnið fyrst í sambandi við bæði sjómenn, útgerðamenn og fiskifræðinga og sameinuðist að sóknargetan væri hæfileg svona margir dagar á svona part úr flotanum. Svo bara ég kem þarna og þá var að vildum við fara að skera niður, vildi alltaf vera að skera niður dagafjöldan. Og þegar ég kem þá standum við fram fyrir 36% niður skuli. Og ég gat nú kjátt að ráðherrann inn og það gera það ekki og það var bara allt í lagi. Og svo þegar ég sé að fiskurinn fyrir að hórast þá vil ég bæti þá komið nýr á þeirra og hafa skar niður. Síðan voru þeir bara í balvöðu vesin og aflaleysi árum saman og þeir eru ennþá í þessu aflaleysi. Þeir eru sko í svona 5-10.000 tonnum kannski mest en á árunum því að frjálsum. Þá
1: voru það tala í þorski.
2: Já, þorski, já. Þetta svipaði öðrum tegundum.
1: Þannig að þessu tíma. Meiri ufsa við því hjá.
2: Já, þeir veitur 70.000 tonna ufsa á þessu árum. En hérna nú fyrir þegar veiðin frjáls og landhelgin opin og brettadrenninni að skotandir aðra þá 20-40.000 tonna veiði á ári og að botnfiski voru alltaf 100.000 tonn samtals svo þegar að fara það að færa út landhelginni þá byrjar þetta að fara og núna það þannig að það eru 70% meðan og lokuð meir og minna allt árið.
1: Færeyjabankin
2: hefur verið friðaður í marga áratíð.
1: Já.
2: Og sem gaf afla hér alltaf áður. Pappi sagði mér það. Við stoppuðum alltaf á Færeyjabankunum og fylltum á.
1: Já.
2: Þeir voru á siglingunum. Þannig að ég segi þetta er tilbúið. Þetta hræðslu merki þetta til þess að við halda valdinu yfir því að stjórna án raka. Það er engin hætt á ofvið. Það verður bara þá til þess að það verður á dýrtan á í þá fáu sem er eftir og þetta stjórnast alltaf sjálfur sér.
0: Getur, má ég koma með smá afljósendum? Menn þurfa að gera sér grinn fyrir því, fyrst mér, hvað þessi della sem ég kalla, sem var sem að þegar almennt hérna almenn svona common sense þegar hún hvarf af alþingi Íslendinga 1983 vegna þess einhverjar ímyndarar hættu á því að við værum að ofviða þorskinn og þorskurinn væri kannski útrýmingar hættu þetta var einhver hysteria sem greip sig þessi hysteria þetta hvarf af almennu viti út af þingi hefur kostað þjóðina svo rosalegar upphæðir að þegar maður reknar að út saman þá trúum maður að falla sín með í nögum og ég skal segja hvað það kostar þetta er búið að kosta þessi ranga hugmynd það að við værum að ofviða við veiddum 500.000 tonn af þorski áratug eftir áratug eftir áratug og aldrei sá högg á vatni svo allt inni fá mig þá hugmynd það að þarna sé verið ofviða og það þurfa að skera þorskin niður 60% til þess á nokkrum árum að byggja hann upp aftur svo við getum fara að veiða eins og við höfum alltaf gert það hefur ekki gert ennþá við getum ekki ennþá veitt þessi 500.000 tonn
1: okkur var lofa því 83 þegar þetta var sett á og tók gildi 84
0: nú ætla ég að segja hvað það kostar
1: já.
0: Þessi 300.000 tonn 200-300.000 tonn af þorski á ári sem við hefum ekki veitt kostar okkur með öðrum afla í útflutningsverðmætum 500 miljarda króna í útflutningsverðmætum á hverju einast ári Þorskurinn 40% af aflanum, 60% allar aðra fyrstegundir. Ef þú tekur samskonar hlutfall af öllum öðrum fyrstegundum, þá erum við að tala 500 miljarda króna. 500.000 miljónir króna á ári. Sem eru
1: frá því að góta gera var tekið upp.
0: Já, bara frá fyrsta degi að við hættum að veiða 500.000 tonn, eins og hefðum geta gert og förum nýri 200.000 tonn ef við tökum svona millibill 250.000 tonn, þá erum við að tala 500 miljarda króna á ári í glötuðum útflutningsverðmætum þetta búið að standa yfir í 40 ár við erum að tala 20.000 miljarda króna 20 miljónir miljón á króna ef við værum að veiða þetta í dag þá myndum við geta hækkað laun á hvern einasta mann í landinu allavegna 40% og það myndum við muna mörgum það að fá 40% launahækkun það ekki?
2: Jú, þetta er svo skrítið sko.
0: Þetta er fórnarkostnaður. Hann er svo gigantískur. Og svo annað sem ég vil líka tala það er þessi, þetta jafnræði, að það er, mér finnst alveg ástæðalaust að gera upp á milli þess hvort að menn veiða fiskin í troll, gildru, línu, net eða færi. Ef við værum með eðlilegt kerfi, þá myndi það bara komið ljós hvaða veiðafæri borga sig að nota. Hvaða veiðafæri myndi skila mestu verðmætum því að auðvitað myndi þessi atvinnugrein fara út í þar sem gefur mestan arð miða við.
1: Það fer nú kannski ekki sama við mestur arðurinn eða umgengni fiskimiðin. Við vitum Nei, sko, að tóg veiðafæri hlerar og
0: þetta er umdeilalegt hérna Grétar.
1: Þetta er ekkert umdeilalegt. Þetta vita allir sjómenn sem hafa verið til sjós.
0: Ég hef verið til sjós í fjögur sumur. Og hérna en sko þetta er umdeilalegt. En þá allt í lagi, þá má taka þetta.
1: Krókafiskur veiddur á línu og handfæri er umhverfisvænasta veiði.
0: Allt í lagi. Þá síst af öllu ástæða til að takmarka þá veiði.
1: Það alveg.
0: Já. Og það er einmitt það sem er gert í dag. Við takmörkum það sem er samkvæmt þínum mati, er umhverfisvænast til þess að nokkrir menn í landinu geti haft einangun á því að nýta þá auðlind sem þjóðin á sameiginlega. Þetta er svo gjörsamlega og það sem er galnast á öllu fyrst mér, ef ég má lengja málmessoldið, er það að í 40 ár, hefur ekki gengið að taka þessu umræðu upp á vitrænt plan. Ég vann eins og þú veist mitt mál 1998 síðan eru liðin 28 ár.
1: Já.
0: Það er bráum komin 3 áratugir síðan það lá fyrir að þetta var stríddi, þetta voru ólög og það hefur samt sem ekki áður fengist almennig umræða á þetta, þetta mál nýr og alþingi Íslendinga þar sem að kjörni fulltrúar á okkar hafa ekki treystið til þess að tala þetta fullu viti þeir humma og ha og líti í hináttuna og segja jam, það er nefnilega það Valdimar, já, há, það er aldeilis þú það er aldeilis á því kjæfturinn en það er ekki tekið á þessu og þetta er svo yfirgengilegt, mér langar þetta að segja smáist til við bæðar
2: smáist svo veldrengur
0: já, móðurbróður minn var þingmaður í Danmörku og var eitthvað læknir líka hann tilherir danska hlutanum í minni ætt hann var ekki íslenskur, heldur danskur hálf íslenskur endar en alveg upp í Danmörku hétt Finnur Erlendsson og hann var að forseti danska þjóðþingsins hann var í mjög nánu sambandi við mig allan þann tíma sem þetta stríð mitt stríddi var í gangi með kvotamáli mitt Og hann sagði mér það að svona mál gæti aldrei nokkuð tíman átti stað í Danmörku. Kvótasetningin íslenska, hún væri svo gjörsamlega fráleitt að þetta hefði aldrei geta gengið í Danmörku. Kvótasetning með þessum hætti, þegar máli mitt, þegar ég vann málið, þá var hann samferður það að nú væru allar varnir úr sögunni. En við áttum bara mjög óheðarlega menn og þingi og þar voru tveir höfðingjar sem báður eru fallin frá og ég þor ekki nefna þeirra fer ekki nefna Davíð hérna nýlátinn og Halldór en þessi menn, þeir höfðu dómur engu og fengu alla hjörðina til þess að elta sig og því miður nýtur þessara hjarmesku enþonir á þingi og ég horfi stíft á þig, Greta Mar og segi, akkur tekur ekki málunu Þú situr á þingi?
1: Ég sit ekki núna á þingi, ég var að leysa þar af í vetur.
0: Ég segi það.
1: Já. En við erum nú búin aldeilis að vera að reyna að baksa í því, en það er erfiðara heldur en að ég sagði frá því að ég myndi leggja fram frumvarp það að taka upp færeysku leiðina, 30% af að afla úr hverri veiðiferð ætti að fara inn á fiskmarkað og það væri það sem myndi ákveða verðið á öllum aflanum.
0: Það væri betra að færi allt. Verið betra að færi allt inn á fiskmarkað.
1: Jú, en eins og ég, þegar verðið komið á að þá eru þeir náttúrulega raunverulega útgerðin að skaða sjálfa sig með því að hafa lítið magninn og magninn.
0: Þetta er teknilegt líð, en málið er þetta að dómurinn minn, hann sagði, þetta er óleyfilegt, þetta eru ólög, með lögum skal land byggja, með ólögum eyða og við erum búin að búa við þessu ólög núna í næstu 30 ár síðan dómurum fjall og var það var úr því skorið að þetta voru ólög. Í 30 ár og dómurum sagði að vissu neyðaréttur leifir þetta í mjög takmarkaðan tíma. En meðan að ríkisvaldi getur ekki sýnt fram að það með öðrum að það sé ekki önnur leið fær til þess að vernda hugsanlega fiskistofna, þá þetta óleyfilegt. Þetta eru ólög, við erum að búa við í landi þar sem að lög eru ekki virt. Og það alþýð gistingar sem ekki virði lögin, hvorki meirinni minna.
1: Jú, það, mannréttindan nefnd saminuðu þjóðana komst af því í hérna málinu þarna hjá vestfyrringunum. Að þeir ætti að fá bætur og hérna sleft við en, refsingu sem þeir fóru búnir að taka út.
0: En úrskurður mannréttinda nefndar saminu þjóna er ekki bindandi á Íslandi, en hæstaréttar dómur er bindandi fyrir Íslands stjórnvöld. Það bara, við búum við þrískipt ríkisvald, það framkvæmdavaldið, það dómsvaldið og það löggjafarvaldið. Og þessi þrír þættir ríkisvaldsins, þeim ætlað að takmarka hvernannan. Þannig að dómsvaldið á að takmarka löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið. En, og Íslandi virkar þetta ekki, við erum eins og versta hérna, rababararíki heimsins með þetta. Og hérna og við þetta ömurlegt að búa við það og ég segi, af hverju á ég að virða lög af hverju á ég að virða hámas ráða lög mér kemur þetta bara ekki við þetta geta að bara sett sér lög fyrir mér ég fer bara ekki eftir þeim eða
1: það er sterkara dómskerfið í Afríkuríkjum, mörgum Afríkuríkjum
0: heldur betur
1: Afríkuríkjum frekar heldur
0: við, okkur og við leifum það og við leifum að sko almenningur hugsaðu ykkur eitt sem að mér finnst alltaf svo skrítið hvað Íslendingar eru mosalega mikla rólur ég ætla nú ekki að skipta mér að þessu það nú aðri sem ekki að skipta sér að þessu ég nú neini, ég ætla nú ekki að vera að setja fram hausinn til þess að skipta mér að þessu máli það nú bara sko að þegja bara hugsaðu ykkur að það tekin nánast lífsbjörgin af heilum byggðarlögum og það ekki brotin einasta rúða til þess að mótmæla. Það einhver sem dettir hugað að fara og öskra og garga fyrir utan sýslumannsembættin eða brjóta rúði eða láta í sér heyra eða kveikja í bátum.
2: Eða sturta skýnd. Eða sturta skýnd.
0: Já, eða sko þetta. Íslendingar eru svoltan yfirgengilegar gungur Ég er ekki skipta meira þessu, þetta nú ekki mitt mál að skipta meira þessu. Það eru aðri menn sem eru fengdir til þess, erum við ekki með þingmenn til þess að skipta sér að þessu máli. Þetta aumingjaskapur Íslendinga er svo yfirgengilegur að við þurfum að gefa þessu fólki eitthvað kjartsterkar að borða. Svo,
2: já, ég get ekkert verið að skipta meira þessu fisk. Ég með styrk frá ráðanættunni, ég má ekki
0: við. Þetta aðra vandinn á Íslandi, það aumingjaskapur þjóðarinnar.
1: Já, ég það náttúrulega sagan segir líka að menn sem að beita sér á ýmsa hátt, gaggrína og svoleiðis, þeir eru settir út af sakramentinu.
0: Ég skal segja, má ég segja þetta með það?
1: Já.
0: Sko, ég var blaðamaður.
2: Það situr nú hérna eitt dæmi.
0: Ég situr eitt dæmi. Ég var nánast gerður atvinnulaus. Ég tók ekki eftir því fyrir mörgum ára síðna. Ég var framkvæmdastjóri samt átak sem hét gróðu fyrir fólk í landnum Mikuls. Ég hafði verið eins konar stjórnamaður stýrði átaki sem hét landgræðsluskóvar 1990. Ég var að vísa ekki talin framkvæmdastjóri en ég var svona mjög afgerandi maður í því átaki og það gekk askablega vel og ég held að það megi þakka mér það mörguleiti. Og ég hef tekið mörg svona átök, hvert á fætur öðru og þeim öll gengi vel. Ég stjórnaði söfnu fyrir það að byggja vog, ég kefti gerfuglar sín tíma, það ég setti það í gang, ég stöðaði unglingadrykkju, ég var í þessu. Eftir ég hætti í bráðamersku og ég var skilin við konuna sem ég rak með verslunarfyrirtæki, að þá stóðu ég allt í nú þurfti að fara að gera eitthvað nýtt. Og þá komu þessi tæki fyrir upp í hendurnar í röðum. Og ég var mjög ánægð, þetta var ánægðilegt. En og síðan þegar ég var sem orðin framkvæmdastjóri átaksins gróð fyrir fólki land og Mingols, að þá ég bara sett út af sakramentinu. Vegna hvers? Jú, vegna þess að hvernig heldur við getum fengið peningavaldimar með þig og átunum? Það útilokað. Heldur þú útgerðamenn í Grindavík fara að gefa okkur peninga til þess að bæta gróðufari í Reykjanesi? Gleymdu því, út með þig. Mér var skutlað út og ég fekk ekkit annað að gera.
1: Nei.
0: Það var búið að byggja um að taka ákveðið átak og eftir það var hættið það og það enda með því að ég fór að starfa við einhverja alleðurustu aðrugrein sem ég stundat og það var að vera fasteignasali það var afskaplega leiðilegt en það svona hafði ofan fyrir mér ekki tekjulega en svona ég eyddi tíma í það í nokkur ár og leitist í gróskup
1: Já, já
2: Já, þetta náttúrulega þekkt, sko, ég man eftir því þegar stungu búið að skera niður, þá var ég að gera, ég var með segja hjá strætó, ég var að gera niður borgatónið, ég man alveg hverju var, þá sagði Sigfús sjóka að því að þorskurinn stofnin hefði lést svo mikið, það var miklu minni heldur að vera vegna sem lést og það var vegna þess að einstaklingarnir ykkur svo hægar, þeir eru lést. Þegar 6 ára fiskur var lest 2 kíló og því að hrökk nú helgvíti við því að þetta var alveg gagstat ráð sem að við vorum afgjörlega grísja vötn og sem var nú þekkt sko í fæinu til þess að fá vöxtinu upp og verið meiri fæða per einstakling ég þurfti svolítið að tala við menn til þess að þetta gekk ekki að mótmæla þessu kritisir að þetta, það var ekki vit neitt í öðru og ég bankaði upp á hjá Stengrimi Hermannssyni og sagði að við ætlum að fara að stanna okkur hérna að gaggrína fiskveiðir ágjöf ríkistjórnarinnar en við varum ekki að meina ríkistjórnarinnar heldur Hafró
1: Já
2: og ég var klukkutíma setna komin í ráðuneti og alltaf krossvista með þar Og það var svo sem allt í lagi. Þetta svona upphæfi að því og ég fikk rosalega kritik frá kollegum að vera gaggrína kollega minn. Ég sagði að þeir eru bara að gera rangt. Ég hef ekkit bakka út úr þessu en það hefur alltaf komið í ljós að allt sem ég hef sagt fyrir og gerir einhvað hvað með gerast þá, það hefur bara staðist.
0: Nei,
2: þegar ég stóð 2003 í pontu hann á stóri ráðstefnu sem að Árni Mattins sem bjóð til
1: Já, ég man eftir henni
2: Já, sem að var í tilefni þess að hafa búið að taka saman skýrslu gaggrinu og Hafró eða þá gaggrin sem kom, hvort þú var rétt með þetta og hvort þú veitir því og þetta var 2 dagar ráðstefna og við fengum kost á því að segja síðasta orðið, við loka orðið og Þorgeir Katrín sem að
0: stjórnaði
2: þessu
0: mann það, ákafur stjórnismæður
2: og þarna voru allir sammálum það að þetta var rétt að nýliðin var að koma og þetta var alltaf lagast ég sagði hins vegar að það allir mér ánáður hérna með þeim, passið ykkur nú sko, það ekkert víst að sé að réttu kvotum ég held að sé að fara niður vegna þess að ef hann nýliðin raukast og lítið að stórum fiski þá hefur hann fritt spil og það var að taka mótunum og veiðan ef það ekki gert, þá voru önnur hungursneið og við stöndum hérna eftir nokkur ár og förum að rífast aftur ég legg til að vera gert tilraun tekin miði, hluta miðunum undir og öllum leift að leifa þar ótakmarkað eftir tegundum og sjá hvað gerist búin að stinga upp á lengi því ef við gerum það ekki þá munum við standa hérna eftir nokkur ár og rífast sama hlutin Þetta 23 ár síðan.
1: Já.
2: Það var ekki hlustað á þetta og við hefur ekki verið hlustað á þetta. Það hefur aldrei fengist til þess að gera svona veiði til hún sem alveg fáránlegt í Fisklandi.
1: Já.
2: Það ótrúlegt.
0: Altså, allt þetta máli svo miklum ólíkindum að sko, maður þarf að klípa sig í læri til þess að trúa því að maður hafi upplifað þetta. Ég hafði svona frekar trú á íslensku samfélagi en þetta olli mér alveg óskapar vonbrigðum, allt þetta mál verður þess að ég áttaði með því að Ísland klíkusamfélag þar sem að mjög fáir menn ráðu öllu og þar sem verri og ég horfi stíft á þig, Gretamar að þeir virðast eiga alþingi eiga þeir þig
1: Þeir eiga mig ekki.
0: En hverja eiga er alla hinna?
1: Þeir eiga marga.
0: Þeir eiga ansi marga?
1: Þeir eiga Já. Marga, en...
0: Og ég þarf að segja eitt sem mér til gamars. Ég var búinn að, það var áður ég rétt áður ég vann máli, þá var ég mjög kjaftfór til hægra vinstri, þá höfðum við stofnað samtöku þjóðregn, eins og þið munið eftir. Og ég, þá þar kynntist þér Jón og þá var raskabla gaman, þú komst í heimsókn og varst að fræða mig sem að skildi ekki fiskifræðina en skildi réttlætið og allt það en þú kenndi mér hans sem mikið fiskifræði á þessum tíma og þakkaði fyrir það. Nema það að hérna að ég að ganga á götu og þá hitti ég, ég var tilheyrið þá sjálfstæðsflokknum, ég kjöf sjálfstæðsflokkinn þessum tíma. Og var búin að vera
1: Þú ekki alltaf kallað allt um muna
0: Nei, og ég var hérna rýstund og fulltur og dagblæðinu vísi sem var nú sem sjálfstæðisblæð og hérna þannig að ég tilherið þeim armi í íslensku samfélagi og ég hitti gamlan kunningja minn úr flokknum og hans tekur í mig og segi Valdið var svakalega öfunda í þig Nú sagði ég Akkur öfundur um mig Já, þú getur talað um þessi mál Ég get ekki sagt neitt Þá var ég bara komin í vandræði og þá var hann að meina, þá var áttan við það og þetta nafngreindur prýðismaður en hann bara eitt einkenni þann rosalega gunguskap að standa með sínum eigin skoðunum heldur bakka alltaf og jarma með fjöldunum og það þetta sem að gerði Þýskaland að hryllingslandi þá voru ekki allir þjóðverjar sem voru nasistar en þeir jarmuð allir með í hópnum og endur með því að haga sér eins og hreinustu skepnur og það sama hefur íslenska þjóðin gert hún jarmar með nokkrum sterkum aðlum sem hótaði með öllu illu og það er ömrætt til þess að vita auðvitað var ég heimskur að fara í málið ég hefði væri betur settur í dag ef ég hefði ekki farið í málið þetta kostaði mig en ég myndi fara í það aftur í dag þó ég viti það að það kostaði mig þetta að því ég vil heldur vera frjálsmaður sem segir mínar skoðanir heldur hann að vera aumingi þó ég sé svolítið innanfettur undir einhverjum slíkum reylingi eins og svona systemi
1: en þetta náttúrulega Jón þú ert náttúrulega búin að gangi gegnum svipað
2: já.
1: Þannig að þetta vandamál hjá okkur
2: ég var til dæmis alveg hættur að segja frá því hvað þið vera að fara Ég, Magnús Hafsteinsson hringdi einhvern tímann í mig og sagði, hvað ertu núna? Ég á Þórshöfn, sagði ég. Það var ég í Þórshöfn, sko, færi. Ég vildi ekki láta að vita því að það var bara svolítið svo eitt skipti veit ég að þá vissu þeir af okkar minni ferð og það var bara hringt í alla stofnanir sem komu nálaðt fiski og þeim sagt að fara ekki á þessa seminar sem við heldum til þess að kynna rannsóknarskýslu mína og þess að ég vil að taka ekki af áhrum ég kem samt það var svo frétt var látin útganga já, ég veit að ég búin að sætta því að Halldór Ásgrímsson sagði eins og einhvern dýrunum að fá fiskifræðingar að sunnandi sem kenna okkur að veða silung hann sá nú yfir þrautt kallinn ef hann sá mig en nú ég komin í annað nú fór ég í það að skoða 30 ára gamla rannsóknir í tímalengd sko á laxveiðum vöxt segi það og ég kemst að því að það allstaðar svipaður vöxtur og segiðum í öllum ám alveg saman hvar það eru segiðin verða 4 ára fyrsta haustið og eftir ágúst þá vaksaði ekkert meir fyrir inn í maí næsta ár og þetta leiddi til þeirra niðurstöðu minnar að það væri alltaf mikið að segðum. Ég gerði síðan tilraun með því að setja á ákveðin árhluta sem var ekki fiskgengur þá setja ég ákveðin fjölda á hrygnum. Ég setja 3 per kilometer en á fiskgengarhluta voru 30. Vöxturinn, hann varð 5-faldur á við það sem hann var fyrir neðan og dauði að vetri næstum enginn. Ég kynnaði þetta og skrifaði þetta og gerði þetta þá segja menn bara ég nú ekkert sammála á þér ég ekkert að segja neitt. Ég bara les úr 30 ára rann sko, akkur menn að safna þessum gögnum ef þau túlkaðu ekki skilurðu og það er alveg sama með þetta eins og þorskin þegar að hreinur vöxturinn þá er mikið af fiski á fórinum og þú hefur tvær aðferðir til þess að laga það aðan hvort að gefa mig hérna fara að hella úr mjölpokum í sjóinu eða fakka fiski það ekki annað þarna laxaseiðin pista sumari búin að geta allt upp í ágúst og fara meðan ágúst og fara að drepast svo kemur í september oktober, þá var mjög lítið eftir en fyrir ofan það sem við hafa betri skilir því vegna sem við erum færri þar verða við 5,5 til 6
1: sentimetrar
2: já, sem óþekkt annars staðar og þau eru 5 sinni þingri og svo eru ennþá fleiri sko næstar vegna þess að stærri segja veiðast betur heldur en hinn samt segja menn nei, þetta ekki svona og við vorum bara að gefa út grein ég og Tumi, við fórum í gegnum minnaði það hérna í eina tíð það voru svo mikla óbúslega sveiflur í ánum fyrir austan í Vopnafirði og þetta norðaustur hóttinu hann fór upp og niður og við vorum bara að skilja þetta þá já, heldur nú svolítið kannski flókið því að það voru harðari vetur á þessum tíma og átnar lokaðar í vetur að það segja frostnar þannig að öndin fiskivöndin hún komst ekki í átnar
1: en svo annað sem þú hefur verið að halda fram og þú hefur verið að gera aðtugasemdir við hérna veiðar og sleppa
2: já það þetta að það verra að sleppa heldur en ekki það tengist þessu að hrygningastofnun alltaf of stór allstaðar Hann og það sérðu á vextinu og getur ekkert mælt neitt.
1: Hann getur undan sér þessi stofni.
2: Já, og svo þegar þau eru komin að haustu og það allt búið. Þá eru þau búin að vera slást allan tíman og allt sem þau áttu, hverfur út úr kerfinu. Í stæðan fyrir að nýtast og geymast til. En þá kemur liðið og segir þetta ekkert svona. Þetta nú ekki mín sko, þá var nú sendur á mig maður á því ég var með mokkagreinu þetta. Sendur einn kollegi minn og borgarnas þess að segja ég trúi því ekki ég nú ekki sammála Jóni
0: ég geti nú sagt svolítið þetta ég alveg upp við Laxveðar það mér veitna þeir sem legði þverra í borgarfirði og hérna og þá var það nú ekki svona óskaplega mikið ríkidæmi sem þurfti til þess en þeir voru 20-30 sem legðu saman þverra og við fengum 2-3 vikur á ári 4 stangir í einu Þannig að við vorum alla 4 stanginnar á öðru hverju svæðinu, annarkvort í neðri hlutunum eða miðhlutunum eða upp í þessum heiti Kjarró. Við vittum alveg non-stop. Einu sinni fórum við frá efsta veiðhúsinu sem var 20 tíma reið fyrir út úr frá efsta bæ við Anna. Sem hétt Örnórstaður, reyðum við 2 tíma til að komast á Víkólið, þar sem að veiðu komum var. Og einn og veður sagði fæðið minn, jæja, nú skulum endilega fara inn í starir, það lengst upp á Tíðdagru, efstu vötnin sem að kjarra og þver og kemur úr, og mér langt að sína það. Og þannig við veiðum ekki mikið í dag kannski. Og við lögðum að stað og svo þurftum við að stoppa öru hverju til að hvíla hestarna og þá notum við tækifærið og rendum fyrir fisk. Og við vorum með hest bara fyrir veiðina. Og við urðum að urða hluta af aflanum vennar sem hesturinn tók ekki meira.
1: Já.
0: Og það var að því við stoppum bara svona rétt aðeins til þess að hvíla hestarna.
1: Já.
0: Dagurinn fór meira að minni þetta en við komum heim með fullklifiðan hest og svona 5-6 fiskar sem voru undir grjóti einhvers staðar og þetta var alltaf svona við vittum að það var ekki tilgangur að veiði ykkur óskup mikið, það bara kom og þetta var svona veiðir var allan tíman sem að ég vissi til í þeirra engusleft, allt reypið og þá var notaði maðkar Fabio var eitthvað að fyrta í flugu ég nefndi því ekki, ég vildi veiðan og hérna vildi bara á flugu og leta hann taka vel hún í maga
2: maðkinn og maðkinn
0: og hérna og vildum ykkur óskup og það var reykt og það var gefið og það var allir ættingja fengu alltaf hellinga reyktum fisk í öllum jólum og afmælisboðum öllu en hérna en það var aldrei svo högg á vatni aldrei nokkur tíma og það var aldrei sleppt inn við einustu bröndu
2: Nei, nú búið að fjarlæga bestu veiðitækin, sko mask, tímin eftir útlendingana var eftir svo þessi tími, þá máttur við nota mask
0: Já, já
2: Og ég maður það Kristján og Snæi, sonur hans Kristján og Kristall Þeir voru með hol í lags og í dölum og þrjá daga og þeir tóku 450 fiska
0: Já, já, og engin fiskur hélt að fara að koma upp hjána
2: Já, var alltaf botlaus auði en ég að segja sko
0: En þetta svo mikið della
2: Enda sýnir fagleg úttekt á niðurstöðum vaxtarmælinga að allstaðar vöxturinn of lítill og ég var meir sér sko þetta núna í Noregi núna fyrir nokkur dög og það líka á mikil sýkning
1: En á þetta ekki við í þorstofninum
0: Líka
2: Guðminn, almáttur, jú
0: Alveg
1: En hérna nú vantar honum meira æti og hann að léttast eins og En við látum samt veiða loðnu, 40%
2: Já, þetta dæmi. Hefur ekkert með loðna að gera.
1: Nei, ég ekki tala loðnum, ég bara að tala það að ef þú veiðir svona mikið á loðnu eins og við höfum verið að gera, þá erum við að taka mat frá þorskinn.
2: Hann ekki í loðnunni nema stuttan tíma. Þegar hún að koma
1: til. 10% af árs fæðu þors segja fiskifræðingarnir að sé loðana.
2: Jó, en hún tekin á vorin og sumrin fyrir norðan. Það loðna sem að búa sendi Grænlandsfjörð. Og hún, við erum ekki að veiða hann á haustin. Þannig að loðnuveður á haustin alveg fyrir utan þetta.
0: En mér langar til að spyrja þig, Grétar, að því þú ert nú maður sjávarins og ert skýrstjóri og búin að vera í þessum bransa öll þessi ár. Ef það væri frjálsar veiðar á Íslandi, hvað heldur að væri margi báta núna að veiða síld fyrir norðan? Heldur að veru 100, 200, jafnir 300?
1: Nei.
0: Hvað væri margir?
1: Sko, nú eru þessi stæðstu og bestu nótaskip sem við eigum, sem eru gríðarlega afkasta mikil. Ef þeir mættu veiða frjálst að þá væri bara þetta eru skip sem bera 3000 tonn yfir 3200 tonn stæðstu dallarnir og þeir geta náð þessu bara kannski í tveimur, þremur kostum
2: Halló Heyrðu, færingar og normin eiga svona skip og starri
1: já.
2: Og þeir ná ekki þessunum makrinum Þeir eru að veiða makrýl og kolmuna og þeir hafa ekkert gert út af hann.
1: Nei, þeir hafa
2: ekkert gert
1: það. Nei.
2: Þeir munu sko...
1: Það mok makrýl veiði hjá okkur núna í síldarsmögunni.
2: Já, en sko, ég að tala eins og þessa síld að ég var nú 8 sömur á miðunum fylgjast með. Síldin dýfka alltaf á sér eftir sem að við sóttum meira hún var veitt í limafyrði á 2-tóra tróli og það veittist ágætlega fyrst en svo lærði hún að forðast þetta og þessi dýr gera það og það aldrei hægt að taka síðustu torfun eins og Jakob sagði Það var ein torfa eftir og ef þeir hefur fengið að fara í hana þá var einhvern síld döið.
0: Eru mér langar að segja smá sögu hérna, ef ég má, að því við erum líka í sagnfræði. Þannig var að þegar við stofnuðum samtökum þjóðurinn, sem að voru 2500 manns í, hvort ég meir enn er minna, að þá stofnuðu við samtöku þjóðrönd með því að vera með stóran fund niður í hótelinu hérna niður í Sigtúni þar stofnuðu við þetta og það var fullu salur að því okkur tókst að koma ansi góðum auðlýsingu í gegnum fréttir af þessu og það gerðum við með því að við fengum marga merka menn til þess að skora á þjóðina að hérna taka þetta mál til athugunar sem sagt að leifa að amla á móti þessari vitlýsum og þar voru margir mætir menn eins og þið munið Metti Bjarna var í okkar, okkar hliði og þarna var Gylfi Þótt Gíslason, hagfræði prófessor og þarna var Steingrímur Hermannsson. Og Steingrímur kom þannig inn í þetta mál að hann var þá staddur í New York og ég hringdi hann. Bar og sagði honum frá því að við ætlaðum að stofna þessi samtök með þessu ávarpi sem ætti að birtast í Morgunblaðinu og hvort að hann vildi skrifa undir þetta ávarp. Og Steingrímur sagði, já, heyrðu, byttu nú við, lestu nú fyrir mig ávarpið og svo las ég uppvarpið, þá var hann sé harðort. Og þá segir Steingrímur, heldur Valdimar, Halldór Áskursson verði ekki rosalega pirraður yfir skrif undir þetta. Jú, sagði ég, hann yrði örgla mjög pirraður. Já, settu nafnið mitt hana. og hann gerði það.
1: Já.
0: Og hann, Steingrímur, hann hafði verið einn af þeir sem að tók þátt í því að gera kvótann framseljalegan, en hann sá eftir því. Og hann sem sagt leiðrétti sína persónulegu sögu með því að taka þátt í því að stofna samtökum þjóðareign.
1: Jú, en samtökum þjóðareign var náttúrulega fyrir þennan tíma.
0: Nei. 97.
1: Er það ekki fyrir 97 sem við stofnum samtökum þjóðareign?
0: Ég að tala samtökum þjóðareign. Nei, það var þá.
1: Já, ég.
0: Það var áður en að dómurum í fjall.
1: Já.
0: Því þetta var meðfram stofna
1: til þess. Jú, þetta er alveg rétt hjá þér.
0: Þetta var meðfram stofna til þess að standa með mér í þessu máli.
1: Já,
0: ég. Af því ég stóð náttúrulega einn og ég var náttúrulega gegn heilu ríkisvaldi. Einn lítill kallræfill og ég hafði einhver pening á bakveginum að minna eigin sparafé, mitt eigin sparafé. Og hérna, þetta var svona til þess að styrkja minna stöðu og hérna, svo reyndi aldrei á það, en þess að ég bara vannmálið og hérna, og ríkisvaldi varð að borga mér en ekki öfugt.
1: Já. En þessir dómar sem að Valdimarsdómurinn
0: Já.
1: Og svo vatnir að dómurinn
0: Já.
1: Og svo þetta sem fór fyrir mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna
0: Já.
1: Þetta náði samt ekki að verða leiðrétt þrátt fyrir þessa dóma
0: Nei, vegna þess að þessir nokkri kvótaeigendur þeir eiga alþingi og þeir eiga stjórnmálaflokkana og þeir hafa veitt fjármagni inn í alla kosningabaróttu meira að minna ekki öllustjá og ég veit það fyrir víst að ég sjálfur verið í kosningabaróttu og ég varð við það að hérna, við fengum ekki í nýju afli peninga frá þessum aðilum en allir aðrir fengu það og þetta er það ljótur blettur á íslensku lýðræði er það að það skuli vera nokkri menn sem hafa allveld í hendi sér Og þeir eiga allt. Þessi nokkri kvótagreifar, þeir eiga orðið Ísland. Lífeyrissjóðirnir og kvótagreifarnir eiga Ísland. Þeir eiga olíufélögin, bankana, tryggingafélögin, þeir eiga allt.
1: Og þeir nota að fá lífeyrissjóðina til að fjárfesta með sér í
0: já,
1: fyrirtækjum sem þeir vilja stofna.
0: Og þetta er svo dapurlegt að maður er svona verður óglatt og ég held að Ísland á ekki bjarta framtíð ef hún leiðréttir ekki þessi ósköp.
2: Einn angi á þessu er náttúrulega með segja ráðherrarnir þegar að var lagður til niðurskurður frá Hafró núna þá skrifaði ég bréf til Hönnu Katrínar með afrildi til Kristrúnar og Ingu reyndar þar sem ég bauði upp á fyrirlestur ég sendi henni gögn með annars þessa ræðu sem ég flutti þetta fyrir 25 árum ég á hana á teipi og það sem ég bauðinni fyrirlustur og sendinni gögn og hljóða ræða þess mál til þess að fara ekki niður skurðið einu sinni enn það fullreint hún svaraði ekki og enginn svaraði við hálfum sendi... mánuði seinna sendi ég aftur og ég ekki enn fengi viðbrögð
0: við sendum árið 2022 bréf til allra þingmanna og ég man ekki hvort að þú skrifar undir þetta Greta Mar
2: En Sigurjón
0: Þú og Sigurjón
2: Og Árni Reykur
0: Nei, Árni Reykur var látni þá
2: Ná,
0: Já,
2: við skrifum bréf
0: já,
2: við, Ég og Árni Reykur
0: Já, en við skrifum líka bréf
2: okay.
0: Þar sem vöktum athygli á því að þessi tveir dómar sem er vatnæradómurinn og hvað þeir þýða í raun og veru og vöktum athygli alltingismann á því að þeim bæri gilda til þess að taka mark á þessu dómum Það væri bara bóstarlega skylda þeirra. Við fengum ekki svar frá einum einasta þingmanni, ekki einum. Það var engin þingmaður sem svaraði okkur. Ekki einn.
1: Nei.
0: Þá var nú flokkur, fólksins var hann til þá, 22.
1: Jú.
0: Var hann til þá?
1: Já.
0: En hann svaraði ekki heldur.
1: En þú voru náttúrulega bara, voru ekki...
0: Í stjórnarandstöðu?
1: Þú voru nú orðin sex þá.
0: Já, en það var engin þingmaður sem svaraði þessu þetta var stílað á hvern og einn fyrir út og fyrir sig. Og þetta er dapurlegu vitnisburður alveg óskaplega mikinn aumingjaskap.
2: Eitt tilfelli sem að það Árni Reykur, það var fyrr, þá skrifum við ekki lagalega hlutina, heldur bara það að þetta var í gagnslöð. Og einmittlegt það var einn þingmaður sem svaraði.
0: Já, þú það.
2: Skrifaði bókun daginn
0: En það var engin sem svaraði okkur.
2: Ekki neitt. Frosti sem svaraði.
0: Sigur,
2: já. Þakkaði fyrir.
0: En þetta er dapurlegu vitnisburður allt í gíslinga. Og ég tel að það sé stutt í það að við missum þann sess að vera lýðræðisríki. Þetta er ekki lýðræðisríki sem hagar það svona. 80% þjóðurnar er á móti kvótakerfinu. Við vitum það.
1: Já.
0: Og
1: það hefur komið alþingi... fram í 70-80% af þjóðinni hefur verið á móti kvótakerfinu bara allar götur.
0: Já, og þetta hefur engin áhrif á þingmennina sem eiga framfylgja vilja þjóðurnar.
1: Já,
0: þetta er
1: líti ekki þannig á það.
0: Ég líti á það sem alveg óskaplega dapurlegan vitnisburð. Fyrir íslenskt þjóðfélag að það skuli vera svo komið að 70-80% þjóðurnar hefur ekki áhrif á það hvað þið gert.
2: Okkur spyrjaðar ekki í stafari að vera að tala með ESB, hvort sem henni við hafa kvótakir, okkur spyrjaðar, séu fer ekki þjóðar allt gríslum það?
0: Það er í raunveru búin að fara á svona þjóðar allt
2: gríslum. Já, ég veit að ég að segja þær það.
0: En þetta er óskaplega sorglegt og hérna. Og ég hef, sem sagt, eins og ég sagði áðan, álit var að forseta danska þjóðsins að þetta gæti ekki hafa gerst í Danmörku. Útilokað.
1: Nei, og þetta gerist ekki í færi.
0: Nei, og þetta gerist ekki neina öðru landi, í öllum heiminum. Þetta er einstatt fyrir Ísland að við erum svona gungur, að við látum það yfir okkur ganga, að það sé nýðst okkur með þessum hætti. Það stendur í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaganna ég man ekki nákvæmlega hvernig hljóðar að svo fiskimiðin séu sameign
1: heimildir þjóðarinnar eru sameign þjóðarinnar
0: akkurat og það er dómur að segja líka það þarf ekki að bæta það með neinum hætti þó að þetta kerfi yrði lagt niður á morgun
1: nei.
0: Þeir sem að núna þykist eiga kvótann og þeir segja já ég á nú þetta Valdimar
1: Það er náttúrulega annað sem kemur að bankakerfið á Íslandi er með veð í óbeint veð í veiði.
2: Já, en er það löglegt?
1: Nei, það var aldrei, það var nokkur ár sem það var löglegt að veðsetja veiði heimildi.
0: En þegar bankarnir fóru allur hausinn, þá voru þessi veð hvort sem er ekki svirði. Og þá var gott tækifæri til þess að skiptum.
1: Já, og, það hefur verið tilvalið.
0: Og þeir flokkar sem að tengjast nú svolítið þessar stöð hérna, þeir réðu ríkjum á þessum tíma, 2009, þá var lofvörð þeirra að laga kvótakerfið og gerðu það ekki.
2: Það var bankandi sem
0: komið. Bankandi gáttu hefðu ekki með það að gera.
1: Jú, það var nú...
0: Til fórukosum er hausinn.
1: Nei, bankarnir en fjármála heimurinn raumurulega stoppaði að þetta yrði tekið af. Og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sagði að væri forsendu en mætti ekki breyta.
0: Ég hitti forseta þingsins sem nú er Þórunn Sveinbjarnardóttir.
1: Já.
0: Nokkrum árum seinna. Hann var að gefa mér rósir og hélt að ég ætti, við vildi gefa mér rósa því að hún hélt að ég veri kannski líklu til þess að kunna að meta rósir. Og ég sagði, já, ég veit ekki hvort ég vil þykja þau rós, þið hafið ekki staðið okkur eins og þið ættið að gera því þegar þið fengu völdin 2009 til þess að laga til í því málu sem að ég ber mér mjög fyrir brjósti.
2: Og þá sagði Valdimar, við gátum ekki, Steingrímur, hann var alveg á móti því.
0: Steingrímur Sigfússon.
2: Já.
0: Og það var svarið sem ég átti að segja, já, akkurat, já, við var Steingrímur móti. Já, nú skil ég, heyrðu, gefðu mér rós.
1: Heyrðu, strákar,
2: það þú varst að segja, aðeins að segja það, þú sagðir í færum, að það er ekki svona spilt þar, en sko, það sem eru eðlalt fyrir sko færingum, stjórnmálarmennir voru fullir að vilja, þá var fiskifræðingarnir. Þeir hlýða æsir sem stjórnar raumurlega öllu.
1: Já, við gerum það líka.
2: Já, já, ég veit það. En þekki bara þessu heldur öllu norðursar Aslasafi og þeir eru aðal kunnin þeirra er Evrópusambandi.
1: Já, já.
2: Og þeir hafa verið að draga saman alltaf og þeir eru búin að eyðileggja það er svo litlar veiði heimildir að borga sig ekki fara að sjó svo langt er þetta að ganga
1: Já, en strákar við erum búin að vera að spjalla hérna í nánast klukkutíma
2: Já.
1: Og

0: upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla sem að hlusta á þáttinn að styðja við bakið á samstöðinni og styrkja hana til að við getum haldið þessu áfram. Svo þakka ég fyrir mig. Takk.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu samstöðinni. Það helgi spjalli sem tekur við. Hingað hef ég fengið til mín í persónulegt spjall. Góðan gest, Dóru Jóhannsdóttur, leikkonu, skemmtikraft, grínista, kvikmyndagerðarkonu og baráttukonu. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Já, það hefur svona ýmislegt það gengið á í þínu lífi en við erum svona, við ætlum ekki að tala bara það. Kannski bara minnst kannski. Já. Aðeins meira bara persónuna, Dóru, hver Dóra?
1: Mitt, bara það kannski bara breytilegt og alltaf að breytast. Hver ég og hvað ég að fást við. Mitt, þess að dana ég svona búin að standa í réttindabaráttu fyrir höfundarétt mínum og hef samtímis verið að vinna líka að verkefnum í kvikmyndagerð. Ég stofnaði framleiðslu fyrirtæki Duke Productions fyrir þrem, fjórum árum og hef verið með verkefni í þróun þar og svo ég stofnaði Improv Ísland sem var að fagna 10 ára sýninga ammali þessa myndir búið að sýna í þjóðleikhúskjallanum og hef verið með fyrirlestra og vinnustofur síðan í COVID svona hvernig hugmyndafræði spunans nýttist fólki í líf og starfi þá ekkit endla á spunasveginu heldur bara hvernig hugmyndafræðin bara að því að lífið spunni og hef verið mikið að því og skrifaði bók það og svona að leggja lokahönd á hana og og svo ég mamma og á 16 ára dásamlega núling og hvað meira? Nei, þetta það sem ég í dag.
0: Kannski við byrjum bara alveg á byrjuninni. Hvenær svona færðu leiklistabakteríu? Varstu svona óþolandi krakki með sýningar heima eða sem að svona dró allar fjarskyldar frængur inn í herbergi í
1: Einmitt, ég var ekki alin upp í kringum leikhús, það var engin listamaður í fjölskyldunum þegar ég var lítil. En ég á alveg svona, þegar ég hugsa það, þá er til vídeo, þá var ég alltaf að taka upp eitthvað svona vídeo, eitthvað stuttmyndir, eitthvað dansmyndbönd og ég á vídeo að mér 11 ára að gera svona eftirhermur af öllum í spaukstofunni. Og var að passa í Ameríku alltaf á sumrin sem unglingur og þá var ég alltaf að láta þau leika eitthvað krakkana og þannig að, svona
0: leikstjóri.

0: stýra.
1: Leikstjórinn í mér var kannski kom fram snemma. Mm-hmm. Og ég sóttum sko leiklistaskólan, þá var ekki komin í sér sviðsöfunda deild mm-hmm. og ég sóttum bara, ég ætla by the way að vera leikstjóri sko mm-hmm. og komst inn á þeim forsendum en svo var ég svona tekin afsýðis í lok annars árs og það sagt svona kennararnir voru bara hvað heyrið, það svolítið svona eins og sérst bara fylgjast með einhvern veginn, þú ert ekki að fá allt sem hún getur fengið úr náminu mm-hmm. ef þú ætlar ekki, þú veist, verða góðu leikari þannig að þá svona tók við svona tímabil þar sem ég bara ákvað, ok, ég ætla að fá allt út úr þessu námi og bara reyna að verða góðu leikari og svona glemdi þessum leikara, leikstjóra draumi, mm-hmm. svolítið lengi að því ég fekk bara mikið að verkefnum eftir útskrift og það var bara mjög gaman mm-hmm. og það var ekki fyrir en ég var búin að vera að leika á fullu í svona 7 ár sem að, já, ég fór svona fluttum til Bandaríkjana fór að læra að spuna á sketsaskrif og svona út frá því þá fór ég að skrifa og leikstýra
0: mm-hmm. og þú tekur einmitt spunan hingað með þér heim mm-hmm. Var eitthvað sérstök ástæða fyrir því að þú heillaði svona að þessum spuna?
1: Ég alltaf sko í leiklistskólanum og í verkefnum í leikhúsinu þá hef ég alltaf bara laðast mjög mikið að svona samsköpunarferlum mm-hmm. og spuna bara alltaf þegar á spuni þá bara kviknaði á mér og þegar ég flutti til Bandaríkjanna þá var ég svona að mig langa að finna eitthvað svona sem myndi stækka mig og sína mér mm-hmm. nýjar dyr og svona inn í mögulega leikstjórn og skrif og þegar vinkona mín einmitt stakk upp að fara á spunanámskeið þá var ég að ég þarf ekki að fara að spuna námskeið, ég menntu leikona og hef, þú veist, oft gert spuna. Þannig að ég lokaði á þann möguleika, þangað til ég einhvern veginn svona bara slysaðist inn á sýningu hjá Upright Citizens Brigade, UCB í New York og var bara agndofa yfir því sem ég sá og áttaði mig á að ég kunni þetta ekki, það sem þau voru að gera mm-hmm. og bara vildi gera allt til að læra það og svo þegar ég byrja að læra, þá áttaði ég mig mjög snemma og bara já, heyrðu, ég held að ég sé að fara að koma með þetta til Íslands mm-hmm. og bara fór á öll námskeið sem ég gat á meðan við byggum hann úti, sko mm-hmm.
0: Og þetta, þegar þú kemur heim þetta varð fljótt mjög vinsælt og það mikið af okkar helstu leikurum í dag sem að hafa verið á þessum improv námskeiðum.
1: Já, þú veist fyrst voru bara leikarar og svona leik listar áhuga fólk sem koma námskeið en ég hafði náttúrulega bara uppgötta þarna úti og fundið úti að það bara þetta var fyrir hvert sem er mm-hmm. og það hefur verið mín reynsla að bara hver sem er getur verið góður spuna og að þetta snýst ekki að vera eitthvað góð leikari eða ókvæslega fyndin, fyrsta reglan í spuna er bara að reyna að vera fyndin mm-hmm. og þetta snýst fyrst og fremst það sem við erum að æfa okkur í er að hlusta og bara vera í núinu, þetta rosa núvitund og bara svona vera í tengslum og byggja eitthvað saman með öðrum þannig að þú veist, þetta bara í rauninni svona mjög gott samskipta tól mm-hmm. öll verkfærin í spurunum þetta svona, fyrir mig, ég upplifði þetta eins og svona mikrokosmos bara ef að spunasviðið eitthvað lítið samfélag þar sem bara fólk að reyna að byggja eitthvað frá grunni mm-hmm. og nota það sem það hefur og hvernig gerum við það þannig að það sé gaman og þægilegt og mm-hmm. gaman að horfa á það líka þannig að við erum öll í spuna á hvernig degi mm-hmm. og það svona já, verkfæri spunar sjálp okkur að gera þann spuna ánægilegan mm-hmm. í rauninni
0: Akkurat. Þú þegar þú, já, varst í New York þú verður með lítið barn þar mm-hmm. og í sambandi með barnsföðunum eða voruðu bara tvö
1: Já, við sem sagt flyttum út, þá erum við bæði búin að vera að vinna bara á fullu í leikhúsinu og í sjónvarpi og bíómyndum og hann sem sagt sækir mastersnám í kvikmyndaleikstjórn og handritaskrifum sem að, þú veist, ég var mjög spennt fyrir líka en ég einhvern veginn svona hugsaði mér, við vorum með 2 ára barna þessum tíma og ég hugsaði að ég myndi bara geta verið svona öxlinni á honum mm-hmm. í því námi sem að ég gerði alveg, þú veist, ég var alveg lekifullt að stuttmyndaverkefnum og var að hjálpa þeim með þeirra verkefni og fór í tíma þegar þau átt að vera með leikara í tímum að læra leikstjórn og eitthvað svona. En já, vorum við 2 ára batteri fluttum út og leikskólagjöld á Manhattan voru bara miklu dýrari mm-hmm. en húsalegan. þannig að ég var heimavinnandi fyrst og svo svona legðum við út herbyggi í stúdentaíbúðinni sem að við fengum útlitað til að eiga efni á þú veist hálfum degi á leikskóla mm-hmm. og svo öðrum hálfum degi og eitthvað svona þannig að við vorum alltaf með meðleigendur þessi fjögur ár sem við byggum hann úti þannig að það var svona eins og premissan í Friends mm-hmm. nema ef að það væri tveggjara barnana líka mm-hmm. svona 30 somethings fullt af fólki að búa saman og já, sem var álag á kannski aðlega hjónabandi svona sem maður eftir á að því að skildum fluttum heim en fyrir son minni mitt þú veist, þá hafði þetta bara óksla góð áhrif held ég að því að hann bara aldrei feimin mm-hmm. við neitt, bara hólst upp einhvern veginn bara með fólki
0: ég veit, það svo mikilvægt einmitt fyrir börn að vera svona í samfélagi
1: já og þú veist, ég var alveg að hugsa oft það bara svona þetta með þessa vísi til fjölskyldu þú veist, tveir á heimili með hvað, 2,3 börn mm-hmm. eitthvað og hvað það í rauninni, þú veist, nýtt konsept mm-hmm. og bara eitthvað þeim kemur út eftir heimstyrjöld, aðra heimstyrjöld eitthvað svona, þá mm-hmm. kemur þessi nuclear family pæling mm-hmm. sem svo óeðlega í rauninni af því að þú veist, it takes a village að ala mm-hmm. upp börn mm-hmm. og bara fólk held ég upplýr sig svona einangrað og streitt af því að við erum ekki í svona við búum ekki við aðstæður þar sem bara stuðningur þú veist, mm-hmm. unglingar sem passa börn og eldra fólk sem að les fyrir það svo mm-hmm. fóraldrarnir geti aðeins slaka á
0: Já, þú hefur verið tiltölulega ung þegar þú eignast svona þinn
1: Nei, ég var 30
0: Þú varst 30?
1: Já
0: Já, það er svona venjulegt í okkar samfélagi.
1: Já, það ekki.
0: Jó, já. Ég myndi að segja það. Ég á einmitt líka úling, hún hérna, en hún svona eins og þinn, sko, hún svona einmitt svona alinn upp af einhverju svona neti af fólki, við erum mjög hefnar. Hvað það var það? Já. Bara vinum og systrum og mamma og pappa og það var svona...
1: Það eru algjör forréttindi, þú veist, í dag. Mm-hmm. Það hafa það alls ekki allir.
0: Einmitt.
1: Þannig að, já, ég held að það er ekki sjálfsagt.
0: Nei, það er sent ekki sjálfsagt. Mm. En þegar þú kemur heim, þá, já, þú svona eiginlega vindur þeir mjög hratt í, hérna, ég bransan hérna heima.
1: Já, eða, sko, ég reyndar, við flyttum út 2012 og ég byrja að læra að spuna 2013 og sumarið, við komum alltaf heima á sumriðin, sko, mm. sumarið 2013 kenni ég fyrsta spunnámskeið mitt. Mm. á lunga á Seyðisfirði og þá var ég bara búin að læra þetta mjög stutt og var svona meira giska heldur en að, þú veist, mm-hmm. kenna eitthvað sem ég virkilega kunni og svo bara varð svo mikil áhugi á þessu að ég var alltaf að koma heim og kenna þessi ár sem ég var úti, þannig að það var já, alveg 50 nemendur fyrsta árið 150 annað árið 250 þriðja árið, á meðan ég ennþá í rauninni bý í New York Já. Þá ég samt að kenna alveg koma heim að kenna á fullu sem að gerða okkur klift að þú veist, vera og klára þú veist, þessa dvöl í New York að því það var bara mjög dýrt og já, þannig að ég byrjaði að kenna áður en ég kunni og áður en ég flutti heim og svo þegar ég flytt heim 2016 þá byrjum við með þessar vikulegu sýningar en þá fólk alveg búið að vera að læra og æfa í 3 ár
0: mm-hmm. Meitt og þetta, hvað tekur svo við hérna eftir 2016 og ég meina það þú átt mjög blómlegan feril að baki mm-hmm. og ég meina þú ert ennþá kona í kvikmyndagerð þannig að það ekki eins og það sé ekki nóg eftir en það þú hefur verið mjög upptekinn
1: Já, þú veist, áður en ég fór til New York þá erum búin að vera aðalega að vinna eða bara að vinna sem leikona og bara heppin að fá nóg að gera í því en líka bara alltaf stressuð hvenær það myndi klárast ég held að margir leikarar kannast við það mm-hmm. þannig að svona að flytja út var svona já, förum áður en þau hafna okkur en svo þegar ég kem heim og Improv Íslandi svona alveg fara á fullt þá ég bara ennþá að kenna mjög mikið spuna og svo ég bara þess Improv Ísland verður svolítið áberandi mm. og rúf og fleiri hafa samband og bjóða mér þú veist, verkefni, hvort ég vilja koma og gera eitthvað sjóhansefni og þá fer ég til dæmis og geri skaupið yfir handritsöfundur 2017 og geri þú veist dag rauðanefsins gerðum hana, klukkutíma grínefni fyrir það sama ár og svo fer ég að skrifa fyrir, já, skrifa Stellu Blomqvist 2 og aftur áramóta skaupið og já, og svo Húsó og leikstýri skaupinu 2022 og er svo alltaf með fráði COVID einmitt þess að fyrirlestra og vinnustofur og fór í ritlist að því ég var edru 2020 og svona eftir það það langaði mig líka bara svona aðeins að endurskoða allt og svona sjá hvar væri heilbrigt fyrir mig að vera að því það oft talað að bara álag og streita bara jafn mikið eitur og áfengi og getur bara þú veist, felt fólk snemma í edrumennskunni þannig að mér langaði bara svona að svona ná andanum og bara róa taugakerfið því það líka bara áfall að missa stjórn á neyslunni þannig að já, þá fór ég endurhæfingu, fór í hússtjórnarskólan sem að hafði verið svona draumur hjá mér mjög lengi
0: Þú ert mjög mikill námsmaður
1: Er það?
0: Já, þú ert alltaf ykkur skóla
1: Já,
0: námskeið
1: Sko, þessi spurunámskeið það, mér líður ekki eins og það hafði verið skóli af því það var svo skemmtilegt Mér finnst það bara svona Já, ég bara elska það svo mikið og svo hússtjórnarskóli var meira svona að því að ég hef alltaf verið svona minni mátt að kendi því, ég kann ekki alveg elda og eitthvað svona og þú veist, ég lærið ekkit að elda í hússtjórnarskólanum ef maður hefur ekki áhuga á einhverju Já. Þá einhvern veginn mjög erfitt að læra það held ég, það mín kenning en ég lærið að hekla og prjóna og alls konar
0: það skemmtilega en elda líka
1: já, mjög næs og já, þannig að það var bara æðislegt og svo var ég svona að hugsa einmitt hvort að hvað ég vildi svona gera í framtíðinu hvort að mér langaði að starfa í kvikmyndabransanum áfram af því það náttúrulega bara hvernig á ég orða bara mikið óöryggi upp á tekjur og mér langaði bara svona að skoða hvað mér langaði að gera og þá fór ég í ritlist og, hana, og það var geggjað af því þá var ég orðin alveg 43 að fjörutíu og að fara í nám þegar manni langar að læra þegar maður hefur áhuga á hlutunum og svona að því að já, þá bara með þetta algjör lúksus og kláraði það síðasta haust og það er líka hægt að taka kursa í þú veist kveikmynda handritaskrifum og alls konar og kveikmyndafræði og þú veist þannig að það bara svona sprengdi heilan á mér bara ítrekað.
0: Háskólinn æðislegur. Ég var nefnilega bara að fatta þetta daginn.
1: Já.
0: Ég fór sjálf í nám, ég reyndar, það svona ég þurfti að hrökklast frá vegna bara veikinda og hérna álags en það hérna það alveg frábært að fara inn í háskólinn þegar maður erum í dórin fullorðin.
1: Bara geggjað. Maður á ekkert erindi þannig að
0: Nei.
1: Þegar ég var tvítið, já bara ekki mjög móttækileg held ég. En Já, þarna var ég bara svo ótrúlega áhugasum og ég það ennþá og mér langar ekki að vera útskrifuð úr þessu námi, mér langar bara að vera í því áfram og ég munur örglega skrámi eitthvað meira nám en svo ég líka svona meðutuð bara að býta, þetta eitthvað svona skilirðing að ég sé ekki nóg og kunni ekki nóg og þess vegna þurfum við alltaf að vera eitthvað svona bæta við okkur en ég held að sé bara alltaf
0: Svo líka bara forvitni
1: og... Já, og heilbrigt að vilja þú veist, læra og vaksa eða bara réttum forsendum einmitt eða bara út frá því að vilja vaksa en ekki af því að maður er ekki nóg eða eitthvað
0: einmitt.
1: En já, þannig að ritlistin, ég mæli bara 100% með því námi og bara það kendi mér rosa mikið og ég búin að skrifa bók mína reynslu af sem leikstjóri og höfundur og leikona í kvikmyndabransanum og þessu réttinda höfundaréttinda baráttu sem ég hef staðið í varandi hús og þættina og svo, já, ég núna vona að ég sé að fara að gefa út þessa spuna höfundafræðibók sem ég held að sé já
0: það ekki eins og þú hafir setið auðum höndum. Ég veit að þetta var, hefur verið erfitt tímabil og við kannski bökum aðeins einmitt það eru, já það svona, þetta búið að vera, ég svolítið brött brekka. Og kannski, ef við byrjum að ég spyrja þig, svona, hvað var sérstaklega til þess að, að þú ákvæmst að vera edrú og fara þá leið í lífinu?
1: Já, það fyrir mig og þá þegar ég líti baka og svona reyna að skoða þetta hvað gerðist, þá ég ekkert að missa stjórn á neyslunni minni fyrir bara mjög seint, sko. Og það alveg algengt og þótt að ég hafi alltaf svona fundist gaman að fá mér í glas og var ekkit eitthvað mjög mikið að segja nei við tilboðum í þá átt þá var það aldrei svona óvanalegt þá var svona bara venjuleg svona normaliseruð neysla og náttúrulega bara í leikhúsinu og þá drekku við á mánudögum og því við erum ekki vinnunni þá og svo drekku við líka melgar og ég ekki að segja þetta gildum alla leikara en þú veist
0: En það svona, en þetta svona kúltúrin,
1: skuldi. Já, allavega, ef þið langar að vera í þessum kúltúr, þá hann í bóði, sko. Og já, þannig að þetta var ekkert vandamál fyrir mig fyrir en bara ég lenti áfalli, svona, þá ég komin yfir þrítugt og þá bara svona eins og það hafi verið svona, já, ítt á eitthvað takka og svona bara misti stjórn í kjölfarið. Og þetta að því að, þú veist, það talaði það að þú veist bara fíkn viðbragð við einhverjum sársauka þú veist þetta einhvers konar svona
0: plástur bara.
1: Já, plástur, flótti frá einhverju sem að þú ert kannski ekki einu sinni þú veist meðvitaðir og fyrir mig þá sé ég það bara mjög skýrt þú veist það var áfall sem að var þarna og svo bara var ég allt í einu fann að ég hafði ekki stjórn sem því bara ég var búin að ákvæða ég ætla ekki að fá mér en fjökk mér samt og eitthvað svona
0: Ertu langaði að ræða eitthvað þetta áfall sem að verður svona til þess að þú færð þessa leið?
1: Nei, ég ekki núna
0: Nei, en, það líka bara alltaf leið
1: Já En það var bara mjög skýrt að þá svona þá bara það eins og maður hafi, svona taugakerfumanns hafi eitthvað svona kapasitet og svo, þú veist og maður, þú veist, ég með alveg áfalla sögu eins og margir og allir hafa upplifað einhver áföll, en það svona, það eins og þarna bara brast eitthvað, þú veist bara kerfi mitt höndlaði ekki þetta
0: Nei.
1: Áfall ofan á annað og já, og svona að upplifa að missa stjórnin samt bara svona býttu, of hverju þetta gerast of hverju get ég ekki alveg staði við það sem ég búin að ákveða og svo tekur þá bara við tímabil það sem að þú veist, maður bara svona, já ok, reyna að stjórna og við skiljum þarna og þá þú veist, var ég bara, já ok, aðra hverju viku ég bara, get ég fengi mér og hinna vikuna ég bara með son minn og þú veist, það svona hljómar eins og bara mjög gott plan en auðvitað maður bara ekki alveg svona andlega tengdur eða á staðnum og í þessum veruleika flóta þótt að maður náu svona stýraði eitthvað á tímabili og svo fer ég í meðferð 2019 og ég næ samt ekki að verða edrú fyrir en einu og hálfa ári síðar þannig að ég svona að ströggla í eitt og hálft ár og það var bara mjög átakanlegt að svona vilja hætta en geta ekki
0: og svona hafa farið í meðferð og mistykist
1: og ég fann líka bara hvað það var svona mikið stigma þegar það var búið að fréttast að ég hafði farið í meðferð og þegar búið að fréttast að ég væri ekki edrú eftir það þá svona var það mjög mikið stigma fann ég þótt að já sem að ég man, ég var alveg svona pyrruð yfir því á tímabili, ég var bara en ég, það rúkslega margir aðrir ekki edrú en af því ég var búin að fyrir meðferð
0: já, með þá var það bara stimpilinn bara komin
1: en núna ég bara svona, já, reynum vera auðmjúka hvort því að en auðvitað ég bara fordómar í samfélaginu og það svona erfitt að vera að koma með hvaða stimpil sem skilurðu og já, en svo bara að lokum fór ég í 5 mánuði til Svíþjóðar í meðferð af því að þá var ég búin að fara 4 sinnum á Vog á einu ári og þá var bara svo löng bið í að ég kæmist aftur inn og þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt vandamál í okkar kerfi sem að bara af því að á þeim tímpunkti þegar að þú bara þart virkilega hjálp og aðstoð við að hætta og ert ekki að ná því sjálfur og bara og ég fekk að sjá hvað þetta snýst enga veginn viljastyrk þegar maður á þessum stað sko. Og að þá bauðist mér að fara í þessa meðferð í Svíþjóð sem var rekin af Íslendingum og var í gangi alveg held ég 30 ár en er því miður loku núna já, ég tel mig bara mjög heppna að hafa verið tilbúna að biðum hjálp og að hafa fengi hjálp af því að þessi bið eftir að komast í meðferð og þessi skortur og úrræðum þetta náttúrulega bara fullt af fólk sem lifið það ekkert af
0: Nei. Þetta ótrúlegt einmitt að hérna, svona leið og þó og einstaklingar átta sig á því að hérna ég þarf aðstoð að þeir geta ekki gengið inn á bara eitthvað spítala og hérna fengið þar aðlýningu að þeir þurfi að mitt að bíða þú veist, það eru, jú, það kannski þeim hleyft fram fyrir rauði ef ástandið mjög slæmt eða þeir eru að koma í fyrsta sinn en þetta er einmitt, þetta er erfitt að horfa upp á
1: bara hrikalega erfitt, sko en mér hefur gengið bara mjög vel síðan þá og bara verið já, bara og góðu, svona, í góðum bata og svo þú veist náttúrulega heldur lífið áfram að gerast og þú veist, það verða svona erfið hlutir sem ég upplifi þegar ég búin að vera edru í svona já, 2-3 ár en bara já, að fyrir mig hef bara 12-spora program verið bara mjög dýrmætt og líka bara að fara í endurhæfingu og svona passa vel upp á mig
0: og fá tíman eitthvað með sjálfum sér
1: já, og bara fá hjálp bæði í endurhæfingu ég fór í virk og bara hússtjórnarskólin og ritlistin þú veist, þetta var allt svona partur af bataferðalæginu og að komast í gegnum þú veist, það eins og þetta húsómál sem var bara mjög mikið álag já, mjög mikið álag svona tildurlega snemma í edrumönskunni minni og að hafa komist edru í gegnum það alls ekki sjálfsagt og að hafa komist bara heil heilsu í gegnum það heldur ekki sjálfsagt þannig að ég bara ótrúlega þakklátt fyrir þau verkfæri sem ég fengið í mínum bata sem hafa hjálpað mér að bara halda heilsu og komast einhvern veginn bara sterkari í gegnum þetta þótt ég þakki ekki þessu því sem gerðist fyrir eitt eða neitt þá hann, já, er ég bara þakklátt og stolt líka bara á sjálfur mér að hafa staðið með mér og komist í gegnum þetta
0: Tölum við að þessu Húsó Húsó er sagan þín í rauninni svona
1: byggt á þér já, byggt á svona minni upplifun að því að ég var búin að náttúrulega vera þannig í þessu ströggli og búin að hugsa í öllum þessum meðferðum bara hvað vákvæði er allt áhugavert og vákvæði er margt við fíknisjúkdómin og bataferlið sem að fólk veit ekki og hvað eru, já, svona miklir fordómar út af því að fólk skilur ekki og svo fór ég líka bara að átta mig á í ritlistinu og bara að skoða þetta allt saman að það er flesta sögur sem eru sagðar fíknisjúkdóma bara í hana, sjómarpi og bíó eru svona eymd og volaði og endahræðilega og bara það mjög sjaldan sagðar einhvern veginn batasögur og þegar ég var í hússtjórnarskólanum þá bara var ég þetta var eitthvað svo fallegt og frábært að vera þarna og hún, hana Margrét sem var skólastjóri hún einhvern veginn sýndi mínum aðstæðum svo ótrúlega mikinn skilning og ég fekk að fara einhvern veginn á AA-fundi í hádeginu í staðan fyrir að vera í eldhúsinu og bara eitthvað já, fekk svo mikla svona það var svo mikið vin í eðumörkinni eitthvað í miðju COVID.
0: Er þetta svolítið svona kvenna samfélagið að umvefiði þetta? Svona,
1: já, það var bara svona hlýja og þú veist, eins og ég upplifi bataferlið er svolítið mikið að tengjast sjálfum sér aftur og svona tengjast bara gildunum sínum og sitja í sér og finna bara svona öryggi í sjálfum sér og mynda heilbrið tengsl og búa sér til bara fallegt heimili og þú veist bara byggja upp sjálfsverðingu og það var bara svo margt í náminu sem að svona studdi það ferðalag fannst mér þú veist, en eins og ég tala í bókinni þá er hússtjórnarskólin alltaf var fyrst húsmæðraskólin og það var fullt af svona skólum út allt land og þetta var á tímabili bara eina menntunin sem bauðist konum þannig að þetta er náttúrulega bara svona sögulega eitthvað svona aga tól til þess að skikka konur í húsmæðra hlutverkið en hlutirnir eru ekki alltaf svartir og hvítir, þú veist, það er líka bara það sem bara er gott við hússtjórnarskólan er bara, það skiptir máli að bara eiga að kunna að reka heimili og að líða vel heima hjá sér og líka bara, þú veist, allir sér handafinn þetta er svo mikið bara svona að vera skapandi nefnilega er, þú veist, svo ótrúlega mikilvægt, finnst mér og það er bara svona finnst mér bara myndi algjörlega umbreyta samfélaginu og fólk veri meðvitað það að hvað er mikilvægt að vera skapandi þú þarft ekki að lista maður til þess og að dunda sér við eitthvað svona handavinnu þú veist, þú gerir ekkert með það, skilur það, bara svo holt að vera skapandi og svona hafa jafnvægi á milli hvað við erum að vera miklu neytendur og hvað við erum að vera miklu skaparar í rauninni minnst að það þurfi bara að vera svona mjög mikið jafnvægi í lífi allra og ég fann það svo þegar ég var einmitt að vera edru bara, já, þetta er svo heilbrigt að vera skapandi og svo mikilvægt og já, þannig að það sem ég fann í hússtjórnarskólanum var einmitt allt þetta fallega við bara, já ég fann bara allt þetta fallega við hússtjórnarskólan en það líka samt mikilvægt að eru meðvitaður söguna og stróka hann ekki út af því að það, við græðum ekkert á því
0: Nei Hús á verður til þarna í já, svona þessi skóluvist verður þetta kveikjana hús á og hús á verður síðan að sjónvarpi og þá þetta byrjar ég svona baráta sem að sér nú vonandi bara fyrir endan á núna
1: Já ég vona það þetta sem sagt ég byrja að skrifa þetta fæ tvo vin minn og vinkonu til að skrifa þetta með mér og að því ég hefði bara verið góðum samskipti við Rúf í nokkur ár þarna þá fekk ég græna ljósið hjá dagskrárstjóranum þegar ég var að sækja að gera skaupið reyndar hann sagði nei við því en sagði já við hús og á þeim tíma og svo eða hann sagði ég skal hugsa málið með skaupið og svo fekk ég það að vita það sinna En já, og svona og notaði hús og þessa sjónvarsþætti sem verkefni í ritlistinni og var á alls konar einhverjum online námskeiðum líka að nota þetta því að bara mér langaði svo að gera þetta vel og svo fer ég í sjúkraleyfi beint eftir skaupið þegar ég leikst þér í því 2022 og læt vita bara skriflega og í persónu að ég þurfi að fara í sjúkraleyfi út af já, bara áfalli sem ég var fyrir erfiðum atburði sem að ég vissi að ég þyrfti bara aðstoð við að fara í svona úrvinnslu með og að ég gæti mögulega og mjög vonandi komið aftur að verkefnum vorið og þá voru áætlaðar tökur haustið og mæti bara mjög miklum skilning upplifi ég frá öllum hlutaðandi rúf og framleiðendum og bara þeim sem ég var að vinna með og það aldrei neitt komið upp á í samstarfinu, það var aldrei neitt ágreiningur eða neitt og ég upplifði bara mjög mikinn skilning og þau fengu að vita bara mjög viðkvamar ástæður þess að ég var að fara í sjúkraleifi
0: Getur þú til þeim?
1: Nei, ekki núna heldur en einhver tím, one day en svo já, gerist það bara að ég fer til Bandaríkjanna með bróður minn vinnur þar nei, býr þar og hann var að eignast tvíbura og ég fer út og að knúsa þá og svona líður eins og ég sé alveg gengur vel að vinna úr þessu áfalli og þegar ég kem heim þá eru held að hafa verið á tveim vikum voru 10 manns sem að stoppuðu mig bara á förnum vegi bara hér og þar og voru að spyrja mig út í þættina mína sem að voru að fara í tökur og ég svona fyrst eitthvað, ha, byrju, hvað meinaru og þetta var fólk sem að ég þú veist, þekkti ekkit vel endilega bara eitthvað fólk úr bransanum og líka bara fólk sem ég þekkti ekkert, einhver úr bara auglýsingadeild rúf eitthvað spyrja mig út í þetta og þá verði ég svona ringluð, bara neipið það getur ekki verið, ég ekki búin að heyra neitt og bara spyr leikstjóran og meðhund minn og hann segir að rúf hafi viljað flýta tökum af því þetta sem sagt í apríl tökunar átti alltaf að vera haustið það var best fyrir hússtjórnarskólan og það var alls staðar í öllum plönum og þegar já, hann segir að rúf hafi vilja flýta tökum, ég spyr rúf og þá segir rúf að framleiðandi vildi flýta tökum og ég bara orðin bara mjög ringlaust þessum tímapunkti
0: og bara enginn talaði við þig
1: enginn var búin að láta mig vita neinu og rúf var með sér búið að segja í hérna, janúar þegar ég fyrst læta vita af sjúkraleifinu að bara við viljum hafa því verkefnu þú ert ástæðan fyrir að við vildum gera þetta verkefni þá er þetta tengingunni þinni við það og við teljum að verkefni sé miklu sterkara með þér og ég segi bara já, ég get komið vonandi í vor bara og leikstýrt því til helminga við hinn leikstjóran og verið yfir handritshöfundur Þannig að þeir sögðu, við látum við vita að það eitthvað framgangur með verkefnið og segja það með sér skriflega og svo, en ég var, fekk ekki vita neitt. Og þarna frétti ég líka svona bara fyrir tilviljun að það hefur verið sendarinn umsóknir á þess að ég vissi af því til KMI þar sem nafni mitt samt undirritað en ég vissi ekki af þessum umsóknum og fæ að vita að þeim var hafnað bæði handrita umsókn og framleiðslu umsókn en ég var ekki látið vita af umsóknum eða að þeim var hafnað og ég var bara mjög ringluð að þessum tímapunkti og beð framleiðandunum að senda mér handriti bara svo ég geti svona séð hvert eru komin og, og teki afstöðu svona til bara hvað ég get gert einhvern veginn, ég var bara mjög ringluð og þá bara berast ekki handritin og ég fæ e-mail frá framleiðandunum sem segir að það of stutt í tökur og ég get því ekki verið með
0: hvernig leiðir þetta á þessum tímpunktu þú ferð þessi skilaboð að þú getur ekki verið með í þinni eins og eitthvað neginn
1: ég trúði þessu valla en af því að ég var nýbúin að lenda í erfiðri reynslu með framleiðandum sköpsins þar sem að ég já, þeir bara hættu samskiptum
0: einmitt já, það gerist þarna á undan
1: bara rétt á undan og í rauninni mín upplun svo að já, framleiðendurnir í sköpunu þeir það kom ykkur á fréttir á ekki heimildin heldur stundinni eignarhald fyrirtækisins að það væri ykkur fjársterkir aðilar með eignarhluti í Samherja og einhverju fyrirtækja á Selfossi og það kom í fréttunum í miðjum tökum sem að var mjög svona sjokkrandi af því að við höfum einhvern veginn verið dregin á Selfoss í tökur sem enginn skildi og fengum mjög óskýr svör við því og einhvern veginn já, bara margt svona furðulegt við ferlið og RÚF segir við mig á þeim tímpunkti þegar ég bara að ha að ég eigi að vera inn í budgetinu mm-hmm. að þegar þeir réðu mig fyrst og svo réðu við framleiðendana þannig að þess vegna spyr ég bara geti fengið að sjá þetta budget þetta meikar ekki sens að því að ég átti ekki að fá neitt budget fyrir lokalagstökur og eitthvað svona skrítið mm-hmm. bara, ég skildi ekki hvert peningurum var að fara og þá draga þeir sig úr samskipti segja bara, við erum hættir samskipti við þig mm-hmm. og þetta var mjög mikið sjokk og þegar ég skrifa skýrslu og hún byrt, eða fer til fjölmiðla eftir áramót og framlegandi þar segir já, hún, þetta voru svo erfið samskipti við hana
0: já, svo erfið kona
1: það var rosa sjokk af því að það nátt það voru bara, það engin gögn sem sína að það hafi verið erfið samskipti næst þar mm. bara þvert á móti
0: það var bara í raunin ef þú settir spurningamerki við svona ég ráðstöfum fjár eða fjármuna eða...
1: ég gerði bara það sem rúf sagði mér að gera mm-hmm. þeir sögðu mér á tveim mismunandi fundum að ég ætti að vera inn í budgetinu og ég ekki, þetta var fyrsta stóra leikstjórnarverkefni mitt mm-hmm. og ég var bara ó, ég veit ekki neitt budget skilur, en ok mm-hmm. þá spyr ég það þannig að rúf setu mér inn í þessa stöðu sem að gagnvart framleiðendunum sem að veldur því þú veist, ég veit ekki eins og hvað ég hefði fattað með því að sjá budgetið, en ég mm-hmm. bara ég þarf eitthvað neginn bara að fatta hvernig ég á að gera þetta skaup mm-hmm. fyrst þegar vil ekki láta mig fá það sem þarf
0: ég man eftir fréttum af einmitt þessu og svo hérna svörunum í kjölfarið ég man eftir hérna Sigurjón Kjartansson hann kallaði þig erfiða í samskiptum mm-hmm. og það og við höfum rætt af okkar á milli að það svona ákveðin stimpil sko, þegar að konur Já. Fá þennan hérna hún svo erfið stimpil og heldur að það hafi haft bein áhrif á einmitt þróum mála svo í hús og
1: Já, það mín upplögun sko af því að þegar ég kallu erfið hann opinberlega, það svona, já þetta svona 14. og 15. janúar, þetta bara tveim vikum eftir áramót mm. en þessar tvær vikur þarna undan og svo á ég 20 ára feril þar undan, þú veist, þá bara búið að vera mikið að gera hjá mér mm-hmm. í alltaf bara búin að vera mjög heppin og í bransanum og svo bara kemur þessi erfiðistimpill og það var náttúrulega bara sjokka því að ég var bara hvernar var ég fatta, mér varst þessu skrítið og líka hvernig þú veist umræðin í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum fór, hún fór öll út í bara, hún erfið eða ekki eða þú veist, en, mm-hmm. og allar svona fyrirsagnir erfið í staði fyrir að fókus á hvað af hverju hættu framleiðendur í samskiptum það ekki eðlilegt mm-hmm. og það sem ég var að tilkynna það sem ég upplið sem ámælisverð hegðun mm-hmm. í verkefni sem að fullu fjármagnað með almanna fé mm-hmm. engin fókus á að það var mögulega eitthvað aðtogavert við mm-hmm. hvernig almanna fé var varið í þessu verkefni og að reynslu lítill leikstjóri hafi þurft að bera ábyrgð á bara því sem framleiðslan átti að bera ábyrgð mm-hmm. í þú veist mjög svona stressandi verkefni sko engin fókus á það bara einhvern veginn allar fyrirsagnir erfið, ekki erfið mm-hmm. svo þegar komi í ljós sem sagt rúf staðfesti að þeir hefðu ráðu mig en ekki framleiðandin mm-hmm. eins og hann hafi haldið fram og bara fleiri svona sögurskýringar framlendan sem að stóðust ekki skoðun mm-hmm. þegar það komið ljóst þá bara svona það dó umræðan mm-hmm. en ég fann bara og núna þrjú ár síðan að bransinn bara fór í frost gagnvart mér mm-hmm. þótt að ég hafi alveg fengið áfram verkefni með fyrirlestra og vinnustofur þá var mm-hmm. þetta bara svona
0: innan bransans slöfað,
1: bara. Þá bara búið að segja ekki þessi einhvern veginn með þessum mm-hmm. stimpli Og þetta eru, þú veist, og ég fekk alveg að vita það sko frá bara fólki sem að ég var að vinna með bara í skaupinu, bara ég get ekki, þú veist, opinbeglega að staða með þér af því að þetta eru mennirnir sem eru að ráða okkur í vinnu. Þú veist, mm-hmm. fólk verkefnaráðið mikið í bransunum mm-hmm. og það ekki boði að já, bara tilkynna brot opinberlega eða standa með fólki sem upplifir að hafi verið brotið á sér en þetta mér fannst svo áhugavert af því þetta gerist þannig meðan janúar ég var farin í sjúkraleifi þegar þetta kemur í fjölmjöla sko mm-hmm. búin að tilkynna sjúkraleifi svo gerist þetta ofan í það
0: já, með húsum
1: nei, með hérna ég fyrir sjúkraleifi sem sagt byrjun janúar og svo þetta erfið í fjölmjölum eftir
0: já,
1: það
0: já, já, já.
1: Og svo það bara hérna eftir þetta erfið í fjölmjölum þá ákveðið að flýta tökum já. Á húsu án þess að segja mér það
0: það ekki hægt að tala við svona erfiða konu
1: nei og ég, mín upplun svolítið svona eitthvað þegar síðan tökum var flýtt og ég útilokuð þá ég svona ég get ekki sagt neitt af því að hvað ætla ég að segja eitthvað opinberlega heyrðu, þeir leifa mér ekki að vara með þessi framleiðendur mm-hmm. og þá þetta annað skipti röð sem að framleiðendur að loka á mig og þessi framleiðendur þurfi ekki annan að segja já, hún svo erfið og ef tveir segja það í röð þá mjög erfitt að
0: ferillinn bara búin
1: bara... já, og það bara erfitt að trúa mér já. Umfram þeim þannig að mér, ég upplegi bara, ég gat ekki sagt neitt opinberlega allavega mm-hmm. og bara valla, já að svona trúverður leiki minn og mannor mitt hafði bara beðið mikla hnekki af þessari erfiðu umræðu uh-huh.
0: Af hverju heldur að það sé? Þetta er eitthvað svona tæki sem oft gripið til ég hef lentið að vera kölluð erfið og það tók mig í nokkur ára að fá aftur vinnu í fjölmiðlum vegna þess að ég var svo erfiður fjölmiðlamaður
1: og... Þetta bara ef að kall ég upplifa þetta sé að kynja uh-huh. Ólíkt eftir kynjum ef kallmaður væri kallar erfiður þar ekki fara að komið vekk fyrir hann fái tækifæri mm-hmm. það frekar svona, já, bara erfiður snillingur mm-hmm. eða eitthva
0: mm-hmm.
1: en það, þú veist, þetta bara það eru heilu bækunar til þetta konur í Hollywood Natalie Portman sagði einhverju ræðu bara ef að kallmaður segir að konur sé erfið spurðu, hvað gerði hann henni
0: mm-hmm.
1: þú veist, hvað gerði hann
0: mm-hmm.
1: af hverju hann að reyna að svona draga trúveruleikan hennar mm-hmm. í Eva
0: mm-hmm.
1: og já, ég áttaði mig bara þarna á því bara guð já, og ég hefði ekki trúið að þau röglega sjálfur mér fyrir nokkrum árum
0: mm-hmm.
1: ég hefði röglega, já, hún lítur nú að vera þú veist, eitthvað smá erfið og ég ekki að segja að ég sé fullkomin eða neitt, mm-hmm. þú veist en það já, þetta bara sögulega hefur þetta verið notað mm-hmm. til þess að útiloka konur og draga úr trúveruleika það bara
0: mm-hmm.
1: það minnstur allstaðar það
0: mm-hmm.
1: en mér svona áhugavert að lendi ég sjálf og þú veist, mitt ferli hefur bara verið bæði frá því að vera bara eitthvað það ekki satt og yfir í bara eitthvað heyrðu, ég má bara vera það sem erfitt að ég bendi tilkynni brot
0: Já.
1: Það sem erfitt að ég mér blöskrar þegar ég upplifi að það sé að fara illa með almanna fía mm-hmm. í skaupinu ef það erfitt þá hana, bara langa mig að ganga með það sem kórónu en ekki mm-hmm. eitthvað þú veist eitthvað mm-hmm. sem slæmt bara að reyna að því að það sem þetta hefur áhrif náttúrulega á konur að við gerum allt til að forðast að vera erfiðar
0: mm-hmm.
1: að til þess að fá ekki hennar snippil þú veist, þú erum bara þorum ekki að segja frá þorum ekki að já, bara segja þegar er eitthvað ámælisvert í gangi
0: mm-hmm.
1: þannig að ég vil ekki að þetta hafi þau áhrif á mig, mm-hmm. persónulega og
0: fór ekki gegnum hérna hausinn að þér svona, þú veist er ég svona erfið? Er það rétt?
1: Já, 100% og bara mm-hmm. byrja já, ok þegar ég sagði að meika ekki sens að fara á Selfoss, þú veist
0: mm-hmm.
1: bara nei, ég var mjög kurteis og eitthvað svona bara, hausinn á manni fer alveg býtu var þetta svona erfið og svo bara eitthvað neginn auðvitað og bara en maður má alveg vera erfur hvað erfitt líka, það mm-hmm. eitthvað svona að vera ósammála einhver tíman það,
0: mm-hmm.
1: og það nót ekki eðlilegt að sé einhver friksjón einhver staðar alltaf í öllum samskiptum bara skiptum máli ef maður í bara heilbrigðum samskiptum mm-hmm. og getur fundið út úr málunum og kann að tala saman og sé ekki með eitthvað einhverja ofbeldistaktík eða manipulation eða þú veist
0: þetta er svolítið óeðlega, skilur við. Þetta er svolítið ofbeldistaktík að kippa fólki svona úr umferð
1: svona,
0: þetta er svona ja, mann finnst þetta svona ja, jaðra við allavega að vera ofbeldisfull
1: þetta heitir hóminum, að hóminum að ráðast á persónuna í staðan fyrir að ræða málefnið eins og þarna málefnið af hverju hætta framleiðendur í samskipti við leikstjóra þegar hún byrður að fara sjá budget af hverju fær hún ekki peningin sem þarf til að gera skaup af hverju það ekki rætt af hverju verið að ræða persónuna þetta afvegaleiðing það ekki verið að ræða málin og þetta bara mjög algengt með bara fólk sem að tilkynna brot að hendi valda mikilla aðila hvar sem hvernig sem hvaða kyni sem held ég bara ef að þú ef það einhver að fela eitthvað þá bara ráðast á persónuna til þess að draga úr trúveruleika þeirra og svo þú sleppir við að þurfa ræða málið en ég bara svona var í ritlistinu á sama tíma þannig ég líka í þú veist, að taka alls konar kursa og fæ tækifæri til að bara vera að skrifa ritgerðir þú veist, eitthvað svona dæmi og finn og það var mikill svona styrkur fyrir mig í rauninni að því að þetta svona smá ég upplifa alveg tímabilið eins og þetta væri smá svona psychological thriller að lenda í eitthvað svona að vera ekki trúað og trúveruleiki mann stregin í efa og hvernig fjölmiðlar mála hlutina upp og sjá bara svona þetta félag, það sem gerist svona félagslega einhvern veginn að vera í ritlist og vera að skrifa ritgerir og finna bara rannsóknir sem sína fram á það að það mun líklegra ef að þú tilkynir brot gagnvart valdhöfum hvort sem það inn á stofnana eða samfélags eða hvar sem að það mun líklegra að þeir munu bregðast við í einhvers konar hefnd með einhvers konar hefndar, svona retaliation þú veist, koma í veg fyrir að þú fá tækifæri að þú veist, að þeir sé trúað og sett einangraður og það líka mun líklegra að jafningjaðinir þótt þeir trúið þér og eru henni standi með þér að þeir standi með valdhöfum bara upp á að verja sig
0: haldi sig svona til lesa
1: og lenda ekki sjálfur í þessum í einhvers konar svona útilokun þannig að fyrir mig að vera í ritlistinu og vera að skrifa ritgerir svona fannst mér bara svona mjög valdeflandi að sjá að þetta eru minnstur sem að felast bara í samfélagsgerðin okkar og bara eru kerfislæg og bara svona djúpa rætur og þetta ekki eitthvað samsæri og ekki endilega eldur, þú veist, bara meðvitað hjá neinum þú veist neinum að þessum framleiðendum eins og skilur þetta bara, við erum öll mjög skilist í bara höfum fengið alls konar skilaboð allt okkar líf frá menningunni og hegðum okkur á mjög mikinn hátt ómeðvitað út frá þessu skilinningum og ekki endla með eitthvað ill vilja en bara svona þessi svona ómeðvituðu fordómar ómeðvituðu svona, já en þarna upplýði sem sagt að það var eitthvað neginn trúveruleiki mínum að dreyni Eva og það var mjög erfitt fyrir mig að það var lokað á mig áður en tökur hófust, ég hélt að Rúf myndi standa með mér af því þeir sögðu það bara, og svo voru bara allt í henni tökufátnar af stað og ég hafði tilkynnt í gegnum leikarafélagi tilkynnt ég leikurunum mína afstöðu og það sem gerðist og svona einmitt var ekki meðvitið þessa svona félags dýnamík sem að gerist en þannig að ég var svona eitthvað, já, leikararnir eru pottitt að fara ekki að taka þátt í þessu bara og ég veit alveg að þau höfðu áhyggjur og báðum fundi með framleiðendum en þá voru sannfærið framleiðendur leikararna að samningar stæðu og að það væri búið að kaupa mig út úr verkefninu og ég hefði bara verið með því aðeins í byrjun og ekkert, ætti ekkert í handritanum eins og þau væri núna og ég hefði bara hætt og væri svo allt í einu bara svona búin skiptum skoðun einhvern veginn en ég hefði yfirgefið verkefnið og svo bara skipti í skoðun
0: sagan þín, þetta, það það sem að gera þetta svona fyrir, fyrir okkur sem að kannski horfum á þetta svona utanfrá
1: mm-hmm.
0: og þínu baráttu er að ég skildi núansanna í mitt, þarna, með áramótaskaupið og, og ég áttaði mig mjög vel á þeim og, og þú veist en kannski líka var ég seg um það að svona afskrifa þetta mitt bara svona eftir að Sigurjón kom hérna, ég meina hann bara þessi gæi
1: Jó, veist, mér langar ekki að slaufa sko neinum,
0: einmitt.
1: Þú veist, mér langar að geta hort á fórsbræður
0: einmitt.
1: Og hlusta á tvíhöða sjálf, skilur við einmitt.
0: Og þetta bara svona
1: ég vil bara samt að
0: þessi hýrarki
1: og að fólk, þú veist,
0: akkurat
1: axli ábyrgð
0: já, og þú veist, og ég, þú veist ég efast ekki um góðmennsku hans bara svona almennt en þetta er eitthvað svona hýrarki eitthvað svona, eitthvað taka þátt í einmitt, eitthvað svona kultúr og þannig kemur, er eitthvað svona þrándur götu sem vill til að erst þú og hérna, einmitt í staðan fyrir að takast á við það, þá var þetta bara æ, hún svo erfið og það sem að var kannski svona, þú veist og það, æ, þú veist hvernig talið þeir í samfélaginu það er eitthvað svona, já, ég meina, fór hún ekki meðferð
1: já, er hún ekki eitthvað dættur hún ekki bara í það
0: dættur hún ekki bara í það og þú veist, þú er ekki viðkenna það og þetta er hún erfið þú veist, þetta er fyllibitta eitthvað svona, og þú veist, og þetta verður svona og þú veist, og áður en að maður veit af þá var maður eitthvað neginn búin að missa snjóboltan niður hlíðina, sko og hérna, og eitthvað neginn, þú veist Það skiptir engu máli hvað þú segir.
1: Það skiptir, og þarna var ég alveg búin að senda í gegnum leikarafélagið, þú veist, bref, bara með, og svo, þú veist, þurfa þeir ekki annað en að segja, þeir eru ekki einu sinni með, þú veist, gögn, að engin gögn styðja það að ég hafi verið keift út eða að ég hafi yfirgefið verkefni, það var alltaf bara mjög skýrt, skriflegt, í vor get ég komið aftur vonandi, og þá mun ég vilja leikstýra og allt þetta. Og þetta er líka það sem ég upplifi einmitt. Ég, þú veist, ég gaf út bók varandi þetta mál sem var svona meira bara að því ég áttaði mig á að ég fekk ekki gjafsókn að því máli snerti atvinnu mína og ef ég ætlaði að fara með máli fyrir dóm að þá myndi ég þrjó að borga meira en ég ætti möguleika að fá í bætur þegar ég uppgötaði bara ok, það er ekki í boði réttlæti nema að fyrir fjársterka aðila. Í svona málum, þá langaði mig bara að setja minn vitnisburðu samt og blað og bara svona fyrir söguna og samfélagið og mig og húst, hún öll stutt gögnum og allt mitt mál hefur alltaf verið stutt gögnum þetta hefur aldrei verið orð gegn orði að mínu, það, svona, það er bara ég með gögn sem stiði allt mitt mál en eins og þarna erfið samskipti, það engin gögn sem styðja það. Það ekki hægt að finna e-maila sem eitthvað dórun, en að slaka á, eða þú veist, hættu þessu,
0: þetta er erfitt.
1: Já. Og þarna með samningar, þegar þið segja leikurunum að bara þetta sé bull, ég eigi ekkit í þessu og samningar standa og ég hafa yfirgefið verkefnið. Engin gögn sem styðja það mál. Þannig að það líka þessi tvískinningur. Þú veist, ég þarf að vera með gögn, en samt þótt ég sé með gögn, þá skiptir ekki máli. Nei. En valda miklu aðilar þurfa engin gögn, þeir þurfa bara að segja og þeim trúað og það líka það sem að, með svona í stóra samhenginu, þetta með hverjum trúað og af hverju þeim trúað, þú veist, af hverju trúum við ekki þolendum réttindabrota eða ofbeldis, af hverju trúum við valdhöfum og svona oft með aldra köllum, ekki alltaf, gerund, okkur trúum við gerendum eða valda miklu maðalum
0: það og er auðveldara
1: nei, við erum líka það sem að ég verið að skoða og þetta er svona varðar þessar skilringar og bara hvað menningin hefur miklu áhrif á okkur að við höfum öll allist upp við að horfa á bíómyndir og sjónvarpsþætti sem eru mestmegnis skrifuð og leikstýrð frá sjónarhorni ráðandi aðila, eða þú veist þessar ráðandi
0: já, einmitt
1: það er þetta ráðandi sjónarhorn sem er hvítur meðaldra kall hvítur, ófatlaður það er sjónarhorn sem að við höfum öll allstöppið hvar sem við búum í heiminum og við erum vön því, við erum vön því að setja okkur í þeirra í spor af því að sögur eru sagðar frá þessu sjónarhorni ef allar sögur samfélagsins væri sagðar frá sjónarhorni meðaldra konu þá ættu við auðveldra með að setja okkur í hennar spor veist, þetta það sem sögur gera og þess vegna svo mikilvægt að sögurnar sem eru sagðar séu sagðar frá fjölbreyttum sjónarhornum þú veist það skiptir ekki máli að þetta sé saga eitthvað fatlaðan þú veist svartan sem samkynniður ef hún sögð frá sjónarhóli hvíts meðaldra kallmanns

0: þá erum við ekki að ná að setja okkur í spor þessara manneskju og við, það svona upplifun, já það settur að hópa okkur oft svo framandi við skiljum það ekki, eigum erfitt með að trúa því að við höfum bara ekki fengið þessa æfingu í að setja okkur í spor já það settur að hópa þannig að mér það líka svona mikilvægt að verða vakandi fyrir því bara þetta mjög mikið, við erum mjög skilst
1: við erum það en það hérna hús og eventýri, þú skrifa bókina þannig síðustu jól sem að vakti já, hún kom út svona í kringum jólin í desember, það ekki rétt í mér, nómbi desember
0: jú, þetta var sem sagt ritgerð sem ég skrifaði í skólanum uppálega var hún Barbie myndina og hann og kennar minn kvatti mig til að senda hann á skýrni sem er íslenska bókmentafélag gefur út skýrni elsta menningatímaverið Norðurlandana og planið var alltaf að byrta þetta í skýrni en svo þegar kom að útgáfu skýrnis þá bara svona leið mér ekki eins og ég væri tilbúin þá var ennþá af því að þættinni voru sindir frumsindir í byrjun 2004 og nei, þetta fyrir tökur hérna á þess að ég fá að vera með og ég fer bara strax til lögfræðings af því að ég uppgötaði bara heyrðu, þetta eitthvað ekki
1: eðlilegt. Þetta rúsalega skrítið.
0: Ég ekki alveg örugg að vera í samskiptum hér upplýði ég og fór bara strax og fekk mér lögfræðing og var bara ekki til samskiptum sjálf bara passa með að því ég vildi ekki einhvern veginn hætta að það væri já, bara ekki fari rétt með það sem að færi fram í samskiptum, þannig ég fór bara strax til lögfræðings en lögfræðingum mínu var ekki svarað fyrst í hálft ár og svo í heilt ár sem var bara mjög tók á sko að fá bara engin svör og svo þetta sýnt í janúar og þá búið fagfélögu kvikmyndabransunum búið að þrýsta á að hafi verið fundur og það var þrýst á að það samið við mig fyrir frumsýningu
1: og svo ég fengi á húsu?
0: Ekki þegar það var frumsýnt, nei ég bara gat ekki eins og mér á landinu sko, var bara erlendis allan tíman, af því að já, ég hafði bara ekki fengið greitt og ég fekk ekki kredit bað sem sagt kredit undir dulnefni út af bara ýmsum ástæðum og það í höfundarétt að lögum við talað bara rétt höfundar til þess að nota gerfi nafn stendur þar en lögfræðingur framlegandinn sem líka samt aðal maður í nefnd að endurskoða höfundarétt að lög sagði að dulnefni kæmi geti greina það myndi bara vekja fleiri spurningar og svör og ég fekk ekkert kredit og það bara annað áfall rauninni þegar það gerist og ég bara trúði ekki af því að RÚF var líka upplýst allt og vissi alveg hver aðkoma mín var og vissi að ég væri ekki að fá kredit og þarna eru þá rauninni eins og ég upplifi bara aftur brot fyrsta broti að ég fæ ekki að koma að eigin verkefni annað broti í rauninni að þegar ég skoða handritin loksins sem að fara í tökur þá þetta ekki lengur batasaga eins og hafði verið svona grundvallar atriði fyrir mig, heldur endur hún bara í meðferð en fyrir utan það hafði, þú veist, ekkit mikið að nýjum hugmyndum komið inn frá því ég fór sjúkraleifi þannig að það í rauninni brot á höfundarétti líka af því að það talað það í höfundarétti lögum að ef að höfundur vill að boðskapurinn sé, þú veist, friður og svo búið að breyta verkinu og boðskapurinn stríð, er æði að það í rauninni brot á höfundarétti en svo þarna þetta sýnt sem sagt, á þess að ég fæ kredit og ég bara mikið erlendis á þessum tíma bara erfitt að vera á landinu þetta svona mikið í umræðinni og fæ engin svörið mitt og sækjum gefsókn og því hafnað og þá ég samt alltaf að þrýsta allstar og fæ hvergi eitthvað einn stuðning þú veist, fagfélögin í kveikmyndabransanum þau svara mér eitthvað einn bara já, við erum öll að vinna hjá þessu fyrirtæki við getum ekki stutti en rithöfundasambandi sem betur fer stiðu mig og ég bara mjög þakklátt fyrir það og bandalega íslenskra listamanna

0: loksins líka en ég held að skipti sköpum að formenn þar eru ekki í kvikmyndabransanum þannig að ég fekk stuðning þar og svo bara ég alltaf með þrýsting sendi 300.000 e-maila á sem 3 árum og gefst ekki upp og þá allan að gerist það og mögulega gerist það eftir að ég fekk loksins fund með rúf þar sem ég spyr bara af hverju þú veist svariði mér ekki og spyr bara hvað hvort ætla ekki að gera neitt í þessu ég svona ímynda mér á þess að ég veit að það hef leitt til þess að ég fekk sem sagt, að vera meðal tilnefndra í íslensku sjónsvælunum og það í fyrsta skipti þá í rauninni kemur fram að ég tengd þessu verkefni ofanberlega og þá leiði mér svona ok, nú get ég sagt eitthvað án þess að hljómi eins og ég sé bara eitthvað að bulla og ákvað að bara gefa út þessa ritgerð sem var þá orðin bók og hún bara öll stutt gögnum en svo bara gerist ekkert eftir það og þetta svo fyndi ég alltaf með svona svo mikla von að nú gerist það, nú gerist það og það bara gerist ekkert en svo mér boðið sem sagt, að vera og þetta endur sínt með þessja í sjónvarpinu og ekkert kredit þótt ég sé búin að taka móti velunum fyrir þetta og það ekki með kredit og ég bara skil mér þetta, þetta alveg óskiljanlegt og þar á undan hafði þættinni verið tilnefndi til veluna Nordic Series Script Awards sem svona á Norðurlöndunum bara svona aðsta viðkenning sem handritshöfundum getur hlotnast og ég fekk ekki hlutdeild í þeirri tilnefningu og bara hvergi minnst á mig eða mína aðkomu í bara fullta umfjöllunum í erlendum fjölmiðlum og það var bara líka mjög óraunverulegt að upplifa það en eftir bókina gerist ekkert en svo mér boðið sem sagt á panel á Berlinale núna í febrúar og sem kreator Húso og ég sem sagt beðum að fá aðgang á þáttunum og eitthvað svona og fæ það ekki og ja, þetta alltaf svona seinasta leiðin að fara og tala opinberlega þú veist þetta þú veist, alltaf þegar ég gert það þá eru mjög mörg e-mail sem ég búin að senda og ekki fá svör við þannig að það svona smá örþrifa ráð alltaf þegar ég hef gert það og ekkert gerðist og ekkert var að hreyfast það var ekki fyrr en ég held að hafi verið þessi panel að því ég byrjaði síðan að pósta á samfélagsmiðla þetta á ensku og þá án þess að ég veit að kannski var eitthvað allt annað að gerast bak við tjöldin en það var svona mín upplifun bara já þetta þessi svona þöggun sem ég hef upplifað að hafi verið til staðar í þessu máli hún þolir ekki þú veist þetta þrýfst í svona litlu samfélagi þar sem að þú veist það eru fáir með völdin í bransanum og það er bara hægt að bíða þangað til að manneskan þreytist og almenningur eru þreytir á þessu og bara það, en leið og þetta fer í stærra samingi þar sem að alþjóðlegt mannorð þessara aðla er í húfi og skiptir miklu máli í kvikmyndabransanum alþjóðlegt samstarf allavega ég veit ekki hvort að það sé samhengið hann á milli en það var kortari eftir að ég postaði fyrst þetta mála ensku sem að ég fekk e-mail að það væri verið að uppfæra kreditlistan og Húso var þá sett aftur á rúf það var búið að taka þættina af rúf að beðinni framleiðanda í desember, það var settur aftur upp í febrúar, þar sem ég fekk kredit sem creator story by og written by og executive producer
1: Þetta sem er var... ótrúlegur sigur bara eftir alltaf þessu þrautagöngu bara að fá viðkenninguna en þú náttúrulega kannski fekst ekki mikið greitt fyrir verkefni
0: Nei, ég hef ekki fengið bara nálægt sanngjarnri greiðslu nýja bætur bara fyrir skaðan og hátt í 3 milljónir af lögfræðikostnaði sem ég hef þurft að borga fyrir að komast á
1: þennan stað. Komast á þennan stað. En hvernig tilfinning var það? Ég meina að fá loksins, að því þetta er, sko, þú veist, þetta er, það er eitt að verða fyrir, þú veist, hérna, einhverju svona svikum í vegna vinnu og hérna, og upplifa sig í svona, einhvern veginn, í öngstræti, gagnvart vinnufélugum og bransanum sínum og allt þetta. En það er, þetta er líka svo persónulegt fyrir þig, af því þetta er Já. Fín saga.
0: Já, og svona, ég fann alveg svona, lengi var ég bara, mér fannst svo erfitt að hafa, að þetta var ekki lengur batasaga, skilurðu, mm-hmm. að þetta var, þetta tækifæri sem ég fekk að segja, að gefa fólki sem að þjáist von á svona stórum skala, skilurðu, hafa mist það tækifæri, það, sorgin hefur verið bara mjög sár, mm-hmm. hvað það var þar, og auðvitað er þetta bara mjög, þú veist, svona nátengt minni bara persónu og bara svona stórum umbreytandi atburðum og bara svona hlutum í mínu lífi, þannig að þetta er ekki eins og ég hafi verið að skrifa einhver sjónsætti um eitthvað lækni sem líka galdra kall eða eitthvað, mm-hmm. skilur, þú veist, þetta er bara snertir mig mm-hmm. mjög náið og auðvitað bara maður í svona já bara mjög sárt og erfitt en þegar ég fæ þessi kredit þú veist, ég teka fram það er ekki búið að uppfæra kredit þar sem að skipti máli á mörgum stöðum mm-hmm. þú veist, IMDb, alls konar og þetta var ekki tilkynnt þannig að mm-hmm.
1: Þetta er svo bara svolítið svona gerti kyrþi
0: bara gerti kyrþi og Já, ég ekki fengið greitt og núna eru 3 ár liðin og þetta er svo áhugavert af því það hann er las bók sem heitir How to Suppress Women's Writing og hún var gefin út 1983 mm-hmm. hún lýsir svona bara minnstrum um hvernig þú veist oft og hún er að tala um út frá konum en þú veist, ég bara veit að þetta yfirfærið yfir á jaðarsetta hópa mm-hmm. og hún segir fyrst, nei, já, þetta er svona sama ferli sem fer alltaf í stað með svo ruggla að lesta því að þetta bara rýma nákvæmlega við það mm-hmm. sem að gerist fyrst neita ég alveg að hún hafi skrifað þetta yfir höfuð mm-hmm. svo segir hún hafi bara skrifað smá og svo segir þetta sé nú flókin deila og svona mm-hmm. ágreiningur og hana, þessi er hún ekki hægt að skilja þetta, þessi svo flókið og svona persónlegur ágreiningur og deila og eitthvað svona sem var líka ég upplifa gert í mínu tilfelli og meðan það var aldrei neitt ágreiningur til staðar, mm-hmm. það var aldrei neitt deila þetta og bara þetta var bara ekki samningar og höfundaréttur voru ekki virtir mm-hmm. og ég upplifa að ég var í viðkvæmum aðstæðum og óprúttnir aðilar hafi nýtt sér það já og svo er konan einangruð og svo er henni loks gefið kredit seint og síðan meir en þá er skaðin náttúrulega skeður þú veist mm-hmm. eins og í kvikmyndabransanum þá er kredit, þetta snýst ekki ego, þetta snýst ekki hver þú veist, mm-hmm. eitthvað svona kredit er í rauninni, eins og í mínu tilfelli að fá ekki kredit og fá ekki greitt þetta er eins og bara ég myndir að vinna 2 ára vinnu mm-hmm. og fá ekki greitt fyrir það 2 ár mm-hmm. það er rosalegu skaði mm-hmm. og að geta síðan ekki sótt vinnu með þetta á CV-inu þessi 2 ár, þú veist mm-hmm. það bara gat sem getur ekki útskýrt af því að þú ert ekki með kredit mm-hmm. og kredit er bara þú veist, algjör starfsgrundvöllur í bransanum, bara upp á framtíðar samstarf mm-hmm. og möguleika á tækifæri og þessi erlenda tilnefning þú veist, höfundan búið að hátíðir, þú veist, mm-hmm. tengslanet þú veist, ég fæ þetta aldrei bætt mm-hmm. og fyrir utan það bara þessi saga einhvern veginn þetta er bara óbætanlegu skaði en hann já, að fá þetta kredit loksins þá eru bara mjög blendnar tilfinningar mm-hmm. af því að auðvitað bara ok, vá ég fekk loksins kredit og á sama tíma bara þetta var gert án dómsmáls mm-hmm. og án samnings án þöggunarsamnings sem að er búið að halda að mér allan tíman
1: Eru það framleiðendurnir sem halda að þeir
0: umsamingi? Já, sem bara búið að vera í óska engum og ég skil ekki okkur það löglegt.
1: Nei.
0: En já, en þessi þrjú ár ég fæði aldrei tilbaka, þú veist, skaðin sem eru orðið bara á mannorðu mitt líka bara þegar það einhverja frásagnir í gangi að ég sé bara bulla, þú veist, þá lít ég náttúrulega út frá að vera ekki alveg heil í haustnum með eitthvað.
1: Einmitt. Og líka út af þessu sem á undan gekk já. Það sem búið að tala sem erfiða
0: þá þetta svona
1: þetta svona stigmagnast einhvern veginn
0: já.
1: Og þú ert bara að færa þennan stimpil
0: já og það bara búið að taka mikið á á sama tíma þá held ég að sko það eitthvað með það því að þetta var að bata saga og það var það ekki og ég varð einhvern veginn bara svona fixir á það að ég þyrfti þá bara að lifa þessa batasögu skilju bara þetta skildi verða batasaga einhvers staðar einhver tíman þú veist að ég hef alveg tímabili verið bara það, þetta er það, það væri svo skiljanlegt ef manneskja sem lendir í svona myndi bara gefast upp og bara En ég held að svona það eitthvað þrjóska í mér með það að ég bara, þetta skal verða batasaga, ég skal lifa þessa batasögu og bara búin að gera allt til að setja heilsuna mín í forgang og bata mín í forgang og bara son minn og þannig að, já, kannski hætti ég bara þakka þeim fyrir það.
1: já, ég meni, það er ekkert í rauninni sem bannar þér eða það að gera hús og tvö. Sem að getur það að vera framhalds
0: ég pitsaði því á rúf að því að upprunalega vildi dagskarstjórið er þið margar seríur og hann tók fram alveg bara þátt að vera svona margar seríu og húsó og ég, þegar ég loksins fekk fund með rúf einhvern tímann að þá pitsaði ég hana, húsó tvö að því að eða, það geti líka heitið eitthvað annað ef það eitthvað svo réttindamál bara geti heitið hússtjórnarskólin ný önn eða eitthvað Og þau bara sögðust mjög spennt fyrir því Já. Og bara hef það skriflegt og allt það. En ég veit ekki hvort það hafi verið alvara á bakvið hjá þeim, hvort að ég sé búin að vera of erfið, opinberlega gagnvart rúf. Af því að, já, mér hefur fundist mjög skrítið að rúf hafi ekki stíð inn í eða tekin inn ábyrgð með að við að verkefni er að stærstum hluta fjármagnað af rúf. Þannig að ég hef alveg svona verið hann erfið skal kalla hvað það var þar og, en ég vona bara að ég var svo geðveikt til að gera hús og tvö
1: bara nýtt líf
0: allt nýtt og bara að gera ógæslega skemmtilega sögu skilur ég bara væri sjúklað til að bara rúf til að byrja á morgun já, þannig að en já, þetta blendan tilfinningar bara svona, af hverju gáttu ekki gert það fyrr af hverju þurftu ég að já þú kostum mig mikið þannig að er erfitt að líða eins og þetta sé mjög mikill sigur
1: já, ég skil það vel það bjart framundan
0: já það ég hef von og bara mjög bjart sín og bara með mjög spennandi verkefni hef búin að vera að þróa kvikmyndahandrit síðustu þrjú ár sem ég bara sjúkla spennt fyrir og vona einmitt bara vill leggja áherslu á það mjög mikilvægt að því núna bara algjör kulnun svona í bransanum varandi
1: einmitt, maður heist það einmitt að það sé bara lítið framleiðsla í gangi
0: já, þannig að ég vil líka bara leggja áherslu á hvað skiptir miklu máli bara fyrir að samfélagið að það sé ríkið styrki bara allar listgreinar á sama tíma vil ég bara leggja áherslu á að það mjög mikilvægt að höfundar fái vernd og fái stuðning og fólk fái stuðning og að það sé einhver vettvangur þegar að broti á fólki að þetta rosalegt valda misræmi á milli, þú veist, fjársterkra aðala í framleiðslu og svo einstaklinga en bara skipti mjög miklu máli bara fyrir samfélagið að við séum bara með sögur og menningu bara skiptir öllu máli og að við séum að endurspegla fjölbreytt samfélag svo að við, þú veist, getum skilið mm-hmm. og reynt að skilið hvort annað.
1: Mm-hmm.
0: Já, en bara ég með spuna bókina og allt þetta þú veist líka það, þessi hugmyndafræði spunans hún er líka bara hjálpa mér að komast í gegnum mm-hmm. þetta
1: Þetta er svolítið eins og spuni
0: Þetta er all... já, og bara spuni þýðir sko á latinu improvisus það þýðir hefð óvænta mm-hmm. eða hefð ófyrir séða og alltaf í spuna erum að æfa okkur að bregðast við hennu óvænta bara mm-hmm. að fara ekki í panik, að fara ekki að reyna stýr og stjórna að bara mm-hmm. sjá lausnir og möguleika og veri flæði og reyna, þú veist, og ég bara svo þakklátt fyrir svost, einhvern veginn svolítið segluna sem að spunin hefur kennt mér bara ok, hvað get ég gert skiluru
1: mm-hmm.
0: af því að það hafa ekki verið margir möguleikar og svona ég alltaf endað á einhverju svona og líka svona með svo írónist að ég svona sérfræðingur í þú veist að hlusta og að hana, einhvern veginn byggja eitthvað mm-hmm. saman en hvað ger ég við þessa hæfileika þegar ég fæ bara ekki svör mm-hmm. þú veist, þegar það bara þögn þá maður svolítið svona, ok, þá þetta en að bara að finna lausnir finna möguleika já, spunin hefur bara hjálpað mér rosalega mikið öllu leitt og hlakka bara til að halda áfram að vera bara skapandi og gera það sem ég góð í sem að gera grín
1: mm-hmm.
0: þú veist, það alveg búið að vera ekkit ókslega gaman að vera í sér baráttu
1: mm-hmm.
0: og ég samt bara alltaf til í baráttu en það verður auðvitað líka bara að vera boðhlaup svo að
1: Já.
0: Fólk brenni ekki út og allt það og ég bara, mér langar mjög mikið að þetta sé í fortíðinu minni og skilgreinu mig ekki og ég fá bara að gera sem best í sem bara að, þú veist, kenna fólki að vera í spuna í lífinu og, og gera grín og segja sögur sem að skipta máli og gleðja og fræða og upplýsa og já
1: Ég verð að spyrja þig út í talandi grín. Það var sena í áramótaskaupinu núna síðast.
0: Mm-hmm.
1: Það sem að það var erfið leikona sem var á leiðinni í senu með ákveðnum
0: já,
1: leikstjóra. Já. Sem að hérna, ég önnur þeirra hét Dóra. Hinn var reyndar sú sem var á túr.
0: Já, já, já, já, já.
1: Og ég hugsaði, er það Dóra Jóhans? Sem að er það brandarinn?
0: Já, einmitt, kannski, ég veit það ekki. En var þetta ekki Dóra Gerhards eða eitthvað?
1: Jú, kannski var það bara
0: það. Ég man það ekki.
1: Já. Það var... ég sá þetta svona, sá þetta svolítið þannig, ég hugsaði, vá, þetta svolítið svakalegt. Þetta svona svakalegt, þetta var svona grautur og ég hugsaði, já, kannski þetta bara eitthvað svona, þú veist,
0: sko, að því ég alveg,
1: brúmts.
0: Ég kommentaði á þetta hana atriði þegar þessi ákveðni leikstjóri slash framlegandi var að tala hvað getur verið krefjandi að vera með leikkonur á túr
1: Æmitt
0: Ég hef ekki unnið með þessum manni sem leikkona sko þannig að hana, en þetta er sami aðili og er framleiðandi húsu og ég bara mjög sjaldan verið í samskipti við hennan aðila bara ef ég á að segja alveg svo er og þau hafa öll bara verið í persónu venjuleg en fyrir utan það þá fannst mér þetta mjög svona afhjúpandi þetta komment fyrir ykkur svona undirliggjandi viðhorf gagnvart konum og ég leifði mér að kommenta á það í gríni og svona á samfélagsmiðlum en ég tók þetta ekki til mín eðan skett
1: ég sá að það voru fleiri sem tók
0: þetta hlýtur að hafa verið Dóra Geira sem leika þetta því ég var eitthvað, neða þetta er ekki mig
1: ég man ekki eins og hver það var sem leika þetta en ég, hérna, ég það var Dóra sem var
0: og svo var Hera held ég
1: já, einmitt, Hera
0: en það var okkslega fyndið
1: þetta var fyndið og þetta var einmitt þetta var svolítið svona, kannski setti í svona ákveðin punkt bara í þá umræðu þessa túrumræðu
0: Akkurat, þú þurfum ekki að ræða það fyrir ykkar
1: Nei, en ég hugsaði, ég leiddi hugun að því og það voru fleiri, sá ég einmitt á samskiptamiðlum sem voru bara
0: Já, að því að þú veist að taka einmitt eins og ég upplifði með húsó þú veist, þetta lýs þetta viðhorf að þú átt ekkert að fá þú átt ekkert að fá borga fyrir þitt framlag af hverju ætti þú að fá þú ert af hverju þetta viðhorfa ég eigi ekki að fá kredit fyrir mína vinnu að ég eigi ekki að fá borga fyrir mitt framlag þetta viðhorf er ekki út í bláinn sko.
1: Nei, þetta er
0: sko, þetta er bara veist, þetta, viðhorfið
1: hún er svo erfið, hún er á túr hún er, hérna, það ekki borginni þetta er eitthvað svona
0: þetta er svona, sama minnstur sem er bara djúft rótgróið og bara ég ætla að gefa öllum þú veist það kretið að bara þetta sjaldnast meðvitað og bara þetta einhverstaðar djúft í einhverjum undirmeðutund en bara okkur öllum og já, mér finnst það svo mikilvægt við erum öll með innbyggða fordóma bara við erum það öll og bara þetta snýst ekki að vera ég feminist eða ég ekki feminist mér finnst þetta miklu frekar snúast hvað ég að gera til að horfast í augu við eigin fordóma af því að ég með sjálf og við öll bara okkur finnst framlega kvenna minna virði bara út frá skilabóðum frá æsku og bara hvað ég að gera ég hitti kanadíska konu sem vinnur sko í deild í ríkisstjórn Kanada sem að sér málefni hvað kalla maður indigenous
1: já svona bara frumbyggja
0: og hún sagði þegar fólk sækir vinnu þá það ekki spurt ertu rasisti eða ertu ekki rasisti það spurt hvenar varstu síðast rasisti og hvað lærður af því
1: já Bá, það svolítið
0: gott. Og það segir ég ekki rasisti þá það bara eitthvað á hvaða plánetu ólst þú upp meir sé að Obama talaði það eitthvað tíma hann fór í flugvél og sá að flugstjórnum var svartur og hann var eitthvað what? veist, við erum öll með innbyggða fordóma út frá menningu fjölmiðlum bara alls konar mikró skilaboð stanslaust þannig að staðan fyrir úst, ég veit að fólk flest að reyna að gera sitt besta en við í staðan fyrir að vera bara ég með konum að vera bara hvar ég óvart á móti og ég þarf sjálfa að gera þetta ítreka bara þegar ég að skrifa þarf ég síðan bara að fara yfir bara, okay, hvar ég að vera algjör sjálf skilur
1: engin. Það er svo ríkt í okkur einmitt að í staðan fyrir að taka stáð við okkur sjálf menniðu mirror eins og Michael Jackson sagði þá hérna þá förum við í sko að hérna að verja okkur sko.
0: Já.
1: Með því að benda á aðverra
0: það verður engin þroski eða breyting með því en á sama tíma þá engin þroski án þjáningar í raunni þú veist, þetta mjög óþægilegt að horfast í augu við eigin fordóma og horfast í augu bara guð, ég sjálf veginn, óþægilegt en þaðan það í sem óþægindum sem að við náum að sjá erfiða hluti, breyta þeim til þess betra og verða einhvern veginn svona kærleiksríkara kakur okkur sjálfum og örum skiluru. Þannig að já, mér sér ekki snúast eitthvað svona illan ásetning eða þú veist bónt eða gott fólk, þetta meira ertu aktíft að reyna að skoða ein duldu fordóma stanslust
1: Ég alveg samlega því Dóra, ég varst að það búið að vera dásleitt að tala við þig.
0: Sumleis.
1: Og hérna, ég hlakka til að sjá hvað þú tekur þér fyrir hendur. Þú ert ótrúlega skapandi og hérna, og bara til hamingju með að hafa náð þetta langt og fengið þínu fram. Þetta er, já, stórsigur og ég, hérna, eins og þú segir, þá svo mikilvægt að þetta sé bara núna að baki og kannski skilgreinið ekki og hér hérna skiljum við bara eftir hérna ákveðið uppgjör og hérna horfum bara bjart í framtíðar það er ekki bara svolítið góður
0: svona. Gekkja plan, djöðleir til það
1: Takk kærlega fyrir þetta og þakka ykkur kærlega fyrir sem að horfðuð og hlustuð á spjallmitt við Dóru og ég beðið ykkur bara að njóta helgarinnar sem eftir verðið bless
2: Segðu það á samstöðinni.

öflugur og ódýr auglýsingamiðill. Um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: og velkomin að Rauðaborðinu á samstöðinni. Það helgi spjallið sem að tekur á móti ykkur þennan laugardagsmorgun. Ég með góðan gest hjá mér, Brynju Pétursdóttir, dansara. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Brynja, kannski bara svona til þess að ég útskýra þig fyrir þeim sem ekki þekkja þig, sem ætti nú bara að vera fáir. Þú ert mjög dugleg kona og hefur komið fram mjög lengi sem dansari og með dansskóla og hérna átt svona, já, svona ákveðna arfleið þrátt fyrir að vera ekki nema umfertugt. Sko, hver er eiginlega Brynja? Hvaðan kemur?
1: Fættu uppalinn í Reykjavík og kem frá listafólki í raun alinn upp á auðlýsingastofu fóreldra minna og já og hef alltaf bara verið svolítið tónlistarhaus, ég hef alltaf fílað bara tónlist og verið að grafa mig fyrir grafa upp menningu og upplýsingar hiphop og datt svona svolítið snemma inn í það bara og bara to the point of no return virðist vera
0: Einmitt, þú lagðir stemma fyrir þig hérna dansin nú ertu kannski svona, þú svona þekktust fyrir hiphop dansana og hérna og þessa, þú hefur verið með námskeið í hvað 10, 15?
1: 20 plus ár
0: 20 plus ár, einmitt
1: síðan 2004
0: Eru komið 20 plus ár síðan 2004?
1: leiðilegast að starfa
0: já, andskotin hérna, afsækið orðbræð hérna, já, vá hérna, en hvernig, þú, bara sem krakki hvernig varstu alltaf dansandi æfður dans
1: ég æfði allan fjandan, sorry þú opnaði á þetta
0: já.
1: Júk, ég veri en, jú, ég fór eitthvað í ballett þegar ég var 5 ára, en svo var ég svona ég held ég hafði bara verið mjög orkumikil krakki ég fór í og prufaði flest allar íþróttir frá frjálsum yfir í körfubolta yfir í fótbolta yfir í handbolta yfir í fimleika yfir í allt, ég prufaði allt og var alltaf klifrandi út allt allstaðar og bara var aktíu krakki sko. Þannig að þetta kom svolítið aftan að mér dans áhugin í rauninni að þetta kemur frá tónlistar áhuga og svona menningar nörda forvitni einhverjur Og svo einhvern tíma þegar ég bara táningur, þú veist, þá sé ég alveg að ég svona dansa betur en flestir og til að orða það bara þægilega.
0: Það má það bara,
1: Já,
0: ég, þú ert bara rosalega góð í því.
1: Það ekki bara fínt. og svo fæ ég einhvern tíma bara, hvenær ætlaðu þú að byrja að kenna dans? Og það var bara einhvern veginn, ég ítti einhver í gang. Þannig að þetta kom svolítið aftan að mér, en ég var alltaf að æsolera, þú veist, ég var alltaf að skilja líkamann einhvern veginn en ég var ekkert að pæla neitt frekar, ég hafði bara raunverulega, náttúrulega náhuga einhvern veginn Þannig að já, í upplifuninni þá þetta bara mjög náttúrulega hérna, þú veist hérna, framvinda En hérna á Íslandi náttúrulega ég var engin svona hiphop dansmenning, þú veist þannig að ég man að ég leitaði að hiphop tímum heilengi og fann ekki neitt og þetta var á þeim tíma sem að þessi tónlist og möguleg menningar heimi var líka svolítið vinsæll og þannig að það var margt auglýst sem hiphop en var ekki hiphop og en þannig að í dag
0: En af hverju heldur þú hafi fengið svona mikinn áhuga á einmitt þessum menningarafkima og þetta svona, þú veist, þetta svona þessi svona strít, götum menning,
1: já, svona
0: svört menning í bandaríkjunum sem eru þetta sprott eins og bara frá Afríku í rauninni og svona træpal í dönsum þar.
1: Já, það er alveg hægt að taka þau áhrif. En þau eru líka mjög mikið bara diasporan sem í Bandaríkjunum á þessum tíma og hérna, og náttúrulega svört arfleifð sem kemur beint frá bara afkomendum þræla þannig í Bandaríkjunum plus náttúrulega latínó diasporanu sem aðflutt og sjálfsög eru rætur út allt það eru rætur í allt og tilvinnanir í mikið af hreyfingar heimum náttúrulega Ég hef ekki hugmynd, þetta bara einhvern veginn samlaðist mér og ég man einhvern tímann að því að pappi minn rokkari og hlustaði bara á rokk og algjör svona menningarhaus í þá áttina og ég man einhver tíman horfði mamma á mig og sagði þú hlusta bara á svona tónlist og ég fattaði ekkert hvað var því og ég bara já ég held það af því ég var eltandi alla þessa þætti sem voru að spila svarta tónlist R&B, hiphop, rap eða þú veist undir hiphop flagginu soul og allt þetta og bara og detti inn í svona þú veist, spjall og svona forunlegt, ég fyrir að kaupa alltaf blöðin líka Double XL, The Source og allt þetta og fór alveg bara inn í að pæla í svolítið sem hann hef alltaf verið forutin og svo læri mann alltaf líka bara svolítið þú veist, hérna bara kúun og að, þú veist hvað stjórnvöld eru að gera og aðast í okkur fólkinu í gegnum hiphop og rap þú veist, þannig að þetta þegar maður fer að krafsa sig í gegnum þetta og fer að skoða og hlusta þá rosaleg uppspretta upplýsinga
0: þetta mjög pólitísk reyfing svona í grunninn
1: hiphop pólitískt punktur, já mjög pólitískt afl náttúrulega
0: og einmitt svona það mjög ríkt í hiphop kultúrinn einmitt að vera svona brjótast undan og ekki stjórnvalda eða kúarana eða jafnvel þrælahaldarana og hérna þetta er svona ákveði frelsishreyfing
1: í rauninni, já, algjörlega og það mjög aðlandi að ég meina bara viska og almenn skynsemin alltaf heillar þú veist þannig þegar maður heyri fólk tala að viti um söguna og aðstæður fólks þá náttúrulega heillast maður bara bara náttúrulega einhvern veginn en auðvitað þetta gaf alveg innsýn inn í náttúrulega ég fatt þetta ekki þá þetta náttúrulega að koma með áratugunum þú veist að ég skilji þetta í raun og veru þú veist, þannig að náttúrulega þegar maður lítill þá var þetta bara cool, þú veist og maður bara, fight the power eitthvað, þú veist kekja cool, en maður skildi ekki alveg hvernig það var kannski að lifa í þessum aðstæðum og að vera actually brún eða svartur og hörund í, eins og í New York á hvernig segir maður þetta íslensk á 9. áratugnum
0: 80s, 90s,
1: 80s, já, 80s er 90s, 70s, já, 8000, 9000, já, það hérna, náttúrulega, þú veist, þau voru bara upp á móti, bara frelsisviftingu í rauninni, þú veist, og þau eru náttúrulega disenfranchised sem náttúrulega afkomandi þræla og bara brúnt og svart fólk að nóti, þannig að, og núna ég búin að eyða miklum tíma í New York, ég búin að vera þar bara síðan 2000 og, 7 árlega og oft á ári og alveg upp í 6 mánuði ári árlega, reglulega alltaf þar bara fram að COVID basically og eftir það þetta en það bara svona kynntist ég fólki sem actually í raun og veru lifði þetta og í þessum aðstæðum og þá sér maður bara hvað þetta asnaleg skipting auðs á þessari litlu plánundu okkar
0: einmitt þetta svona þetta snýst í grunninni í rauninni allt það, þetta er svona þeir, og svo ég dansinu þetta, hann svona ákveðið outlet fyrir sko
1: akkurat.
0: Fyrir bara alla tilfélingarnar
1: akkurat, og hiphop menningin einmitt svo höllum við að taka hana fyrir þar þetta sérðu þetta brjóðast út í tónlist klæðaburði, talsmóta dansi, veggjalist náttúrulega, þú veist, DJing, producering allt sem eru að gera þau eru að gera og þetta náttúrulega verandi hvít verandi frá Íslandi, verandi frá svona þú veist náttúrulega bara forutenda landi, miklu forutenda landi þá fekk ég mikið kontrast að vera alltaf að fara þangað út ég hafði efni á því að ferðast þangað og verið hana til þess að skilja og læra fyrir náttúrulega fyrst til þess að læra dans og skilja það allt betur fyrir einhver tíma hjá kennurunum mínum og kynnist þar strax svona toppunum en náttúrulega svo bara blasir þetta við hvað þetta rosalega rosalega ólíkt sko.
0: Einmitt, að þú veist að krakkarnir kannski sem að já, svona á þínu reiki og fólki á þínu reiki sem er actually tilheyrir bara nákvæmlega þessum menningar afkima þau gátu ekki farið einhvern tíma í
1: Já, ekki fræðilegur, þau geta ekki gert það sem ég að gera eitthvað ferðast einhvert annað til þess að einmitt að punga út hellika pening fyrir einhver tíma og Airbnb sem að var að gera þá og eða hvort það var komið, ég man það ekki en já og þannig að þú veist þá lærið maður svolítið rætt náttúrulega og svo náttúrulega
0: og finnum maður þá eitthvað neginn svona þú veist, ég, að því að ég finn ég oft með svona white guilt og þú veist og það
1: poster child
0: já, og það bara eitthvað sem að þú veist, og ég held að þú veist að það sé okkur sé alveg holt að hérna velta okkur stundum upp á sögunni og hérna því sem að forfeður okkar bera ábyrða á vegna þess að þá getum við einhvern veginn gert og reynt að svona marka nýju betri spor og ekki hérna fallið sömu grífin að gera sömu mistökin en, en maður, ég, þú veist ég er ekki að segja, ég sé þjökuð að samvinskupiti allar daga en ég, þú veist, ég finn alveg fyrir því og ég finn líka svona þegar einmitt ég neiti annarar menningar þá svona þá velti ég oft fyrir mig, má ég?
1: Þetta akkurat, og þetta náttúrulega ég náttúrulega bara á bullandi kafi í ég með hiphop dansskóla á Íslandi, hiphop ekki mín menning þú veist, þannig að þó ég upplifi mig sem þú veist, bara ég þekki lítið annað, þú veist, sem ég hef eignin en það bara, þú veist það ekki hægt að ég búin að fara í rosalega margar hringi með þetta sko, og hef verið að tala við vini mína og vinkonur erlendis og reyna að skilja líka bara ég var næstu hægt þessum tíma sko, þú veist, að því að bara ég hef auðvitað kynst fólki í New York sem svart queer að því að það eru margir stílar þú sem tengist ekki hiphopi heldur að ég að læra ýmsa stíla eins og til dæmis voking og acting líka sem koma frá gay samfélaginu og þar ertu þetta er allt undirokaðar hópar, þetta er allt kúaðar hópar þú veist, þú ert í svarta brúna samfélaginu svo ert í svarta brúna gay samfélaginu þú veist, þetta er bara allt undirokaðar hópar
0: Og ég meina þetta fólk sem að hafði lítið séns á að ég meina bara verða óbúslega ríkt og ná einhverjum raun áhrifum í samfélaginu sínu
1: Alltaf búið að gera það bara viljandi að þau geta það ekki, það bara mjög erut fyrir þau Og þú veist, og ég fekk bara neitun frá einum, ég spurði heima, ég koma í tímatíðin og hann sagði, ég kenni ekki fólki sem ekki svart og ekki queer Og fullkomlega skiljanlegt, auðvitað þetta lína sem að margir hafa, þú veist Og þetta bara búið að vera mjög mikil lærdómsbrekka, sko, allt saman. En
0: svo líka, sko, einhvern tímann sagði einhverjum við mig að hérna, menning væri eitthvað sem að, hérna, maður ætti að gefa með sér.
1: Já, það alveg þetta...
0: En þú veist...
1: Mér finnst bæði, sko.
0: Já, einmitt.
1: Svo... svo líka eins og, þú veist, ef eitthvað að ske þarna, eins og í New York... Þetta bara og ég veit það líka mjög vel sem einmitt manneska sem að yfka þetta annars staðar, ég að gera dansskólan hérna á Íslandi þetta ekki það sama, þú veist maður að reyna að innleiða hluti og hugsunarhátt og skilning sem að til staðar í New York en þetta náttúrulega til staðar út af kúun og út af þú veist hlýðarsetningu, það ekki orðið?
0: Jáðarsetningu
1: og Þannig að þú veist, það svo erfitt og tíma þá var sem erfitt að vera að prýtsa þetta hér á Íslandi af því að það engin leið að koma fólki í skilning hvaðan þetta raunverulega kemur og af hverju raunverulega þú veist. Þannig að þetta alveg rétt af því að ég líka, mig langar að yfka menningu, mig langar að vera partur af þessu, mig langar að bara svo vampast í þessu endalaust. En svo líka sú staðarind sem alveg sami sannleikurinn líka að ef við tökum þessa menningu úr umhverfinu sem hún uppkomin í þá verður hún aldrei eins og það náttúrulega bara staðarind þú getur gert þetta sem ég geri af öllu hjarta og svona lengi og lengur og allt það en þetta verður aldrei eins og þetta verður aldrei þú veist
0: það aldrei, kannski aldrei hægt að bæta neinu við þannig, þú veist, eða eitthvað svona
1: ég veit það ekki heldur
0: veist, það mjög áhugaverð pæling já. Með hérna einmitt og eins og ég segi, þá velti ég svo oft og mikið fyrir mér af því að mér finnst menning alveg dásalega og þú veist, bara vestarinn pop menning finnst mér frábær og svo líka finnst mér sko einhver svona bara svona alveg svona secluded hérna hálf tribalísk menning alveg bara ofboðslega spennandi.
1: Akkurat og mann langar bara að fara
0: langar bara að læra meira bara mann langar bara að vita allt alla einhvern veginn.
1: 100%.
0: Og ég held að einmitt að menning sé svona fyrirbæri fyrir okkur bara ég hef einhvern tímann lasið þú veist þá verði í list þannig að menning svona þú veist einmitt hún svona eins og skiptimynd þú veist hún svona, þú veist, þetta svona hérna, þú veist, þú þarft að læra þessum mig
1: Já.
0: Og þú veist, og svo lærir þetta tilbaka, þetta einhvern veginn svona og svo þetta blandast kultúr og allt það
1: Akkurat, en, og það svo mest satt í einu af því það blöndunin mikilvæg og falleg og nauðsynleg og við þurfum þetta og hjálf mér að þetta heila hvað við þurfum blönduna og öllu en svo líka einmitt, svo líka einhver sannleikur í því líka að við láta hlutina vera og leifa þeim að blómstra þessi þeir eru þú veist, að sjálfsögðu kemur annars sannleikur án og það að náttúrulega ef við gerum það þá koma líklegast einhver önnur öfl og taka og ekstrakta og drepa menninguna
0: Ég myndi, svo er alltaf kapitalist
1: Þetta alveg
0: minn hérna, þú veist, það svona hinn illa kló kapitalist
1: mann
0: sem að einhvern veginn svona grípur öll svona, þú veist, jáður menningafyrirbæri og býr til einhvern svona arðbæran popkultúr
1: og bara sveltir samfélagi
0: já.
1: Og við bara, vú, træpaltatú er ekki það kúl, eitthvað skil við erum að nota svolítið fáar heila selur stundum verið þeirra en
0: það þá alltaf betra skilja hvaðan kultúrin kemur eftir að kenna krökkunum það til dæmis bara hérna
1: já,
0: í
1: já,
0: þínu
1: já.
0: Þegar þú ert með krakka í námskeið skólanum þú veist, fariði yfir mitt hérna hvaðan dansandi koma
1: já,
0: og þannig að þú veist, það er mikilvæg miðlun í gangi
1: já,
0: þú ert ekki bara að hérna, þú ert ekki bara
1: 5, 6, 7, 8 aldrei, þú myndir aldrei já, með guð hjálmur allir heila, nei alls ekki þegar ég hún eldri núna þá ég svona þú veist, ég er að skipta aðeins þú veist, ég breyti til, ég geri pólitíkina og söguna í vissum tímum en ekki öðrum en náttúrulega í einhver góð 15, 16, 17 ár þá var ég bara í öllum tími sem ég fór í þá náttúrulega var þetta bara mjög mikilvægt og þetta er náttúrulega það sem þetta er þú veist, það er ekki hægt að kenna þetta án sögunar sko. Og líka, þú veist, það sést líka bara líkamannu þínu svona það ég dansari skilur og maður sé náttúrulega bara líkamannu þínu þú veist, bara hvað skilur og hvað skilur ekki skilur því miður, þá er það bara það einfalt í svona hlutum, þú veist en náttúrulega þú ert búin að decolonize þig og þá er ég meina huga þín og hjarta líka þá náttúrulega í rauninni í samflóti með orkunni og stemningunni sem til staðar, þá hreyfur þau öðruvís og þú bregst öðruvís í tónlistinu og þú skil.
0: Hvernig myndirðu útskýra það svona nánar?
1: Það hugulegt, það hjartlegt,
0: myndi
1: ég segja.
0: Er það eitthvað, þú veist, myndirðu sjá, þú veist, við varum hérna tvær mannskjur að labba og þú veist, væri eitthvað svona sérstakt í þeirra fasi sem hún geti greint og sagt bara, þessi mannskja, hún voða vók.
1: Ég veit ekki, hættu hún. En ég er að tala með alveg með dansinn, sko,
0: já.
1: Þú veist, það svona, náttúrulega veit maður ekkert hvað býrinn í hausnum á fólki en
0: Er það meina þá bara hérna, að fólk sem tilbúið til þess að sleppa bara takin?
1: Nei, það er einhver þroski sem að sést á líkamanum á fólki einhvern veginn finnst mér og við tölum þetta oft, þú veist, erlendis, þú veist, en í New York og já, ég held að sé vola erfitt að útskýra þetta einhvern veginn nema þá bara ef þú ert búin að malla í þessari menningu í einhverju tugi þá ferðu bara svona að greina þetta þegar þú sér fólk dansa að sjálfsögðu, ef þú ert innflixuð í eitthvað, þá náttúrulega bara skilur það dýpra en aðrir og það er bara eðlilegt en þú veist, jú, ég hef alltaf talað mikið um pólitík og menningu og söguna í tímum af því að það er mikilvægt að skilja þetta og mikilvægt að koma að þessu með einhvern þroska af því eins og maður sér bara hvað skeiði með jassin til dæmis ég tekið þetta dæmi áður. Þú veist, jass eins og hann var, er ekki það sem hann er kendur í dag. Ef þú ferði jasstíma í dag, þá vorstu ekki að fá jass eins og hann var, skilur. Og þarna í rauninni út af því að þarna kom inn öfl og stúdíó eigendur eins og ég, sem að gátu ekki, skildu ekki nóg, en vildu kenna þetta dansform
0: mm-hmm.
1: og kenna það bara upp að sinni getu og upp að sínu kapasitíi mm-hmm. sem ekki nóg og upp úr því sprettur bara heila kynslóður af fólki sem að halda að þetta sé það
0: mm-hmm.
1: skilur og þetta náttúrulega skil með hiphop líka þannig að þá kemur einmitt annar lag ofan á þá fínt að fólk eins og ég sem einhvern veginn inn í menningunni sé að gera þetta en samt á sama tíma er ég líka þú veist að gera það saman en bara með skilningi skilur
0: ég er alltaf að tala um það verið að búið hvað allt núansað og hérna af því að hérna veröldin rosslega bara ekki bara svart og hvít þú veist hún bara einhvern veginn allt litur og milli
1: við erum mjög messy og chaotic
0: já, við erum það en hérna sko við erum á svipuðu reki og ég hérna ég man eftir því þegar ég heyrði hérna brot úr Brooklyn Zoo með hérna Wu-Tang Clan í hérna fyrsta skipti þetta var svona eins og hérna við áttum svona gamla svona Atari tölvu heima og ég verið svona 9 ára kannski eitthvað svoleiðis og ég hérna kom stundum á interneti og það var eitthvað ein svona síða það sem var hægt að skoða einmitt svona pop og svona eitthvað, þú veist mm. og hérna, það var svona eins og svona gifmynd, þetta var svona áttabita gif.
1: Ó, ég man eftir þeim.
0: Já.
1: Það var
0: rosa, já, og þú veist, og það var hljóð á henni, þú veist, þannig að þetta var bara í rauninni, þetta var svona myndbandsbútur
1: já.
0: Þú veist, þetta var svona stutt og já. Þetta var bara þú veist, ég meina að hann sagði eiginlega bara brúknir svo. En hérna, já. Þú veist, þetta var svona þú veist, þetta voru kannski 30 sekundur.
1: Enough to hook you.
0: Og ég sko, ég horfði aftur og aftur yes, og aftur og aftur og aftur og aftur, ég örglega klárað hérna allt minnið á tölvunni. Og hérna, að því að ég hugsaði bara, hvað er þetta? Og þetta var svo banna og ég manna, hérna, þú veist, sko, foreldri mínir skildi þetta ekkert. Þau voru eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki fyrir þig, þetta er fyrir svart fólk. þetta var svolítið þannig. Þú veist, þetta er svona, þau eru bara í sínu einhvern veginn og við erum bara hér á Íslandi, þú veist, verð þú ekki að pæla þessu góða mín?
1: Og þetta er alveg sannleikur líka, þetta er alveg, er allt til í þessu, sko. Akkurat.
0: En ég man eftir þessu, þetta var svona...
1: Ég man hvernig að líti út klippinu eftir gráa borðanum niðri
0: já.
1: Og línanum í svo komið
0: já. Um morgus. En ég man eftir þetta var svona, þetta var eitthvað svona bannað
1: já.
0: Og þeir voru kúl og, hérna, og ég var bara, hverju eru þessu menn? og hérna, en þú, manst þú eftir svona momentu, svona defining momentu þar sem að hérna, þú hérna, svona drúst inn í þennan kúltur?
1: Vá, nei, reyndir ekki. Oh my god, nei, ég manna ekki, örugglega eitthvað, amma og afi voru reyndar the pusher man þarna og létu mig horfa á Michael Jackson, sem alltaf svolítið annað, en allir dansarar eru með þá sögu, ég var alltaf horfandi á Michael Jackson en ég á mér þetta rara, og svo dætti ég inn í hana The Lick og Yomti Raps þáttinn. Og þetta skýðu bara einhvernig, mér fannst þetta bara mjög náttúrulega framvenda, ég var bara elta eins og þú sást bara eitthvað kúl og maður
0: bara,
1: wow. bang.
0: Og ég held að það hafi verið líka bara því að þetta var svona forboðið svolítið.
1: Já, okay.
0: Það var svona bara að því að þú veist tíminn að það var ekki mikil svört menning á Íslandi á þessum tíma, ég meina þetta er þú veist 90 og eitthvað, þú veist og...
1: Akkurat, en samt var hiphopið náttúrulega mjög vinsælt og það var alveg sterk sena hérna á Íslandi sem kom hana upp hvað 95 og guði, hún er sikkert að glæða þessu en annar leir, náttúrulega, þú veist, við náttúrulega erum að promóta mikið, þú veist, það rosalega mikið hvítu fólki sem kaupir þessi rapalbum náttúrulega, við erum náttúrulega fylla tónleika og kaup upp plötur, þannig að in the 90s og svona, þannig að við erum alveg að gera eitthvað rétt, eða þú veist, peningunum fór náttúrulega villis á Asa, en þú veist Þetta er steikt, sko. Og ég náttúrulega svo svið í þessu, sko. Þú finnur hvað ég bara, maður veit í hvað maður að stiga niður, sko, því að þetta er svo vítt og breytt allt saman. Mm-hmm. Og tengist náttúrulega mikið deginum í dag, náttúrulega, mm-hmm. og alla kanta þannig að...
0: En hvernig varstu sem unglingur, bara, hérna, að því að þetta varður þetta rapsenan á Íslandi og svo auðvitað líka bara með, hérna, pop-tv og MTV og hérna, varð allt í einu bara svona aðgengilegri.
1: Já.
0: Og þú veistu, ég held að þetta einmitt, þessi Brooklyn Zoo klippa þannig að hafi verið bara svona bara byrjunin nákvæmlega því.
1: Akkur sko, fleiri hafi bara...
0: já, og bara, hvað er þetta?
1: I'll break my knees.
0: Geðvett lag, við skulum bara...
1: By the way, já.
0: og ég hlusta ennþá að það. En hérna, hérna, það sem að gerist auðvitað að þú veist að í kringum aldamótin og eitthvað svona tískan breytist og týndi hlekkurinn og hérna,
1: Exodus og Jónas og milli.
0: Akkurat og svo eru, þú veist, hérna, jaðarmenningarnar sko, þú veist, það eru svona, svona menningar afkýmar einhvern veginn sem að mætast allir í undir hiphopinu, þú veist, það eru skeitararnir og graffararnir og, og þetta verður einhvern veginn svona súpa sko,
1: já, mjög svona, góð súpa
0: ótrúlega góðu fólki sem að bara margt heldur að það hópin og hérna, já, við hittumst nú á tónleikum
1: á ættarmótinu,
0: ég líst því svona, ég hef aldrei hitt jafn marga sem ég þekki undir sama þaki áður bara ever, það var ótrúlegt, en við erum að tala um hérna Mobb Deep tónleikana í vikunni.
1: Akkurat, með Live Project. Já, það var ógeðslega skemmtilegt, en ég meina, jaðarmenning er náttúrulega þar sem that's where it's at, þú veist, það er alltaf jaðarinn, það er alltaf fólki sem er að sulla í bara alvöru list og einhverju skemmtilegu sem er náttúrulega uppsprettan.
0: En það voru líka á þessum tíma, þú veist, það voru svona ákveðum vombriði einhvern veginn með fóreldra manns einhvern veginn og samfélagið, það einhvern veginn, þú veist, maður var eitthvað svona, þú veist, svona, þú veist, engin skilumann þú veist, einhvern veginn
1: ég fikk ekki það heim með að mér
0: nei, ég meina svona, þú veist, að hérna að maður kannski, þú veist, bara svona þú veist, þetta var svona ákveðin svona einhver uppreist, svona, þú veist
1: maður klætti sér vist og maður var svona svolítið
0: já, einmitt, þetta var svona, þú veist, eins og ég ímynda mér að hérna, foreldrar mínir sem að voru í pönksinunni hafi verið, hérna, þú veist og þú veist, og ég tók svo þetta ég reynda líka tók metalin ég var hérna, þú veist, og þú veist
1: nice.
0: Já, þannig að ég, þú veist ég bara búið mitt allt saman
1: nice.
0: en það var, hérna
1: salut
0: þannig, en þú veist, en maður var svona að finna sig og hérna, og ég man nú ekki hver punktur var með því sem ég var að segja, en þetta var svona að, sko, jú, að hérna í dag, þá ég veit ekki, þú veist, þú er kannski meiri tengslum já, úlíksdóttur, en svona fyrir utan hana, þá tala ég ekki mikið við úlíka hérna, en sko, þú náttúrulega ert með krökkum og úlíkum og svona finnur fyrir, þú veist, þessari sömu svona, það er eitthvað, svona, það var svona búblandi ykkur orka
1: það er öðruvísi núna
0: já, það er öðruvísi
1: núna, finnst mér en ég líka, og svo er ég stanslust að reyna að spyrja mig þú veist, er ég bara orðin, þú veist, eldri og bara skilið ekki og fattið ekki eitthvað það getur alltaf verið raunin líka en alltaf virðist vera þú veist, við virtumst vera svolítið að einmitt að flokka okkur í hópa, þú veist, við vorum það voru gothar, það voru rockar, það voru punkar það voru hiphopar, það voru, þú veist, en núna með mínum miklu eldri augum, ég náttúrulega ekki á þeirra plani, þannig að þú veist, ég á kannski ekki að tala það, en nú hljóp
0: hérna. Já, það gerist oft í svona spjalli en já, einmitt að ungmenni svona einhvern veginn maður velti fyrir sér sko, að því að það virðist ekki vera einhver svona afgerandi
1: Nei.
0: Svona kultúrhreyfing á meðal ungmenna í dag
1: einmitt.
0: Eða hún er alltaf ekki alveg sýnileg okkur sem eldri erum
1: Nei, fannpúntin, já, ok akkurat, en það var líka einhvern veginn, ég meina, við erum líklega líka að vinna með, þú veist, við erum á allt annan í kynnslóð og við erum alin upp á allt eru fólki þannig að þú veist það eru svona viss tráma einkenni mögulega hjá okkar kynnslóð og í kringum okkur sem eru svona svolítið
0: Mér veist þau oft íhaldsamri ég tek eftir því, þau eru svolítið svona, svona
1: okkar aldur
0: nei, hérna börnin okkar,
1: já,
0: þú veist, ungmennin
1: einmitt, þau eru svolítið svona fyrir hringi, við fórum út og þau fóru inn
0: einmitt, mér fannst foreldrar mínir til dæmis opuslega hérna íhaldsamur og umulir og ég flutta heim og hérna og hérna að því að mér fannst þau bara ekki skilja mig en svo okay, hérna þegar dóttir mín fór í uppreist bara í kringu 16 ára þá flutti hún inn til foreldrar mína að því að henni fannst ég svo umuleg
1: og þú bara
0: og það var svona hálft ár þar sem hún var bara neitað að búa heima hjá mér jú, það, að því að henni fannst ég bara afkáutísk og hérna erfið frjálslynd kona hún þurfti bara reglu
1: Fuck, hvernig það?
0: og ég hugsa svona, já, Má ok, þú veist, þessi, já, þetta var svona, ég, þú veist, ég er nefnilega að hugsa þetta, þú veist, og það einhvern veginn svona opnaði ákvöna dyr, bara í heilanum, ég fór að hugsa hlutina þess öðruvísi, ég bara, já, þú veist, ég er fyrir henni, það sem foreldrar mínu voru fyrir mér, en ég einhvern veginn svona, ég veit ekki.
1: Getum við nokkuð tíma neymitt verið ekki eitthvað sem að börnin okkar vilja escapea
0: þannig það þú veist ég meina þá fyrst einhvern veginn fljótum að þróast sko.
1: Já en erum við að gera þetta þú veist ég veit ekki þú veist getum við gert þetta en náttúrulega við erum það tekur okkur fucking sorry, nú trompaði ég þetta sorry, alls ekki
0: þetta má
1: ok, það tekur okkur 40 ár að come into our own þú veist og ég meina 35 plus að minnsta kosti þá erum við byrjuð að tikka inn í að meika þú veist aðeins komið búin að fara ekki tráma okkar búin að vinna vinnun okkar vonandi og allt þetta vonandi og það tekur okkur ævina að skilja heiminn þú veist

0: þú veist, mm-hmm. þetta er alveg steikt fyrirbæri að fæðast á þessu jörðu, sko. Mhm. En
1: já.
0: En hérna, já, þetta helviti fyndi fyrirbæri, en það eitthvað sem ég finn með krökkunum mínum, sérstaklega núna, þú veist, þau sem eru svona 26 cirka, þau svona, þú veist, finnst mér geta svona virkilega tala við og bú. Og ekki tala við þau öll, en svo eitthvað í þeim sem eru svona late teens mm-hmm. sem að ég hef ekki fundið fyrir áður, þar sem að þau svona meta svo þegar maður einmitt metur núansa einhvers og aðstæður einhvers
1: mm-hmm.
0: þú veist, þau sem börn
1: mm-hmm.
0: ég man að það var farið að tekja nýja þeim sexan, já, takk fyrir að segja þetta þú veist,
1: mm-hmm.
0: það sem einhver tók fram bara, já, en hún er þetta í þessum aðstæðum þess vegna að
1: Já, þannig að það eins og þessi svona dýpri svona mannlegri skilningur
0: Mér finnst, og líka bara þú veist, að taka sér pásu þú veist,
1: já.
0: Þau eru eins og ég tók mér aldrei pásu, skilur, ég náttúrulega bara ég traumatæst yfir því hvað ég vann mikið og fínt ég á hennan dansskóla en þú veist, fuck shit sorry, og en þau einhvern veginn alveg bara frá því að þau voru eitthvað svona mid-teens 15-16 ára, þá finnst mér þau hafa svona tekið sér svona pásur og svona ákveðið að þú veist, krakkarnir sem eru 20 plus, þau bara voru 8 sinnum í viku, skilur mm-hmm. þú veist, þau voru bara, þú veist, á 50 þú veist, þau voru bara stanslöst að dansa alltaf þau gerðu bara út af þessi, mm-hmm. svona eins og ég þekki en þau sem eru yngri bara ekki, nei, ég ætla að taka mér frí á mándum, af því að bara ég þarf bara að úsa
1: heimumitt,
0: og fyrst var maður
1: er það COVID eða eitthvað svona sem hefur þessi áhrif á því
0: I don't know, en allavega þú veist,
1: þetta ég, gott, sko.
0: Og í dag er ég bara eitthvað næs, nice. Mm-hmm. þú veist, hvernig líður með miðvikudag, þú veist, er það einhver dagur fyrir þig, getur við eða, þú veist,
1: já,
0: þetta er alveg svona ég vildi að ég hefði lært þetta þessum aldrei þú veist,
1: já.
0: En svo erum við náttúrulega búandi í svona samfélagi sem í rauninni leifir það ekkit mikið ef við ætlum eiga
1: mm-hmm.
0: bara pening og karriér eða hérna þú veist,
1: Já, bara, þú veist, það gefur höfuðið
0: Já, það þarf maður að vera bara svolítið nasisti við sjálfan sig og vinna svolítið hart
1: Já
0: Og hugsa alveg bara gefa skýtt í hvernig manni líður, basically, það alltaf kapitalismin
1: mm-hmm.
0: Og
1: það einmitt, svo erum við bara með, hérna, þú veist, bara einhver 20% þjóðurinnar sem hafa einhverjum tímpúndi þú veist, að ferfa frá vinnu vegna kulnunar eða eitthvað svona, þú veist, ég greip 20% úr einhverju sem að ég hef séð einhverstara netinu, ég hef ekkert fyrir mér í því að það sé rétt tala en þú veist en ef við segjum sér svo að þú veist, ég meina ok þó það væri ekki nema bara 2% þjóðarinnar sem já. Að færi en þá er það samt alveg svona alveg slatti og, þú veist, og það er alveg svona slatti sem einhvern veginn er orðin veikur vegna þess að út af því að samfélagi lætur hann vinna svo mikið þú veist, það er einhvern veginn og, þú veist, og það er svo ógislegt
0: það er viðbjöður en við erum alltaf aldar þannig svolítið, þú veist, og það er okkar mentality í rauninni þetta er bara virkilega ógislegt og þegar maður einmitt svona einhvern veginn kemst yfir ég er blessunlega í náttúrulega góðri aðstöðu þú veist, með mína vinnu en og hvert hún komin en þegar maður svona fyrir að horfa í kringum sér bara hvað við erum bara mikli þrælar þessa umstangs og, mm-hmm. og
1: bara þessi kerfis
0: já, þessi umkerfis sem mm-hmm. við erum í
1: vorum einhvern veginn alltaf að gera ríka fólki ríkara og vinnum og einhvern veginn sjáum samt aldrei þú veist, við erum alltaf að þú veist, við erum svona eins og astnar með gulrót við erum alltaf að bíða eftir deginum
0: Akkurat.
1: Það sem að allt verður orðið gott
0: og við kjósum vitlaust og við erum algjör búbar sko
1: en hvernig finnst þér, af því að það er alltaf verið að tala að hérna Íslands samfélag, þú veist, það sé að taka svo hröðum breytingum og þú veist, með hérna innflytjendum og ég meina, þú ert náttúrulega komin með mun blandaðari krakkahóp núna væntanlega heldur bara, bara fyrir 10 árum þú veist, eða bara fyrir 5 árum
0: já, algjörlega, þetta bara skýðum mér rætt algjörlega, við bara hýsum allt, sko við viljum,
1: er ekki, og er þetta hræðilegt? Er hræðilegt að vera með svona allskrúpun?
0: Já, alveg, voðalegt það bara þetta að skemmtlast í heimi þú veist, og við höfum fengið inn fólk sem alltaf þú veist, hvorki talandi á ensku nýja íslensku og við erum alltaf dansarar þannig að mm-hmm. við erum með tungumál þannig að sem að við getum alveg yeah. og það alltaf bara húmor og við sjáum manneskuna þú veist coming to their own þú veist, á Íslandi og læra íslensku og svona innlegast inn í samfélagið
1: mm-hmm.
0: En
1: þarna er dansin að gegna svolítið svona Mikið frum hlutverki sinni Arkeina. Svolítið. Svona alveg bara svona, þú veist, í kjarnanum, svona træbal kjarnanum einhvern veginn að...
0: Takk. Nákvæmlega þetta. Þetta er algjörlega tók.

0: tungumál sem að þarf ekkert að tala, skilur, mm. við getum verið saman í marga klukkutíma og ekki sagt orð þú veist, en alltaf eru eitthvað, þú veist skilur, en þú veist en líka bara þetta svo fallegt, þú veist, eins og við hefum verið einhvern tímann þú veist, við tökum náttúrulega bara alla með okkur við erum með svona einsta ring og svona sýningarhópa krú mm-hmm. sem svolítið stórt og hefur alltaf verið bara mjög fjölbreytt og
1: sístækandi mjög stórt
0: já, við erum 600 nemendur nýju staðsendingar þetta alveg bara, þetta risa batterí sko en sýningarhópan alltaf svona, þú veist, það svona kjarnin svolítið og þar eru við, þú veist, að vinna með náttúrulega fullt af fólki og einhvern tímann töldu við 13 lönd sem að voru á sviði með okkur einhvern tímann mm-hmm. og þú veist það fullt af tungumálum og þetta bara svo ég bara skil ekki hvernig við viljum ekki hafa þetta svona, ég skil mm-hmm. ekki hvernig við viljum meiða þetta á nokkun máta því að mm-hmm. þú veist og nú var ég að passa mig sko af því að ég horfi í augun á náttúrulega börnum mínum þú veist mm-hmm. og maður að heyra fólk tala eins og það talar þú veist mm-hmm. og maður bara ok, þú veist, þú skilur ekki hvað þú veist að gera fyrir brúnu stelpuna mm-hmm. þannig skilur við
1: einmitt, einmitt. Þessi rasismi og nú sé ég að þú veist alveg að beygja út af hérna og ég skil það nefnilega mjög vel vinnandi sjálf mikið svona sjálfbáðstarf með flóttufólki og hérna svona fyrst og fremst og eigandi maður ekki að vini úr bara hinum ýmsu kultúrheimum hafandi búið erlendis og allt þetta og hérna og líka bara hér á landi og þetta verður persónulegt
0: Þetta mjög persónulegt.
1: Þetta verður persónulegt og þegar maður sér eitthvað, þú veist, bara ef við tökum sér dæmi umræðuna, bara þessari viku.
0: Bara þessari viku, þessu nema kannski svolítið heitur líka.
1: Já. Hérna, maður einhvern veginn sér því, sko, slengt fram einhvern veginn dag eftir dag af áhrifafólki í samfélaginu, stjórnmálafólki, fyrirverandi ráðherrum, þú veist, fjölmiðlum, við erum að tala fjölmiðlum sem að við erum, sko, þú veist, ég meina að fá einhverja þeir fór líka bara greittar einhverjar hundruð miljóna úr ríkisjóði bara hérna, sko, Akkurat. Þú veist, við erum í vinnunni svo að þeir geti skrifað óhróðurinn vinnunni okkar og samfélagið, sko. Akkurat. Þú veist, þetta svona, þú veist, Akkurat. Þetta verður svo persónulegt.
0: Og takin í myndina líka það sem við vorum að tala áðan alltaf, þú veist, að við erum alltaf, þetta sama tökans stanslaust og við erum alltaf hlaupandi þetta hamstrahjól í kapitalismanum, við höfum í rauninni ekkit capacity til þess að gera neitt nema að lesa headlines, mm-hmm. þú veist, og ef við erum með 80% þjóðrannir sem les bara headlines og bregst við að einhverjum headlines Já. Þá erum við náttúrulega bara komin inn í einhverja fucking kanninuhólu sem að er bara mjög erfitt að grafa sig upp úr mm-hmm. því að áhrifin nú þegar skeið mm-hmm. og einu fórnarlömbin eru fólkið sem að koma hingað í leita betri lífi eða get ekki verið fucking heima hjá sér út af mm-hmm. einmitt vestrænum imperialisma mm-hmm. Mm-hmm.
1: Eða bara brúnir Íslendingar
0: þú veist já akkurat
1: þú veist það er bara hérna þú veist ég meina við erum fólk er bara alls konar þú veist þetta hefur nefnilega áhrif á alla
0: akkurat og það bara þau sem það hefur áhrif á mm-hmm. hvert einasta sinn sem eitthvað svona dregið fram mm-hmm. þá finna þau öll fyrir því mm-hmm.
1: og ég
0: hérna þetta svo mikil greindarskortur og
1: nei þetta svo ljótt
0: mannvonska sko
1: já. Og hérna og þetta þú veist og þessu einhvern veginn haldið uppi af ákveðnum öflum í samfélaginu sem að maður einhvern veginn manni líður eins og séu orðin aðeins of sko sterk og umfangsmikil og þau séu farin að hafa of mikil áhrif á einmitt fólki sem að kannski svona þú veist er áhrifagjarnara af því að það bara þú veist það bara einhvern veginn í svona lokaðri búblu það fer bara í vinnuna hugsa börnin sín og hlustar á fréttir.
0: Akkurat.
1: Þú veist og hérna les mokkan.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna og þú veist og ég meina auðvitað ef að mokkin heldur í status stöðut fram að hérna múslimar séu ofboðslega hættulegir.
0: Akkurat.
1: Eða palestínufólk eða akkurat. Hérna að þú veist að þá auðvitað fer það síast inn.
0: Að sjálfsögðu og maður finnur fólk tvístíga það sko. En
1: ótrúlegast að fólk ég meina ég þú veist já.
0: En svo má maður ekki gleyma heldur að þú veist að þau eru svona háværa því að þau eru svo fá. Mm-hmm. Og það líka ég held að maður verði einhvern veginn að við erum alveg sem blansi ávísli og líklegast hlustandi þínu þá líka, mm-hmm. býst ég við en það líka eitthvað ef maður hugsar þetta allt frá bara ef maður súma sig alveg allalegina út, það er þetta komið svona svakal upp á yfirborðu, þetta er svona svakalega greinleitt náttúrulega maður finnur fólk náttúrulega vera orðið miklu ákveðnara í því að vera bara með manngæsku, þú veist, og með einhverjum almennum skilningi á Já.
1: Ég sá það hans í þessari viku, af því ég verið svolítið svona, þú veist, svona úrkullu vonar að Íslands samfélag gæti einhvern veginn verið ekki ógæslegt rasista samfélag. En svo í þessari viku, þá þú veist, eins erfið hún var fyrir marga og ég, hérna, einmitt, bara ég talaði við og talaði og í daglegu samskiptum við, hérna, sko, hérna, svona útlendinga samfélagið á Íslandi, allavega hluta þess, svona lítið hluta, en hérna, að og þú veist sem að segja mér frá öllum rasismanum sem verða fyrir bara út á götu hijabi í stelpunar sem að þú veist lenda í því að fólk togar í hijabana þeirra og hrækir og eftir þeim og öskrar á þær og hérna strætóbílstjórnir sem að verða fyrir aðkasti farþega sem að hérna öskra og æpa á þá og megi ekki segja neitt af því að þá voru þeir bara geta þeir mist vinnuna og hérna þetta er bara venjulegt fólk
0: Akkurat það, akkurat.
1: Og hérna, og þú veist, og það líka alveg fólk sem að, þú veist, mér þykir væntum sem að hugsa svona og ég velt þessu svo mikið fyrir mér það svona, hvernig í óskupunum getum maður einhvern veginn svona náð fólki út úr þessu þessum mental state að, þú veist, að vera hrætt við annað fólk
0: Akkurat, við erum á svolítið hættulegum tíma mannkyns sögun eða, þú veist, þetta hefur alltaf verið slæmt við höfum alltaf verið kennd við fáfræði, þú veist, en við erum kannski að svolítið skrifnum tíma núna þar sem allar upplýsingar eru einhvern veginn upp á borði og við erum búin að gera þetta svolítið oft og við erum með sögulega staðrendir yfir því að við erum búin að gera þetta svolítið oft og þetta svolítið greinilegt hérna format
1: og það sama munstri
0: ætti að vera mjög bersýnilegt öllum sem að hafa tveiru eða annað hvort eða geta lesið mér hringun og Þannig að þú veist, ég vona að bara með því að tala og með því að segja að okkur finnist þetta ógæslegt og þetta sé ekki lægi og að tala þetta gera rasistunum lífið erfitt það bara málið því þau bregðast ekkert við náttúrulega narsisismi, þau bregðast ekkert við nema að maður setja þeim mörk Þetta bara eins og ofbeldis fólk, þú veist.
1: Já, svo það líka, það þú veist, maður finnur að hérna, þú veist, fólk bara búa ákveða það ætla að hafa ákveðna skoðun.
0: Já, þú halda
1: það skiptir engu máli, einmitt, það skiptir engu máli hvort þú réttir þeim 100% réttar upplýsingar.
0: Það náttúrulega heilin okkar bara að virka. Við erum náttúrulega ekkert með rola frábært líffæriðan uppi og það náttúrulega gerir okkur meira ógagn.
1: Ég vil alveg
0: að
1: nútum það ekki.
0: Alls ekki. En heilin náttúrulega réttlæti líka. Allt ef þér finnst eitthvað vera rétt og þú ert meira sér búin að koma fram og segja eitthvað sér rétt þá náttúrulega ætla þú ekki fara tilbaka og gera því að fíbli með því að segja nei, heyrðu það sem að ég sagði þannig í síðustu viku að frekari og nánari umhugsun
1: en það svo magnað, manni finnist maður vera að gera sér fíbli með því að vera bara heyrðu, ég lærði eitthvað en, það svo skrítið
0: er það rangt, akkurat, að því við erum stanslust að læra eitthvað þú veist, og þetta bara eina sem maður erum að gera hérna maður rosalega fáfróður alltaf, en
1: Já, því meira sem að maður einhvern veginn les og skilur heiminn því minna veit maður einhvern veginn
0: maður bara holy shit, ég get ekki fyrir fuck en einmitt, ég meina heilina okkur þetta náttúrulega bara biological, heilina okkur náttúrulega bara gerir þetta, það bara verndar þar sem maður rétt fyrir okkur og í okkar heimsmynd sem náttúrulega bara hér og það náttúrulega bara vont fyrir heilana að þú veist, að bæða takin eitthvað nýtt og að viðkenna, og ég held að þessi líka bara að viðkenna fyrir egoið bara að ég hafði rangt fyrir mér þú stendur á þessari hæð og deyrð á henni
1: einmitt það þetta, þú veist, það einmitt eða þú segir þetta egoið sko. Og þú veist og það eitthvað svona sem að okkur svona ég eitthvað neginn svona kent að vera ofbúslegir egoistar í svona vestrænum hvítum samfélögum þú veist, við eigum að þetta er imperialísk þetta er imperialísk hugsun bara akkurat, algjörlega og það er svolítið, þú veist, það er okkar heimsmynd og okkar ego er þannig svona samofið því
0: og að við erum normið þú veist, það eru annað fólk sem er þú veist öðruvísi, það er ekki við erum hvít með oftast svona andlitsfar og svona hár
1: og svona á samfélagi vera af því að við segjum reglunar séu þessar
0: en ekki það að við lærum, þú veist þessi manneski brún með krullur og svona andlitsdrætti og við erum hvít með svona hár og svona andlitsdrætti þú veist, það er ekki það að við lærum það, það er lærum að þetta er normið þú veist, og hinir öðruvísi bara það svo rosalega skrítið að við öllum stannig upp öll hvítt fólk, þú veist
1: Já, og einmitt líka bara að þú veist að það sé ekkert annað rétt heldur en það sem að við lærum
0: Já.
1: Hér.
0: Það náttúrulega bara kapitalismin að vinna kapitalismin imperialismin að gera vinnuna sína sko. Það bara að setja okkur í vist form, mennt okkur á vissan hátt, segja okkur sögun á vissan hátt
1: og fjarlægist náttúruna
0: 100% já.
1: Og einmitt bara svona hérna kjarnan í okkur og dansaran í okkur
0: já einmitt, akkurat, algjörlega við erum samt að svolítið merkjulega tíma núna þar sem að umræður eru, um þetta eru, ég meina ég veit miklu meira en ég vissi fyrir 10 árum síðan fyrir 5 árum síðan umræðunar eru allt aðrar, þú veist, ég að tala við krakkana mína öðruvísi en að tala við mig skilur þú veist, þetta það alveg mikið að ske held ég, og ég meina og svo líka horfum ára á þau, þau allt brúna vini og útlenska vini og fólk sem talar stópula íslensku og með öðruvísi reym það bara eðlilegt að þeir vinir og þeir vinkonur og þau komi á heimilið þetta allt öðruvísi í dag þegar, þú veist og þegar þú fattar þetta sem barn að ef ég aðhyllist þessa þú veist, sem alveg hægt að segja þú aðhyllist þessa hægri, öfga hægri hugmyndafræði það náttúrulega þýðir að þú veist, bara þessi vinkonaðin og þessi vinuðin og þessi vin þitt þú veist, þú ert að fara á móti þeim með því að aðhyllast og kjósa þessa flokka ég held að þetta sé ég held að þau sé alveg að vinna vinnuna líka sjálf sko, með því bara að að gera það sem þau eru að gera og umgangast svona fjölbreytt fólk sko.
1: Það oft talað þegar svona, þú veist svona fasískar hreyfingar þegar þær eru alveg að drepast í samfélögum að þá heyrist hæst og mest í þeim sko.
0: Og þeir láta alltaf eins og þessi fleiri en þeir eru
1: og það einmitt ég búin að vera að hugga mig svolítið við þær kenningar að hérna Já. Að þú veist, við erum að sjá ykkur endalók á ykkur svona hæri hérna, svona einmitt svona imperialísk svona vestrætni kynbótastefnu sem að hefur verið við lífi á Íslandi bara alltaf hérna, og, hérna, og þess svona séum við að finna þú veist, við erum, þetta þau eru þú veist, þetta svona eins og þú króar rottu af og til þú veist, hérna eitthvað svona, þú veist, eitthvað nægdýri eða pöttu eða eitthvað, Já. Þú veist og hérna, og, þú veist, þegar hún alveg að frík út og býtur hún frá sér, sko,
0: Já.
1: Þú veist, þetta, þú veist þessi líst þannig, að, þú veist þegar að fasismi að deyja, þá svona springur hann út og reynir að berja frá sér hérna með öllum útlimum sko.
0: Akkurat.
1: Og ég mig langar að horfa á það sem að við erum að sjá núna þú veist,
0: end hérna stage.
1: Já, að þetta sé svona end stage við yeah. séum að kannski bara fæðast inn í nýja heim og nýja yeah. tíma
0: Ég vona það
1: Já.
0: Algjörlega, þetta mjög sárt og þetta mjög vont og maður missir máttinn oft sko, En einmitt, það bara svo mikið að góða fólki eins og ég, þú veist, ef ég raunverulega líti kringum mig, þú veist, þá ekkert nema bara, þú veist, fólk svo, orðið svo miklu með þetta og það orðið svo miklu eðlilegra líka að tala þetta, þú veist, þú veist, maður talar alveg þetta og ræðir þessi mál, finnst mér, sko. Það alltaf fólk sem alveg bara ríkaldur í eitthvað hægra sitt og eitthvað svona, sko, en þetta öfka hægri. Þetta var djúft inn í það, en já.
1: En er öfgahægra fólk mikið að koma í danskóla, Brynju Péturs?
0: Ekki að þau kíka á prófílina mína, haldi ég að það sé nú
1: alveg. Þau ferði mikið af, hérna, ég nú veit, eða, þú veist, nú svona eins og, það eru svona ákveðna línur, ég reyndar, þú veist, ég að því ég, á úlingsstelpu þá hef ég svona ákveðna innsýn í hennar heim og þú veist og svona og hún þú veist hún í menntaskólanum í Reykjavík og það eru svona þú veist það svona ákveðin lína þar það eru svolti svona vinstri sinnaðir aðeins frjálslyndar í krakkar þar í hennar vinahóp og svona þetta svona nepo babies úr 101 svolti og hérna og 107 en hérna og þau eru þú veist þau hafa ferðast meira og þau hafa og þekkja fleiri einhvern veginn og hafa kannski þú veist og hafa aðeins opnari hug og svo eru, þú veist, en svo eru líka þannig að, þú veist, börn sem að koma af ykkur svona svolítið fullum hægri heimilum, sko og þau eru svona, þú veist, sko og þau takast alveg á og mér finnst það svolítið skemmtilegt en þau eru einhvern veginn þau gera svolítið grína miðflokknum og svona Hæri... Þeim finnst Snorri Másson til dæmis alveg ógeðslega mikið lúði.
0: Hæra leiði það?
1: Já, eða bara krakk, eða þú veist þessir úlingar sem að þú veist þessir okay. svona í kringum dóttur mín allavega.
0: Okay.
1: En ég kannski þekki ekki alveg, þú veist, þá sem í FG eða, þú veist, eða FSU eða hvernig sem það þú veist. Ég hef bara þennan litla glugga inn í menntaskólinni í Reykjavík og ég get alveg svona, já, og þú veist, og ég get alveg svona, þú veist, þannig að ég get talað út frá honum, ég get sagt alveg svona, já, ég meina, okay. það allavega, þú veist, þannig krakkar sem eru
0: Populismen svona, ekki að virka á þau
1: nei.
0: Og þetta kjæfta þau
1: Og þeim finnst bara, Snorri Másson bara vera bara, þú veist, eitthvað furðverk, sko
0: já,
1: Og hérna, þau gera grína á honum, en þú veist
0: Akkurat, það
1: En þau tala hann, en þau sem kannski svona hálfum tilganginum náði, ég veit það ekki en...
0: Já, ef það sérstæðlega til að gaggrína og segja að þetta ekki lægi hvernig þessi hegðun hans hefur verið, það bara alls ekki lægi náttúrulega og þetta náttúrulega skaðar, þetta bara skaðar og fólk flykkist í kringum þessar skoðanir sem að sér ekki heilda myndina og skilur ekki betur og hefur kannski ekki kapasiti til að ráða við núanseraðar hugsanir, skilur við Jæja, það að draga tilbaka en hérna, já
1: En hvernig, hérna, sko ég krakka þér úr bara fólki sem að kemur í skólan þinn hefur þið tekið þú veist, tekur það breytingum þú veist, það kannski kemur til þín sem einhver svona einn karakter og svona þú fylgist með þeim kannski í eitthvað svona smá tíma og þau kannski losnar eitthvað eða
0: Já, en þú veist, þegar maður kynnist fólki sem krakkar, þá náttúrulega, þú veist, eins og núna eru krakkar mínir orðin, þú veist, eins og fólki sem að kenna hjá mér, ég búin að þekka því 10 plus ár, þú veist.
1: Það voru eitthvað sem byrjaði kannski sem nemendur?
0: Já, ég búin að byrja hjá okkur 7 ára, 10 ára, eitthvað svoleið, eins og nú eru þið að kenna.
1: Hvernig það? Hversin þið svo tilfinning?
0: Brilliant, þetta bara skemmtilegast í heimi. Ég sé ennþá bara litlu krútt raskotinn sem maður mættu í tíma fyrir 10 ára síðan. Þú veist, með glerum sín og allt, skilur en, Þannig að jú, þetta úrslega bara svo gaman að sjá fólk vaksa og þróast og koma svona inn í sjálfsögur svolítið. Og líka því að dansinn og líka því að ég svona er rosalega þessinuð að byggja fólk upp og að leifa þeim að finna fyrir sér, þú veist. Þannig að ég hef alltaf, ég byrjaði alveg frekar, snemma að þegar ég gat deilt ábyrðinni og athyglinni þá gerði ég það þannig að þú veist að urðu svona hópur krökkum sem urðu svona svolítið svona big man in class skilur, svolítið svona vinsæl og hérna það bara gaman að sjá þau finna fyrir sér og gaman að sjá þau bera ábyrð, gaman að sjá þau finna hversu þau eru máttu að því að þú veist í gegnum listina með því að framkvæma einhver verkefni, búa til dans þú veist, kenna einhverjum mann, setja hann á svið, koma fram, allt þetta þegar þú ert að gera þetta, þá þetta svo svakalega valdeflandi og þú sérð alveg hversu þú ert megnug, þú veist, þannig að það er...
1: En líka bara einhvern veginn að læra á líkama sinn og fá útrásina og svona tengjast einhvern veginn svona, ég ímynda mér að það sé mjög mikilvægt bara fyrir okkur og líka, þú veist, að það er alltaf verið að tala með mitt ungmenn og síma og þú veist, ungu kynslóðina og síman og okkur svona, að svona aftengja sig og svona,
0: þú veist. Þetta. En líka bara að finna hversu, þú veist, megnum, þú
1: veist,
0: það 1000%, það oh my god, við erum stundum 80-20 sko. Þú veist ef þú sérðu okkur einhver tíman í einhverjum verkefnum þá skilur ekki hvernig það sem fer á svið að því við bullum og djókum svo mikið, en það er líka því við vinnum svo vel það er svona getur við bullað og djóka en þetta er algjör sú sko, sem er mjög skemmtilegt en bara sjá fólk finna fyrir sér og finna, að því þú veist, þetta eflir rök hugsun þetta eflir gagnrýna hugsun þetta eflir það að þú getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir þetta eflir það að þú getur tekið þátt í samfélagi og verið til gags fyrir fólk í kringu þig þú veist, þetta eflir bara
1: er svona samfélagsvitund bara.
0: Þetta er samfélagsvitund og þetta er í rauninni og þú veist að vinna þannig með fullt af fólki þú veist að vinna með útlendingum þú veist að vinna með brúnum íslendingum þú veist að vinna með queer fólki þú veist að vinna með trans fólki þú veist að vinna með allri flórunni og þetta bara skiptir máli og það bara er svo mikilvægt að búa til umhverju það sem að krakka geta gert það og það er það sem ég fyrst sjá hjá krakkar mínum, þú veist, mér svona þau verða við erum bara tough cookies og þau eru orðin ókvæðslega hérna ákveðin sterk og bara capable ungt fólk og við skiptum alveg hérna hlutverk, þú veist, það alveg nú eru manneskjur að kenna framhaldstíma sem ég byggði upp síðan 2004 þú veist, nú eru náttúrulega aðra manneskjur að kenna þann tíma og hún, þær stjórna algjörlega þegar þær kenna, skilur þegar ég kem þá ég áhorfandi ég ekkert annað, ég kem ekki eins og stjórnandi, skilur þú veist, að dreifa
1: þetta svona matriark þetta svona
0: já, já
1: þetta
0: svona hæ,
1: það?
0: já,
1: kúl það svona,
0: ég hef að slepa með þetta
1: já, að, hérna, ég las bara í vikunni að hérna það var eitthvað svona bendir allt til þess að hérna svona orkas lifa, sérst, meiri líkur að orkas komist á legg og lifi lengur ef að hérna það svona amman svona guðmóðir
0: nice.
1: Á lífi líka
0: Guð, þetta
1: svona, svona já, þannig. Þannig. Þannig að þú, segja, þú sért svona guðmóðir í hérna og það komnir svona alls konar einhvern veginn angar og, og þau eru svona í sínu en þú kemur
0: og... algjörlega, og líka bara hvernig þetta byggt upp þú veist, þetta einhvern veginn þú veist, við erum með stór verkefni árlega sem við erum alltaf í, sko og þau eru, þú veist, allar peningurinn rennur bara til þeirra þú veist, þau eru bara beint til þeirra, kemur ekki til mín þannig, og ekki til skólans þannig að mér finnst alveg gaman að svona að því að ég veit að er að vinna innan kapitalist formats, þú veist en
1: Ekkert við bara, eða, þú veist, við búum í kapitalísku samfélagi, við, bara, við getum ekki séma okkur sjálf endalaust fyrir að taka þátt í því.
0: Nei, meitt, en ég að meina, þú veist, ég kem grein fyrir að ég í því, en, ekkert enn.
1: En maður reynir samt einhvern veginn að vinna á móti, þú veist?
0: Já, algjörlega, eins og maður getur, þú veist, en mér finnst gaman einmitt að tegja á því og þú veist, og eins og þetta, þú veist, að peningunum fyrir ekki alltaf í gegnum mig athyglin og hrósið fyrir ekki alltaf á mig heldur eru þau, þú veist komið fram, þau eru búin að gera verkefnin, koreografa sinna öllu, fá peningin, fá rósið þú veist, mér finnst alveg áhugavert að svona og ég hækka launið eins og ég get, þú veist, ég ekki þú veist, ég bara, að ég stjórna, skilur það enginn að fara að segja, skama mig fyrir að setja peningin einhvert, annað en einhvert, skilur þannig að mér finnst alveg gaman að vera á þeim stað að ég get svona aðeins svona
1: Akkurat.
0: Teikt á þessu og gert þetta eins og maður finnur bara með krakkana þú veist, þau vilja vera með ég nenni ekki án þeirra sko. Þú veist, þetta bara orðin svona hópur sem maður alveg samheldin sko.
1: En þú veist, ég var 600 nemendur það eru, þú veist, það eru bara jafnmargir á Austurbæskóla hérna já, ég held að sé kringum 600 nemendur í Austurbæskóla Austurbæskóli eitt stærsti skóla á landinu þú veist, þetta hérna
0: í það smá tíma, já, ok
1: og hérna, og þú veist, ef maður setur það í það samingi og hvernig við tölum skólakerfið og menntu barna og svona sérðu fyrir þeir að hérna, ég meina, ef að þú gætir einhvern veginn svona felt þína kennslu að hérna, þú veist, almennri námskrá og þú getur verið með dansskóla
0: Ég með dansskóla.
1: Já, eða þú veist svona það sem að krakkar myndu svo bara útskrifast með
0: hérna,
1: grunnskólapróf og dansarar í leiðinni.
0: Nei, það einmitt ekki að því að við erum í jaðarmenningu og ég þarf að hlusta á það sem að þau segja í New York. Það hlusta ég á og það engin sem...
1: Alltaf gegn kerfinu.
0: Alltaf. Alltaf gegn kerfinu og alltaf jaðar. Alltaf.
1: Alltaf tónum.
0: Nei.
1: Pun intended.
0: Rétt. En við situm mjög þægilega á jaðrinum, við erum mjög örugg með okkur right here. En já, þannig að ef einhver er ætla að gefa gráður þá eru það frumkvölinir í New York, ég myndi aldrei setjast það látt að gera það eins og margir eru að reyna að gera í Evrópu, það er ekki rétt og alltaf í hvert einasta sinn ef einhver er að reyna að gefa gráðu í þessum strítstílum eða jaðarstílum þá er það alltaf einhver manneska sem er að reyna að koma sér talandi herra sem við varst að tala um áðan, þennan populisma og allt þetta það er bara fólk að reyna að koma sér áfram og reyna að koma sér í einhverja stöður og fá einhver hlutverk og einhvern pening sem að það á ekki skilið og þannig að já, nei, ég mun aldrei gera það en ég mun vera hérna á jaðrinum og bara chilla hér með bara mjög gott tengslanett inn í menninguna sko. Og reyna að koma krakkur mínum á legg þú veist, reyna bara þú veist að valdefla þau, basically, þú veist og reyna peppi þau einhverju stáli og skilning vonandi þú veist líka
1: áttu eitthvað svona eitt kannski bara svona að lokum á þeirna hérna ég sleppi þér út hérna dansandi í helgina svona það sem eftir rafni hérna sko eitthvað svona moment sem að þér þykir svona sérstaklega væntum í bara þú veist því sem að þú hefur gert þessu ég meina þetta ótrúlega magnaði ferill sem þú áttu baki
0: Já, þetta mjög klikkað og það engin eins eins og ég, sko, og eins og þetta svolítið þetta kemur svolítið bersýnilega í ljós alltaf á nemendasýningunum okkar og þú spurðir áðan hvernig fólk sækir tímana og eitthvað svona. Það mjög fyndið að sjá á nemendasýningum Garðabæin sita við hliðin á breiðaltinu. Þú veist, það mjög skemmtilegt að sjá stjórnmálfólk, leikara, breiðtöfunda,
1: að koma að horfa börnin sín
0: glænýtt fólk á Íslandi, þú veist allir setja lið að horfa börnin sín
1: þetta það
0: mjög fallegt og þetta ógæslega kúl og ég veit að fólki sem kemur til okkar skilur þetta eða skilur þetta ekki þá heyrir það í mér og nefnda sýningum og fer bara eitthvað annað en ég veit að það einhver svona hugur í skólanum mínum og fólkinu okkar sko að maður finnur þetta alltaf á nefndasýningum og nefndasýningarna þú veist ég meina 2011 þá hélt ég fyrstu nefndasýninguna inn í dansal í Árbæðaþreki með 30 nefndum og hérna og núna í dag þarf ég að skipta nefndafjöldanum í þrennt til þess að hafa þrjár sýningar inn í Seljaskóla við höfum bætt við stúku og það fyllist húsið þrisvar sinnum yfir daginn af nýju fólki og það eru ótrúlega dagar, sko, þú veist, það gengur maður inn og ég skil ekki neitt, sko, í þessu. En,
1: Ertu stolt af sjálfur þess?
0: Ég stolt af þessu, já, algjörlega
1: auðvitað. Ég held að segja mjög mikilvægt að maður klappi sér stundum svona öxlema.
0: Já, ég stundum horfi á bara það sem við erum að gera og bara finnst þetta mjög magnað, sko.
1: Brynja Pétursdóttir. Takk hella fyrir að koma og hérna eiga þetta ADHD spjall við mig hérna.
0: Ah, geggjað. Jólin verið góð.
1: Ég vona að hlustendur og áhorfendur hafi notið þess líka. Það búið að vera mjög gaman hérna hjá okkur Brynju.
0: Vælt ADHD.
1: Já, svona, ég ímynda mér það.
0: Mjög náttúrulegt.
1: Já, þetta var svona pingpongaði. Þakka ykkur kærlega fyrir og góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, velkomnar að borðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síðan að hafa hér þar sem við kallum vikuskammt og fá við góðan hópa fólki til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brún.
1: Brán.
0: Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var einn á þínum vegum.
1: Já, algjörlega, allavega á Reykjanesinu.
0: Hældu þið ekki í þessu með skýðinu?
1: Jú, við tókum þannig að inn í hérna, útreyðingara hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir. Þetta var svona næst besta útkoma upp á skipulag, sko. Já. Að hérna, ef við förum yfir, sem sagt, best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Að því leið og við höfum verið að tala sól á vestfjörðum eða bara sól á vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst.
0: Það farið í bílinn og farið að kera
1: á milli. Já, þannig að svona fyrir skipulagið, þá var þetta eiginlega næst besti kosturinn. Sko.
0: Ströng móðir eða ykkur, eða það betra engi fái.
1: Já. en þú veist, við vorum heilt yfir geggjað. Þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum geta gert meira eða þú veist við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum.
0: Þannig að hefði komið sól að glenna.
1: Já,
0: það var nú sagt í hátinsveitunum við Náttúraberg.
1: Já.
0: Það var í sól að glenna þar og svo var ykkur sem bjuggu í Bolungarvík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól.
1: Það var hérna, já.
0: En þetta eru ekki náð að hreyfa fólk.
1: Nei, ekki nóg. Eða, veist, það er líka veist, bara þessi upplýsingamiðlunin að upplifunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í rauninni fá upplifa. Það er heilt yfir að þú ferð allan heim að upplifa þetta og upplifa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: En við, einmitt, þetta var, hefði það hefði verið geggjað að fá sól sko, og hérna upplifa þannig.
0: Við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjuðum 2024 að tala við Sævar, markastofunnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19. ágúst.
0: Þetta sámar þá vitur við hann strax á eftir. Hann var eiginlega alveg búin á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinlega. Við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar, þú veist, hann gat alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning, andlegan stuðning í þessu ferðlega saman, þannig að hérna, við áttum ótrúlega gott samstarf við hann, þannig að þetta var, já, þetta var ákvæmst, já.
0: Valgarður Guðjónsson, vanli í fremlunum, sjöngveri.
2: Jú, það svo
0: ertu tölvunafræðingur?
2: Já, ekki, nei, það nú víst lögvendastarfsviti, ég lærði þetta aldrei, en ég vinn svona sem kerfisfræðingur, ég hérna, hann á þróa tölvukerfi. Hitt svona hobby.
0: Já.
2: Það munar samt að það 3B, þú skrifað bara 2 í skilabóna til mín.
0: Já, ég hef sett það inn í, ég verða að laga það, ég hef sett það inn í kynningu á þættinu.
2: Akkurat, það svona, já, fyrir kannski meira fyrir mér á því sviði.
0: Já, hér líka Þórun Lárusdóttir leikuna.
3: Jöp.
0: Og Maggastína, maður segir það bara.
3: Ha?
0: Maður segir það bara Maggastína.
3: Já.
0: Þú heitir ekki Margrét Kristín Blöndal.
3: Jú, ég heiti það náttúrulega. En ég heiti Margrét Kristín Haraldsdóttir Blöndar.
0: Hver nota það?
3: Skatturinn. Jú, nema skatturinn.
0: Það var skatturinn.
3: Já, en ég er bara alltaf kvöldið Maggastína.
0: Og þú vilt ekki breyta því, þú vilt ekki fá skeyti frá skatturinn sem við stendum Maggastína.
3: Mér eiginlega alveg sama. Þetta er einhvern veginn ekki, þetta er einhver svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða súma á, sko.
0: Hvar varst þú í sólmyrkun?
3: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásanlegt, sko. Eða svona að þetta var mjög magnað. Alveg ótrúlega magnað. Það er að og svona einhvern veginn áhugavert að sjá, sko, þú veist þetta deildamyrkun, hann byrjar og maður alveg bara svo gerist það ekkert, eiginlega. Og svo bara þegar nær dró 6 sko, þá hérna
4: magna.
3: Já, og það var líka mjög magnað svona fannst mér að því fór hérna niður á ægisíðu og að fylgta fólki og allir bara svona fylgjast saman með og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina. Mm-hmm. Þú veist, það var eiginlega alveg magnað.
0: Sko. En ég var nýr í bæ á Arnarhóli, mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér. Það var sagt að fuglarnir myndu þagna, en allir mávar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður.
3: Já, það sko...
0: Þannig að þeir voru ekkit stúm eitthvað.
3: Ég held að þetta sé sko allir fuglar nema mávurinn, af því mávurinn stoppa bara aldrei nokkuð.
0: Og það er ekkit, ekki fuglar eftir í myndanum nema mávar.
3: Já, akkurat. En þeir náttúrulega fuglar þagna líka tóldi í rigningu, þannig að þú veist, þeir voru löngu þagnaður. Eða sem sagt, þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla jafna.
4: En þetta hefur alveg greinilega ruglað dýrin í rýminu, sko, því að ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum og hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
0: Það var einu hundur sem gelti á Arnarhóli
4: Já
0: Ekki mikið að koma bara eitt svona bofs
4: Já En mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega hvað heitir þegar, overview effect sem við kallaði á ensku hérna þegar að geimfarar fara út í geimin og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskantastærð mér fannst ég fá svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona rísa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
3: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
4: sko. Akkurat ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst það komið svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér fannst þetta æðislegt
0: En er það góð tilfinning er það góð tilfinning?
3: Mér finnst það
4: Já en samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil.
0: En svo kom sólin aftur
4: svo kom sólin
0: hún
4: aftur
0: elskar allt,
4: hún elskar allt og, þá, og svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
3: svona þessi smæð sko.
4: Þessi smæð,
3: já en við bara, þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
1: Náttúrulega maður hugsar þetta í svona starra samengi, þú veist, allstar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftlagsbreytingum
0: Já, allmar í Evrópu eru að þotna upp, já. Það ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það eru náttúrulega sprænur.
1: Og ég veit ekki hvort þau tókuð eftir því, en það var sumar að tala með það, því að emitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru, að þegar skugginn, þú veist, kemur yfir að það var svona ekstra mikið flóð í rauninni mikið stórstreymi og hérna þannig að þú veist það er svo magnað þess að, eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru þess að það voru mjög marg eins og í Elgosunum, þú veist ágrinn í Grindavík og þú veist allir að fylgjast með og allir orðnir sérfræðingar
4: já.
1: Og svo á þessum degi þú veist allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna hvar er skýjahulan, hvernig skýjahula þú veist þannig að þú veist þá voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
0: Það er fallega hvað allir fá mikið vita og þau voru nýbúin að vera með mikið vita á fótbolt það er HMR, nú var allir mikið vita á Evrópu og núna tunglmyrkvi sem að Herðu, en vanlega það ekki mjög pönkað að tárast yfir sólmyrkva?
2: Nei, en það væri ekki að tárast það bara, jú, ég er alltaf við settist út með vinum og annars sonunum komið hér svona, svona í vonum að myndur kannski sjá eitthvað svo, jú, magnaði upplega þetta en ég kannski minnaði uppbyrðaður en margir aðrir af þess að ég veit alveg hvað er að gerast og já, ok, bara er löglutur það sætti konar sko, þannig að skipur ekki að fætti spánar og næsta ári því að og var að byrja með að skoða hótel í gær
0: Já, eða luxur í Egyptalandi það náttúrulega
2: Það við spesist að það bara erfitt að komast okkur
1: Það var ekki allsir líka
2: Marokko,
1: jú,
2: Túnis
0: Ég var með túlistarhönnir í bæ Það var það einhver íslendingar held ég Svo þegar þetta svona kom aftur og klappaði fólk sem ég soldið í andstöð finnst mér við það sem við erum að tala smæðina að því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til eiginlega sko stórkostlega stærðar að geta
3: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólin, maður bara klappar að gleði yfir lífinu.
4: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti, sko, stórum alheimi, þú veist, eitt útilokar ekki hitt eða skilji, hvað ég meina.
3: Algjörlega.
1: En þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað svona
4: geðsæringaklapp
1: og þú veist, hvernig get ég einhvern veginn komur í hljóð eins
2: og þegar þú klappar þegar flugvél lendir ég hef aldrei skilið það
0: bara, það ennþá þannig
4: já, það gerist
0: hefur komum heim, bara þegar við lendum í Íslandi
2: hvað sem er
0: ég held að sé, það ekki klappað í Kaupmannahöfn þegar við lendum þar Ég held að það sé hérna
4: Ég hef upplifað það
0: Sjóðurreknis Íslendingar að fagna ég að rostu heim út úr þessu hörmulega útlandi
2: Held að þetta sé við
1: það Þetta gerist við það sko Ég hef upplifað þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni Nei, hérna, Tenerife eða eitthvað Þetta var eitthvað svona Þannig flugin en hérna Mögulega er þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: Skoðnast að hérna við hérna sólmerkva sem að við dættum það var því sem hélt var að skammast yfir því að ríkistjóðin var að kjósa hérna aðeldarviðraður í lokmánaðurins yfir þá kemur þessu eftir en hún fannst alveg fáralegt að vera að gera þetta í lokmánaðurins það sem verið sólmerkvi hér allt fullt af túristum og mikil umferð og það verið bara ekki nokkur leið að vera að kjósa með til lokmánaðurins
0: mikið að tala með Evrópusambandið þar sem við farið er fólk að tala með Evrópusambandið
1: ég held að þessi alltaf að rekast á þetta ég hef alveg tekið svona sveig framhjá
4: ekki er alveg svolítið að fljóta inn í þessu
0: þetta er málið þannig að það er skjótið inn í nokkrum málið það er náttúrulega mjög skemmtilegt málið kjær þar sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki dokkar vissi hver var fyrir viku
4: en ekki Guðjónsson
3: Guðmunds
2: ég veit ekki það
0: hitti Rabbi Smúlæ
2: já það
0: Piers Morgan
1: sem ég vissi ekki heldur hver var þessi Rabbi
4: ég alveg poppaði og horfði að þátt inn sko.
3: ég poppaði
4: sko.
2: Já, okay.
3: rosalegt álag að þurfa að horfa á þetta fyrirbriði sem að það er svona síljúandi fyrirbriði sem að auðvitað maðurinn var settur í að hérna að mæta en ég menna hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
0: okay, það var nöitt svona var... stuðning svolítið Piers Morgan, hún lét ekki sko rabbían komast upp með
3: já,
0: að verja svolítið hinn gestin sinn
3: ég menna ég veit ekki sko ef þið hafi horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáu þið kannski hvers vegna þessi, ég held að einhvers að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Piers Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt, sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjóthalda kjafti, sko
1: ég sá fyrir mér, sko hans, það kom alltaf fram í þættinum að þú veist, þetta er örgulega áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma ég meitt að hérna, þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælenda, þú veist, nei, nú ertu komin yfir ákveðinu.
3: Já, en ég held að þú veist en punkturinn alltaf, sko, punkturinn í þessu eru þetta, sko, sá að þú veist að þetta er svona dæmigert eitthvað sem að, hérna þú veist, svona okkar samtími, hann tekur upp sko, að því þessi hérna, dásanlegi drengur, Samuel hann hérna hann svona spontanitet, sko bara út á lífinu held ég eða eitthvað svo leið, sko veit ég hvað það kvöld, jú, þetta hefði vera kvöldlegi sko, sem að hann hérna sér þennan mann og ákveður að svona taka slægin við hann sko, eða sérst ekki taka slægin við hann heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo þú veist hérna og þetta þetta fyrir eins og eldur í sinu, þú veist alla heimsbyðina og svo er hann allt í mættur hann í Piers Morgan en það sem að þetta við verum pass okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatrið heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum er algjörlega hérna, hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætla út svona þú veist þessa sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist en það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega svo Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinbera tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega það þetta hérna margfalda það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist það og það það sem skiptir máli það það sem hann að benda á hann að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það það sem hann að benda á
1: Nei, hann stóð sér ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna en við tala tilfinningar á þann sko. Ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta þetta bara hræðilegt en þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman og svo var ég einhvern veginn eftir viðtalið þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt hann þurfti bara tjá sig greinlega mjög mikið allt og ekki neitt og einmitt farin að ráðast á Pierce þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væru frábærir og þetta var bara, þetta var komið út allt en þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti einhvern tíkall í trúðin og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist, hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara lesa eitthvað frasa
3: Jó, veist,
1: var bara þetta var bara allt sem flætti eitthvað neginn og þetta bara hræðilegt að sé svona
0: slá öllum tiltækum leiðum sem hann gat gripið til þannig slá frá sér ásakanur með það að styðja þjóðamorð
1: Já, og þú veist, einhvern veginn, þú veist, þegar hann er komin út í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist...
4: En það þegar hann komin út í hotn? Sko, ég vissi einmitt ekki hver þessi maður var fyrir bara núna í byrjun vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður. Sem að þetta voru ekki
0: Það var aðeins í byrjun náttúrulega þegar PSI er bara að spurja Samuel
4: Já
0: Þá eiginlega, það en eðlilegt samtal En leið og rabbi
4: Já, því að akkurat Og ég sammála, mér varst hann standa En Samuel stóð svo rosalega vel Og erfitt við þessar aðstæður Ég meina, hann var mjög dónalegur Hérna Rabbinin, sko Og ég bara, mann vall eftir öðru eins hérna að hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko.
3: Hann kristallar finnst mér sko allt sem síðanasta ríkið stendur fyrir þessi maður
4: já.
3: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma meina, hann, þú veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk honum nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannig bara, þú veist, og fyr, þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir íslendingar eru rótni gyðingahatarar, þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa, skilur, ég meina þú veist hvað, þú veist, hann er bara eins og, já, hann er eins og þú veist, bara trúður eins og settur tíkallir í sko.
0: En þó þetta mál náttúrulega tengist þjóðamorðin þá er ekki, þetta er ekki fréttin þjóðamorðið, þetta er frétt það hvort að við meygum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út úr götu,
3: já, og það
0: til að segja að afstöð okkar og Það umræðina var sömuleitt það.
3: Já, ég menn hún bara hluta til
0: og með þess að Pierce Morgan, hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
4: Já, það finnur alltaf eins og hvernig að gera það. Eins og hann var að segja, þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða að vera dónalegur.
3: Já, ég veist þetta ekki svo vera rétt, en þess að þetta okkar skilda samkvæmt alþjóðalögum að við bregðumst við hvert einasta okkar bregðumst við þjóðarmorði
0: Það er það ekki stjórnvöld
3: Nei, stjórnmálamanna þeir eru ekki bregðast við.
0: Stjórnvöld?
3: Nei, stjórnvöld bregðast ekki við og þá það almenning sem bregðast við.
0: Það gerir allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðum.
3: Já, og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög, heldur líka íslensk lög. Og hérna, þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina Samúel bara að gera skyldu sína hvað það varðar. Þú veist, það ekki...
0: Eins og þú telur þig hafa verið að gera, þú hefur verið svolítið að kalla á fólk.
3: Já, ég meina ég bara til mig verið að gera skyldu mína. Það bara, já, margir aðrir, sko, sem að, hérna...
0: Má ég spyrja á tankaran? Er þetta eitthvað sem við meigum og eða eigum?
2: Ég held að við eigum að gera, allavega sko, við slum ekki dæma alla Ísraelsmenn út frá stjórnvöldum, frekar en hérna. Þetta fordómi við þetta frekar stjórnvalda.
0: Þetta bara mjög virkur áróðismæður sem að...
2: Ég veit ekki, ég náði þess ekki þannig, ég veit ekki hvað þetta nýrst. Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast Ísraelsmenni sem ég hitti, en ef það einhver sem styður þjóðamálið, þá jú.
0: Já,
3: 95% Ísraels, hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög hálflut, þannig ég ætla ekki að við hérna 5% smá.
3: Það bara svo fínt að kynna sér það,
2: Ég er svo jákvæður.
0: En þá getum að sætti svo að, hérna, að því að eru svona stór hlut Ísraelsmanna sem að stuða þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni, þetta fram í þeirra nafni, ber okkur þá að láta Ísraelsmenn vita af afstöðu okkar?
2: Já,
0: Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjur að sömur þetta í fjallum þetta. Þú veist, fólk getur haft ólíkar skoðunir en ber okkur að láta þær í ljósi. Nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi. Oft má satt kyrtlugja. En þetta flokkast ekki til það.
3: Nei.
0: En svo þarf maður alltaf að vera með svolítið svona ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hóttn í hefðinu og allt að gera eitthvað sko þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess að gera þetta
1: og náttúrulega þetta
0: að taka hann fyrir Samúel fyrir það
1: já og hann greinilega þú veist vissi hver þessi maður var var búin að sjá frá honum og annars slíkt sko ég, þú veist, fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert að hefði ég vitað af honum að því að þú veist, hann mjög ógnandi bara öllum sínum vídjóum og hættir ekki fyrir að honum finnst hann hafa sigrað þú veist, þessa rökræðu sem náttúrulega alls ekki rökræða því að hann náttúrulega bara eltir þig og öskrar á þig
0: öskrar á kærustu Samúels
1: já, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út í guttu eða við eitthvað Ísraels mann eða konu þú veist, þannig að
3: Samúel segir náttúrulega líka sko, hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko, sé mjög ánægður með að hafa gert til rétta þannig að þú veist, manneskjan kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni þú veist, og ég meina, við höfum ekkit annað heldur en okkar samfæringu og það er það sem skiptir máli, ef við stöndum með samfæringu okkar
0: En Samúel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir. Hann til þess vissi að það kemur fram held ég í myndbandinu frá hann Akureyri að hann vissi að sýnir hans væru í hernum. Hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður.
3: Já, það finnir alltaf eftir bara hvað var kannski hópið tilherir eða eitthvað svo leið, sko?
0: Nei, ég heldur bara
3: já, almennt. Já. En ég held að kannski að, hérna, einmitt og það kom við bara líka, þú veist, þetta er allt, þú veist, allt helst þetta í hendur, af hverju veit almenningur ekki að þessu, það er vegna þess að við fáum ekki upplýsingar, af hverju fáum ekki upplýsingar, það er vegna þess að þeir sem eiga veita upplýsingar, sem eru bæði einmitt, stjórnvöld og fjölmiðlar, helst, eiga veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum og ef að þeir gera það ekki, og ef að það er þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsekjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég held ég ekki nokkrum vafað það að það eru lang flestir sem að myndu brugðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðist á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við Þannig er það bara.
0: En er þessi Smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegu borgarar ættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Piers Morgan, þá var talað við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu á það?
3: Nei.
0: hann var að segja það að hann vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mamdami.
3: Var... Það eru margir smúlegar.
0: Já, ég segi já, það. Ég finn að ámaður að vera bara með hérna, að þekka þá alla einhvern veginn. Ámaður að vera bara inn í þeim heimi sem
3: svolítið mikið á YouTube. Enda líka bara hann ekkert að góma fyrir hann að fóra áreita Ísland, hinn almenna borgara hér.
0: Hann kom til Íslands, heitlaði það landinu, en ekki þjóðinni.
3: Hann hefur komið, hann nú kannski ekki beint, kannski bara í svona resum erindigarðum, en ekki taka það inn hérna, en, hérna, en það náttúrulega þann, sko, af því að lög segja, til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í ísraelska hernum í IDF, að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi að tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi. Mm. Þú veist, þau eru að öllum

0: hann var með yngri börnir sín.
1: Nei, hann var með þessi börn, hann var með tvo sinn og eina, hérna, eina dóttur.
2: Að það kom einmitt fram í viðtalinu, þú veist, að samkvæmt lögum þá, þú veist, að já, hann spurði hann það, það á Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög...
1: Já, og það þú veist, og máli kannski við erum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skildur og hvað íslensk lög fjalla. Og þá það bara, þú veist, við erum taka svo margt til endurskoðunar, sko, þú veist, að, að upplýsa fólk það sem við þurfum að vera upplýst
3: Er þetta maður sem var að tala að Íslendinga væru gyðinga hattar?
1: Já,
3: já. Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnböldi Ísrael og hvað þau eru að gera, þó það sé 95%, það ekki, það bara ekkit, engin, ekkit saman sem ekki milli þess að vera gyðinga hattar. Þú veist...
1: Nei,
3: fólk ruglar þessu saman þetta, hérna, það að þú fordæmir stjórnvöld í segja þá ertu hún ekki gyðinga hattar maður sér þetta hérna heima í umræðu
0: en smúlega hann telur að þessi saman sem ekki á milli
1: já.
0: Að þú sért að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum það bara til þess að útrása gyðingaatriðinu
1: Já, þetta náttúrulega þekkt bragð hjá síjónistum, sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir sem eru...
0: Þeir ekki nóta í Bretlandi bara, fyrir nálaðt okkur.
1: Já, já, ég meina, en ég segi þetta náttúrulega upprunnið bara, þú veist, í áætlun síjónistum yfir að heiminum, er þetta hluta áætlunni? Það að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir þín yfiráð.
2: Já, og þú veist bara ósamálaðir, þú veist
1: og ef Ísraels menn eru sérfræðingar í einhverju, þá þá áróðsherferðir það ríki bara gerir út á áróður
2: en svo fáum við náttúrulega bara liðsöka frá Dorit
4: já, veist, ég sagði það einmitt
2: sem að hérna vill verja okkur
4: já, og hún tók það fram það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért gyðingahattari
0: Var það hún eitthvað tímann var við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur, Dorit?
4: Nú veit ég ekki.
0: En ekki fyrir svara fyrir hana.
4: En svona með að við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla þá má maður ætla svo sé ekki. En auðvitað getur maður ekkit. Ég get ekki svara fyrir það.
0: Ég man ekki eftir því að eitthvað hafi rópað eitthvað svona.
4: Nei, ég man ekki eftir því heldur sko.
1: Ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðinga hatur yfir höfuð bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
3: Nei, þess bara fólk sé veltað fyrir sig hvort eitthvað, bara ég
1: Ég vil bara segja það
4: Ég er með þér þarna Ég er með þér þarna
0: Það annað mál sem að kom upp í vikunni Nei, það eins að því að þú ert leikuna
1: Já.
0: Þú horfir á Piers Morgan
4: Ég gerði það.
0: Þetta náttúrulega leikhús.
4: Þetta rosalega.
0: Þetta bara vít.
4: Þetta var leikhús fáránleikans.
0: YouTube svo fullt af svona leikhúsi.
4: Já.
0: Hvað þetta eiginlega?
4: Ég myndi segja leikhús fáránleikans. Þetta náttúrulega bara...
0: Þetta skrattir ekki bara engu. Við ljóttum að eiga bara í menningun eitthvað svona sambarlega fyrirbriðir sem gengið.
4: Já, en þetta, ég held að þessi hluti af þessari hérna clickbait menningu, svo ég fá nú að sletta aðeins, að hérna, sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla, að þú verður að vera með eitthvað sko, alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir, þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
0: hvað. En formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslagur. Nema það að Piers Morgan slefti aldrei búldóknum lausum.
4: Já, og
0: en þetta var eins og maður verið að horfa á eitthvað sem að var að fara að skella á að vera hundaslagur.
4: Ef að, sko, það þyrst, að hefði þurft, ef þetta væri leikhús, þá hefði þurft að vera miðkafli og lok, skilurðu. En þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna, samtalið varð aldrei að neinu. Þannig að, já, leikhús, já, þetta var meira svona eins og hvað hét hann hérna, gaurin sem var með hérna samtalsþáttin þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu og eitthvað, þetta súleis eitthvað
2: Doktor Phil
4: Springer já, þetta, og það var með sig að gera musical og allt já, sem að var leikhús og,
2: en svona spuna leikhús
4: í spuna, já, þar ertu aftur með í spuna, þá þarftu að halda samtalinu áfram, þú segir já við hugmynd
0: þetta er ekki gott leikhús
4: ég myndi ekki segja þetta er gott leikhús, nei Ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem er alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka. Mm. Að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólinu og mér langar að taka það fram og hérna af því að það er svona, ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og hérna.

0: hérna, leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjóra stólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni vera skrítið að vera bara titlið leikona
1: Algjörlega
2: Við skulum laga
1: Þú lagar þetta já. Líka hana í
2: Já
1: Það ekki í
2: stíklið Það auka bíð
1: Það auka bíð og svo leikstjóri
2: Ég hefði getað sett söngkona
0: Já Já Ósönguna hjá mér líka sko
1: En við getum að halda svona áfram
0: Við getum að
2: halda Það annað mál sem svona merkilegt sem að koma upp að Angelín Starka ég veit ekki að þú viti hvað það maður sem að skaut mann fyrir framan heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir stuttu síðan 5-6 ára síðan að hann var látin laus hann var dæmdur í 16 ára fangelsi var látin laus eftir þriðjung tímanum sem það rúm 5 ár og vísa á landi og viðbröðin hafi verið svolítið hvað finnst ykkur þetta?
3: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta hérna, þetta segja
0: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér af því að hann þetta var hér og fram til þennan voðalega glæp og fer ekki þá milli mála hann sá seki og allt slíkt svo ég seti hann í fangelsi síðan verða þessi lög að veruleika þar sem að má veit honum reynslu laust held ég að
2: það var kallar. Áður sko ef það er fyrsta brot að þá ef þú ert stiltur og góður fangi að þá er hérna má sleppa þér eða áægilega sleppa þér eftir hérna þriðjunga tímanum
0: en er það ekki
2: ef
0: svo
2: að brotið þá... að þeir áður að þá er það helmingurinn af tímanum
0: en er það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna
2: en það getur verið hluti
0: að mér skildist á dómsmálaráðherra hún var að tala þetta að hérna að þetta snerist þaði mitt að ef að hann hefði ekki verið sendur úr landi þá hefði hann komið inn í Íslands samfélag með ökla band og svo framvegis undir eftirliti
3: eitthvað áfanga heimilið
0: já, eitthvað svo les, en ég veit ekki nú mikið umyndað kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta er, en þetta bara sem ég las
2: Fangelsismálastjóri var að benda á þetta, þetta var engin breyting í varandi þetta mál með þessu nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangelsi og vísa úr landi
0: en að minnst okkur stið fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangelsi á Íslandi sem er náttúrulega mjög dýrt en já, svo getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara
2: Hann náttúrulega búin að taka út sína refsingu
0: Já, hvað þetta? 4 ár?
2: Já, rúm 5 ár
0: 5 ár?
2: Farið úr 3 ár
0: Já, emmitt
2: Og þannig er það, væri það líka ef hann væri Íslendingur sittið inni
0: Já
2: og aldrei
0: Já, þannig að það er ekki mismunun Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefði þurft að sitja lengur en þú ert að segja það
1: þannig að hann er bara búin að sitja af sér dóm
2: refsingin er þú er dæmdur í 16 ára fangelsi að mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú ert fyrirmyndafangi en ef þú brýtur að þér eða lemur með fangavörð eitthvað leirs þá getur enda með þú situr all 16 árin talan ekki þú ferði út á hálfum tímanum brýst eitthvað þar inn að þá fellur seinni hlutin í sér 8 ár
1: þannig að hann er búin
2: Hann er kvitt samkvæmt
1: ég er að segja það
2: þá getur þetta er í okkar samfélagi að maður finnst nú umræðina svolítið endur um að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna aftöku og hérna fyrir framan heimili manns að sita bara í rúm 5 ár
4: já, það er þá bara einmitt galli í lögum þú veist, þetta er eitthvað sem að þú veist, þyrfti þá að laga miklu lengra heldur en brotið sjálft er vont eða mjög slæmt en á meðan lögin leifa þetta þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því
2: þetta er byggt að svona betrun að hérna, þú færi refsinguna og ef að þú tekur þig á og svo leysa þá er ástæðist verið að halda þér í 16 ári fangelsi
1: Já, er þetta ekki bara, ég meina, er þetta ekki bara er þetta ekki af því að þetta með að eitt skal yfir alltaf ganga og ef refsingin fyrir þennan glæp er þessi það er vissulega auðvitað áferðamunur á glæpum það er það að því menna svo segja bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað, allt er nú komið í beinni útsendingu
2: Þetta er en að þingstu dómandi þess... sem eru feldri eru svona 16 og 18 ár
1: Já, já, og ef hann hefur setið af sér dóminn að þá þú veist að ég einu þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapaðan hlut og hef alla lesið
0: en snýst ekki umræðan að af því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi er ekki það sem var verið að ræða
2: það ekki þeir sem drífa umræðan áfram eru þeir sem í nöp við
1: útlendinga
2: það hann verið útlendingur að sleppa við fimm ára eftir að
0: aftöku í okkar samfélagi en samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus og fangelsi hvort sem hann íslendingur eða
2: eini munurinn hann við vísa á landi og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna, skilorðið sérst ef maður fer heim til Albaníu og brýst þar inn í búð þá er það líklega bara dæmdur í þriggja mánuða fangelsi fyrir að brjóta þér í búð þá fer hann ekki að setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi, ég held ekki
0: Ég þekki það ekki.
1: Ég veit ekki bara að fólk að búið að setja af sér dóm, þá það búið að setja af sér dóm. Er þetta ekki yfirfalt
0: eða? Jó, en ég held að það snúist bara refsi, hvað segja, refsi gleðina? Ég veit ekki, hvað ég var að kalla þetta?
1: Já, kannski að...
2: Refsi gleði gagvart útlendingum.
1: Ég allir það ekki, allir
0: það líkt Ég veit ekki, ég kannski orða þetta illa, ég meint ekki gleðina yfir því, en þú veist, svona hefni... einhver svona hugsun.
1: Jú, að því þannig að andin í samfélaginu, hann náttúrulega hefur sko breyst mjög mikið og útlend, þau verið alið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
0: Já
1: Þú veist, þannig að það er mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir, sko, að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
2: Það reyndi sem að mér finnst að var breyst frá því að ég var yngri. Í sambandi við svona dóma, að það komir inn svona hugmyndinu í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandandi þolendurs.
1: Já, ég er sammálið.
2: Ég bara hafði aldrei þetta, bara engin nefnt þetta sko fyrir svona eftir 2010 eða eitthvað. Já. Þá er þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
1: Já, ég held að.
2: Það sem að sko aðstandandunir eru viðstattir aftökuna til þess að fá fullnægingu ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosalega amerísk er þetta virkilega að koma já, sem krafa á aðstandatum þú líkja sjá mannin lausan
1: já, þetta mjög óíslenskt það alveg satt sko. En einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð það bara er þannig sko hérna einmitt, hérna að maður geti fengið einhvern veginn eitthvað út úr því að sjá ég bara eins og þú talar þú veist þess að bara er tíðkað í Bandaríkjunum að aðstandendur sé til dæmis viðstandir dauðadóma
2: aftökur
0: en þetta meina, lítur að snúast grundvallar spurninguna veist, til hvers eru við að refsa fólki og eru við að veist, eru að senda fólk í betrunarvist eða eru við að senda fólk í refsinga vist
1: staðarindin er refsinga vist betrunar
0: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilist nokkuð hérna sæmileg með við og mörgum öðrum stöðum af því að sko
1: það er nú nýja verettir allavega
4: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi gegnum kerfið að þú veist, fólk já, er kannski er meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða að máli sér tekið fyrir það er lengi að fara eitthvað inn í gegn kerfi lengi í rannsók, lengi
2: þú veist, þannig að það er kannski svo býða menn árun saman eftir að taka út refsinguna
4: já, nákvæmlega
0: þannig að fyrnast máli líka fólk
4: þú veist, það er einhvern veginn kannski vindur upp á sig í það að fólk vill þessa refsingu
2: þess vegna var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að bíða eftir að komast inn.
4: Já, mögulega sko.
3: Skemmtilegur, skrýtir mikið sem að máminnindu einhvern tíma með betrunarvist að þetta hefur þessi hugsunni hefur eiginlega fyrst komið í kardimamabænum.
1: Já, þannig ættu náttúrulega að fanga vist að vera.
3: Það er betri borgar.
2: Já. Það var alveg að Soffía Frænka að vera yfir.
3: Já, kannski.
1: Nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinu. Það var bara konan sem Bastian Spæðifókita sem að kom með blóm á hverju mótni og
2: mildaði hjartaður.
1: Já, bakaði
0: kökur og bjöti En ég langar að pikka upp hérna af því að þú veist við þetta með fangelsin að þau séu ágætt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona já, í, á Norðurlöndum að minnstakosti eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það er náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna að, að það ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að hafa eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að, að þá fólk já, það svo fólk það fyrnast dómar, fólk kemst ekki að og fólk sko, þetta er ekki, þetta er ekki góð staða upp á réttar kerfið allt, af því það tekur þennan trúverðuleika og þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvist þannig að þetta hefur alveg þetta hefur, veist, það þarf örglega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda.
2: Það ekki bara að byggja fangelsi?
0: Jú
2: eða það stýta dóma, það eitt sem að fangelsi eru full af burðardýrum sem eru yfirleitt útlenskt fólk sem eru lengt í einhverjum andræðum og fallist á það að flytja fíknefni til Íslands í kjörnum lustuð og að tekið Þetta langstæðsti hlutin af sko erlendum ríkisborgurum. Mm-hmm. Þetta eiginlega bara túristar. Okay. Þeir eru mjög þungi dómar. Mm-hmm. Fá bara 8 ár og 10 ár fyrir að vera með 2-3 kíló af kókaín í töskunni mm-hmm. eða inn í sér. Þetta eiginlega, ég held að lögin hafi verið sett hérna, í svona vonum að ég væri hérna bara að henda þessu fólki á landi, sko, því að það vita raunvel allir einhverju hérna, fólk sem eru einhverju stórkostlegum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta, þetta alltaf ekki ótindir glæpamenn sem er að fylla sko fangelsin okkar. Ég held að lögin hafi verið sett út af þessu, sko, þegar við allir raunverulega, það ekki hægt að stytta dómana, segja dómaranum að þið bara dæmynda í 2 ár.
0: Þetta er flókið, þetta er rosalega flókið.
2: Sem er kannski alveg nóg, sáuði að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur ábrotafræðing, það sem voru að segja út frá þessu máli hans hérna albanans, að þetta mjög drægi úr fælingamátti dómana. Það búið til frétt svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja að fælingamátturinn að vera gripin og dæmdur hver er lengdin á dómnum vegur ekkit sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kg að kóka inn í hana og þetta annað gott að vera dæmd í 2 ára eða 8 ára fangelsi það líklega hefur engin árum á ákvörðunni þú tekur sjens á því að sleppa
0: ég skil
1: mjög úreld fræði þessi hérna
2: en þetta allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta það sem verið að gera í okkar valdi ákæru valdið og dómstólar og svona minnst það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta minnst það alveg
0: já
2: ég sé ekki kannski þjóðaratkvæðagreiðsla en hvað
1: já það, það verður að fara
2: það
1: fram
2: í samræmi við samvisku þjóðarinnar
1: þær fara nú fram að minna tilefni
2: herðu þá komum við því eru þið spennt fyrir kostningunum?
1: Ég veist bara algjörlega þú veist
2: Er þetta upp á líf og döða?
1: Upp á líf og döða, þetta er mjög stórt og, og hérna og alvarlegt mál, en þetta er algjörlega persónulegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur ég meina þetta er bara hennar hugmynd það bað engin þess atkvæðagreiðslu ekki nokkur
3: nei var kallað mikið jú ég hef ekki fullt af fólki sem að kalla eftir
1: þessu en hvaða fólk ég meina það verður náttla vera sko þú veist ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu
3: ekki lengur
1: ríki samfylkingin kallaði ekki eftir þessu
3: já það var nú innan hennar og ég þekki fullt af fólki sem var að kalla bara svo
1: því já en hvaða fólk er það ég því er svo fróðleiksfús
3: já bara svona til dæmis
1: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur í landinu, hann hefur ekki þrýst á það sameiginlega
3: svo Nei, þetta kannski ekki, fara... mér finnst að það ekki, ekki breyta öllu en,
1: er, sko, Nei, það er kannski ég, svona forsenda fyrir það er kannski svona forsenda fyrir
3: þjóðarakar
1: mjög stórt að vera
3: fara fram vorum stoppið í meiri leið í einhverju flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósýnilega vinni fyrir þetta forsenda Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar og, og hérna Europasambandi vissi ekki betur að það bara væri svona smábið en ég held svona, ég er spenntur fyrir þessu að því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hans, það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótumtroðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara farið mjög illa með fólk mannréttindi eru einskisvirðir orðið þeir að fæta ásælast Grænland og ég vil Ísland þeir gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neytendavernd þarna finnst mér ég heima, ég vil vera þannig
2: Þarf það að velja lið?
3: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótboll þetta bara ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun fá að heyra þannig þessari rödd
2: En ég þátti orðið lið var til áður að fótboll fyrir upp, sko
3: Já, ég veit það er kannski pyrrandi við þessu umræðu menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllur sem hinn segir en ég held að enda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana vel mynd en samt mistök
1: Sko,
3: stjórnin hafði vel fullt umboð til að klára bara að leggja svo hérna, samningum til í þjóðaratkvæðagreiðslu það ekki að vera með tvær atkvæðagreiðslur
1: Það
3: voru mistök en hérna ég held líka sko að stjórnin hún þarf svolítið að hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún verður að klára þetta mál þjóðarinn er búin að taka afstöðu og ákveða sig og þetta bara, ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá.
1: Nei, bara ákvörðun.
3: Já, þetta ekki þeirra ákvörðun.
1: Þorgjur og Katrín tók nú þátti því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar.
3: Já, ég veit.
1: Já, og ég meina, hver fyrst ykkur þá líklegt að hún mun ekki hunsa
3: Ég von ekki.
2: En
0: hvernig gæti Þorgerður Katrín hunsa niðurstöðu?
1: Ef að sérst að verði til mér segjum bara, þú veist, að verði nei,
0: sem er... Heldur hún farið samt í viðræður?
3: Nei,
1: ég trúi því persónulega
3: sko.
1: Ég trúi því sko. En þú veist, þess að segja, bara við erum hérna bara alveg sammála og getum rósammála.
3: Já,
1: algjörlega.
3: Allt í góð.
4: Nei, og ég finnst þetta ótrúlega áhugavert og hérna það sem að trufla mig er sérst, umræðan það að þú veist, ef maður mitt hittir fólk sem á móti þá eru þið svo mikið að sannfæra mig að ég eigi að vera á móti Evrópusambandinu en alltaf þessi hérna kosning snýst það að þú veist, að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja en ég vil fá að vita þú veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu, þú veist hvað þýðir það fyrir landbúnaði hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn hvað þýðir, þú veist af því að við getum ekki heldur borið okkur saman við svona gerist í Danmörku Danmörk bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland bara landfræðilega og allt það þannig að hérna ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutinir og hérna, hvort sem það já eða nei en bara ég veit það að á þessum í þessari hérna atkvæðagreiðslu þá langar mig að vita meira áður en ég segi já eða nei þannig að það finnst mér þetta snúast að hérna, ég vil fá að vita hvað þetta þýðir þú veist, það er ekkert víst að það sé betra fyrir okkur en einhverju leiti þú veist, það er kannski betra fyrir okkur einhverju leiti, ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu, en það er ekki alveg eins í Frakklandi Spáni eða Norður-Noregi, Svíþjóri, Finnlandi eða, veist, þetta er ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnum við honum eitthvað neginn hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu í þessum málum þú veist að hún talar EES samningin, þú veist, hann er góður fyrir Ísland og mikilvægur
1: en við erum með
4: og, hann Já, hún var að tala það, þú veist, hann eins og hann í dag og hérna, og hún tala það, ég veit ekki hvort það betra, þú veist, að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann, en á sama tíma, eins og þú segir, þú veist, heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum, kvenréttindum, hvað þau er að fara aftur. Og það er alveg bara svona, það er óþægilegt. Eitthvað neginn.
1: En það er sama gildi líka um Evrópu.
4: Já, algjörlega. Og það, mér finnst við þurfum bara að taka eitthvað neginn á því, þú veist, taka, ef við tala um umræðina, þú veist, við þurfum að fá
1: upplýsingarnar,
4: þessa þekkingu og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað, þetta, þú veist, hvað þeir hafa verið að horfa á, hvað þeir, þú veist, þeim er illa við þetta. En á sama tíma erum við með veist, sérfræðinga í byggðaþróun sem segja, þú veist, það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu. Ég veit það ekki, ég er ekki búin að kynna mér það, en þarna eru einhverju hlutir sem að, þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni.
3: Það er skrítið líka sko fyrir ekki umræðan hún hérna, ég fylgist talist með henni og hún er farin að snúast um hluti sem fólk veit ekki neða þá þess að finnst við eitthvað sko, ég var tíma svona frekar jákvæður og nú er ég mjög jákvæður en ég fer ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá er ekki að fara að samþykja mm-hmm. en það er bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita
0: Mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég er líka búin að lesa mig rosalega mikið til um þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta er bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrir fram sem er bara ekki trúverðug og hérna þannig að þú veist, ég meina að fletta
2: Ég er náttúrulega svona svolítið mannskepnan
0: tökum ákvörðunni
2: í illa heilanum og notum við bara stóra heilan til þess að rétla
0: þetta algjörlega og það er svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en ég bara, mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hver fólk trúverðugt í þessari umræðu ég bara, þú veist, að lesa Mokkan í dag þú veist, sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta er bara eins og risa stór áróðusbæklingur
2: hann er alltaf verið það í marga ár
0: ég veit það, en á styrum þessa
3: dagana
0: já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, Mokkin, já, ég veit það alveg en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
2: óþægileg. Hvernig fengur okkur að, sko, að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðrættan?
0: Ég reyni að hlusta og lesa hérna efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem eru stuttar með heimildum og mér finnst líka, ég er algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við höfum heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst ég er alveg þar og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði, hvort að það verður betra fyrir börnin mín og fyrir barnabörnin og allt það, þannig að ég er algjörlega þar þeim einn og komin þanga og hérna, því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði
2: ég
0: hinn áttina
2: Hvað verður að lesa þá eftir jámennina, kannski færðist aftur tilbaka?
0: Ég geri það líka og stundum verði ég bara, oh, come on, þú veist það er alveg, Jesus mig, það er alveg þeim einn líka, svo það sé sagt
3: Það er, hérna mér finnst verið að tala, sko, þetta eru margir að ganga á langt og svona ekki alltaf nákvæmur, það er miklu meira áberandi hjá neysinum að til dæmis þeir byrja þvætningum herskildu og hérna byrja dælingur og skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo haldaði bara áfram þó þessi búið að leiða þetta ég sé ekki alveg svona á jáhliðinni þannig að mér finnst allavega jáhliði vera trúverið þessu liti menn reyna að vera mannaflegri
1: Það kannski er fólk þá er það mismunandi hvort fólk er að ganga út frá því að þetta sé, hvort það sé tilbúið þess að eyða 5 miljardum að hérna að tekjum þjóðarinnar í að hérna athuga eitthvað eða hvort það er sem sagt að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
3: Björn Leifi afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta. Þetta er smáurar.
1: Þetta smáður
3: er. Já, stóru sem, í stóru sem ekki, já.
0: Líka af því að það koma styrkir tilbaka og ef þú skoðar bara síðasta hefli.
1: Já, ég segi, þú veist, við erum alveg sammálum og ósammála. Við erum alveg
0: það. En það fyrir ekki þú mér ekki segja, þú veist, það bara
1: aðeins fyrir. Nú, já, ég myndi að segja þetta flokkaðis kannski bara svona líka undir, þú veist, svona grundvalla prinsip mál hvers og eins. Þú veist, hvað, hérna, að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst, svona ákveðið, hérna, málefni, skulum segja. Og ég segi, sko, til dæmis, sko, það fullt af fólki sem að, hérna, berst gegn þjóðarmorði, sem vill samt gangi Evrópusambandi. Og ég verið að segja, og það líka fullt af, sko, skítahælum, sem að ég hef, þú veist, ekki mikið álita á, svo vægt sér til orðan tekið, sem að, hérna, komið þetta svo kallega neylið, sem að kalla þið sko.
2: Er í rútunum með þér?
1: Ha?
2: Er í rútunum með þér?
1: Þeir eru ekki í rútunum með mér.
2: Nú?
1: Nei.
2: Nei, í rútunni?
1: Nei, en ég meina að þú veist, en alveg svo verum sammála, það getur verið ósammála, að þá, sko, hérna, læti ekki setja mig í flokk með, og ég er á móti því að gangi að vera bara samt og þótt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis
2: allt öðrum fórsendum
1: já, það er bara okkur allt öðrum fórsendum heldur en ég á móti því sko.
2: Þannig er það líka
1: já, og þannig er það líka hjá ég ekki að segja það, ég að segja það en hins vegar verð, allavega hendar mér mjög vel að vera bara með grundvallaprinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram vegna þess að það er hérna þetta er bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram nema hvað að ég hef engan áhuga því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðar aðkvarðargarisla verður já og svo í framhaldinu við hafna viðræður í kvallinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í morgunblaðinu bara í fyrradag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvallinum að 5% okkar þjóðatekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og lágum mig bara hversu vill
2: Já sko, fólk held ég að taki afstöðu svona hver með sínu nefi svolítið, þannig að ég held að segja óraun eftir að vera með einhverja væntingur að einhver muni reikna niður og rétta niðurstöð það verður aldrei þannig sko. Þannig að þetta á endanum held ég langflesti taki ákvörðunum kannski ekki þetta á ólíku forsetum á þú lýsa, sem er bara eigum við að vera hluti af Evrópusambandinu eigum við að reyna að breyta heiminu þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostið samfélagi hérna sjálf eða er það liður í því að gangi Evrópusambandið ég hefði þetta sem meina minna svona huglæg afstæða sem að ég myndi ekki hafa væntingar einhver getur reiknað þetta út sko
3: Nei, það kom vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega ákvörðun og ég held að ef ég væri harður aðstæðingur Evrópusambandsins, ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna.
0: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju vist ekki ganga
2: Evrópusambandi. Ákvörð rökur því að eigi ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja balminni túsnæðiskerfi og ættum að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur. Að þá eyðum við öllu fókusnum í að sækjum í Evrópusambandinu sem að verða svo afnað.
3: Það voru aðeins að við erum gangi hérna aður. Funduðu við mikið fyrir því?
2: Það eru margir sem
3: að það voru aðeins að við erum hérna fyrir mörgum árum. Funduðu við komið mikið fyrir
2: því? Það eru margir sem að það voru til þess í þeirri ríkistótt sem segja að þetta hafi verið algjör afglöp þess að þetta hafi eyðilagt ríkistóttina.
3: Ég þekki það ekki.
2: Það er náði eða engum málum í gegn á endan.
3: En
1: að sjálfsögðu ekki, við erum 350.000 manna þjóð eða 380.000 max. Þú veist, er það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litla heimili? Ég meina, hvað rugl er þetta? Hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf? þú veist, við getum, eins og ég segi, við getum
3: við erum ekki að hætta að sjáum okkar má sjálf.
1: Heldur hvað?
2: Jáarði segja að við gerum samninga
3: við erum í alls konar samstarfi við hérna fullt af stofnunum, alþjóðastofnunum og sáttmálum.
1: Og hvað er það sem við þurfum í viðbót? Hvað er það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópusinna?
3: Ég var að segja það, þannig ég vil tilheyra þessum samfélagi það sem er mannréttindi eru þó skömminni
1: skárri. Mannréttindi eru ekki virt í Evrópu.
3: Þau eru miklu betri þar.
1: Það
3: er ástæðan fyrir því að ég vil vera þar.
1: Er það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis sem hérna sem tilheyrir Evrópusambandinu lengi vel. Hérna er afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
3: ég veit ekki hvað brettar hérna, nei, þeir eru ekki lengur erum på sambandinu en ég er alveg samfærið það er betra það er mannréttindi, neytendavernd og annað er betra í erum på sambandinu annað staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neins ráku við erum bara komin í þennan pakkist að fara að vera í lítilli kerru aftan í rútu.
2: Ertu ekki líka? Hver umræðin vera erfið? Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það að þetta vera kljúfa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna brota Trump.
4: Ég alveg viss að þú veist, í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir. Sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hérna og háværi í þessu líka en hérna en þú veist, eins og þú talar áðan þú veist við alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlega samfélag á Íslandi hvort sem við erum þú veist, í Evrópusambandinu ES eða hvaða leið við förum en hérna við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra við erum bara í mjög góð samstarfi við alþjóðasamfélagi við það og hérna og við þurfum að taka okkur afstöðu og annars slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða fatti, ég held að þú veist ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en hérna
2: kannski ekki við en ég held að sínum dag við alltaf verið í málþófi
4: já, eða þú veist, það er
2: sáuðu sílurrið
4: við erum ekki að fara að taka pening af þú veist einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist, við erum ekki að fara að minka fjármagnið held ég, þú veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
2: Hvað er alltaf að finna þess að 5 miljardar sem að kostar að segjum?
0: Er það?
2: Áætlaður kostnaður við það?
0: Var ekki áætlaður kostnaður 1,9 miljardar, las ég það ekki?
1: Það er hérna gefin kostnaður bara staðfestu kostnaður svo er allir svona
0: aukakostnaður
1: sem er á allir 5 miljónir
0: ok, þá ætlum ég að segja nei
4: nei, þetta verður alveg vinna og hérna en ég held að þetta verði alveg þess verði
0: en ég held líka, sko og mér finnst bara ótrúlega því að ég er svona hérna frekar jákvæð hérna, að eðlisfari held ég, að hérna að skoða það sem er að gerast núna ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir, þarna í þessu sama viðtali sem úr það vitni, þegar hún sagði þjóðin að klofna í herðar niður sem by the way þú veist, ef að það er og fólk getur ekki heist, þá er það bara að geta æfingi því að vera ósammála hlutina, skilur og ræða þá samt en það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttara sá hún auðvitað ef það verður þessi niðurstaða að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning og mér þess að Heiðrún Lind sagði það líka og þetta finnst mér bara viðsnúningur, ég bara ok frábært ef að þetta verður niðurstaðan þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjaðan samning ef við fáum hann ekki þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það er augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru það
1: að
0: koma
1: er það gott hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur er það ekki bara eðlilegt
0: sko ég hefði nú haldið það en það er alls ekki búið að vera
2: við það verður vöggu fegin
3: spurðu þáttinn hann um daginn, ég ætlaði að horfa hann á tímaflækir, ég hafði ekki geðið mér til að horfa hann
2: mér varst þetta framganga Sigmundar eða bara stjartfræðilega slæm
0: já, ég samfélag því
1: eins og hún hefur nú verið góð fram að þessu
2: Mér, hann sló öll fyrir net Jimbo.
1: Hann gerði það, þá var þínu kannski að horfa.
0: Hann alveg, hann var með tækna það sem að rabbinin var með. Hann var, hann komst alveg þangað.
2: Það því kannast ekki við það að hérna að þetta sé eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað svona, það kannast ekki við það að þetta sé að kljúfa fólk.
3: Nei.
2: Það sagði mér, ég var að því hérna hef ekki verið að fylgjast mikið með þannig að spyrja fólk um mynda. Það var eitt sem sagði það að besta leiðin til þess að leysa upp matarboss með þessu var að segja, heyrðu, mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr sér. Það farið við bæði jáar hann og leiðir hann saman á mótið, sko.
3: Okay.
2: Já. Hann sagði að þetta verið besta leiðin.
4: Já. Þetta verður, að því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga, að því að sagt, við þurfum að, svona, það þurfum að klára ákveðna hluti að hann getur byrjað á næsta. Mm-hmm. Þú veist, jú, það búið að vera mjög mikið í gangi núna varandi þessa hérna kosningu og þú veist, það er já og nei er að koma inn og þú veist, það er mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúa sig fyrir almyrkvann fyrir eftir Vesló. Svo kemur gleðigangan og svo, þú veist, það er menninganótt og svo...
2: Þú vannst við hennan hérna sólmyrkva við hinni gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við það einu mínútu
4: Nei,
2: ég lataði bara út á næstu græsflöt og horfði
4: pílóti akkurat. Þannig að veist, það er heilmikil vinna búin að vera í gangi með, að, þú veist, með upplýsinga, miðlun og hvenar byrjum við að hlusta en við þessu tala þú veist, að við þekktum ekki
2: hennar rappina ég er alveg samanlega þess
4: Já.
2: Svona kannski eða kemur könnum svona á 50. næstu viku þá byrja ég að taka marka því ég held að kannan þessi verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusun á þessu það er hérna ég held að nei hópurum sé yfir stærri heldur en ákafi já hópurum en það er líklega að bylið þarna á milli neiist til jás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hinga til
0: Ó, að hvenna fylgi mennur
2: Já, þannig að ég held að þetta
0: fari bara eftir sveiflunum
2: í umræðinni á síðustu 10 dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
0: Af hverju heldur það farið í áttina já?
2: Af því ég, svo veist þeir sem að vilja segja nei að þeir eru mjög ákafir í því
0: mm-hmm.
2: og þeir eru líklegir til þess að mæta á kjörstað. Þeir sem að segja já, þeir eru minni hluti, allir það var ekki, ég myndi gíska svona 40-30, það var millið síðan fólk og þú veist, það að segja nei, meðan það vera eiginlega starri ákvörðu heldur að segja já. Þú veist, já er nærði að vera kannski að því þátti ekki bara okkur næst þess að myndi halda að jáið hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur neið, sérstaklega að neið alltaf að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá er náttúrulega hrekur allan millikaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta að tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörðu sem fólk er að taka og það eigi að taka ákvörðun út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku. Þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðun en núna öll umræðan þannig að það eru neyjarannir er að segja að jáarannir séu sko bara fáindar og öðvult.
1: Já og þetta endilega bara
2: óþólandi umræða.
1: Algjörlega óþólandi.
2: Já.
1: Og þetta hérna og þú veist og ég, maður rétti, þetta bara, þú veist, það er ekki nóg kvatt í þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalagið snýst í raun og veru. Ég meina stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag.
0: Staðan er líka alveg svakaleg í heiminum.
1: Já, en hins vegar sko, við hefum alltaf pissað utan í sko, Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hendistefnu. Þú veist, en og hérna við erum í NATO, við heldum áfram að vera í NATO.
0: Já,
3: en það er ekki víst að vera mikið gagn að því það er ekki víst að vera mikið gagn að því.
1: Gagn að því að vera í NATO? Nei,
2: það er alltaf verið ógagn.
1: Við skulum bara, við skulum vera um samanlega það, Valgarður, að það er hið versta mál.
3: Ég sagði það ekki.
1: Já,
2: herðu. En eitt dæmi, ég heyrið að svona fólk er svona velta fyrir hvað hefur verið góð í því að eiga í svona debatt.
0: Mm-hmm.
2: Og stundum hef ég áhyggjur á því, ég er alltaf að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég veltir svolítið fyrir mér. Við bara getum ekki rætt hluti og því að við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem er að skoðuna. Stundum, einhvern tíma sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka. í debatti að Íslendinga var að Íslendingarnir tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér. Það er svo fljóta.
1: Það er svo fá.
0: Já, kannski.
2: Það er fáð.
0: Er eitt sem má ég segja eitt? Ja. Erum við að ljúka þessari umræðu?
2: Nei, ég ætla, já.
0: Að því mér langar bara, að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að, hérna, póstaði í morgun og hún er sko neysinni og hún póstaði í morgun því að, hérna, að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnmöldum um atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara að fara í gegnum og lesa allt vegna þess að rosalega upplýsandi
1: Það var nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega þennan okay. bækling
0: Ég hef ekki klárað að lesa hann
1: og
0: kalla hann
1: áráðsrit sko.
0: Er það? Já, hún sagðist það... hafa elfst svakalega í sínu neyji þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áráðsrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þetta en fannst það ekki En hérna, ég hvet fólk bara til þess að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga.
2: Ég hef held þetta sama frá neyjur að bæklingur sé ekki góður. Þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn. Já, mjög til svona ætla, ég hef ekki skoðan. Man þetta ætla svona fyrirfram að þetta vera svona þokkalega...
0: Á að vera hlutlaust. En mér fannst verst að segja þetta af því að þessi manneskja sem að umræðir sem póstaði þessu og sko mér fannst hún sko, hún var svolítið hissa ég held hún hafi haldið þetta að vera áróðsrit en eldist í sínu
2: Já, þannig að það bara eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísa stór blekkingaleikur og eitthvað svona hvað finnst ykkur það
1: blekkingaleikur
2: það bara kostningarnir allar það sé
1: Já, það sem ég sé þessu sko er að þessu er bara hlifta stað af einni manneski Við erum ósammælum það.
3: Já,
1: já, en ég held að, og ég held sem sagt persónulega, að þessi ákveðna manneskja, sem eru utanríkisráðherra Íslands, fari fram með þetta ekki með hagsmunni þjóðarinnar að leiðaljósa.
0: Heldur hvað hagsmunni?
1: Sína eigin hagsmunni. Þetta bara mjög skoðu,
2: hvað hagsmunni er það? Það sýnir hagsmunni og hagsmunni þjóðarinnar.
0: Ég er bara mjög mikið náhuga að heyra
1: Já, fólk getur náttúrulega bara
2: Þorsteinn Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunir sinna fjölskyldu og þjóðarinn að fara fyrir saman
1: Ég veit
2: bara við sjáum bara til Ég er svolítið sammála með Ef við hefum gert könnun kannski bara síðustu áramót til að vera mikilvægt við sækjum í Evrópusambandinu Ég held að það ekki fengið meira svona 14%
3: Ég held að ég hef ekki tvinni mér í því
2: en ég er ekki sammála mögustinu og hefði ekki bara eitt atkvæði sem verið fallur og gatir en ég held að við verið eitthvað
3: það er ekki tvö allavega hana
2: og ég meina Kristrún með sína dómgrind sagði þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og er núna svona hálfvolgur talsmaður þannig að að sömuleiti er þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurnætti
1: algjörlega
2: en svo er það
1: hún getur ekki eins og tekið afstu
3: ég upplýði þetta örvísin ég
0: upplýði þetta örvísin
2: er það með þjóðum væri með allt á hotnum sér og ósammála og hérna gæti ekki hérna haldið upp í sómasamlegri umræðu að alltaf ég nefna gleðigönguna sem var hérna
3: Já.
2: Bara fyrir viku. Er það ekki dæmi hvað við erum góð?
3: Nei, nú alltaf þetta endar þarna með einhverju gróðkast og þetta er sko, þetta fólk sem er að standa fyrir þessu orðræðu að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans þetta fólk berið þetta ábyrgð á svona ég veit þó að sé óbyrgt og hérna og reyna að komast hjá því er að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna, fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í líf
2: að setja
3: rauð þar er hérna einstaklingar.
2: Þetta eru rauðar úr að lesa Þórberg.
3: Já, eða bara vita þetta sé til, eða örfendur eða ég veit ekki hvað. Þetta fólk er að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko, þetta staðfist er náttúrulega hvað gleðigangar er mikilvæg. En við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákvæða menntun þau fara ekki að grýta einhvern veginn að það er miklu ólíklegur í það og þetta er líkilatriði og við erum ekki að hlusta á þetta fólk sem er að segja þeir sem er að hræri í börnum og hafa áhrif og þetta er bara eðlileg fræðsla og þetta er líka sko nú kona mín skólasálfræðingur og hérna vinnum með pöntumúningum og þetta er líka sko fyrir þau börn sem sko þau eru ekkert að pikka upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans nú dóttir mín transkonu sem þið kannski viti heldur hérna börn vita þetta og þetta hjálpar þeim eins vera að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og þetta hjálpar með skólafélaginu og jafnvel foreldrana að þetta sé bara hinn eðlilegasti hlutur þetta sé bara partur í fjölbreytileikanum fræðsla langtíma langbesta úrræði af þessu sorry, voru lengi
4: Þú áttir inn í tíma
2: Þið finnst á að stjórnmála menni eins og Snorri Másson og svona í að taka þetta til sín það þessi espa upp
3: Já, auðvitað
1: Þetta kemur þetta þann stjórnvöld gefa tónin út í samfélagi þau gefa tónin út í samfélagi
3: Það eru ákveðni þingmar skulum við segja
1: Stjórnvöld, ég meina þeir eru ekki stoppaðir það enginn sem talar gegn þeim
3: Jú, en til sem betur fyrr en þetta samt orðræða sem við ekki að láta bjóða okkur og þessu hefur verið svarað mjög vel En
2: af hverjum hefur það
3: aftur að nefna til dæmis bönni mín en það að segja
2: en eftir ekki, er þú ekki að segja til þess að tónsmálaróður eftir að adressa þetta að það væri verið að íta undir hattur í samanleginu
3: Jú, þetta, hún gerir það alveg sammála
2: ekki heldur kakað útlendingum, hún gerir það aldrei
1: hún gerir það aldrei, heldur herðir bara viðlög og hérna og lokar á fólk og refsar fólk
3: aftur kemur að þess að fræðsla er grunnurinn og þetta er langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta
4: Þetta er alltaf tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við högum okkur ekki svona þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá mér veist, völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum þeim sem að hafa áheyrn þeim sem að, þú veist, þeim sem að hafa, hvað segir maður, svona plattformin til að tala frálslega það hvernig þeim finnst að hlutirnir eiga að vera og hérna, svolítið eins og rabbínin, þú veist, það fullt af fólki sem er fylgjunum og einhverju skiljan, þú veist, hvað hann að segja þú veist
0: Og svo, fólk, þetta, svo finnst hérna, fólki gaman að klika og sjá hvað
4: Já, en þetta er ömulegt Þetta er bara, þú veist Mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna, skilurðu en hérna en einmitt að heyra, þú veist síðustu fréttir dagsins voru þú veist að það er fólk grýtt á leiðinni heim sem er alltaf bara hræðilegt
0: alveg hræðilegt og en við skulum samt ekki gleyma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega já, fram
4: já,
0: og hérna og met þáttaka og allt slíkt það má ekki gleyma því
3: en þetta er staðfyrstinu sem sé nöðsynlis
2: að mér finnst það að fólk sem er haldið fram svona anti-trans og útlýting andúð fá alltaf stóra plattform í samfélaginu það er eitthvað svona hugmynd það að við erum ekki að ignora þetta fólk eftir eigum við að bjóða þeim á borðinu og helst að búa til einhvern að hitta það á miðri leið sem ég bara get ekki séð hvernig að geta gengið upp en með þessum svona deigu viðbröðum sem ég held að með ég sjá til þess á ríkistjórninni það er alvarlegt mála þegar það eru stjórnmála öfl og menn sem er sittin á þingi og fjölmiðlar sem er að íta undir útlendingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa þetta það finnst mér að vera verkefni fyrir ríkistjórninni hún ætti bara að fara á höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál en hún bara snertir þetta aldrei
1: nokkuð tíma
2: snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna sem að hérna er svona kjarnarfylgi Miðflokksins.
1: Hún hleypur bara á vagninn.
2: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur matkvæðan þeirra sem er bara ófyrirgefanleg afstaða. Það finnst mér.
1: Já, það er sammála.
2: Herðu, það er svo heitt hérna í bakgrunni, það er svo frektir á því. Það er að því að heitt er hérna úti. Og ég segi það stundum að dýrasti hlutin í hverju stúdíu er loftræstikerfi sem að heyrist ekki í. Og samstöðunum hefur gefnað því. Það er svona lokkað ykkur hringað inn í hittan og ætli heimilónum er sagt þetta sé notalegt.
1: Já.
2: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt.
1: Já.
2: En ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þurí, Valli, Þórun og Magasína. Kæra takk,
0: takk fyrir mig.
4: Takk fyrir.
2: Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og en ykkur sakaði mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtölin gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifendur. Þú getur slegist í þannig hópið og vilt. Það ferðin á samstöðum.is þar nappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem mér satt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira ef þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem áreikur samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í þáttinn Maður lifandi. Það sem ég og pabbi minn hérna erum í stjórn á þætti sem fjallar mestmegnis þjóðfélagsmál og helst á þjóðfélagsmál frá sjónarhóli ungs fólks. Í dag það ætlum við að ræða við hann Grím Atlason, vertu hjartanlega velkomin.
6: Takk.
5: Þú ert framkvæmdastjóri Geðhjálpar og hefur mikla kunnáttu á svona geðrænni heilsu allskins fólks og þá vil ég kannski spyrja þessum helst út í geðræn heilsa fólks á mínum aldri, krakka á mínum aldri hefur hún versnað undarfarið eða þetta bara svona slíkt því að það var fyrir einhvernum 20-30 árum?
6: Það mjög góð spurning sko og það þetta svarna marga vegu, það reyndar var núna að koma frá Alþjóða geðheilbrigðis málastofnunni var að koma skýrsla bara held ég, hún var kynnt í dag eða þau gær að það sem var að ræða afleiðingar COVID á geðheilsu og í rauninni á samskipti ungs fólks og það talað að ungt fólk, þú náttúrulega kannski þekkir það að, veist, fór mikið inn á sko, margt sem að þau gerðu áður ungt fólk gerði áður í svona maður og mann komið í samskipti í gegnum samfélagsmiðla og annað sem að var ekki þó að samfélagsmiðla væri sterkir þá. Og þetta hefur áhrif og það verið að skora á ríki heimsins að bregðast við þessu með aðgerðum af því að þetta hefur áhrif og þegar þú skoða sér tölurnar, það hefur verið haldið utanum tölur lengi. Rannsóknir og greining hafa gert alltaf sömu könnunina sem þú hefur vantarlega tekið í skólum, veist, hvernig líður er og hvernig er andli heilsaðin og svona og það er líka hún í gerð þannig það alltaf einhverjir sem flippa þessum prófum og svona gera ykkur vilsu, en það er skima fyrir því og það er svona heldir tekin og trendið niður á við það var 80% eða 81% sögðu árið 2014 þau mátu andlega heilsu sína góða eða mjög góða í dag eða þessi tala 59% og svo hef ég svona gaman að ég sjá þú veist, ég set hérna okkur Instagram hérna þú veist, Snapchat hérna þú veist, TikTok hérna þetta er pínu af því þar inni hefur verið maður veit, það er svo inn á TikTok það hefur ýmislegt gerst þar þú veist, slæmt, Snapchat líka og Instagram, það hefur verið að búlja fólk og þetta hefur áhrif en að móti til þess að vera ekki að mála myndin of dökkum litum að þá eru krakkar í dag miklu opnari þau eru miklu tala miklu meira veist, mér líður svona og það getur haft þannig að maður skildi ekki bara setja hins vegar er líka svona þeir eru sko lyfjatölur eru svolítið kannski að benda til þess að það sé ég það er alltaf að gefa meira af geðlífjum börnum heldur en áður og það er sko ég held að það sé ekki endilega gott og þá erum við að taka til það er gott að börn sem líður illa fá eitthvað til að líða betur eða börn sem eru með að ADHD fái hjálp og það hjálpar þeim í skólum og það gerir margt og þetta, það má alls ekki miskila það að ég sé að segja það ekki það er bara ekki það hins vegar að þá verður að horfa á það ef að líðan að fara niður eða manni líður verr og lyfjanótkun fer upp þá eitthvað svona sem svona, það ekki alveg hljóð og mynd fari ekki alveg saman Mm-hmm. Við okkur ekki að takast nógu vel að því þetta eru svo margir, þetta ekki bara 1% eða 2%, þetta með 20% sumra aldurshópa meðal drengja með ADHD-lyf og svo eru stúlkur komnar í sumum aldurshópum í 10, 11, 12% í þunglindislyfum og þær eru líka í ADHD-lyfum og það líka og þá svona

0: Það eru þetta litlar, af því að það eru svo litlar tölur, það 0,1%, 0,2% í hérna Danmörku, meðan að það skilur 3,9 hér.
1: En finnst þér svona, út af því að núna þegar við erum á þessu umræðinu, sko, lausn við þessum vöndum, það hefur verið mjög mikið trend undanfarin ár á samfélagsmiðlum, nýlega tekið af manni að nafni Gumma Emil allá hann hérna hérlandi það sem hann segir í stað þess að gefa sérstaklega börnum þunglindislif og ADHD-lif og allt slíkt þá þurfum við bara að fara út tengjast náttúrunni hvernig heldur þú að hvaða úrræði eru fyrir svona þunglindi og slíku burt sé frá lifjum
0: sko ég held að sé sko varasend að segja við sko að það sé lausn endilega það sé lausn því það getur verið lausn fyrir einhverja.
1: Já.
0: Við þurfum að vera opnari fyrir við þurfum líka bara að breyta kannski hugmyndinu hvernig samfélagið á að vera.
1: Mm.
0: Og þú veist það öll áhersla á sko sem að nú barn að koma í heiminn það eru foreldrar, ungi foreldrar, verandi foreldrar sem að eiga vona barni.
1: Mm-hmm.
0: Og þar erum að byrja. Hvernig hlúum við að fólki? Hvað kann fólk? Við komum úr samfélagi í gamla daga þegar pappiðinn fættist á hérna, vogi í hérna Mývarsveit að þá var skilur örugglega einhver amma á svæðinu og ég bara langamma eitthvað sem allir byggu saman.
1: Mm-hmm.
0: Það fengu allir einhver svona, það kunna allir eitthvað í þessu. Síðan fórum við og tókum allt þetta, þú veist, fæðing, hún fór af heimilum inn á spítala sem var gott af því að það dóu færri börn, það bara betra en samt sem það er þá ýmislega sem fór mm-hmm. svo fóru ömmurnar að þau bjög ekki lengur á þessum stöðum, það bjög ekki heima hjá slangama mín bjó með okkur þegar ég var lítill ég bjó hjá með minni en svo fór hún á elli heimili en skilur í dag þá býr engin þá búa svo, þetta er kynslóðar farnar og þetta breytist þannig að ungt fólk það bara von á barni þú veist, það getur bara, þú veist, þú eftir 2-3 ára allt, þú von á barni og það bara gerist.
1: Mm-hmm.
0: Og hvað, veist, og unga móðurinn eða þeir saman og þeir bara svona vitið svo lítið mm-hmm. stuðningurinn er svo lítið þarna svo kemur barn í heiminn og hérna og það er einlega strax að þá finnið þið fyrir þeir honum blöng, þið þurfa að vinna og þið þurfið einhvern veginn að koma þessu barni einhvert annað og þá hefst þetta sko við erum alltaf í raunin að við útvistum eða það heitir í raunin við látum einhvern annan sjá hluti
1: mm-hmm.
0: sem að hérna væri gott að við værum að sjá og þá er ég ekki, að því að þetta er svo flókið þetta tengist því að við eigum ekki peninga fyrir því að vera heima
1: mm-hmm.
0: og þannig þróast þetta, þetta fer í skrunn leikskólan, þar byrjar eitthvað svona munstur börn fara mjög snemma á leikskóla á Íslandi og það er allir að berjast fyrir því að verði sem bara enn fyrr, það sé lausnin mm-hmm. þú veist til þess að foreldrarnir geti verið að vinna við erum öll með svona vitlausa hugmynd hvað er heilbrigði Við bara heilbrigði alltaf, þú veist, einhvern veginn þetta. Og við erum svona fjárhagslegt heilbrigði. Og síðan erum við komin í grunnskólan og það hefst eitthvað og það hefst ýmislegt og þar byrjar börnum kannski ganga verra því þau henta ekkit endilega námið hentar þeim ekki, þau eru ekki, þú veist, pass ekki inn í það og þau bara byrja að upplifa sig sem eitthvað konar misefnað krakka. Þú náttúrulega sér þetta í skólanum þínum, sko. Já. Stráka og stelpu sem bara eru bara eins og gemverur í skólanum. En þegar þú líður eins og sér gemver á og kennarinn bara pirraðar á þér, skilur við, og svo heldur þetta bara áfram. Þarna búum við til þennan vanda líka. Ég ekki að segja að það eru stundum bara erðafræðilegi hlutir og fleira. Við gætum, þetta alveg rétt, hlutaði væri til þess að við værum einhvers konar náttúr úr skóla.
1: Mm-hmm.
0: Við værum einhvers konar eins og núskólin í Hafnarfirði, hefur heyrt um hann.
1: Mm-hmm.
0: Núskólin í Hafnarfirði, hann svona íþróttapæling mm-hmm. en hann gengur út á eru henni stopnendur hans nú ætlum ég fenn vonandi rétt með þeir voru þannig, þeir stopnuðu hann þeir voru, það var kennari sem var framsækin sem var í hérna Langholtsskóla mm-hmm. og hann gafst upp á þessu, ætlaði bara að fara að vinna í banka mm-hmm. hann bara búin að fóna nóa þessu, var í 12 ára, þetta bara ömulegt, en einhver vinur hans hringdi hann einhver strákur sem hafði bara einhverja hugmyndir og þeir fóru í sumabústað og bjuggu til orðabók ekki skólans í rauninni
1: mm-hmm.
0: það er bara það er ekki skóli, þú veist, það sem við ætlum ekki að gera hérna, við ætlum ekki að nota bekkur, við ætlum ekki að gera það svona, við ætlum að loturna voru 20 mínútur og urðu það, það voru 3 stöður og kannski leigið setið að staðið í skólanum, þú veist, þetta voru alls konar svona pælingar, þetta er

0: miklu, miklu þetta svona önnálgun og hérna þetta veist, ég að segja, sko, það engin patentlausn en þetta að því við erum sko það sem gerist líka svo ég fari nú að vera pínu pólitískur að það gerðist hérna fyrir svona 40 árum að þá tók yfir hérna svo kvöldu frjálshyggja það var bara frelsi er eitt en frjálshyggja er annað frjálshyggjan gekk út á það að einhvern veginn að það var allt markaðsvætt það þýðir að, að hérna bara veist, það allt einhvern veginn bankarnir seldir og veist, spítalarnir seldir og hérna en það sem var líka gert bara menn sáu að það var ekki peningur í heilbrigði. Það er peningur í óheilbrigði. Mm-hmm. Þar fáum við peningin. Við fáum pening í því ef þú ert að, það er eitthvað að þér. Þú ert að taka töflur. Þú veist, það, og það er markaðsvætt. Ég meina, það er í banda, í Danmörku er sko, hagvöxtur í Danmörku. Það er fyrirtæki í Danmörku sem býr til sykursýkislíf sem að óvart virka líka rosalega vel á offitu. Þannig að fólk er að geta þetta út allan heim til Hollywood trend að borða þetta lif og það gerir verkum að Danmörk, bara allur hangustu Danmörkur er þetta fyrirtæki sem þetta lif við, í rauninu, sykursýki sem notað við offitu þetta fullt af sykursýkis fólki sem með sykursýki sem bara græðir á svo lifi og allt það, en þetta sýnir það alltaf vera, og þá er manni sagt þegar líður þannig er og feitur það alltaf vera að segja þeirra, þú sér það bara og horfir á þegar maður ekki handbolt alla dag eins og þú skilur þá maður bara fljótur guð minn góður maður sem meina björn er með bumbu og þú veist, ekki, þú veist við erum alltaf bara einhvern veginn allir einhvern veginn og samaburðurinn er sem ekki rugl og þá er eitthvað af okkur og við þurfum að halda að við þurfum sigursýklif og hérna til þess að vera mjóir þetta er svolítið svona og í stað þess að sko að markasvæða heilbrigði og heilbrigði er nefnilega svo, það, því að það er ekki peningur í því á endanum því að þá þarft ekki neitt og þannig að ég er alveg sko, ég, þetta er svolítið erfitt að segja að hann hafi rétt fyrir sér hann hafi ekki rangt fyrir sér þessi maður, hann að Gummi Emil ja, hann hafi ekki rangt fyrir sér þetta er góð pæling, hvað er þú að gera þetta þú veist, en það er líka rangt að segja sko, einhver eigi ekki að taka eitthvað að því að það er þú veist, fólki líður illa og fólki gengur illa krakkar sem að taka ADHD-lyf mörg bara er að ná árangri í skóla og gengur vel að þérst, þú veist, samfélag ítið eitthvað form og hérna þegar þú vilt verið því þú vilt auðvitað að vera þar, þú vilt ekki vera öðruvísi og þannig að við skulum ekki segja við þá krakka og þetta er að skammast þín að vera að taka þess lyf það er ekki alveg rétt að nálgunin hins vegar eigum að hafa ágjur að því að svona mörg börn taki lyf og þetta er margir fullónir ræðilegt
1: en einmitt út af því að við erum á þessu efni þessi lif og þessum, þetta er svo nefndir á þannig þessi sykursýkis lif sem er einnig notu fyrir offitu og slíkt þetta er náttúrulega allt selta af einhverjum nokkrum fyrirtækjum trúir þú á svona big pharma að það séu bara nokkur fyrirtæki sem að stjórna öllu lifjumarkvæðunum og það er með að talið bara öllum heiminn
0: Já, það hefur svo sannarlega að það nú þarf ekki að vera mjög, maður þarf ekki að vera mjög djúft í samsærinu, það eru sko geðlifja bransinn, ég held að velti á hverju einast ári bara geðlifja bransinn 104.000 miljörðum þannig það er og það er geðlifin sko og ég meina það eru gerðir hérna greiningarhandbókin DSM heitir hún, það er svona Diagnostic Manual bók sem er þar eru fyrir 130 árum voru 6 greiningar til svona geðgreiningar, þetta er geðgreiningabókin nú eru yfir 600 greiningar með undirgreiningum og þegar síðasta endurskoðun var gerð á þessari bók að það er 70% eða 75% þeirra sem voru í ritstjórn bókarinnar komu frá lyfjafyrirtækjum þannig að þau hafa hagsmuna gæta þau vilja, þessi ég að segja það er ekki þeirra hagur og hættir að taka lifið sko. það er ekki þannig að þetta er byggt á að þetta er ekki byggt á munurinn á frjálshyggjunni og síðan kannski viðst, ég er engin stalinisti sko, eða ég er engin þannig eitthvað svona trúið þannig að þetta er alltaf að vera markaðsbúskapur, en það er þessi munur að hluthafarnir þurfa að fá arð í frjálshyggjunni í þessu en það kannski annað þegar þetta samfélagsleg ábyrgð þetta eitthvað samfélagslegt vandinn hins vegar að það partur af kannski markas hagkerfinu að þú veist það eru þá meiri líkur að einhver gera eitthvað þetta pínus tricky sko. Það svona aðeins það dofnar aðeins þessi þetta frumkvæði að finna einhver að vera fyrir öfi að gera einhver uppfinningu annað en það annað, ég ætla ekki að fara að ákveða það en hins vegar að þá það þannig að þeir eru stórt alveg svo Alvotek núna sem búin að bíða eftir að fá leyfi í Bandaríkjunum fyrir lyfi til að bara klára að fara í sjúklingarannsóknir þriðjufasarannsóknir eða hvað er sem þeir eru að gera núna að það bara hangir á blá þræði þeir eru að tapa rosa miklu og svo fáði leyfið og þá rjúka hlutabréfin upp sko. Mm-hmm. og þá verður allt gott aftur mm-hmm. og við einhvern veginn fögnum en hverju erum að fagna?
2: Og einn þeirra fekk einmitt man ekki hvort það var 300 eða 500 miljónir króna í kaupauka
0: 300?
2: Já, 300 já. Bara í kaupauka
0: að því að þetta gekk svo vel
2: bara bónus
0: já, og það eru þetta það sem það er þetta sem ég er að tala með drífandi sko, það smá svona, það allt undir mm-hmm. veist, ég meina, við erum hins vegar ég meina það alveg sama og oxyliðið sko, þú veist að þeir byggu til lyf sem mjög gott og þeir í bakaðgerð eða eitthvað slíkt og þeir eru illt í bakinu þá er þetta brjálaðislega gott lyf
2: Já, ég braut henni svona með fót og ég hef aldrei borða betra lyf
0: Nei, og þú færið en sko fólk bara stoppar það er annað, en hins vegar svo fer þetta og svo er þetta bara notað, þeir ákvæða til því það því miður bara brjóta ekki nóg margir á sem bakið skilur við, það er bara löppina það er bara þar á komissu í almenna dreifingu til þess að græða mér í pening mm. og þá fara minn í það, þá er þið bara markasvæða óheilbrigði
1: Já, mm. En svona, þú veist, út af því við erum að tala með mitt svona opióð og svoleiðis finnst þér vera tengsl á milli geðsjúkdóma og fíknar?
0: Já, ég trúi því að fík sé náttúrulega bara ég hefnir birtingamynd einhverja geðrætna áskorana mm. þú ert ég svona tala minni reynslu og þeirra sem ég þekki í mínu lífi ég er sjálfur er fíkill, ég hef ekki notað í tæplega 30 ár núna mm-hmm. og það þannig að það þú veist, sársauki, þú talar við þú veist, þá erum við að tala sko langflestir alkoholista og fíkla að þeir eru með einhverja brotna sögu það þess vegna, sérstaklega komin í svona mjög hart þegar þú þarft að deyfa þið svona mikið mm-hmm. auðvitað fólk sem að byrja bara nota vegna einhvers, það getur gerst sko, þú ert einmitt lendir í alvarlegu slysi eða eitthvað slíkt og byrjar að nota ópíóða og þú verður mm-hmm. háður þeim
2: Þú ert að tala brotna æsku
0: Já, brotna æsku Já, og svo líka getur gerst í mislætt í lífinu sem er bara kemst ekki yfir mm-hmm. þá fíknin hún svar og fíkn er svo margt hún þú veist, matur, kynlíf þú veist, spil alls konar fíkn sem fólk hefur mm-hmm. og hérna en ein þessi sem maður kannski skaðar mjög mikið er þú veist, þú notar efni og ég líti á þetta sem sama bara þú veist, þetta er birtingamynd geðrætna áskoruna, fólk bara að deyfa sig það mín sín á það mm-hmm. og þú leysir ekki þú veist, þetta þarf að vinnast saman þegar fólk að leysa sinn fíknivanda þá þarf að fara í oft í alveg mikla vinnu sko ekki bara hætt að nota af því það það vart að taka í raunni kannski það eina sem að hefur deyft hennar sásauka og þessi er mjög varasamt að segja að þú veist að vera með svona puttan hérna á lofti á mjög veikt fólk sem er ekki, þú veist, þú verður raunni þessna hugtæki skafa minkun og þá er að þú veist að hús, þú veist, geta búið einhvers staðar og fengið efni eftir löglegum leiðum mm-hmm. það bara þú veist, rosalega mikil skafa minkun fyrir marga og ég vann í þessu málhólki í Danmörku bara í heróinu þar sko og þar var bara önnur hugmynd fíkla heldur hér, hún nú orðin betri hér Mm-hmm. En það var bara, þú veist, þetta var ekki, þú veist, það voru, þau höfðu mannréttindi og þú veist, það var komið þannig vel fram við fólk, þú veist, og það var svona hort á þetta.
2: Vannstu við að útdeila heroinni til heroin?
0: Við vorum methadon þá, við vorum með methadon og svo líka voru, svo voru þið í skaðamingun með methadoni mm. Og hérna, síðan voru þið sumi sem vildu á endanum, þú veist, það var alveg unni lengi og svo erum ég að þú, nú viltu gera lengi, með að fara lengra, svo fólk fór og hætti líka, allt eitt með einn. Svo eru aðrir sem fengu hús, Og það var til minnst þegar við byrjuðu að gera, þetta var, voru svona, það sem að kalla varð vísirinn af því sem að kallaðast hér smáhísi, að það voru svona hús, þau voru í Álaborg og Kaupmannu og ég þekkti þessi hús mjög vel, af því að þeirra var, þau voru gerð fyrst, að þá var gert ráð fyrir ákveð eldhúsinningin, þetta eru svona fíklar, við þurfum að skipta þessu út svona 3 mánaða fresti, 6 mánaða fresti, alltaf, þetta, þau muni eðilegitt allt saman. Mm. En það kom bara annað á daginn, þegar fólk fær virðingu, sjálfsvirðingu, einhvern veginn, þú átt heimili, Mm-hmm. þá fór fólk bara að fara vel með heimili sitt mm-hmm. það fóru ættingjar að koma í heimsókn sem hefði ekkert komið í heimsókn að tala við þá í mörg ár mm-hmm. hversu áttir heima á brötastöðinni þannig að þetta þannig ég sé að það tenging það mikið tenging
2: þessi veruleiki náttúrulega sko mann hættir til í svona umræðu þætti að taka óbúslega flókin veruleika og reyna einfaldan mm-hmm. og svona draga upp eitthvað sem að fólk hend, festir hönd á mm. Ef ég lýsi bara svona minni upplifun og reynslu af því að vera Íslendingur í 60 ár mm-hmm. þá held ég að öll börn þegar ég var 10 til 15 ára gamall í Mývasveitinni mm. sem áttu við veruleg vandamál að stríða mm-hmm. þurfti ekki vera nema bara að vera lesblind mm. að þau hafi haft það að jafna þið miklu miklu verð mm-hmm. heldur en flest börn sem hafa það vont í dag mm-hmm. Það var engin fókus ja. Á frávíkin ja. Þetta var grimmur heimur harður heimur, mm-hmm. hann var brútal hann gekk út á að allir myndu ganga í takt mm-hmm. og hann var skilvirkur mm. en þau sem fjallu milli skips og bryggju þeim leið held í hræðilega mm. og mörg dæmum sjálfsvík mm. í hérna bara mínu héraði mm. Það sem að hins vegar manni sýnist kannski að sé síðra í samtímanum heldur en þeim að lítur aftur er að sko ég held að það sé betur tekið utan fleiri börn og af því að þú nefndir áðan með kannanirnar að kannski ein ástæða þess að við mælum verri líðan hjá börnum mm-hmm. svo að við þorum frekar að tala um hana mm-hmm. Og það jú vissulega viðurkennt núna það ekki til dæmis í skólakerfinu það alls ekki þessi harða sigur hyggja hinna fullkomnu sem að ræður ríkjum í grunnskólakerfinu
1: Nákvæmlega, og ef við má kannski aðeins bæta við þetta sko, þá er þetta mjög góð punktur einmitt að sko, hana, ekki bara verða eru krakkar óhræddari við það að lýsa yfir svona lýsa yfir þessum vandamálum heldur er líka smá kvati til þess
2: mm-hmm. fær, að segja frá
1: að segja frá sko mm-hmm. en þá á slæman hátt sko þú fær kvati frá samfélaginu því að leið þú byrjar að lýsa frá svona vandamálum sem þú ert kannski ekki einu svona stríða við sjálfur mm-hmm. þá færðu umhyggju
0: þú fær like þetta þú, er oft gert á samfélagsmiðlum þú kemur út með þetta og líka að því, það þýr ekki að segja ég segi þú ert vinur minn mm-hmm. og ég segi viðst, að ég er bara rosalega þunglítið og þá segir þú mig að þetta er kjaftaði Grímur eitthvað svona, þú veist, mm. en ef ég fer að segja á samfélagsmiðlum og Björn sér þetta, mm. þá segir hann já, vámar, djúið ertu hugra okkur að segja frá því
2: Einmitt. Og þetta er náttúrulega klárlega til bóta
0: Já, það er ekki endur til bóta að þú gerir þetta
2: Nei, en sko það er klárlega til bóta að við höfum þetta umræðu rými núna
0: já, já.
2: Fyrir alla þá sem annars hérna fjallum milli skips og bryggju en það sem að sko ég ekki einn um ágjur af og ekki þú og ekki þú og bara heldur hálfur heimur en það er náttúrulega sko mér finnst bara seitt hvað benda til þess að maður sjáum minni gleði mm-hmm. í svo mörgum ungum andlitum mm-hmm. við þekkjum það að við erum ekki barnanna best, við foreldrarnir sjálfur við komum heim úr vinnunni við rétt köstum kveðju á börnin og svo erum við strax búin að loka okkur fyrir fram að tölvuna eða síman og hver fyrir inn í sitt herbergi og, mm-hmm. og hérna við, af því þú varst að nefna COVID mm-hmm. og þú varst að nefna þessa tæknibreytingar mm-hmm. og svo samfélagsmiðla okkar eigin heimi mm-hmm. í staðas að blanda geði hvert við annars mm-hmm. sem að þú ert þó búin að segja okkur að skipti kannski hvað mest máli til að við höfum góða andlega heilsu mm-hmm. Hvernig meturðu augnablikið?
0: Já, það er náttúrulega kannski það er ekki tilviljun að þú talar við þú veist, þá sem ráða ríkjum í Silikondalnum að börnið er að fá ekki snjallsíma mm.
2: Nei.
0: Börnið er að fá ekki að fara á samfélagsmiðla það er ekki tilviljun af því þetta eru þetta það allir færustu hérna sálfræðingar svona auglýsingasálfræðingar heimsins eru vinna þar af því þetta eru allt bara gamla skilirðingin sko veist, rottan sem að þegar ég var með í MH þá var ég með rottu þá fengum við rottu í sálfræðatímum það var áður en að það þótti dýra nýð áttum rottu og áttum búr svo kallu skinnerbúr Skinner var maður sem útfærði atfellis fræðina sko Pavlov hétt svo fyrstur svo kemur Skinner og Skinner bjó til þetta búr og hann var svona strotta þá var svona hún labbaði svona hring og svo rakst hún að takka og þegar hún ítt að takka hann kom matur svo var maður að meta að gera svona tilraunir og ítt að takka, nú erum fann takkan og fatta að kom matur og ítt hún okkur svona mán og fekk alltaf mat svo bara ætti hún því og svo fekk hún ítt hún aftur og það var svöng Svo prófaði maður að, þú veist, að fyrta, láta ítt að takka hann fekk mat, ítt að takka hann fekk mat, ítt að takka hann fekk ekki mat, ítt að takka hann fekk ekki mat, ítt að takka hann fekk mat. Þá voru þann alveg brjáluð. Þegar þú fær stundum, það eru, þegar þú fær, þú eru óljós mörk, óljós skilirði, óljós skilabóð. Svo ef hún ítt að takka hann fekk mat og ítt að takka hann ekki mat og bara ítt ekki og fekk engan mat aftur, þá voru hann alveg róleg líka. Þannig þú fær nei, rólegur, þú fær já, já, já, nei þá verður alveg brjálaður og það eru þetta það sem að gerir með svona, þú veist, með svona klikki og dóti og dopamín baðinu svona úr dý þá festistu þarna og það gleði, þú veist, við erum að missa gleðina, sko, að einhver leiti
2: það ekki?
0: Jú, sko, sum, það fullt af fólki sem ekki að því, en þetta hins vegar við eigum að hugsa þetta við eigum að fara og breyta þessu og við eigum að þá þetta ekki að vera skólar, grunnskólar bara eitthvað langt niður það bara, þarft ekki að vera með þessi tæki þarft ekki að kenna þetta því að það ekki séns að þú hefur lært eitthvað í grunnskóla á þetta dót það bara viniðinir og einhver aðri sem kenna þær á þetta og þú bara finnur út því það ekki fullorðin að fara að kenna þeir neitt af því að sko
2: tekur ekki undir það? Afla rúmt fólks ekki tæknikonandi sjálft heima með vinnum sínum frekar en að skólinn sjá það
1: Já, ég meina maður lærið það 100% bara sjálfur sko
0: já,
1: og einmitt sko þetta aðna, þetta nefnilega með síman og skóla við vorum aðna, þetta ég nú í Austurbæðskóla og aðna við höf þessa skóla ás þá bönnuðu síma innan skólans og allt í gutti ég var bara frekar sáttið með það því að ég bara áttaði með á því hversu miklu tíma að eigiðum á þessu helviti, og síðan þegar að gerist þá náttúrulega ég get alveg viðkjönd það, ég síma fíkill og ég byrja að nota það og kennur hennum þeim drullu sama þeim alveg sama út af því að við erum búin að skapa skólakerfið í kringum tölvurnar, í kringum símana þegar ég fer inn í kennslustofu það fyrsta sem ég geri að fara í bakpoka minn, ná í tölvuna og byrja að sitja að skrifa eitthvað varla sem ég tæk upp blýja og nota til að skrifa
0: ég held að sé bara þú veist, það var nú sko, þessi hugmynd sko, þú veist, það voru svona skólakenningar þú veist, á sjöunda áratugnum áttunda áratugnum sem að Reggio og Emilia það var svona þú veist, hún gekk út á börn það var 100 mál við tökum 99 af þeim þú veist, það löngu fyrir notkun síma hana þá var bara, þú veist, við erum alltaf að við tökum þess að, þú veist, skynjunina þú veist, náttúruna alveg svo út að tala um kennsla svo orðin svo miðuð við þetta á mörgu leiti að því við erum alltaf að nota tölvur í lífinu og alltaf, en ég meina, við erum að kenna fólki þú veist, hvernig er sagan hvernig getur þú fundið hluti hvernig getur þú tengt saman hluti, hvað er orsök og afleiðing, hvernig rökræða er rökræða, það er svona talar þetta er hluti sem svo mikilvægt að missa ekki að því hitt einhvern veginn þetta tölvudót, það er alveg bara við finnum, við förum bara heim og græðum það sko. Það er bara ekkert vandamál það er bara orðin einhvern veginn flóttin frá þessum veist, nútíminn taki yfir, það er ekkert mála bara vera mjög primitív í þegar við erum að æfa okkur í rökræðu, erum að æfa okkur í framkomu, þá getum við verið primitív þá þurfum við ekki að vera með þá erum við séum bara á átjöndöld það breytir engu, að því hitt allt saman til hliðar, nú samt það þetta hættur þetta fyrir mig, ég er engin uppeldisfræðingur eða svona því að maður eru þetta alltaf að koma og þá koma einhverjir kagrinamann af því að þú veist að þetta er erfitt að fullir það, þetta er flókin veruleiki hins vegar held ég að þetta er allan ekki að hjálpa og ég held að sko það eru kennara sem að hafa tekið þú veist bara að loka þessu öllu er ekki með nein tæki en það bara random það bara þú veist og þeir eru sumir gagnrýti fyrir það og allt það ég held sinns að það sé dálítið svona frelsandi að fara í þetta ég veit ekki hvernig þú myndir fíla það að vera í skóla og hérna þetta væri svona ég held að það væri þú veist það bara allir á sumum blaðsíðu þar ég held að það væri mjög gott sérstaklega fyrir geðhelsuna
1: já, bara án nokkuð sef sko. Og með því sko, með mitt þessu að með mitt þetta að síminn hafi verið bannaður innan veggja skólan sko, þá þó svo að þetta sé náttúrulega ekki fullkomið og það notar eða, þú veist, ef maður labbar með frá göngunum þá ég alltaf einhverjir í síman hana, þá verð ég þó að segja að þetta hefur sko þetta er ekki eins og þetta var og þetta er að bætast myndi ég ætla hann persónu að segja og þess að ég myndi meira að segja er að núna þeir eru komin á þetta stig sko að við erum farin að banna síma innan skóla þá verða náttúrulega fyrstu kynnslóðirnar þannig þær verða ekki fullkomnar og því við erum búin að skapa skólakerfi í kringum þetta erum veru síðan þegar við förum lengra inn í þetta meiri reynsla og þar að leiðandi eru náttúrulega sko við verðum fóreldrar við föttum að síminu sjálfur sér er bara ekkit góður fyrir geðhilsu neins þá er ég mest að tala samfélagsmiðla og við eignum spörn og við náttúrulega gefum ekkit síma.
0: Nei, ég held að sé rétt, þetta er svipað og sko, þegar ég er alast upp og þú, að þá var bara ekki, það var bara börn úr sjálfala. Svo breytist það skilur, þú veist, það kom ekki, þú veist, þegar ég spilaði körfubolta, það kom aldrei neitt, allan þessi þrjú ára eða hvað sem ég spilaði körfubolta, ég fór á mörg mót og það kom engin að horfa á mig spila körfubolta. Það bara kom aldrei neitt og engin, það kom engin fóreldri neitt og það vildi engin fá fóreldri sitt bara ekki koma það voru bara einhverju svona, ég man í fótboltan og það kom eitt pappi og hann var, en það var alltaf læg sko, við vissum hann að koma og það var bara fínt, hann var eini maður sem kom en núna, ef það kemur ekki fóreldri og er eiginlega bara, þú veist, þau eru náttúrulega þú veist, þau farin í það, þau eru eiginlega, þú veist, að ráðu reka þjálfara sko, fóreldra sko. Þetta eru, að það er orðið, þú veist, þetta er breytingi þegar þú elst uppi þá og það held ég að segja sama þegar þú ferði gegnum svona ruglið sem þú varst fyrir sem barn í kringum fóreldra þína og börni mín í kringum mig að þá, sko, mín börn er enda voru aðeins heppin að þau eru aðeins eldin að þú semst, að þau voru orðin sko 13 ára eða eitthvað þegar snjallsímarnir komu og það var ekki alveg svona að það þurfti ekki það var bara eitthvað svona sími sem hringdi, það var bara veist, það var svona farsími það voru fengu það er öðruvísi en ég held sér alveg rétt ég þar þú munt breyta þessu held ég, og þín kynslu því þau fattu bara, þetta er alveg, ég segi fyrir mitt leiti sko, ef ég ætti 8 ára barn í dag og hérna er iPhone og hérna er Camel pakki ég myndi gefa barninu mínu Camel það er bara þannig þetta er bara það mikið rugl sem þú ert að því þú ert þú hefur einhver stjórn á þessu
2: og fyrir þá sem ekki vita hvað grímur eru að tala þá er sem sagt Camel sígarettur
0: það eru sígarettur
2: það er ekki alveg víst að allir
0: viti það er sko, ég held að það er að skafið í minna í rauninni þetta það eru sumi krabba minn og endanum en það bara, við erum að búa til svo mikið, þú veist rugl með þessu og einhvern veginn, ég held og svo náttúrulega fyrir í háskóla, það er náttúrulega ömurlegt ég hef náttúrulega komið stundum í einhverja stundakjenslu og eitthvað og það bara sit, ég horfa bara eitthvað þú veist, 30 manns með tölvuna hvað er það að gera með tölvuna? Tilfæðu séð það með þess að tölvu að hverju er ekki að hlusta á mig, farið bara, þú veist, eitthvað annað og ef maður fer, og þegar ég var í COVID þá var eitthvað, sást ekki og 15 voru að það gespa að tala við mig það er bara
2: og hættan er svo sko ef við hættum að bregðast hvert við öðru tökum bara skólastofu fyrirlestur í háskóla þar sem að er engin endurgjöf það er all bara í sínu það kemur þarna einhver upp og hann talar og hann með einhverja glærur og svo engin svörun, engin viðbrögð hættan svo að, við tökum það með okkur áfram út úr skólastofunni og hægt og rólega bara á öllum sviðum þá hættu við að hafa þessi lífrænu dýnamísku samskipti með svipbrigðum öllu því sem fylgir því að vera manneskja því ekki rétt skilja hjá mér að eitt sem saminar eiginlega kannski ekki alla en það ekki rétt skilið hjá mér að sem sagt félagsleg höft séu oft nátengt andlegum sjúkdómum að það sé einhvers konar barriér félagslegur barriér ég veit að oft það bara líka er þetta bara beintengslað á milli
0: fátækt og jaðarsetning og hlutir þú veist, fátækt, jaðarsetning
2: félagsleg
0: bara þetta, þú veist, þetta er allt sama
2: Já.
0: Þetta tengist allt
2: Já.
0: Og ef þú, eins og þú ert að lýsa börnin í Mývasveit sem eru lesblind og kannski fátæk skilur, eða eitthvað þú veist, þá ertu, það bara þá byrjaru og þú þróa með þér kvíða þú þróa með þér vanlíðan þú þróa með þér að þegar þú ert ekki þegar þú tekur í burtu þegar þú dregur jaðarinn inn á miðjuna ég reyndar til minnst það sem gerist daginn við fundum það mjög ekki í samfélaginu það mikil skautun og sérsta mánuðin að þá tóku við þú komum við tveir stjórnmálamenn og fór að tala um útlendinga með öðrum hættum þeir höfðu gert og það sem þeir gerðu þá færðuður jaðarinn sem sagt jaðarskoðanir urðu bara megin strömskoðanir og það sem var algjörlega þarna og engin hlustaði á bara bannvara, það bara var síðan jaðarinn þannig að þá ertu þú getur breytt svona hlutum og það er að sama og getur færa með hináttina með því að íta jaðarsetningu fólks út úr kerfinu þá ertu búin að færa það í burtu og þá ertu búin að gera þannig að miðjan hún rúmar þú veist, hún rúmar ljón norðursins skilur við þessi skrýtnu fígúru sem voru hér einu sinni að þú veist, við verðum að umbera fólk
2: og kannski engin birtingamynd ömulegri heldur en parið sem heldur upp á sambandsammæli sitt ástina fyrir út að borða bæði með síman sem hann í sínum síma hún í sínum síma eina skipti sem ég lítu upp það höfðu pantamatin því að þessu hefur maður raunvægulega orðið vitni og manni ber að dæma þetta ekki heldur frekar reyna að gera eitthvað í því að hérna þetta verðið að einhverju venju
0: þetta er auðvitað bara við þetta er auðvitað við sem gerum hlutina þú gerir það, ég og þú veist það er svo auðvelt að vera að benda að þú veist að heimilinu, þú veist, það bara þessi nú hérna sunnudagurinn og það bara dagurinn sem við notum aldrei síma á heimilinu eða, þú veist, það við hefum haft á venju við, þú veist, mitt heimili við gerum það þannig að hérna ég kemur svo miklu róti og rugli að það var nú, ég þekkti það ekki en Helga Vala, hún hjálpaði mig við það og við ákveðum að gera það saman, þegar við byrjum að búa saman það er alltaf kvöldmatur fyrir þá sem eru, nú Arnaldur sonur minn og kærastan hans í hérna London og ég að fara á tónleika og ætla að borða með vinni mínum en það samt kvöldmatur á ákveðnum tíma fyrir þá sem eru heima og það eru einn, þá virkar það ekki en þú veist, við erum sex í heimili og þetta eru krakkar sem eru eldri en 20 ára sem eru á heimilinu og kæristu pörin, þetta eru sex manns og stundum eru við öll stundum eru við fjögur, stundum eru við þrjú stundum eru við tvö stundum eru við fimm en það er alltaf, og það er bara, og þú veist, og við setjumst alltaf niður.
2: Er þá miðað við þessi gæðastund takja minnsta kosti klukkustund eða eitthvað svo
0: leys? Nei, hún getur alveg verið, fólk getur verið þurfa að hlaupa eitthvað, en það er bara þetta sé regla.
2: Og engir símar við borðið það?
0: Nei, þú veist, fólk er ekki, það er ekki, við erum ekki, þú veist, það er ekki, símar er ekki, þú veist, er ekki bannaðir en er ekki notaðir endilega, sko. En það bara, þetta hefði ekki fyrir síma, það bara þú búir til. Ég þekki annan mann, ég segi stundu frá því, hann hefur frá því að börnin hans voru á leikskóla þá labbaði hann alltaf með börnin á leikskólan labbaði þetta var ekkit langt en svo fór hann, þegar hann fór í grunnskóla börnin það aðeins lengra hann bara labbar með börnunum sínum og þau eru nú orðin alveg sko 10-12 ára kannski eða eitthvað, þetta er ekki alveg þannig að þetta fer en það er sama, þetta er bara göngutúr það sem er og þá breytir samtalið það fer að verða bara svona eins og þeir að tala saman hér feðgar að þegar maður lappar með fólkinu sinu og, veist, og gerir rútína
2: Já.
0: Ég held að þegar þú kemur síðan á, á hérna elliheimilið eða hvar þú ert að geispa gólunni Já. Þá þetta ekki sem þú sérð eftir þessi kvöldmandur sem ég átt með fjölskyldunum minni á hverjum degi, alltaf, mm. bara og það ég lappa alltaf í skólan eða tók síman og lokaði hann með eitthvað inni á sunnudögum með eitthvað, eitthvað svona venja sem að kemur sér upp
2: Já.
0: Bara einföld venja og þú veist, hún þarf ekki að vera hún þarf ekki að vera flókin hún þarf ekki að vera íþingjandi, hún þarf ekki að vera klukkutími það getur verið eins og maður, þú veist, en hún getur verið klukkutími
2: Já.
0: En bara þú stetti í þetta bara eitthvað sem það þá bara venst þú við þetta
2: Já.
0: Ég ætla hann að veita að þetta svona þetta allan að meiri heilun heldur en það sem ég bjóið
2: en hitt alveg frábært sko bara sem maður haldið því til haga hvað kynsluðirnar þetta sem þú varst að tala að það var eiginlega skilda að maður bara myndi höggva á milli sjálfsín og foreldrana Já. Eða hvort foreldrarnir gerðu það fyrra bræði, ég veit það ekki kannski var það mér sem þetta fjölskyldum en hérna, við erum bara að bjarga okkur frá með 14-15 ára aldri fluttum út og fórum að vinna bara eins og Bubbi Mortens listi hérna þetta einn sko og hérna, en núna þá sko, það sem hefur komið mér mest á óvart vegnast unglinga eins og sterkað núna á þeim tímum sem við lifum er að hann vill vera með foreldri sínum
0: Já.
2: Það ekki þetta rof, það ekki Nei. Þessi skil
0: Nei.
2: Sem að við ólumst upp við
0: Já, já, ég meina, við erum með þetta dótti mínu 23 ára býr hjá okkur og hérna og sonur okkar 21 árs Það enda mjög flókið að fara heimann í dag, sko, það eru mikið peningar og hérna, en það skiluru, veist, það ekki sjálfsagt, af því að og ég held að þessi bara heilbrigt, innan, veist, líka það að þau þurfa, þú þarft vangi, þú átt að fljúa, og hún þarf vangi, hún þarf að fljúa, dóttir mín og strákur minn, og þau gera það með ákveðinu, þú veist, en þetta eins og með allt, þú veist, að maður má ekki krista heldur. Maður þarf að, þú veist, það bara hér, hvíldið í lóanum, fuglin hér.
2: Já.
0: En leiðum að lokar og byrja að kreista og maður hætti að maður kæfa hann og drepa hann, sko.
2: Já, einmitt.
0: Þú veist, það svona, þetta svona ástin, sko, maður einhvern veginn, þú veist, ef maður grípur og fast í einhvern, að þá vill hann losa sig og vill ekki vera hjá manni, sko. En ef maður bara treystir honum og bara svona, þá er hann, hérna, þá gott að vera. Þú veist, kötturinn minn, hann svona, þú veist, hann bara liggur hjá mér, hérna, en ég leiði fyrir hvað, þú veist, ég svona við hann, þá vill hann ekki vera hjá mér.
1: Ég myndi líka segja eitt sko Já. Og það að með samfélagsmiðlum mm. og sérstaklega með því sem að efni hefur orðið svona, þú veist, það minni þú veist, minni kröfur gerðar hvað varðar aldur fyrir því að vera á samfélagsmiðlum mm. og sjá svona efni sem kannski ekki gert fyrir þinn aldurshóp og það veldur því að sko unglinga sérstaklega þeir bráðþroskast þeir verða þroskari mikið fyrr og ég held að mér sko og, þeir, og það náttúrulega í sjálfu sér ekkert eitthvað frábært en það eitt sem gott við þá það að maður fær visku frá aðilum sem að eru kannski aðeins eldri og hafa þá lifa lengur og þá fær maður þessa svona innsýn inn í það hvað þau sjá mest eftir frá því að vera ung og ég til dæmis, ég tek eitt til mín það til dæmis að vera ekki nógu mikið með fóruldur sem þegar það var ung þetta er náttúrulega svo
2: heim og fyrir upplýsingar um það
1: já. Og sko þetta til dæmis sko, þetta er mitt sko, með eftirsjána þetta er út af því við erum búin að vera svo mikið að tala hversu allar þær hörmungar sem að símarnir eða þá samfélagsmiðlarnir hafa valdað á sérstaklega gerðarnir heilsu ungs fólks, þá þetta er einmitt einn hlutur af púslinu sem frekar góð
2: af hennu jákvæða, en svo líka annað sko í hináttina að maður velti því oft fyrir sér að harði diskurinn í honum þegar hann 15 ég held að hann hafi verið með tífalt meiri upplýsingar en voru í mínu höfði
0: Já.
2: Þegar ég var 15 og maður veltir í fyrir sér hvaða áhrif hefur það á heilan og taugakerfið að fá svona óbúslega miklar upplýsingar Já. Er það ekki líka eitthvað sem að þið spáuði í hjá geðhjálp að sko
0: Jú, við erum þetta breytinga, við þróumst við erum búin að þróast mjög hratt og sjá, maður sér þetta svona maðurinn versus svanur til dæmis, fugl eða eitthvað svona svanurinn, veist, þessna eru alltaf að fljúga á, á sko rafmagnslínur og svona af því það, það er búið að vera bæri svona í erðamengi þeirra þú veist, fljúga þessa leið og þó að það sé komið rafmagnsskýring búin að vera 50 ára þá er það bara sko þróunin er miklu lengri við hins vegar skilur við, þú veist bara síðustu 200 árum hverslags breytinga hafa orðið á okkur og hvernig við höfum þróast sko það gríðalega hratt og, og hérna, ekki endilega til góðs við erum náttúrulega ekki, ekki endilega gáðasta dýr eða sko við erum gáð en við erum svo, samt svo opbóðslega tortímandi við erum svona vírustortímandi stundum að, að hérna að það að fá svona mikið af upplýsingum en það bara spurningu veist og hérna, og hvernig ári hefur það, þú veist, allt þetta upplýsinga magn, allir þessi þú veist, allt þetta marga sem við erum að gera í einu og þá kemur einhver og segir, það getur ítt undir ADHD og hérna og kannski má svo segja er það ekki líka bara partur að hæfilegum okkar hvernig við erum að, að bara getum fara úr einu í annað og hérna en ég ekki, þú veist erfitt fyrir maður að dæmum það, en ég veit að hefur áhrif, ég veit að hefur áhrif á fólk það er áhrif á fólk að geta ekki slakað á það er áhrif á fólk að vera fast í einhverju rútínu áhrif á fólk að vera þrælar viðst, likesins viðst, það, það svona ég veit að hefur áhrif og það er rannsóknir sem sína tengingu dopamíns við þetta, þá maður með ekki segja það alveg opinlega þegar það eru fljótur að segja hvað hérna, ég held að segja alveg obvious, það er við erum í dopamín baði allan daginn
2: já, en það sem er dettur í hug er að sko tífalt meiri upplýsingar á harðardiskinum jafnvel tífalt minni félagsleg samskipti á sama tíma
0: já.
2: Minn skóladagur hann hófst þegar ég þegar ég er á hans aldri, hann hefst með því að ég labba í næsta hús og býð þar eftir skólarútinni, klukkan 6:30 ég kem heim klukkan 4:45 og síðan einmitt eins og þú talaðir það er amma, það eru margar kynslóðir og svo félagsstarf sem að tekur þátt í að kveldi það gat verið taflklúburinn það gat verið eitthvað tónlistartengt og, og alla daga maður einhvern veginn alltaf í, í því að það var allir komið sjónvarp þannig að við þurftum alltaf að hafa þess, þetta félags hérna band þannig að sko mögulega til innfyldunar 10 sinnum minni upplýsingar 10 sinnum minni að gagna magna á harðardiskinum en 10 sinnum meiri félagslega samskipti
0: hvernig
2: er það að bregðast
0: við já, ég held að við ættum að reyna þú veist að, að, að sko að horfa til þess að, að þú veist samskipti alveg svo húvar að tala um
2: já
0: þá var bara að vera að segja það, við þyrtum vitundavakningu til þess að íta ungu fólki sérstaklega í samskipti því þetta er vont, þú veist, það er vont við erum, manneskjan er félagsvera og, og við þurfum að, að hérna að komast í það að, að vera að hitta annað fólk ég ótt svona, þetta sést líka í svo mörgu, þú veist, eins og nú ég svona búin að vera í sjálfbóðilega starfi við það og sérstaklega í val í hérna, nú ég búin að vera var fyrstar í fótboltanum 1 ár í knattspyrnudeildinni þetta það er mjög langt síðan, það eru 13 ár 14 ár sem ég var þar og síðan ég búin að vera í 12 ár í körfuboltadeildinni og svo fer maður, ég flýtt fyrir þessar rótar í klúbum og svona og það sem ég kem þangað, þá meðalaldur kannski rótar í hreyfingarinnar er svona 65 ára, 70 ára í sjálfbóðastarfinu það, þú veist, fólkin ennurski þegar ég er nú í því að reyna að reyka einhverja körfuboltadeildir og það eru krakkarnir í þarna og pening sko. Það vantar okkur vantar svo mikið það sem að var að þú veist að taka þátt að leggja eitthvað mörgum að vera með réttindi og skildur ekki bara réttindi ekki bara ég hvað fæ ég veist, og þetta pínu veist, og ég finnst ekki gaman að vera svona eins og Aristóteles að unga kynslu hans ég var þetta landskotnans það er ekki það,
2: Nei,
0: þetta er bara samfélagið að við þurfum og það er partur af þessu þegar ég er að tala um þetta, þessa markaðsvæðingu óheilbrigðis og þessi hvernig frjálskjan fór með okkur það tekur svolítið í burtu þetta annað sem ég vil segja að því það er í Noregi það eru svo kölluð kynslóða hús það er verið að gefa skatta afslætti ef þú byggir hús sem er ætlað kynslóðum að því að það er búið að lesa það út að það er betra fyrir barn að alast upp í þannig umhverfi það er betra fyrir fjölskyldur af því að til dæmis það eru einar tölur sem ég nefndi ekki hér áðan með foreldrina sem ég var að tala ættu vona barni þau eru par sem að vona fyrsta barni ég segi með þessi sem sagt það eru tvö pör hérna sem ég var vona fyrsta barni það bara tölfræðan segir að annað parið þau muni skilja fyrstu tveimur árum það 50% skilnaður tíðnin 50% og það ekkert út af því að þetta fólk á ekki saman það alveg, þú veist, 10% kannski 5% sem geti ekki búið saman það alveg eðlilegt, það eitthvað sem gengur ekki upp en hitt bara við erum bara búa til svo mikið þú veist, við erum svo ein vantar þetta að vera saman leggja eitthvað mörgum fá rattir annara kynslóða, hlusta á aðra kynslóðir, bera virðingu fyrir þeim og bera virðingu fyrir ungu fólki líka þetta allt sama við erum bara þurfum að hafa þetta í réttu þú veist, þurfum ekki endilega hægt eins og Ísrael og í Bandaríkjónum þar sem að við berum bara virðingu fyrir 80 eitthvað að koma með fórsetum
2: og ágætt að minnast þess að ef eitthvað hefur farið úrskeiðis í ungu kynnslóðinni í samskiptum við tækni eða samfélagsmiðla þá það auðvitað ábyrð okkar foreldrana og þeir sem eru fullorðin að við skiptum leyfa því að gerast það má aldrei gleyma því getur verið þau sem búin að vera hann að spjalla í klukkutíma
0: þeir eru búin að vera mjög lengi
2: áttu að vera komin á fund
0: nei, nei, það
2: bara fínt en þetta orðið fínt frábært að fá þig
0: takk hérlega
1: Það er
0: gaman að hitta ykkur, þið eru skemmtilegir þetta
2: bara ágæð Sumulegis mjög gaman að hitta þig og svo magnað að fá svona góðan tíma til þess að fara aðeins á dýftina í þessum málaflokki ég held að þessu umræða muni skilja eftir sig meira hjá mér heldur en ef þú hefðir verið með endalausa upptalningu af tölfræði og einhverjum staðarendum sko að komast aðeins undir þetta ertu ekki sammála því starkaðir?
1: Jú, alveg bara 100% sko
2: Já. 100% En við þurfum ekki alveg laus við okkur hér við ætlum að eiga nokkur orð saman bara við starkaður tveir hér eftir andartak eitthvað sem okkur finnst skipta máli í samtímanum annað en geðsjúkdómar, andleg heilsa líðan ungs fólks sem og annara kynsluða ekki fara langt
3: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum
2: Já, sæl aftur, þið eru að horfa á þáttinn maður lifandi. Rúsinan í pilsvendanum framundan hjá okkur feðgum. Við vorum svolítið að ræða þetta tæki hér og hve mikil áhrif það hefur á menningu okkar og félagstengsl hendunum frá mér. Starkaður hérna fermingar.
1: Já.
2: Nú eru páskarnir, tími fermingaveislunar. Ansi margir á leiðin í fermingu eða jafnvel bara búnir að vera í fermingaveislu.
1: Já.
2: Hvernig finnst þér framkvæmd hinnar hefðbundnu fermingaveislu?
1: Mér finnst þetta líkt peningaþvætti.
2: Ha?
1: Já, veistu það, ég myndi segja
2: það.
1: Og þarna, sko, það sem ég á við þessu er að þegar við mætum mjög svona veislur allá hana frá mínu sjónaróli þá þetta alltaf þannig að maður kemur þess að veislu maður gefur ferminga barninu einhvern 10.000 kall maður fær sér gott að borða og síðan það farið
2: Já, engin samskipti
1: Engin samskipti, ekki að tala við fólk
2: Allavega ekki innihaldsrík
1: Ekki mikið og ég get til dæmis sagt sko að það er nú allavega í þeim ferminga veislu sem ég farið nú sko nýverið, þá þetta meira bara eins og sko foreldrið svona umboðsæðali barnsins,
2: Whoops.
1: Að það tali bara fyrir barnið sko eitthvað sem ég myndi segja og jæna og já, mér finnst þetta kannski ekki mér finnst að Já, ég veit ekki
2: Þú kallar á menningarbreytingu í fermingaveislu
1: Já, en þú veist, ég náttúrulega veit ekki hvernig
2: það voru
1: Hvernig, segð þú mér
2: Já, ég get alveg sagt, mesta góðu punktur í það sko, ég veit ekki hvort peninga þvætti er besta
1: já,
2: orðið En ég skil hvað þú segir
1: já,
2: Og fínt að nota ögrandi líkingu
1: já, já.
2: Mjög gott Sko, hérna, þegar ég elst upp Þessi þáttur er nú meir og minna búin að vera bara ég og Grímur Atlason að tala bernsku okkar fyrir mörgum áratugum En hérna, þær fermingaveislur sem að ég minnist úr minnisveit í mínum uppvexti, þær eru nefnilega fullar af söng og félagslegri þáttöku gestana. Og hverju einasta heimili sem hélt fermingaveislu var orgel eða píanó og þar var einhver sem settist við píanó eða orgelið og gestir bæði börn og fullorðin tóku meir og minna þátt í því að syngja saman og bara ef einhver á boðum stað, fermingaveislu eða öðrum stað, tekur þátt í veislunni með því að leggja fram með með því að segja nokkur orð með því að syngja eða öðrum hætti þá hefur þetta verður stundin félagslega að hún verður stærri og merkilegri og hún skilur meira eftir sig og nú fyndið sko að nú bara hugsa maður það að þetta talar beint inn í það sem að Grímur Atlason var að segja áðan um andlega líðan okkar þannig að ég var að spýta eins ég var að hvetja landsmenn til að taka sér tak í fermingaveislum og hætta þessu peningaþvætti og hætta þessum þurrpumpu skap og bara hérna berja í bongotrómur fara að syngja, dansa, tala saman flytja ræður tala hvað hérna fermingabarnið stórkostlegt eintak og já bara skipt og graf
1: ég myndi segja það
2: leggja fram
1: bara gera þess að segja, bara leggja meira fram ég meina mér finnst til dæmis lífi í dag mér finnst það mjög bara svona þú veist að náttúrulega það náttúrulega öðru í sig frá því hvernig það var fyrir einhverjum árum að sko það er meira svona þú veist þú, þetta er ekki eitthvað er svona set blueprint sem þú ert að fylgja skilur með þú ferð í skóla og síðan verður læknir og síðan eignastu börn og síðan deyrðu og repeat heldur er þetta náttúrulega meira frelsu og allt svoleiðis en sinni er þetta líka pínu þannig sko að sko þetta er að þróast í þá átt að þetta er að verða þannig en ekki með þeim hætti kannski að maður myndi halda skilur mig í stað þess að þetta sé sko þú verður í skóla þú verður læknir síðan deyðu þá er þetta meira þú átt að vera einhvern veginn það er alveg saman hvað þú gerir þú mátt gera það svo vilt þú vorst að vera einhvern veginn þú vorst að haga þér einhvern veginn og sérstaklega þegar það kemur á svona veislum það sem að náttúrulega mesta ógnin er að verða að gera sér sjálfna fíbli sem er bara mesta ógn sem að hræðir bara
2: er það sem að ungt fólk er mikið að spá í
1: bara að gera sér fíbli
2: hvernig hræða sér öðruvísinn til rætlast
1: það er sannig
2: og þá teljið þið að ígildi þess að þið hafi gert ykkur að fíbli
1: já og að við séum lítinn á sem minni máttar í samanbyrði við jafnaldra okkar
2: hvað er þessi fjölbreytileiki sem alltaf er verið að tala
1: nákvæmlega, ég er að segja það þú veist, og ég meina það er náttúrulega þú veist það er ég var náttúrulega ekki til fyrir einhverju 20 árum 30 eða 40 eða neitt svoleiðis þannig ég get ekki tala fyrir til dæmis bara þig þegar ég er að segja þetta en ég meina, þú veist þetta er að verða að sömuleiti meira einslegt og því að þú veist, því meira sem fólk verður fjölbreytt, því meiri klíkur skapastu og þegar þú ert orðin hluti af einni klíku, það rosalega erfitt að breyta að sko skipta yfir í aðra eða þú vilt síðan skipta yfir og þannig að það veldur svona þessu að sko fólk einhvern veginn er alveg sama hvernig það hegða sér innan klíkuna svo lengi sem það fer eftir þeim svona reglum þeim viðmunarreglum sem að gilda innan þess en leið og það reynir að skipta það það eins og sko klíka sem þú varst hluti af hún lítur á því sem bara þú veist bara treytor eða eitthvað svo leiðis og klíka sem þú ert kannski að reyna að vera hluti af hún sér þig bara hún sér þig sem það sem þú varst áður en þú reyndir að komast inn í hana þannig að þetta er svona, þetta er smá gildra sko.
2: Við förum hér víðan völl
1: já,
2: ég skil hvað það að segja ég held líka sko að ég held að það sé eitthvað svona sem við þurfum að hugsa betur að þetta sem hún sagðir áðan sko að öll frávik í hefðun að sko það á ekki að vera stór ákvörðun að vinur fermingarbats ákveða að segja eitthvað fallegt eða skemmtilegt fermingarbatni sláu téskið í glas og segja eitthvað það á ekki að vera þannig að þessu batni líði eins og það sé að gera sig að fýbli Það á vera sjálfsagt að sá sem getur lagt eitthvað fram á skemmtisviðinu, listrænu sviðið eitthvað sluðis, hann gefi fermingabarninu þá gjöf sem að fermingabarnið kannski mun muna best eftir sem að skapa einhverja upplifun í veislunni, þykja augnablikið, gera það stærra, vera ófeimin að miðla hvatningu, ást, kærleika, vináttu, sína til hvers fjölskyldur eru megnugar fjölskyldur og vinir verðum að komast út úr þessum efnis óta peningaþvættin
1: Nákvæmlega
2: Já, bara já. En á sama tíma og maður segir þetta þá gott að minnast þess að það voru ótal margir hræðilegir ósiðir
1: já.
2: Sem að voru í minni bernsku
1: já.
2: Sem nú búið að útrýma og svo sannlega maður lifandi ekki fullur af fortíðar þrá til liðina tíma
1: Nei.
2: Mörgur leitur í tímanir í dag þeir bestu
1: Já, 100%, sko, 100%.
2: Já,
1: ég, bara þannig sko
2: Ætla þú að kveðja fólkið?
1: Já, sjálfsagt Við viljum þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið á þessum þætti maður lifandi og vonust til að sjá ykkur í næstu viku Verið sæl og gleðilega páska

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn eru að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur
5: Ólafsson? Jú, takk fyrir.
4: Ég var að byrja á því sem allir eru að hugsa hérna, er það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi?
5: Já, þetta fylgjast norðmenn askar við vel með því, við erum þarna í með þeim ásamt Líktingstæn, sem að hálfur inni, hálfur úti. Eða 80% inni og 20% úti, hvernig maður vilja tólka það. Maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dalti spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
4: Já, síðast í gær í heitapottinum þá heyriði ég mann halda því fram að EES-samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Er einhver umræð það í Nóri?
5: Já, menn eru svona daldi hrættir það, já, að hérna, að þó við séum nú ekki stór þjóð, að þá eru þarna eina þremur.
4: Já.
5: Og þá eru þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn, ég kem að hugsa um fiskveiðilögsögur og annað.
4: Já.
5: Að hérna, við náttúrulega eigum þarna, tölum við saminuð með norðmennum hvað það varðar.
4: Já.
5: Og ef við förum þarna inn, þá ætla ekki vera að kjósa það þarna í lok ágúst.
4: Nei.
5: En þannig að mennur ekki svo sem byrjaðir að undirbúi sig að óttast þetta eitthvað strax.
4: Nei.
5: En það eru svona spekulega, hvað gerist í okkar málum.
4: Já. Hvernig gekk normönnum að ná sér, ef maður getur sagt sem svo, eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlum mun? Þetta stóð mjög tæft.
5: Minnum þeir hafi hafnað þessu tvisvar og hérna og það verðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei, þú ert að pera undir það aftur.
4: Já.
5: Og

0: ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir.
1: Já.
0: Og þeim hefur nú bara gengið ágætlega. Það er milljandi gangur í norsku efnahagslífi og
1: og hérna og Og engin svona félagsleg opinn sár að lokinni kosningunni?
0: Nei, það virðist ekki vera.
1: Nei, af því að hér óttast maður það svolítið, við erum svo fá og smá og þetta er svo persónulegt og maður svona, maður, þegar fann að hugsa til þess með hryllingi, sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því, hvernig niðurstaðan verður, 2009. august?
0: Já, já, sko sko minni fjölskyldu þá er sem er fylgjandi því að segja já.
1: Já.
0: Það svona jú, við getum alveg sagt já en ekkert sérstaklega hreifnin af þessu.
1: Nei.
0: Og ég held að þetta minni svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni, sko, þetta náttúrulega verður sko við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma.
1: Já.
0: Og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það, þó það hafði nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem var að fara fram núna.
1: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem er ansir eyður.
0: Já, jú, en þetta er ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
1: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinn á því að vera á olíuborpalli, er það heldurðu sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
0: Já, ég alveg samfélum það er einn stærsta breytan í því.
1: Og þá er að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta norðmanna?
0: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett og svo nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið ekki bara saltfiskur, sko.
1: Þannig
0: er, við erum hér með óheimju af öðlendum öðrum eins og bara orku.
1: Já.
0: Allt botlist í vindorku ef við kerum okkur um.
1: Já.
0: Og svona þeir eru menna að svona virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo að sé auðvöldar að við skja seinna meir.
1: Mm-hmm.
0: Og það verður alltaf eftirspurn eftir orku.
1: Mm-hmm.
0: Og þá kannski hugsa maður ef við göngu þarna inn menn það hafa ykkur áhrif með þetta auðvölda aðgengi.
1: Mm-hmm.
0: Til þess hérna erlendra stórfyrirtækja að okkar orku lindum.
1: Já.
0: Og kannski eftir maður huga því þetta líka, sko.
1: Einmitt. Varðandi olíunormanna, þetta er náttúrulega þessi sjóður er snildar hugmynd.
0: Já.
1: Og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst.
0: Já, já.
1: En hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB?
0: Noregur er alveg óheimri ríkt land.
1: Já.
0: Og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandi heldur en kannski aðrir.
1: Já.
0: En það sem sagt, þetta er alltaf óheimri peningar, sko, en er bara að greiða hlutfallslega til þess að þjóða framleiðslu og hvað mér vilja meða. Og þá er þetta alveg óheimri fjölmunir sem normenn eru þá vantilega af. En þessi stað þá geta þeir það er svona haft þetta sem var að sjóð fyrir framtíðina og hann er líka hugsað, sko, að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll, þá getur menn gengið í þennan sjóð.
1: Einmitt. En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar, þessa hrikalegu vexti og það allt saman.
0: Nei, þeim hefur tekist að halda þessu hérna sem sagt betur halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist.
1: Já.
0: Og
1: heldur olían eigi þar þátt?
0: Já, auðvitað hún eitthvað þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara normenn, sko, ég heldur sér bara skynsamar í efnaðarsmálum heldur en Íslendingar.
1: Já, það er því líka.
0: Og maður alveg átt að segja alveg á því að hérna, ein rökin fyrir að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Er til þess að hér munu vextir alveg snarlækka.
1: Mm-hmm.
0: og hér munu drjúpa smjör á hverju strái.
1: Mm-hmm.
0: En móti kemur að þá

0: þurfum við eins og væntanlega aðra þjóðir mm. og þurfum við væntanlega líka að, að, að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist hagfræðinni mm-hmm. og þá veltum við að fyrir sér er ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn og hérna eða aðlaga sig og það má vel vera það sé ekki hægt en þetta svona rök og með á móti
1: Þannig áhuga verið sko þessi samanburður á Norðmönnum og Íslendingum hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona sko og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi sko til dæmis slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér svona eins og sjö jarðbunnarist í fasta tíjarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað er alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna
0: Jú, þetta er svona daldið svona hipsum hap sko. Það er hérna en við verið þarna sem sagt að umræði þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum og öðru sé full auðvelt og unga kynslu sé einmitt að
1: hún í seinni tíð
0: já, og unga kynslu sé einmitt að skuldsetta sig daldið svona í í hérna í já, vantarlega ég ekki 90% óþarfa sko
1: já, ok
0: á þessum okkurvöxtu
1: þannig að þeir eru ekki vakúmi frá þeirri umræði
0: nei, nei, og þetta bara fólk í Noregi það sem með samfélagsmiðlum og fólk á Íslandi eða í Fraklandi og Bandaríkjunum sko þetta hérna og hérna
1: akkurat
0: þetta er ekki svo en þeir jú það getur verið sé eitthvað minna en þetta þekkist alveg að
1: mm-hmm. Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykist vera mjög uppteknir af umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
0: Já, já. Það bara gefur að skilja.
1: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu normanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum í samhengi við ófriðin sem nú er, hvað hefur það að segja því? Ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu.
0: Já, sko, þetta náttúrulega er ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og allar auðlindir.
1: Einmitt.
0: Og norðmenn eru nú ekkert einhver 5-6 miljón manna þjóð mm-hmm. og það er ekkert stórir í hérna í olívinnslu á heimsvísu. En ógefa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendur upp á móti annari það er að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir og yfir
1: Já.
0: Þá er náttúrulega stórveldin komin einst til þess að þryggja sér þetta
1: Já.
0: Og beita nú get alltaf svona fallegust á bestu meðalunum og sko meinar þegar við vorum ungir og hérna þá var þetta sem sagt voru sífælt að borgarastýrjaldir til þessi í Afríku
1: já.
0: Það var náttúrulega bóðist rétt af því að Sovjetminn hefðu verið að styðja þennan hópin með hanspengjum og gjölpjusum og Bandaríkjamenn var þá náttúrulega að styðja hina fylkingun og sama hótt
1: í Suður-Ameríku mikið
0: og það náttúrulega og þetta náttúrulega var sko bara barátta yfir að sem sagt yfir auðlindum og
1: gamla sagan
0: og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörunni ríkistjórn var steift
1: mm-hmm.
0: af einmitt CIA og MSX
1: Já.
0: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír og með hérna vel þjálfaða svona herlauruglu og leyniþjónustu sem hérna í raun og verið sko draf meir og minna alla stjórnansstöðu sem var þarna nema náttúrulega klærskana sem tóku svo við þarna 79 og það var þetta var það sko þeir einu sem gáttu fyllt í þetta tómarum sem þá skapaðist í Íran
1: Já.
0: Nú tveimur og þreimur og minn setna þá ráðast nú veist, sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn og þarna 8 ára stríð og það talað að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns og það var vopn frá Bandaríkjum og svo var það hinn persaflóðuríki sem styrdu það fjárhagslega og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi og maður skilur svona í aðra röndinu að hérna að Írana sé ekkert afskaplega elskir að
1: Já.
0: Að þessum ríkjum sem eru þeim þarna sem satt hérna með við flóan
1: Já, það eru söguleg rauk fyrir því
0: Já, já, og hérna, mér getur bara ímynd okkur ef hérna þá svona við stæðaður í með þessum spórum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar
1: Hreint ekki
0: Og hérna, þetta gildi vantanum þá líka og það menning sem sko fleiri þúsund ára gömul og hérna, það bara að sprengja þarna allt í helvíti svona
1: Já
0: En svo kemur manni það bara allt í nú óvart að hérna að þetta ríki sko það er hérna einhvern veginn er það búið að knésetja Bandaríkjamenn bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem Kanin er með og er náttúrulega bara stórveldi í hernaði að þetta er náttúrulega er sem sagt þeir eru búni með byrðinar og Það verður kannski gæfa ríkja við persaflóa sjá það hvernig það verður en maður sé líka sko, þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarúm sem þarna minn ólega myndast og það er náttúrulega hluta því við sjáum til þess eins og yfirtakan í Venezuela að þetta var gert þess að hindra það að kínverja kemist í olíu saman með Íran að hérna að það náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi kínverja að olíu en þetta því líka sko aðgengi þegar nú búið að loka þarna Hormúsundinu aðgengi Japana og Kóruðum hana að það náttúrulega ekki neitt heldur
1: Nei.
0: Og var það ekki síðustu viku þá haldi ég að Bandaríkin hafa orðið að beila Japana út sem sagt með hérna því að þarna farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan
1: út af olíu skorti
0: Já, meðan þeir voru í hreinsistöðuna þegar að það hafa bara ekki þráefni og þetta ég held að sé hvað 220-230% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu og þetta ekki mynd gæfilegt og mér sýnist þetta heldur ekki alltaf neitt að verða voða gæfilegt sko fyrir okkur núna þannig að þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað við bótt og nú eru bara olíubirðir heimsins að hérna að þrjóta
1: En til dæmis eins og normen, þú bendir á að þetta er ekki, þið búið ekki til stórt hlutfall af heilda framleiðslunni en hafið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt?
0: Já, ég menn, en það er alltaf verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu en þetta er alltaf og þegar búið að því alltaf eru þarna svæði sem búið að kanna og annað en þegar með fara í olíuvinnslu sko, þá er þetta ekki bara farið út á sjó og borað
1: Nei.
0: Það er náttúrulega óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og svo þarf að bóra og
1: flókin og tímafrekur prósess
0: og bóra bara ekki í holu og virki með gull sko.
1: En sko það sem ert að segja það er í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi ekki satt
0: jú. Menna, þetta er sýnir sig að þetta er orka sem við þurfum og
1: þessi ófriður sem er í kringum þessa vöru á heimsvísu og hvernig Bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sínismanni
0: Ertu
1: ekki sammála því?
0: Þetta bitnar á okkur hinum öllum
1: og það er bara, það er skotið yfir markið þeir kalkulur að þetta kolvitlust
0: Já, og hérna og svo sem sagt hvað sem sagt, nú heyrist manni og sínist að Trump og Kanye viljum koma sér þannig í burtu en þannig er svona einn aldrei stór fíl sem heitir Ísrael og þeir hafa held ég ekki skapað sín eina vini þarna í kring
1: Nei, en ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg
0: Já, menn að þarna þessi samtök þarna, þetta er ekki AIPAC þetta er samtök sko sem er að fjálmagna framboð sem sagt þeirra frambjóðandi sem Ísraelsmönnum eru hérna eru hvað hugleiknust. Og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjóðandi demokrata að vinna í ykkur forvali þar. Og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum.
1: Nei.
0: En þau eittu 36 miljónum dollara í stiðja mótframbjóðuna. Þannig þetta er alveg óbóðslegi peningar sem við erum að, og hagsmunir, sem við erum að tala þann um. Og auðvitað hérna sem sagt, býtum þær ekki höndina sem fóðrar mann, sko.
1: Nei.
0: Það er bara þannig.
1: Já, það er stóra ákvörðin að gera það.
0: Já.
1: En sko, tengt þessu umróti öllu, Norðmenn eru náttúrulega með her.
0: Jú.
1: Og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga.
0: Já, ég maður ekki bara reyti til seinni heimsbyrjóttar.
1: Já. Það mætti álíkta að vegna þess sem við erum að ræða núna, þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða
0: nei.
1: Er einhver umræði það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump
0: já sko það er með Pútín sko það er hérna oftast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeiti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum en svo sér maður náttúrulega að þeim eru ekki gengið það vel rússum í Ukraínu, ég er ekki búin að vera þetta í rúmlega hvað 4 ár
1: að
0: maður svona efast að maður fari nú að hérna að leggjast í meiri víking og þetta er alltaf í Ukraínu stíðin alltaf búið að vera að rússar út í raun og veru NATO og Ukraínu minn alltaf notaði sem hérna sem ívöldurinn og þessi ofsalega heift sko sem að er sem sagt skynja sko meðal hérna stuðningsmenna Ukraínu og stuðningsmenna minna rússar en með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir rússar við drepnir eða þetta margir Ukraínumenn að sko baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr hvort sem það hermaður er óbreyttu borgari konu megin landamæra sem er að þannig að eru eftir ekkjur þar eru munaleysingjar fólk sem er með spönnin sín og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður er að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu það er óskapjá kalt
1: Já En nú heyrðu við sko Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðvarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilvæg vinsalda um allan heim. Við heyrðum hana að veifa öryggisrökunum fyrir eingöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi.
0: Já, og síðan þá hefur þannig gerst að Trump er afturkomin á stað.
1: Akkurat, þannig afturkomin á stað. Og þá velti ég fyrir mér, sko, einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolitískt og í öryggis hagsmunnilegu tilliti þá metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti er einhver slík umræða í Nóri?
0: Nei er þarna ekki einhverju ekki sem ég varðið varðið sko en þeir náttúrulega eru þarna sko með náttúrulega nágranna sko Svíja og svo hérna þetta er náttúrulega ekki fyrir sko þannig er nú bara ekki fyrir fjandana að taka þetta landi sko
1: Nei, þeir eru ekkert smeykir
0: Jú, þetta eru mér alltaf smeykir en
1: það eru ekki rök til þess að gangi ESB
0: Nei
1: Þú ert ekki með það þannig
0: Nei, en við erum alltaf ennum hér út í Ballarhafi og til að fá minn og svo einhvernig minnum við nú ekki þegar var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo löngu þá minnum við nú að utan ekki sáðra vor Guðlaugur Þór og veit ég hvort að mann séu kallaður hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til, til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum þannig að að Bandaríkjamenn sem sagt geta metið það hvort að, að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggishagsmunum
1: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt, sko.
0: Já, og hérna við erum bara að skrifa undir í það.
1: Þeir eru bara að skrifa undir.
0: Já, hérna er. Svo meðan að kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja.
1: Já,
0: nefnt. Og þeir sem sko eru núna í í neyliðinu, í sambandi við ESB, að þeir sem sagt eru að tala um að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðinu rétti. En sumir í þeim hópinu og þegar búnir að því sko þannig að,
1: já, já.
0: Að þetta er daldið tvískýringu þannig er svo, er svo, er svo víðar
1: já.
0: Ég hef þess ekki heyrt að, að neinir þingmenn engra flokk og alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp
1: Nei.
0: Þannig að þessi, þessi undirritum Guðlaugs
1: ekki mikið það er nú aðeins samt búið
0: að er búið það, já, já, ég hef mista því
1: já, rúf, rúfjallaði eitthvað með þetta og og svona en það alveg rétt að, að hérna já en sko finnst þér hérna bara svona að fara aftur að upphafinu telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já 29. august næstkomandi og segir já í kjölfærið á því við samningi sem að Íslendingar telja ásættanlega.
0: Nú það fer nú bara nákvæmt í hvernig staðan í Evrópu verður held ég.
1: Já.
0: Vegna þess að nú Evrópa bara góður leið með að verða blöng.
1: Já.
0: Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmið í varnir?
1: Jú, þetta náttúrulega allt meira og minna tengt stríðinu og græinu stríðinu, sko.
0: Já, já. Og þannig er sem sagt er Evrópun búin að moka inn peningum.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessu röndum.
0: Jú, jú. Og hérna... Hvernig verður staðan þannig eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Mhm. Sem sagt, Evrópa áhyrunur heldur engar alltaf Evrópa sem slík á engar eða samband sem á engar auðlindir
1: Nei, ekki sem samband
0: Nei, það svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og hérna og það alltaf ekkit viljað til þess að hérna láta þær eitthvað hendi eitthvað sam evrópskan sjóð
1: Nei.
0: Og eru í raun og vera ekkit svo miklar heldur
1: Nei
0: Þannig að það orðið eiginlega bara ég var alltaf heilmikill landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað en sýnir svona að eins og tækni ja, framleiðsla á tæknivörum og sýnum að færa stöðstu til Kína
1: mm-hmm.
0: og Asíu og þar sýnir spenni líka að þar séu hlutinir að gerast og í sambandi bara við svona framþróun En við erum orðin bara dálítið aftalega meiri nýjar í Evrópu og sjánur þessi að tolla dæmi sko eins og trempa nú að rækja á ríki en mest á Kína
1: Já.
0: Það er náttúrulega bara að sjá þetta þeir geta ekki keft við þetta
1: Nei.
0: Og það náttúrulega sko ef við göngum í Evrópu sambandið hvort sem það verður eftir 2 eða 5 eða 10 eða hvað það verður
1: eða aldrei
0: en sem þetta enn ef við göngum þannig inn sko þá erum við að loka á
1: Já.
0: Á hérna 12 frjálsan innflutning frá þessum aldrei svo Kína
1: Já.
0: Og ég heyrði nú í gær hérna sá svona útundar mér í mitt hér á samstöðinni að fjálmála var okkar sagði að ég held ég fara bara rétt með að þessi fríverslunarsamningu í Kína skipti engu máli
1: Já, og það hann talaði svolítið gáleysislega
0: Já, ég hérna
1: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðir eins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki En hann einmitt, já, ég, það ágætt að rifjar þetta upp, þetta sló mig líka.
0: Og hérna nú sko stefnum við að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland.
1: Já.
0: Og megnið að þessum bílum kemur frá Kína.
1: Já.
0: Og það munar nú alveg 10%
1: tolla. Já.
0: og plús allt annað sem á eftir að koma inn í framtíðinu.
1: Það svo sannlega margar hliðar á þessu. Ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból.
0: Já.
1: Bara svona strandból, eða hvað maður á að segja. Ég fór inn í einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt og þetta var nú bara eila bólur í einn dag í sólinni, var kínverskur. Hann var framleiddur í Kína. Og ég keypti bólinn og ég fór í bólinn. Og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust. Svo setti ég inn í þvottavélina. Og þegar ég tók hann út á þvottavélina, þá var hann einn þriðja því sem hann hafði verið.
0: Já, já.
1: Þegar ég keypti hann.
0: Já, já. Menn að þú kynverða það framlega algjör strassli eins og eins og aldrei aðri líka, sko. En að þessu sem skipti máli að þá held ég að sé nú dátu glúrnir.
1: Það að mörg að hyggja.
0: Já, það hérna. Já, ég meina, sko, menn er ofta að sjá því, sko, eða að kaupa eitthvað sem hérna of ódýrt til að geta verið satt.
1: Já.
0: Þá hljóta þeir að fá vöru í samræmi við það.
1: Jú, jú.
0: Það nú bara það
1: svolítið þannig. Þannig. Eru stengir, það gaman að fá því heimsókn. Hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
0: Jú, næst vakt eftir, þarf að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. august.
1: 17. august, 10. Já. Í dag. Það eftir viku.
0: Það vika flug hérna 17. dag og kem 10 kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna ég að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunni við allsins.
1: Þú umhverju sinnin?
0: Já, já, þetta hérna er en sem sagt en að segja sko hérna þessi olíuvinnsla norðmanna sko skipti alltaf engin sem sagt að heimsýs ekki nokkru máli svona alltaf enn voru líka staðsettu þannig að það ódýrast og fljótlegast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna mikið ódýra heldur að flytja náttúrulega til Kína eða
1: einmitt.
0: Og hérna
1: Normenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á einn bíla, er það ekki?
0: Já, kannski ekki meir og minna en það fer alltaf mingandi og mingandi.
1: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, er það ekki?
0: Jú, og hérna og þannig að sem sagt eru sem sagt líka farnir að þess að ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfirfyrðina.
1: Já.
0: Það eru hluti af þjóðvega kerfinu raunveru.
1: Já.
0: Þetta allt meira minna orðið hérna knúið rafmagni.
1: Já, það svo? Það magnað.
0: Já, og hérna.
1: Já.
0: Og
1: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu.
0: Já.
1: Ítalíu. Þar er bara dísilstybban yfir farþegunum.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að velta þið fyrir mér. Það væri nú hægt að gera betur hér.
0: Já, ég meina þetta er til.
1: Já.
0: Og hérna svo held ég að sé bara hérna sem sagt einhverju svona batterispakkar í hleðslöðru megin og svo þeim bara skipt út þegar hérna þegar ferða minka straumurinn.
1: Akkurat.
0: Og þetta er hérna að þeir eru allan að reyna að gera sitt.
1: Já.
0: Skulum ekki bara að gera grínar númerum fyrir hérna að vera með grænu stóli í heimi. Þeir eru líka að reyna hérna,
1: alveg rétt.
0: Að stemma stigu.
1: En svona í lokin, myndirðu gefað upp eða myndirðu spyrja þig hvort allar að segja já eða nei 29. august næstu mánuði?
0: Segðu ekki nei, segðu kannski. Já. Ég ekki sko, ég ekki búin að gera það upp með það sjálfur sko.
1: Nei,
0: einmitt. Já, það hérna er.
1: Akkurat.
0: En eins og ég var nú að segja síðan sko að það kannski er ekki mitt að.
1: Nei.
0: Að það vitir útónum.
1: Nei.
0: En það alltaf einhver smá þrjóska í manni líka sko.
1: Já, gott. Ég held að sem mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem er ekki búið að gera upp sinn hug.
0: Já, og hérna og sem er raunin að koma inn og sko það er náttúrulega bæði plúsar í þessu öðvitarki og hérna og svona alltaf mínusar.
1: Já.
0: Og maður reynir að veita ekki sko ennþá hvar hérna mínusarnir eru eða plúsarnir.
1: Nei.
0: Og við erum mynd að kæra hérna núna hérna Suðurlandið.
1: Já.
0: Og þar hérna er hérna sem maður alltaf heyrúlur meira að minna mertar sko ESB nei takk og hérna.
1: Já.
0: Og
1: sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágkúrunni?
0: Já, menn það, ég myndi nú sko þetta er náttúrulega frábæra auglýsingatækni það er bara hérna ekki hægt að neita því og hérna
1: já.
0: Og allir sumir aðrir eða að stæði ESB játak myndu hérna gaggrinni þetta hjá mjög djúpt sko það er spurning
1: akkurat já, þetta er flóki tilfinningasamband sem maður á við sjálfum sig í þessu öllu.
0: Já,
1: en hérna,
0: eins og á að vera
1: en við á samstuðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skiljaðar.
0: Já, jú, jú, meina þetta er tilfinningamál og, og hérna, en reyna að hugsa með heilanum, sko ekki hjartanum.
1: Já, sennilega það betra í þessu máli. Já. En þakka þér fyrir.
0: Ég þakka bara fyrir
1: mig. Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þig heimsum. Kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar. Það alltaf gaman að spjalla við Íslendingar sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuðborgarsvæðið, en það ekki?
0: ekki alveg svona. Það svona í útjaðri nafla, skulur.
1: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það eru margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum alþakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi. Án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er sú að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrktaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur. Farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og finndu þar áskriftar hnappin, skrollaðu niður og hakaðu við lámarskjald 2750 eða langar að styrkja samstöðina. En ég heiti Björn Þorláksson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Jú, komi sæl og blessu og verið velkomin í þáttinn talaði við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfur Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert jæðlilega góða gesti. Sko, ég ætla bara kynna þig inn.
1: Því það?
0: Já. Sko, hann ungur, hann ferskur, hann cult classic, hann snappari, hann áhrifavaldur, hann leikari, hann tónlistamaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt, margt fleira. Hann Aron Gatem Móla.
2: Damn! Ok, ástarsérfræðingur, geðum við.
0: Já, ég ætla enda mig strax í næsta, sko. Hún ung, hún ung, hún fersk. Hún leikona, hún nett, hún falleg, hún heit, hún fræg, hún rík, hún gælla, hún fyrirmynd, hún Unnur Gatem Backman.
3: Okay, the shades going up.
0: Já.
3: Oh my god.
0: Hvað þykir með þessa kynningu?
3: Ég bara...
2: Mér svo mjög næs en hún fekk heit, ekki, ég fekk ekki...
0: En þú veist ástarsérfræðingur, sko, það basically
2: samanlítið. Hvernig
3: ástarsérfræðingur?
0: Ég er mjög forvitin að vita hvernig ég skal fara í hverju fyrir það.
1: Er það samt að þú og Joey Christ voru saman, já?
2: Já, hérna, þetta rumors!
1: Já, ég verið að hafa veit það, sko.
2: Já, þú heyrðir það?
1: Já.
2: Að við hefum, sem sagt, ástæðan fyrir skilnarnir mínum var að ég og Joey Christ hefum verið að svo saman og að fyrirvændi hefði labbað inn á okkur,
1: veitthvað. Heldur betur.
2: Já.
1: Er það satt?
2: Nei, það ekki satt.
1: En myndir
0: þið? Fuck, rumor debunked.
2: En við, rumor debunked, en ég hefna, crazy rumors. Þú var ekki insane rumor
3: Þú var samt bara á einhverjum tímabúndi bara eitthvað, já, fuck it
2: Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka Þá vorum okkur fannst að fyndi að við vorum bara eitthvað, þú veist, keep it going Þannig að heldur okkur inn í limelight, sko
0: Ég heyrði nefnilega annan, sko, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálaðir yfir þessu
2: Ó, að við erum bara brjála reiðir yfir þessu
0: Já, yfir þessum rumor sem Nei, sko, reyla verra fyrir
2: ég var, þetta sko, fyrir mitt leiti þá var annar rumor fyrst þá var, sem sagt, vinur minn ég og Hildur hérna erum búin að taka ákvörðunum að skilja og það vita þetta svona fjórir vinur mínir á at that time og einn vinur minn er á UFC barða útíkstar í Bandaríkjunum eða einhverstar í London eða eitthvað og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslendingur sem hafi verið hérna, kemur upp á honum og segir er þetta rétt sem að ég var að heyra með mólan? Og hann hugsar bara að ég nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman, skilja. Og þá segir hann bara eitthvað, já, þetta er satt, en fannst mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta, því að ég var nýbúin að segja hann bara að veit þetta enginn. Og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað og Árna gerist þá segir hann eitthvað, já, þetta satt nú og hann eitthvað, já, þetta satt hann eitthvað shit, maður alveg ruglaði maður, ég vissi ekki að rúlaði svona maður og þá hann eitthvað, hvað satt, segir hann og þá segir hann eitthvað að kona sagði labba hinn á hann með öðru manni og hann eitthvað, nei, ok, nei, það ekki satt og svo hringir mig og segir bara eitthvað, þetta eitthvað fyndi að þetta sé ganga þegar engin veit af hverju þetta ganga þegar engin veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara, mér fannst það gett fyndi og ég hringi Hildi og segi þetta, henni fannst það ekki fyndi
1: ok
2: svona, hún var bara eitthvað, herri, mér veist að þetta er þú veist, það þarf að leiða þetta þetta er skrítið, og ég var eitthvað, já, eða hvað ég leikar þetta svona gott fyrir lórið mitt
1: algjörlega, nefnilega
2: sko. Hann frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, þetta ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu
1: já.
2: Ef þú ert nummer eitt í sambandi með konu og á tvö börn með henni og ákveður að sofa hjá manni heima hjá okkur vitandi það að hún gæti komið heim enni minnit
1: og maður er bara tjói
3: ég hef aldrei skili líka sko, þetta að veist, fólk sem heldur framhjá in the first place þú veist, whatever, það eitt skili en að gera það svona
2: heima hjá þeir
3: þú veist, það lítur að vera eitthvað af
2: þetta er hugur ekki en framhjóhald fyrir
3: já, mér. Akkurat,
2: það er bara svona, já, þetta er hugur ekki einstaklega sem gerir þetta.
3: Já, bara props to you.
2: Props to you, þú áhættu sækir.
3: Dansand á línunni hann. Uh-huh.
2: En svo heldur þetta fram eitthvað og við erum hérna, þú veist, og þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumar eða síðasta sumar og fólk alltaf kom eitthvað að spyrja og ég eitthvað bara, þú veist, leiðir þetta en segir bara þetta sé fyndið og mér sjálf sama. Svo kemur bara hérna á beauty tips, kemur bara hérna svona anonymous postur bara eitthvað þú veist, voruð þið búin að heyra ákveðin leikara eitthvað sem að heitir a eitthvað bla bla bla og hann hafi verið bla bla bla og sko kommentin, það voru svona, ég veit ekki, 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað pa pa pa pa pa pa pa pa
3: Nei.
2: Svo eitt komment sem var sem bakkaði mig upp, sem var bara eitthvað herru, ég þekki nú hennan mann persónlega
3: og var það anonymous líka?
2: Það var líka anonymous, en það var bara ekki, ég þekki hann persónlega og ég bara mjög náin vinur og eitthvað svona, vinkuna og bara veit allt og þetta ekki satt og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað, þú veist þá skil ég ástæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman er þetta það kemur náttúrulega líka út illa út fyrir hana og þetta,
3: já,
2: þú veist
3: að, já, þetta
1: já.
2: Ég var ekkert, mér fannst þetta bara fyndið genuinely fannst þetta bara fyndið og þú veist
3: já, því líka, þú veist, þetta eitthvað svona þetta fjallar þig, skilur
2: þetta skiptir ekki máli,
3: og fyrir fólk, þína parta og þetta ekkert mál en svo tengist þetta líka öðru fólki
2: já, því að mér, ef þú ætlar að láta svona hafa áhrif á þig til langs tíma þú veist, að því að ég veit sannleikan, hún veit sannleikan ég veit hvað gerðist, ég veit þú veist, þetta fullt af sögusögnum fullt af fólki,
3: þú
2: ætlar að leifa því að naga því og býta, þú veist, let them bara leið þeim að blaðra því sem ég vil ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég en leið þetta byrja að hafa áhrif á hana þá var ég svona, ok, nú, ok, þá þetta, og þetta byrja áhrif á fjölskylduna þá þarf ég að fara svona, ok, þá þetta ekki sniður lengur
1: Því fólk var líka bara fullja að trú, eða þetta var alveg bara svona
2: já, þetta, já, þetta var
3: mér finnst þetta svo fyndi að heyra þetta skilur að því, þú veist, við vinir móla erum bara eitthvað, já, já, þú veist en eða skilur, maður bara veit skilur að því ég bara veit nákvæmlega hvað í gangi ég vissi að þú og Hildur væri að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað en þú veist, alla svona kjaftasögur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið það sem fólk situr saman
1: Nei.
3: Og að pinga þessu eitthvað á milli sín eða fatti, ég bara, ég veit ekki þekkjandi Aron og Jón Kristofir
2: Svo komst ég að því, sko, hver þetta komment var þetta var vinur minn
3: sem var í anonymous
2: Já, sem, þetta sko, hann sá það, þetta bara, geta bara konu verið á beauty tips sem sagt, þetta bara fyrir
3: Ég sé svo eftir að hafa farið út beauty tips En þú getur ekki farið aftur inn sko.
1: Ha, af hverju ekki? Nei,
3: af því það bara ó, þú veist þetta það ekki hægt að komast aftur í beauty tips ef þú ferð út
2: úr beauty tips.
1: What?
2: Okay.
3: Ég fór á beauty tips fyrir svona 10 árum eða eitthvað.
1: Af hverju? Og
3: af því ég bara eitthvað ég man ekki svona af hverju þetta var bara eitthvað mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. En nú er þetta alveg bara svona þú veist, núna er þetta bara sjúklega áhugavert, það bara sjúklega gaman að fylgjast með sittin sem fólk að posta
1: Já, einmitt, já, þetta alveg sunt bara vitleysa, við vorum að reyna að Álfið var að reyna að finna eitthvað slöður ykkur á beauty tips aðan og það eina sem var kom
2: Stemming
1: Þú var reyna
2: Ertu með eitthvað slöður?
0: Já, en ég var ekki slöður, það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann sætur og ég totally að fara á þess að tónleika þú varst örugglega auglýsa einhverja tónleika
2: var ég að tónleika?
0: Já, nei, ég veit
3: ekki hvað mörgum árum
0: þetta var bara 2017
2: já,
0: ok það var einhverjum ég fann sko
1: hann totally sætur
2: var það crazy ég var eitthvað svona viti eitthvað þennan mann það einhver önnur síða það einhver önnur síða
3: já, sem að það sem að konur
2: já, konur setja inn einhver
1: að slæti DM sjá þeim
2: Já
3: Ég bara
2: Nei, eða bara eitthvað Pústu mynda ykkur gauður bara eitthvað eitthvað svona Hvað vitið þið þennan mann?
1: Okay. Okay.
2: Þú veist, eitthvað svona kannski búin að vera eitthvað iffy kannski eftir að deyta ykkur eitthvað okay, en eitthvað weird seta hann inn á þessu síðu
1: Það er brilliant
0: Hvað heitir þetta?
2: Bara ekki, run, get away
1: Ok, shit, er þú inn að þessu?
2: Ég vona ekki, ég hef ekki
1: Er það inn í grúppinni?
2: Nei, þetta bara konu líka Ég er ekki þarna
1: Ok, ég get samtalið sagt þér að þú kemst inn á hvaða grúppu sem ef þú bara spyrir
0: Ef við sko skalið, hún inn í svo mörgum Facebook-grúppu
1: Ég hann á pappatipsu og hverju
2: klikkilir Ertu
1: á pappatips?
0: Já, ok Það er öll sem hún getur ímyndað þér
1: Já
2: Ég reyndi að reyna á pappa til fríka, ég, en það var heitt fyrir nokkrum ára.
1: Já,
2: veit,
1: það var orðið smá leiðilegt núna.
2: Svo nota ég ekki Facebook, skilu, ég aldrei...
3: Ég nota Facebook alveg mikið meira en ég þóra við.
2: Ég nota
3: heitt. Ég bara, það svona partur á rútínu minni. Ó, þetta galið það sem ég að segja. En þið vitið, þú veist, þegar maður búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið, þú veist, the routine, skilur, appið sem maður ítir á, þú veist, Facebook eitt af þessu, það sem ég fer mér og skoða í grúppum og ég alveg mjög mikið, en ég fer þú veist, ég fer lint með það
2: Já, ég ekki lengur, it's out there guys
1: So, sjónstöðinni
3: En ég fer lint með það
0: Sáuði sólmyrkvann í gera það?
3: Nei, valla
2: Já, þú veist,
3: við vorum að það, við sáum
0: Og voruð þið þarna bara?
3: Við vorum þar
2: Hvað?
3: Við vorum
2: á Ecolólia
0: Ecolólia.
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Og hvernig var það?
2: Það var crazy.
3: Það var
2: Það var menningalegu viðburður sem ég ætlaði að tala
1: Ok. Já. Við getum alveg bara
3: Má ekki bara
1: spyrja.
2: Já,
1: bara menningamoment vikunnar.
2: Já, ég sem sagt Jóhann Kristoffer, fyrir ásmaður minn sem að ég reið afna. Hann sem sagt bauði mér, sagði að mætti ykkur á tvo miða. Og ég, sagt, við fórum þrjú saman, ég, Erla, kærasta mín og hérna, Jóhann. Og hann sagði þetta við mig, ég var bara eitthvað svona, þú veist, ég hef búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég var ekkert, ég vissi ekkert hvað ég var að fara gangi í. Ég var bara eitthvað, vissi ekki svo þú er að fara að vera þetta, ég vissi bara eitthvað, ég og Jóhann var að fara þetta, ég ætla bara að horfum á þetta, eitthvað DJ set hjá Björk. Ég held að vera eitthvað mjög low key, nei, það var 7500 meða seldir, þetta var víðstæðatúni, það var ógæslega mikið fólki og 80% af fólki sem keypti meða voru útlendingar.
1: Okay.
2: Og útlendingar sem að fíla Björk, þannig þetta allt, þetta var sko, þetta var mjög spesliðið þarna sko, ógæslega svona, mjög mikið crazy looking liðarna sko,
3: þú veist það bara
2: rigning og bara lið ógæslega illa klætt og bara allir í ógæslega góðu stuði sko, allir að hafa mjög gaman.
3: Þetta myndi mér low-key á Burning Man
2: festival. Já, Burning Man í Hafnarfirði.
3: Í Hafnarfirði. Líka bara eitthvað svona á Víðistaðatúni. Ég, þú veist, kærasta minn kom og
2: bara einbýlshús í kring, já. Bara eitthvað svona venjuleg bara hús
3: og kring. Já, en það sem ég hélt líka bara og bara ég ekki að dissa viðbrunin en þú veist að kærasta minn sótti hann sem staði var að vinna á viðbrunum og hann sótti mig völu og sögu eitthvað og skuttlaði okkur svona og svo ég hélt að við værum að fara út í hraun. Ég hélt að við værum að fara á vellina. Svo bara beigðandi vinstri og ég bara ha. Þú veist innanum bara fjölda einbýlshúsa.
1: Já,
3: það var mjög
1: gott brjála
2: sko. En þetta geðveikur staður fyrir partí.
3: Já.
2: Það ógeðslega næs staður.
0: Við erum þarna sem hjallastefnan er. Nei.
2: Þetta sko það kirkja þarna. Upp á
1: Því Grafarholti.
2: Nei, þetta í Hafnarfjörðu. Þetta eiginlega
3: Þetta sko þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðinn.
2: Já.
3: Að þá beiru, þú veist, þú ert alveg að koma í gamla Hafnarfjörðin og þá beiru
2: Þetta er bara tún, einmitt, hvað þú ferð ekki þá hvernig búir á það, sko Þetta er eitthvað
1: svona,
2: þess vegna er allir bara svona Já, ég hef að víðist það, þú maður hefði hirti þetta svo fór ég að tjekka það á netinu, ég bara svona, já, þetta Já, ok, en svo var þetta, þú veist svona alltaf var skýjað í gær og þú, maður bara fann fyrir að það varð myrkur það var geðvægt að vera með svona mörgum
1: Þú
2: veitum okkur að margir sem voru bara heima á svo svölunum með kannski 4-5 vinum með ættingum en það var alveg crazy að upplifa þetta með þú veist, svona mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn en að finna bara fyrir myrkrinu og að síðan veist, þetta gerist á Íslandi á 170 árafresti og ég að fá upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðar gersum í Íslendinga Björk Guðmundsdóttir í ykkur blöðrubúning
1: Björk Blöðra
2: og bara ítir á play með hérna eitthvað Aperol Spritz bara vink okkur og bara, og þá byrjar eitthvað crazy DJ set og þetta var náttúrulega þetta er alveg sko, hún náttúrulega var þegar hún, tónlistin sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað er náttúrulega svona var náttúrulega svona framúskarandi í hún með eitthvað svona framtíðarsýn þú veist, fólk sem hlusta á tónlistinu þá að bara hvaða vitleysa þetta svo hlustar all tónlistinu í dag og bara eitthvað wow, þessi tónlist make a sense, hún bara eitthvað svona timeless, hún virkar, hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni en hún bara virkar miklu betur í dag finnst mér, heldur en hún gerði þeir þá en það voru þá eitthvað svona aðrir framúskarandi tónlistamenn og listamenn sem að sáu hvað þetta var mikil snild.
1: Já.
2: Og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra af því sögðu þá er hún í framtíðar DJ setinu í dag þú veist, ég elska go rave og elska techno love it, er mér að þú veist bara, er að fikta eitthvað við techno sjálfur I won't say no more en það bara gerist að það gerist en,
3: dropping okay. soon
2: en, svo, en þá var ég bara, ég var bara nú, bú, þetta alveg bara, þetta alveg svona bara þetta alveg svona endakallin í mann eitthvað svona, þetta alveg þetta alveg intense,
3: já, sko, já,
2: þetta mega intense
1: já, já. Já, ég trúi ég, já
3: þú þarft alveg vera í ákveðnu svona bara einn skapi já, hugarastandi og líka bara eitthvað
0: ég minna
2: gotta be drunk
0: ég var ekki að vinna með það í gær sko, ég og kærasti minn og mamma mín og kærastin hennar settum svo út í garð og vorum að drekka kakó
3: já, já, já, já, já. Og svo hvernig var það, var það ekki næs já
0: Jú, það var geðveikt. Ég alveg lokið fór að gráta, ég var svona light-headed eftir
1: já,
0: þetta.
1: Já, þetta var crazy.
0: Já.
3: Þetta alveg magnað, sko, eins og sáuði hérna viðtalið við konuna sem bara að verða 100 ára gömul og upplýði sólmyrkva í Vestmanni.
0: Já, já, já, já, já,
3: Ég fekk bara hroll að lusta á, að því sko, ég held að, ég man ekki alveg hvernig hún hérna listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita að þetta verið fara að gerast
0: já, hún vissi
3: ekki hún hefði að vera bara í Vestmanni bara 1920 bara eitthvað
2: já, vitir ekki hvað að gera
3: og barnið þetta í kerrunni og svo allt hérna bara eitthvað þuglarnir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry þetta ég að fá að
2: gæsa á núna pældi að vera 800 eitthvað
0: já
2: og þetta gerist
3: nei, ó, jú, bara, og tyrkjar hann
2: þetta er 170 árum 180 árum þegar þetta gerist 800 mm-hmm. þá var almyrkvin á Íslandi
3: þeir hafa nú aldeilis mýið í saltan sjó í Vestmanni
1: sem að hættu bara
2: og svo sérðu bara horfum upp í sóluna og hvað hefði ekki verið eða var ekki skýjað eða var heiðskýrt horfum upp í sóluna sérðu bara svart og bara
3: eitthvað en við pælum í þessu öllu saman þú veist það náttúrulega bara ástæður fyrir því svo margar ástæður fyrir því að draugasögur eru bara 100% valid og maður bara eitthvað bara auðvitað þetta var draugur eða skilur hvernig allir öðruvísi að útskýra þetta en þú veist talandi vestmanneyjar og Tyrkjaránið og eldgosið og eitthvað þá langar mig svolítið að fara yfir minn hérna menningar
1: já, ok
3: Okay. mitt menningarinsla sem þjóðatíð í eigum
1: já.
0: Já.
3: Ég fór á þjóðatíð í eigum í fyrsta skipti á ævi minni
1: hvernig var?
3: Það var svo ógeðslega gaman
1: ég
3: hafði ekki farið
1: það var ekki minn sko bitch, hvað meinar það fokki dýrst Emilía, við eigum ekki defna því
3: þetta já, þetta dýrst, en þetta ekki dýrst með að við hvað varst að fá
1: sko henni langaði ekki fara því, hún var eitthvað vókað í fyrir sko
3: já, en það máli að það má ég segja the wokeness að því ég svo fyndi, ég alinn upp og ég alltaf að segja það, ég alinn upp af sósialistum, þú veist, og bara listamönnum sem eru bara, þú veist þau eru bara plus og plus verður eitthvað mínus, útkomin að ég þú veist, ég elska þetta, og ég elska líka hérna, list og menningu og allt það skilur og ég ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu, en þú veist, ég búin að vera í einhverju svona einhverju búblu
1: já.
3: Sem fóldrar mínir hafa haldið mér í sem bara eitthvað við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðatíð í eigum það ógeðislegt that's below us og ég, nei, bara mér hefur aldrei dottið í hug að fara
2: nei, það ekki finnum fyrst núna sem þetta að heyri í mólunum ég er búin að fara 11 þjóðatíð sko. Eða 12 með þess að sem ég kýtt ég er búin að vera sko, þjóðatíð ok, númer 1 ég er búin að vera á þjóðatíð bara fyrsta þjóðatíðin mín þá bara fer ég yfir eiguna
1: já.
2: Ég bara með miðdalinn þannig að ég get tjaldað frítt í dalnum af því að það bara partur af meðanum þú getur tjaldað í dalnum, inn í dalnum bara við hliðin á sviðinu ég gerði það 5 sinnum af því að það svo mikið snillt þú veist, það bara ákveð ofbeldi sem fer heilan ring og hérna, og ég pop-up tjaldi og ég hafði með bakpoka, ég hafði með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum ég og einu bara, tökum bátinn löppum bara frá bryggjunni, inn í dalinn á föstaskvöldi, djömmum og svo erum bara með þetta tjald gistum þar, en svo það bara eitthvað getið ömulegt, þannig að ég var bara eitthvað að reyna við eitthvað gellur og eitthvað
3: ég var bara
2: kátsurfa og við bara eitthvað, maður bara redda sér og svo bara vera, þú veist, svo vorum við meða í dalnum, eða meða í bátinn á mánudeginum nóttina, þess aðfaranótt mánudags, þannig að maður sex morguninn á sunnudeginum, þannig að mæta mökkar í röðuna, skilur við og svo taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerir maður fyrst svo er ég búin að, svo er þetta búið að afgreitast og svo hefur verið að gigga
3: svo er þetta alltaf meira bougie
2: já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló
1: já.
2: Þetta er sko, þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við þarna sumatíman sem bara vinsælasta menntaskóla lag á Íslandi.
1: Hvað varst þú í því?
2: Ég í því og samdi það með þeim, veist, það í minni nefnd sko.
1: Er það known fact?
2: Já, það known fact, við erum búin að vera að gigga bara
3: Ég samt sko ekki sagt það bara svona orðlega það setur Aron inn einhver svona sumartíman og ég held ekki að já hann var í þessu
2: lagi
3: Já, býttu
2: Og þar sko sumartíminn hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum, þú veist
1: Já, það síðustu, alls,
2: já. Já en síðustu ári eru búin að vera bara á Lundunum með auðvitað ekki stóra sviði þrisvar, þú veist það sem við erum bara
1: gekk Það var sumartíma
2: Nei, við erum með alltaf einhver 12.0 við eigum já, einhver svona 20 mínutna set
1: okay,
2: endum á sumartímanum En svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum
1: já.
2: Í alveg tíu daga hoppa yfir á eiguna með yngri guttunum bara til að taka gig syngja sumatíman á Lundunum núna á laugardeginum og fyrst sem bara strax aftur yfir á meilandi sko Þetta í fyrsta skipti í svona 10 ár þar sem að heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag það búið að vera alltaf bara Það voru sko 900 metrur á sekundri fyrir það sko Það var bara tjöld hurfu
3: Tæknatjöldi, nei tæknatjöldi hérna
2: Fauk
3: bara
2: Bara reisatjöld Þannig að ekki nóg með það Ég var á eigin á laugardeginum Í fjóra tíma Og ég var samt með FOMO Ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO að ég var ekki á þjóðatíð
3: Þetta var next level, þetta sko besta helgi Bara top 10 besta helgi lífsminn sko
2: Síðan bara sunnudagskvöldum er ég að kúka með mæja mér
3: Já
2: Og ef maður að horfa á livestreamið því, að horfa á brekkusöngin
3: Leiðir ekki hræðilega? Af því ég var bara eitthvað
2: En veistu af hverju með leiðir hræðilega? Þegar brekkusöngurinn hjarta þjóðatíðar Það er það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum og situr í brekkunni og syngur dægulegu Íslendinga
3: nei, nei, nei, saman Ég þarna alltaf ég að grípa boltana því ég sat hann í faðmi kærasta mín
2: Já,
3: skilur, já ég veit
2: Veistu hvað er að fara að koma? En veistu hvað er að fara að koma?
3: Ok, hvað?
2: Þau tóku sumatíman í brekkusöngnum í fyrsta skipti
1: Ok
2: Ever
1: Já, ég reyndi ekki á staðanum
2: Nei
1: Ég
3: varst ekki á staðanum
2: Ég horfði á það og það bara ég
1: Elsku maður
2: Ég var eiginlega bara miður minn sko Ég var bara svona Af öllum, ég er búin að ganga í gegnum þetta sem þess að vera að ganga, þú veist, einhver svona helför í gegnum allars að þjóðatíðir þannig að lendi alls konar rugli bara kjölda, eyðaleggjast bara, þú veist, meiða mig ástasorg, fucking, einhverjum búin að ganga í gegnum þetta allt svo eina skipti sem ég ekki að staðanum þá fæ ég recognition að vera ekki brekkusöngin, það stærsta recognition sem að þetta lag fyrir mér hefur fengið
3: já, af því þú veist, það all my usual suspects Þarna eru einhvern veginn alltaf í eigum á því að þið voru ekki
2: já.
3: Og ég var bara, hvað þú? Bara, þú veist, það var allir eitthvað, ha, ég ekki
1: Og ég var voru allir, veist
2: þið Akureyri, ofta, meir og minna voru margir Akureyri Og svo voru bara sem er ekki
3: Sem er voru bara eitthvað í Reykjavík Sem er ógst að fyndi að ég sé hvað þið voru í Reykjavík Eitthvað, ég hef alltaf verið í Reykjavík, bara eitthvað ekki að gera neitt
2: Alltaf inn í búkunum
3: Ég bara fer ekki eins og innibúkan, ég bara, máli þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvað yfir verslunarmannahelgi. Það var bara ekki þeng og þú veist, meina, þetta eins með pappa, þú veist, ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætla þú að gera á eftir, hvað talum, nei bara sólmyrkvinn? Já, hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað? Eitthvað ætlar ekki að horfa? Já, hann bara, já, ég mestalegi fer út á verund og
1: út á
3: verund. Þannig að ég, veist, já, ég veit ekki, ég hef alltaf nefn bara ekki gerst neitt. En svo núna, þú veist, eftir þetta, við gistum hjá vinum okkar sem eiga sitt hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað, þú veist, ég hef aldrei farið á jafn langt. Fylleri in my life
1: já.
3: Og ég vaknaði með leiðin sem ég væri bara með eitthvað svona, ég væri bara gerð úr stáli, þú veist, ég var bara ég horfði á kærasta minn og bara hvernig líður og hann bara gett vel en þér og ég bara mér líður ógeðslega vel sko. þú veist, og þetta var bara, það var við vorum bara á sundfötum klukkan sjö kvöld þetta gerist ekki á Íslandi fórum á jetski í hérna hellin þar fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara, hei, hvað segir ég ætla að pynta öllítið lengur að fyrsta sem gerist að ég púli upp í partí hjá gaurnum sem að er sem að gaurinn sem að er bara kynirinn á
2: þjóti
3: sem er bara á áttræðisaldri
1: okay.
3: og þetta er bara hellasta partí þetta er bara fyrsta sem ég gerði þessi fór á eiginu að ég bara stíðin þetta partí og ég var bara þetta er að geggjast á allir bara bittu róleg skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mig bara þessu pasti þú veist, og það er bara, þetta er miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við
2: þetta er bara, annarkvist þetta er bara í hús bara í partí í húsum á daginn eða fer í súpu hjá okkurum eða þú veist, svo þetta bara labbyggstaðar og það eitthvað partí, þú bara kíkir inn og það bara, nei, þú, það ekki þig þegar bjóra, labbar eitthvað áfram þannig ég bæja á lundan, svo ertu bara í dalnum svo eftir dalinn, það fyrir hvítutjöldin svo eftir hvítutjöldin 6 á morgun
3: og þar eru sko ömmur búnar að baka, bara smyrja flat köku bára, amalóga, vinnur okkar þú veist, beðu okkur í lampalæri og svo vorum við bara í tjaldinu hjá henni með kakó að syngja dansar og svo fekk ég mér hérna reyktan lunda með smjöri því ég eru tjaldi ég eru hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reyktan lunda með smjöri
2: þú tókst vídeo og settir í story og það var sko, ég hefði sem bara tjöld, er þetta þú veist, unnur að vera mest óþólandi viðskiptavinur
3: hún elskaði mig
2: þú gæði,
3: hún elskaði mig
2: og ákveða þúsund manns bara þú veist, balli fullir, kemur hún eitthvað hvað segirðu, hvernig er það elda hérna með lunda, þetta bara einhverju pappamáli þetta bara einhverju fókir þurr lundabringa og hún bara, hérna, smjör, ok, næst hún bara, fyrirgeð, hvernig á ég að borða þetta og hvernig hérna getur það sínt mér aðeins hún bara setur smjör og bara borðar þetta
3: þetta er líi og róbrur þetta er legar, hún elskar þetta og hvað heitir hún aftur þetta er sko einhver ekt típa sko sem var þarna bara
2: já hefnir hún kynntist henni
3: já
2: er þetta með vídeo
3: ok ég er expósa mig
1: ok
3: og bara elgjum mistari
1: þessi hún er ekkert eitthvað það into it
2: nei hún er ekkert into it nei það er besti Já, þetta kjötið og bara borða hana með smjöri.
1: Svo var það. Hún tók bita þessu mat. Já. Tók hún bita þínu mat. Hún tók bita. Já. Þessi er svakaleg.
3: Á næsta ári þegar hún kemur. Hún er bara á næsta ári skemmur og kemur að hún veit alveg hvað er í gangi.
2: Ok, ok, ok. Hún elskar
1: þetta.
3: En ok, býttu, sko. Sorry, en já, smá.
1: Já,
3: þetta var alveg galið og þetta bara ég að fara að vera þarna for the rest of my life.
1: Já, við erum alveg á næsta ári. Við vorum í ruglinu, við vorum á flatir í hvað við vorum að spá.
2: Og þetta þarf ekki fyrir samtýr, þið geti tjaldið í talunum og ég segi alltaf við fólk. Þú veist að þið allir ekki, ég þetta er þetta húsi, ógist að dýrst er þetta húsi og þið þurfum að vera 10 til þess að make sense, samkostar 100 áskall á manni eða eitthvað. Þannig að hús, þú veist, það er hóksvægt næs, en ef þú ætlar að upplifa þetta almennilega, þá kaupur þú bara meða inn í dalinn á hátíðina og partur af því er bara, þú veist, að því að svo ertu með ykkur VIP tjálsvæði, þú ertu borgin af þau, það ertu ekki borgin á tjálsvæði í dalnum og það er bara eyrnatappar. Og þá ertu bara upp í sviði líka. Það bara stöndur
1: fara. En hvað bara að sofa í bílnum?
2: Eða sofa í bílnum. Þá þarfst að leggja fara með bíl yfir.
1: Þá þarfst að vera með bíl í bátnum.
2: Þá þarfst að fara með bíl í bátnum. Kæra hana.
3: Iconic.
2: Stæðamál þarna eru mjög erfið á þessu á heiðinni sko.
3: Ég
2: trúi því. Það samt. Já, svona þú veist. Og ég upplýði bara hverja fyrst
1: svona í því. Þú getur ekki
3: keitt
1: neitt Ég bara, hann labbaði til mín bara tjálsvæðinu og bara tók utan mig og sagði bara, þú ert valinn.
2: Þú ert valinn?
1: Já, og svo, svo bara hittu mig á vagninu.

0: Sälja
1: bóli fyrir hann. Já, þú var fyrst inn á tónleikana og ég var væntanlega verða að vera inn á tónleikana.
0: En hún fekk ekki að taka með sér plus one.
1: Ég fekk, jú,
0: ekki mig.
1: Bro, ég vant þig.
2: Þessi afneitun sem sko
1: mér. Þú varst
2: þessi afneitun með hann á flatiri og þú veist, það sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja að þú veist, þegar þú ert hybrid manneskja ég og vinur minn komum upp með þetta term að þá, þú veist, þú átt vini sem eru sko, þú átt skinkuvini og þú veist, nakkavini þetta mjög svona broad, fattir að klifa hugtak hjá mér og svo áttu listavini en þú veist, þú veist, bara svona tveggja, þú veist, einhvern veginn, þetta tvíegja skilur við sverð að sko ég var að feista með alla á flateri og það var bara roku rigning skilur við og þú veist fólk sem að getur ekki viðurkennt að það kannski bara gaman í eigum
1: skilur við
2: þetta
1: var bara guðar
3: eftir fólk sem eru fallegi og segja þessi ömulegt það fólk dáið fyrir mér
1: sko. Ég samt alveg hækki manna ekki eftir að það veri roku rigning
3: nei, ég meina, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem eru alltaf svona í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir að þjóti alltaf sem bara ég að þjóti, þegar þeir síðan voru bókar að þjóti og fara að þjóti og taka þjóti hans inn þá hafa þær alltaf komið skríðandi tilbaka með skottin litla lappana og segja bara fyrirgeð, þetta bilaðslega góð, þetta frábær hátíð
2: þetta
3: geðveik hátíð hún það
1: Hvað það svakalegast sem ég gerist þarna? Var eitthvað sem þú veist
2: það var bara, þú veist, þegar Siggi Stebbi og Stefi voru næstu í druknuð í sjónum af því að þau duttu á jetskinu sínu ekki druknuð en þú veist þetta var alveg svona við vorum alveg þú veist æ, ég segja bara við vorum, þú veist, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað og fórum á hérna fórum á jetskinu við vorum exposed vorum bara að drekka smá nei, við vorum
1: búin að vera að tala við ekki að
2: við erum bara nei, en þú veist við vorum eitthvað smá já, þetta var bara gaman og fórum á þessi jetski og hérna og þau eitthvað svona detta af jetskinu og komast ekki aftur upp á jetskið og við erum bæði þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur þú veist, erum alla bara eitthvað í sólbaði og allt í einu 40 mínútur linnar veist, við erum að tala að ég og Daði fórum á jetskið þú veist, 12 mínútur eða eitthvað þannig að ég fer eitthvað svona, býtu, hvar eru þau? Little did we know þau detti sjóin landhelgisgæslan púlar upp, nei, byrju, hvað kallast það aftur?
3: Jú,
2: það bara hringt á hana og það bara tvö ungmenni bara í sjónum, þau bara þú veist, og flotgallin búin að fyllast að sjó og við bara, já og þú veist, við vorum bara eitthvað einu í solba og vorum bara, ó, þetta svo æðislegt og löggan bara eitthvað búli
3: að vera bara eitthvað svona ósjálfbjarga eitthvað, komast ekki aftur upp
2: komast
3: ekki
2: aftur upp og betra að sko það eitthvað túristabátur sem líka keyri framhjáum og tekur myndbanda þannig einhver starna út myndbanda sigast
3: ég með screenshot á þessu, ég skal sýna ykkur screenshot það setti þetta eitthvað í close friends
2: ég setti, við settum líka Aron datt líka þegar við vorum í og daði þá fórum við sérst með Aroni og Bjarka og Aron datt á jeskin og það var eitt að finna sem ég sé
3: ekki ég Aron, annar Aron
2: já, fyrir ekki, Aron
3: ég myndi ekki datt á
1: jeskin
2: Já, en ég lást alltaf líka sig hann kann datta jetski
1: En svo þurfum við bara að ræða mál-málana sko
2: Já
1: Það eiginlega að vera að koma að máli-málana
0: Já, hvað já. Það?
1: Það bara leikhúsið
0: Já, einmitt, já, auðvitað, hvernig látum við?
1: Leikhúsið
2: Já, við bara leikhúsið
3: what?
2: Leikhúsið who?
1: Og þið eru bara leikarar
2: Já
1: Og það þú veist
0: Það
1: það
0: huge sko.
3: Já, ég finn ekki þessa mynd, sorry. Okay. En hún að
2: Ég get fundið þetta einhverstaðar.
3: Okay, okay. Þetta
2: mjög fundið mynd. Þetta ógeðslega.
3: Sigga Stebba sko, bara með hálsinn en að halda hann.
2: Líka fólk sem þetta ekki Sigga Stebba, þú veist.
3: Nei sko, byrðið myndin betri. Þegar þau eru byrjuð og þau eru svona, hann alltaf tveir metrar og hann að keyra og hann mjög framálega og hún aftan og haldi hann nema staðan á honum. Ég svona, horfðu á þetta bara
2: Já.
3: Hann hefur aldrei setið bara, það svo aldrei bara verið klofið yfir einhverju, það aldrei hjólað af því hann bara eitthvað svona geðvik einhverju svona
2: hafið farið á jetski, já
1: Nei.
2: Þetta alveg smá gali af því þú ert ekki, þetta ekki eins og vera snjóslega þú veist, þetta bara eitthvað, það kemur bara alda og þú bara svona, ef þú heldur ekki að þá ertu bara þá ertu farin
3: ég tók aftur á minn sko við fórum inna
2: ég skil ekki hvernig og
3: bara hvernig hann þorði því hann var eiginlega ekki þorði en það bara þegar út komin ákveð hrað heim ég í honum
1: það fyrir hann verður
3: bara og ég bara
1: Já. Er hann fyrir aftan?
3: Já, hann fyrir aftan
1: Shit.
3: Svo setti hann fyrir fram og ég segi bara

0: go. Og þá var hann bara að keyra og ég var bara eitthvað, wow, yeah.
1: Þetta sko, þetta fucking gaman.
0: Þetta gaman.
1: En þetta alveg, it's scary.
0: En þetta út í, ég bara fíl.
1: Ég öskraði bara allan tíman að hellinum og tilbaka. Ég var bara, af gleði, skilji. En þú veist, þetta var, já, þetta var rugla. Allavega,
2: já.
0: Að máli
2: máli. Já, máli máli. Leikhús, hvað er eitthvað teik?
1: Á leikhús, per se.
2: Já.
1: Múli minn má bjóða þér að byrja
0: Já, ég ég ekki í leikhúsinu núna
2: Nei
0: En ég var í leikhúsinu ég bæði verið í þjóðleikhúsinu og borgarleikhúsinu Og þetta bara þú veist, mitt teik bara þetta ógæslega skemmtilegt Þetta bara skemmtilegt sem ég gerir, sko
2: Ok, leikhús ykkur teikur kannski galin spurning En hvað skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir?
0: Nú hef ég prófað allt
1: Já, þú hefur prófað allt já, og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, ég, já, klárum kannski bara eitthvað svona, eða þú veist, ég vil, jú, ég grípar inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum, þú veist, ég hef bara leikið á sviði í, sko, skólanum og ég hélt alltaf að myndi vera bara,
2: what?
1: Öfug, já.
2: Sá ég þið ekki í einhverju sýningu?
1: Nei.
3: Ekki okay. Íslands klukku?
1: Íslands klukku, nei.
2: Nei.
1: Okay. Nei, það var önnur. Nei, það var ekki ég.
2: Okay,
1: en, hérna, nei, en ég hef aldrei... Það var aldrei
0: önnur Spiderman.
1: Já.
0: Unnur Batman.
2: já. Classic.
0: Ég tek að fatta faði. Sorry, þetta var... Ok.
1: Þetta var sætt, allavega. Nei, ég hérna... Þetta var mjög sætt.
3: Ég ætla að segja þetta var sætt.
1: Þetta var fucking sick. Þetta var sick. Nei, ég bara svo... Sko, ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið.
2: Já.
1: Af því ég bara elskaði að leika og því sem ég meina okkar nám í allá í okkar aðrón sem mjög... sko, theater based leikhús með að nám veist, það er einhver einn áfangi sem er bara eitthvað það er einn áfangi sem er eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist, hann er úkslega skemmtlegur en hann gefur engan vegin þú veist, innsýn eða fyllilega innsýn inn í hvað það er einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum svo útskrifast ég og sogast bara inn í það veist, ég núna bara síðan 2022 búin að vera í tveimur sjónvars og kvikmyndaverkefnum á ári og ég bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhúsins okay. Það hefur þrisvarsinnum svona næstu því gerst en eftir á hikja er ég ána að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði frekar vilja gera eða skilja en leikhús er bara á hjarta mitt sko. En ég mjög ánægð með mitt starf núna sko, eins og það
3: einmitt, minnst þetta alltaf smá gei sko.
1: Já,
0: leikhúsi er náttúrulega þannig að þú er bara fastraður kannski þetta bara fastraður ég var mjög heppin með bara, svo veist, fyrir mitt þetta þú veist að ég var hérna ekki það lengi en ég átti mjög góða sýningar
3: Já, hvað varst, þú varst að vinna með hvað varst að lóki að leika Hamlet eða?
0: Nei, ég var hér
1: Já,
0: það var í þjóðleikhúsinu Það leki bara Shakespeare Ég var Shakespeare
1: Já,
0: ég var að leika Shakespeare á sviði að skrifa Róma og Júlíu
3: Það er
0: gengst
3: Varstu með fjöður og þessin
0: Ég með fjöður
1: Heyrðu, ég man eftir fjöðurfjöðurinni Já, með fjöður, hann var í svona
0: Ég og Lára Jóhanna ástfangin eitthvað
1: Lára Jóhanna best
3: heita mín
0: elskana best, sko. Ég oftast, það er eina hérna, mótleikana sem ég oftast leikið á móti
1: Já, sem ég held ég myndi bara örgulega að segja sama, sko Hún er on fire
0: hún er best
1: Hún er bara best
0: Svo hérna, já, ég leik með henni í Svörtu söndum ófærið og í þessari sýningu
1: Örgulega eitthvað annað sem út að gleyma
0: Já, örgulega En svo hérna sko, leikhús fyrir mér bara þannig að þú þetta miklu meira já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir að þú þarfst að ná að tala hátt þú þarfst að vera skýr, þú þarfst að passa svo ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona þú, ég að leika fyrir mér líður mér oftar en, þú veist, fyrst sinn þá leiði mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera úkslega yktur og weird en það skila sér öðruvísi út í sal leið að vera með kamera á mér þá var það
1: Þetta er tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mingis
0: Basically, bara, það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó.
1: Já.
0: Veist, þannig að þá talar við bara.
1: Alveg áhugavert moment fyrir mig þegar ég hérna fyrsta gigið mitt eftir hérna útskrift.
0: Já.
1: Það var afturhelding og þá einmitt vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist, passa að vera skýrmælt og bla bla bla. Og svo eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja eitthvað svona djöfis fáviti. Eitthvað svona hann svo fokki mikil fáviti eða eitthvað.
3: Mm-hmm.
1: Og ég bara gat ekki fyrir mitt litla líf komið þessu út um mér.
3: Okay.
1: Af því ég var í leið. Ég var í
0: leikursveðanum Fáviti
1: En þú, já og þetta eitthvað svona fínstilling sem eitthvað svona þú myndir aldrei lapp fram í okkurum og hvísla að sjálfur djöfilsins fáviti þetta eða skilur, þú myndir alltaf segja bara
3: djöfilsfáviti
1: og þó
2: En finnst þú námið að hafa undirbúið vel samt ég ætla því
1: Fyrir kvikundir
2: Ok, kannski ekki undirbúið vel en ertu samt, getur þú notað það sem þú lærðir Ég veit ekki hvernig
1: Ég held að ég, þú veist, ég meina já þú veist að það er náttúrulega líka bara sko það er útrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag
0: mm-hmm.
1: Ég held bara já. Sama hvaða listfag það mm-hmm. eða ég ekki einhver svona strúktur eins og í tónlistinni eða hérna balletti eitthvað að þá og dansinum, skilji
3: mm-hmm.
1: þetta svo rosa svona vasist kunst bara mm-hmm. þú veist, að þið vitið mm-hmm. bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kennt ykkur að vera réttur eða kennt ykkur að vera veist, þetta meira svona eitthvað þetta það sem ég tilíka mér gegnum
0: mitt
1: mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp að bjóða já, ef því geti notaði þá bara gjöra svo vel
0: einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnuköku uppskrift
1: mm-hmm.
0: og þú veist, það eru til milljón pönnuköku uppskriftir en við fyrir í skólan og lærum nokkrar uppskriftir af pönnukökum síðan fyrir við brot í lífi og ég fattar bara eitthvað einn daginn, herri, ég ætla að prófa að setja smá kaffi út í uppskriftina mína og bara, oh my god, það gerir svo aðeins meira svona, eða bara aðeins meira vanlu dropa eða sítrónu eða eitthvað Þú þurft að borða mína pönnukökur.
1: Svo er eitthvað leikstur sem elskar þína pönnukökur.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já. Og ég kannski elska hann líka og hugsa bara, oh my god, sulta með mína pönnukökur, mikið
1: að... Þið tali sama pönnukökur við tungum
0: á. Svo er eitthvað sem að vil setja sardínur og sínur og ég bara ekki, jú.
1: Sem er lóki eitthvað sem ég hefði
0: gera. Þá reynir að þess að finna ykkur milli með, sko.
1: En þau tala um þetta líka, þau tala um þetta sem hérna, ég gerði einhvern tímann að geggja eitthvað túnfisk, nei, sardínubrauð fyrir allavega,
0: ok,
1: það sem margt að tala um. Nei, við tala um þetta sem verkfærakistu, þú veist, þannig að þú ert að sanga að þér og þú veist, sumir eru bara hardcore Chekhov eða Stanislavski, method, þú veist, ég meina, og það ekki, þú veist, það ekki mitt, eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírin
3: mm.
1: þú veist, og það bara fólk má gera það sem að vill ég man nú að mamma var leikunast og hún sagði eitthvað svona já, ég ekki fara heim að elda graut fyrir börnum mín í kardir sko fokk þett, eða skilur við
3: það var eins og það alveg fyrir ekki
1: að fyndi já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað henni fannst með þótt bara
3: Já, er eitthvað að vinna með það, vitið
0: það? Það er alveg
1: það ekki einhverju
0: It's out there, sko
1: Einhverju lúsa blésa
3: Nei,
1: it's
3: close
1: Ég segi það
0: Nei, þú veist, ég hef ekkert á móti í svo lengi sem þú bara gerir það
1: Já,
0: á,
1: ég hef það
0: Ef þú byrjar að fokki mér, skilur, þá læti ég vita
1: mm-hmm.
0: eða veist, eitthvað svona, ég persu eitthvað svona, þú veist, ekki að það ég hef eitthvað lent í en maður finnur, þú veist, það Mynd, það myndi kannski ekki segja að vera method en maður bara svona utan frá séð inn þá hugsa maður að þetta alveg method
1: maður finnur bara orkunu þeirra
0: og
1: það líka það það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugavert þetta náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt sko, sem hérna
0: þú ert að hugsa myndi sem kollektiv þetta kollektiv þú veist, við erum öll náttúrulega bara narcissísk og þú veist, svona sjálfum glöðu þú veist, þú ert að vera mjög sjálfhuglegar og smá narcissískur
1: mm-hmm.
0: til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari.
1: Ég skil ekki þessu setningu, en
0: Nei, þú veist, það bara að tala það
1: Þú þarf að vera
0: Allir leikari eru narcissistar Narcissisti, það búið að setja mjög það alveg mjög vond orð mm-hmm. en það samt, þú veist, í grunninn það bara
1: Mjög falleg góð sögn
0: Nei, þú veist, það bara eitthvað við erum öll, bara að vera sjálfselskur, skilur við erum svona Vistu, og við erum aðtekli sjúk skilur, þannig að þú færi fullt af þannig fólki saman þá eru alltaf leitast eftir aðteklinni en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur, ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var alltaf í þremur bekkjum
1: þú tókst
0: ég tók út á sex árum, þetta er 3 ára nám og ég var í þremur bekkjum það er alveg mjög gaman að því ég kynntist náttúrulega 30 einstaklingum sem það verið 10 en þá fattaði ég líka bara þú veist, því að ég komin í þriðja bekkinn þá eru þau bara eitthvað ennþá eitthvað svona styrleiki og ég var bara eitthvað wow, ég get nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi skilur, því ég búin að vera í tveimur öðrum fyrsti bekkurinn minn, þá voru við öll bara eitthvað, þú veist hérna og vorum bara eitthvað, skilur við þú fer í gegnum allan skalan þú elskar manneskuna, hatar hana þú ert ásvangin af henni, þú ert hrifin af henni, þú bara
1: þú verður bara að finna
0: og svo bara inn í end finnum við bara eitthvað svona, kemur bara svona plateau og þeir náu bara eitthvað svona, þú veist náu eitthvað svona grace og lærið að vinna saman og svo fyrir út á vinnumarkaðin og þá heitir þau aftur bara fullt af nýju fólki nýjum andlitum, nýjum litum og þá ég búin að sanka mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki að geta verið á sama stað aðrir og nýjir einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur að þú veist þetta líka atvinnaðin, ef þú veist að fara út á vinnumarkaðin og ég bara eitthvað óksla erfiður methodleikari og bara eitthvað, þú veist, hún mótleikuna mín og í þáttunum eru við ekki vinir og ég bara hérna á afsetti bara allan daginn bara eitthvað, og ég bara eitthvað hrækja á hana að því ég
1: verða upplega
0: þetta fyrir mig, en, skal, veist, já, en ég bara í tveimur þáttum og þetta átt á þætti skilur, ég rústa eitthvað brúndur svo bara eitthvað, þingur alltaf fullur heima, en bara maður heist sögur erlendis og eitthvað, en þess vegna bara svona, ok þú veist, þá ég líka bara að leifa mér að fá ekki fleiri vinnu, af því að þú veist sérstaklega það heima, þetta er mjög tætt nýtt og úkstlega lítið bara, þetta er lítið fjölskylda sem er að vinna í þessu bæði krúið og þú veist, leikarar og leikstjórar.
1: Það er líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur, bara kemur að kvindagerð þú, þetta er ekki bara eitthvað
0: Já, við erum öll að gera þetta saman
1: bara
0: í sammenningu
1: Þannig að þú veist, þetta er þetta þarf að vera vel smurð vel þetta er alveg en það sem mér sem fyndi að því, veist, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR minni eftir því Sigmundur Davíð húlaði bara eitthvað crazy dæmi bara eitthvað þóttist þér að nefnandi í MR jú bara eitthvað var, veist, ég veit ekki hvað hann hefur gamalt kannski að þú veist hann, allan, hann var orðin miklu eldri sko, og púla aftur upp í MR og sati ykkur tíma þið viti ekki hversu oft mér langaði að gera þetta
2: já,
1: þú veist að bara fara í MR af því ég, þú veist, við erum ekki
0: varst þú í MR?
1: Þú veist, já, við erum
0: nerd
1: neina, ég koma þessu
0: stræka mig ekki sem þessi MR-típa
1: nei, ég get alveg sagt ekki það þú veist, ég meina, ef ég væri að velja já, nákvæmlega ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað mentaskóla, en þú veist, það er já, þú veist, mér finnst þessu að ég að vera sortinghattur fyrir
2: Hufflepuff
1: þú erst ekki, já, bókstæðlega ég man þegar ég fór í Harry Potter annar simulationi þannig að var eitthvað alltaf að reyna að draga Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff Það var eitthvað svona á netinu sem hún gast sænað inn í eitthvað svona Harry Potter verse og ég var alltaf að skipta og skipta e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff
2: Er það vest?
1: Mér fannst það ekki cool en í dag, skilu, í dag ég að horfast í augu við Hufflepuffi
0: Slytherin
1: Mér myndi finnast það cool en máli that's not me skilji, og þú veist, punkturinn minn sá að þú veist, ok, ef ég næ einhvern tímann að koma það pointa
0: kom
1: dag er ég ekki ég er ekki Gryffindor, ég er Hufflepuff og ég elska það, fatti og ég er bara, þú velur þú ert ekki með þroskaðan frammeila þú veist að velja menntaskóla þá fylgir bara því sem þú heldur að ég fór í MR að því ég var bara eitthvað heyrðu, ég er með nógu góða reynkunir og MR er staður þar sem ég get skara fram úr og gerst kannski fólitra mína stolta eða þú veist, það, ég er ekki að hugsa þú veist, heyrðu, kannski ég máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun að vera að gera sko. Og það er líka máli veist, að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara hlusta
2: ekki mér sko, shit, það bara hljóman
1: ég var einnig svo til í að kunna sögur já, eða bara drullast aftur í allá í og bara njóta þess að vera
0: skilji ef ég áhuga sögur, á hún eldri
2: já,
0: pæla í ættfræðum og eitthvað og minnst það weird því, en þegar ég var í Vestla, þá var ég bara eitthvað fucking
1: þá varstu bara að drafti
0: ég bara að hata það sko
2: allt ekki
1: þess já, og svo lóki bara Nei, skil ég hvað við Nú, veist, þetta svo ótrúlega, ég skil Sigmund Davíð svo vel
2: Fakki líka, sko,
1: bara mörguleit
3: Ég var alltaf að skila hann
0: Hvað var hann lengi?
1: Hann var alveg, þú veist, þau áttu þessu ekkit á þessu held ég Ok, svo ég spinnum ykkur svaka leið
0: þetta mjög sjarmirandi En í þeim, þá þetta fucking psycho að gera það Það bara, þú búin að skóla Og þú eitthvað, ertu ekki vinnu? Ertu bara mætt, þú ert ekki vinnu? Ertu bara atvinnulaus, bara eitthvað miklu eldri Komin aftur, bara með hættu Ertu bara, let me just sit here for a while Þetta low-key psycho
3: Do it
0: Þetta bara high-key psycho að gera það
1: Ekki high-key, sko Þetta low-key Þú
0: veist,
1: í mesta
0: lagi
1: low-key
0: Ef það stofni í mánuð Ég er ekkert ok, mættu einu sinni tvisar
3: Þannig, það fenni
0: Þannig,
3: það er allt skjóla
0: Ef þau þurfa að fatta það og vera bara Jó, ó, ó, þú ert ekki að vera hér Já, ok, það er psycho
1: Það var ekki mánuð
0: Nei, ég að segja Hvað var guðurinn að gera? Hann átti líf Þú mækir átta í skólan og þú ert búin tvö að þrjú bara í hversu langan tíma færi síðan heim helgar og ert bara eitthvað Já, skólar, þú ert búin með skólan Já, þú veist, ég aðeins að ég aðeins að prófa aftur eitthvað Prófa aftur Bara förum, því meira sem við förum inn í það því meira psycho verður þetta
1: Ég hægt að fara í eitthvað mímir endurmentun
3: Ég veit, þú getur verið
0: Það ekki MR í sama bekka og vasti sko.
1: Nei, hann gæti kannski, það kannski svarið
3: En það þetta var eldunga deildi í Versló
1: Já, það
3: Líka bara í tröllaskólan
0: Ekki verið aftur í Versló
3: bara Ég held það Eða því
2: Þú veit að vera kongur
3: Marmara
0: kongur Marmara lávarðurinn sko
1: Já,
3: mér lókið smá að dempa okkur í sko, að því að með liðum sem við séum smá
2: Við erum að blaða
0: sko,
3: missa allra tíma
1: Þetta eiga að vera fjóru klukkutíma
3: Ég svo sammála, megin við verið í fjóru klukkutíma
2: Þú veist, alveg, já, en ég þarf að fara í matabóð sko.
1: Já, ég líka það að borða með vinkonu minni að engja
3: Ég að borða eina gólfinu
1: Ég
3: Við verðum að fá hendi
2: ykkur í
3: nokkra
2: liði Já, það er Fyrsta spurningin fyrir Unni, okay. svo Aron, svo Unnur Aron, Unnur Aron, Unnur Aron
0: Já, okay. erum við svo sögur spurningu?
2: Nei, sigur spurning
1: okay. Sigur spurningu, ok, þannig að ég byrja
2: Já, þannig að þú ert með fyrst henni, okay.
1: ok
2: Hver besta leikona allra tíma?
1: Meryl Streep
2: Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð?
0: Það mjög langt síðan, ég manna ekki eins og
2: Ok, Unnur, heitasta kona allra tíma?
1: Oh fuck, Penelope Cruz
2: Ok Flónir eða Birnir
0: Flónir eða Birnir
2: Flónir eða Birnir
0: Ég alltaf segja Birnir
2: Ok Unnur, besti sleikur sem við nokkuð tíma farið í
1: Ég veit aða kærasti minn
2: Ok Myndirðu fara í Blackface fyrir 5 miljónir? 5 miljónir?
0: Sko Í nei En Robert Downey Jr. þó Tropic Thunder Tropic Thunder
2: Desperate times Dónalegasti íslenski leikarinn eða leikonan
1: Dónalegasti? Ó, ég veit að ég örugglega Þórhildi Þorleifs eða hvað þú veist að bara já, skilur við Dónalega, nei, þú veist Guð, ég trú ekki að það setja
0: Damn
1: Nei, þú veist að bara iconic, hún segir hlutinu bara sem eru og sömur eru viðkomum fyrir því og eitthvað þetta dónalegt og maður eitthvað nei hún bara að segja sem henni finnst give her a break, ég, I love her
2: ok, leiðilegasti íslenski leikarinn
0: leiðilegasti íslenski leikarinn fuck, yeah, I don't know
1: Magnús Mix
0: leiðilegasti íslenski leikarinn ég bara
1: joke, ég elska Magnús
0: ég veit, wow, ég bara
3: Þetta hraða spurningu
0: Ekki veit saman
3: Þegar við svar
2: Ok Unnur leðilegasta listgreinin
1: Listgreinin?
2: Allir listgreinar
1: Grafískur hönnur
2: Fair Ok, Aron, heitasti maður allra tíma?
0: Heitasti maður allra tíma? Tom Hardy
2: Ok, þú skrýtir hljóð sem hún gerði
0: Það komu svo margir í hausnum Ég verði vel einn, ég verði að fljótur
1: Hún fekk smá í hann hana
3: Kemmaður í byrni
2: Ok, þetta var ekki
1: Þú erum búið
2: Já,
1: ég var bara rétt farin að hitna
3: Ok, shit.
2: Já. Ok, bara mjög góð sögur allstæðar.
3: Já.
2: Takk. Reynda að leiða þetta með flónir.
3: Já,
2: það ekki sátt að við
4: þetta. Fílar
2: ekki
4: flónir. Já, líka bara flónir eða birni, já, ég veist þá að segja birni.
0: Já, ég... Já, nei, ef ég þarf að velja milli, þá þarf ég að byrja. En flónir er náttúrulega minn maður líka og ég bara... Hann á rísastóra staði mínu hjarta.
2: Ok, það ekki að... Ef ég taka notes roulette.
3: Ú, ég var
4: Fokk já,
2: ok. Það virkja þannig
4: að
2: þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp, þá verður að íta á eitt notes og svo verður að lesa það sem stendur í.
0: Ok, og ég byrja bara.
2: Já.
0: Tilbúin,
2: byrja. Stopp.
0: Ok, og bara...
2: Og íta
0: það. Þetta í ykkur svona skrýttum, þú veist, þetta lukkar svona.
3: What the fuck?
0: Æ, ég veit, ok, get ég ekki sett þetta í lista?
3: Hvað er venjulega notes í?
0: Hérna, view as list.
2: Ok,
0: Hérna,
2: já.
0: Þessi
2: Og hvað stendur?
0: Það stendur Júsu Ötti blöskjætsin með franskartnar Paul Allan kart
3: Ok Ok, klukka hvað þetta skrifa
0: Geti sé, já 1904, 28. august
3: 2025 Ok, viltu eitthvað elaborate eða alltaf bara keep it mysterious
0: Ég veit hvað þetta
3: Ok
0: Og fokka það fyndi sko, já, þetta sem sagt ég var að gera tvær auðlýsingar fyrir Júsu ég var að skjóta þér, eða ég var að leikstýra þeim og ég var með tvö koncept og fyrsta koncepti, sko, auðvitað blöðskettsin var þarna þegar hann kemur í lúu og með franskar sem sagt hann að byggðum franskar hann bara ekki að keiri lúu og þetta held ég í svínasúpinu eða eitthva og hann eitthvað svona, sagði leir, ég ætla að fá ég hérna franskar já, hvernig eru það að steikja franskarnar og hann eitthvað, ég veit ekki, í pott já, hvernig pottur þetta þú veist, ég veit ekki, þetta hérna þetta Steve Martin potturinn, þetta 400 watta þú veist, í hvað hérna, hvað þetta lengi bara, ég veit
4: það
0: ekki
4: var svínasúpan
0: og hann basically bara eitthvað rosta gaur í lúu með franskar og hann bara eitthvað, ég læt yðmanninn vita þetta eitthvað, mjög fyndi hann það gerum eitthvað svona afbreið að þeirri auðlýsingu sko basically svipa þegar þeir voru að skipta franskar en síðan vorum við með hérna Paul Allan kartið hérna sagt, það var eiginlega, ég var spenntari fyrir því þá, hérna, en það beilaðist eiginlega þá vorum við með sagt, American Psycho senan sem við búinum úkslega vinsæl þar sem að hérna, Christian Bale sem verður að sýna nafnspjöldin hjá hverjunum í myndinni í American Psycho það sem er eitthvað svona Let's see Paul Allan's card að þá var það með sko þá var í Júsu, þá vorum við með svona stórt fundaborð Júsu var í mættur, Túka í skaurinn Tommi á búlunni og hérna Tommi á búlunni, Júsu og svo væri hérna svo væri síðasti endakallinn sko þú veist, þá voru öll að sína franskarnar sjá þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur stökkar, McCormick þú veist, hétt samt aðar og svo eru öll að sína franskar og svo kemur þú veist, let's see Paul Allen's card þú veist, loka spjaldi sko sem að tröllir í röllu og þá væri hérna að sjáum fáum að sjá bitabílin og þá var þess að amman í bitabílinum sko gælan hérna í bitavagninum nýr í bæ sem allir kaupa hérna sveittu franskarnar og sveittu burgerinn
3: en
0: þetta bara svo fucking gott það bara elskaði þetta allir sem bóka bara borðið þetta bara vel salta bara í ómertum hvítum póka bara sveittar og þá kemur hún bara og skellir um að borðið og veipa og allir bara sjáu þetta ómertu umbúðir bara En það, þú veist, þetta var hæði verið skemmt.
3: Þú voru að hendi þetta.
0: Hann beilaði, hérna, Tóma Búlunni beilaði, maður, það var allir til.
3: Nei, ég get lamað hann fyrir því, ég sko,
4: já. Ég finn hann í fjöru.
3: Það er hann
4: sko. Já.
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu, breytum við sér hana.
2: Ok.
3: Bara eitthvað S.
2: Þú með notes.
4: Já.
3: Og okay. Ég bara...
0: Skrollaði.
3: Skrollaði.
2: Ok, Aron segir stopp.
0: Jú!
3: Fuck you, hann.
4: Ó,
0: Jó, þetta mjög langt, en
4: Æ, þú veist
0: Hey, you gotta read it!
3: Já, leiðlega, sko.
0: Já, ok, þetta mitt var líka
4: leið Hérna, 18. janúar 2026 heimil og hugmyndir Ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að versla í uppáhaldsbúðinni minni á Íslandi, heimil og hugmyndin. Þú veist, ég bara, já, ég stend alveg með þessu, sko. Þarna var ég var að gera, ég var að gera TikTok.
2: Já.
4: Og það bara erfiðasta sem ég hef þurft að læra er að tala yfir TikTok.
3: Mm.
4: Og þetta var ennþá þeim, þú veist, tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara, ég var ekki, ég gat ekki, mér fannst það svo fucking
0: ágæslega erfið. Vel gert,
4: þannig að þetta er bara síðan, þetta er bara síðan þá, ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja, þetta er okay. gali leiðilegt nótin.
3: Já,
4: já, já, vilja hana, ok, byrju. Ég ætla bara að skrolla svona, ok.
0: Það fari alveg efst upp, fari alveg efst upp og það skrollar henni, ok.
3: Það sem hún gerði, sko.
0: Ertu komið næst niður?
3: Já!
0: Stopp! Nei, byrju, ok, fara inn í þetta, fuck, þú ert að búin að rúla henni, ok, stopp, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, stopp! Og ítta á það, ítta á það, ítta á það.
4: New note, no additional text.
0: Nei, bara þetta
3: hérna. Þú veitir ykkur.
0: What is that?
4: Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka.
3: God damn.
4: Da.
0: Hvað þú skrifir nót?
4: Fjórða, já, ég veit hvað þér, já, ég veit hvað þér, sorry. Þetta er innan 4. janúar 2025, ég var í Storytel. Ég var að leiða þér þetta.
0: Já,
4: og okay. Baldur, hérna, hljóðvörminn, við fundum ekki í staðinn. Þannig að þú veist, þegar við leiðir réttum í Storytel, þú veist, það var einhver ofbeldisbók einhverja unglingsstelpur sem var fyrir ofbeldi, já, og þá, þú veist, þá les ég, þú veist, línu aftur að það vill í henni, þannig að já, þetta er síðan
0: það.
3: Ofbeldisbók, já, ég
2: er mjög gott. Já, ætti við líka að gera.
3: Það ekki?
2: Jú, hvað, hérna,
3: ok, ætla þú að segja þetta
0: ok.
4: Við verðum hann á powering, svo.
3: Já.
0: Ok, stopp. Stressandi.
3: Það stendur bara Nokia með Drake, sko.
0: Nokia með Drake!
3: Period.
2: Klíðan hálf,
3: tólf, 10. apríl 2006.
4: Já, já, já, baby girl.
0: Á auto, sem location líka.
3: Nei, ég bara man að það var auto.
4: Emilia hefur að skottast á autunni og Davi hefur að spila.
0: Hvað er þetta? It's a sham. Nokia
3: með Drake.
0: Ok,
4: bestopp. Damn.
0: Ekki
3: reyna það sko
2: Ég stendur bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifinostir, bolognese, sósa, sýrjómi, kottasala
3: Þetta gerast líka síðan
2: Þetta eila lóki eina sem ég nota notes Ef því ég sagði stopp sjá Ekkur að segja stopp
3: Stopp
2: Do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image
4: Já, þetta er alveg spurning Þetta er alltaf spurning
3: Já, við erum að vinna með Power Rank Icelandic Actor Style Edition Emily Edition, let's get into it Þeir sem þetta fara að ranka þetta
2: Ég verð alveg að fara
3: Slaga, einn upp í sex Þið verða að setja því sæti og þið veit ekki, þetta er blind
0: rank. Já, ég veit ekki, þetta er blind rank. Þetta er að gera meira fyrir henni, erum við að gera saman.
3: Þið eru að gera
4: þetta saman,
3: en þið eru með sitt hverju skoðin, fattur ég.
0: Já.
3: Eða þið þurfum ekki að vera saman. Ok.
0: Með vera ósamúla.
3: Þið með vera ósamúla.
0: Ok.
3: Ok, þannig að fyrst er sem sagt Hildur Vaka.
4: Hildur Vaka?
0: Hildur Vaka?
3: Þannig að gælan í Moulin Rouge
0: Hildur Vala
3: Hildur Vala minna
0: Hildur Vala, ég er Hildur Vaka
4: Hildur Vaka Hildur Vaka
0: bara Fyrir hann til kæmstu mín
3: Ha?
0: Já
3: Ok, god damn For real, ég veist það ekki
0: For real, já, hún saman okay. leikskóla En hérna
4: Já, god
3: Hvað ætlar að setja hana?
0: Sko, ég bara, sex best eða hvað
3: er Sex verst, sko
0: Sex verst Hildur Vala Kom, okay, ég,
4: veit, þetta er bara hér er verið að sko
0: eða setja henni þrjá,
4: já.
0: Mitt á milli
4: já,
0: bara höfum henni þrjá okay. og við meðlum bara
3: ok, stór gott Mikael Kober
0: Mikael Kober
4: þetta er allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru allir þeir eru bæði frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end,
0: skilur við
2: That's the name of the game
3: Ok Eru þið að gera þetta saman bara?
4: Já, við erum að gera þetta saman
0: Viltu fara í tvistin? Viltu setja hann í tvistin?
4: Nei, fjarkan
0: Við erum með komið fristin, fjarkin Setum við í fjarkan Hann getur alveg að höndla það, þú höndla það alveg
4: Þú höndlar það alveg
0: Það stóð heitur og sverið og svo fulltar hlutur koma okkar Þegið bara, út í fjarkan
4: Siggi gengur þú ekki heilt í skóar Sigurður myndi ég setja bara í tvistinn að því mér þykir vænt nei, ég má náttúrulega ekki það má ekki vera neinn frændigli
3: nei,
4: eins og allstar
3: ekki frændigli
4: já, en ég meina ég samt
1: ekki.
0: Ég held að þetta sé trick question. Ég held að sé að fara að koma ykkur að neglu, sko. Ég held að sé að tvær neglur að fara að koma. Ég meina hann negla, en ég bara segja ég bara hef séð svo mörg svona power ranking eða svona ranking dot, sko. Ég veit hvernig virkar. Ég held að við verðum að setja hann í 5. Hann getur okay. Hann er ný leikurinn, okay. Hann er ekki búinn að markna lengi og hvað setja hann í 5. Fuck it.
1: Já, ég myndi sjálf vera glöð með 7. sæti í þessu tilfelli af því þetta bara eitthvað svona, já, allavega, okay.
0: Hlýtur að koma eitthvað blind sæti núna.
3: Okay, við erum sérst með hérna Berglind What's her face skrifaði því mann ekki alveg. Hvað hann heitir? Berglind Gjallan, hvað heitir hún?
2: Hvað þú tala
0: Já, Berglind sem að er að leika líka með matna, í, já, ung, þú veist, þetta allt svona sami mm-hmm. kalber, þetta allt mm-hmm. mjög ungi leikarar. Mm-hmm.
1: Já, Berglind.
3: Berglind.
1: Já,
3: Berglind. Berglind.
1: Já.
3: Alda.
1: Já.
3: Afsökið þetta.
2: Berglind Aska.
1: Berglind Aska.
0: Já, já, ég veist.
1: Já, Berglind, þú veist,
0: minna á hvað. Ásutvistur eða sexa.
1: Mm-hmm. Nei, þú stýrir þessu skipi. Ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta
0: Ég bara svo mikil spennufíkil, ég held að sé að fara að koma
1: Já,
0: ég bara setja í sjötta seti bara, fuck it
3: Sjötta, já, ok ah. Við erum að fara að klippa þetta allt til, ég veit það Þá svolítið, já, hvað þá eftir?
0: Ásutvist,
3: ok, það alveg frekar lame þá sem ég með að síðast ég ætla að taka þetta í hinna áttina ég minn sérst með Arnór í 20 og eitthva í þeim þáttum þá
1: Arnór, þú, ok það tveira þessum einstaklingur með bekkjabröði mínir
3: sko,
1: þú
3: ert
1: að gera mér algjöran óleik
3: ég veit allt það
0: sko.
1: Já, Nóri náttúrulega bara í tvistinn sko nei, Nóri ásinn, það alltaf iconic Nóri ásinn, já, Nóri minn fyrir ásinn væntanlega
3: okay. Ásin. Ásin.
0: Hver þá í öðru seti?
3: Ég öðru sætti fer þá sem sett Kalla Njáls stóðis.
1: Nei!
0: Ey, jó! Ég bakið vissi!
1: Nei, ok, Kalla
0: og Nóri... Já, það ekki að breyta.
1: Það
3: ekki blind ranks.
0: Það blind ranks, baby.
1: En Kalla og Nóri eru ándjóks bara iconic
0: manneskjur. Ég veit
1: það. Þetta
0: er iconic...
1: Ástnum og tistinum sko.
0: Já, þetta er iconic... Þetta er alveg iconic listi.
3: Já.
0: En... til þeirra sem eru mjög aftalega
1: á honum Blood Rotation listi
3: Berglind, we sorry, skilji
0: Berglind er búin að standa sig ekkert eðla við ég get eðla ánægum Berglindi og bara hún má heyra það og það allir að það listi eru frábær leikar
3: Hver finnst þið vera heitastur á þessum lista á honum?
0: Hver finnst þið vera heitastur af gaurunum þá?
3: Og að gælunum?
0: Mikael er kóperinn, væntalega heitastur
1: Já
3: Shit
1: Vá, þetta hræðilegt Þeir eru allir mjög álitlegir þessi menn
0: Já, af öllum þessum lista er hann bara með yfirburða
1: Hann er náttúrulega bara eins og
0: með þetta fucking, þú veist, hann datt í hérna pottin þegar var yngri, skilur, gena pottin og bara eitthvað ógæslega sætur eitthvað, ég er íþrúdólarinn er ógæslega hýtur með sixpack
1: Já,
3: er
0: hann
3: með sixpack?
0: Er hann með sixpack? Hann fucking eightpack
1: eitthvað Hann með eightpack
0: Ég læt hann heyra það sko, hann veit alveg, ég læt hann heyra það Too hot for this business
1: Hann og Guðrún í gummibát
3: Já, þau eru við saman sko
1: Já, ég ætla
0: að kjæfta þessu Er það stjátt að kjæfta þessu?
1: Þau eru byrjuð saman
3: Það
1: var
3: beauty tips sko Það er old news
1: Nei, það, ó
3: En það ekki?
1: Ó, ég vissi ekki að þetta var dæmi
2: Þetta er dæmi sko
3: Já, já
2: Þau voru að gera stönd um daginn Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside og þeir voru að kaupa sér hús held ég og þeir eru rugluna sko
1: já. Ég elska Guðrúnu
0: í
3: góðum
1: Nei, mér finnst þær allir álitlegir sko, þeir eru allir með sinn
0: allir mjög myndalegir
1: og
0: allir fallegir sko
1: og konina líka, þetta eru bara
0: gullfallega þegar þú fær stimpluna bara íþrótdálurinn þá ertu bara, hey,
3: you
0: got it
1: já, já
3: Þetta var sem henni búi sko
1: hvað er
3: þetta dýri, menna ég, dýri
0: Dýri.
3: Já.
1: Hann var alveg fyrir okkur sem var að hætta og mikki tók í keppninu.
3: Já.
1: Þetta svo fyndið.
0: Elsku kalli, þú nú bara eins og sól að styrra.
3: Er það ekki? Já, það var nefnilega, það var the move, sko.
0: Það var
3: the move, feeling of like a penna, sko.
1: Sólutnar hafa alveg að segja, ég var sóla.
0: Já, Hildur var lagði sóla núna.
1: Já, ég veit, já. Ég vissi það.
3: Já, shit, amfið mín, þú ert að vera í mata bara.
2: Það þú að taka átrúið.
3: Já.
2: Býttu, áður en tökum átrúið, verðum við ekki
3: já,
2: að taka með það
3: sína. Nei,
2: það
3: sko.
2: Ég var þessari mynd frá mission. Hvað þetta? Þetta mynda mér og Emily í sleik.
1: Já, býttu, hvenær gerist
3: þetta? Þetta gerist sem þetta á Gay Pride.
1: Bara núna.
3: Já, bara síðustu helgi. Alfreð fór sem þetta í sleik við mig og ég með eitthvað 16 kallmann.
2: Nei.
1: Það er æðislega.
0: Hvor er hvað?
1: En býttu, hver er þetta í fólki á hlýðinni?
3: Ég bara veit það ekki, sko.
0: Þetta er sleikur, hún bara hvað, japla örfum
2: henni. En við erum að dyrka þetta.
4: Þetta iconic.
3: Þetta bara lesbian lovers.
0: Bing, bang, ding, ding, ding.
4: Það þarf að prenta þetta út í aðeins betri gæðum, samt.
2: Já,
4: já. Eða þú veist, það þarf að prenta
3: þetta út í ljósmyndu bambíru. Ég prenta þetta bara út í vinninni, ég vinna að frýsa þetta, vilja,
4: sko.
0: Svo þrjúgust brettum
3: Já, við erum að
4: ramma þinn Meanwhile, í frístundinni
3: Já, það þetta í gangi
0: Þetta
4: geggmynd
3: En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir elsku fólk að koma í tala við mig
4: Já
3: Heiður að fá okkur, heiður að fá þig líka álf fyrir takkur að koma
4: Já, takk Við líka heiður að fá að koma í til ykkar í enum dátt
2: Já,
3: bara enn í dag, sko Nei, já, og við já, við erum satt komnar á sumafrí loksins og erum komnar aftur on the boat þannig að þið bara
2: með Við sjáumst að viku
3: Já, með búast við neglu í
2: já, næstu viku Já, það er neglu í næstu viku líka, sko
0: Já, næs
3: Þannig að bara talið við okkur og

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Það fimmtudagskvöld 13. ágúst, dagurinn eftir almyrkvan í gær. Ég heiti Björn Þorlóksson. Með mér Ásdís Olsen, sæl og blessuð. Hvernig var almyrkvin í þínu lífi í gær?
1: Það bara beint í heitapottin.
0: Já.
1: Sko, ég var í heitapottin.
0: Nú.
1: Ég bara, við vorum með varadelt í garðinum.
0: Já.
1: Og vorum með svona sérmóni, drukkum heitt kakó eða svona kaka og settum, við vorum búin, ég var búin undirbúið þetta svolítið, sko. Maður átti að hérna losa sig við það sem maður á eldin, það sem maður vildi skilja eftir og svo að taka eina nýja. Þannig að þetta var svona hátilstund í garðinum, í rigningunni.
0: Að þú losaðir við einhvern ósóma?
1: Alls konar ósóma.
0: Já.
1: Já, og hérna, maður alltaf reyna að bæta sig og hérna þroskast eitthvað og ná í meiri kærleika og sátt.
0: Mm-hmm. Það verðugt markmið.
1: En þú?
0: Sko, ég var eiginlega líkur mig við að segja einn með dóttur minni, hún á 16. ári.
1: Mm.
0: Við vorum reyndar, það var ekkit langt í næsta fólk en við vorum út á Nesi, Seltjarnarnesinu.
1: Já. Yeah.
0: Og við vorum bara voða mikið svona ein, tvö, sátum á steini í fjörinni og hérna í andlegu ástandi og hafa mjög gaman að því að við vorum svona samstillt á það að þetta væri mjög merkileg stund og við fengum bæði mjög mikið út úr þessum litabreytingum og svona og mér varst allt í lagi að það væri skýjað og jafnvel súld vegna þess að mér varst bara allir litinir svona svo mjúkir þarna við hafið og ströndina fallegir þannig að ég fekk heilmikið út úr þessu
1: Já, upplifur eitthvað svona hérna eitthvað svona innra með þér eins og talaðum að maður sé að
0: Já
1: skynji eitthvað
0: ekki kannski beint skynjun ekkert nýtt en þetta var svona einhver hátíðileg tilfinning og hérna eitthvað gott
1: Já, þú upplifir þetta jákvætt
0: Já, mjög jákvætt og þannig að veðri fór ekki taugarnar að mér
1: Nei, það þýr ekki að láta veðri fór taugarnar að mér við vissum að þetta var að gerast þannig að þú veist og ég meinum, ég fannst magnað að upplifa þegar myrkur skalla á
0: Já.
1: Og það var alveg svona aha moment þegar ég var að upplifa það í fyrstu kittaðefinni
0: og líka þetta gerist hraðar en það getur gerst sko, þetta óraunveruleiki sem fylgir þessu þetta getur ekki gerst svona hratt en samt þetta gera svona hratt og það var svo tilfinning sem að býr svona til einhverja
1: það er svona kannski aðdáun á náttúrunni sem að maður finnur fyrir hún þarna virkilega að hafa áhrif á okkur bara en skýrt og það getur orðið
0: allt sem tengir okkur við móður jörð og náttúruna gott þannig að ég held að þetta hafi verið góðu dagur fyrir okkur öll
1: sammála því
0: frábært ertu orðin brjáluð á ESB-umræðun eða hvernig er það að leika þig?
1: Alls ekki, sko, mér finnst alveg gaman þegar að þetta kemur upp, sko og fólk eitthvað að velta þessu fyrir sér og hérna og ég nenni nú ekki að vera að taka þátt í einhverjum þrasi þetta eða þú veist, og ekkit með neitt rosa sterka skoðunir, svona frekar bara, já, endilega ég er forvitinn og hérna, að sjá hvað getur komið út úr þessu og ég held að umræðan geti alveg orðið til bóta fyrir okkur, ég meina það fara allir einhvern veginn að skoða sem gang held ég
0: ég held sko að sólmyrkvinn hafi komið á besta tíma svona
1: til
0: þess að hérna
1: reynsa til
0: já, heil okkur saman sko.
1: Heil okkur saman
0: já, við varum fann að rífa svo mikið
1: en þú, hvað ert þú í þessu?
0: Ég alveg á kafi í þessu frá Monte Kvölds það sko eiginlega allar hugmyndir mínar viðtalsefni snúast Evrópukosninguna Ég er alltaf að velta þessu fyrir mér dag og nótt, hvert get ég fengið að rauðaborðinu, þess að tala við hver hefur ekki tjá sig þannig að ég svona með ákveðna þráhyggju gagnvart þessu, vegna það sem ég veist að skylda mín, núna eru hvað, 14 dagar í, nei 16 dagar í kostninguna þetta verður búið áður en hérna maður veit af og mér finnst bara fjölmiðlar á Íslandi og við sjálf bara ekkit vera stand okkur neitt rosalega vel í því að reyna
1: að fræða fólk
0: fræða fólk og útskýra hvað það snýst þannig að ég það er sko, ég kvart ekki, ég væl ekki en ég er mjög mikið á kafi í þessu
1: Varstu búin að taka ástöðu?
0: Já, ég búin að taka ástöðu.
1: Ok, já, hvað ætlir að segja?
0: Ég ætla allan daginn að segja já, 2009. Mm. En ég myndi segja að það jafnvel undir 50% líkur á að ég segi já með hérna þegar kemur að það greiða atkvæðan samning ef til þeirra stundar kemur.
1: Já.
0: Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt að við skulum ekki sjá það að auðvitað segja maður já núna og svo skoða maður hvað kemur út af því. Mm-hmm. Ég veit ekki hvað kemur út af því.
1: Mm-hmm.
0: En allavega, þetta svona, já, ég hef ekki orðið fyrir neinum vandræðum í fjölskyldunni eins og talaður fólk sem eru að segja sig svo blóðir árekstrar og svo leiðis en að ég svona sloppið við það mestu.
1: Já, það fólk að fara slást bara heima?
0: Formaður sjálfstæðisflokksins hélt í fram á mánudagskvöldið í Silfri Egils á Ríkisútvarpinu að bara fjölskyldur væru klofnar í herðar niður og þetta væri að sundra bara öllu samfélaginu þessi kostningu.
1: Hvað segir? Það kallar á einhvern veginn, já, að það þarf þá að taka umræðuna og leysa málin, hlýtur að vera. Þannig að það, já, þetta forvitnilegt, hvernig fólk bregst og það, ég fór nú að hugsa viðtalið sem ég var að taka við hana Erla Ólafsdóttur sjúkraþjálfara, má ég nefna það í þessu samhengi, og þegar þar hún hérna að vinna í Úkraínu og er búin að vera þar með annan fótinn að eiginlega kenna heilbrigðisstarfsfólki að vinna með svona höfubinn og spjaldtryggja meðferð sem er mjög áhugaverð og áhrifarík sérstaklega fyrir áfallastreituröskun og svona sálræna áföll en hérna og þegar hún var að lýsa þessari þjóðs hvernig hún saminuð hvernig hún hefur styrst hvernig hérna já og það einhvern veginn svo hún sagði það svo mikil kærleikur svo mikil hjálpsemi, það svo mikil einhvern veginn við saman í liði
0: já.
1: Sem svolítið áhugavert og ég get ímyndað mér maður að teyrta að þegar að það eitthvað utanfrá sem ógnar já. Þá saminum stuð
0: já
1: Þannig að það var ýmislegt svona sem var fróðlegt sem kom fram í þessu viðtali og ýmislegt sem að hún sagði að ég getur lært að þeir þjóð sem er í þessum erfiðu aðstæðum.
0: Já, ég spenntur að fylgjast með því sem að þið ræðið í þessu samhengi. Við endum þáttin í kvöld á ESB einslæginu enn einu, það hérna Þóruður Bjarnason, prófessor. Sem starfaði lengi fyrir norðan á Akureyri á háskólanum á Akureyri en núna komin hinga suður og í HÍ.
1: Mm.
0: Hann hérna nú svona eiginlega bara einn okkar helsti byggða fræðingur og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára áhrif aðeldara ESB á sérstaklega íslenskar landsbyggðir.
1: Yeah.
0: Og við náttúrulega eins og hefur tekið eftir þá eiginlega bara þetta eru tveir ólíkir heimar sko, landsbyggðirnar og höfuðborgarsvæðið hér mikill meiri hluti fyrir jáan en mjög stæk andstaða víð út á landi og það verið gaman að heyra hvað Þóruður
1: segir það út á landbúnaði eða,
0: og sjávarútvegi
1: og sjávarútvegi, já
0: en þetta eru mjög skörp skil og hérna og það verið fróðið að heyra greiningu Þóruðar líka ég held að sko að Gunnar Smári ætlinn bara spyrja hann bara svona út í heildar áhrifin út á landi sko þannig að það svona verið vonandi hérna einhver neðurstaði í því hjá þeim
1: Já.
0: Nú á undan því ræði ég við Ingva Ómar Sigurnarsson hann formaður leigjendasamtakana en segist ekki koma fram sem slíkur í spjalli heldur bara sem einstaklingurinn Ingvi Ómar. Við ræðum sérst húsnæðismál í tengslu við Evrópu umræði Íslendinga og hann ber saman húsnæðislutskipti okkar núna og hvað myndi breytast við með eingöngu í Evrópusambandið með Evru og öllu pakkanum.
1: Geturðu sagt frá því í stuttu máli?
0: Já, ég get alveg sagt það sko að hann honum finnst orðið bara vonlaust og allar tölur tala þannig fyrir ungt fólk á Íslandi að eignast eigið húsnæði óstutt og það finnst honum mjög alvarlegur vandi og hann bendir á það að 5-6% íslensku þjóðarinnar vorum síðustu aldamót leigjendur núna nálgast þessi tala 30% þannig að þriðji hver íslendingur núna í leiguhúsnæði í staðis að væri bara 5-6% fyrir aldarfjórðingi og þetta segir hann að sé náttúrulega kirkingaról og það ýmislegt sem bændi til þess að segir hann að okkur væri betur borgið í ESB
1: og þá bara lána kjör og,
0: já og vestinir og allt þetta sko. Svo alls konar neytenda vernd og hérna öryggi sem felst í því í því að sem að hérna þannig að hann alveg harður á þessu
1: já.
0: Nú þú nefndir já hana Erlu, Ólafsdóttur, sjúkrið þjóla og þú verður svona, þið verðið að spjalla miðbygg þáttarins um þetta
1: Já, þetta er svona andlega nútum alveg,
0: anstæða
1: við allt annað sem maður í gangi, já, kannski út af því hún svolítið þar
0: Já
1: Og ég kannski líka, og já. Ég alveg til ég að ræða svoleiðis og svona að hún að tala um hérna svona það, hvernig við getum lagt gott til heimsins með því að leggja ekki á vogaskálar svona átaka
0: Já.
1: Og alls konar svoleiðis áhugaverðar vangaveltur en hérna fyrst og fremst hún að segja okkur frá aðstæðum í Úkraínu og hún segir þetta svo merkilegt sko, þú veist, flesta nætur þá eru svona sprengjur alls konar hérna ónót af stríðinu sem að fólk eru vart við En það allt þrifið og hreinsað á guttunum á eldsnefum mótnana, þannig að þegar maður kemur út á mótnana, þá bara eins og ekkert hafi ískorist og fólk fer
0: reymur,
1: og tekur þátt í bara sín daglega lífi.
0: Súrrealist.
1: Og hún segir, það líka aðtilsvert að fólk leggur upp úr því að njóta lífsins og það eins og kannski þetta íti á það að það að gera lífið eins fallega og það getur.
0: Já. Ég djammaði miklu meiri í menntaskóla en ætla því að ég hélt alltaf að kjarnorku bomban væri að fara að springa sko.
1: Já, nákvæmlega við sem erum alveg upp í kaltastriðinu já, erum kannski búin að stilla en að þessar strengi snemma á æðinni
0: En hún nú að tala að fólki þarna lífi sínu með göfugri hætti sennilega ekki bara að djama
1: Jú, mér heyrist að hún lísti svo leysastam og svo þetta, hérna, svona að fólk kannski stiðis líka við trú þegar að svona erfiðar aðstæður uppi og hérna, hún hefur verið að meðhöndla kannski hermenn sem að koma úr fangabúðum þú veist, í Rússlandi mjög illa fartir eftir pyntingar og hún með það í fanginu og þar líka einhvers konar öðruleysi sem maður einstakt að verða vitni að
0: Þetta ótrúlegt stríð, ótrúlegt afrek sem að Úkraínumenn hafa unnið á þessum umliðinu árum Ég sagt þér að ég fór hann einu sinni að landamærum Póllands og Úkraínu og horfði á flóttafólki koma yfir landamærin og tók viðtöl við konur sem höfðu borið börnin sín 100 kilometra hafst við í hellum á meðan mennirnir þeirra fórust í stríðinu á vígvellinu. Og það var, ég var að vinna fyrir fréttablaði þá og svo mástu hennar hringbraut.
1: Hvað ár þetta?
0: Og þetta hann bara rétt eftir að
1: 2014 þá
0: eða það? Nei, innrásin, hvað fjögur ár síðan hún?
1: Já, 2022?
0: Já, og þetta bara rétt eftir hún sko hóst, já, bara mjög ánægða með réttstjóra fréttablaðsins og eigendu blaðsins að þeir bara splæstu Ég far með það fyrir mig og ljósmyndara, þannig að Sigtrygg Ara Baldursson. Já, en maður, sko, þetta var þannig ferðalag að hérna, ég sé allar fréttir sem ég heyri af þessu stríðin, alltaf þær eru nær mér og ég skynja þar öðruvísi eftir að hafa kynst fólkinu sem að, sem að hérna, það er jú almenningu sem náttúrulega megin fórnarlömb svona stríða, sko. Þannig að hérna, það verður fróðilegt að hlusta á ykkur. Nú hann hérna, Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins, hann bætist í hóp þeirra sem ræða ESB-málin verið að borðið í kvöld, Gunnar Smári ræðir við hann. Við tekið eftir því að vinstrið svona heilt yfir frekar á móti því að við segjum já en samt eru skoðanir skiptar við sáum formann af G segjast alltaf segja já og meðan Svandi Svavarsdóttir segir nei ég veit ekki hvað Stefán Pálsson segir mest líklegt að það sé nei en það verður gaman að heyra hans rök og ætlum að hefja þáttinn á svona hóp umræðu sem hérna um fréttir vikunar. Komi hérna Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, Björg Leví Gunnarsson fyrir þingmaður og Björg Eva Erlendsdóttir frá Landvernd. Þau ræða fréttir vikunar, sólmyrkvan, ESB og fleiri mál sem okay. við höfum verið að einbrá. Og það var, það er bara mjög hérna dýnamísk og eiginlega tilfinningarík umræða á köflum. Þannig að ég mæli bara með því að þú situr hérna og fylgist með þættinum okkar aðeins lengur hlustandi eða áhorfandi góður. En áður en við Ástís kveðum ykkur, þá ætla ég að benda á það að á morgun tökum við upp helgispjall sem verður varpað út á laugardagsmorgni klukkan 9 og svo verður einnig þátturinn hérna vikuskamtur á morgun þar sem Gunnar Smári fær 4 góða gesti til sín í beina útsendingu. Ástís, þú verður með þetta helgispjall á laugardags morguninn og þú ætlar að ræða við konu sem að fæst okkar hafa séð en við höfum mann sem hefur heyrt í
1: Já, ég trúi því að all þjóðin hafi heyrt í Halldóru Björnsdóttur nokkur sinnum
0: Já, hver sem, Halldóru Björnsdóttur?
1: Halldóru Björnsdóttur sem satt sér morgunleikumina á Rás 1 og er búin að gera það í nærri 40 ár Já. Og samt hún bara kona, finnst mér En hérna já, þess vegna nú kannski og ég veit að hún hefur ekki farið í viðtöl sko. Hún, þannig að við erum að fá að hitta hana hérna
0: Skemmtileg.
1: Já.
0: Þekkir hana þá persónulega?
1: Já,
0: ég þekkir hana. Það er oft þannig að hún næri einhver mér viðtal sem hefur aldrei vilja fara í viðtal við aðra fjölmiðla. Já. Þá er einhver kunnuleiki.
1: Það er þannig, sko. Já, við vorum hérna að leika okkur skíðum í gamla dag. Vorum hérna keftum saman á skíðum í skíðadild Ármanns.
0: Já.
1: Kynntumst þar og svo vorum við saman að vinna í kettlingafjöllum árabil þar sem við vorum að kenna skíði. Og já, höfum haldið sambandi og hún er hérna, já, bara einstök kona og líka var með tengingu við Valdimar og Jóninu Ben sem voru á undan henni hérna í morgunleikuminni.
0: Já, og fyrir 30 minnum vissi ég ekki að þú varst skíða drottning og varst í landsliðinu árum saman og varst ótrúlega góð að skíða.
1: Já, það við eigum orðið langar sögu að rýmislega sem geti komið á óvart þegar maður opna á allt sem maður búin að gera í lífinu.
0: Mér finnst það magnað, mér finnst það ekki alveg sjálfgefið, mér finnst það ekki alveg að það til eitthvað sem heitir klassísk íþróttatýpa. Mér finnst það ekki þannig.
1: Ef þú vissir, ég nú bara, ég sko hreyfi óð með örugglega einhverja ofvirkni og ég var bara send í allt, sko. Ég var látið synda og ég var í fimmleikum og skýðum og já.
0: Já, já.
1: Trúlega var alltaf verið að reyna einhvern veginn að reyna að sýst mér einhvern spenning og orkuð eða eitthvað.
0: Já.
1: Og ég alla daga bara helst upp á fjöllum, sko, ef ég mögulega get.
0: Já, og slæð golfkúlu það sem milli.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að út að leika er svolítið mínar eru kýr.
0: Já. Gaman að því og vel gert að hérna fá hann Halldóru til þess að ræða við okkur hér og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja. Ég veit ekki þessa

0: Ok, það geti breyst núna hérna þegar ég held að þetta sé líka sérstaklega hentið fyrir þá sem eru heima á sem tíma þar sem að, hérna, þegar fyrir að róast hjá okkur þá fyrir við að gera morgunleikuminn með Halldóri
1: Takk fyrir að vera með mér í kynningunni Ástís og gangi þér vel með viðtalið
0: Takk sem leis
1: Og það setist á ég að við hefjum leik ég ætla bara svona rétt að minna ykkur á það því sem að fylgist með okkur kannski daglega og eruð þakklátt og ánægð með efnið ef þið hefðu tök á því að sína okkur það í verki með fjárstuðningi, það svo sem aldrei gaman að ganga hérna með eitthvað betlist af eða söfnuna bauk en það samt eiga síður staðreind að við værum ekki loftinu ef fjölmörg ykkar hefðu ekki ákveðið að greiða okkur tíund, mánaðarlega tíund og eða voru að velta því fyrir þeir að styrki okkur en hefur ekki gert það þá eru hæg heimatökin að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar áskriftar hnappur og þar getur við fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði lagt þitt lóð á vogarskálarnar til að við höldum áfram að búa til spennandi og skemmtilegt efni fyrir þig. En ekki fara langt, örfáar auglýsingar og svo teljum við í fáum reynslubolta til að ræða fréttir vikunar sólmyrkvan í gær umdeilda brottvísun eða áplánun fanga sem framdi hræðilegan glæp ESB-málin og markleira.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is.
1: Já, þá erum við mætt með reynslubolta, ég held í fyrsta skipti síðan í júní og í reynsluboltum fáum við yfirleitt þrjá gesti til þess að ræða fréttir vikunar. Við þetta skiptið verður nú þessi viðburður hér, almyrkvin, hann verður nú svolítið til umræðu og sennilega Evrópu umræðan og sitt hvað fleira og gestir þáttarins hafa nú allir komið við sögu áður í þessum þætti. Björn Leví Gunnarsson, fyrrandi þingmaður og nörd, velkomin. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur ekki satt, velkomin.
9: Takk.
1: Og Björg Eva Ellensdóttir hjá Landvernd, fyrrandi fréttamaður og já, þið eru öll náttúrulega fyrrandi ýmislegt.
9: En sko, alltaf bóndadóttir samt.
1: Þú ert bóndadóttir, eins og ég, þar sem ég bóndasonur. En hérna við erum sem tvö þá af þeim meiði,
9: líka
1: þú líka já,
10: en flóknara hef mér sko
1: flóknara
9: já, já ekki, við erum að samt alltaf
1: eitthvað viltu ekki tala það?
10: Jú, alveg, jú, maður var mikið sveitjama og krakki og pappi var hérna kvenneri og allt þetta
1: já.
10: Bóndast í Noregi, við veit ekki hvað og hvað
1: já, emmitt
10: og ég held að eitthvað
1: já, þannig að hérna við erum góðir Íslendingar sko þessi almyrkvi í gær hann er búin að hérna, ég er búin að sjá mjög ólík viðbrögð svona Íslendinga við þessu fyrirbrigði í gær hvernig fólk upplifði þetta og ég held að það sé bara gaman að við förum en það hringir nú við byrjum á því að

0: þið segið mér hvernig hann snerti ykkur og þið kannski lýsið því fyrir okkur svona bara persónlega hvað þið voruð að gera, hvar þið voruð og hvers þið voruð að leita, við byrjum á þér nafni.
1: Já, já, bara upp á holtinu rétt hjá svona heima með, með fjölskyldu og upplifa svona hvernig þetta varð myrkur og sjá svona í áttina af Bláfjöllunum einmitt hvar það var ekki myrkur þar af því að það var ekki náði ekki innan skuggans og mjög áhugavert að sjá það en kannski svona einn og það áhugaverðast að var að upplifa sem sagt nákvæma veðurspá með svona 2 ára gamla veðurspá meira þess að fyrir stægin það var einhvern veginn allir held ég sem spáðu að það erði skýjað og rigning þennan dag og það stóðst með margar ára fyrirvara það mjög, mjög, mjög merkilegt
0: það var því spáð fyrir 2 árum að yrði ekki
1: ég það gisku það allir á það hvernig nú einasti maður held ég
0: en sko þessi upplifun þegar það fer að, að skyggja og hvað það gerist hratt var þetta sterk stund fyrir þig?
1: Ég hugsaði allar þessar sögur og bíómyndir sem að hérna, sem að, að kem svona óvæntur sólmyrkvi og mér fannst það ekki gerast eins hratt og í sögun.
0: Nei.
1: En það ætti ekki að koma einhverjum óvart að, að hvað var að gerast í rauninni. Það ofta einhver dramatís sem kemur sólmyrku og þá gerist eitthvað dramatíska því að, að því að einhverju að deyja eða eitthvað svo leiðis. En, en það gerist ekki það hratt í alvörinni. En þegar það gerist ég með þegar að ský eru fyrir sólu, þá kemur þetta kannski fólki óvart sem er ekki með góðar spárum það hvenar og hvar sólmyrku svona höldum áður það mjög skarki vera áhugavert
0: Svo hann líka pínu fyndið að hlæja að sumum færslunum á Facebook þessum fólk að það voru svo rosalega hissa hissa því hvað að þetta skildi gerast og svo þetta en það lánu svo þeir alveg fyrir hvað myndið sirka gerast
1: það kom alveg óvart hvernig, hvernig það var dimmara og dimmara verður svona dimmt nei, svo var það aðeins, aðeins meira myrkur en það og svo aðeins meira myrkur en það það var áhugavert
0: en auðvitað var veðrið eins og segir ákveðin skellur en Erna, segja okkur frá því hvar þú varst og með hverjum og hvernig, hvernig þú upplifir
2: já, þetta já, mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg spurning og gaman að fá að rifja þetta hérna, ég fór og eitti þessum klukkutíma eða einum að hálfa með dóttur mín og fjölskyldu hennar vestur á Seltjarnarnesi Og þetta var einhvern veginn þannig að allir voru að búa sig, setja glerugun í vasan ef að skildi nú vera hægt að nota þau og svo fóru út á götun og þá allt inn í svona áramóta stemming, fólk að koma úr fleiri húsum og allir stefna í sömu áttina svona eins og þeir að vera að fara í áramóta skrúðgönguna þarna á Vesturnesi sem ég þekki ágætlega. Og síðan bara svona dreif fólk að og hlaupa hjólum með bakpoka og vassflöskur og myndavélar og allt og lögreglan þarna og tekin mynda litlu strákunum með löggunni og að vinna leir eins og þeir eru á svona stundum. Og svo svona raðaði fólki sem meðfram sjónum þarna fyrir neðan suðuströndina og allir að bíða svona og mér fannst mjög flott hjá strætó sko að vera með á skílunum. Hérna hvernig þetta fór fram að því við sáum náttúrulega ekki nefnum bara eins og Bjarni búin að lýsa þessu gráa himni og svo fann maður hvernig fólk var að bíða eftir þessu og litlu krakkarnir hlaupandi að kasta steinum í sjóin að því að þau hafa ekki þolinmæði til þess að standa bara að horfa upp í loftið og svo sko byrjaði þetta að vera svona koma svona grár litur og þegar að fór svo í alvöru að dimma þarna þá heyrði maður svona Þá kom svona hljóð frá fólkinu og þá fær maður þessa svona hálfgerð gæsa húðskoðir að taka þátt í að fylgjast saman með einhverjum atburði í náttúrunni sem að enginn hefur stjórn á og það var þarna tölvert dimmt tíma eins og við munum öll þó að hafi verið svona skýja og eins og vorum að ræðna fram í áðan svona litinni kannski kominu svolítið óvart hvað þetta var svona ekki dimmt eins og í nóttu heldur svona grátt Og svo fannst mér sko svo merkilegt hvað birti hratt. Það var í svo verið bara dregið frá tjald. Og þá náttúrulega köstuðu litlu strákarnir sér í jörðina og voru frústeraðir yfir að þetta var bara ekkert merkilegt og bara ekkert hægt að nota þessi glerugu og þú veist það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð í tilfinningum og upplifun sko.
1: Áfrúum ávennar að kvarta eða gala eða...
2: Já, einmitt.
1: Hvað ég fendur það var að gangi hérna?
2: Einmitt. Það var gaman að það var köttur þarna líka að fylgjast með þessu sko og svona, og svo, jú, betur, kísar ég bara mætti hérna út á suðuströnd að horfa á þetta. hvað er í gangi?
0: En þau eru minnist á þessi hljóð sem koma frá fólkinu, heldur að þau hefur komið alveg innan úr sálar djúpinu, heldur að þetta hafi snert
2: okkur
0: alveg.
2: Já, mér fannst þetta, þetta var ekki svona, vau, eins og með alveg flugultarsýningur.
1: Nei, einlægt.
2: Þetta var svona einlægt, eitthvað svona, já. Svona andvarp með smá, já. Svona víbringi, skiljið.
0: Já, ég upplifði líka mikla einlægni.
2: Já, þú veist, fólk var svona bíð eftir, svo heyrum alltaf bara,
0: Hátíðleika.
2: Mér fannst þetta mjög heillandi að taka þátt í þessu með fólki, sko. Já, það allavega mín upplifun.
0: Gaman að heyra og kannski ég nú bara að vera einhver pollýjana hérna, en sko, það eru einhverjir kostir sem fylgdu því líka hvað allt var grámóskulegt. Þetta voru svo mjúkir litir að það hefði bara verið skjannabjart og þetta hefði voru svona miklar andstæður. Þá hefði ekki allt voru svona draugalegt eins og það var það sem ég satt mjúkt og flaugjels flott, sko.
2: Sko, veðri var náttúrulega alveg...
0: einhverjir kostir við þetta.
2: Veðri var náttúrulega alveg yndislegt fyrir utan hvað var skýja. Það var hlýtt og það var logn. Nú hafa gott allir verið úti og notið þess að vera.
1: Þess aftur, ég heyrði frá fólki sem var einmitt í grennandi rigningu akkurat.
0: Já, var það.
1: Voru að kvarta yfir
2: mikrofónum.
1: Að koma bara gleruinn að fylgjast með.
0: Já, við erum alltaf misheppin.
2: Akkurat það sem ég var stödd að hlaða þetta svona, allir bara afslappaðir, sko.
0: Já, akkurat.
2: Það var ekki pirringur yfir einhverjum aðstæðum þannig.
0: En hvar varst þú, Björg Eva?
3: Ég var í barnaafmæli út á Kársnesi. Þetta hafði, ég myndi segja, þetta hafði ekki haft teljandi áhrif á mig, hvorki til góðs né ills og í rauninni fannst mér þetta, í það var alveg skemmtilegt svo sem að sjá, þetta væri svo, væri skrúa fyrir og frá með dimmer á mjög stuttum tíma.
0: Já.
3: En fyrst og fremst þá var ég nú orðin bara mjög leið á þessum sólmyrkva, bara mörgum mánuðum áður en hann varð út af þessari ótrúlegu markasetningu á fyrirbærinu. Já. Og líka þótti mér hérna fjölmiðlar taka sitt hlutverk einhvern veginn langt, langt út fyrir það sem að ég lærði í gamla daga að fjölmiðlar ættu kannski að vera að segja frá fréttum og en þarna var einhver ógurleg forræðishyggja í gangi að fólk ætti að vera með teppi og lif og nóg af nesti til þess að upplifa þessa mínútu hásumar og þetta var eiginlega bara orðið svolítið fyndið og hérna og svo líka pínu þreytandi, ég var bara já, ég var hún leið á sólmyrkvanum áður en hann kom, svo var ég pínlítið pyrruð líka því að ég bífið ægisíðu og þurfti að fara í ammæli þaðan því ég var svolítið forvitin að sjá sko hópeflið sem ég vissi að vera að koma þangað að því mér fannst þetta vera miklu meiri viðburður fólk heldur en
0: sólmyrkva
3: og það fannst nú greinlega ríkisútvarpinu að mörguleiti líka því að fréttatíminn allavega hann var bara fólk.
0: Já.
3: En ekki myndir af sólmyrkvanum þannig að ég hefði alveg verið til í að upplifa sólmyrkva mér veist ég ekki sérstaklega hafa mikið gert það.
0: Nei.
3: En það hefði verið örugglega gaman að vera á í Breiðuvík og þannig á Látrabjargi og sjá þetta raunverulega en ef ég væri ferðamaður einhverstaðar út í heimi þá myndi ég ekki velja Reykjavík til þess að sjá sólmyrkva, aldrei.
0: Nei.
3: Ég myndi bara spá fyrir með 2 ára fyrirvara að það yrði rigning, eins og fólk gerði.
1: Æmitt. Það var samt ánægilegt að þeir sem höfðu mest fyrir því og fóru þær nút á Látrabjargi.
3: Já, þau eftir skilið að fá eitthvað ekstra. Það finnst mér
1: alveg,
3: absolutely. En ég held að þessa barna ammælisverði örgulega meira minnst fyrir bara þær fínu gjafir sem þangað komu heldur en endilega fyrir þetta.
0: Já, þetta sem hún nefnir sko með fjölmiðlana. Ég hef séð þetta á ýmsum stöðum bæði gær og í dag að margir tala svona tilfinningarung að það hafi svolítið komið í stað fréttarinnar og hérna og svo tala menn hennan fréttatíma að Ríkisútvarpsins í gærkvöld eftir sólmyrkvann hann var mjög lítið staðreyndin að hann var fólk að tala þetta og hvernig það upplýði en sjálf fréttin hún var svolítið fjarverandi. Mér leið svolítið vel þegar ég vaknaði í morgun ég sá að Raxi hafði bara náð fréttinni og hún var á forsíðinni sko, þetta er fréttin ekki fólkið.
2: Mér finnst áhugast sem Björg að segja sko það að hún hefði búin að fá nóg af þessum atburði áður en að gerðist sko fyrir mig þá ég fylgdist ekkert óbáslega mikið með þessu fréttum að taka með sér teppi og pilluna sko. Ég hérna var búin að reynda að gera áallanum að vera annars staðar svo bara breytist það allt í góðu og hérna þannig að ég var ekkert svona hvað að segja, ég var ekkert búin að vera í þessum gír bara var tilbúin að láta þetta koma mér svolítið óvart sko.
0: Ég tel mig taka eftir því að það eru bara aðrar manngerðir sem að hafa valist í seinni tíð til þess að flytja okkur fréttir ja. Þær fá annað uppeldi fréttastjórarnir eru öðruvísi, það meiri rómantík í þessu ja. Það jafnvel meiri meðvirkni þetta meira á forsendum viðmælenda heldur en að það var í gamla daga
2: ja.
0: Og þú ætlar ekki að styggja neitt þú bara taka þátt í veislunni
2: mm.
0: og það ég alveg samanlegaður sko, það tölver breyting og auðvitað vildi maður síst og seinast sjá hún hjá Ríkisútvarpinu en stundum finnst mér eins og þeir bara leiðið þetta, þeir séu konir hraðar en hinn
2: þeir bara komnir í síða hirt
3: Já, en þú getur náttúrulega ekki verið mjög lengi að segja fréttir af þessari frétt hún er, hún er einfaldrar gerðar já, þetta já. Er náttúrulega eitthvað sem gerist með jöfnu millibili
2: og löngu búið reiknút
3: og löngu búið reiknút og já, spurningin, er þetta frétt?
0: Já. Sko, þetta með markasetninguna sem hún nefnir þú náttúrulega þekkið það við vorum nú einu sinni bæði fréttamenn á rúf og þú lengi miklu lengur en ég maður er alltaf að ringi maður fólk og það vil fá umfjöllunum eitthvað og maður er alltaf að segja nei vegna þess að það er ekki almanna hagsmunin að þeir fjallum þetta stundu líðmanni núna eins og það sé bara nóg að ef maður er að selja eitthvað og það bara, já, auðvitað, ekkert mál
3: Jú, en svo hefur, það hefur svo sem alltaf verið sagt það hefur alltaf verið fréttir af viðburðum það fréttir af sauðburði á hverju já, ári
2: sem kemur alltaf á sama tíma
3: sem kannski ekki fréttir endilega þannig að fréttamat aldrei Nei. Sérstaklega auðvelt og fólki líður eins og þetta sé ykkur viðburður sem allir eiga saman og, og hérna, svo bara fólk misrifnæmt og ég greinilega ekki hrifnæm
1: Já. Lífið er aldrei bara fólkið sko þannig að ef ekki fólkið hvað þá fréttnæmt
3: Já, þannig að og þetta fólk vildi eiga þennan atburð saman greinilega en markasetningin held ég að hafi sannarlega haft mikil áhrif við erum búin að vera að hlusta á þetta taut og raul uppseldar íbúðir og hvaða væri hægt að hérna selja Airbnb á uppsprengdu verði og allt þetta og ég var allavega núrin frekar þreytt á því
2: skiljanlega
0: og sama tíma og ég svona er gaggrínin á og hraða breytingar í frétta heiminum þá var margt gott sannlega líka gert og hérna þetta er skít að vinna að vera á einhverju annesi sko sóla hringum saman að hérna flytja frétta af þessu þetta er alveglegast
2: það var lokuna posti í Grindavík hávetur
0: þannig að við bara þakka fólkinu fyrir að nenni að vera þarna
3: ég hefði alveg nennt að vera
0: já, já. hérna látra bjóti en hérna það var kannski gott að við náðum öll þótt tengingin hafi kannski verið mismikil þá náðum við mörg okkar náðum einhverju tengingu við sjálf okkur og samfélagi og þetta náttúru fyrirbrigði og ég var hræður með dóttur minni hérna þar sem við vorum bara einhvern veginn að ég upplýði tvö í heiminum og mér var þetta falleg stund og hérna, ég held að hún hafi ekki gert með að verri manni og það kannski ágætt að við fengum þessa gjöf, sko, svona til þess að missa okkur ekki alveg í einhverju úlfúð vegna þess að það náttúrulega rosaleg harka núna í samfélaginu út af Evrópukosningunni framöndan og við gætum sko talað ótal marga vinkla á því og þið megin nú svolítið bara ráða því sko hvað þið viljið ræða í þeim tengslum ég ætla ekki að fara að reyna neitt að stjórna því en hérna svo ég kasti svona einhverjum bolta á loft eins og með þig hérna Björn Levi af því að þú náttúrulega hefur unnið við það að vera á þingi og þú talar skrifaðir mikið og talaðir mikið lýðræði og útvæntilega með sterkar skoðanir á þessu hvernig hefur þeir fundist bara svona íslenska þjóðin hinga til standa sig á þessu prófi sem allir vissa yrði dálti svona áhugaverð þrekraun
1: þjóðin bara alveg ágætlega samfélagsumræðan hörmulega tænt ólíkt
0: Já.
1: Það svakalegt rifrildi í samfélagsumræðinni sem að margir sem að eiga að vita betur hjálpa ekki til við í allar áttir, skal ég segja
0: fólk sé vísvitandi að halla réttu máli og,
1: já, þegar það talað að þessi kostning aðild, það rangt, þetta kostning aðildar viðræður. Svo ferðu alltaf út í einhver tæknilega smáatrið sem bara svona nei og nei og nei aftur og það einhvern veginn engin tilbúnt þess að viðkenna að hafa lagt fram þá einhverja rangar forsendur til fólks.
0: Nei.
1: Og þetta ekki bara þessi umræða sem að á við þann svona gallað etja. Þetta almennt pólitískt vandamál í dag.
0: Já.
1: Þar sem að þetta eingöngu orðræðu keppni en ekki umræða.
0: Mm-hmm.
1: Og það bara risavaxið samfélagslegt vandamál hvernig við einhvern veginn getum ekki átt í bara beinskiptum innlægri sem sagt, umræðu málefnalegri umræðu heldur þurfa þetta alltaf að vera upprópanir fram og tilbaka
0: En sko eftir höfðinu dansa limirnir
1: mm.
0: og á mánudagskvöldi síðasta var bauð ríkisútvarpið okkur upp á umræðir formanna stjórnmálaflokkana og ég ætla bara að segja fyrir mig þetta versta efni sem ég hef séð
1: Eða,
0: frá upphafi
1: besta af því að það var svo upplýsandi
0: upplýsandi, menar hvað?
1: Bara varðandi hvernig svona fólk kom fram
0: já, en það samt sko bara, það hérna einn maður sem að tekur yfir 70-80% af öllum umræðu tímanum og það engin þáttastjórnin og það bara eiginlega ekkert sem þessi þáttur skilur eftir sig og ég að velta það fyrir mér sko þú ert að segja samfélags umræðan eins og hún
1: já.
0: Þeir sem ætti að vísa vegin
1: já.
0: Og ætti að vera fyrirmyndir
1: geta það ekki.
0: Þeir geta það ekki?
1: Nei.
0: Akkur geta það?
1: Vilja það ekki?
0: Vilja það ekki?
1: Það hendar ekki þeirra málstað. Ég lærði þetta frá tveimur fyrirverandi forsætisráðherrum, annars vegar, eins og Davíð Oddsson skrifaði hérna í Mokkan einhvern veginn fyrir langa lengu að þegar hann var í stjórnarandstöðu þá var hann á móti öllum málum þó að hann var í hjarta sínu sammálaðin. Þetta er bara svakalega óhæðilegt. Og svo líka fyrir forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, sem sagði bara velur þau rök sem henta hennar málflutningi. Já, alveg nákvæmlega náhæðalegt. Alveg gjörsamlega óþolandi.
0: Mm-hmm.
1: Svona eigum við ekki. Við eigum ekki skilið að hafa svona stjórnmálamenn. Í alvörin, en við samt einhvern veginn endur við með þá. Skil ekki okkur.
0: Nei. Þannig að þú gefur ekki mikið fyrir þessa hlið málsins. Hvernig Nei. Heldur þetta fari?
1: Þetta verður úðalega teft. Ég held að verði ýmis konar sár, særindi út af svona mynd miskilningi eða viljandi sem sagt rangfærslum hjá báðum aðalum báðum hópum sem að því miður einhvern veginn við fáum aldrei uppgjör á af því að það engin tilbúin til þess að við kynna að hafa haft rangt fyrir sér eða viljandi sérstaklega sagt rangt frá
0: En hvort þetta verði já að nei?
1: Ég held að þetta verði nefnt já við aðaldaviðræðum eins og held ég að verði ekki rosalega nefnt nei við aðild eins og mm. en ég held að þessi endalaust verðmætt fyrir okkur að fá sem sagt að sjá samning bæði upp á að sagt, geta kannski þróað umræðan eitthvað aðeins já. Lengur svona staðarinda með það
0: en þú leitir ekki á það sem Pyrrhosar sigur að það er því já, 2009 og svo nei
1: alls ekki, það er því
0: þið finnst það gott líðræði
1: já, og ég held að sé sko sérstaklega út af því að þá værum við komin með sko ákveðin svona ákveðina tryggingu fyrir kannski einhvern tímann setna ef að þurftum að fara í þyrftum kannski að fara í einhvers svona samræður og viðræður aftur
0: Já.
1: Þá værum við góðan betri grunn til að byggja og heldur en ef að við myndum fara í áttin að Evrópusambandinu á svona nauðri kosti eins og við gerðum kringum hrunið þá kannski slæmur tími til þess að sækja þá því að við vorum þá frekar að leita eftir aðstoð og meðan núna þá erum við sterkara stuðum.
0: Einmitt. Erna, þú ert búin að vera gríðalega öflug, þú ert búin að skrifa hverja greinin og fætur annar og þú ert bara allstaðar. Það alveg saman, ég opna ekki fjölmiðil eða ég fer ekki á Facebook öru sem að sjá að þú hefur einstar verið að þú trúir því alveg einstaklega svona start og stöðut í hjartaðinu og á miklum hita að við verðum að segja nei þarna 2009.
2: Já, ég trúi því að sko fyrir mér þetta þannig að ég ætla búin að kynna mér þetta mjög lengi að ég tel þó ég sé nú kannski ekki til nefnir keppni við aðra það ég ætla ekki að halda því framheldur að ég get ekki þetta betur en aðrir en það sem ég hef kynnt mér þetta þá, og ekki síður bara það sem hefur gerst síðan að aðildarviðræðnir voru síðar hvernig mér sýnist Evrópusambandið að þróast að þá hafi ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að við munum bæta stöðu Íslands í þessu hérna samfélagi Evrópuþjóða með, því, með fullri aðild. Og það, þar bendi ég á til dæmis að tveggjastoðakerfið hefur reynst okkur vel að gera það í ICES-samningunum. Evrópusambandið að þróast í aðra áttir heldur en við vorum að kannski horfa það fyrir 15 árum þar sem að til dæmis stóru löndin eru sífellt að hafa meira vægi og neitunavald er að minka fyrir minni löndin og, fleira í þeim dúr. Þannig að ég ekkert að segja, það má alls ekki miskila mig að ég sé ykkur heita á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna. Og hérna, hvernig sem hún fer, ég held þetta sé eins og björn, þetta verði nöfnt og þetta getur farið á hvernig veginn sem er og ég hef enga trú á þetta verði já eða nei, bara, þetta er bara mjög tæft. En hérna, já, ég búin að skrifa mikið og ég vona að ég sé svona ekki, eitthvað það sem ég fyrst, að því að spyrjum umræðan og björn fór ágætlega yfir það hérna líka. Mér finnst það svolítið gott orð sem þú nefndir á, sko, það var engin stjórnun á þættinu. Mér finnst fjölmiðlar þurfa að vera aðeins svona meðvitaðri. Hvaða orð er nota, hvað er kalla fram hjá sínu viðmælendum og stoppið á ef þeir eru með og við, framkomu sem að gera lítið úr öðrum í þætti til dæmis, eitthvað slíkt.
4: En, sko, í barnaskólanum
2: Já, já, en því veit það en það ekkert betra allir væli á eftir yfir því
4: að engin fyrir að komast að Í barnaskólanum hefði nefndanum þarna sem er svo óstýrilátur og hún hefði verið vísað út
2: já, ég,
4: og hann hefði fengið fylgd út og akkur ætti ekki vera bara sama um okkur fullorðin sem að höfum kannski verið forsættist ráð þegar einhverju sinni stundu verður bara að gera fleirin gott þykir það þarf að senda svolítið ákveðin skilabúð inn í þetta annars verðum við bara alltaf á einhverjum furðulegum staði í því að reyna
2: sama getum við sagt sko, nú horfði ég ekki á þetta alveg frá allu ég hef heyrt í fólki sem horfði á þáttin allan og ég ætla ekki að dæma ég hef aldrei verið stjórnandi í svona þætti heldur þannig ég veit ekki hvað úrræði er til staðar skiljið við erum ekki að mæla neinn bóti því en sko við horfum líka á til dæmis fjölmiðla sem eru fyrst og fremst á netinu en eru samt heyrandi fjölmiðlalög nota mjög ljót orð fólk sem er að taka þátt í umræðinni og það auðvitað kyndir undir svona
3: fjölmiðlana sjálfa
2: já, ef við lesum ritstjórna pistla á DFF þá eru ekki notu falleg orð þar stundum
1: Ómokanum,
2: já, bara
1: og ýmis möðurum með mittlna podcastum sem hefur verið að fjölmiðla
2: já, nákvæmlega, sko ég ætla ekki að draga neitt til ábyrgð en þú ert sammála mér því að það eru notuð mjög gildislaðin orð og ég sjálf fengi ymmið svo sveip á fjölmiðlum og þú eru örglega fengið líka þannig að þú veist þetta byrjar þetta allt í okkur sjálfum en ég held að fjölmiðlar verði að axla tölverða ábyrgð líka hvernig þeir stjórna sínum þáttum og hvaða orðin nota í umræðinni
4: mörg meinana núna sem við verðum vörfið frá móti kvölds eru mjög afhjúpandi fyrir veika stöðu fjölmiðla sem engum þarf að koma á óvart við erum með eitt dagblað það einhver áróður fyrir neginu og hverju einustu forsíðu við erum með tvær fréttastofur í sjónvarpi sem að það sem önnur sko hún hangir á hor rimni það stendur svo tæft að fréttastofa sínar lifi af frá degi til dags og svo gætu við áfram talið og maður sér alveg merki um það um þetta í þessu máli en er þetta mjög langar til þess að hérna fá að vita hjá þér sko þessi ákvörðun þín að vera svona ábyrgandi í þessu þú átt vini og fjölskyldu og svona og þú útsetur því svolítið sko
2: já.
4: Þetta er svolítið viðkvæm staða
2: algjörlega þakkaði fyrir
4: já, að hérna þora að standa með manns eigin skoðunum sem að ég ef ekki að þú hafir þú ert ekki á mála hjá einu neinum þú bara þú trúir þessu sem að þú ert að segja og þú ert reyna að hafa áhrif hvernig hafa svona persónulegu hérna áhrifin orðið af þessu ferðalagi?
2: Vá, wow, ég fennu bara næstið að tárast yfir þessum lestriðinu bjöti þetta snerti mig mjög já, þetta er mér mjög mikið hjartansmál að hafa eitthvað fram að færi umbræðinu sem ég allavega vona að ég sé ekki að keppast við vera ómálöfnileg og ég er alveg tilbúin að ræða fólk Ég gekk út úr vinnunni minni, 5. janúar, ég hef ekki mætt til vinn í mjölkursansunni síðan þá, meðal annars að því að ég vildi bara vera frjáls í þessar umræðu. Og hérna, síðan þá hef ég látið svona svo kálfur, þó enginn hafi beðið mig það, og útsett mig, eins og þú segir, og fengið bæði mínusa og plusa fyrir það, eins og Björn veit að svona staða gerir mann útsetta fyrir og Björg örugglega líka.
0: Hvernig hlutföllin?
2: Ha?
0: Hvernig hlutföllin?
2: Ég sko, ég get sagt þér það sko að hérna, ég reyni helst að lesa sem minnst af þessu neikvæða til þess að láta það ekki
1: Þó nokkuð jákvæðir svona málefnilega pislanar í hæru þannig að í meira hluta myndi ég segja að það séu svona jákvæð alltaf það sem ég séð
2: Já, takk fyrir það og ég fæ þetta oft ágætt viðbröð fyrir það og en hérna auðvitað tók ég mikla áhættu persónulega því ég bara, þú veist, ég ekki fastur vinnu lengur ég hérna á ekki einmann, ég bara bý ein heima hjá mér og hérna ég veit ekkert hvernig þetta, eða þú veist auðvitað í börn og barnabörn og fjölskyldu og hérna það auðvitað alls konar skipta skoðanir kringu þau, ég veit ekkert hvaða debat þau að taka eða hvernig þetta kemur hérna, ég vona fólk skilja milli þeirra og mín í þessu en hérna
0: en hafa verið mörg erfið augnablík, svona tilfinninga sársauka augnablík ég hef fengið upplifa töluvert af augnablíkum erfiðum eftir að ég upplýsti og náttúrulega mjög veist að hlustendur og áhrendur samstöðurnar þurfa að vita það ég hef langt sér sagði það ég ætla að segja já, 2009 og það er eins og ég hef svikið og ótal margt mann sjarta sem hélt að ég væri einhver annar og hérna hefur þú upplifað
2: já, ég hef upplifað það alveg hygglust ég hef bæði fengið náttúrulega sko þannig tala til mín að ég skil ekki hvaðan ámustendu veðrið. Ég ekki reyndur stjórnmálamaður eins og Björn eða
1: þeir sem eru því. Góður innkomur inn í varaþing mennskurs.
2: Já, ég átti góða innkomur, því sáttu verður svo hliðir hlið þá. Það var fórn allt mjög vel, en ég hef ekki áraðreynslu og hérna...
1: Íslandsbankinn góði?
2: Já, Jónfrúar ræða mín var 15 mínútur, fyrsta ræða í umræðum skýrslu fjármálaráðherra, þannig ekki. Ég var nú hægt beint í djúpulaugina.
1: Og góð ræði líka, ég maður þér
2: neina. Takk fyrir Björn, ég bara, já, en þetta eru bara, já, þetta bara mjög áhugavert, þetta svakaleg lífsreynsla og
0: hérna. Oft erfitt.
2: Það kemur alveg fyrir, en ég á líka góða vinni og bakland sem að hérna grípur þegar að hérna, ég ætlast til að engi sjá að mér finnst þetta eitthvað múti blása sko, maður ekki að opinbera það mikið já.
0: Áður en ég fæ hér í Björgu hefur þið fundist þetta málefnulegt
2: að stærstum hluta
0: já. Að stærstum hluta,
2: já
0: þú upplifir það þannig
2: já,
0: ok, það verið að segja
2: oft ekki, en að stærstum hluta málefnulegt og ég vil ekki fara í það að tala þá sem ósammála mér fyrir það að vera ómálefnulegt ég vil ekki taka umræðan á það plan því ég vil að við séum á hinum staðnum og ég hef auðvitað svara fullt af greinu sem ég talið að fólk var ekki að fara rétt með en ég hef reynt að gera það málefnulega
0: Nafni, þú ætlaði að segja, var það ekki?
1: Jú.
0: Hvað ætlaði þú að segja, Björg, ef að ég byrja á því að rukka því þú ræðir hvort þú svara mér eða ekki?
3: Já, ég hef nú bara eiginlega enga þörf fyrir að svara þessari spurningu hér og nú og í rauninni og það er ekki hugleysi heldur er ég að vinna fyrir samtök þar sem að eru ef það hægt að segja margar skoðanir
0: Já.
3: Það ekki bara tvær, það margar
0: Já.
3: Og fólk sér kosti og gallan það sem að og það hefur ekki verið neinn eftirspurn eftir því í mínum samtökum að fá fram mína persónlegu afstöðu þetta heldur
0: Já.
3: En ég hins vegar sé það að sko, fólk hugsar þetta allt öðruvísi eða ekki í þessari pólitík og, og það sem við erum að reyna að hugsa afmörkuð mál þar sem að eru kostir við að vera hluti af Evrópu meira heldur en við erum í dag alveg klárlega eru kostir gallar líka og hlutir sem að náttúruverndarfólk mjög hrætt við sérstaklega í orkumálunum það er margir frekar æstir út af orkupökkum og svona hlutum sem að við höfum undirgengist af Evrópu tilskipunum sem að fólk telur að við hefðum ekki þurft að gera svo horfum að til Noregs þar sem að gerast alveg nákvæmlega sömu hlutir og hérna Noregur ekki í Evrópusambandinu frekar en við en enga síður þá markaðsvæðing raforkunar ekkit styttra komin þar en annarstaðar nema síður sé Þannig að það bara mjög margt í þessu og fyrir mig þá þetta spurningin að reyna að afla sem mestra og bestra upplýsinga fram að þessum degi og því miður þá finnst mér ekki að mér verði neitt sérstaklega vel ágengt í því og ég vil bara segja það að auðvitað ekkert skemmtilegt að vera saka fólk að vera ómálefnalegt hvorki stjórnmálamenn né fjölmiðla en ég verð samt að segja það að ég fæ ekki neitt vit út úr þessari umræðu og núna ég hérna með morgunblaðið með mér þar sem að yfirskrift lánastopp landbúnaðarins svo kemur fram í fréttinni að það ekki hægt að nefna neitt dæmi og þetta eitthvað sem menn bara halda greinilega Já, síðan næsta frétt ábyrðarlaust að vaða á stað í stjórnarskrár óvissu við erum búin að vera að reyna að breyta stjórnarskránni í ansi mörg ár talandum að hvað er greiðslu það væri þá væntanlega aldrei ábyrðar
1: það er búið að kjósa með mér að segja og komin niðurstaða með veist, tveimur þriðju já en ekkert búið að gerast
3: Já, þannig að það margt sem skrítið í þessu finnst mér en svo heyri ég fólk líka tala mjög mikið það að þetta sé einhvern veginn bara lífið að dauði hvernig þetta fer og það finnst mér skrítið og það ekki það sem ég upplifi í kringum mig og í náttúruverndarhreyfingunni þótt hún sé nú alveg tölvert pólitíska og marga vegu þá hún ekki svona Þannig að ég held að það sofi fólk bara ágætlega yfir þessu Guð. Og telji bara að lífið muni halda áfram.
4: Guðrún Hafsteinsdóttir fór með þetta í hæstu hæðir í vitarinu við Silfrið.
3: Já, hún segir að þjóðin sé klofin, það einhver sem hún þekkir.
4: Og fjölskyldur.
1: Bara kannski eftir að líta að hans ég einbarm með ástæðinu fyrir því að fólk sé klofið þeimna.
2: Já, ég held að sko
1: hún fyrir hérna hún var með hérna skoðun hérna fyrir rúmum 10 árum síðan það sem að hún var átt að klára sko aðeldaveruna og hún freisti þjóðum til að kjósa síðan maðild hvernig horfir maður á það annað en þú veist þessa breytingu á skoðunum en einhvers svona söndrungu ég skil ekki hvernig fólk getur flakkað svona fram og tilbaka í rökur með einu sinni var þetta rökrett lið til þess að klára hérna, innliða evruna meira segja hjá þessum flokk en ekkert haldbært sem útskýri þess að breyttu afstöðu nema bara einhver populismi
4: Þú sér hvernig íslensku flokkarnir greitu atkvæði EES samningun eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta og kú ventu bara á milli daga það hentist efni pólitíkin enn og hún rýður náttúrulega ekki við einteiming hér
3: þegar kemur það Þannig að það vissast að gefa ekki upp afstöðu því að hann getur orðið alltaf önnur í næstu viku
2: Já, ég held að vera nú alltaf að áskilja einstaklingu minnstakosti og jafnvel stjórnmálaflokkum til að breyta stefnu sko. Það nú annað skerst á einni nóttu strax já, árið 2009 þegar það sótt var um aðild við munum öll hvernig það var
1: það er bara útskýringan á því af hverju skiptum skoðun
2: sem góði, sko,
1: skiptum áli
2: en hérna, ég held að allavega það að fjölskyldur séu skiptar í þessu, ég held að það hafa ekkert að gera með þessi lofvörðum einhverja atkvæðagreyslu þarna sem þú ert að vitni í þó, það geti skipt máli fyrir einhverja en ég held það bara mjög leiðilt að horfa það að svoleið staða sé að koma upp fólk í fjölskyldum.
1: Fólk enn alveg pínu sárt í umræðinu eftir sko lofvörðin sem að flokkanin gerði fyrir kostningana 2013, það sem að báðir flokkanin sem endur í ríkisstjórn höfðu lofað að klára og taka þjóðarakvæðagreyslu einmitt aðildarviðræður og svikuð það síðan báðir.
2: Ég ekki nógu langar ekki fyrir þetta.
1: Nei, þú veist, ég veit að ég, sko, þetta eru sem sagt, svona, þetta eru særin sem ég heyri.
2: Já, ég heyri mjög lítið þessu, sko.
1: Já, sem ég skil alveg að þetta sé orðið gamalt, en þetta lifir en það, fyrir hraunið lifir en það í fólki, að sjálfsögðu. Það var mjög slemt fyrir mjög marga. Og sem betur fer að þá kannski komast við yfir þetta á lokum en einhvern veginn þá erum við alltaf að fara frá einu áfall í annað aðeins að fá einhvern veginn uppgjör gagnvart í svona gagnvart fórtíðinni það ekki droslega helbrigt
4: En þú myndist á Noreg, Björg Eva Ertu hálf norsk? Nei
3: Ég er tölvert norsk og ég var norsk. Í Noregi í sumar Já. Og það var líka áhugavert af því að maður svona heyra mjög mikið hérna að norðmenn stæði nú almennt á öndinni yfir þessari mögulegu yfir þessari atkvæðagreyslu mögulegar viðræður
4: en segðu okkur frá því þú veist ég, meira Noreg heldur en við hinn hérna
3: ég náttúrulega spurði mjög margt fólk af því ég hitti margt fólk ég var að heimsækja ættingja og gömul skólasyskin úr Blaðamannaháskólanum og mér fannst nú fólk vera tiltölulega afslappað yfir þessu Já. Og hérna ég spurði margt af þessu fólki hvort að þau var að fylgjast með þessu og hvort að það skipti máli upp á framhaldið í Noregi hvað Íslendinga myndu ákveða þarna Já. Það fannst engum
4: Það er ekki
3: Nei. Ég var ekki vör við það
0: kemur líka svolítið á orðið
3: sín. Sumir vissu nú ekki dummið þeim sinni.
2: Nei.
3: Og ég held að normenn eru nú ástæðan fyrir því að þeir standa þarna fyrir utan, það eru nú held ég þeirra dygru sjóðir.
0: Já, en svo það HM-mælingin hérna sem eftir þeir voru svo góður í fótbolta.
3: Já, þeir eru sjálfur að tala það að andstæðan við aðild hafi aukist eftir að þeir voru róa. Það finnst mér svolítið óhugnalegt.
2: Já, þetta styrkir sjálfsmynd hverrar þjóðar að komast áfram á fótboltamótum. Við þekkjum það.
3: Já,
2: það
3: er
2: ekki gera lítið úr öðrum fyrir það.
3: En mér þarfum þetta fæst mér ekki viðkunnalegt, ég verð að segja.
2: Nei.
0: Ég kannski nefna þetta sem dæmi það að í huga margra þá þetta svona bara sko ástæðan fyrir því hvort þú ætlum að segja já eða nei. Hún ekkert endilega upplýstur grunnur eða neitt flókið. Þetta nei. Bara
2: Ég sko, ég held ég ekki gera kröfu til fólks bara
0: með bóðum. Nei, ég ekki gera neina kröfu.
2: Nei, ég bara takk út í með þér.
0: Já, akkurat sko. Bara... Sko,
1: ég geri ekki beint þá kröfu. Þú veist, ef þetta tilfinning fólks að bara velja eitt eða annað, þá það bara fínt. Það sem ég geri helst athugasemd við þegar fólk notar einhverja, sko, gefur upp einhverja ástæðu sem að kannski passar ekki alveg. Ef að fólk er á móti því að sem sagt segja að fara í aðelda viðræður að því að eru móti ESB og aðelda ESB Já. Það þannig tvennt ólíkt. Ég skil alveg vissa tengingu en ég skil samt ekki sko að tala til dæmis það sé svo kostnaðarsamt og mikið umfang takk í súrefni úr kerfunni eins og það hefur orðað og þess að þar
0: Já.
1: En við höfum farið í aðelda viðröður áður Já. Ég bara satt að segja man ekki eftir í hversu þú veist að það hefur verið eitthvað rosalega hörmulegt að vera í aðelda viðröður maður sem hvað skýslu utanríkisráðherra kostaði það ferlið eins og það hefur verið það kostaði einhverjum 400 miljónir að verðgildi þess árs
0: Já.
1: Á móti vorum 5 miljardar sem komu inn í einmitt svona innleiðingar styrki til þess að fara í þýðingar og betri tölfræði í hagstofinni og ímyndlega svoleiðis.
2: Sko, ég má hendin í þetta fyrir því að búa.
1: Já, já.
2: Að sko, þannig er alltaf hvergi talin kostnaður sem að aðrir enn hefði opinbera urðu fyrir. Ég meina að það var alls konar félagasamtök, bændur, viðskiptarlífið og verkalýðshreyfingin og allir sem áttu fulltrúa fólk í alls konar vinnuhópum og lögðu á þessu mikla vinnu sá kostnaður til dæmis ekki inn í þessu
1: Já, bara slæmt inn í þetta vera þar
0: Ég held líka bara að það sé svona
1: og fá afurðuna líka og sér að 400 miljónur og 5 miljónur þetta var
2: að
1: dreifast vel á milli
2: en ekki vissum að þessu 400 miljónu í passi en hérna ætla ekki að fara neina þrætur það hér
0: Ég held að þessi samanburður á árunum eftir hrun þegar við vorum náttúrulega bara á hnjánum við tíman núna og tækifæri núna, ég held að þetta sé alveg gagslu samanverður ég tók eftir því í gærkvöld að Ögmundur Jónasson sá frómi maður ég man ekki hvað hann var með mörg ráðunni til þann tíma hann var mörg að hérna hann talaði á þeim tíma í viðtalinu í gærkvöld hér á samstöðinni við Gunnar Smára að þau hefðu talað svo niður til okkar hjá ESB og honum fjall það illa og það er eitt af því sem að skýrir hans neikvæði afstöðu til ESB í dag
3: að ESB talaði niður til hans
0: til Íslendinga,
3: til Íslendinga.
0: Íslenska stjórnvalda okay. Eftir þetta ferli hefst þá upplifir hann að þessi tala þau tali svo mikið niður til okkar og þetta er svolítið svona no shit Sherlock af hverju hefðu þau átt að tala upp til okkar í þeirri stöðu sem við vorum þá við vorum gjörsamlega á njánum við vorum búin að hérna, draga aðrar þjóði niður í skítin með einhver rugli og botlausu rugli árum saman og ég held að samningsstaða okkar núna ég ætla ekki að gerast Kristín Frostadóttir eða Þorgerður Katrín en ég held að hvað sem að var fyrir þessum x árum sé ekki lengur og sé nýtt og öðruvísi í dag þú vilt bregðast við því?
2: Já, gjarnan sko hérna ég nú ekki séð þetta viðtal
0: en
2: ég hef þetta oft heyrt Ögmund tala með þessi mál og ég átt sjálf samtöl við hann og ég var þetta sjálf á vettvangi í morða þannig ég var í þremur samningahópum og starfaði í þeim fyrir höndbændasamtakunni ég kom á fund í fleirum, ég kom fyrir utanríkismálanefnd og ég fór mér sér til Brussel einhver tíma þegar þetta var í aðdragandanum þannig að ég allavega ekki svo þar að ég hafi ekki séð þetta svona eitthvað leitt einn raun og þetta nú veit ég ekki hvort að Ögmundur er að vitni þetta en þetta er þannig að það er verið að bera okkar löggjöf saman við lög og reglur Evrópusambandsins og markmiðið að færa okkar löggjöf til samræmis við það. Þess vegna hef ég einhverstaðar kallað þetta samræmismat frekar en samninga. Það segja að hérna þetta samræmi náist stjórnsýsla okkar uppfylli kröfur sem að Evrópusambandi gerir til stjórnsýslu í sínum löndum, ég sé að þú kinka kolli. Þannig að þetta ekki samningar í þess orðs merkingu. Það kunna vera einhver svæði þar sem hægt að semjum að inn í þessum kassa sem sáttmálarnir eru, þá getum við legið í þessari stellingu en ekki hinni einhver tíma.
1: Aðeins meina það, náttúrulega líka við erum að tala sko eins og varandi hlutdeild kóta og afla sem sagt innan þá svæðið sem að Íslandi með og þeim sameiginlega stofnum sem að ganga þetta milli það þarf að rauninni semja það hvernig það skiptist alveg eins og við erum búin að vera í samningi við nákvæmlega þjóður hvernig makrillin og Ísland Noregur hérna var þetta skildin á ýmislegt svoleiðis við erum í þessum samningum og þegar og það verður líklega nákvæmlega eins en það samt samningsatrið
0: Mér langar að kasta einu hérna til þín núna Björg Eva að það hafa all nokkrir viðmælendur samstöðarinnar núna í þessari viku sagt að við séum alltaf mikið að tala stýrivexti og efnahagsmál við hefum að tala pólitík í þeim skilningi að við hefum að tala friðarpólitík við hefum að tala mikilvæði þess að tilheyra Halldór Guðmundsson útgefandi einn Guðmundur Halldórsson sagfræðingur prófessor annar við tölvið þá báða hafa verið á miklu flugi síðustu daga út af því að þeir reyna að lyfta upp hérna umræðin upp og aðeins hærra plan eins og Halldór Laxness baðum hér árið hvað finnst þér með þessi rök þessi bara svona sko mannúðar friðar, samstöðu rök burt séð frá ónýtu efnahagskerfi Íslendinga í aldanar ás
3: Ég hlustaði á það báða og mér finnst þetta fín viðtöl og bara sammála því að það þarf að, auðvitað þarf að lyfta þessari umræðu upp og það náttúrulega hluti af því þegar við erum að tala umræðan málefna, ómálefnaleg af því að hún svo eigingjörn. Þetta snýst fyrst og fremst það bara hvað getum við grætt á þessu og ef við getum ekki grætt á því Já, þá bara viljum ekki sjá það. Og nú var ég að vinna í Norðurlandasamstarfi í nokkuð mörg ár og þá sá ég þetta viðhorf oft hjá Íslendingum líka. Við vorum þarna með, við vorum samt sem áður svolítið svona nefndum þess ekki alveg og hérna vorum bara spekulir í hvernig getum við, hvað getum við fengið út úr þessu. Og verið líka í leiðinu svolítið svona lítil og frek og það átti alltaf að taka tillit til þess hvað við vorum fá. Og svo áttum við bara fá og fá og fá og það ekki alveg nógu skemmtilegt
0: Nei.
3: Þannig að og svo vil ég líka aðeins koma með í sambandi við lagatexta þegar það verið að aðlega það býsna margt raunar í náttúruverndarlöggjöf sem að við myndum gjarnan vilja að væri aðlagað
0: Já.
3: Og það ekki þannig að allt sem kemur að utan sé sjálfkrafa mjög vont
2: alls ekki
3: og í náttúruverndarlöggjöfin til dæmis góð og Já. Við hefðum viljað hafa fullgiltan árósa sáttmála hérna til dæmis
0: Já.
3: Þannig að það eru margir ótvíraðir kostir það eru líka gallar
0: Já.
3: Og það væri svo ánægjulegt ef við getum notað þessa síðustu daga
0: Já.
3: Til að ræða staka, kafla, stök mál, ekki bara vexti og að húsnæðisláni mitt verður miklu ódýrara þegar við tökum upp evruna. Það ekki að fara að gerast á morgun.
2: Akkurat.
3: Alveg sama hvað við segjum þarna. Lífið verður eins hér í nóvember.
1: Það einmitt þessum svona einhagsmunapólitík sem rosalega ráðandi í alþjóðapólitíkinni. Og maður upplifði þetta einmitt svona á þeim vettvangi einmitt að þetta var einhvern veginn svona ákveðin unglingapólitík, það var eins og komið gaggó aftur einhvern veginn, það var bara svo sem var stærstur og sterkastur eða vinsælastur eða fallegastur eða kosleis hann bara þau réðu og þróunin í alþjóða málum á undanförnum árum hefur verið í áttina af einmitt stærri og stærri blokkum af samstarfi eins slæmt og það líka því að sko við allavega sem sagt, þegar ég var að þengja þá voru við alltaf að tala með mitt meira beinnalýðræði, þetta færa valdi nær samfélaginu þar sem að sko Evrópusambandið meiri valda þjöppun að einhverju leiti, allavega í ákveðnu málflokkum, þó hann sé minni valda þjöppun heldur til dæmis eins og í Bandaríkjunum eða öðrum svoleiðis svona samvinnustöðum eins og í samvinnu þjóðum eða Norðurlanda samráðun og svo frá meins að sko við viljum ekki verða útundan í því en hvernig við ætlum að fóta okkur í þeirri þróun er ekkit endilega Evrópusambandið, það gæti verið meira Norðurlanda samband, samstarf eða eitthvað þeginlíkt en við verðum samt að vera þáttakandur í því einhvern veginn því að það mjög auðvelt að vera skilin eftir útundan af því að alþjóðapólitíkin hún þannig að þó að sem sagt innanlandspólitíkin í Íslandi sé tvístruð á milli flokka að þá þegar að Ísland fer sem aðili erlendis að þá allir á Íslandi rauninni sammála að það hagsmunir Íslands í heildsinni sem að þeir eru að fylgja og það sama á við öll önnur lönd allt í henni hverfur svona sundrungin sem að innanlands í það að sækja hagsmunni sem að landsins hérna, í alþjóðasam samstarfi og það gerir svona það verkum að jafnvægið í pólitíkin öðruvísi þar heldur en svona hér og ég held að fólk maður þarf einhvern veginn að setjast inn í herbergi og skynja það ég held að David Cameron hafi orðað einhvern veginn ég held að það verið hann allavega þegar hann settist í fyrsta sinn inn í herbergi þar sem að voru stóru þjóðunar bara já, svona virkar þetta oh shit það öðruvísi og við þurfum að einhvern veginn svona vera mem það við litlu þjóðunar stóla á það að að alþjóða lög virki
4: Já, ég ætla að lefa þér erna að eiga síðustu orðin hérna
2: Já, takk, mér langar bara að segja ég hef fulla skilning á þessi margt í erlendri lögju hvort sem hjá Evrópusambandinu annars stað sem við gætum haft til fyrirmyndar hér og þetta, svo til þessi veit í merkingum á matvælum hvort að það jurtasafi sem að kallað mjólk eða eitthvað annað sem við erum ekki skildu að innlega vegna EES-aðildar og ég veit svo sannlega fólk í mínu umhverfi hefði vilja sjá þetta innleitt það bara einhver löggjönur og alþingi sem getur leist það það þarf ekki einhverja stórkostlega breytingu til þess og eins og við bara einhver að breyta lög
3: Já, það þarf vilja til þess
2: Ég skil það
1: Ég lenti því að leggja þannig mál fram raunni, og fengi þau svör að herðu þeir eru fara að gera þetta í Evrópusambandinu og við fáum þetta innleitt í ES býðum
2: bara
1: til því
2: Já, ég skil ég einhver séði hvað ég við en varandi friðar umræðina sem að, hérna var áarpiðna á hann ég hef ekki aftur skosta að lusta þetta í tvö viðtöl sem þið að tala hér ég var eins og áhugaverðu fundi hjá Ögmundi Jónussinni í þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn var þar sem hann var með erlenda aðila sem voru með eins lög og einn í beinni útsendingu og þetta var ákala fyrir mig allavega merkil eða svona upplýsandi og fróðlegu fundur og ég veit að hann verður settur á netið í einhvers konar kleiftri útgáfu og get vonandi innlegg í þetta en svo ef ég má eitt enn þá man ég alltaf eftir því þegar við erum að tala samþjöppun valds og hvar valdi fer og það er engin vafa því að hérna, þetta að þjappa saman í Brussel og landsbyðin sem að fylst, hún verður langt frá Reykjavík í ákvörðun, hún verður ennþá lengra frá Brussel að þegar að finnar voru í aðildarviðræðum ég hef hitt marga finn og ég búin að fara yfir 20.000 finnast að tala við þá um þeirra viðræður þá sko áttu þeir í miklum erfileikum með að leiða mönnu fyrir sjónir að í norðu Finnlandi bara allt á kafi ís og snjóu vetur það varð að bókstælega fara með fólki á staðinn til að skilja það
4: Minnum mig á það að einu sinni vann ég sem fréttamaður á stöðu 2 á Akureyri og hérna vaktstjórinn minn var hérna ég var að gera einhverja frétta á sunnudegi og vaktstjórinn minn hér á höfuðborgarsvæðinu upplýsti að hún hefði aldrei komið norðan til Akureyri
2: Akkurat Hvernig áttu þá von á skilningi á aðstæðan
4: En hérna þetta næstu því búið hjá okkur en ég ætla að biðja ykkur að deila með mér nokkrum orðum hvað þið hugsuðu þegar þið heyrðuð af því í dag að dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunar hefði verið sleppt eins og Vísir segir á reynslulaust og vísað úr landi eftir að hafa afplánað takið eftir aðeins þriðjung dómsins við erum hérna með yfirfull fangelsi við erum með kerfi sem augljóslega eru orðin þannig að við nennum ekki lengur að fullnusta refsingar og þetta svona mál sem að ég finn fyrir því að margir eru sleiknir yfir, förum bara aðeins hringin byrjum að þér Björn
1: ég byrja, já hérna, nú eftir að hafa heimsótt svona fangelsi landsins í fyrri vinnu að þá sá maður alltaf stærsta fangelsið bara allavega eins og ég sá það var ónýtt, ég veit ekki hvernig heilbrigðis eftirlit bara getur gefið leyfi til þess að það sé starfsemi þarna, algjörlega fáránlegt þannig að það nú bara vandamál út af fyrir sig fyrsta sem ég sá var einmitt hvernig ákveðin þingmaður var að klóra sér hausnum yfir því af hverju þetta var að gerast og þá hugsaði bara getur þið ekki ákveðið hvort að það var að senda fólk úr landi eða hafa þið fangelsi
0: Það náttúrulega að spara pening, ekki bara út af því sem það verið að virkja ákveði sem dómsmálur á það að koma í gegn
1: Svo er kvartaði við því og fólk sendt úr landi en svo var verið að byggjum held ég en að ég veit ekki hvað er vandamálið
0: Á hvaða leið erum við, Erna?
2: Ég verð nú að segja ég hérna er svolítið slegin ég heyra þetta og ég skil alveg vandan sem Bjarni er að lýsa og það eru þetta bara okkar eigin vandi við lýsum hann ekkit með að ég veit að meiri fjármunum í þetta
0: það er bara vesen að vera samfélagar
2: já það er mikið vesen og það er bara vesen að vera leiðtogi í samfélagi við getum vísa því eitthvað annað í þetta borð en hérna sko þú veist og hvert, þá eiga þessi menn að fara eitthvað annað okkur getum við þó bara vísa vandanum eitthvað annað eins og þetta kom okkur ekki við þessi menn fremdu glæpi hér voru dæmdi til refsingar til að spara peninga þá sendum við menn sem eru mögulega hættulegir bara eitthvað annað
0: allir okkar heildar hugsa
1: það búið rosalega
2: ég vona ekki út í móa með þetta
1: senda ólulegt fólk í mitt bara burt þannig að
3: ég trú ekki öðru en að þingi hljóta kíkja eitthvað yfir þetta og breyta þessu því að það ekki sama hvaða tegund af glæpamanni þú vísar úr landi
2: Akkurat.
3: Og sleppir lausum ef þú ferð að sleppa hættulegum morðingjum lausum eftir stuttan tíma þá myndi ég nú telja það hvað bara byrði hættunni heim þá getur maður nú bara sagt út í hinnum hræðilegum mafíum við það er ódýrt að drepa á Íslandi
2: já, nákvæmlega
0: þetta eru rosalega skilabóð ég skil ekki neitt
2: Nei.
0: Og það er æg oftar sem ég skil ekki neitt
2: þetta er sko, þetta er ódýrara heldur en að koma með nokkur kíló af sterku eitiljum til landsins
1: Þeir eru að klíma við til dæmis í Bretlandi það svipa fangelsisvandi þar þar hefur samt afbrotum verið að fækka minka en fjölda sem sagt, í fangelsum er rauninni að aukast út af lengingu sem sagt, dóma þannig
2: að
1: afbrotum tíma að aukast sem að fylla þá fangelsin í lengri tíma Næ, þetta svona fjölþættrófandi
0: Býðum eftir skýringum frá dómsmálaráðherra þegar þessi þáttur tekin upp sem milli 4 og 5 í dag þá hafa þær allavega, ég ekki reksta þær en ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna ég held að okkur hafa allavega tekist að vera hérna bara öll vinir að
2: ræða Algjörlega
3: Við erum ekki klófin í herðan
2: Mjög falleg samtal
0: Og við erum ekki einu sinni fjölskylda
1: Og við höldum að hitta fjölskylduna
2: Nei, takk fyrir mig
0: allavega Takk ykkur fyrir komuna Björn Levi og Erna og Björn Lilja og við kannski sjáum þig nú hérna í mínum stól þar sem ég seit núna bráðlega að þú ert að snúa aftur
3: ef græna borðið umhverfismál rísu upp vonandi
1: Ég þarf að setja upp dúkur
0: hérna Já,
3: við eigum eftir að ná í dúkin
1: Já, vel gert
0: Ég hlakka til að hérna fylgjast með fyrsta þætti ykkar eftir sumarfrí Og takk hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur í þessu hópspjalli. Eftir andartak kemur annar kafli ekki fara langt.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, þá er komið að Evrópusambandinu. Við höfum kallað til okkar fólk sem hefur velt Evrópusambandinu og aðildarumsókninni fyrir sér og talað svona við einn í einu. Það er eiginlega, við erum á því tímabili hérna við Rauðaborðið og okkur þykir það þægilega að fá fólk sem rökstuðu þá bara sína afstöðu skýrt og skorinort. En það má vel vera að við förum út í eitthvað svona meira karp þegar álíður að fá jáar og neyjar til þess að neggja hérna hvorn og annan en við bara finnum enga þarf ég okkur til þess að gera það núna. En núna komin Stefán Pálsson sem er sakfræðingur og var að borga fulltrúi vinstrisins, félagi VG.
1: Já.
0: Og formaðurinn þinn í VG og var að formaðurinn, það var líst í yfir að alltaf segja já.
1: Já, já.
0: Og... En þú ert ekki þar...
1: Nei, ég ekki þar.
0: Og ég spyrjaði afstöðu þeirra, finnst þér hún, hvað finnst þér hana?
1: Ég meina þau bara útskýra bæði sína afstöðu, formaðurinn sérstaklega svona, setti ýmsa varnagla með það svona hvaða sjónarmið þyrftu að ráða ferðinni þegar að kæmi að viðræðum. Ég segi það líka að bara við sem að þekkjum Rósu og höfum fylst með henni í pólitík að hún hefði ekkit verið nýtt sérstaklega trúverðu ef að hún hefði stíið fram núna og þóst alltaf vera grjótharður ESB-andstæðingur. Það er alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir í okkar fylkingu.
0: Hún vísaði til þess að vera meiri hluti í kjósandi ykkar.
1: Jú, það
0: var... Kannski

0: könnun í sem hafa verið snúið sérstaklega einmitt að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa sýnt það að á vinstri vængnum þá hafa bara mjög margir verið til í að gefa þessu tækifæri kannski svona bara keift þessa hugmynd um það að þetta sé svona einhvern veginn ferði í búðina til þess að sjá hvað í bóði er. Mín afstaða í sjálfu sér bara svo sama og hefur verið lengi. Ég hef bara talið að Ísland sé bara nokkuð vel statt í núverandi ástandi að það sé ekki nein knýjandi þörf að fara inn í Evrópusambandið. Evrópusambandið heillar mig ekki bara sem vinstrimann og bara út frá svona ákveðnum lýðræðisprinsipum, en ég tek líka fram að ég á voðalega erfitt með að tengja við sko heimsendaspádómanna sem að við sjáum frá báðum hliðum. Ég held að það sé alveg ljósta að þó svo að svo kynni að fara að aðildarviðræður yrðu samþykktar hér lokum ánaðarins og svo ólíklega vildi til að það tækist að landa einhverjum samningi sem væri hægt að fá samþykktan af þjóðinni, að þá verð mun hvorki drjúpa hér smjur á hverju strái né allt fara fjandans til. Ég held að margir yrðu hissa svona hversu lítil áhrifin yrðu, þannig að það er ekki endilega það sem að drífur áfram mína afstöðu, einhver ótti það að það sé verið að kokgleypa okkur eða við sem að fara inn í eitthvað brennandi hús og allt furðulega líkingamálið sem að maður hefur heyrt.
1: En hver þín afstöða, akkur er alltaf að segja nei?
0: Sko, við getum talað bæði, þetta er tvíþætt. Annars vegar er bara hreinlega bara afstaða mín og hugmyndi mínar Evrópusambandið og við munum vafalítið að tala það meira hérna í þessu viðtali, og síðan er það bara hreinlega spurningin þennan leiðangur, að fara í þennan leiðangur yfir höfuð eða að fara í þennan leiðangur á þessum tíma, og þar bara reyni ég eins og bara, mér það bara tamt sem sagfræðingi og svona manni sem að man stundum hluti. Það muna voðalega fáir neitt mjög mikið. Það læri maður snemma í pólitísku starfi á Íslandi. Að ég man bara mjög vel eftir því þegar við fórum síðast í þennan leiðangur. Fyrir 15 árum síðan hjá vinstristjórninni. Og það var bara, það var mjög skaðlegu leiðangur. Eftir hrun fengum við svona klárustu umskipti sem að höfðu verið milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Íslandssögunni. Jú, vissulega hafði samfylkingin verið svona á loka sprettinum rétt fyrir hrun með sjálfstæðarflokknum, en engu að síður, við fengum þarna vinstri stjórn með bara óvenjulega sterkt umboð, tekur við í þær aðstæður að bara allir sanngjarnir menn víðurkenndu það og sáu það að allt var í kalda koli og það var nokkuð ljóst hverjum það var að kenna. Þetta var stjórn sem að hafði mjög bara sterkt umboð til þess að fara í mjög miklar breytingar.
1: Það dugði nú ekki lengi, það dugði kannski eitt og allt árum.
0: Það dugði ekki lengi og meðal annars það sem gerðist var það að þar er farið út í þennan Evrópuleiðangur sem að var bara ófrávíkjanleg krafa samfylkingarinnar þarna inni. Þá eins og núna vorum við samt í þeirri stöðu að í rauninni var ekki þingmeiri hluti fyrir aðildarumsókna að Evrópusambandinu. En það var, enga síður, var farið í þennan leiðangur og afleiðingarnir eru tvíþættar. Í fyrsta lagi, og það er nákvæmlega það sem að Kristrún Frostadóttir hefur alveg viðurkennt og segir alveg réttilega í viðtölum. Viðræður við Evrópusambandið taka mikla orku og tíma úr stjórnkerfinu. Meira segja í þessum viðræðum og sínum tíma þar sem að menn náðu nánast ekkert að fara

0: fara inn í hinn svona raunverulega stóru flóknu samningsatriði. Megnið af tímanum fór rauninni bara í að tjekka á hlutum sem að þegar voru inn í EES og sjá hvernig íslenska stjórnsýslan stæði varðandi það. Það tók ótrúlega mikinn tíma og orku. Þessi leiðangur gerði það líka verkum að þetta tapaði ríkisstjórnin mjög miklu af þeirri svona velvild og umboði sem að hún hafði áður haft þannig að ein afleiðingin af því ég ætla til dæmis að segja að ef menn hefðu stillt sig að fara þennan Evrópuleiðangur þá eru bara góða líkur og að menn hefðu náð að klára þessi stjórnarskrármál sem að fóru í vaskinn
1: þarna. Þetta ekki að skauta yfir ISIF sem að var þessa ríkisstjórn náttúrulega gríðarlega kostnaðsamt.
0: ISIF var þessari ríkisstjórn gríðarlega kostnaðsamt það var það líka vegna þess að bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru farnir að skríða upp úr sínum holum strax í tengslum við Evrópusambandsmálið og það nú það sem að ég bara smeykur við að verði niðurstaðan núna eins og þá vegna Evrópusambandsins, vegna ISIF og þess að vinstri stjórnin henni hérna færðist mjög mikið í fang að þá endaði hún á að fá fullkomið afróð við sátum uppi með Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem forsætisráðherra á samt Bjarna Benediktssyni. Við sjáum bara þegar að ríkisstjórnin mjög óvænt og skyndilega tilkynir fyrir á þessu ári að það sé bara ákveðið að drífa sig inn í þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem hafði ekki verið á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar haustið áður þannig að og maður heyrir það bara útundan sér að þessar fréttir hafi rauninni komið meira að segja bara almennum þingmönnum í stjórnarliðinu á óvart þegar að snögglega tilkynntum þetta. Hvað gerist þá? Sjálfstæðisflokkurinn fór strax að vaxa þegar að menn eru að fabuleir það hvort að efling sjálfstæðisflokksins hér fyrir á þessu ári, hvort að það sé Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þakka eða vegna þess að bæjar og borgarstjóra efni sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafi verið svo og svo öflug, að þá eru menn ekki að horfa á fílinni í stofunni sem að er Evrópuumsóknin sem að var allt í einu hent þarna inn og það merkilega er að sko, þetta er ekki samsæriskenningar frá sko mér eða einhverjum svona til þess að gera volgum ESB andstæðingi þetta er nákvæmlega það sama og Kristrún Frostadóttir sagði fyrir síðustu kosningar segir Kristrún og vakti litla kátínu svona harðra Evrópusinna í sínum eigin flokki þá steig hún fram og sagði jú, ég er hér formaður í Evrópusinnum flokki og auðvitað vil ég einhvern tíma fara inn í Evrópusambandið en ég met það sem svo að nú sé ekki tími vegna þess að þetta muni hvað sagði hún, þetta myndi kljúfa þjóðina, að það yrði afskaplega veikt að fara í viðræður nema umboðið og bakvið að væri mjög sterkt. Mér minnir að hún hafi talað töluna 70% hreinlega í þessu samingi og svo sagði hún líka, við eigum ekki að fara þegar að við erum með fullt af öðrum verkefnum. Við þurfum að kljást við stóru efnahagsmálin og allt þetta var í rauninni satt og rétt og ég held að þessi nálgunennar, hún sló mjög vopnin úr höndum margra andstæðinga samfylkingarinnar fyrir kosningar og ég held að þessi nálgun hafa átt mjög stóran þátt í því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum og svo er allt í bara snúið á punktinum.
1: Þú ert sammála Kristrúnu 2024.
0: Ég var sammála greininguna, ég var ekki sammála forsendumennar, ég var sammála greininguna.
1: Jú, þú ert saman á því að þetta mál hérna þurkir raunverulega alla athygli úr pólitísku umræðu eða getur ríkisstjórnina til þess að sinna þeim verkefnum sem þarf sannarlega að sinna það vera endur þessa hér einhvers konar húsnæðiskerfi og það alls konar verkefni sem að bíða.
0: Stór efnahagsleg mál og fyrir vikið eitt af því sem svo kaldhæðnislegt sem gerist við þessar aðstæður að í meðalári þegar við værum í þessari stöðu við erum með ríkisstjórna að berjast við verðbólgu við vexti húsnæðisvandamál og þar fram eftir götunum. Í meðalári þá værum við með sko stjórnarandstöðu sem að væri berjandi á henni og í rauninni svona málandi skrattan á vegginn en ríkisstjórn sem að væri talandi ástandið upp og að reyna að blása mönnum einhverja bjartsýni í brjóst en út af ESB-vinklinum að þá þetta allt í enn orðið nánast omvend þar sem að við erum allt í enn komin með sko stjórnarandstöðuflokkana að segja að það séu nú ýmis tækifæri og þetta gera marga hluti á Íslandi þrátt fyrir allt og ríkisstjórn sem að í rauninni bara elur á því að hér sé allt ómögulegt og afleitt og enginn getur ekki hér fyrirtæki eða keypt sér hús á þessu landi.
1: En ég var að segja að þú hefur verið sammála Kristrúnu 2004 í sambandi við það hvort þetta væri gott að setja þetta mál á dagskrá bæði hafna því, hún kannski segja ég meina þegar þetta mál fyrir á dagskrá þá er ég svona frekar eða rúf mein þú, þegar þetta mál kemur á dagskrá þá er ég nú frekar á hinum ein en ég get alveg lifa við niðurstuna, hún það sama þannig að En síðan gerist ýmislegt og ef að maður hlustar á það sem að Kristján var að segja, þá er það ekki síst það sem er bara gerast í heiminum sem að veldur því að það verður aðkallandi fyrir okkur að setja þetta mál á dagskrá. Því að þannig getur staðan verið að það eru mörg verkefni sem við ættum að sinna og þetta er nú kannski bara númer 14 en svo verða breytingar í heiminum og ég meina ef að Kristján hefur tekið skona ígrundað ákvörðun þá hefur hún tekið ákvörðun það að nú er það bara þannig að staðan í heiminum að þetta mál verður að vera dagskrá.
0: Já, maður hefur séð fréttaskýringar erlendar þar sem að Manuela ljóst vera að er haft eftir íslenskum hérna stjórnmálamönnum og ráðherrum þar sem að er það sem er nú bara beinlínis talað eins og að þetta sé bara einhver svona skyndi hugtök sem hafi komið upp í kjölfar þess að Donald Trump fór að lýsa yfir áhuga á að eignast Grænland sem er nú tímalína sem að gengur ekki upp vegna þess
1: sem er samtalið að öryggissjónarmiðin sem er öryggisstefnu það komst á dagskrá sem að hafði ekkit verið fyrir 5 árum það var ekki að tala
0: en enga síður þá var þetta náttúrulega komið inn í stjórnarsáttmála áður heldur en að Grænlands ævintýrið fór allt saman í gang og skona félaga mín er og vinn mín er í viðreisninga nú svona samt í sko mestum vandræðum með þessa hérna þessa orðræðu sko vegna þess að þá þarf svona öðrum þræði að tala það að ógnin úr vestri sé hérna einhver kveikja og drifkraftur en um leið þarf alltaf að halda því til haga að varnarsamningur við Bandaríkin sé það sko fullkomnasta plagg sem að til sé og þetta séu hérna okkar bestu og mikilvægustu og dýrmætustu bandamenn. Þannig ég gem nú svo sem ekki mikið fyrir það en eins og ég segi það sem að ég verið að rekja svona núna eru kannski einmitt þessar áhyggjur af þessu ferli ég meina við erum að sko allir í kringum mig eru að krepera af leiðindum yfir umræðunni eins og hún búin að vera hér núna í fáeinar vikur og bara hérna bara óðinn hjálp okkur ef að við eigum að fá 2 til 3 ár í viðbót af þessu ég er fyrst og fremst smeykur það að þetta muni það segi bara út frá sko hérna bara pólitískum hagsmunum sko að þetta mun efla hægrið þetta mun riðla vinstrinu sérstaklega róttaka vinstrinu þetta mun gera erfiðara fyrir með alla svona umsköpun á flokkaminstrinu á vinstrivængnum ef að við förum inn í næstu kosningar með hálkaraðar ESB umræður ríkisstjórn sem jafnvel búin að knýja í gegn sko stjórnarskrárbreytingar sem að náttúrulega eina forsendunum fyrir ESB inngöngu og mér finnst bara algjörlega óþarfa skemmta skrattanum að tilefnislausu.
1: En er ekki því að þú talar að kljúfa vinstri og svona, þá er það þannig að það eru fólki í Vafki sem eru með á móti og sósialistum með á móti og leifunum og pírótum með á móti og þannig að það meiri sig að inn í sko, sjálfstæðarflokknum eru 20% sem að vilja gangi í Evrópusvaldið. Þannig að þetta er hérna mál sem að einhver geti sagt sem þetta er algjörlega típist mál sem átt að setja í Þóraugu. Því að það er eiginlega vonlaust að sko flokkarnir nái að komast að einhverju samkomlagi sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar sem þeir eru allir fastir í einhverjum svona vanda við að halda sig saman og eiginlega geti ekki tekið málið á dagskrá. Er þetta ekki dæmigert bara eins og áfengisbann og hérna
0: Ég hef einmitt þvert á móti að þetta sé alveg sko sérdeilis afleitt mál til þess að setja í þjóðaratkvæði. Ég held að það sé ég tel alla líkur á því að þegar að eftir kosningar og einhverjum sérlega það sem að mann nú sýnist að það verði hérna mjóta á mununum að þeir sem að verða undir munu eiga afskaplega erfitt með að una þeirri niðurstöðu þá munu sko svikabrigslin byrja eftir á og að niðurstaðan hafi ju orðið þessi en það skýrist nú alltaf því að það hafi nú verið hér upplýsinga óreiða eða þessi mótherji hafi farið með rangt mál eða staðhæft hitt eða þetta eða einhverjir rústeskir bottar hafi farið að blanda sér í einhverjar umræður á Facebook
1: og það fram til kvöldunum verður. Ef það verður nei munu þá Evrópusinnar ekki bara þurfa að þagna í næstu 10 árin?
0: Nei, ég tel engar líkur á því vegna þess að þá mun það strax ég bara sem áhuga maður um bresk stjórnmál og sérstaklega skosk stjórnmál skotar hafa fóru í gegnum sína þjóðaratkvæðagreiðslu þar var sjálfstæði felt með svona til þess að gera naumum mun og þeir sem að unnu þá atkvæðagreiðslu sögðu sko strax, já, þá er þetta mál bara búið í 20 ár og þið megið ekki belgi ykkur eða segja eitt eða neitt sjálfstæðisinnarnir innan árs voru farnir að segja, heyrðu, við vorum hér órétti beittir mótherjar okkar notuðu það sem röka að Evrópusambands aðild væri hættu ef að við myndum samþykja sjálfstæði, sömu aðilar fara síðan og keyra í gegn Brexit, allar forsendur eru breyttar og við verðum bara að byrja upp á nýtt. Ég tel enga líkur á þetta muni ná að settla eitt eða neitt engum sérilagi þar sem að við erum meira segja á þeim staðan núna að mönnum gengur illa að koma sér saman það hvað þessi kostning þýði í rauninni. Við fáum...
1: Það svo, Stefán? Ég heyri þetta stundum aldrei fram í umröðinni.
0: Já,
1: ég... En ég held að svona venjulegu kjósandi sér, við eigum við að sækja til þess að sjá hvort að Evrópusambandi gengst við kröfum okkar eða ekki.
0: Sko, mjög algeng kritík sem að maður heyrir úr jáhópnum frá jáliðinu er svo að það sé hreinlega bara ólýðræðislegt af þeim sem að hugsa sér að kjósa nei að gera það vegna að með því að kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu að þá sértu einhvern tátt að taka lýðræðislega rétt af hinum vegna þess að þeir séu í raunin ekkert að kjósa Evrópusambandið þó svo að þeir noti í sínum kostningaáróðri og sínum kostningaupplegjum kaffibollaverð og vaxtaprósentur í Evrópu þá snúist þetta í rauninni bara einhvern svona formlegan feril það hvernig menn afli upplýsinga og veist, þá segi ég ef það er tilfellið, ef við erum farin í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem það sé rauninni bara ólýðræðislegt að velja annan kostin þá þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara gölluð. Þá ættum við bara að blása hana fullkomlega af. Af hverju erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Jú, ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna og erum þar með að fara aðra leið heldur nokkurt annað umsóknar ríki að Evrópusambandinu fyrir og síðar.
1: Þetta var lærdómur af vinstristjórnum sem varst að lýsa áðan með veikt umboð.
0: Já, já.
1: Þannig Evrópusinnar að sækja sér sterkt umboð
0: það sem er málið er það að já, allavega síðustu 50 árin hefur ekkert land sótt og gengið inn í Evrópusambandið nema vegna þess að það var fyrir því þingmeirihluti. Þar voru flokkar sem að höfðu verið kosnir til valda í almennum þingkosningum með þá stefnu að þeir ætlu að ganga inn í sambandið. Við erum í rauninni að reyna að núna erum við að reyna að svona rétta það af sækja með svona bakdýra leið og ég lítið aldrei svo á að ESB-sinnarnir séu raunir bara að stytta sér leið þar sem þú þarft að gera
1: Stefán, það er þingmeiri luti fyrir því að hafa þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og sætta sér við jáið eins og í flokku fólksins segir það, við beygjum okkur bara undir vilja þjóðarinnar þannig það meiri sem, luti fyrir þessu ferli
0: á sama hátt og að á sama hátt og að það fékkst meiri hluti fyrir því að sækja þegar vinstristjórnin var mynduð það var þó á kostnað þess að meðal annars velflestir þingmenn vinstri grætna kusu þar með þrátt fyrir að hafa með mjög skýrum hætti talað öðruvísi fyrir kostningar samstarfsflokkurinn bara setti stólinn fyrir dyrnar og gjald sem að bara vafki greiddi fyrir þá stjórnarþáttöku var það að bara ganga mjög berlega gegn sinni stefnu og gegn sínum kosningaloforðum sem að skaðaði ferlið í heildina vegna þess að þar með varstu komin með umsók sem að ekki byggði á heilindum. Þannig að það er nú staðan í þessu. Ég spyr líka.
1: Þú segir með heilindi en samfylkingin hefur verið Evrópuflokkur, viðreist er það. Og flokkur fólksins hefur verið með þá stefnu að þetta sé dæmi mál eins og ég var að lýsa á þann sem er gott að sitja í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Samfylkingin hefur verið með þessa stefnu og einmitt þess vegna var það svo mikil tíðindi að þegar að formaðurinn kom með svona afgerandi hætti og stilti dæminu þannig fram hvers vegna það væri raunin engin glóra í því að fara í Evrópusambandið á þessum tímapunkti og ég verð nú að segja að mér finnst nú forsætisráðherra að vera einhver alminnst sannfærði Evrópusinni sem að ég hef fyrir hitt svona það kveknar engin ástríðu eldur í augum hennar þegar hún fer að tala þetta fyrirbæri.
1: En svo spyr ég Það er hlusta
0: en svo spyr ég líka þegar hérna sem ég segi þessu óhaf öðru treysti ég þessari ríkisstjórn til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Það er bara þannig í lýðræðslu samfélag. Þú kaust engan aðeins og flokkum.
0: Nei, nei.
1: Þú situr uppi með þetta.
0: Nei,
1: og verður bara að sætta þig við að og reyna að breyta í næstu kostningum.
0: Og svo er ég hreinlega beðin það hvort að ég eigi að gefa þeim einhverja traust yfirlýsingu og ég er bara ekki til að gera
1: það. Þú segir nei.
0: Ég segi nei.
1: Þannig það er ekki bara þetta sé á vitlausum tíma, heldur er þetta líka vitlaust fólk sem að myndi reka aðildar umsóknina.
0: Það er allavegna mitt mat og ég held nefnilega að það sem að ég held að sé í rauninni líka enn meira áhyggjuefni og þar komum við svona pínlítið inn á rökstuðningin hjá formanninu mínum þegar að Rósa útskýrir að hún muni segja já og fagni þessum aðildarviðræðum en leggur síðan upp þau sjónamið sem sé nauðsilegt að halda til haga og heyrist það er hins vegar bara það er ekki góður tími að gera það þegar að við erum með alþingi ja eiginlega bara í fyrsta sinn með engan róttakan vinstriflokk inni á þingi. Þetta eru mögulega verstu mögulegu kringumstæður til þess að semja ef að við höfum þessa nálgun þegar við höfum enga sósialista vinstri sósialista setjandi á þingi.
1: Hvaða mál eru það sem að vinstri sósialista rættu að vakta í aðildarviðraðum.
0: Ég meina það sem að við sjáum að sko Evrópusambandið sem að sérstaklega sko í upphafi menn eru svona pínlítarinn að endur sko skrifa söguna á þann hátt að Evrópusambandið hafi fyrst og fremst verið stofnað sem einhver svona friðarvettvangur til þess að leiða saman hérna þjóðverja og frakka og búa til einhverja hérna einhverja félagslega utópíu. Ég meina í grunninn var þetta kapitalist bandalag sem að var bara það að skipuleggja sölu á kolum og stáli á meginlandi Evrópu. Þetta bandalag sem að hefur í grunnin, þetta kristileg demokratía hérna drömsindaldið. Reyndar í Lissabonsáttmálanum var búið til þetta hugtak að þetta væri sem sagt grunnurinn væri sko félagslegur kapitalismi á félagslegum grunni minnum ég að sé talað sem er náttúrulega bara beint úr orðabók þýskra kristilega demokrata
1: En nú eru kristilega demokratar með miklu minni völd í Evrópu heldri voru fyrir 25 árum
0: Já, en komnir inn síðan aðrir vinklar sem að eru populistarnir, en ég meina þegar að maður var svona að stíga, til dæmis sín fyrstu skref í pólitíkinni það var á þeim tíma þegar að Evrópusambandið var að keyra áfram á samt Bandaríkjunum og Japan stóru hnattvæðinguna á forsendum fjármagnsins stóru fundir alþjóða viðskipta stofnunarinnar sem að kölluðu síðan á andófsbylgju í Seattle, í Gautaborg og í Torino og allir þessi stóru fundir hérna í aldarbyrjun þannig að svona hugmyndin það að Evrópusambandið sé einhver svona sænsk tryggingastofnun frá 8. áratugnum er bara sko hálfgerð mýta. En að þessu sögðu, Evrópusambandið gerir marga hluti mjög vel og Evrópusambandið gerir til dæmis þegar kemur að umhverfismálum er miklu meira hald í Evrópusambandinu nokkuð tíman heldur en brjálaðingum í Bandaríkjunum eða og hérna Kína og fleiri slíkum ríkjum svona þetta ofta dálítið svona bjúrokratískan hátt, menn alltaf dálítið að bjarga heiminum í gegnum sko öfluga staðla og hérna og regluverk en Evrópusambandi gerir það ákaflega vel og við svo sem höngum utan og því hvort sem í gegnum aðild okkar að EES vandamálið hins vegar á móti það að þetta þetta teknokratíst þeir sem að eru hérna svona hlittastir Evrópusambandinu eru teknokratar sem að hafa mikla trú á bara sérfræðingaveldi að hérna fundir opinbera fulltrúa opinbera stofnana úr einstökum aðildarríkjum sem að hittist oft og reglulega á ráðstefnum og Zoom-fundum muni einhvern veginn sko besta veruleikan og koma með hinn réttu lausn. Vandinn að það styttir þér leið framhjá lýðræðislegu ferli. Þú setur...
1: En þú ert ennþá með kostningar til þings þjóðþingana og fleira.
0: Já, en færð oftar og oftar svarið og í fleiri og fleiri pólitísku málum þá kemur síðan svarið þegar þú ert ósáttur við eitthvað og segir, heyrðu, ég vil nú að þingmaður minn breyti þessu. Jú, nei, það ekki hægt vegna þess að þetta kom út úr skrifnisku vélinni úti.
1: En mér erum svolítið föst í þessu, svo það Evrópusambandi hefur fokkað upp eins og krakkandi segja orkukerfin okkar sem að var í félagslegri eign og
0: já,
1: er mikill sómi af
0: og við höfum
1: en núna þetta orðið þannig að allir auglýsingatímar orðið fullir af ykkurum bröskurum sem eru að selja okkur rafmagni sem að við eigum
0: já,
1: þá er ég að meina að við erum að sumliti sko farina inn og það það sem að anstæðingar hérna aðildarum svona finnst mér að verði svolítið að svara ertu þá bara á móti eða samlingum með það
0: Nei, ég held líka að við séum að lýsa vandamáli sem að þetta snýr ekki bara okkur ég meina þetta innan megin í Evrópusambandinu sjálfu og það sem að og náttúrulega kannski fyrst og fremst hefur við reynst vatna á millu populísku aflana vegna þess einmitt að fólki finnst slæmt að fá svarið bara það var einhver ofur tölva í útlöndum sem komst að þessari niðurstöðu. Það ekki hægt að hræra í þessu vegna þess að þetta flókið samkomulag og hérna komu 40 aðila rað og hérna þú eru bara að lifa við þetta. Og ég held að sko samruni sem að sækir ekki lýðræðislegt umboð sitt til fólksins, hann mun alltaf falla að lokum og þannig að það finnst mér nú vera svona veiki punkturinn í þessu stóra Evrópuverkefni öllu saman.
1: Herðu en Stefán, hérna, það eru margir í Evrópusambandinu sem eru svona nokkuð á þinni línu og það eru margir sem að eru á Evrópuþinginu sem að eru þú mútur ég að fyrir líta á sem bara flokksfélaga þína og það fólk sem að trúir því að með starfi sínu og pólitísku starfi í þjóðlöndunum en líka inn í Evrópusambandinu að þá geti það hnikað heiminum í áttað betri stað Akkur vilt þú geta taka þátt í þessu með þínu félagum í Evrópu að breyta Evrópusambandinu
0: Sko þegar að ég Þegar ég bjó var nám í Skotlandi á sínum tíma
1: Skotarnir eru mjög hreifnir af Brussel því þeir hata London.
0: Skotarnir, já, það er þú ert alltaf hreifnari af valdinu sem er skrefinu fjær út frá því ættu reyndar sko ættu landsbyggðamenn á Íslandi að vera
1: það í Orkneyjar að þá fólki þarna í mein illa við Edinborg mjög hreifið af London.
0: Nákvæmlega og kjósa aldrei SMP. En það sem að mér fannst áhugavert þegar að maður fylgdist með pólitíkinn þar var að þar voru fjöldin allra pólitísku fréttaskýringa þáttum og mikil skrifi í öllum blöðum. Djúp umræða náttúrulega öll málefni inn í skoska þinginu og átakamál þar og eins sveitastjórnamálin sem að þarna voru í gangi. Það voru líka rætt mikið það sem var í gangi í Westminster og hjá á breska þinginu og pólitísk áhrif af því. Það var aldrei talað Evrópu þingið á sama hátti að það sem að vera að gerast þar. Þær fréttir sem komu af störfum skosku fulltrúana í Evrópu þinginu, það voru ýmist svona einhverjar svona furðu fréttir sem svona nána svona skemmti gildi og voru í líka kannski svona pínu nostalgískar vegna þarna voru svona gömlu pólitísku jálkarnir sem að menn mundu eftir fyrir sko 10-15 árum menn voru svona eiginlega komnir á eftirlaun og enduðu inni á
1: Sáti Evrópiski fótbolta hérna meistaradeildin
0: pínulítið, þetta er alveg ágætis líkindi þannig að svona undirlíkjandi hugmyndi var svo að þetta er ekki vettungur sem við höfum einhver áhrif á eða sem að getur einhverju breytt, en það sýnst mann líka að við erum með framkvæmdastjórn sem að er á ákveðinni sko sjálfstýringu mjög skýr birtingamynd að því var í þessum var bara í tengslum við gasastríð þar sem að við sjáum hérna þýskan forseta framkvæmdastjórnarinnar taka gríðarlega harða stuðningslínu með Ísrael sem að var nú bara sko þráttur allt mjög á skjön við ég bara við almenna afstöðu Evrópuþingsins meira að segja að maður tala ekki Evrópubúa og þá erum við nú komin inn að allri sko utanríkismála umræðunni sem náttúrulega sérstakur vinkill í þessu máli öllu saman.
1: En gætu við ekki, svo ég haldi áfram að spyrja það, gæti þú og menn eins og þú ekki verið í pólitísku starfi innan Evrópusambandsins, reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Evrópusambandsins dæmir þau ekki til algjörs áhrifaleysis að vera í þessum heimi sem að virðist fyrir að fæðast utan allra bandalaga verður ekki að velja þær vini
0: ég meina ef að þessu staða kemur upp að Ísland fari inn í Evrópusambandið þá það náttúrulega bara þá staða sem að þeir sem að kynna hafa greitt atkvæði gegn því þurfa bara að laga sig að það var í afskaplega ósangjörn og furðuleg krafa til þeirra sem að væru á móti Evrópusambands aðild að þeir reyndu að láta eins og bandalagi væri ekki til ef þeir væru komnir inn
1: eða að loka engan hótt eftir svona verð
0: ég hygg það sem að ég tel að mörguleiti að Evrópuþingið sem miklu nær því að gegna því hlutverki sem til dæmis NATO-þingið hefur. NATO-þingið er batterí sem að er ákaflega valdalítið en hefur fyrst og fremst það hlutverk að ljá því hernaðabandalagi einhvern líðræðislegan blæ og annað sem gerist er að og það fannst mér nú alltaf ágætt hjá mínum flokki og alþýðubandalaginu þar á undan að þingmenn þeirra neituðu alltaf að taka þátt í þátt í NATO-þinginu með einmitt þessum rökum að þetta væri ekki raunverulegt líræðisleg stofnun svo voru alltaf einhverjir sem komu og ég til að mynda píratar og fulltrúar í hreyfingunni, borgarhreyfingunni á sínum tíma sem að sögðust nú alltaf fara þetta inn einmitt til þess að láta sína rödd heyrast og bara láta helvítin hérna heyra það og það var svo merkilegt að alltaf urðu þeir á undra skjótum tíma hérna meir og meira svag fyrir þeir smituðust bara af þessu umhverfi öllu saman þannig að það er nú svona mín lína í þessu en aftur tek ég fram eins ég sagði áðan ég hygg að þó svo kynna fara að Ísland færi í Evrópusambandið það muni ekki ég, það muni áfram verða erfitt að eignast húsnæði á Íslandi vörur verða háar og sveiflur í vöxtum og gjaldmiðli það fer heldur ekkert allt til fjandans það verða ekkert einhverjir evróskir komissarar sem að muni koma og skipa okkur fyrir verkum umræðan er náttúrulega þetta jújú, ef ekki að fá sæti við borðið á það ber að líta nú þegar inn í EES þá höfum við ýmsa kanala til þess að hafa áhrif á ákvarðanir en við erum ekki að nýta þá, hvers vegna ekki jú, vegna þess að við höfum ekki treyst okkur til þess að vera með nógu burðuga og öfluga og fjölmenna utanríkisþjónustu það held ég að mun ekkert breytast hvort að við erum fyrir innan eða utan við getum gert fullt af breytingum á okkar samfélagi við þurfum að gera það sjálf
1: Herðu, þú ert stjórnmálaskýrandi líka þú er tundað við það í áratugi þú varst áðan með eina stjórnmálaskýringu að sama hver úrslitin verður að Evrópumálin mun ekki þagna Það mun verða hérna fyrirferðarmikið í íslenskum stjórnmálum og vera fyrir þeirri umræðu sem við ættum frekar að vera með í gangi til þess að lagfara það sem aflaga hefur farið í íslensku samfélagi. Já. Það þú spáði því.
0: Ég spáði því og ég meni ég sé það í rauninni þegar að við erum með umræðu þessa dagana sem gengur öll út af það að vandamál okkar verði best leyst með einhverjum sko gjaldmiðli sem hugsanlega kannski verði mögulega verði komin eftir 5 ár eða 6 ár eða hvað það í landinu handan fjarskans og meðan þá það bara látið fullkomlega slæta að það séu bara þessi hálfur mánuður í það að bara allir sko samningar á vinnumarkaði losni öll verðbólgu markmið kolfallin meiri líkurinn minni á vaxtahækkun og við erum með forsætisráðherra sem að svarar á þann hátt að aðlega vinnumarkaðinins megi alveg hennar vegna bara koma með tillögur að því hvernig ríkisstjórnin geti leist þetta máli ef að þeir hunskist þá til þess að fjármagna þeir í leiðinni sjálfur. Mm. Þetta bara rísastór yfirlýsing það að bara ríkisstjórnin ætli bara að segja pass í viðræðum á vinnumarkaði undir öllum eðlilegum kringumstæðum væri allt brjálað út af þessu, við værum ekki að tala neitt annað en, vissulega höfum við haft einhvern sólmyrkva til þess að brjóta heilanum en síðan erum við bara föst í þrasi það hvort að réttur aðili hafi bókað sal fyrir málfund út í bæ eða hvort að einhver maður á netinu hafi náð að kaupa sér íbúð í Kaupmannahöfn eða á Ítalíu með þessum eða hinum kjörum.
1: En varðandi ríkisstjórnin og kjarasamningana, þá það líklega þannig að þetta það sem ríkisstjórnin segi alltaf í aðdragandanum. Alltaf þegar verið að vera að semja að aðeina vinnumarkaðs verið að sjá að það ekki til okkar að sækja. En svo endanum þá náttúrulega gangast þau inn í það þegar eru komnar einhverja svona mótaður kröfur hvað þetta að gera. Því þú máttu ekki lofa neinu fyrirfram því þá hérna hefur rétti litla futta þá tekir það hendin. Þannig að mér finnst eins og alla ríkisstjórnir hafi verið eiginlega með þessa ræðu. Alveg skiptir engu máli hver í stjórnarráðinu.
0: Þetta er samt svo hérna komist að sömu dagana og sólarhingana og við fáum sko umræðuna það að hérna að öll ófjármögnuð inngrip ríkisins í að stuðla því að tryggja hérna öryggi á vinnumarkaði og bara að samfélagi geti haldið áfram að fungera, það sé bara ábyrgðalaust og klórulaust og kom ekki til greina, en sömu stjórnmálamenn eru á sama tíma að tala að það ekkert mál að borga 50 miljarða á ári til Evrópusambandsins vegna sem við myndum líklega að fá slatta tilbaka og svo yrðu hérna veltu áhrifin og afleitu hérna afleiðingarnar af þessu og sama fólk jafnvel sko mætir á hálsás fresti á NATO fundi og kvittar undir sko vilja yfirlýsingar álíka brjálæði í einhverja hérna við vilja hítar.
1: Herðu, en stjórnmála skýrandin, hvernig heldur að kostningarna fari? Það hérna svona snemma öldin þá sagði ég við samfélkingarfólk sem að vildi endilega gangi í Evrópusambandið að ég sagði, það mun aldrei gerast okkur, vegna þess að öll íslensk stjórnmála umræða fer fram á heimavelli þjóðdísikjunar og þegar þeir laupiðin á völlin í bláu búningunum með stjórnundaranna að þeir munu aldrei geta unnið á þessum velli. Það svona eitt sjónami sem ég held að ég alveg jafnt við í dag og átti við þá. En hins vegar held ég að Evrópu sinnarnir, eða þeir sem að vilja gangi Evrópusambandið, þeir horfa svo á að tækifærið okkar til að komast þarna inn er þegar að vextir eru hér háir, þegar að er svona efnaðskreppa yfirvofandi, að fólk hérna kjósi já til að losna undan skuldabyrðinni, eða vaxtabyrðinni sem það er með. Þetta vegur svolítið saman og ég verð að segja það að mér finnst mjög gaman að spá úrslit kosninga og hefur að ég alltaf gert það hérna við rauðaborðið og oft haft rétt fyrir mér. Ég bara treysti mér eða engan hátulis að spá fyrir þetta, en gerir þú það?
0: Nei, eitt sem að flæki máli líka enn frekar og Ég var ég var gagnrýninn á það og mér fannst það hreinlega bara dálítið ólýræðislegt með jafn stórt mál að setja niður þjóðaratkvæðagreiðslu í sumarlok vegna þess að það, við sjáum það að það bara þá núna á þessum allra síðustu dögum sem að bara fjölmiðlar eru að vakna til lífsins
1: að það byrjar einhver umræða. Það var mikil umræða. Mér fannst það heila furðulega mikil umræða.
0: Já, samfélagsmiðla þras og kleður.
1: En myndur ekki segja, ekki síðan, komið fram?
0: Síðan hefur þetta vissulega elst núna, en eitt af því sem gerist einmitt út af því að þetta hefur gerst að sumarlagi er það að við vitum það að skoðanakannanir á sumrinu eru sérlega ómarktækar. Það er alveg afleitt svörun í því og við...
1: Þú ert ekki að taka mark á neinu fyrir svona eftir 17. ágúst.
0: Já, þannig að það gerir þetta dálítið erfitt. Ég meina við fengum daginn mælingu frá maskinu til dæmis sem að sýndi jáið með svona þokkalegt forskot en sama könnun sýndi líka að mestur stuðningur einstaks aldurshóps var við jáið var hjá elsta hópnum sem að ég held að bara mjög fáir sem að taki þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi að fylgist með hafi verið til í að skrifa upp á skrýtinkönnun að þessu leiti það gerir þetta ekki auðveldara kosningaþáttakan ég veit ekki hversu getum vænst
1: varandi hana fram að neyjararnir verðu líkleiri til þess að rjúka og kjósta það væri sérst, meira undið í þeir huga ég held að sko neyjararnir eru fjölmennari heldur en jáararnir en það eru líklega hérna, þeir sem eru á milli það sem líklega það neyjist þér já með það, út af svona, ég hef ekki bara sjá til af því að næstu þeir svo segja kannski
0: sko. Já, og svo er annað sem gerist í þessu er að eins og kannanir þar hafa verið presenteraði fyrir okkur að þá er það rauninni með alveg lígilega fáum óákveðn það er kannski bara
1: Já, enda er þetta netkannanir, þannig að það er bara þeir sem að vilja svara sem svara já, og það er lítill kvati á þér til að segja ég veit ekki
0: Já, þá lítur þau hérna auðvæglega út og svo er annað sem er í þessu að flestar þessar kannanir eru síðan sko niður brotnar yfir í að þú sért sko mjög ákveðin eða frekar ákveðin og það er framöndi götunum, en þessir líðir eru síðan saminaðir bara að segja já og nei þannig að maður myndi vilja sjá uppbrotið á því hversu hátt hlutfall já og nei megin eru bara mjög einarðir í sinni afstöðu en ég held að það sé allavegna óhætt að slá því föstu að það verður mjótt á mununum það verður væntanlega töluverð gjá milli landsbyðarinnar og höfuborgarsvæðisins
1: sem að hefur eftir verið ekki ýkja mikil í konunum sem hafa verið
0: nei.
1: Það er svona ívið fleiri út á landi sem segja nei, en það er ekki svona afgerandi ég hefði kannski ekki þorðið hissa að segja svona 30-70 kannski að við tækjum Akureyrarsvæðið og höfuborgarsvæðið frá en maður ekki sé það maður þetta virðist vera, þetta klífur flokkana meira heldur en að ég reiknaði með að það eru þó svona margir jáarar inn í sjálfstæðarflokknum og það eru neyjarar inn í samfylkingunni og af kjósendum, þetta er það kannski ekki félagsmenn þetta er bara kjósendur
0: Já, og svo er þetta svona millistéttin er mjög jámegin þeir efna minni og þeir efna meiri eru neymegin Já. Þannig að er millistéttin farin að hversu mikið er millistéttin farin að gefa eftir maður spyr sig
1: Já. Nei, það verður gaman að sjá sagt, hvatan til þess að mæta á kjörstað en það er líka sem að ég held að ég eftir að koma að því að við verum að tala sumarið og þetta kannski að er að fara í gang núna þá held ég að verði þá eftir að koma fram sveiflan sem að mun ráða úrslitum eins og oft í könnunum, við sáum þetta í forsetakosningunum síðast, hvað er svona sein sveifla hefur mikil afgerandi áhrif ég held að við líka séð þetta í þingkosningum 24 þar sem að þetta í upphafi kosningabaratuna var miðflokkur þetta sem er miklu meira fylgi, heldur að hann fekk upp úr kosunum, þannig að það ásolti eftir að þetta milli fólk það er að fara að hugsa um þetta núna og það hefur ekkert komið fram hérna, hvernig þeir munu sko hérna sveiflast.
0: Trendi mun skipta máli en það eina sem ég alveg fullvissum það það að það sem mun ekki ráða úrslitum í þessum kosningum meintar, hnittnar, gervigreindar teiknaðar skopmyndir sem að fólk að dreifa á internetinu og telur sig vera að vinna málstaðinum óúrlegt gagn í hvora áttina sem
1: Það sé alveg rétt þar. Þetta við tekið við af svona ferskjællunni í pólitík.
0: Nákvæmlega, svo reyndar er nú eitt í þessu að mér skil sko að kosningastjórarnir beggja vegna séu farnir að reyna að stoppa sitt fólk vegna þess að lélegt gervigreindardótt strýkur yngsta hópnum alveg gjörsamlega þveröfugt. þetta er að versta sem að þau sjá þannig að kosningastjórarnir eru farnir að hafa áhyggjur af að þetta geti sko hreinlega hérna verið bara bjúverpill.
1: Það þeir sem að reka baráttuna finnst mér hérna vera að tala inn í sinn hóp fyrst og fremst. Nema þeir séu með þá ótrúlegu delluhugmynd að þeir geti sko snúið þeim sem eru algjörlega öndverðar skoðunar.
0: Já.
1: Mér finnst að báðar hreyfingarnar mætti nú fara að ræða inn í hópin sem að þú veist hérna...
0: Já, það er rétt. Já. Og sennilega ef mér hafa líka þá hugmynd að kosningabarátta verði best rekin með því að virkja fólk á samfélagsmiðlum að þá ertu í rauninu að gulltryggja það að allir fótgönguliðarnir séu bara að tala í sinn eigin hóp.
1: Og þú mert algjörlega miskilja sko möguleika þína og sigri eins og maður heyrir svo fólk segja
0: maður
1: segir bara ég hef bara ekki hitt neitt sem allra að segja nei ég hef ekki hitt neitt sem allra að segja já þetta að fólk sem í bara alvarlegri stöðu í nútíma samfélagi bara aflokað inn í einhverjum nei það ætti bara
0: já,
1: ætti að fara að mæta fundi á hinum
0: og bara sko fólk í sömu kjarnafjölskyldu í sitt hvori samfélagsmiðla búblunni bara því að þau eru að því fólk af sitt hvorum aldrinum
1: Eitt í lokin sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri að þú svolítið talaði að þetta gljúfi þjóðina og taki fókusinn. Hún talaði svolítið sem að var eins og hljóma eins og ómur af lýsingu og bandarísku stjórnmálum að svona fjölskyldur væri að klofna. Upplifur þú að hitinn sé það mikill að...
0: Nei, það ger ég nú ekki sérstaklega en hérna svo er mann líka bara hann svo góður í að leiða hjá sér kliðin á Facebook og öðru slíku
1: ég var þá að vísa það sem Guður var að
0: já,
1: nefna, sem
0: já,
1: er eiginlega svona í nálagð
0: já, þetta mér finnst þetta, þetta nú vera meira í takt við svona einmitt einhverja hérna yfir dramatíseringu en ég hérna já en jú vissulega erum við fljótir upp að háa sér hérna ég sá bara í hverfagrúppunni minni á Facebook að einhverjir voru orðnir bandbrjálaðir yfir að hefur verið stungin yfir skilti á umferðareyju og ég veit ekki hvort að það átti ekki að bara kalla til yfirvöld og ef þetta er svona ræðilegt þá ferð bara kippir upp skiltinu og skellir því í pappírskáminn þetta er ekkert vandamál
1: Herru, Stefán, gaman að fá þeim heimsókn þetta En við ætlum að halda fram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn næsti kaflir eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: þetta góðir. Við erum að fara að tala hvað að gerast í Úkraínu hérna með henni Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sem hefur verið þar að kenna já, fólki að vinna með craniosacral therapíu og að heila lækna heila og styðja þá sem að hafa skaðast í stríðsátökunum og leggja bara gott til þess sem að gerast hjá fólki í Úkraínu og við erum eiginlega að fá Erlu hingað til okkar til þess að forvitnast aðeins um þessa reynslu hennar og hennar framlega þarna úti og velkomin Erla, takk fyrir að koma
6: Takk hella, yndislegt að sjá þig
5: Sum leiðis og kannski gaman að nefna það að ég þekki til starfa Erlu og veit að hún er göldrótt kannski ákvæmt að koma því að hún er hérna svona kraniotherapisti heiti það sem að sumir þekkja og ég hef átt svo ótrúlega reynslu hjá henni á bekknu sem ég kannski kem að hérna setna en ég veit að þú ert alveg einstök Erla í þínu framlegi þarna og hérna og allstaðar en segðu mér Þú ert að koma bara í fyrra dag heim.
6: Já, ég hef bara nýlent frá Úkraínu eftir þriggja vikna ferð.
5: Já.
6: Þannig að hérna, þegar þú hringir og ég bara mætingar.
5: Já, þannig að það erfitt að ná þér á landinu því að þú ert jafn mikið úti og hérna heima.
6: Allavega, já.
5: Og þú ert að segja mér, hérna, þú ætlar að segja mér aðeins frá því, hvað, bara ef þú segir frá síðustu ferð, hvað er það sem þú ert að upplifa út í að þú sko, það erfiðara ástand núna en hefur verið nokkuð sem fyrr?
6: Ég náttúrulega búin að fara hann í 10 ár og náttúrulega eftir að stríði byrjaði, held ég áfram og til að byrja með voru það mikið drónar og bara... svona einhvers konar stríð sem átti sér stað fyrir hann höfuð á manni en það var mestlega eitthvað drast sem datt niður en núna þetta orðið miklu erfiðara það náttúrulega vera að skjóta svo mikið það sem heitir ballistic missiles eða flugskeytum og Úkraína uppiskroppa með það sem kalla antimissil eða til að geta ekki, þeir geta ekki skotað þetta niður nema mjög fá af hundruðum
5: Já.
6: Þannig að ég myndi segja að það væri bara rússnest rúletta núna í Kýf og þessum borgum sem liggja undir. Þannig að þetta er orðið miklu hættulegra og já, sorglegra.
5: Hvernig er þú að upplifa þetta eins og bara, finnst þér þú vera örugana?
6: Sko, fyrstu árin eftir stríð þá var ég með svo mikið traust til hérna, til hvað kalla maður þetta hérna militari þessi þeir sem að skjóta þetta niður
5: Já.
6: Þeir eru flinkir hérna
5: Já.
6: Og en þessi veist, eins og til síðasta nóvember var svolítið merkileg reynsla fyrir mig, ég kem að nú til þess að kenna meðal annars að meðhöndla ósýlega töðakerfi sympatíska, parasympatíska kenna stresslevel og hvað áhrif stress hefur á heilsuna og líkamann og svo var ég þarna og það fjögra kannski tímabil sem að hljómar eins og gamlaskvöld á Íslandi og ég bara upplifði og þó maður þarf alltaf að túlka áreiti túlka hættu þó ég væri að reyna meðvitað að túlka og það meiri líkur að þú fái lottovinning í hvaða lotto sem er heldur en að lenda akkurat undir sprengju þá var sympatíska taugakerfi ekki ósjúlega taugakerfi ekki að hlusta á mig það bara eignast sitt eigi líf þarna og brást við Já. Og það var mjög sérstök reynsla, það var svona þurfa að berjast við hvernig ósjúlega taugakerfi manns fór bara alveg út á suður
5: Og er það ekki að bregðast við ósjúlega taugakerfi út eða við vitum að það er helsta, verstu afleðing eða, nei, ekki verstu afleðing heldur svona algengustu afleðingar því að lifa við stríð það er að þú fær taugakerfið er stöðuð þannig eða ekki og Jú, er alltaf að bregðast við
6: og þróun mannkynsins hún hefur það í för með sér að það á sér stað nám hjá líkamanum hjá taugakerfinu nám þýðir að maður verður hævar og hævar að bregðast við hættu til þess að mannskepnan lífi af eða dýrið sem þýðir að við verðum viðkvæmari og viðkvæmari að bregðast fyrr við til þess að forðast hættunni þannig að þegar að það ekki tækt að forðast hættuna og þetta bara stanslust ástandarna alla nætur, þá náttúrulega verður fólk næmara og næmara en það fer líka í ákveði svona, hvað getum kallað
5: Fight and flight ástand?
6: Já, svona frís,
5: já,
6: ástand þannig að, það er ótrúlegt ég hef mikla aðdáun á, ég þekki þúsundir manns þannig sem hafa farið í gegn námi hjá mér síðustu 10 árin og, er 5 sinnum ári í sambandi við svo mörg af þeim og hérna
5: Ég nú svolítið forritin hvernig þú vannst þig út úr þessu þú segist sjálf hafa bara fundið það var bara komið áfallstreitur öskun í kerfi þitt
6: Já.
5: Og hvað gerir þú við það?
6: Já, þetta var nótt nr. 2 af 2 vikna ferð þarna, þannig að ég satt svolítið upp með þetta með var út en svo það íslenska náttúran trén okkar, þannig að ég tók bara mjög meðvitað mikla göngutúra og samveru við íslenska móðurjörð náttúru að gefa henni stressið en ég fór, ég fór til Kasakstan að kenna mánuðu setna og var að labba þar í molli og það heyrðist einhver háaði og ég hoppaði alveg upp sko, dópar einhver kassa sem var að vera að draga til, þannig ég vissi að ég var ekki komin nóg og sem sagt telt áfram meðvitað að vinna með þetta hérna heima
5: Viltu segja okkur aðeins í

0: hvað finnurðu í kerfunni hjá fólkinu þegar að þú ert að meðhundla?
1: Sko, það er kannski annað hvað maður finnur og hvað maður sér. Veist, kerfin eru þarna frósin en það er svo... Það svo aðdáunavert hvað þau eru, hvað ég segja, hérna bara...
0: Resilient.
1: Já, bara, já, hvað þau hafa úttald og kærleikurinn samhegðin með hvert öðru. Ég man alltaf fyrsta skipti sem var rafmagnsleysi. Ég kom heim eftir daginn með alveg þunga handtösku með tölvum og alls konar og ég á 13. hæð af 25 og engin lyfta.
2: Wow.
1: Og ég byrja bara fram að upp stigagangi í kolniðamirkri og ég kannski komin á annan eða þriði hæð þegar að kemur einhver upp að mér og grípur töskuna mín og ég skil náttúrulega ekki orði ukrainsku og við komandi skildi ekki orði ensku og bara skildi samt að hann var að beina mér að elta sig og svo þegar hann komin á 10. hæð þá beinda mér að koma af stigaganginum inn á hæðina og ég alveg bara eldi manninn
0: og pínur hrætt
1: hvað er í gangi yeah. og hann opnar íbúðuna sína fer inn og sækir hérna, vasaljós og hleðslubanka og segir mér að koma, labbar upp á 13. hæð spyr mig hvar ég sé og gefur mig til sem sagt, getur komið því áleiðistímin að hann ætla að koma þegar rafmagnið komið á og sækja hleðslubanka sín og hérna vasaljósið. Þetta er alveg bara þetta er eðlilegt í Úkraínu.
0: Hjálpsemi
1: mikil og svona samhygð og hérna.
0: Hvaðan kemur það? Úst, er það kannski ávinningurinn af því að vera út í maður oft heyrt að við þjöppum okkur saman þegar það er hætta?
1: Já, sko, það náttúrulega, þegar ég kem fyrst í Úkraínu og finn þessa mikla tengingu við fólkið, þá var það ýmislegt sem ég svona sá hjá þeim og eitt af því var, hvað gæti maður hérna, svona humble, það hérna, þau voru svo auðmjúk, þau voru mikið menntu, þetta voru alltaf læknar og hjartalæknar og taugaskur læknar og veist, en mikil auðmýkt og þau voru svo tengd við náttúruna og það er náttúrulega tengir okkur svo mikið veist,
0: okkur Íslandingar
1: og veist, þarna var hunang meira hort á það sem líf heldur en sæta þannig að veist, jurtirnar og tinn og veist, þetta var mjög yndislegt en það eitt skildi ég ekki það var svo lágt sjálfsmat og þau voru alveg bara vá, bara takk fyrir að vilja koma til Úkraínu að kenna og eitthvað og ég skildi það ekki alveg því að voru yndislega þetta breyttist eftir stríð þau hafa styrst rosalega í sjálfsmatinu sínu en það eru þau náttúrulega ekkit smá að ná að veist, takast á þessar hræðulega aðstæður á bara ofsalega mannlegan hátt og náttúrulega fyrir utan hérna árangur sem þeir eru að ná sem enginn hefði geta grunað sem er náttúrulega ekki, maður vil ekki eins og kallt árangur, það er náttúrulega svo mikið af döðsfullum en þau þurfa að halda þetta út og þóla þetta og sko það var fljótlega eftir í komanna fyrst, þá var mér sagt sko frá að hérna svona þeir sem voru, eru ennþá lifandi, eru kannski ömmur og afar kannski aðeins heldur ég er samt amma þau muna eftir ykkur sem hét hérna fake famine eða gerfi hungursneið þar sem að allur þetta er örgulega verið að sjá við tímanum allur matu var tekin af Úkraínusvæðinu af þeim og bara miljónir sveltu
0: Þannig, er ekki talað að Úkraínu sé matakista heimsins?
1: Jú. Og þarna fenguðu þau ekki að njóta matarsins.
0: Þau fengu ekki að Nei. Borða hveiti sitt?
1: Nei. Þannig að þetta eru kynslu sem er lifandi í dag, sem man þetta.
0: Já, að hafa, og þarna var búið að taka, voru það rússar þá sem að voru búin að eigna sér matinn?
1: Já, bara fluttu það í burtu frá þeim. Já. Þannig að það er svo mikið í minnunu þeirra og það hefur brotið kannski sjálfsmatið þeirra niður. Þau alltaf leifta að fara einhvern veginn með sig. Það er svona, veist, voruðu svona auðmjúk og en þau eru að byggja það upp núna.
0: Og þú veist að segja að svona léli sjálfsmynd og afsakandi og finnst þau ekki eiga mikið skilið, síðan hugsanlega afleðing að því hvernig þau hafa veru,

0: útilokuð af rússum en núna allur heimurinn með þeim og þá verið að, þá eru þeir að finna styrk
1: í orði styrkinn finna ekki frá stuðningu frá heiminum hann í orði
0: já
1: eitthvað á borði en ekki mikið
0: já.
1: Þau finna styrkinn af sínu eigin að sem að heitir resilience að hérna og bara úttaldi og þannig að hann að koma innan frá styrkunni þeirra
0: ok, ég var samt eitthvað að googlið í gegn, ég fannst svo rosalega háar upphæður og mikið á vopnum og eitthvað svona til þess að Ísland eitthvað bara 15 miljardar til Úkraínu og ofsa mikið svona líka stuðningur það kallað hérna já, stuðningu við varnabaráttuna þú veist allavega hana
1: en þegar að maður springtur hver einustu nóttu
0: já.
1: Það kostar svo mikið og þeir eru búin að ná svo, svo niður í ódýra dróna ódýr eitthvað þannig að þeir eru að nýta það mikið og það er spillingana og það er spilling allstaðar hver einast og getur ekki fundið það ríki sem ekki spilling þannig að það getur aldrei verið afsökun fyrir að styðja þá ekki af því að hún allstaðar en hérna það þarf, sko fyrir mér þá almálega styðja varninar veist, þetta saklausa fólk sem að deyja dagstaglega
0: það náttúrulega skelfilegt
1: það sem að hérna
0: ég
1: ekki nóg
0: ég bara í grunin erfitt með að skilja núna þetta reyndar góðar ástæður sem þú veist að gefa að hérna að finna að maður getur einhvern veginn staði í fæturnar gegn ofbeldi en það að fara í stríðs sko á hjálta er eitthvað að skilja yfir höfuð
1: ég meina við þekkjum þetta ekki ég er alveg græn þegar ég kem hana veistu, það ekki her hérna og ég bara skildi þetta ekki, okkur gefist ekki bara upp okkur sem ég ekki bara strax alveg á reynu en veist, þau vita það þau vita það að ef maður fær eina ræmu þá ekki þetta treyst að hvernig hann fer lengra og þeir íbúar sem hann fær ráð yfir, hann nota þá sem hermenn til að fara lengra inn eða þá jafnvel í næsta land ef hann næði allu Úkraínu
0: Já Allavega, þetta mjög áhugaverð umræða þetta non-violent resistance sem að þú veist væri þá hinn valkostur eins og það sem er mjög áhugavert konsept að, hérna, sem hefur virka svo vel en mér finnst þetta áhört sem hún segir að þarna er fólk að upplifa já, styrki því að standi fætunar gegn hérna þessu opildi
1: og fyrir mér þá eru Úkraínubúar svona peð í leiknum sem að stórveldi er að leika Úkraínu er genið svona eitt af þeim þannig að þetta miklu stærri mynd sem að við skiljum ekki og vonandi bara
0: já. Og ég einmitt sko, maður sér alveg fyrir sér auðvitað þetta austur og vestur en segðu mér út þegar þú ert búin að koma inn og svo margt mér langar svolítið að ná utan að þetta sem segir í fyrsta lagi segir þú mér að þú tengir eitthvað við þessa þjóð og þarna er svona, því finnst gott að vera þarna þið finnst fólkið vera kærleiksrýtt og sína samkjönd og hjálpsemi hvað hérna heldur að þetta snúist hjá Úkraínu þjóðinu og þér ég meina hvað er það
1: ég náttúrulega veit ekki hvaðan mín tenging kemur að það kort að ég eitthvað karma sem ég þurf að uppfylla
0: hefur skoðað það?
1: Nei, ég hef ekki skoðað það neitt nema bara ég veit að ég get ekki hætt að fara þarna það þetta verkefni sem að ég hérna og sko
0: náttúrulega... Getur sagt mér að hvað verkefni ef að, þú veist, svona út af því þú ert með svo þú ert bæði að kenna heilbrigðisstarfsfólki höfubinn og spjaldriksjöfnun
1: höfubinn og spjaldriksmeðferð
0: já. Þannig að þau eru að nýta þessa aðferð sem er frekar óhefbundin hérna í okkar heimi. Það ekki læknar að nota höfubins og spjaldriksmeðferð hérna í Íslandi.
1: Nei, sko máli er að hérna hluti af kennslun er það sem kallar sálvefran vinna. Þannig að þetta er mjög mikið inn á tráma. Þannig að þetta nýtist þeim rosalega vel núna.
0: Mm-hmm.
1: Og, og hérna þau eru bara sko þetta snýst ekki bara að vera opin fyrir höfubinn og spjaldriki meðferð heldur eru þau bara opin fyrir sællu og það svo mikið frelsi innan Úkraínu og þú ferð út í búð eða apotek og þú getur keift allt sem bannað á Íslandi hvort það heitir melatonin eða methylene blue eða það ekki allar þessar boð og bönn og ég man og veist, ég hérna tel mig nú ekki fylgja samsæriskenningu nema bara sömu þeirra og ein þeirra náttúrulega bara og, hérna COVID-bólsetningin og, og mask, hérna, grímunur og allt það og ég man bara, ég var lappin á flugvöll í COVID-tímalum í Odessa og hérna hafa vörður hann og sett á því hérna maska, það er skilta Já. En hafði hann bara hökunni, við erum líka á móti þessu hafði hann bara svona undir en það var regla hafa maska Já. Það móti vera hvað sem
0: ok, þannig að það er svo mikið frelsi af hverju það?
1: Það er bara sko þau, það tvennt þau náttúrulega Evrópusambandið og Ameríka hafa bara hamrað svo íkt á alls konar reglur þannig að það hefur náttúrulega á ekki við þarna en svo sko líka hérna efnahagslega hafa þau ekkit náði að fara út í alla þessa tæknivæðingu í læknis hérna meðferðum og svona þannig að það hefur verið að nota miklu meira allt þetta sem tengist náttúrinni og verða það og svo veit ég ekki, það er náttúrulega mikið þau eru mjög trúið
0: Já.
1: Líka
0: Já.
1: Hvar það kemur inn í
0: Ok Það tengist þessu. Hvað er trúabrögð?
1: Orthodox, hérna. Bara, það ekki kaþólika. Já.
0: Og eru þið kaþólika?
1: Ég held að segja orthodox. Það kirkja, sko, á hverju hodni.
0: Er það?
1: Og þú eru, og þegar ég að kenna á sunnudögum, þá kemur oft svona söngur inn klukkuna, hvað sé, 11 á mótan eða eitthvað, inn í salina þegar kirkja handa við hodnið.
0: En ertu til að lýsa því hvernig þú vinnur þarna? Ef þú segir mig til dæmis bara frá síðustu ferð, hvað...
1: Sko, ég hérna kendi tvö námskeið, þess að ég var að kenna að vinna með hérna, fyrsta leið var ég kenna að vinna með heilan og þá vorum við að tala um ef að er sko leki í blóð heila þröskuldunum ef að það er hérna eftir traumatic brain injury þar að segja hérna höfuðhögg og náttúrulega þau eru náttúrulega svo oft nálægt sprengjum þannig að eru mikið af svona heila skada tengt því og hérna þannig að og í þessu heilanámski þá erum við að vinna með raun og veru bara svo margt í heilanum hérna taugamótin hérna boðefnaflutningin og mjög mikið með bólgur og svona hérna enduruppbyggingu á VF og vinna með ör í heila þannig að það var alveg fyrsta námskeið
0: þetta er námskeið sem heitir Touching the Brain þetta ég lærið það á sín tíma hjá þér
1: og bara fyrir mjög djúft
0: já. Já,
1: og bara henda þarna rosalega vel og veist, við erum að tala um líka eyrnasuð og bara allt sem tengist eftir svona sprengingar og við fáum hér við aðra aðstæður
0: ég fæ að spyrja þú eftir sko, dæmi um árangur en þú varst eins að þetta kenna þetta námski fyrst
1: já,
0: og þá er það eins og segir læknar og heilbrigðisstarfsfólk
1: sem er að læra svo var það sem heitir Somato Emotional Release 2 sem er hérna sálvefran vinna sem sett svona meira hérna svona advanced hluti af því það sem við erum að vinna með hérna, já, sálvefræn hérna tilfinningalega bælingar og slíkt
0: Já, og taka eitt dæmi að því hvernig það virkar á ég taka dæmi úr mínu lífi
1: Þú mátt það
0: og þetta þú getur kannski útskipta betur heldur en ég en einu sinni hérna var ég með sko lungnabólgu aftur og aftur og hérna á endanum ég bara greint með asma og hérna og kem til þín og þegar að hérna
1: ég held að það var í fyrst skipti
0: sem kom til þín og hérna og pappi var ný dáin Mm. Og þetta sagt, gerst í kjölfarið því að pappi deyr að ég fer að fá lungnabólgu og svo fæ ég astmagreiningu og ég man að ég á komið með lifseðil mm-hmm. Þú veist út í að þetta hún örugglega einhver 20 ár síðan nei, 17 ár síðan ja. Og hérna, og þú segir hérna, hérna eitthvað, skynjar eitthvað hjá mér og segir, hvað áttur þetta að segja við pappa en þann dó og svo byrja ég að segja og græt og græt og græt og græt þetta var svo ótrúlega sterk og áhrifari greinsla fyrir mig og svo stend ég upp á bekknum og það ég hef ekki fundið fyrir neini lungunum síðan þannig að þetta eins skýrt og getur orðið það ekki,
1: er þetta ekki gott algjörlega, dæmi algjörlega, en við lærum að finna það sem kallað ensku energy seeds og það staðir sem svona hvað sé að bæld orka sem geymir tilfinningar inn í líkamann og við lærum að finna raunur tíðni sem hún gefur frá sér til að eða sveiflur, þannig við lærum að finna þessa staði bráðunum inn í það og förum svolítið með manneskjuna inn í það sem að koma upp þannig við styðjum og það náttúrulega mjög mikilvægt þarna
0: Getur útskýrt Já. Hvað hefur gerst hjá mér þannig ef við tökum þetta sem dæmi það einhver sorg
1: Já, þannig þú að bæla sorg og jafnvel hérna eitthvað ósagt sko, eitthvað sagtakendi eitthvað ég veit eitt hvað þú vildir segja við en ég man ekki svo langt aftur þannig að þú bælir þetta bara niður og geymir þetta og þá tekur orku fyrir líka að manna haldi þessu bældu og vinn og þetta var líka minkar hvað sé að flæði á það svæði sem þessu orku stífla þessu orku bælinga þannig að vefurinn þar verður veikari fyrir og jafnvel fyrir að sína sjúkdómseinkenni. Svo þegar við losum þessa orkustíflu oft með hérna, tilfinning sem kom upp að þá hérna, bæði erum við ekki lengur að eða orku í haldusu niðri plus það fyrir að flæða meiri orka þetta svæði og bara veist, bæði lífsorka og bara betra blóðflæði. Þetta verður oft svæði sem svona líflausari.
0: Hvað geti gerst á svona svæðum eins og þarna þá bara að vera til sjúkdómur
1: Já.
0: Og það það sem gerist að þarna geti orðið til einhver svona varanleg veikindi
1: Já, algjörlega
0: Ok, þannig að þetta útskýri svolítið vel þetta sem þú ert að kenna þarna í Úkraínu
1: Já, þetta, og þetta náttúrulega hentar svo vel þarna að það mikið þörf á þessu þarna
0: Og þú varst líka búin að segja áðan sko að það þau eru frosin?
1: Já, sem sagt, það raun og veru, eru í þessu hérna ástandi með sympatíska kerfið þó að sé misjamt hvar þau eru í því ástandi.
0: Já, að þú finnur það að það eru margir bara með mikið af svona stíflum og lokaðir og búin að bæla mikið og kannski í svona frís óta ástandi
1: Já, og svona af því að þau eru líka að kenna okkur af því að þau eru í aðstæðum þar sem það er ekkit val þú verður að halda áfram og meira sé að þarna sko fyrstu árun eftir stríði þá raunveru var val þá sá ég að hluta að fólkinu fór í sjeltir í svona skýli En hlutofhópnum gerða ekki af því að það þurft að velja á milli þess að vera að hlaupa eitthvert niður á nóttinni og vera alveg búin alltaf eða hafa enga orku í vinnu eða neitt eða bara treysta guði. Og þetta fólk held bara áfram að lífa sínu daglega lífi. Þú sér ekkert á daginn. Þú sér engin ummerki líku við stríð á daginn nema að það komi sprengingar því að klukkan 5 á mótnana er hreinsunadeildin komin út allt brak, allt fjallægt og svo bara er fólk að labba úti með hundana
0: sína þá brak eftir einhverjar drónárásir og
1: eitthvað allt sem springur í loftinu það kemur niður þannig að reglan var, farði á milli tveggja veggja inn á baðherbyggi eða eitthvað og þá ertu örug því að það var oft að brak var að detti innum gluggan og jafnvel valda eld eða einhverju Núna þessi regla ennþá, en ég held að, og veist, miðað við það sem ég séð myndir eftir þessi flugskeiti sem hafa lent á jörðinni, þá er bara hérna, hvað kallar maður þetta, gígur.
0: Já.
1: Þannig ég held að vera nú klósti, kannski breyti ekki öllu, maður sé jafn alveg farin þar eins og annars staðar inn í búðinni en það er ekki heldur tími til að hlaupa niður
0: og það getur sem sagt ýmislegt hafa gerst um nóttina, fólk hafi þurft að einhvern veginn að fara undir rúm eða eitthvað, hú veist að fela sig fyrir einhverjum hugsanlegum
1: já, það er ýmist að milltökja vekja eða fyrir niður í bílakjallara eða jafnvel í það er margir sem taka tjöld og svona með sér í undir hérna hvað heitir þetta metro hérna jafnbrauta stöðanar fara þar niður í jörðina þannig að þau eru búin að vera stútfull undanfarið eftir að kláruðust þarna varnarsprengjunar
0: en svo segiru svo hefst dagurinn og þá bara fólk á röltinu á leiði vinnuna og börnin í skólan
1: og það svolítið gaman sko ég hef lítinn tíma þegar ég hana ég náttúrulega bara að vinna en það hafa komið með mér stundum meðfræðaðalar til þess að hana á Íslandi sem hafa verið aðstofa kennarar hana og til þess að eitt sem fer út á mótnana klukkan 7 og að teku myndir fyrir niður á ströndina þar sem fólk með hérna svona nesti stúk og að taka upp samlóku fyrir fjölskylduna einhverja mála málverk á trönum og fyrir niður í miðbæg á kvöldin þá voru að spila píano og þau gera í því að lifa þau lifa miklu meira en við
0: kannski út ekki hvað þau fá langa tíma eða
1: Nei, það er bara, þegar maður er þarna þá veistu ekki hvort að þú vaknar á morgun það er bara núna er það alvöru hérna og ég man bara, hú veist, fyrst eftir þetta ég kom heim bara vá, ég get sofnað og það engin að fara að skjóta mig nátt wow. þetta svo djúft
0: en merkilegu þessi aðlögunar hafni mannsins alveg.
1: En þau eru miklu meira lifandi og núna,
0: miklu meira lifandi heldur en við
1: já, þó þau séu þessu frostna ástandi það er að segja þetta svo flókið og við erum að læra af þeim og þá eftir að koma mikið meiri ljós eftir að stríða hætti þegar þau geta gefið eftir
0: þá eiga hugsanlega eftir að koma í ljós meira afleðingar
1: já, þá fyrir að koma
0: í tögakerfinu og eitthvað svona
1: núna verða þau að halda og hérna nú eru, þú sér hvað heitir þetta á íslensku hérna generators, þannig svona vélar sem framlega rafmagn við hvern veitingastað við hverja blokk, þannig að nú eru allavega ein lifta sem virkar í rafmagnsleysi Já. Þannig að þeir eru svo fljótir aðlast fyrsta skipti sem kendi við þetta rammasleysi, þannig að ég lenti með törskuna
0: Já, það er kannski saga sem þú eftir að klára þú veist að mæta, ert ein að þvælast með törskunar og þú veist að ganga upp 13 hæðir
1: Já, og bjarga það við sem manni en svo náttúrulega mæti ég til að kenna og ég með PowerPoint og þá bara var sá sem heldur út á námskeið mæti bara inn með bílarafgema og þau retta sér alltaf
0: Og ég heyri á þér að þú kannt að meta þessa sem sagt útsjónasemi og hjálpsemi og það fólk er tengt. Það ég, hérna þínar aðstæður varða mig og ég skipti, slæt með að varða og gera eitthvað í því. Það er rosa áhugavert og meðan við erum kannski að upplifa meira svona tengslaleysi og rof.
1: Mikið rof, já, polariseringu.
0: Finnur þetta svona einhvern veginn skýrt þegar þú kemur til Íslands?
1: Já.
0: Þetta. Ertu minna einmana eða hvað orð getum við notað yfir tilfinninguna að upplifa sig vera í hérna tengslum við fólki sem þú ert
1: með einhverjum? Ég er náttúrulega rosalega sterka tengingu við fjölskyldina mína heima.
0: Já.
1: Þannig að ég, og veist það má segja, og veist ég myndi segja að sjálfsvinna sem ég er náttúrulega búin að stunda í 30 ár, markvist, bara misjón að kemur einhver tímapunkti þar sem þú ert komin á stað þar sem að þú skiptir ekki öllu máli heldur hérna það sem heitur miklu meira einhvern veginn fallegra á ensku svona surf að þjónusta og veist fyrir mér er það bara fjölskylda mín náttúran, dýrin og Úkraína, en ég er samt að kenna út allan heim, en bara Úkraína er svo mikið þörf og þessi tenging
0: þannig að þú ert í þjónustu og það er svona ekoið víkur alveg
1: þetta snýst ekki lengur hvers vegna maður koma á jörðina snýst ekki lengur afbrýðisim eða hvað þessi á eða hvernig hann lítur út veist, það verður allt öðruvísi
0: manstu þegar þetta breytist hjá þér þar sem þú kemst inn í þennan þetta hvað ég segja veist, ást, eða, ég meni ég, þetta hann oft talað að þegar maður komin í þjónustu þá maður, það svona markmið með sjálfsvinnu í rauninni að komast út úr raskatunum sjálfum sér og geta verið í þjónust
1: það held ég að bara gerst mér smá saman en mjög mikið á þessu tímabili 2016-17 og fram að 2020 kannski það var mjög, ég var í svo mikið kröftur í sjálfsvinnu þannig að mikið gerðist þar
0: Já.
1: Þannig að hérna, en samt þetta búið að vera hægt og rólega en svo náttúrulega var ég hérna þriðju vikuna í Úkraínu þar sem að var meðferðarprogram
0: Já, núna. Já, þú varst búin að segja okkur frá fyrsta vikan var Touching the Brain og svo kemur
1: Sálfæfran vinna og svo var það sem við köllum meðferðarprogram er eitthvað sem við erum búin að vera að halda hérna á Íslandi í samvinnu við hérna svona mikið meistara út í Ameríku sem við komið til Asperi og hérna við erum búin að halda þetta hérna í 25 ár þannig mikið reynsla og fljótlega bara eða strax eftir að stríði byrjaði og ég gat farið þarna út þá settum við út svona sjálfbúðavinnu meðferðarprógram þannig að það koma sem sagt, það hafa komið nokkri íslendingar við höfum verið sjö í heldina við vorum þrjú núna
0: Já.
1: Það frá Póllandi, Svíþjóð frá hérna Kanada
0: Já.
1: Og Kasakstan og svo restina meðferðaðalum eru Úkraínubúar þannig að raunum verum að segja helmingunum meðferðaðalum eru líka fórnarlömb stríðs og þessi sjálfbúðavinna er fyrir raunum veru hermenn sem hafa lent í já, bara þurfa á þessu halda
0: sem var nú kannski svona tilefni viðtalsins það já, var einmitt, þetta er svo áhugavert og hvað eru þið mörg þarna?
1: Við erum alltaf með 10 kuna
0: já.
1: Og það hafa verið kona líka sko. Það er ekkert endilega þurfa að vera hermenn það getur verið herrkonur
0: já Og 10 mann sem þurfa meðferð
1: sem fá meðferð, já og svo erum við 30 meðferðaðalar þannig að þrýr meðferðaðalar að meðundla hvern og einn allan daginn í 5 daga til 4 á daginn þannig að þetta er svona alveg teitir þetta intens
0: þetta er svo besta sem ég geti hugsa með heiminum
1: þetta heitir alþjóðavísu intensive meðferðaprogram en ég vil ekki nota það nafn því að það þarf að nálgast þetta svolítið meira gentle þetta er ekki post-traumatic stress disorder í Úkraínu þetta er ekki veist, það er áfallastreitur öskun en hún er ekkit post við hana þar
0: Nei.
1: Hún er viðvarandi og það sér engin endan á henni þannig að fólk eru allt öðrum stað og 5 eða 6 af þeim sem vorum meðla núna voru að fara beint aftur á hérna
0: Byggstöðarnar.
1: Já, frontlines, alveg í víglínina.
0: Ok.
1: Þannig að þetta er svolítið miklu, maður þarf að nálgast þetta á svona sérstakan hátt þar.
0: Geturðu lýst í hvernig ástandi fólk kemur á þetta námskeið? Núna í síðustu viku.
1: Já.
0: Svo nálægt okkur.
1: Já, við vorum með einn sem var fangi í 3 ár og 3 mánuði og var leistur fangaskiptum núna 2025
0: Já.
1: Og hann ferðast og heldur fyrirlestra fyrir til þess í Evrópusambandinu og svona til þess að reyna að vekja athygli á ástandinu
0: Hvar er hann fangi?
1: Hann er á laus núna, hann var fangi í Rússlandi
0: Já.
1: Og hann sem satt hérna sko fætuna voru ónýttir veist, engin tilfinning, ekki neitt þeir voru hluti af hvað kalla maður pyntingunum var að þeir að standa
0: Já.
1: Hann var í einangrun í 3 mánuði og hann sagði þá sett hann að markmiði að kynnast sjálfa sér
0: Já.
1: Og veist, þetta var svona nálægt næst því fyrir mig að hafa kynnast Búdda að kynnast þessum manni
0: Wow.
1: Og hann sagði að þeim var rétt bók þegar voru tegndi fanga þykku dóðrandu til að heila það og hann ætlaði sko aldrei að lesa bók hann var búin að lesa hana 7 sinnum á fyrsta árinu ekki til að lesa bókmyndina heldur til að halda athyglinni frá því sem var að gerast
0: yeah.
1: og hann sagði hann fór allt á líkamanum þegar að var að vera pyntan og svo gerði hann alltaf svolítið grína þessu sagði, svona, ég fekk stundum frí að lestaferð
0: mm.
1: frá einu hóteli og annað þá var hann að tala um einu fangabúð yfir aðra og ég alveg, já, ok já, við kvörtuðum yfir hótelinu og ég sagði, hvað varst að kvart yfir hótelinu eða matnum og veist, maður kvartar ekkit við mat sem maður fær ekki þannig að, veist, maður, veist, þið bera þetta sérstaka útlit hafi, veist, algjörlega vannærðið og hann sagði síðan hann sagði þeir með að taka hérna, mati minn, heilsuna mína frelsi mitt jafnvel lífi mitt, en þeir taka ekki trúna mína og hann sagði okkur hva, frá sinni trú sko, en hann sagði ég heldur ekki frjáls fyrir en allir sem eru þarna til fanga eru frjálsir líka þannig að þetta var rosalega ah. merkileg reynsla að kynnast þessu manni
0: Veistu hvað trú hann með? Hvernig hann ræktaði trúna út í að tala um að
1: hann var með mynd, hann var með svona mynd af hérna hvað heitir hann sem hérna
0: Já, sant,
1: af sant hérna sem alltaf Írlandi sjötti desember fagnaði þessu
0: Seventh Day Adventist
1: en allavega hann var með mynd af henni sem gömul kona, mynd af þessum seint sem gömul kona hefði gefa honum og það var fyrsta sem tók af honum en hann sagði þeir geta ekki tekið hann af mér
0: og kannski skipta trú hvað trú
1: einhver það skiptir ekki öllu máli
0: það er merkilni trú
1: ljósið og trúa á bara það góða
0: og hvernig hann kemur í ykkar hendur hana, í meðferðprógraminu eða þú segir búið að laman fæturnir á
1: hann hann gat gengið en hann hafði enga tilfinningar og þetta var eins og koma við sko játnaði viðabút allt svo að kerfi allt allt búið þarna upp og hann var alveg byrjaði að fá var alltaf að segja okkur nú er tingling, nú er svona komið kýtl og þannig að hann var að fá tilfinningar í fæturnar á þarna á þessum tíma en svo náttúrulega erfitt líka þegar maður meðanlega hermenn sem að náttúrulega þeir hafa allir orðið fyrir sprengju þannig að allir hafa orðið fyrir höfuð áverka það bara allir
0: Er það bara út af því að það kemur högg eða hittin
1: það er sprengt nálægt
0: og þá er, kemur högg á höfuði
1: já, þess að þegar er sprengja og kemur högg bylgja og hún kemur sko svakaleg bylgja inn í höfuð og heilan og svo sogast hún í burtu og það kemur svona vakjum það kemur svona sog þannig að það skaða síðan aftur og það verður svo mikið skaði og oft eru heila heimnunar alveg hertar utan heilan og þau eru með eyrnarsuð og verki höfuverki og svefli martraðir er mjög algengt og svefli sem getur ná ekki að sofa og við tökum, við metum þá alltaf fyrir programmi tökum mynd fyrir og eftir og hvernig gangan hérna í tröppum og á sléttu og svona og strax aftur og eftir svo höfum við alltaf samband eftir 3 mánuði og hvernig staðan hjá þeim til að við viljum vita að sé varanleggi á breytingunni
0: Já, eins konar rannsók
1: já, algjörlega þannig að og veist, þegar maður er að fara í sálverun að vinnu með veist, það svo erfitt að fara þarna tilfinningalega á staðinn hérna í framlínuna og við náttúrulega gefum þeim svona ákveð öryggi til að komast á og þá náttúrulega maður að heyra ansi mikla sögur sko, sprenging og svo rækna við sér að skríða og veist, finna lyktin á holdi og fatta svo að þetta þeirra eigin fætur sem þeirra skríði yfir og eitlumur sagði bara hérna bara gaf merki til félagana sinni færði bara ég skal stoppa árasa aðlan en þeir bara koma og tóka hann þar lendi enda hann í okkur en dó ekki veist, þetta oft svona einhvern veginn lifa af einn núna var búin að, það var sprenging og hann lá á milli vina sinna sem voru dannir og hann sagði, vau, hvað hann var þakklátur að þeir fengu frelsið og hann lá þannig 3 daga eftir að einhverjum kom og náða sækjan, þetta eru svona sögur sem engin á að þurfa þola bara og veist, maður langar að segja við yfirvöldin í heiminum bara drop it, eigiði bara ykkar eigi land, gerið fólkið ykkar hamingjusamt
0: og það er engin að eiga hafið. Land
1: nei, nákvæmlega
0: bara, þetta er svo mikið bull
1: bara drop it
0: Það er svo ótrúlega bara, heimskulegt að ég bara næ ekki
1: sangasa, og veist, ég man alltaf
0: Mér finnst þetta að vera eitthvað svoleið svo. Eins og bara út að við þurfum að eitthvað neina leik okkur Já. Hérna í, vera power. Í einhverju power game
1: Já, algjörlega Ég man alltaf þegar ég var í barnaskóla Ég veit eitthvað ég var gömul 10, 11, 12, 8 veist. Ég var að læra sögu og setna heimstyrjölduna og þá vantlega ásvit sanna. Og ég man bara, ég bara þetta aldrei eftir að gerast okkar tímum við myndum aldrei leifa það og bara hér ég innan þetta það bara veist,
0: hvernig þetta hafa áhrif á þig?
1: Ég kannski það erfitt að vera hana núna þetta bara svona úlöta hvar sprengja lendir hver sprengja er ekki nákvæmari heldur 5 km radíus allavega ákveðna tegund af þessum ballistik missilega hvað ég kalla þetta Shahed og þetta einhver voru fín upp og þannig og það sem komst næst mér var núna ég bara lá í rúminu sofandi og vakna bara ég fer bara lárétt upp og niður þannig að þetta er það nálagt
0: og bara hoppar í rúminu
1: já
0: Ég, og þá það aftur þessi bylgja
1: höggbylgja, frá höggbylgja. Já, höggbylgja og það fara svo hratt að þarna vakti síminn þeir setja alltaf sírunur í síman hjá manni og tal bara fara í skjól og enda alltaf may the force be with you og hérna það engin tími nema þú sér það og veist, það alltaf komið miklu fleiri og ég með upp í símanum þar sem að einhverjir sem eru svona dýbra inn í hérna hernum sem vita veist, þeir geta alltaf séð þegar einhver tekur af stað en hún tekur bara einhverja sekundur að koma þannig að ég get farið í appið og séð ok, við höfum von á 30 ballistic missiles eða einni þannig að, en ég hef aldrei farið í bílakjallaran það hef ekki gerst ennþá, ég hef farið hann að milli tveggja veggja, bara með dínu og held að fara að sofa
0: Já, þannig að þú ert kannski ekki á svona hættulustu stöðunum
1: Það engin ekki hættulegu staður.
0: Það bara þannig.
1: Þetta er bara, veist, ég bara í blokk í meiri kýf.
0: Já.
1: Það allt á sama stað og hún stendur ennþá þegar ég kem næst, akkur eftir hún ekki standa þegar ég þar. Þannig að það má kannski
0: Þú
1: segja...
0: Þú ert náttúrulega auðsjáðlega búin til ykkar eitthvað æðrulesi.
1: Já, það væri það, já, gerir. Annars væri ég ekki annað. Þannig að
0: En segðu mér árangur, ertu með dæmi einhvern árangur að þar sem þú bara hefur virkilega séð að þið eruð að hafa umbreytandi áhrif?
1: Svo sannarlega sko ég get sagt alveg frá því bara veist, eins og fyrsta ferði mín eftir stríð þá var ég að kenna síðast í eitt sem fyrsti áfangin í náminu sem bara svona grunn við köllum hann 10 þrep þar sem við erum bara svona farið yfir líkamann svo kem ég aftur 3 mánuðum setna að kenna þessu sama fólki áfanga nummer 2 og þau svona kynna sig og segja svona aðeins hvort það verið að nota þetta og svona ein kona segir að maður hennar á framlínni og kemur öðru hvoru heim og þá hann bara með martraðir og getur ekki sofið og hún bauð honum að fá að gera 10 þrepin á honum og martraðina hætti og hann fór að sofa og þá þarna í annars getur sig og hugsaði ok
0: Þetta er að virka
1: Hér hef ég eitthvað að gefa já,
0: já.
1: Og Svo náttúrulega þegar við höfum verið meðferðaprógrammin þá tökum við alltaf niður varandi árangurinn og svo hef ég talað á ráðstefnu út í Rúmeníu varandi árangurinn og það bara svo áhugavert bæði sjón, bæði hreyfiferlar og svo til þess eitt sem var bara eins og springitunna hans, hann lýsti því sjálfa konan hans, sagði, þú varst bara eins og dínamittunna alltaf
0: í svona spenna ástandi
1: já, og, eins og væri að fara að springa kannski, já, já. Og veist bara hérna en þú eftir prógram var hún orðaði að þannig varst eins og tunna fulla hunangi þannig að var svo mjög þannig að þetta
0: en
1: er
0: þetta svo áhugavert út í að ég hef reynslu á því hvað þetta er árangursríkt og heilandi en það samt svo erfitt sko að einhvern veginn greina það skýrt
1: já.
0: Það bara verður svo mikil breyting á líðan fólks
1: Já, við erum með sálfræðinga sem gera svona ákveðum viðkend sálfræði möt þar sem eru talan 1 upp í 5 varðandi svepp, varðandi áfallstreituröskun, varðandi ýmislegt sko, stress og svona þannig að það fyrir og eftir mælt og svo þannig, eftir 3 mánuði þannig að við reynum okkar besta svo bara
0: Þú voru ekki segja okkur eitthvað aðeins hvað, útið að þú varst nú að flytja þarna, þessar upplýsingar á þessari ráðstefnu hana niðurstöður mats á árangri hvað er það? Getur þú sagt einhverjar tölur eða einhver dæmi?
1: Já, og veist, þetta alveg ófrávíkjanlegt að það mikill árangur það sumt náttúrulega ekki hægt að vinna með veist, eins og það var annað augað hjá öðrum að hann var bara allur full einu þeirra, hann var allur full af svona það kalla sharpnels, þetta eru litla flísar á sprengjunum, þannig að þær voru ennþá í, hann stanslösum aðgerðum en árangurinn á því sem svona hérna hægt að vinna með alveg ótrúlega góður en auðsjónlega misja en það sem svo áhugavert við þetta allir með sko þeir vita ekkit hvað að fara út í þeir hafa aldrei heyrt kraníu og sakral veist, 90% af þeim og það bara einhver sem býðu þeim að fara einhvert upp í fjöll við erum á öryggum stað með það við erum ekki í kýf við erum þar sem enga sprengjur og þeim búðu að fara upp í fjöll og þeir halda sig að fá retreat og nutt og eitthvað ekki út í hvað að fara þannig að það tekur ákveðin tíma að vinna traustið
0: já.
1: Eins og núna kom það bara á fyrsta degi við erum alltaf að hérna,
0: að vera betri í þessu
1: já og sérst það kemur upp í samvitundina og svona
0: já.
1: Og en allavega þá hérna þeir sem gefa vel eftir og leifa þá er árangurinn meiri þannig að það engin en regla
0: að þessum 10 sem komu núna og voru að fá meðferð
1: já.
0: Getur þú sagt einhver svona fyrir og eftir árangur hérna, eða, þú veist, já einhver já. Sem sagði í lokin mér líður allt öðru sig eða
1: veist, við sáum svo eftir að hafa ekki tekið upp morgun umræðina á síðasta deginum þá, hérna hafa allir eins sem sagði að hann var lýsa kræni og sakral við það eins og ef maður fer hún í sjóin, hún í djúpin og hittir alltaf öll skrimslin svo það maður að passa að fara á öðrum stað upp, finna sér aðra leið upp til að koma ekki sá sami tilbaka og þetta var svolítið falleg lýsing en hérna veist, og einn var með stál í andliti veist, hafði verið sprengdur í framan og það náðist að losa við það var svo miklu verkir og það náðist bara á síðasta degi
0: já.
1: Þannig að það var veist, þetta miss er við vinna og Já, þetta var mjög hérna áhugavert að það var eitt svona yfirmaður sem kom með nokkra undir sér sem þurfti að fara aftur, það þeir sem þurfti að fara aftur, þannig að hann var að koma til að gera sem best fyrir þá, undirbúa þá til að fara aftur, þó sér rosalega sorglegt að vita af því að þurfa að fara þarna.
0: Fara aftur á vígstöðunar.
1: Fara aftur á vígstöðunar, já. Þannig, en það var fyrir kannski hérna þar síðasta program þá var hérna eitt sem sagði í lokin að hann var svo glaður að hafa tekið þátt í þessu programi því að hann vissi að það hafi ekki bara áhrif á hann þetta myndi hafa áhrif almennt á hermenn og yrði auðveldara fyrir þá sem koma eftir og þarna erum við að finna sko að þeir eru svo meðvitað samvitundina allt sem við gerum hér vinnum í okkur, það fer upp í samvindutuna og verður aðgengilegra fyrir aðra og hefur áhrif á aðra og þetta á við bæði jákvætt og neikvætt þannig að hérna og það sem ég finnst svo sorglegt við hvað við öll þar að segja Vesturlöndin sérstaklega erum dugleg að hlaða inn í samvindutuna stríði, þá er ég að tala að vera með á móti öllu hvað sem það heitir við dæmum alla, þó við séum góða fólkið eða vonda fólkið veist, maður sér þetta allt þau eru bæði að dæma, þau eru bæði í stríði
0: meina þetta sé svona mín í stríð sem að við erum
1: að skapa þetta
0: að skapa.
1: Já, þetta manifestast, þetta efnisgerist
0: já við erum, útskýra aðeins samvitundina eins og þú upplifir þetta út af því ég veit að þú er mjög næm
1: og... sko, það er náttúrulega opbóðslega miklar rannsóknir núna og miklu meiri viðurkenning vísindilega þannig að þú leitar af alls konar við tölum við vísindamenn varðandi consciousness og það getum við kallað vitund, við höfum okkar eigin persónulegu vitund og svo er samvitund og svo kannski hinn stóra vitundin hvað sem kallum þetta en þetta allt gegndrept þetta allt að hafa áhrif á hvert annað
0: við erum að leggja inn þarna Já. Í samvitundina sem svona sameiglur sameiglug hvað ég segja
1: aðgengileg
0: andrúslótt í heiminum bara
1: við erum að því Þetta bara eins og var, veist, við kjönd í gamla dag, einhver fekk einhverja hugmynd að byggja einhverja brú einhvers stað þarna, þá, veist, hérna í Afríku, þá var hún byggð líka í Þýskalandi á sama tíma, sama hugmynd, þetta bara, hún var til þarna uppi, þá var hún aðgengileg, þannig að ef hún fari hugmynd, gerða hana strax.
0: Sem gera svona, er að lóta niður einhverjum hugmyndum, en ég veist með eiginlega besta dæmi líka vera að þessi sem búið margransæka líka að einhver hópur og fólki sæst niður og hugleðir á kærleika og afbrotatíðnin í samfélaginu lækkar bara mjög áþreifanlega þannig að það þannig að getur við gefa okkur ráðvarandi það hvernig við eigum að leggja gott inn þarna í samvitundina það eitthvað með hugafarið okkar
1: það er umburðalindi náttúrulega fyrst og fremst gagnast öllum Við erum náttúrulega að fara gegn rosla polariseringu og auðvitað förum við að dæma stundum en maður reyna bara veist, að taka eftir því og sleppa því og hérna ég á það til að gubba á Facebook kallaði það þannig að oftast gagnvært meðlun og dýrum eða Ukraínu en ég reyna að fara aldrei ég að tala um öflinu
0: Já, við erum gerst einhverju mótróa og byrring
1: en ég reyna að setja frekar lilla setja kissumyndir eða eitthvað og börnum og eitthvað svona en við erum, sko við þurfum að átta okkur að því að við erum allt þetta veist, ég hef örugglega einhver fyrir lífi veist, bæði drepið og nauðgað og gert allt sem að ég myndi dæma í dag og veist Þannig að við erum að læra kannski að vera saman að þess að dæma og frekar að hjálpa þeim sem að eru að gerundur.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru að mest bátt. Veist, ég myndi ekki öfunda þegar þeir fara að horfa á eigin þegar við deyjum.
0: Já.
1: Þegar við förum að sjá bíómyndunum lífið okkar.
0: Já.
1: Þá eru við einu dómarinni sjálf.
0: Já, þurfum að sjá hvernig skaðamaður hefur valdur hugsanlega, sko.
1: Já,
0: mitt, þá að vera þakklútu fyrir að vera ekki þar.
1: Þar, það skára.
0: Já, þetta er ágætis bóðskapur að bara hafa sankend gagnvart heim sem að eru sem sagt eiga vont líf.
1: Já. Og við höfum það svo gott.
0: Já.
1: Veist, við höfum allt ef við viljum.
0: Já. Þá einhver ráð til Íslendinga varandi það? Hú veist, hvað við getum lært af þessu fólki sem hefur þurft að lifa við svona aðstæður eins og í Ukraínu?
1: Það náttúrulega, stærsta náttúrulega elskaða náungan og hérna, bara að gefa af okkur en við þurfum náttúrulega að hafa mörk líka, ég ekki að tala markaleysi. Þannig að við þurfum, og það sem þú ert að gera mindfulness og fara inn á við og svona kynnast sjálfum sér og vita hvar við getum gefið án þess að upplifa við séum að ganga okkur. Veist, þannig að við séum svona réttu flæðu líka við okkar aðra sjálf. Þannig að við séum ekki bara að gera eitthvað og gefa. Þannig að all innri vinna og hugleyslur og slíkt verið kærleikunum.
0: Verið kærleikunum.
1: Dæma ekki.
0: Frekar að nóttan.
1: Svo náttúrulega
0: mistið og sem ég. Eða ótti hvort ætla ég að setja á þessa óaskálar eða hinar
1: þannig að
0: hvort það eru bæti einhverju við henni lókin má ég heyra
1: ég er örgulega búin að gleyma því en allavega þá mistýgum við okkur öll
0: veist,
1: enginn er fullkomin og dæma heldur ekki sjálfa sig hann að hérna
0: sátt og fyrirgefning og bara erlega takk fyrir það sem þú ert að gera fyrir þá sem að eiga erfið.
1: Það sýna þær.
0: Já, viltu sýna mér? Ég var búin að sjá að þú ert með eitthvað hérna sem að...
1: Já, þetta á úkraínsku, þannig að ég skildi ekki.
0: Laufi hérna með okkur, getur séð þetta laufi sem að er þetta viðurkenningarskjæð?
1: Það stendur hérna Erla Ólafsdóttir og þetta viðurkenning frá herdildinni í Odessa fyrir það sem ég lagt á mörkum til endurhæfinga á þeir sem á því þarf að halda þarna
0: wow. algjörlega Og þetta letrið.
1: Þetta letrið, þeirra. Þetta ukrainska. Og náttúrulega ég var alltaf túlkuð yfir á rússnesku framastríði.
0: Já.
1: Núna ég túlkuð yfir á ukrainsku.
0: Já.
1: Það voru allir að tala rússnesku út allt.
0: Þeir eru búin að eignast tungumál sitt aftur.
1: Já, það var meira bara í sveitunum.
0: Kannski eitt að lokum að þú ert að tala ensku á námskeiðunum og alltaf túlkað.
1: Já.
0: Já.
1: Yfir á ukrainsku núna.
0: Já. Heyrðu, frábært, þetta hérna mjög áhugaverð og svona og kannski svona mikilvægt að við séum aðeins vakandi fyrir því hvað að gerast þérna fyrir utan okkar þrönga heim og ég kannski seg yfir því að ég svona forðast fréttir og svona en hérna mjög finnst þín nálgun hérna vera mjög áhugaverð alltaf.
1: Það erfitt fyrir fólk að horfast í augun og hlusta og ég ætlum þegar ég tala á þess að ráðstefni fyrir að það var erfitt fyrir fólk að hlusta.
0: Já.
1: Fólk vill ekki sjá þetta.
0: Þetta og maður verið svo vanmáttug og það alveg, þú veist, og þegar ég var að hérna setja með þess inn í þetta, þegar ég var undirbúið mig, þá að ég upplifði svona pyrring yfir því að svona vitleysingar fengju að vera við stjórnvölina í heiminum.
1: Fyrst þegar ég var hana eftir stríðið, þá var tilfinningi mín ekki ótti, hún var svona veist, þú þannig að hinu megin, nágrenni hvað heldur þú sért? Heldur að dugi eitthvað svona til þess að við viljum vera landar þínir?
0: Nákvæmlega
1: hvað heldur þú?
0: En ef við setjum þetta í stærra samhengi í þessu samvitundar hugmyndafræði hvað heldur þú þetta sé að hvert þetta leið okkur? Hvað eru við að læra?
1: Samkvæmt því þá eru þessu öfl búin að vera bara dulin þannig að þau eru að koma upp á yfirborðið til þess að við hreinsaðu út og mér farin að þykja þetta ansi langu tími að hreinsaðu út en ég að vona að sólmyrkurinn og fullutunglinn og alltaf eru að fá hærri og hærri tíðni með öllum öllum þessum norðurljósum og allt það en að það fara að koma yngri menn og þetta sé stoppað og veist, ég held að gæti bara veist, stríði byrja á einu degi get bara stoppa einu degi og þá veist, ég alltaf þar að öll stríð, ekki bara Úkraina ég persónulega þarna en veist, bara öll stríð hætti þetta ekki
0: kannski það hætt, ég hef ekki heyrt fréttir í dag en ég nefnilega var með viðmælanda hérna sem var að segja mér frá sólmyrkanu sem sagði einhver tíman fyrir langa löngu fyrir mörg hundru árum þá hérna komið sér sólmyrku öllum á óvörum og engi vissi hvað í gangi og það var stríð það sem að hermenninni bara það var bara allt inni myrkur og þeir bara löðnuði vopn og sagði bara þetta skilabóð frá guðunum við fyrir bara heim og semja frið
1: þannig að hver veit
0: ég bara
1: setjum að algjörlega lesa það
0: takk fyrir þetta allir mín og bara hérna við kveðjum að sinni það að koma annað efni hérna eftir smástund
1: takk fyrir mig takk og grein
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, meira tengt ESB. Hann komin hingað formaður leigjendasamtakanna. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, hann ætla að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópu umræðina sem við stöndum núna í. Vertu velkomin, Yngvi.
5: Takk fyrir það, Björn. Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd leigjendasamtakanna en ég kem með tölvera þekkingu á málefninu. og ræða út frá því samtökin sjálfa ekki tekin inn opinber afstöðu
4: ég skil þannig
5: að það séu reynu bara
4: þannig að þú setur þann fyrir að þú ert að tala í eigin nafni
5: já og maður sem hefur átti miklu samskipti við erlend leiðinda samfélög og meira þess að ráðuneyti og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila þannig ég þekki þetta mjög vel
4: já,
5: og mér hefur svolítið blöskrað umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu
4: já.
5: Af því að það svo mikið rangfærslu
4: já
5: Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar hérna einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum kom með grein þar sem að tala að það bara hvergi eins og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins og Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það greining og ég teka bara fram allt sem ég að segja, það eru til heimildi fyrir því og þið geti bara séð grein eftir mig á vísi frá því fyrir nokkru dögum.
4: Má við spyrja því hvaða hagfræðingur hélt þessu?
5: Minnir það að vera hann Konróð. Minnir það en jú, ég held það.
4: Já.
5: En eins og segja, ég með heimildi fyrir því sem ég að segja hér.
4: Já.
5: Þannig að ég ekki bara að tala úr eigin munni, sko.
4: Nei.
5: Sko, það kom greining sem að gerð var á frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hver að kaupa íbúður. Hvernig gengur ungu fólk að kaupa íbúður í Íslandi?
4: Já.
5: Kemur ljós að einungis 3,2% fólks í kringum þrítugt getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingum.
4: Þetta svo sláandi.
5: Alveg rosalegt, sko.
4: Og þetta í algjöru samræmi það sem fasteignasalar hafa verið að segja hér við þetta rauðaborð. Að það bara hver einasti dýrkli ungu fólki bakkaður upp af stöndum ættingum.
5: Það eina leiðin, enda sko, það líka annað sem HMS gaf nú út í apríl skýslu út. Við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarni hefðum að fara að skoða bara raunverðsækkarinn húsnæði. Kemur ljós að það 103% frá 2015. Þá að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu og umfram launaþróun.
4: Segðu þetta aftur, 103%
5: raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu.
4: Já.
5: Við sjáum þetta bara á til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Það fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúður. Bjóð til þessi eigaðar með þér og leigaðar hluta og það allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð.
4: Ég og þú við keftum kannski fyrstu íbúð á 3-4 miljónir.
5: Já, ég kefti með minni basmóður sko fimmherbyggja neðri sérhæðar enda kjallar íbúð sko á langkóldsvegi aldamót á 4,9 miljónir.
4: Einmitt.
5: Vistu, það var ekkert mál.
4: Nei.
5: Það var bara ekkert eitthvað stórkostlegt vandamál. Ég man mér þess að hvernig hann kom til, það skemmtilegt að því að við vorum að leigja og við fengjum okkur hund og vorum með vinir frá leigusalunum að vega mega verið með hund. Svo allt í hennu hætt hann bara við að þetta var svona seffer sýninguhundur. Þá segi ég bara við Kristínu, herðu, ef ekki bara kaup okkur íbúð. Jú, gerum það, keftum okkur íbúð.
4: Það var hundurinn.
5: Já, akkurat. En það var ekkert mál.
4: Nei.
5: Í dag kostar þessi íbúð minnstakosti 120 miljónir. Minnstakosti, sko. Og sama tíma fættist sonur minn.
4: Úr tæpum 5 miljónum í 120.
5: Já, við erum að átt okkur á því að sko, bara að þú sko að laur, bara venjulega tvekja tryggjarbygg íbúð. Ég er með tölu frá HMS sem stiði þetta. Ef sko að venjulega tvekja tryggjarbygg íbúð aldamót, þá kostar hún 6 miljónir cirka, 6-7 miljónir.
4: Já.
5: Bara almennt á markanum.
4: Mm-hmm.
5: Og þá í góðu standi, ég nýleg. Í dag kostar venjulega tvekja tryggjarbygg íbúð 80 miljónir, 70-80 miljónir og lóðakostnaðurinn er 6-7 miljónir.
4: Já, sem var enginn.
5: Já,
4: gamlanda.
5: Þú veist, þannig verið eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko.
4: Já.
5: Og það er, þess að vera að tala sko, og það er líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslenska húsnæðismarkaðin og eru að tala gegn ESB.
4: Já.
5: Og taka að fermetrar verði miðbókum stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og bera það saman við til dæmis Ísafjörð, þá er ekkert svo mikill munur. Allt Ísland er dýrt. Það er bara býr líka hvað 3/4 hluta landsmanna á suðvestur horninu og þar er íbúð að vera allstaðar mjög hátt. Þetta er ekki bara einhver miðborg höfuborgar í Evrópu sem við getum borað okkur saman við. Þú getur keft sko, segjum ég var í Danir byggja í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efnað að kaupa með rándýra íbúð í miðborginni þar sem er eflaust mjög dýr. Þá getur flutt klukkutíma frá og keft íbúð að eðlilegu verði.
4: En sko eitt er að komast ekki inn í kerfið sem er augljóslega miklu þingra í dag heldur en það var og svo er annað að þegar þú komin inn í kerfið þá er eina leiðin sem þú hefur þar að taka verðtrið lán
5: Já.
4: Nú stefnir í N stýrivaxta hækkun í næstu viku
5: Já.
4: Og ég þekki fólk sem skuldar marga 20 miljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem aðeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir um hver mánaðamót þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til þess við ESB af því að þessir vextir, þessir okkur vextir séu svakalegir þetta er samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir sem eru leigjendur, ekki satt?
5: Jú, en sko vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka
4: hún hefur það náttúrulega líka, já.
5: Og líka bara ef að þú skoðar vext á Íslandi frá 99 til dags í dag þá eru það meðatalið 5% hærri hér en í Evrópu
4: en ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig hvað myndi breytast með hérna jái 2009

0: þjóðaratkvæðis greiðslur töfalting og allt saman allt verður stimplað og geng frá öllu.
1: Sko við vitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast en ég með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Sko það sem átti sér stað í kringum COVID 2021 eða svo þegar að við lækkuðu vexti hér gríðarlega mikið fóru niður í 1% eða eitthvað hvað gerðist? Fólk fór að kaupa húsna á fullu, sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni þá byrjuðu bara verðbókun að rísa eins og ekkert væri bara rosalega mikið út af húsnæðisverðinu ef við til dæmis gengjum í ESB og vexti myndu lækka aftur og fólk myndi fara að kaupa upp húsnæði þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græki á íslenskum húsnæðismarka hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu þannig að við getum ekki svona grafi beint
0: kalt og fjarlægt vaxtastig sem að
1: já og eigin græki setur það ekki á kvolf sko og meina bara eins og sólmyrkun í gær hann talaði að hann hafi einhver áhrif á verðbólgu
0: já aukið verðbólgu
1: já þú veist það náttúrulega bara súrrealist í raun og veru sko og svo aðeins sko íslenska húsnæðismarkaðin þegar ég fór hérna á alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023 þetta var stórt og mikið þing og aðal ræðumaður var doktor Rory Hærin sem írskur hagfræðingur og gefi út fjölda bóka íska húsnæðismarkaðin sem þykir mjög slæmur og hann var að halda ræðu þarna akkurat íska húsnæðismarkaðin og talaði að húsnæðisverðu hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira og fleira og fleira en svo vildi til að ég var með bunga að blöðu með mér tölur íslenska fastamarkaðin og sérstaklega leigumarkaðin og alla tölur voru miklu verri hér miklu verri og ég syngdi fulltrúum og þinginu okkar tölur og þeir bara göptu ég skildi ekki, þeir eru ekki dætti ekki einsinni hugu, þetta væri svona slæmt hérna
0: fjölgun leigenda á Íslandi
1: já, hún nefnilega gríðarlega líka að sko það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði og þá sér hérna stefni í gangi og hefur verið í gangi í síðan, hefur verið við líði í dag sankat opri tölum frá HMS 29% og við sjáum líka að sko kaupenda hópanir eru að breytast fyrstu kaupenda, eins og komin á þann menn það bara 3,2% geta keifta án hjálpa frá mömmu og pappa kaupenda hópanir eru að breytast þannig að núna eru leigufélagin að kaupa íbúðir og það má rekja þetta til runnsins í raun og veru það sko, við sjáum þetta 2010 þá byrja þessi fastnæðafélög að verða til, þau fá mikið eignum úr hruninu og leiguverð byrjar að hækka fastnaverðið svona nokkur bara stöðugt en leiguverð ríkur upp 2014 þá var búið að kaupa þennan lagara íbúðum þá byrja fastnaverðið að hækka líka og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleitt í mörg ár og í algjörun toppi og það akkur testina sem hefur sambandi með hérna sænska ríkisjónvarpið núna í byrja vikunar þeir vildu koma til Íslands og að koma til Íslands í næstu viku
0: í tengslu við Evrópakostninguna
1: já, og vilja athuga að sko hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði
0: já.
1: Þeir finnst það líklegt og töldu sig að hafa einhver heimildi fyrir því ég sagðist ekkit vit það, en það veit ég það ekki
0: Nei.
1: En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að veist, við tölum vexti sem eru óeðlilega háir en tölum líka bara húsnæðisverði sjálft þú veist að íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið
0: já, og 25 földun á fasteign eða verði frá því dæmi sem þú nefndir árið 2000 fram til 2026
1: ég var náttúrulega bara heppin að finna akkur þessi íbúð ég þurfti að skipta parkið og eitthvað svona sko. En þá var hægt að finna íbúður og góða verði það er bara ekki hægt í dag þú veist og það er þetta er sko gott dæmi, við erum með greiningu ef við færi inn á BHM bandala háskólamanna vefin, þá sjáum við greiningu frá 25 held ég 24, sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar allt í hennu ákveða tvöfalda álætning á nýjar íbúðir fór að selja sagt, að fá tvær krónur í staðin fyrir eina af hverju sölu þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta hérna þetta lágasta skot fólk fyrir að kaupa íbúður, núna stöndum við í svona markaði sem bara ósjálfbær við erum ekki að selja íbúðunar en vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græginni að þeir geta ekki byggt heldur út af því, þeir eru búin að skjóta sig í fótinn
0: og þetta alveg gríðalegur brask markaður íslenskur íbúðamarkaður í dag ég á vini eða kunningja

0: Ja, sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með ein fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það er að verða algengur og algengar að vera stöndugir Íslendingar þeir bara kaupa húsnæði gaggert til þess að græða á neyð þessa hóps sem orðin svakalega stór.
1: Klárlega og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og keypti sér íbúðir og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega þetta ungu manni sem var að vinna með mér í tölvuleikjafyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leigja eldri konu í seljakörfinu og hún ætti 9 aðrar íbúðir í hverfinu sem var að leigja út.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Það rosalegt.
1: Já. Þetta það sem hefur leift að gerast á Íslandi ef við ætlum að skoða Noreg sem dæmi þá máttu bara ekkit, þá færði ekkit lán fyrir annar íbúð. Það bara ekki, ekki kemur ekki til greina sko. Og annað nú, sko, eins og ég sagði hann, veit maður ekkit hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, fyrir hvert ríki ber ábyrð á sínum húsnæðismarkaði við höfum þó væntingur að vexti munum lækka en það sem munum svo klárlega lagast réttarverðin við sjáum það bara að því nú að tala hrunið á þann sko 2010 þá fellur hérna falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg En þá búið að henda þúsundum manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern einn aðila sem að stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir mátti ekki bera hann út fyrir að verði búið að kanna og ganga frá lögmæti eða þess að rétt, hvort að láni hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út að Evrópu dómstól. Sko. Við nefnilega Við erum hluti að Evrópíkjörnum EES en við fáum samt bara dóma sem eru svona ráðgefandi í kjörnum eftadómstólin og meðan þeir þau að hlýta Evrópu lögum og eins og spánverjar þessu tilviki þurft að breyta löggjöfinni sinni
0: Þannig það meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með að við þau land sem eru í með aðalda ESB
1: Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert Já. Í runnu það Já. Er bara staðreind þú veist, lánin voru dæmd óluleg síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðinn eru konum í leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúð og 550 er að koma beint frá fólki sem mistið er hruninu þú veist
0: Já,
1: þar erum við bara
0: ég veit að það er ekki gallalaus ákvörðun að hérna fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur það með Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, hann hefur margoft sagt við þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum hérna bandalagið og reglugerðið þess og svona, en sko þetta mjög áhugavert að fylgjast alltaf með hvað maður að segja þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það orðið að tróðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið núna alltaf með stekja eftir því að hérna, það mjög neikvæðar fréttir skrifaðar um einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hérna, hafa samþykkt og það satt í umhverfislegu tilliti verður einn að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að hérna einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað skilja.
1: Var það ekki þannig gammalt að þú fórst með mjólkur
0: það var náttúrulega þannig
1: veist, bara fórst með svona mjólk og fekst aftur mjólk í hana
0: en það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju sko þetta er hérna Evrópusambandsríkin eru náttúrulega sko þetta eru engir böðlar sem eru að þetta eru ekki fólk sem að hatar fólk sem er að hérna að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigenda íbúðar, kaupenda hvernig ég veit að það óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en hérna getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð?
1: Sérhagsmunir, klárlega við sáum þetta í veiðigjaldamálinu það er isu bara upp hérna sérhagsmunöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunöfl yfir okkur ítrekað og það sást alveg bylgja hægri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum Þess að finnst bara akkurat svo óreinaft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þessi að viljum breyta þessu sjálfur.
0: Já.
1: En það bara verið ein hrein vinstrimönn á Íslandi frá lýðveldinu og stofnað. Og það var eftir hrunið. Og þá var að vera að bjarga Íslandi eftir þetta eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar sko.
0: Já, þyngsta verkefni sögunar bara.
1: Já, en það svo margt í þessu sko, bara við skoðum til dæmis sko sýnileika lána eða sem sagt þegar þú ferð til dæmis erlendis og skiptir í gjaldeyrir. Þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki.
0: Einmitt.
1: Þegar þú lánaði pening þá lánaðum ákvörnum vöxtum sem eru tölvöld hærin annars staðar, það líka óljóst hvaða kostnaðurinn Þannig ef þetta færi evrur, þá nokkuð ljóst að kostnaðurinn yrði meira sýnilegur.
0: Já.
1: Fyrir mér þetta líka spurning tölfræði.
0: Já.
1: Þú veist, við erum bara 400.000 manns.
0: Já.
1: Það eru 450 milljónir í ESB
0: Já.
1: Og það eru 100 eitthvað milljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag.
0: Já.
1: Sem eru löndi sem eru að sækja þessi 10. Ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn policy makers, skilurðu þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu líst í tvo afbúra stjórnmálamenn annað að fóreindar ídótturspórunum sem var Davíð Oddsson en hann var skemmtilegur og hnittinn og var mjög góður í mörguleiti
0: átti frábæran tíma
1: já, akkurat, og svo núna Kristín Forstadóttir það til fullt af svona fólki út í Evrópu af því að það miklu meira úrval og veist, þetta bara spurningum tölfræði
0: þú voru að segja að sko það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið
1: alveg klárlega, hvert þekkiru það svo mikið og mér finnst sorglegast og nú náttúrulega komin út fyrir mitt sérsviði sem húsnæðismálin, mér finnst sorglegast hvernig búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlættalegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand þú veist, akkur það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það búið setja við upp einhvern svona fullveldisbúning sem náttúrulega bara fyndið þegar við, veist, og mér finnst þessi rök sko sósialismen gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu rökin sem ég heyri.
0: Já.
1: Þegar þeir segja sko, ESB stiður Ísrael og svona Já. Sem bara butt, því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstaklega landtökubyggðunum heldur en Íslandingar, auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utasambandið eða reynt að koma í sambandið og taka pólitíska afstöðu og baráttuna.
0: Já, ef það er eitthvað heftið í að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það.
1: Akkurat, ekki bara standa fyrir utan öskra, sko.
0: Og væla.
1: Já, það það sem að sumir vilja gera
0: Já.
1: Og kalla mann illu nöfnum að þegar maður segir heyrðu nei, fyrir frekar að tökum afstöðu og berjumst með fólkinu.
0: Ég, það mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðunar. Að sko, það eins og fólk vilji ekki breytingar. Það er vælt út af því sem gæti gerst. Menn eru farnir að romantisera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn eru búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðuskyni til þess að hérna við lokum augunum og gleymum því í rauninni að þú varst að tala glíkuskapin að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leita eftir í hverra manna og ert frá hvers konar fjölskyldu og kemur
1: Já. Og svo líka þessi mýta kaupmátt
0: Já.
1: Mjög veist hún mjög sérstökun í Íslandi
0: Já.
1: Þú veist við erum að skoða að verða á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun
0: Já.
1: En þú ert með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónur hækkun samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum
0: Nei.
1: Þú veist kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðalega hára leigu eða gríðalega hás vaxtakostnaðar þannig að allt þetta tal kaupmátt er mjög villandi í íslensku samhengi
0: og svo er það meðaltölin þetta er nú orðnir alls í margir íslendingar sem hafa það alveg svakalega gott og ég alveg brjálaðaslega mikinn pening taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuðborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 milljónir fyrir nokkrum árum, eru komnar í 400-500 núna.
1: Já.
0: Sko, maður sér það víð að það lekur smjör á hverjust strái og auðuga fólki verður alltaf auðugra og auðugra meðal annars út af fákeppnismarkaðanum og þau skiptu á milli okkar, milli sín hérna, því sem að ætti að vera samkeppni en þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið.
1: Klárlega, og líka bara, veist, við getum séð þetta eins og við tölum með málum, til dæmis bara í fjölgun leigjenda. Mm. Það verið að gera unga Íslendinga leigjulegum í eigin landi,
0: Já.
1: Í staðin fyrir það sem var, og maður heyri svo oft, menna gamla frænku mín að tala að ég var ung, hvað var sko erfitt að kaupa í búð og ég þurfti sko bla bla bla að gera þetta og hitt. Ung í dag, og ef ekki líka mamma og pappa, þá getur bara ekki keypt í búð.
0: Nei.
1: Nema kannski 3% af því fólki
0: skilur. Og þá hætt á atgerðusflótta hjá hérna góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að hérna splæsa pening í grunnmenntun þeirra kannski allar leið upp í háskóla að hérna við viljum ekki að það fólk rekist úr landi af því að það geti ekki keypt húsnæði hér en eigi auðveldara með að kaupa húsnæði einhverstaðar í nágrannalöndunum við viljum það ekki það vont fyrir samfélagið og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir hérna bökkum aðeins, þú segir sko þetta yfir 5-6% kannski um aldamótin sem voru hérna í leiguhúsnæði núna 29% sagður.
1: Já, ég heldur þetta að sé aðeins meiri, það opinberra tölur.
0: Næstu því þriði hver?
1: Já, leigjendum hefur fjölgað 320% kannski sérka Já. Á einu kynslóðbili.
0: Segðu mér það eitt sko, hefur samfélagið einhverju leiti tekið tillit til þessarar rísastóru breytingar.
1: Nei, og það nefnilega máli, við búum við óregluvætast að leigumarkað í Evrópu, það ljóst, en það breytingar framöndan, við erum að vinna með ráðuneytinu og það verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það verið að skoða þess að sérstakku vísu til að hækka í leigu, þú veist að brýstu stríði miðjaströndum og leigan hækkar íslendingum, þú veist sem náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði, sem algjörlega sérhæft fyrirbrigði og bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðum maður þetta við eins og hagfræðinga og HMS og fleira og þeir tala að markaðsaðstæðu gildi á íslenska leigumarkaðunum. Ég segi nei, hvernig geta það gild þegar það 100 manns að sækja meina íbúð? Þá bara neyðin sem ræðu verðinu, það ekkert annað. Og það staðan sem búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við, þú getur farið um hverfi, sérstaklega nýju hverfin. Þá sérum mikið útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara eins og Hlíðarenda hverfið. Þá þetta fólk bara, þú veist, sett inn í 5 herbyggja að 4 herbyggja íbúð stúkunir og stofan og selt og leikt út í svona herbyggjulegu, oft svart. Af því það getur engin keift þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur séðan leiktar út dýrt.
0: Já, já, já.
1: Og þessu þarf að breyta, það alveg ljóst, sko. Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til dæmis það manneski sem ég þekki sem að leiða félagslega íbúð og hún að borga eitthvað kringu 200 krónir leigu held ég. Hún að borga tæpla 30 skalli húsjóð sem bara óutskýri tala af því að húsjóður á bara að vera heitt vatn sem 3 skall sko en hún hefur enga valkosti og rættum að vera hent út rýbúinu sinni og við sjáum fullta dæmum svona það sem verið að hérna bara að misnota aðstæðu fólks út af neyð Og það bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert en við breytum ekki vaxtastíginu ef við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af sem var sett á, var ekki 79
0: Jú,
1: sem neyða viðbræði óðaverðbólgu og
0: tímabundið
1: já, akkurat, það ennþá í lífi við náum ekki að losna við hana fólk getur ekki að fara í venjuleg lán sem því að kemst ekki verðstýringartæki Seðlabankans sem hefur ekki sömu áhrif Þannig að við erum stödd í einhvers konar víta hring, bara eins og hamstur á hjóli, náum ekki að komast út úr þessu og þess að fyrir mér þetta rosalega skýrt. Já. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfum að láta móti fyrir að eiga möguleika á lækka vexti, möguleika losnaði að vera tringu og skipt út krónunni, því að ef þú skoða krónuna, þá eru mist 99,7% verðgildi sínu frá þannig að setja á lækkinar. Þú veist, ein dönsk króna var jafngilt einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af.
0: Já.
1: Samt einn dagast núna 19 hætti íslenskar.
0: Já.
1: Þú veist, það bara mólíkjöldum. Og eitt punktur viðbútt með þetta.
0: Já.
1: Þú verið að vinna hjá tölufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga, þá var hagstæðlega fyrir okkur að láta að vinna úti, þóttir þýttum að borga þeim ágætislaun, heldur hún að fá þá hingað því að þeir fannst ekki þessi virðið að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill. Þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnisstöðu landsins.
0: Já.
1: Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegasjópu á leiðinni Norður Akureyri og svo hún er kannski þegar flakkökunar og 2 skall af því að hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði þetta svona veltur ofan á sig, alveg endalaust.
0: Ég tók viðtal við konu um daginn sem að hafði verið krossuð, eins og maður segir. Hún hafði fengið fálkaorðu, stórritara krossi á forsetanum.
1: Ok.
0: Og þetta listakona, býr út á landi og stað sem að ekki margir búa. Og ég hérna spurði hana í viðtalinu svona með gáska og glaðværð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna. Já, þetta bara einu staður sem ég efni á að búa.
1: Já. Já. Það sjá við mikið efla.
0: Og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að all mörg okkar þurfa núna að hafast við því af því að það engin annar valkostur. Jafnvel fólk sem er búið að krossa í bak og fyrir á Bessastöðum.
1: Veistu hvað, ég var að hugsa fyrir að dag, mér þetta skemmtileg tilhugsunirinn voru, en svona svolítið grátbrósleg. Sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmunni, hægri stjórn, meira að minna við líði í síðustu 30 árin, auðvitað eitt stutt tímabil. Og sérstæðlega síðustu 20 árin hefur húsnæðisverð og bara kostnaði við að lifa í Íslandi hækkað og hækkað og hækkað. Ok. Ef að það verður þess valdandi að við kjósum okkur síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum, þá væri það pínu svona grátbróslegt. Þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í hot. Af því það er ekki tætt að horfa fram hjá þessu. Að það er margt sem við ráðum ekki við að stjórna. Já. Við höfum bara fyrstilega ekki úrval eins og við talaði um án tölfræði, nú mikið að klárum hagfræðingum, klárum stjórnmálamönnum, klárum ráðunetur stjórum eða hvað sem það sem geta virkilega segir þetta er vandamál þetta þarf að leysa og meðan við getum notu góðsæði að fá aðstóð úr stjórnkerfi sem getur valið úr 450 milljón manns og hefur hæfasta fólkið sem getur stjórnað og komið ráðlingar til okkar.
0: Já, svo líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það, bara, það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að hún ljúir.
1: Já, plús það.
0: Og sko áróður, lega áróður, hann bara samþyktur. Það bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að já, beita.
1: Já.
0: Í hérna til dæmis aðdraganda þessara kostningar þá hérna maður sér bara að sumum er klappa á bakið fyrir ósýrfinu að hafa bara logið einhver upp.
1: Ég veist nú fyrir fórsýrði akkur að vera þar á spalli hann hérna hann sem seldi útrásavíkingarna sem mest bara í víðum heim, held að vera einhverjum tíu meðspunandi staðara sem að fóru Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar, sérstakir sko og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtalum daginn þar sem hann sakar Kristrún og Frostadóttir að ætla að fara að ljúga þjóðinni ekki höfum við staðið hann að lýja og verið það nokkuð og hann vil samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og mér finnst þetta mjög óforskammað. Þú veist. Og maður sér þetta og það er líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðin veist, við sáum hérna ég skrifaði grein eins og ég segi og hún var svona sem viðbrað við grein frá Hirsti Guðmundssyni held ég hann heiti sem mikill Evrópu andsinni þetta minn sko
0: Já,
1: og hérna og þar var hann að telja upp sko hvað verið slemt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkaðin en myndist ekki á Ísland. Þannig að mitt svar við því að tala Ísland og bera það saman við Evrópu, þá Ísland bara með ánefa, og ég get bara fullkomlega staði við þessu orð, með versta húsnæðismarkaðina í möllum. Og það er svona smá, mér þess að við höfum gott forskotar.
0: Já. Svo er hann líka svolítið seinheppin hérna forsetin okkar fyrirvarandi sem varst að vitna til. Að nú er hann að tala að hérna, Evrópa sé svo þung í skrifræði. Það sé nást að þessu er mikið ganga þangað inn. Manstu hvað hann sagði í ein sín nothing yet ræðunni í Bretlandi? Hann sagði að ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í bankaheiminum væri skortur á skrifræði. Og við vitum all til hvers það leiddi.
1: Já, akkurat. Þetta er svolítið gott, sko. En við sjáum þetta bara í þessari umræði. Það er bara að vera að ræða fólk. Já. Það er það sem þetta gengur út á.
0: Það verður að stýra skoðanum fólks með óta.
1: Já, já. Já,
0: reki réttina.
1: Og ég lít svo á að ef að kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það verður lokað á möguleika bara út að hræðslu áróri fólk sem að jafnvel fór ítreka með ósanendi. af því það alveg ljóst, það búið að fara með gríðalega mikil ósannindi í þessar umræðu
0: já.
1: Og þá eitthvað við já en það á mest við nei, það sem við að hræða fólk þetta eins og tala fiskveiðiauðlindir og allt þetta, þetta skiptir ekki máli í dag, þetta kemur ljós í samningnum ef að það verður slæmt, þá segir við bara nei, búið mál
0: heldur að kom ekki líka upp forvetninu staða að það kemur mjög veikt í á það sko
1: Nei, þetta eins og rangstæði í fótboltanum, hvort þetta rangstæður eða ekki. Eða ekki. Það verður að vera þannig, sko. En þá, þótt að koma upp já og verði veikt já, þá samt að segja nei aftur.
0: Já, já.
1: En ef það kemur upp nei, þá ekki að segja já setna.
0: Nei.
1: Þú veist, það voru bara umræðan í lokaði í 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár, þá komum við til að lifa með 5% vöxtu, með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin, skilur að því að ef við segjum já núna, kjósum við mannarsamning segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið fá evrun inn og svo framvegis
0: Herðu, við þurfum að segja þetta gott í dag, en hérna þá var gaman að spjalla við yngvi við erum allavega sammála það heyris mér að það mikið undir þetta ekki kostning, bara ekki neitt
1: Nei, það mikið undir og það má ekki láta hræða sig. Þú ert ekki láta óttan stjórna þér. Þetta það sé aðalatrið. Þú ert bara að taka ákvörðun og þú, þetta ekki einhver leikur. Þetta ekki einhver kappleikur um yfir tvekja liða. Þetta spurningu að bara leyfa fólki að sjá. Já til að sjá, finnst mér gott. Mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott. Við erum bara að fara að sjá hvað við þurfum að, hvaða fórt við þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta.
0: Kíkja í pakkan, það meira næsta skref?
1: Já, akkurat. En já, til að bara sjá, það máli, sko.
0: Kæra, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið sem líklega það efni sem að flestir ræðum þegar að hitta annað fólk í dag og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyðunar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyðunum Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, velkominn
4: Takk
3: Hérna, mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðelda viðræður út á landi heldur en á höfuborgarsvæðinu
4: Já, svona
3: Ívið minni,
4: já
3: Já, ekkert svona afgerandi
4: Nei, ívið minni, já
3: Og finnur alveg jásinn á út á landi
4: Já Og það náttúrulega svo sem eðlilegt því að ég, sko aðelda Evrópusambandi myndi breyta heil miklu fyrir landsbyðirnar
3: Meira hérna í sollunum fyrir sjölan
4: Já, svona öðruvísi, sko menna, hvort það góðs eða ílsir hins verðinu spurning, sko ef við tökum eitthvað eins og sko landbúnaðin þar sem að sko Íslendingarnir þarf að setja mikla peningi að stiða við landbúnað þannig að búvörusamningarnir einhverju 20 miljardar sem eru borgaðar af skattgreiðendum og síðan að tollvendin sem einlega 18 miljardar sem borgað af sko neytendum og þetta svona svolítið áhugavert að velta þessu fyrir sér vegna þess að sko,
3: já, þetta gerum við til þess að tryggja matvælöðuríki myndu bendin að segja
4: þetta jú, og það alls konar ástæður fyrir að gera þetta og en sko formið á stuðningnum að Evrópusambandið sko við erum með þetta annars vegar framleiðslu tengdan stuðning og hins vegar erum með tollvernd. Evrópusambandið einlega meira með svona borgaralaun. Það að segja bændur fá bara vissa upphæð fyrir hérna á hektaran og síðan ráðu þeir svolítið hvað þeir gera, hvers konar landbúnað eru með og hvers konar starfsemi þeir eru með. Væri þetta betra eða verra fyrir einstaklinga bændur þetta væri kannski fyrst og fremst öðruvísi.
3: Þetta aukið smá nýsköpun í landbúnaði sem að stundum hefur verið gaggrind og það sé allir að framleiða inn í
4: Það myndi líka breyta sko valda tengslunum því að ég meina, ef við tökum sko tollvendina að hún nýtist auðvitað ekki bændum best, mest, hún nýtist þeim sem að framleiða matur. Þannig að fyrirtækin í matvælavinnslunni, þau njóta góðs af því af tollvendinni. Skilar það sér til hærra verð til bænda? Kannski, kannski ekki. Það að segja, ef að fyrirtæki sem að framleiða vöru, getur selt vörun og hærra verð út af tollvend, mun hún nota þá peninga til þess að borga hráfnisframlöndu meira eða bara kaupa sér skilur nota peningan eitthvað annað, maður veit það ekki sko. Þannig að í rauninni getum við